נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קורק לי ענדה כבר לא זורק את הענדה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אוסידן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא אז תגידי

don't want to hear. Just get your shit.

6-6-8 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: שנדבר טוב על עצמנו.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. שמה

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורך ומפיק שלנו ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי ליאור דורנשטיין ועל הדיגיטל איציק זר. ידידי השופט בדימוס הרן פיינשטיין, ידען שאין שני לו, הביא לתשומת ליבי ציטוטים מפסק דין של אהרון ברק מ-2006 על עיקרון סופיות הדיון. זה מוקדש במיוחד לשופטי בגרץ בעניין גופמן. טעם הדבר נעוץ בעיקרון סופיות הדיון. עיקרון סופיות הדיון הוא עיקרון יסוד בשיטתנו המשפטית. קשה עד בלתי אפשרי מערכת משפטית ללא עיקרון הסופיות. במקום אחר ציינתי כי מי שהיה לו יומו בבית המשפט ודינו הוכרע, צריך לראות בכך סוף פסוק. אין זה ראוי לפתוח משפטית מחדש לאחר שנסתיימו ההליכים. פיינשטיין סבור בצדק שהדברים יפים גם למעין הליכים משפטיים כמו הוועדה שבחרה ברומן גופמן לראש המוסד. ההחלטה המקורית הרי נבחנה מחדש בהמלצת בגץ, מה שלא שינה את השורה התחתונה. בשלב הזה הגיע העת לשים לזה סוף ולהפסיק את הרדיפה של היועמ"שית אחרי גופמן ואת החתמתו של ראש המוסד הנכנס. ההליך עצמו של העתירות והדיונים הוא העונש, וגופמן נענש מספיק על לא עוול בכפו. שופטי בגץ, שימו לזה כבר סוף. טוב, לכותרות העיתונים, הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, המבצע לחציית הליטני, חיזבאללה מגדיל את טווח הירי, צהל מרחיב את התמרון בלבנון, האשן שהתאמר מעל רמת נבטיה, סמוך לרכס הבופור, העיד על ההתקדמות הדרמטית של אוגדה 36. המהלך שתוכנן במשך כשנה נועד לתפוס שטחים שולטים ולהשמיד תשתיות חיזבאללה. הארגון שיגר אתמול עשרות רקטות בקו העימות, בוטלו הלימודים על הכוונת, נעריה, צפת וכרמיאל. יש פרשנות של רון בן ישי, לחץ צבאי איננו מספיק. הכותרת שלו, כך אפשר להסיר את איום חיזבאללה אם נמשיך לפעול בלבנון באותן שיטות, כותב בן ישי, אין סיבה שמשהו ישתנה. האזרחים בצפון ימשיכו לרוץ למרחבים המוגנים ולפעמים גם יהיו נפגעים. במצב הנוכחי נותרו לישראל שתי דרכים להקריס את ארגון הטרור, לכבוש את לבנון, תרחיש שחסרונותיו עולים פי כמה על היתרונות, או תוכנית פעולה משולבת שתנועל במספר ערוצים במקביל ותוביל למטרה הרצויה, בלי שנשלם מחיר בלתי נסבל. אוקיי? ערפל גרעיני, זו כותרת נוספת בידיעות אחרונות. על פי גורמים שנחשפו לטיוטת ההסכם עם איראן, אין בה התחייבות מפורשת בנושא הקריטי לישראל. בינתיים מוצ'טבה שותק, טראמפ זועם והמום תלוי על בלימה. את זה כתב רונן ברגמן. טוב, רונן ברגמן החמוץ. כותרת נוספת פוליטית, פיזור גורלי, בחירות 2026. החוק לפיזור הכנסת יעלה מחר להצבעה בקריאה ראשונה, והקואליציה מנצלת את הזמן שנותר כדי לקבוע עובדות בשטח. השבוע יעלו להצבעה שורה של חוקים, ובהם יוזמת רוטמן לפיצול תפקיד היומשית, הצעת חוק חשובה מאוד, חלקים מחוק התקשורת, תבוס מס ליוש, ואולי גם הכפפת מחש לדרג הפוליטי, גם הצעת חוק מאוד חשובה, נדבר עליה עם חבר הכנסת משה סעדה. כותרות מעריב, מרחיבים טווח, זו הכותרת הראשית, חיזבאללה ממשיך למתוח את החבל, ואתמול שיגר רקטות גם לצפת ולכרמיאל, צהל תוקף מטרות גם מצפון לליטני, מערכת החינוך בגבול הצפון תישאר סגורה, המרכז הרפואי בנהריה עבר לפעילות קרקעית, וכותרת נוספת כמובן בנוגע לאיראן, בהמתנה לטראמפ, בזמן שהעולם מחכה להחלטת הנשיא בנוגע להמשך המום באיראן, מקשיחים עמדות בנושא הורמוז, שר המלחמה האמריקאי, אנחנו שולטים במצר. אנחנו זוכרים שלפני שבוע זה היה פשוט אוטוטו, כולם חשבו שתוך כמה שעות נחתם הסכם, אז סבלנות, זה לא קורה כנראה כל כך מהר. אלו הכותרות במעריב, כותרת בידיעות, סליחה, בישראל היום, דרושים מעשים לא מילים, מאות התראות ביממה, ירי החכפנים והרקטות לגליל מתרחב, זו הייתה השבת הסוערת ביותר מאז, הוכרזה הפסקת אש. לפני כחודש וחצי, פיקוד העורף מחמיר את ההגבלות, היום לא התקיימו לימודים בצפון, זה נדמה שאין מילה אחת על הרחבת המבצע לחציית הליטני. ישראל היום קצת לא בפוקוס נראה לי. טוב, בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ״ל מכון ישראל לאסטרטגיה לביטחון.
2: מכון ירושלים, תודה, בוקר טוב.
1: מכון ירושלים, סליחה. אז אנחנו רואים שישראל עולה מדרגה בלבנון.
2: כן, אני, ככה אני קורא בעיתונים, ככה אני שומע בתקשורת, עולה מדרגה, אבל המדרגה הזאת היא מדרגה נמוכה מדי. אני שמעתי את הפתיח שלך לגבי הפטנטים, אם אנחנו ממשיכים באותה דרך לא יקרה כלום, ויש דרכים אחרות משולבות, אבל אני לא הצלחתי להבין
1: באיזה... היה צריך לקרוא את כל המאמר, אבל תמיד, כן, תמיד יש הצעות.
2: לא, זה כל מיני פטנטים וקוסמות וכל מיני זה, ובוא נעשה שלום עולמי וכולם יהיה בסדר. אין רבותה בעניינים האלה. ראשית אני אתחיל בסיפור של דרום לבנון. אני רוצה להזכיר לכולנו, במלחמת ששת הימים, לפני מלחמת ששת הימים, או בתחילתה, ראשי היישובים בצפון תבעו מהממשלה לכבוש את רמת הגולן, שאיימה כל הזמן. ואני מתפלא מדוע התושבים, ראשי היישובים בגבול הצפון, לא תובעים מהממשלה לכבוש את כל המרחב הזה של דרום לבנון, עד הליטני לפחות, ולספח אותו למדינת ישראל. בסופו של דבר, אני חושב שהשטח הזה צריך להיות, הליטני צריך להיות גבול מדינת ישראל, לא רק גבול הביטחון, הגבול של מדינת ישראל. והמרחב הזה שהוא עכשיו כבר מנוקה משיעים וכפרים שיעים, כולל צור שצריך גם אותה לפנות, שהיא נמצאת מדרום לליטני, צריך להיות חלק ממדינת ישראל, וזהו, זה צריך להיות התוצאה. לגבי המשך הלחימה מול חיזבאללה, אין פטנטים יותר מדי, חוץ מאשר לפתוח במערכה כוללת בכל לבנון, כדי לפגוע בחיזבאללה. אי אפשר לנהל את המערכה הזאת עם המלכודת הזאת שאיראן הניחה לארצות הברית, ולנו בסיפור של הקשר עם מה שקורה באיראן והפסקת האש המדומיינת הזאת שבסופו של דבר שלנו משבלים במחיר. וכמובן שאנחנו עדיין תקועים כל הזמן עם הדיון הסופי של טראמפ, שהוא עושה דיון סופי מספר 10 והוא יעשה עוד דיונים סופי מספר 20, וכל היום סופי סופי סופי, והכל נמרח ואנחנו משלמים את המחיר. צריך להפסיק עם הקשר הזה. נכון שחיזבאללה זה שלוחה איראנית, אבל אנחנו צריכים לפגוע בחיזבאללה ולהפסיק את ככל שאנחנו יכולים את הפגיעה שלו בתושבי הצפון.
1: כן, אתה אומר בקשר לטראמפ עם הדיון הסופי שכבר מתרחש 10 פעמים, אתה יודע, דיברנו לפני שבוע, זה היה אוטוטו באמת, חותמים תוך שעות, אבל זה נראה שזה לא מתקרב כל כך.
2: טראמפ כטראמפ, יש לו אולטימטום שהוא גמיש, וכל פעם הוא אומר עד מחר, ושוב פעם לזה, זה פשוט התנהלות, שאני קשה לי להבין את ההתנהלות הזאת, אבל אתה יודע, אני לא טראמפולוג מומחה, רק אני יודע שכל הסכם, כל הסכם, זה לא שאני צריך לדעת את הפרטים שלו, כל הסכם שסופו, שאיראן מקבלת כסף לשקם את כלכלתה, וכמובן היא יכולה לספר סיפורים עד מחר שהיא תפסיק לעשות גרעין. כל מה שהיא צריכה לעשות זה לשרוד שנתיים וחצי עד ללכתו של טראמפ, ולהמשיך הלאה. אז כל הסכם זה הסיפור שלו. אני חושב שאין דרך אחרת זולת לפגוע בכלכלה האיראנית בצורה כזאת שאו יעשה אדם שיוכל לשקם אותה, אלא לפגוע כמובן באמצעות תקיפות בכלכלה האיראנית. ואם התקיפות יתחדשו, אני מקווה מאוד שהם ימוקדו בכלכלה האיראנית, כדי שאיראן תחזור 50-100 שנה אחורה, ותצטרך להשקיע את כל המשאבים שלה ולשקם את עצמה.
1: את זה הוא עושה, הזמן הוא לא מגיע להחלטה.
2: אבל זה לא מגיע להחלטה, אין בעיה, אבל זה תמיד, האיראנים, זה נותן עוד תקווה. טוב, עכשיו יסירו את המצור. המצור זה בידי אדם. התקפה שאנחנו נהרוס את תעשיית הנפט האיראנית ואת הכלכלה האיראנית, זה כבר יהיה גמרנו. זה מעשה פתע קומפליט, כאילו זה נגמר, ועכשיו שיתמודדו עם ההשלכות של זה. זה שהמצור נמשך, זה בסדר, אבל עדיין, אתה יודע, יש פה גחמות של מקבלי החלטות בארצות הברית, עד מתי נמשיך אותו, ואיך לפתוח אותו, ולא לפתוח אותו. אני חושב שזה ייפסק. אני חושב שהדבר הזה צריך להיות מטופל באופן כזה שהוא יהיה סופי, והכלכלה האיראנית פשוט תושמד כמה שיכולים להשמיד אותה, כן?
1: כן. בוא נחזור לבנון, גבי, שאתה אומר לכבוש עד אליטני, כמה זמן פעולה כזאת אמורה להימשך?
2: תראה, היא יכלה להיות, לו היינו מתחילים את המערכה הזאת כמו שהיה צריך, ולא בפעולה חזיתית, להגיע לליטני, לתפוס את המרחב עד הליטני, זה היה יכול להיות בימים, אני מזכיר לך שלמרות שהאיומים שונים, אבל עדיין זה לא, גם היכולות היו שונות. במבצע ליטני, ב-78 כמדומני, במבצע ליטני, הגענו לליטני בתוך 24 שעות, חלק מהמקומות 36 שעות, זהו. זה היה מהיר מאוד, גם זה יכל להיות מהר, ואז היינו יכולים להתבסס על הליטני, ולהתחיל לתאר לאחור בקצב שלנו. עכשיו אנחנו פועלים הפוך חזיתית, וכשאומרים אנחנו פועלים מעבר לליטני, אז יש נקודות מסוימות, לא קבענו את הליטני כגבול מדינת ישראל, ואני עוד פעם אומר, אנחנו חייבים, נכון, אומות העולם התנגדו, אולי גם ארצות הברית התנגד, אבל בסופו של דבר לקח 50 שנה שסיפחנו את רמת הגולן. לא סיפחנו, אבל שקיבלנו הכרה לסיפוח של רמת הגולן. אז ניקח עוד 50 שנה, צריך להסתכל רחוק, צריך לכבוש את המרחב ולהפוך אותו למדינת ישראל.
1: כן, אבל זה לא מעסיק כרגע, אתה יודע, במערכת היחסים עם ארצות הברית.
2: לכבוש את, תקשיב, מה מעסיק? אם אנחנו נסתכל כל הזמן מה מעסיק, לא נעשה שום דבר מבחינת המעסיק. צריך קודם כל לכבוש את המרחב הזה שהוא יהיה שלנו, זה נתחיל בזה. ועכשיו, בואו נראה את זה, אתה יודע, גם לנו הזמן יכול לשחק לטובה. גם אצלנו, אתה יודע, אתה חובש, אתה יושב, אתה מתבסס. וככה, כמו יהודה ושומרון, בכמה זה, כל פעם זה, יש רעשים, כבר אתה נמצא.
1: כן.
2: אז אני חושב שזה מה שצריך לעשות. זה לא יפתור את בעיית הרחפנים, זה לא יפתור את בעיית האיומים, זה ודאי. יש איומים גם מצפון לניתני, אבל זה יחתין אותם, ואני מקווה שבסיפור הרחפנים ובסיפור הפעולות האלה, אנחנו נפעל באופן אגרסימי מאוד מצפון ללבנון, במקביל למרכיבים הגנתיים. שאני בטוח שהמוח היהודי ימציא לנו פטנטים, וגם ימצא הדרך להתמודד עם סיפור רחפנים, המונחה סיב אופטי הזה.
1: כן. נעבור לעזה, שם מתקדמים. חסמים,
2: כן,
1: חסלים.
2: מתקדמים בעזה, בסופו של דבר, אתה יודע, מגיעים מצב שעזה זה הזירה שבה הדברים מתקדמים בצורה הכי טובה. 70%, 80%, 90%, וככה נגרוס את חמאס כל פעם קצת, עד שלא יישאר מזה כלום, אבל אני לא יישאר מהארגון הזה שום דבר, אבל אני רוצה להזכיר שבעזה, בשונה מלבנון, ברצועת עזה, הפתרון האולטימטיבי זה הגירת האוכלוסייה מעזה, ואין לנו דרך אחרת להשיג לא שלום, אלא ביטחון באזור הזה, כי האוכלוסייה הזאת תקים מתוכה גם בלי חמאס, עוד 4 ארגוני חמאס, והאנרגיה השלילית שלה, והאנרגיה להשמיד מדינת ישראל תמשיך. ולכן, אם זה הדברים שחכו ויצליחו להכניס אמצעי לחימה, הכל נפתתי, שום דבר. רק הגירת האוכלוסייה. צריך לעשות את המאמץ הזה, זה גם, אתה יודע, אומרים, זה לא מסכים עם זה. אנחנו צריכים להיות בווקטור הזה, קבוע, כל הזמן, לחתור לזה, לוודא שהאוכלוסייה מעזה מאגרת מעזה וכל המקומות לאומות העולם.
1: כן, אבל אתה יודע, כמה זה רשות הגירה וכדומה, אז איפה זה נראה שלא?
2: נכון, כמה דברים. אנחנו לא, תראה, צריך להגדיר את זה כמטרה לאומית, הסיפור בעזה. נכון כמה רשות וכמה זה. אנחנו צריכים להמשיך לחתור למגע לעניין הזה, זה קשה, זה לא פשוט, זה יכול לקחת הרבה שנים, אבל זה מה שצריך לעשות, אין מה לעשות. בעזה צריכה להיות בסופו של דבר כמה שפחות עזתים. כי כמו שאני אומר, תדע לך, אם יש שם ארגון בינלאומי שיתחיל לעשות, זה גם בהזיה, אבל בוא נניח שיש שם איזה כוח שיטור בינלאומי וכל שיפעל, בסופו של דבר, האוכלוסייה הזאת, תקים מתוך עוד פעם ארגוני טרור, ועוד פעם זה נגיע לאותו מצב. לכן, אין מה לעשות, זה קשה, זה עבודה, אבל צריך לחתור למגע, לעניין של ההגירה, אין מה לעשות.
1: כן, צריך לחתור לזה ולקדם את זה. גבי, שבוע שעבר פורסם על החלטה סגירת יחידת כוח 100, שאמונה על שמירת מחבלי הנוח'בה. ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדה של מפקד היחידה, רב סרן במילואים צדיק. אתה יודע, נראה שאפשר, קודם כל, מה דעתך על ההחלטה?
2: תראה, אני רוצה להזכיר פה, אני לא אהיה פופולרי, אבל אני רוצה להגיד לך שבמלחמה הוקמו כל מיני יחידות מאולתרות וזה, כל מיני דברים. בצהל, כדי לסדר את העניין חזרה, אני מניח שעושה, מנסה לעשות סדר בעניין. זה לא שהוא משאיר את מחבלי הנוח'בה בלי כוח התערבות. אני מניח שמנסים להתבסס על יחידות קיימות, וכוח 100 היא היחידה מאולתרת בסופו של דבר, שקיבלה תקינו את כוח 100 וראינו את האירועים האלה שהיו שם, עם הפצרית המושחתת הזאת. אז אני מניח שאלה הסיבות, זה לא, זה יכול להיות שהעיתוי והעיתוי של הדברים בזמן של כל מיני החלטות, אולי זה, אבל בסופו של דבר אני חושב שצהל מנסה לסדר את כל העניין של המילואים, שהייתה, בוא נגיד, אובדן שליטה רחב מאוד בסיפור של המילואים ועלויות המילואים וכל העניין הזה. אז אני חושב שזו הסיבה המרכזית לסיפור של כוח 100, ואני לא חושב שמחבלי הנוח'בות יישארו ללא כוח התערבות במידה ויקרה שם.
1: כן, אנחנו בטוחים. מה המסקנה היה שאפשר לסגור יחידות. צהל יכול לסגור יותר, אבל את גלי צהל אי אפשר לסגור כל כך בקלות, כן.
2: ואני, תראה, אני מאוד מעריך את אנשי כוח 100, ואני חושב ש... גם שמעתי את המפקד שלו בדיבר מדם ליבו, וזה מאוד מאוד כואב. אבל בסופו של דבר, יש דברים שצריך לעשות גם בגלי צהל. אני מניח שמפקד גלי צהל גם כואב את הדברים, אבל שם יש הגנה של המערכת, שהגנה שלא קיבלו אנשי כוח 100.
1: זה נכון.
2: אבל הם מקבלים.
1: זה בדיוק נכון. יש אנשים סוג א', אנשים סוג ב', זה המסוע המסקנה.
2: ברור, זה הסיפור, ופשוט באמת רע מאוד, אנחנו תקועים עם מערכת המשפט המושחתת שלנו, כולה, אגב, מהפרקליטות עד מערכת השיפוט, שהיא לא, לא יודע, מושחתת, אבל היא פשוט לא, אתה יודע, עוצרים אנשים, והם מגיעים כתבי אישום, בסוף מקבלים אנשים מכוחכים, ועד לבגץ, שבאמת אין מילים להכביר על הדבר המזעזע הזה שנקרא בגץ.
1: אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ״ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה, יום טוב ושבוע טוב.
2: תודה רבה ושבוע טוב, תודה.
1: בוקר טוב לרותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט ב-JNS.
3: בוקר טוב, אלי.
1: רותי, מה קורה לטראמפ? אני יודע שקשה להסביר אותו, אבל הוא לא סס לחתום, זה כבר כל יום כותרות של אוטוטו. חתימה, ההסכם מתגבש, הטיוטות מודלפות, הסכם אין בינתיים.
3: אז קודם כל, הסכם, אין הסכם, בינתיים יש הסכם בין סטיב ויטקוף לברק רביד. כל פעם. נכון? בעצם. ואחר כך...
1: מה את רומזת, שהוא מדליף לו? שוויטקוף מדליף לברק רביד?
3: כן, אין לי ספק, כי זה לא טראמפ שמדליף לו.
1: אז אוקיי.
3: הוא מדבר על מזכר ההבנות, וכמעט הגענו להסכם, ורק מה, טראמפ חייב לחתום על זה, ומוצ'טבה חייב לחתום על זה, ואף אחד לא חתם על זה. אוקיי, זה דבר ראשון. הדבר השני הוא שכל עוד שטראמפ לא חותם על כלום, זה מצב טוב. אנחנו לא רוצים שיחתום על איזשהו נייר, כי מה שכתוב שם, קודם כל אנחנו לא יודעים. זה שברק רביד חושף פרטים, אנחנו יודעים שזה מה שכתוב? לא, אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו יודעים, ממה שקראנו, זה רע מאוד. גם לארצות הברית וגם לישראל. זה אנחנו יודעים. עכשיו, טראמפ התראיין, לפני שעתיים שידרו בפוקס ניוז רעיון שלו עם קלטו, לארה טראמפ. עכשיו, הבעיה היא שהרעיון הזה הוקלט לפני יומיים, נגיד. לא יודעת בדיוק באיזה יום.

0: הזמן. כן. זה מה שהוא אומר, כל הזמן.
1: וזה הוא עקבי, עכשיו, אתה יודע, אומרים רותי שהוא מזגזג, הוא לא מזגזג באמירות.
0: לא, הוא לא מזגזג. אז הוא אומר שהוא רוצה הסכם, אבל מה הבעיה? אני חוששת שהוא לא מבין שאי אפשר לעשות שום הסכם עם המשטר הזה. זאת הבעיה. אני מאמינה לו שהוא חושב שהוא יכול לעשות הסכם יותר טוב מה-JCPOA של ברק אובמה. אבל שום הסכם עם המשטר הזה לא יהיה טוב, זה דבר אחד. והדבר השני הוא שכל יום שעובר שאנחנו לא חוזרים ללחימה, זה מחזק את התחושה של המשטר שם, של ניצחון אצלם. יש להם מנטליות אחרת מאשר המנטליות של המערב, וזה מאוד מאוד חשוב. כי חלק מהמלחמה הזאת, חלק לא קטן, זה פוליטי, תודעתי, כלכלי ולא צבאי. ובזה הם מתחילים לנצח, וזה מפחיד מאוד, ואני מתחילה להיות ממש מאוכזבת מטראמפ, שזה לא מתאים לי, אבל אני ממש האמנתי שכל זה סוג שתרמית מצידו, ואני כבר לא חושבת ככה, למרות שכל יום, גם הערב לפני זה כמה שעות, הוא פרסם בתקשורת החברתית, מין פוסטרים כאלה עם איום, פוסטר שלו שהוא מאיים על איראן, הוא עושה את זה הרבה מאוד, אבל אין לזה משמעות כבר, הוא מאיים ואחר כך הוא חוזר בו, אבל הוא לא נתן גם תשובה סופית כן. לכלום, ומאוד מאוד מדאיג אותי שהוא ייתן תשובה חיובית לאיזשהו דבר שם.
1: אז מצד אחד את אומרת שהוא יתקוף למעשה דוחף את טראמפ להסכם, בינתיים זה לא עובד. מצד שני יש גם מפלגה רפובליקנית, אנשים שדואגים כמוך, כמו מייק פומפאו למשל, שמודאגים מההליכה הזאת להסכם.
0: מאוד, יש הרבה רפובליקנים שהם מאוד מודאגים. עכשיו, סימן חיובי בעיניי, זה שטראמפ שיתף ב-Truth Social שלו, שיתף רעיונות של מרק לוין, שמרק לוין כל הזמן דוחף לחזרה ללחימה. זה שטראמפ שיתף את הווידאו הזה, רעיון שלו עם ויקטור דיוויד הנסון, זה סימן טוב. נגיד, יש סימנים טובים, אבל מצד שני, ואני יודעת ממקור, אני לא ברק רביד, כן? אבל יש לי את המקורות שלי בארצות הברית, ומישהו אמר לי שהגזט, ששר המלחמה, מאוד מאוד להוט לחזור למלחמה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אנחנו מוכנים, אם צריך, אנחנו מוכנים. אנחנו מעדיפים הסכם, או טראמפ מעדיף הסכם, אנחנו מוכנים, אבל שהוא בעצם רוצה, וגם הגנרל קיין, שהוא הרמטכ"ל בעצם שם, שהוא גם, שניהם מאוד רוצים, וג'יי די ונס, סגן הנשיא פחות, יש חילוקי דעות בתוך הממשל גם, כמובן. עכשיו, מה עוד יותר מטריד? טראמפ אמר ברעיון עם קלטו, לרוב הם הסכימו לפתוח את הורמוז, קודם כל זה לא נכון שהם הסכימו, אבל לא חשוב. הם הסכימו, ושלא יהיה להם, שלא יפתחו נשק גרעיני, וגם לא יקנו נשק גרעיני ממקום אחר. זה הם כבר הסכימו, אמר. אבל מה מטריד בזה? קודם כל לא הסכימו, אבל גם אם כן, הם תמיד, המשטר הזה תמיד, תמיד אמר, אנחנו בכלל לא רוצים נשק גרעיני. הם אמרו שהתוכנית הגרעין שלהם זה לצרכים אזרחים בלבד. אז מה זה אומר? אז מה אכפת להם להגיד, בסדר, לא נפתח נשק גרעיני? זה מאוד מטריד איך שהוא מדבר על זה.
1: כן. טוב, אנחנו, את יודעת, לא נחיה מברק רביד, אני רואה גם כותרת מרונן ברגמן, ומוטציה של רביד, אנחנו נחכה להחלטה
0: סופית. אולי רונן ברגמן וברק רביד יכולים לחתום על הסכם ביניהם.
1: כן, לא לסמוך על האנשים האלה, זו המסקנה. עכשיו, רותי, עד כמה?

0: האירועים של המונדיאל, יום הולדת לארצות הברית, יום הולדת לטראמפ עצמו, הם איזשהו פקטור במערך ההחלטות.
1: תראה, כל הזמן אנחנו אומרים, קודם אמרנו, אוקיי, יש הרמדאן ואחר כך ההאג', בסדר, זה נגמר, המונדיאל, זה עוד, זה פחות משבועיים, קשה לי, ואז 4 ביולי, זה החגיגות, חגיגות עצמאות.
0: כן.
1: אני, קשה לי להאמין שהוא יחליט על דבר כזה בגלל כדורגל, או מסיבות יום הולדת.
0: כן.
1: אבל אי אפשר לדעת, כי טראמפ בן אדם מאוד לא צפוי, למרות שאני מאוד מאוד תמכתי בו, ואני עדיין תומכת בו, כי אי אפשר לקחת לו את התמיכה בישראל, אבל הוא גם, סליחה, אבל הוא גם קצת משוגע. ואי אפשר להבין מה עובר בראש שלו.
0: שוגע חיובי,
1: והוא...
0: כן.
1: כן, אז אני מאוד מקווה שלא לא בגלל הסיבות האלה לא נחזור ללחימה, כי גם יש אחרי זה הבחירות אמצע, וזה נובמבר. Okay. אז מה, הוא יחכה אחרי נובמבר? זה בלתי אפשרי. בינתיים איראן מתחזקת, גם תודעתית, ובינתיים האוכלוסייה באיראן, זה מוריד להם את המורל. הם שהם כל כך אהבו את טראמפ, הם מתחילים להיות מאוכזבים ממנו, לפי מה שאני שומעת מאיראנים שיש להם איזה קשר עם איראנים בתוך איראן, אומרים שהעם כבר התייאש מטראמפ. הם עוד לא מעניין, הם עוד לא התייאשו מנתניהו, שזה מעניין.
0: זה מעניין, כן. טוב, בכל מקרה נחכה ונראה, סבלנות. רותי בלום,
1: בהחלט.
0: תודה רבה, בוקר טוב ושבוע
1: טוב. תודה לך אלי, בוקר טוב.
0: תודה. בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
2: בוקר טוב, שבוע טוב לך,
0: שבוע טוב. משה, מצב לא פשוט בצפון, ביקורת על הממשלה. מה אתה חושב?
2: אני חושב...
0: כן.
2: בסיטואציה מאוד מורכבת, ואני חשבתי שנכון ראש הממשלה מתנהל פה בתמרון עדין מאוד מול טראמפ ביחס לאיראן, שטראמפ כרגע רוצה שקט תעשייתי, אבל לדעתי בשבועות האחרונים זה עבר את הגבול. זאת אומרת, בסוף מדינת ישראל הצליחה אחרי 7 באוקטובר לבנות ולשקם את יכולת ההרתעה שלנו בעקבות התגובות החריפות והלא פרופורציונליות של מדינת ישראל והמוצדקות מוסרית וערכית. מה שקורה עכשיו, אנחנו פוגעים בהרתעה, כי כל כיבוש של עוד כפר כזה, עיר כזאת, היא לא רלוונטית, היא לא משנה את המשוואה. הדרך היחידה לשנות המשוואה זה לפגוע בחיזבאללה איפה שהכי כואב לו.
0: כן.
2: זאת הדרך להכריע, להשמיד ולנצח. כן. אין דרך אחרת.
0: רק אני מעדכן שכרגע פורסם, כוחות צהל, ניתן לפרסם, כוחות צהל כבשו את רכס הבופור ומתבססים במרחב. אז...
2: עכשיו אתה מבין כן. שהכיבוש הזה, יש בו ערך, אבל זה יותר ערך סמלי. כי כבשת עוד כפר. זה לא משנה, בסופו של יום, זה לא שובר שוויון. עכשיו, מדינת ישראל צריכה לייצר שובר שוויון. כולם יודעים איפה שובר שוויון. תשתיות בלבנון, בירות, דחיה. כן. אלו שוברי השוויון. עכשיו, ככל שאתה מנהל פה מלחמה ארוכה, ששוחקת מאוד את תושבי הצפון, הרבה מעבר לשוחקת, היא פוגעת בהרתעה של מדינת ישראל. כשהעולם רואה איך מדינת ישראל לא מסוגלת להכניע את החיזבאללה, שבסוף בסוף זאת לא מדינה, צבא של 50,000 חיילים, ומדינת ישראל לא מצליחה להרתיע. עכשיו, מדינת ישראל יש את הכלים, יש את היכולות, והיא לא עושה את זה אך ורק בגלל האילוצים בגלל איראן. היה סף מסוים שמדינת ישראל הייתה צריכה, לפעמים גם יש כוח באיפוק. ואני חושב שעברנו את הסף, עברנו את הקו האדום, ומדינת ישראל צריכה בכל העוצמה, בכל העוצמה,
0: אבל אתה אמרת בעצמך שנתניהו מתמרן בעדינות.
2: אבל יש קו. בהתחלה תמרנו בעדינות, זה ראש הממשלה וטוב עשה. אני חושב אנחנו עוברים את הקו, בשני מובנים, גם מבחינת כמות חיילים שנופלים, אבל מעבר, תושבי הצפון. אנחנו היום תושבי הצפון חוזרים, זה מחזיר אותנו אחורה. זה מחזיר אותנו למציאות שהיינו בה, שכל הצפון מאוים מקצה לקצה. עכשיו, לא יכול להיות שמדינת ישראל מאוימת, והצפון כולו מאוים ומושבת בפועל. מושבת. הצפון של מדינת ישראל מושבת. בבירות, אנשים יכולים לחגוג שם בברים. זה לא יכול להיות. זה חייב לשנות. המשוואה לא צריכה להיות פרופורציונלית. אני זוכר כנער, ואחר כך כמבוגר, את השירות פעם שהחמאס היה תוקף אותנו, ואז היו, מדינת ישראל הייתה מחזירה לעבר שטחי כינוס ושטחי ירי. וכולנו ידענו שזה לעבר חולות ועבר דיונות. ואת הדבר הזה אסור, לה, אסור, אסור שיחזור על עצמו. אומר, גם פה, כיבוש של עוד כפר, עוד עיר, לא ישנה את המשוואה. הוא לא ישנה את המשוואה. זה לא יגרום לחיזבאללה להרים ידיים. מה שגורם לחיזבאללה להרים ידיים זה פגיעה במקום שהכי כואב לו. המקום שהכי כואב לו זה בתוך החברות. כן. שיתוח של הדחיה. פגיעה בתשתיות. פגיעה בתשתיות. ואז הוא מקבל את האשמה. כיום הוא מרגיש שהוא חסין, ולכן הוא מרשה לעצמו. את החסינות הזאת חייבים לנתץ, חייבים להכריע, חייבים להשמיד, ועכשיו, כי כל יום שעובר הוא שוחק, הוא שוחק את ההרתעה של מדינת ישראל, לא רק בגזרה הזאת, אלא בגזרות כולם. לכן אני חושב, מדינת ישראל חייבת, חייבת להודיע לטראמפ, ועם המון האחר לטראמפ, כי כן. מדינת ישראל חייבת הרבה מאוד לטראמפ, להגיד לו, זה שוחק, זה שוחק את יכולת ההרתעה שלנו, מה אתה היית עושה אם זה היה הפוך? מה אתה היית עושה אם ארצות הברית הייתה מותקפת? וזכי ארצות הברית לא יוכלו לחיות. לא יוכלו לחיות במשך תקופה ארוכה. מה היית עושה אם ההרתעה של ארצות הברית הייתה נזדקת? אין לי ספק מה אני עושה. תוקף בכל הכוח במקום הכי כואב. וזה מה שצריך לעשות.
0: משה, בוא נעבור לשדה הפוליטי. השבוע חוק לפיזור הכנסת יעלה מחר להצבעה בקריאה ראשונה. ומקביל, הצעות החוק חשובות, פיצול יועמ"שית, תפקיד היועמ"שית, תפקיד היומש וגם מחש יעלה השבוע?
2: כן, תראה, פיזור הכנסת זה סתם, זה פייק, כי השאלה בסוף מתי ראש הממשלה החליט לפזר, האם ב-15 לספטמבר או ב-20 לאוקטובר, הפער הוא חודש, אם מסתכלים על על היומן, הפער הוא יום כיפור וסוכות, פלוס מינוס זה האירוע, אין איזה נפקות גדולה. מה שכן הולך להיות נפקות גדולה מאוד זה החוקים שאנחנו מעבירים השבוע. פיצול תפקיד היועמ"ש, זה קריאה ראשונה, אבל אפשר לעשות גם שנייה ושלישית. זאת אומרת שאנחנו מפצלים את התפקיד, ויועץ משפטי לממשלה, הוא מייעץ כשמו כן הוא, הוא לא יכול להגיד שיש מניעות לקבל החלטה, הוא חייב לייצג או להעביר מישהו אחר שייצג, והכי חשוב, ממשלה ממנה, ממשלה מפטרת. זה אירוע חשוב, הוא דרמטי קריאה ראשונה.
0: מעשית, שאחרי שהחוק יעבור, מה הולכים ואומרים לגברת מיירה?
2: לא, אנחנו לא, אתה צריך... לא, אתה צריך לעשות קריאה שנייה ושלישית.
0: כן, כמובן, אחרי שהחוק יעבור באופן סופי.
2: אחרי קריאה שנייה ושלישית, אני מניח שהממשלה הבאה תתמנה, כי אנחנו הולכים לקראת בחירות, בכל מקרה אתה לא תוכל לקבל החלטות. כן, אומרים לה תודה רבה, אני חושב שלפני כן חוק מחר שיעבור, יגידה את התורה תודה רבה בדרך יותר ראויה, בדרך של חקירה. חוק מחר שעובר בקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, שהחוק נכנס לספר החוקים. זאת אומרת שכרגע שר המשפטים באמצעות המנכ״ל שלו, ואני בקשר עם המנכ״ל באופן תדיר, יכול למנות את ראש מחש. ראש מחש זה גוף שהוא הופך להיות חיצוני לפרקליטות, עד היום היה בתוך הפרקליטות, והיה למעשה מיליציה של הפרקליטות, מי שכח, קובי יעקובי, אבישי מועלם, א' מהשבק, מנימין, זאת אומרת, רשימה ארוכה, שהוא היה מיליציה שהופעלה כנגד מי שהיו סוררים, הגוף הזה מתנתק לגמרי, וחוקר משטרה, שבק, ועבירות של משטרה פרקליטות, כמו למשל העניין של נרחפת של הסחיטה משטרה פרקליטות, כמו הרגלות, כמו דברים שקרו בפצריה. עכשיו, אני חושב שהגוף הזה שיקום וצריך להקים אותו כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר, אני מצפה ממנו לחקור כמו דברים, כמו אירועים של הפצרית. כך היום לדוגמה בכותרות בכל העיתונים, האום הכריזו על מדינת ישראל, הכניסו אותה לרשימה שחורה של גופים שפגעו מינית. עכשיו, כשאתה מסתכל ברשימה השחורה על מה ולמה זכינו לכבוד המפוקפק והנוראי הזה, בין היתר, על הסיפור של כוח 100.
0: נכון.
2: על הסיפור של כוח 100. עכשיו, אתה אומר, אנחנו גרמנו, אנחנו במו ידינו גרמנו לזה. עכשיו, יש אנשים שאחראים לזה, שעכשיו באום, מדינת ישראל הוכנסה לרשימה השחורה. עכשיו, כשאתה קורא בתוך הדוח, אז הם מציינים. מביאים כטיעון, והם צודקים מבחינתם, את הסיפור של כתב האישום שהוגש. עכשיו, אני אומר, צריך לבדוק קודם כל שני דברים. מי אחראי על זה? אז קודם כל ברובד הראשוני, זאת הפצרית שאחראית ורק במדינת ישראל יש את האנומליה שאחרי שהיא אחראית לזה, היא 7 חודשים ישרה בתפקיד. אני טיפלתי מול שוטרים. היית תופסים שוטר בסופר, אתה יודע, מצלמת הבטחה, תופסת אותו. יש ראי בלתי תלויה. באותו יום הוא מפוטר. באותו יום הוא מפוטר, 7 חודשים בתפקיד, שזה בלתי נתפס. איך הרמטכ"ל שיכול להטיל סנקציה של כלא, בבן אדם שלומד פצ' משיח, ולעומת זאת, מישהו שהיא עודתה, זה נקרא ראייה בלתי תלויה, היא עודתה, 7 חודשים נשאר בתפקיד. עכשיו, אני שמח שסוף סוף היא כבר לא, אבל דבר שני, חייבים, חייבים לשלול את הדרגות. בסוף היא הביאה לאירוע, סעיף 533א, לחוק שיפוט צבאי קובע, לרמטכ"ל, כמה סמכות לשלול את הדרגות. אז זה בעניין של הפצרת. כן. בעניין של גל...
0: אני רוצה היא... אבל להבהיר, ברגע שמחש תהיה עצמאית, ואתה אומר שהמינוי יעשה על ידי מנכ"ל משרד המשפטים, או אז תיפתח הדרך, תיפתח מסלול לחקירה של שוטרים, בנושא רוגלות, בנושא תיקי נתניהו וכדומה.
2: רוגלות, תיקי נתניהו, לא רק זה. לא רק זה, אתה יכול למנות את אותו ראש מחש, שהוא מינוי חיצוני, לטובע המלווה, כמו שרצינו עם הפצ"ר, זוכר שלא היה מי שיקח את התפקיד. כי היה תכף מישהו משירות המדינה. עכשיו, יש לך, יש לך מישהו משירות המדינה, שיש לו גוף חוקר, גוף חוקר איכותי, כי הם יודעים להפעיל אותו נכון, איכותי. למה אני אומר איכותי? כי יש לו אזנות סתר, יש לו את כל הכלים, הפעלת סוכנים, אזנות סתר, יש לו את כל הכלים, את כל מאגרי המידע שקיימים בארץ, לפעול ולעשות. עכשיו, אני, הגוף הזה אמור לטפל, הרי העניין של הפצרית בסוף לא נחקר אטום. היינו אמורים להביא מישהו שיהיה תובע חיצוני, יריב לוין שר המשפטים ניסה כמה פעמים, אני ניסיתי להביא מישהו מהפרקליטות, לא נתנו לי. בסופו של יום, כרגע מי שחוקר את זה, זה החתול שומר על השמנת, עמית אייסמן. עמית אייסמן מטפל היום באירוע. עכשיו, עמית אייסמן, שהוא עצמו עבריין באירוע, הוא עצמו וגלי, הם נתנו גיבוי לאירוע הזה, הם ידעו שסגן הפצ"ר לא חוקר, נתנו גיבוי. עכשיו, אני מצפה עכשיו, בראש מחש החדש שיקום, שהדברים שיהיה על סדר יומו, זה כל אותם פשעים שלא אפשר, לא אפשר לחקור, אין מה לעשות, לטפל בהם כאן ועכשיו. הראשון בדברים זה הפצ"רית. עכשיו, ברגע שהיא נחקרת, אלו הכללים, שגלי נחקרת, היא מפוטרת. אני לא רוצה שהממשלה תפטר אותה.
0: כן.
2: אני חושב שזה לא ראוי. היא צריכה להיחקר, היא צריכה להיות מפוטרת.
0: אני מבין שהתיק עבר עכשיו למר תדמור, זה התובע הראשי בתיק 1000 ו-2000.
2: כן,
0: זה...
2: אבל תדמור, תדמור וגרינבאום, שהיא גרינבאום, כן. היא המשנה של מי? של עמית אייסמן.
0: של עמית אייסמן, זה עוד מאותו דבר.
2: הוא הביא, אותה כן. הוא הביא אותה מחיפה. אחר כך סידר לתפקיד במחלקה הבינלאומית, למרות שההבנה שלה בבינלאומי אפס, ועכשיו סידר לתפקיד של המשנה לפרקליט המדינה. עכשיו, היא ועמית אייסמן זה עין נוח, הוא ותדמור, תדמור משנה שלו, זאת אומרת בסוף, המשנה לא מקבל החלטות לבד. מי שמקבל את החלטות היום, זה עמית אייסמן. וזה פשוט, פשוט התנהלות בלתי נתפסת, זאת אומרת, אותו אחד שהיה אחראי והיה שותף לישיבות, שקבע שסגן הפצ"ר ניהל חקירה יסודית, עצמאית ובלתי תלויה, קבע את זה בכתב, כאשר ברור היום לכולם שסגן הפצ"ר היה חלק מהתמונה, שהוא שיקר, הוא עונה והוא גם לא חקר כלום, זאת אומרת, אז ברור שאלו שפיקחו עליו ידעו שהוא לא עשה כלום, וגיבו אותו, מסיבות מובהקות, שאתה יודע, יד לוחצת יד, ואיך אומרים, באתי לעזרת חבר. עכשיו, לכן הדבר הזה כרגע באופן מובהק לא נחקר, לא רק שלא נחקר, אלא, לא הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים, כן. אבל זה תיק מאוד פשוט. הם הודו. אנשים הודו, כל מה צריך לעשות דרך טוב כתב אישום, 7 חודשים מאז שהפצ"רית עודתה, אין כתב אישום, לא היה פיטורין, כי המערכת מגנה על עצמה. ועכשיו, ועכשיו, גם עכשיו, ברור לך שאחרי שהוגש כתב אישום, ברור שזה גם הרבה הסדר טיעון מקל.
0: בטוח.
2: מכיר את הסיפור של רות דוד. זאת אומרת, בסוף יגידו שאין ברירה, כי היא לא מרגיש, היא חשה ברירה, המצב שלה פחות טוב, והתקבל הסדר טיעון מאוד מקל, ואני בספק גדול אם מישהו בכלל ישקול הורדה בדרגה, כי הרי אם הרמטכ"ל רוצה לשקול הורדה בדרגה, על פי החוק, הוא לא צריך בכלל לחכות לכתב האישום. ברגע שהיא עודתה, אם היא לא הייתה מודעת לסיפור מורכב, אבל היא עודתה, אמרה, ביצעתי את המעשה. מאותו רגע, הוא יכול להפעיל הליך להורדה בדרגה. עכשיו, למה הוא לא עושה את זה? למה הוא לא פיטר אותה עד היום? למה הוא לא הוריד לדרגה? למה גלי לא אמרה לו, תקשיב, אתה יכול לעשות את זה, אלו הכלים שלך. ברור מה הסיבה. הסיבה שהמערכת מגוננת עליה, לא כי היא דואגת לה, כי היא מגוננת על עצמה. כי הם יודעים שאם היא תשלם מחיר, היא תפתח עליהם.
0: כן.
2: ולכן זה האירוע. ולכן הדרך שלנו זה להוציא את זה מהמערכת. זה בדיוק מה שקרה ברות דוד. המערכת הגנה על רות דוד, כדי שלא תפתח נגד המערכת. כי זה אנשים שהם חלק מערכת בשר מבשרה. ולכן הם זוכים לחסינות. עכשיו, הדרך היחידה לנטרל את זה, זה להוציא את החקירות האלה מתוך המערכת, כי בתוך המערכת הם שומרים על עצמם. מחש, שלחת להיות חיצונית לפרקליטות, ובלתי תלויה. זאת אומרת, היה מאבקים בוועדת חוקה, שהאופוזיציה אמרו, אנחנו מוכנים להסכים בתנאי, שהם יצטרכו לקבל הנחיות רק מהיועץ המשפטי. זאת אומרת, הם לא קשורים לפרקליטות, אבל כן מהיועץ המשפטי, ונעמדנו בגביים אחרות ואמרנו, לא יקום ולא יהיה. אמרנו גם לייעוץ המשפטי של ועדת חוקה. בשום פנים ואופן, אני רוצה גוף עצמאי לחלוטין, לא תלוי באף אחד. לא רק במישור של הסמכות, אלא גם במישור של הכלים, שהוא לא תלוי במשטרה בהפעלת כלים. שכל הכלים הם עצמאים, הוא פועל על דעת עצמו, בבלי שהוא חייב להתקן אף אחד מהגורמים.
0: כן.
2: ואז יש הגוף...
0: אתה יודע, היה פסיק, בטח נחשפת על איזה פסק דין, גזר דין, בנושא צבי גנדלמן בפרשת חדרה, ראש עיריית חדרה, בפירוש השופט כתב שהיו שם מעשים בלתי חוקיים של רוגלות וכדומה. אז הנה, דוגמה, קחו את הפסק דין ותחקרו.
2: אתה מבין, והיום מי יחקור את זה? אם אין חוק מחש, אין מי שיחקור. פרשת הרגלות, עבדנו קשה, עמלנו, שר המשפטים, אני, שמחה רוטמן, להקים ועדת חקירה. המדינה הוציאה מאות אלפי שקלים על הוועדה הזאת. גלי לא שיתפה פעולה, בית משפט העליון גיבה אותה, וכל מה שעשינו קרס. זאת אומרת, כל עוד אין לך גוף חוקר שהוא עצמאי, בלתי תלוי, זה לא רלוונטי. כי בסוף, מי שמכתיב את הדברים זה גלי. עכשיו, ברגע שיש מחש, המשטרה גם לא יכולה לסרב לו, כי אצלו הכוח. הרי מה קרה? עד היום, כשבא שופט דרורי למשטרה וביקש חומרים, אמרו לו, אנחנו רוצים לתת לך, ואנחנו תלויים בגלי. עכשיו, ברגע שמחש פונה למשטרה והיא לא תרצה לתת לה, היא יכולה להוציא צווים. היא יכולה להוציא צווים, היא יכולה לזמן לחקירה, היא יכולה להביא את החוקרים ולתפוס את החומרים. זאת אומרת, אתה ממש יוצר מנגנון של איזון ובלמים, וזה, מבחינתי, קודם כל זה בשורה, כי זו הייתה השליחות שלי. אני אמרתי בתחילת דרכי, אמרתי לו ראש הממשלה, השיחה הראשונה בינינו לפני שנכנסתי לפוליטיקה, שזה הדבר שאני רוצה לתקן.
0: כן.
2: אמרו לי בפוליטיקה שנכנסתי, משה, זה שיש לך רצון, זאת מערכת שאתה יכול לרצות הרבה דברים, בסוף זה לא מתממש. אתה צריך לדעת, הסיכוי מול מערכת כזאת גדולה, כזאת עוצמתית להשיג את זה, הוא בלתי אפשרי. הראיה, הם הוכיחו לי את זה, ואולי הנה, תראה, די, התחלנו לחוקק את החוק, הפרקליטות כולה שבתה מקצה לקצה. הפרקליטות שבתה, הגישו נגדי תלונה לוועדת האתיקה, כי הגשתי תביעה נגד הפרקליטות באותה תקופה, אז הגישה נגד תלונה לוועדת האתיקה, ובאמת היה בליץ עצום שלא להעביר את החוק הזה, שבסופו ב-2344 הסתייגויות, שסיימו אותם שבוע שעבר ביום רביעי, אבל זה לא יעזור לה, זה לא יעזור להם. שאתה נחוש, שאתה עם ערך ודרך, בסוף אתה מגיע לקו הגמר. ואני מקווה, ואין לי ספק שבעזרת השם, ביום שלישי, אנחנו סוף סוף סוף סוף עושים תיקון משמעותי, במערכת המשפט, סוף סוף עושים רפורמה, ויהיה דין ויהיה דיין.
0: כן. משה, רק לסיום, סוגיית השריונים בליכוד, על פי פרסומים, ראש הממשלה נתניהו מבקש עשרה, אני לא יודע אם זה נכון, איפה אתה בעניין הזה?
2: אני חושב, תראה, קודם כל, אתה גילוי נאות, מכמוך יודע, אני משוריין.
0: כן.
2: אני בעצמי הייתי משוריין, ואני חושב שזה נכון לשריין, תכף נדבר על המספר, כי ראש הממשלה רוצה להביא אנשים שישקפו את התקופה, את המלחמה, את הגיבורים שלנו, את עוטף עזה, את תושבי הצפון, וזה חשוב, ואני שומע את השמות, אנשים כמו איציק בונצל. זאת אומרת, בעיניי זה מאוד ראוי שהוא ישוריין. אני לא הייתי רוצה שיתמודד בפריימריז, כי אני לא רוצה שיחלל את הקודש שלו, אני רוצה שהוא יתעסק. היום אני הולך לחנוך, הולך להיות שותף באירוע של חנוכת מכינה, לעילוי נשמת הבן שלו, ולהנצחת הבן שלו, ולמורשת. בעיניי, זה הדברים הקדושים. בזה אני רוצה שהוא יתעסק, ולכן, להביא אנשים כמו איציק, זה מהלך ראוי. המספר, אני חושב, ואני אומר לך, תרשום, להסתגר בסוף, בחמישה, שישה, זה בסדר. וראש הממשלה נותן מספר גבוה, כדי לקבל בסוף, כמו כל מסע ומתן שכולנו מכירים איך זה עובד, ולכן אני חושב שכבר השבוע, ביום שלישי, הולכת להיות ישיבה בעניין הזה, אני מניח שייפטר. מה שכן חשוב, ש-160, הליכוד זה כמעט התנועה היחידה הדמוקרטית במדינת ישראל. עם כל הביקורת שתמיד יש על הליכוד, הליכוד היא תנועה דמוקרטית, חיה, תוססת ובועטת. יש 165 אלף מתפקדים, ויכול להיות שלספר הבוחרים כבר ייכנסו 180 אלף. זה כמות עצומה. וחשוב שאנשים הללו יבחרו רשימה ראויה, אידיאולוגית, ערכית, נחושה, שלא חוששת מהפקידים. כן. שלא חוששת להתעמת, שלא כל פעם שמאיימים על חקירה כזאת ואחרת היא נסוגה אחורה לה רשימה ערכית, ואני אומר לך, רשימה כזאת היא תגדיל את המנדטים. כי המון אנשים אומרים, שמע, אנחנו רוצים להצביע ליכוד, אנחנו מזדהים הדרך, מזדהים ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל הרשימה כזאת, רשימה אחרת, נכון. אנחנו רוצים אנשים ערכיים,
0: אנשים, אנשים לא מרוצים מהרשימה, זה נכון.
2: ואני אומר לך, ולכן ראש הממשלה, מה אומר? אני חייב לתקן, מה אתם רוצים? אני חייב לתקן. ואני אומר, אני סומך על 175,000 מתפקדים, שיבחרו את הרשימה הטובה יותר, הערכית יותר, האידיאולוגית, שלא חוששת עם ערך ודרך, והרשימה כזאת תצליח להביא 30, 35 ו-40 מנדטים. ולכן אני אומר, אנחנו באירוע, אני מניח שהפריימריז יהיו יכול להיות בסוף יוני או ביולי, ממש ממש בקרוב, וזה אירוע חשוב, משמעותי. לבחור אנשים עם ערך ודרך.
0: כן. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה, יום טוב, שבוע טוב ובשורות טובות.
2: בוקר טוב, וזהו, זה שבוע בעזרת השם של בשורות לעם ישראל.
0: כן, אמן.
2: תודה.
0: תודה, משה. בוקר טוב לאורך הדין ערן בן ארי, מוביל האופוזיציה בלשכת עורכי הדין ומגיש העסקת בלתי סביר בעליל.
3: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
0: אז אתה בטוח, שאלתי אותך כבר, אתה לא בדרך לאילת, לחפלה של עמית בכר, תימשך פה כל השבוע.
3: חלקי לא יהיה איתם.
0: אנחנו נשמע...
3: במחנך את האור אומרים, נכון? אתה לא יכול להתקרב למקומות כאלה. כל החיקור
0: אבל אתה כחבר לשכת עורכי הדין מממן את זה כחבר לשכת החגיגה הזאת כן, יהיו שם היועמשית יהיה שם יצחק עמית נאומים חוצבי להבות וכמובן כל להקת השופרות של בכר ושל הפרקליטות תהיה שם
3: אתה מבין לכנסת שמזמינים אותה לוועדה של חבר הכנסת פוגל כדי לדון בעניינים שקשורים לביטחון הציבור במדינת ישראל, לביטחון הפנים, אז היא לא מגיעה פעם אחר פעם, אבל לאילת, כדי לדבר עם החברים בלשכה, יש לה זמן להגיע. וזאת התמונה כולה בעצם של המערכת שאנחנו נמצאים בה, אלי.
0: כן, תודה, זה בהחלט תמונת מראה למה שזה, חגיגה של חנופה מביכה עם בכר, וכל החבורה הזאת התקשורתית, שאתה יודע, יד ביד, מדהים.
3: אפרופו בכר, אין דיקטטור כזה, תבין מה קורה שהשמאל הקיצוני נמצא בשלטון, כן? אין פלורליזם, זה כל כך הצדדי, ממש מהמקפצה, בלי למצמץ.
0: זה ממש, אני עברתי על התוכניה אתמול. אנשי תקשורת כמובן, אין מה לדבר. היחיד, זה יאיר אלטמן שמנחה איזשהו, אתה יודע, זה פאנל באחד הימים האחרונים. ממש, נתנו את זה, כי אתה רואה את זה.
3: יש אופוזיציה בלשכת עורכי הדין, כן? לשכת עורכי הדין זה לא עסק פרטי של עמית בכר. יש אנשים שחושבים שהדרך שלו היא הרסנית. אז הוא לא ייתן להם את הבמה כדי להגיד את מה שהם חושבים, אפילו ש-80% מהבמות יהיו בכיוון אחר. אפס הוא ייתן להם. זה האיש, הוא ישתיק כל ביקורת. אבל אתה יודע, גם יומו יבוא יותר מהר ממה שהוא חושב. וההיבריס שבה הוא נמצא, אתה יודע, תחושת הגאווה, חטא היוערה,
0: כן.
3: היא באוכריו.
0: מה זאת אומרת יומו יבוא יותר מהר ממה שהוא חושב?
3: אני לא חושב שהוא, בוא נגע, יסיים את הקדנציה בתור ראש לשכת עורכי הדין.
0: לא יסיים.
3: אני לא חושב.
0: באמת?
3: אני מקווה שלא, אבל גם מעריך שלא, ובימים יגידו. עושה את עמדי טעויות, והשאלה כמה גיבוי יקבל מהחברים שלו בינתיים, הוא מקבל גיבוי מעצם משפטית לממשלה, שלא חוקרת אותו, למרות הרבה מאוד תלונות למשטרה על דברים חמורים. מערכת המשפט גם תצטרך להגיד את שאלה בקרוב, בוא נראה אם יש לו גיבוי מוחלט גם ממנה, או שיש שופטים בירושלים. בוא נראה.
0: שופטים למה אתה מתכוון? אתה קצת מפזר רמזים?
3: כן, אני אומר, בואו נגיד ככה, אחרי שנצוד את הדוב ונדבר על זה יותר.
0: אוקיי, בסדר.
3: ראית, קיבלת איזה קדימון.
0: קיבלתי פרומו. ערן, היום בגץ, אתה יודע, עוד דיון מיותר, על האם המדינה תחויב לפרסם בעיתון הארץ, זאת לאחר שהממשלה החליטה לא לממן אותו, כלומר, הפסיקה, החליטה להפסיק את הקשר עם עיתון הארץ, החלטה לגיטימית וגם מוצדקת, אבל זה כמובן הגיע לדיון בבגץ. אני מזכיר שאותה יועמ"שית זוכה לסיקור רועד מאוד בעיתון הארץ, וכמובן תומכת בעתירות האלה.
3: זה פשוט מדהים. תשמע, לפי העמדה של היועמ"שית, ששוב, היא תומכת בעמדת העותרים, בעמדת הארץ, נגד עמדת הממשלה, פעם 34 או 5 כבר. כן? מזכיר לך, את גלץ לא נתנו לסגור. תראה את הקשר הסימביוטי הזה בין התקשורת השמאלית לבין מוסד היועמ"שית ובית המשפט. היועמ"שית תומכת בעותרים, בית המשפט מוציא צו על תנאי, יש דיון, אתה עכשיו צריך לבוא ולהצטדק בתור ממשלת ישראל, מדוע אתה לא סוגר יחידה קטנה בצהל, מדוע אתה לא יכול, אתה חייב להמשיך לממן, תבין, בג"ץ עכשיו רוצה שהמדינה תמשיך לממן באופן אקטיבי את, את עיתון הארץ, שמוציא דיבתה רעה מהבוקר ועד הערב. ואתה יודע מה, גם אם הוא לא היה מוציא דיבתה, היא לא חייבת לשלם למי שהיא לא רוצה, מה קרה? זה לא זכויות אדם, תבין לאן הבג"ץ הזה הגיע. אפרופו השיחה שלך קודמת עם חבר הכנסת סעדה שקשבתי לה, רוב קשב. מה הוא חושב שהתהליך הזה שהוא מציע, תהליך מבורך בעניין מחה שבגץ שלא נותן להפסיק לממן את הארץ או לסגור את גלץ, ייתן לזה לקרות? אני לא יודע, אני מסופק, אבל בסוף אתה מבין שהם לא דואגים לזכויות האזרח. הם מנהלים את מדינת ישראל. זה שורש העניין. ברגע שבגץ נותן יד ולא מעיף את העתירות האלה, ברגע שהם הוגשו עם הוצאות לדוגמה, כן? או שיודעים לעשות כשרוצים, אז הוא בעצם פותח פתח, וישר לשם היעילות קוראים לזה, כן? נותנים צו על תנאי. צו על תנאי זה לא משהו קטן. צו על תנאי אומר שעכשיו נטל ההוכחה הפך להיות מי העותר שרוצה להפוך החלטה של הממשלה, היא שליחת הריבון, כן? והנטל הופך להיות על הכתפיים של הממשלה. למה היא בסדר? היא צריכה להצדיק. למה היא מפסיקה את המימון לביטאון ההסתה הארץ, כן? היא צריכה להצדיק את זה. תבין איך היוצרות התהפכו פה. ולכן אני חושב ששורש הבעיה בסוף זה בגץ, וכל הדברים האחרים זה סחור סחור. כן. זה לא יביא שום
0: זה פתרון. גם כן יש שם, אתה יודע, הנושא עלה גם משפט נתניהו, חדד שאל את אחד החוקרים, נדמה לי, הנה, תראה דוגמה, יש בארץ שפע של מאמרים תומכים ביועמ"שית, מצד שני, היא תומכת בהם בעתירה, אז מה זה שונה מהעיקרון שעל בסיסו הוא שם נתניהו בתיק 4,000, סיקור רואה תמורת פעולה רגולטורית, וזה נכון, זה נכון גם דרך אגב לשופטי בג"ץ, שגם הם נהנים מסיקור מאוד מלטף ואוהד בעיתון הארץ, אז הם באים עכשיו להחליט על החלטה, להחליט על החלטה של ממשלתית בנוגע לעיתון הארץ, זה קצת מחזה אבסורדי לגמרי.
3: שמע, קודם כל אתה צודק 100% ועורדין עמית חדד המעולה צודק גם הוא, אבל בוא לא נלך רחוק לתקשורת ולעניינים שאתה יודע, סיקור רועד, שזה באמת אחד הדברים החמקמקים שאפשר לעלות על הדעת. בוא נלך על זה שהם עכשיו גם החליטו שהם בוחרים שופטים. יש יותר ניגוד עניינים מזה, שהשופט יבחר שופט. כן. עכשיו, מה אכפת להם? זה גם בגץ שהיה השבוע, כן? ועד יום שלישי, עד מחרתיים, רוצים תשובה משר המשפטים, מה הוא מתכוון לעשות בעניין הזה? כי אחרת הם יוציאו צו. אתה מבין? הם רוצים למנות שופטים עוד לפני שהכנסת מחליטה לפזר את עצמה, ואז אי אפשר למנות את הוועדה, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אז הם עכשיו לראשונה בהיסטוריה, רוצים להכריח את שר המשפטים, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כדי לבחור שופטים. השופטים רוצים לשבור את החוק, חוק יסוד, כן? לא איזה משהו קטן, סעיף 4 של חוק יסוד השפיטה, קובע במפורש כי יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, והמחזיק הבלעדי בעצם בכינוס הוועדה, זה שר המשפטים, אבל זה לא מעניין אותם. ולכן, עזוב את הסיפור, אתה יודע שהם מינו את הנשיא, אבל כן. זה היה פחד פעמי, עכשיו הם רוצים למנות עשרות שופטים, לערכאות, לשלום, למחוזי, להכריח את שר המשפטים בצורה תקדימית שלא הייתה בהיסטוריה. לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, להפקיע ממנו את הסמכות, כדי שיוכלו להשתמש ברוב שדיברנו עליו רק בתחילת השיחה, שנוצר להם בגלל שיש את החברים שלהם בלשכת עורכי הדין, שאחרי הבחירות, לפי החוק שעבר, לא יהיו כבר בוועדת בחירת שופטים. כן? גם החוק הזה נמצא בבג"ץ כמובן. אבל תראה את ניגוד העניינים. ניגוד העניינים משווה.
0: ממש, ממש. אנחנו חייבים לסיים, ערן, עם הדברים הללו. תמננו תמי, המנגינה ברקע. חייבים לרסן את שלטון המקידים, גם את שלטון את בגץ, באמת, זה ממשלת צללים שחייבים, חייבים לרסן אותה.
3: עורך הדין... זה המבחן של הממשלה הבאה, וצריך לעשות את זה.
0: עורך דין ערן בן ארי, תודה, תודה רבה.
3: תודה רבה, אלי.
0: שבוע טוב. ובצורות טובות. עד כאן לקום על צד ימין, אלי ציפורי כאן. העורך המפיק שלנו ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, ואחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מילואים ניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בקייס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן, דרך מענקי מפקדים ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום ובגלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום ראשון, תתוו בסיוון, תו שין פי וו, 31 במאי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות הלחימה בלבנון. כוחות גדולים של שריון בחטיבה 7 בפיקוד אוגדה 36 בפיקוד הצפון, הרחיבו בימים האחרונים את קו ההגנה הקדמי ואת ההתבססות בדרום לבנון, תוך השמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. הפעילות מתמקדת בהשגת שליטה על רכס הבופור ועל המרחב של נחל סלוקי. הכוחות פועלים מצפון לליטה ואפשר שהפעילות תתרחב גם לאזורים נוספים. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הלילה יעד צבאי מרכזי במרחב השמאלי ממזרח לעיר צור. מצה"ל נמסר כי במבנה שהותקף זוהו פיצוצי משנה המעידים כי היה במקום מאגר גדול של תחמושת ואמצעי לחימה. פיקוד העורף עדכן את הנחיות ההתגוננות בגבול הצפון בעקבות ההסלמה והירי של חיזבאללה. ביישובי קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כיסרא סמיע, בית ג'אן, ושדה אליעזר, חל מדרג של פעילות מצומצמת ולא מתקיימות בהם פעילויות חינוכיות. ההנחיות בתוקף עד מחר בערב. ביממות האחרונות שוגרו עשרות רקטות לעבר יישובי קו העימות ואף לנהריה וצפת. הממשלה דחתה למועד מאוחר יותר את הצעת ההחלטה הנוגעת למתן הטבות מס לכל יישובי קו העימות בגבול הצפון. הוחלט כי השרים ידונו בהצעה רחבה ומקיפה יותר בימים הקרובים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תמלא אחר הדרישה האמריקנית במסגרת ההסכם, בכוונתו לסיים את העימות בדרך אחרת כלשונו. בריאיון לרשת Fox News התייחס טראמפ למגעים עם איראן ואמר כי הם מתקדמים לאט אבל בטוח. כלי תקשורת אמריקנים דיווחו הבוקר כי טראמפ דרש להכניס שינויים לטיוטת ההסכם שהוצגה בפניו בסוף השבוע. בהתפרעויות בצרפת נעצרו לפחות 400 מתפרעים במהלך חגיגות של אוהדי קבוצת הכדורגל פריס סן ז'רמן שניצחה אמש בגמר ליגת האלופות. והמאומות נפצעו באורח קשה 7 שוטרים. המתפרעים הדליקו אבוקות, השחיתו והציתו חנויות ועסקים. במשחק ניצחה פריס סן ז'רמן את ארסנל בתוצאה 4-3 בביתות הכרעה מ-11 מטרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: בוקר טוב ושלום רב לכם. שבוע טוב. שמעתם בטח, גם ראיתם מה קורה בפריז. כי הכספומט של איזה שייח הביא להם בפעם השנייה ברציפות את הצ'מפיונס ליג. הם זכו בצ'מפיונס ליג. עד כמה שידוע לנו, אין הרוגים, נכון? אין הרוגים בפריז, בשאן זה לי זה. בשער הניצחון. אין פצועים קשה, אנוש, במון פרנס. אין צרפת, כפי שהכרתם. אוקיי? אני זוכר ששידרתי עם מאיר איינשטיין עליו השלום מהמונדיאל שהיה בצרפת ב-96, 98, לא זוכר. עברנו כל יום מעיר לעיר. וכבר אז הבנו שהולך לקרות שם כמה דברים עם ההגירה המוסלמית. במרסיי, בבית קפה על חוף הים, כבר אז, מה זה היה? 96 או 98? תבדוק לי ניב, מה היה בצרפת ב-96 או 98, המונדיאל או יורו, אני לא זוכר. ולא ראינו צרפתים. לא ראינו צרפתים. טוב. כן. כן, אוקיי, הנה ניב עוזר לי. מונדיאל 98 בצרפת. טוב. וואו, וואו, וואו. עכשיו, אני לא יודע אם ראיתם את התמונות של גולני ושל צהל על הבופור. וואו, זה כל כך מרגש. אני בגלגולים שלי במילואים בלבנון. הייתי בבופור, עברתי דרך הבופור, חזרתי דרך הבופור. טוב. והספר המדהים של רון לשם. אם יש גן עדן, יואו, תקשיבו, זה... מה זה מחזיר אותי? מה זה מחזיר אותי? אבל גם הבוקר על אחת לאחת נשיבנה. ציטוט מלפני כמה דקות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שההסכם עם איראן הולך ומתקרב, כן? והוא ממש ממש מעבר לפינה. אבל אם לא, אומר טראמפ, אם לא, איראן תשלם מחיר כבד. בדיוק, אבל בדיוק אותו ציטוט ששמענו ממנו עשרות ואולי מאות פעמים, ויש טוענים אלפי פעמים, רק בחודשיים האחרונים. מה שאומר שאין שום חדש בזירה האיראנית, והמונדיאל בעוד 11 ימים, ובחירות האמצע בעוד 5 חודשים, ואין מצב שטראמפ יחדש את המלחמה, ואז אתה שומע את פיט הקסט, מזכיר ההגנה, ואת מרקו רוביו, מזכיר המדינה, שלא כדאי לאיראן, והנשיא נחוש מתמיד. והסיפור הוא אחד, והוא פשוט, אוקיי, הוא פשוט להבנה. הוא קשה מאוד לביצוע. אוקיי? האורניום המאושר שלא יכול להישאר בידיים איראניות, לא יכול להישאר בידיים איראניות, ומאמצים כבירים להחלפת המשטר. להוציא את השמאל הקיצוני המטורלל מהסביבה המטורללת של גדעון לוי, עמוס שוקן, יאיר גולן, אחמד טיבי, נחום ברנע, אחמד עודה, בן דרור ימיני, כן? אלה שחושבים שישראל אשמה בכך שהמשטר לא הוחלף, ויתרה מכך. חלק מהשמות הנ"ל מאשימים את ישראל בכך שהעם האיראני לא התקומם, כי המוסד של דדי ברנע הבטיח. ובכן, אותם מטורללים רק שוכחים שהם בדיוק אלו שהאשימו את ישראל בכלל בניסיון להחליף את המשטר. בלבנון ישראל פועלת עכשיו, תודה לאל, הרבה יותר טוב, כמעט עצמאית, עם או בלי אישור של ארצות הברית. יש כאלה שטוענים שיש אישור שבשתיקה. חידוש המלחמה עם איראן באמת לא תלוי בישראל, או לא רק בישראל. לבנון, כן. זה נראה שהמאבק בחיזבאללה עולה מדרגה. אנחנו מעבר לליטני, על הבופור. תסתכלו בתמונות. תראו את הדגלים המונפים על הבופור. חזרנו אליו שנית. ונבטיה עולה באש, וצהל נמצא בטווח עין מכוחות חיזבאללה. באמת, התקדמנו, זה בסדר גמור. ועדיין יישובי הצפון בסכנה של רחפנים, סכנת חיים מרחפנים, ועם רחפנים מתמודדים לא רק בפיתוח אמצעי מניעה, וסימנים חיוביים של פיתוח מערכות הגנה שהן סוג של כיפת ברזל צנועות, עם רחפנים מתמודדים גם בהרתעה, מאזינים יקרים, עם רחפנים מתמודדים גם בהרתעה, להבהיר לחיזבאללה את המחיר, ועוד לפני חיזבאללה הגיע הזמן שנשיא לבנון, ראש ממשלת לבנון, כוחות שפויים נוספים בלבנון, כולל פלג שיעי שמבין את נזקי חיזבאללה, הגיע הזמן שהם יבינו שאם הם לא עושים כמה פעולות שנדרשות לעצירת הרחפנים, הם ממשלת לבנון. אם הם לא עושים פעולות נדרשות לעצירת הרחפנים, המחיר שהם ישלמו יהיה כבד. הרתעה כאמור קוראים לזה. אוקיי? זה לא סיסמאות. תנסו. פעם אחת תנסו, שצהל ינסה. ועוד לפני צהל, צריך את הפקודה של ממשלת ישראל, של ראש ממשלת ישראל. אנחנו כבר במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו בשבוע שעבר. אני חייב לספר לכם, אבל אני יודע שנתניהו יודע, והממשלה יודעת, והרמטכ"ל יודע, וכולם יודעים, אוקיי? אבל רק שתבינו, ביום חמישי האחרון, סמוך לחצות, יממה של הפגזות על יישובי הצפון ואזרחי הצפון. אוקיי? אנשים בצפון חיים בסכנת חיים 24/7. אין להם בכלל זמן התראה. כשהוא יום חמישי האחרון חזרנו מאירוע משפחתי. הדרך הקצרה והמהירה הייתה כמובן לנסוע לאיילון מהצפון. בחרנו בדרך קצת יותר ארוכה. אזור הים, נווה צדק, נחלת בנימין, אבן גבירול וכצנלסון גבעתיים. אוקיי? תקשיבו. תקשיב מר נתניהו. תקשיב מר ישראל כץ. אייל זמיר. כן, גם אתה. עם המשחק הכפול שלך. מצד אחד באמת גנרל מזהיר, מצד שני פוליטיקאי מביך. בקיצור תקשיבו מר נתניהו, מר ישראל כץ ומר אייל זמיר. מדינה אחת, מה למה? אמרתי שתי מדינות, איפה ש... כן, הדרך הזאת, לבית צדק, נחלת בנימין, כצנלסון, גבעתיים, לעומת הצפון, שתי מדינות, מדינה אחת מופצצת ומופגזת, חיה בפחד מוות, במטולה, נערי, הצפת, ראש הנקרה, זרית, מרגליות, עברון, חניתה, משוועים לעזרה, ובאותה שעה, מאזינים יקרים, באותה שעה, יקום מקביל שלא מפסיק לחגוג על סיר הבשר ויין בציר 1903. זה לא מתאים למדינת ישראל, זה לא מדינת ישראל, זה לא ה-DNA של מדינת ישראל. הם בצפון חיים מפחד ובפחד, ובתל אביב במרכז לא מפסיקים לחגוג על סיר הבשר ויין בציר 1903, זה כל מה שמעניין אותם, את התל אביבים החביבים, זה עם הטירה מסוגה שלהם מהקירור, או מהטבון. תראו, נתניהו ינצח את הבחירות. בסדר, מערכה. אתה יודע, תגידו wishful thinking, אוקיי, בסדר. הערכה. נתניהו ינצח את הבחירות, אבל הניצחון שאמור היה להיות קל יחסית, כי יאיר גולן עושה עבודה טובה עבורו, עבור נתניהו, עבור הימין, ובנט מאבד, הוא בנט אומרים, לפי אותיות בומף, מה שאני זוכר מהילדות. ובנט מאבד שפיות וצלם אנוש. ויותר ויותר אזרחים מבינים את מוגבלויות האינטלקט של אייזנקוט. שאייזנקוט הוא איש שמאל שלא מתבייש להצהיר שהוא ילך עם האחים המוסלמים של מנסור אבאס, אחרי שהוא, אותו אייזנקוט, יופיע בפני מועצת השורה כדי לשכנע אותה, את המועצת, שתאשר לאחים המוסלמים של מנסור עבאס לתמוך בממשלתו, שתעשה צעדים ראשונים לעבר מדינה מהים עד הנהר. אוקיי? וליברמן בכלל רוצה להפוך את מדינת ישראל למדינת טיב טעם, ושהלוגו של בשר אחר מטיב טעם יחליף את המגן דוד שמכער את הדגל, דגל הכחול לבן. כל אלה אמורים היו להקל על נתניהו בדרך לניצחון בבחירות. וכמובן גם ההישגים העצומים בחיסול החמאס וראשי המרצחים, הנייה, סינואר, מוחמד דף, נאסר אללה, וכל מחליפיו של נאסר אללה, וכל המחליפים של הנייה ושל סינואר ומוחמד דף. וההתעשתות המהירה, המדהימה, של נתניהו מההלם והמחדל של הצבא והשבק בשבעה באוקטובר. ויש מי ששוכחים, ויש כאלה שעושים הכל כדי להשכיח את אחד ההישגים העצומים של ממשלת נתניהו, אם לא ההישג הגדול ביותר. החזרת כל החטופים, עד האחרון שבהם. למרות תבוסתנים כמו תמיר היימן, ישראל זי ועמוס ידלין, והמועמד של יאיר גולן לתפקיד שר הביטחון, וראש השבק וראש המוסד וראש ה-FBI וראש ה-CIA, הטיבונצ'יק, אמיר טיבון, ירון טיבון, איך קוראים לו? ניב, איך קוראים לאלוף הזה? טיבון, מה השם? אלוף. מה השם? נועם? כן. אוקיי? כל אלה הרי היו אמורים להקל על נתניהו. יש דבר אחד שכן יקשה על נתניהו, וזה המצב בצפון. אם הוא לא ייפטר, כמה שיותר מהר, בצורה ברורה. הפעם לא רק בניצחון, בניצחון מוחלט, בניצחון מוכח. כאמור, גם כאן נראה שנתניהו מתחשב בטראמפ, אבל לא על חשבון ביטחון אזרחי ויישובי הצפון. תקשיבו, זה נראה טוב בשעות האחרונות. וטוב שכך, שנתניהו מתעשת. כמה טוב שכך. אפרופו יאיר גולן, קובי ידידי מגבעתיים מציע לי במקום ברית המשרתים שלו, ברית הסרבנים. שכוח קובי. עכשיו תקשיבו, בנט, לפיד, ליברמן, יאיר גולן. ברמה האישית, אחרי שאמרתי את שמות האלה, בנט, לפיד, ליברמן, יאיר גולן, אני, התחושה שלי, ברמה האישית, אני, שאייזנקוט לא רק הכי מסוכן לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גם ברמה האישית, בואו נאמר זאת כך, זה הלך להתגרד, אתה אומר, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה היה כאן רמטכ"ל? זה היה כאן קצין בצבא? עזבו שלא מסוגל ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל, בסדר, אני חושב שמציתי. כי תמיד אני שוכח שמציתי. עזבו לא מסוגל ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל, אייזנקוט. לא יודע, לא יודע, נראה לי לא עיפרון מחודד בקלמר, לא יודע, לא עיפרון מחודד. ועוני ודלות השפה העברית של אייזנקוט. כמה הוא אילג. ליברמן עם העברית שלו נשמע כמו אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית לעומת אייזנקוט. והצא לי ליועצים של אייזנקוט ממדינת... אני מודאג, אני מודאג. הצא לי ליועצים של אייזנקוט ממדינת כל אזרחיה. שכמה שפחות ידבר. לא בטלוויזיה ולא ברדיו. כי זה לא נעים לשמוע צבר עם עברית של עולה חדש. עיתונות במדינת ישראל רוצים? נגיעה? עיתונות במדינת ישראל? נחום ברנע מראיין את יאיר גולן. יום שישי המוסף לשבת של ידיעות אחרונות. שמאז שאבי וברון עזב את המוסף הזה, המוסף הזה הולך ומדרדר למחוזות למחוזות של עיניו שיף, מראיין הטלוויזיה, או לא מראיין הטלוויזיה, מנחה הטלוויזיה, מבקר הטלוויזיה של העיתון. נחום ברנע מראיין את יאיר גולן. מדברים על הכל, כאילו על הכל, בעיקר מרחלים, עוסקים בשטויות. ומפלגת הדמוקרטים סוערת, בוערת, כי אין שם דמוקרטיה, וזה ברור, ולא מאפשרים להיבחר ולבחור כמו שצריך, בצורה שקופה ופתוחה. עזבו, ברנע ויאיר גולן מדברים על הכל, בעיקר מרחלים על הכל. שאלה אחת, אחת ברנע לא שאל את נתניהו, את את יאיר גולן. שאלה אחת, נחום ברנע לא שאל את יאיר גולן. שאלה מתבקשת, הכי מתבקשת. על רקע הצגתו של גולן כמי שלא חושש להגיד הכל, להשיב על הכל. ברנע לא שאל אותו מה דעתו על הקמתה של מדינה פלסטינית. ברנע לא שאל אותו את יאיר גולן מה דעתו על הקמתה של מדינה פלסטינית. לא ישירות ולא בעקיפין ולא ברמיזין. אם רציתם להבין עד כמה מקצוע העיתונות מתמודד היום בהצלחה גדולה עם המקצוע העתיק בעולם. אז הנה עוד משהו מהמקצוע שמתמודד עם המקצוע הוא. קבלו

0: יהודיה הכי גדולה בעולם, כן?
1: עיר יהודיה.
0: אז אולי משהו פה יהודיה. צריך איזשהו שידוד מערכות וחשיבה מחדש?
2: עשינו את זה לעצמנו, ריבונו של עולם.
0: כן, ממדני נבחר על ידי רוב אזרחים.
3: עשינו את זה לעצמנו, בן דרור ימיני. עשינו את זה לעצמנו, עמדני, עשינו את זה לעצמנו. פור קדיון אבק יפוטן עמד.
2: ואמרתי, ואני חוזר ואומר, כשיש לנו אנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר בפון, אנחנו עושים לעצמנו
3: מזכים
2: ללא הפסקה.
0: גם זה ג'וש בריינר
3: ממדני זה בן סמוט וסמוטריץ' בן גביר וסמוטריץ'
0: ביטחון לאומי מסרב לאפשר כניסת מפקחים לבתי הסוהר ומונע בקרה על תנאי הכליאה שם. אנחנו גם יודעים שהוא מונע מהצלב האדום לבקר את הכלואים. בן רוימיני, אפשר לבוא בטענות לכל העולם, מהפצרית דרך התקשורת ועד מזכ"ל האום, אבל הכחשות של ישראל לא משכנעות.
2: כן, ותאמין לי, אני עוסק בהגנה על ישראל עשרות שנים.
3: עוסק בהגנה על ישראל.
2: סיפור מדיניות. וכאשר בפרונט יש לך בן אדם ש...
3: רגע, רגע, עצור, עצור, רגע, עצור, עצור, עצור.
2: בינלאומיות.
3: תכין לי את הצחוק, ניב, תעדכן את ליאור. רגע, רגע, חכה, אני אגיד לך מתי. איך הוא אמר? אני עוסק ב... כן, יהיה זה מוכן? איך, איך הוא אמר את זה? אתה יכול... לא, אוקיי, אוקיי. הוא אמר, אתה יודע, אני עוסק בהגנה על מדינת ישראל. טוב, זהו, תודה, תודה ליאור. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. בואו, לא נמשיך, אתן, יש שם עוד כמה פנינים. לא, נגמר? טוב, אוקיי, לא חשוב, עזוב, עזוב, ניב, הכל בסדר. ערד ניר, אחד אידיוט שימושי של ה-BDS, והשני אידיוט שימושי שהובא לאולפן כדי לשמש אידיוט שימושי של ההוא מה-BDS. אגב, תקשיבו, מצבו של הליכוד ונתניהו לקראת הבחירות. אגב, מצבו של הליכוד ונתניהו לקראת הבחירות. זה לא רק הצפון שעלול לפגוע בסיכויים. זה גם העיכוב באישור השריונים שיהיו לנתניהו. אנחנו בעד ישנים גם חדשים. חדשים גם חדשים גם ישנים. שטייניץ, סילבן, אבל לא לשכוח את איציק בונצל, למשל, ויוסף חדד, למשל, ויפה שעה אחת קודם, ועכשיו אני מקבל את מה שהכי הרבה אני מפחד ממנו. הוא תר לפרסום. הנה, אני פה, הוא יושב, מגיע בשש בבוקר, כותב פתיח, מתפייט, צוחק, אתם יודעים, נהנה מהרמה של אלה שרוצים להפיל את נתניהו ואת הימין. ואז אתה מקבל הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו, השם יקום דמך מיכאל, השם יקום דמך מיכאל טיוקין, מאשקלון. וגם עליך נאמר מיכאל, מנשרים קלו, מהריות גברו. עזוב ליאור, לא צריך עוד. אין לי עניין באות הבוקר. עזוב אותי. מיכאל טיוקין, מאשקלון. סמל ראשון. לוחם בסיירת גבעתי. השם יקום דמו. מיכאל, מנשרים קלו, מהריות גברו. טוב, כבר יהיה איתנו אלוף במילואים מאיר קליפי אמיר, לשעבר סגן פקד זרוע היבשה, היה מזכיר צבאי של, גם של אולמרט, גם של נתניהו, ויהיה איתנו הבוקר ברדוגו. אבל אנחנו מחויבים לקניות, ואנחנו כבר שווים.

0: דיווח התנועה בחסות
1: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
2: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. סעו בזהירות.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בקייס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן, דרך מענקי מפקדים ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום ובגלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר צער, דואגים למילואים ניקים.
15: הדבר המדהים הוא שכמעט רוב הפתח הקדשנו לרחפנים, ומתברר שסמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג מרחפן, ועוד 4 חיילים נוספים נפצעו. בוקר טוב לך, אלוף במילואים מאיר קליפי אמיר, לשעבר סגן מפקד זרוע היבשה, היה גם מזכירם הצבאי של שני ראשי ממשלה, אהוד אולמרט ובנימין נתניהו. בוקר טוב לך, אלוף במילואים מאיר קליפי אמיר.
16: בוקר טוב לך ולמאזינים.
15: אני אשמח אם תתייחס ברגעים עצובים אלה לתופעה הזאת של הרחפנים, ושזה כבר כמה שבועות ועדיין מזנבים בנו. מאיר.
16: תראה, הסוגיה של הרחפנים שמונחים בסיב אופטי ואולי בעתיד בסים, היא אתגר מאוד מאוד מורכב, למרות שהטכנולוגיה שבהם עושה החיזבאללה שימוש היא מאוד מאוד פשוטה. אני יודע, ואני אומר לך את זה באופן חד וחלק, שהיום גם במדינת ישראל, ובוודאי ובוודאי משרד הביטחון וצה"ל, עושים מאמצים אדירים עם תקציב בלתי מוגבל, אני מדגיש את זה, תקציב בלתי מוגבל, למצוא פתרון לסוגיה של הרחפנים, ואני מניח שימצא לזה פתרון טכנולוגי. אבל מצד שני אני אומר שעד שימצא לזה פתרון טכנולוגי, לי יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור, במציאות שאתה נתון בה למול פער מבצעי שהוא פשוט משפיע באופן קריטי בשדה הלחימה. אם אתה לא יכול לייצר כרגע פתרון טכנולוגי כדי לפגוע ברחפנים האלה, אתה צריך לייצר משוואה שלא תשתלם לצד השני להפעיל את הרחפנים האלה. ולצערי הרב, בשל אילוצים שאני גם יכול להבין אותם כמי שישב לא אחת בדיונים מהסוג הזה על שולחן הקבינט והממשלה, יש לפעמים אילוצים שכשאתה עושה את החשבון של עלות תועלת, אתה לפעמים לא יכול לעשות בדיוק את מה שאתה חושב שנכון לעשות. ואני חושב שזה כרגע המצב שמדינת ישראל נתונה בו. מצד אחד המשך הלחימה מול חיזבאללה, מצד שני העובדה שנשיא ארצות הברית לצערי הרב לא השכיל להפריד במסע ומתן עם איראן בין הזירות, ולבנון מקושרת באופן ישיר כרגע לאיראן, שזאת היא טעות קולוסלית בתפיסת עולמי שלי, שהיא גם לא תחזיק מים, כי בסוף את הפתרון למול חיזבאללה נצטרך לתת בצורה כזאת או אחרת. ומצד שלישי, תהליך מסע ומתן שמתקיים כרגע מול הממשל הלבנוני, שלצערי הרב הוא לא במקום שהוא באמת שולט, למרות שיש סימנים של נפט שהוא לפחות מתכוון ורוצה לשנות את המציאות של חיזבאללה בלבנון. ולכן הסוגיה הזאת היא מורכבת. אני מניח שבקרוב יימצא לסוגיה של הרחפנים פתרון, אבל עד אז זה בהחלט אתגר. שאני חושב שצריך לייצר הרתעה אדירה מול הצד השני, שלא כדאי לו במחירים של עלות תועלת להשתמש בהם.
17: ואנחנו כבר על הבופור, לא לרגלי הבופור. מאיר, אנחנו על הבופור.
16: תראה, אני לא חושב שתמרון עד הליטני וטיפ טיפה אחרי הליטני זה מה שיהפוך את הקרוב לחמוץ. זה לא העניין. הרחפנים האלה יש להם את דווח הטיסה שלהם, אפשר לשגר אותם מרחקים יותר ארוכים. זה נכון שזה יכול טיפה להשפיע על האפקטיביות ועל כמות הרחפנים ששוגרו וכולי, אבל פה מספיק ששוגרו 10 כאלה ביום ואנחנו נמצא במציאות שהיא בלתי אפשרית. ואני לא מתרשם מזה שהם לרגלי הבופור, זה אני מזכיר לך שבשלג היינו בבירות. זה לא העניין, העניין הוא בסוף מה התכלית של כל הדבר הזה.
17: לא, אני מדבר על החלפת הדיסקט של ראש הממשלה, שטראמפ כבודו במקומו מונח. ויכול להיות אגב, אלוף במילואים מאיר קליפי, יכול להיות שיש כאן איזה סוג של הסכמה שבשתיקה, מצד הממשל האמריקאי, מצד טראמפ, כי בכל זאת היינו מוגבלים ועד הליטני ואתה לא חוצה ואתה לא מפגיז ותיזהר, ועדיין חזרנו להפציץ גם בלבנון ואנחנו עושים עבודה טובה לעבר מגע עם חיזבאללה.
16: לגבי האמריקאים ולא יודע מה, הסכמה שבשתיקה או לא, בסוף צריך לזכור לנשיא האמריקאי, לארצות הברית, יש את האינטרסים שלהם ברמה הגלובלית וכמובן במזרח התיכון, ובסופו של דבר ההשתלבות של מדינת ישראל בתוך כל הסיפור הזה היא כמובן כפופה לכל מיני אינטרסים אחרים שלכאורה הם לא מעניינה של מדינת ישראל, אבל הם בהחלט משפיעים על על על על בוא נאמר על חופש הפעולה שיש למדינת ישראל בעת הנוכחית. ולכן אני לא יודע אם זה הסכמה שבשתיקה או לא, אני גם לא רואה פה איזשהו משהו שאפשר לבוא ולהגיד וואו, הם היו צריכים לעצור אותנו. אין פה דברים שהם באמת ברמה כזאת בומבסטית שעכשיו לבוא ולהגיד רגע, מדינת ישראל מפרה את הפסקת האש. בינתיים מי שמפר את הפסקת האש זה הצד של חיזבאללה, ואני אומר עוד פעם, אני מבין את האילוצים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את המשוואה.
17: אלוף במילואים מאיר קליפי, אנחנו נדברנו ביום חמישי שאנחנו נדבר גם על דברים שמה שמכונים ערכיים בצהל, אבל האירועים בלבנון, ותודה על התובנות שלך בעניין לבנון וארצות הברית. אבל אני רציתי גם את ההתייחסות שלך לפרשת הפצרית, יפעת תומר ירושלמי, על מה שהיא עשתה, על איך שהיא התנהגה, ומה שקרה בחוף הצוק, והיא הודתה שהיא פעלה כפי שהיא פעלה, ובעניין אותו פץ של חייל עם המשיח על הכתף, פעלו כל כך מהר ושלחו את החייל לחודש ימים לכלא, ועניין יפעת תומר ירושלמי זרוק לנו אי שם באוויר, ולא נשללו ממנה הדרגות שלה. נכון, היא הודחה, היא, לא, היא כאילו הודחה בתואר, אבל היא בפועל לא הייתה, אבל הדרגות שלה, והפנסיה שלה, והמשפט שלה, והאשמות שלה, והדברים המחרידים שהיא עשתה, והפרסום בערוץ בחדשות 12 של גיא פלג, סרטון שמאשים את חיילי צהל באונס של מחבלי נוח'בה. התובנות שלך כל כך חשובות הבוקר, אדוני.
16: טוב, תראה, הסיפור הזה הוא פרשייה שלדעת, לצערי, היא תישאר לדיראון עולם בהיסטוריה של הפרקליטות בצהל, ואני אפילו יכול לומר אפילו שהתנהגות גורמי החוק והסדר במדינת ישראל. תראה, אני רוצה לומר בתחילת דבריי שמאחר והדבר הזה נמצא כרגע בתהליך של חקירה משפטית וכולי, על פי חוק עומדת לזכות החפות עד גמר החקירה. אבל אני כקצין בצהל יכול לומר שאני לא צריך להמתין לתוצאות החקירה כולה כדי לראות באיזה אישומים נוספים או אחרים היא תואשם. מבחינתי די בכך שהיא הודתה בפני הרמטכ"ל שהיא אישרה להדליף את הסרטון הבזוי הזה שיצר נזק בלתי הפיך למדינת ישראל ולחיילי צה"ל. לצה"ל כצבא, שאני אומר את זה בלי למצמץ, הצבא הכי מוסרי בעולם, ולא רק אני אומר את זה, הרבה מאוד אנשי מקצוע גנרלים בצבאות זרים אומרים את זה ומהדדים.
17: יאיר גולן אומר שהצבא הזה, המדינה הזאת, רוצחת תינוקות כתחביב.
16: אני תכף אגיע גם ליאיר גולן בהקשר הזה. עכשיו תראה, ההתנהלות שלה היא התנהלות פסולה, לא ראויה, אני אפילו יכול לומר עד כדי התנהלות בזויה.
17: של הפצרית.
16: ודאי ובדאי.
17: של הפצרית, כן.
16: ודאי ובדאי כשמדובר באלופה בצהל, שעומדת בראש ארגון שמבחינתי הוא קודש הקודשים, בעשייה דין וצדק, בהיבט הצבאי. מדינה שלמה סוערת סביב הסרטון הזה. מנסים להבין איך הוא דלף. היא ממנה את הסגן שלה לחקור מי הדליף את הסרטון. היא נשאלת על ידי שר הביטחון, היא נשאלת על ידי הרמטכ"ל. היא ממלאה את פיה במים ולא אומרת אני אישרתי להדליף וזה הגורם שהדליף. והיא נותנת לכל הפרשייה הזאת להתנהל בחוסר יושר, כשדמם של לוחמי צה"ל בזמן מלחמה, ואני מדגיש בזמן מלחמה מוכז במשפט שדה ציבורי, ויושבת ושותקת עד הרגע שבו אחת הקצינות שלה שהוא מומנת לקידום הולכת לעשות בדיקת פוליגרף וכל הפרשייה הזאת מתפוצצת, ורק אז היא מודה. אני כמפקד בצה"ל לא הייתי ממתין לא יום ולא יומיים להדיח אותה, לפטר אותה,
17: הנושא
16: של דרגות. עוד פעם, כן. יש פה איזושהי סוגיה בנושא של הדרגות שאני גם יכול להבין, למרות שיש לי פה הסתייגויות בעניין הזה, אבל אני גם יכול להבין את הרמטכ"ל שהוא לא מסיר את דרגותיה עד לרגע הזה. לדעתי זה יקרה בסוף, וגם כל התנאים שלה שהיא אמורה לזכות בהם או לא לזכות בהם, אבל עצם ההתנהלות שלה היא בזויה מעיקרה.
17: אני רק רוצה התייחסות שלך בבקשה אדוני, אם אפשר בקצרה. דיברנו על ערכים בשיחה בינינו ביום חמישי, אלוף במילואים מאיר קליפי. אלוף בצהל, סגן רמטכ"ל, מועמד להיות רמטכ"ל, היום מועמד של מפלגה לקראת הבחירות, מאשים את חיילי צהל ברצח תינוקות כתחביב. לא שמעתי תובנות שלך בעניין הזה עד היום, ואני אשמח לשמוע.
16: תראה, זאת אמירה חמורה ביותר, שאני אפילו, אין לי מספיק מילים, שאני יכול בעצם להגדיר את את הסוג הזה של אמירה של מי שהיה סגן רמטכ"ל במדינת ישראל. איך הוא יכול לעמוד מול המראה ולהסתכל בעיניים של עצמו כאחד ששרת, גידל, חינך לוחמים בצהל, ויודע בתוך תוכו באופן חד משמעי מה המוסר של חיילי צהל. אבל בשביל שיקולים ומטרות כנראה פוליטיות, מותר הכל.
17: כן.
16: אחת הבעיות הכי קשות במדינת ישראל, שהבושה עבדה. אין יותר בושה. אפשר לומר הכל, אפשר לשקר, אפשר להתאפס כתועה ומתאה פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, ולהמשיך לעשות את זה. אין, הבושה עבדה. ואני אומר, אדם כזה, שאומר אמירה כזאת, מי שצריך לשפוט אותו, זה הציבור במדינת ישראל.
17: אוקיי.
16: אני לא מצליח להבין איך יש אנשים שעומדים אחריו, שעומדים אחרי האמירות האלה, אנשים אפילו שמצטטים את האמירות האלה וחוזרים עליהם, חלקם היו מנהיגים בכירים במדינת ישראל, ואני אומר לך שאת הדבר הזה לי קשה לקבל, לי קשה להבין, הכל מותר היום, זה פשוט בלתי נתפס, ואחרי זה פותחים עיניים ושואלים הכיצד ועל בסיס מה האום למשל מכניס את מדינת ישראל בשבוע האחרון לרשימה השחורה.
17: כן, של הנשיא.
16: לצד החמאס, לצד
17: דאעש. כן, לצד דאעש, כן, האלוף במילואים. מאיר קליפי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, ויש לי תחושה, ואתה לא תסרב לי, שעוד נשתמע כהנה וכהנה בתוכניתי. תודה רבה לך מאיר.
16: תודה, אני רק רוצה לומר משפט אחד.
17: בבקשה.
16: לסיום. אני חושב שאסור שהפרשייה הזאת תסתיים בלי שאנשים ייתנו את הדין. זה לא איזה פרשייה צדדית, זה לא איזושהי הדלפה צדדית. זאת הדלפה שפגעה במדינת ישראל, בתדמית שלה, פגעה בתדמית של חיילי צהל, ויוצרת לנו, יצרה וממשיכה לייצר לנו נזקים בעולם, בביתים של אנטישמיות, אנטי-ציוניות, ואנחנו כולנו היום סביב הדבר הזה, וכמו שאמרתי קודם, אסור לפרשייה הזאת להיגמר בלי שאדם או אחראי או אחראים נותנים על כך את הדין.
17: תודה רבה לך, אלוף במילואים מאיר קליפי.
16: תודה.
17: כל טוב. מרדוגו?
18: בוקר טוב, שבוע טוב, אבי.
17: שמע, אלוף במילואים מאיר קליפי, שמעת את הדברים? שמע, הוא לא דיבר מאז. שמעת את הדברים שלו? איך הוא מדבר על יפעת? על יאיר גולן, זה פשוט לא יהיו. תקשיב, אני אגיד לך את האמת, ברדוגו, מה אני אומר על אחרי הרעיון איתו? עוד לא עבדה תקוותנו.
18: שמעתי את שולי הדברים שלו, אני רק כמובן אוסיף טיפה על מה שהוא אמר.
17: בבקשה.
18: זה לא פגע תדמיתית אך ורק במדינת ישראל, זה פגע בביטחון ישראל, ולו אפילו פגע בצדדים המדיניים, ולו בשל העובדה ששבוע שעבר האום, בהסתמך על אותו סרטון זוועתי של פייק, הכניס את ישראל לרשימה יחד עם החמאס, כחיילי צהל, כאונסים, כאנשים שרוצחים. זה מעבר לפגיעה תדמיתית בחיילי צהל ובמדינת ישראל ובכל מה שקשור
17: בזה, לא חזרו בהם. הם עוד לא חזרו בהם. גיא פלג עדיין לא התנצל, לא הוא ולא אבי וייס ולא דודי ורטיים ולא אף אחד מהמערכת שם.
18: הם לא יחזרו בהם עד שבעצם הציבור ימאס בהם, כיוון שכל זמן שהציבור צופה בהם, אם הם יחזרו בעצם זאת תהיה נפילת טעם הגדולה ביותר, והם לא יחזרו, הם ממשיכים חלק גדול מהקרבות שלהם היום כנגד מגישי שדרי 14, בראש ובראשונה בי, מי שיודע, נעוצה גם בעובדה שאנחנו מבקשים את...
17: ברדוגו, אני יודע, אני יודע, אני רואה בזה הישג עצום שלך. הישג עצום שלך, שחלק מהזמן שלהם הם מקדישים ליעקב ברדוגו, שאפילו לא מגדיר את עצמו, שאפילו לא מגדיר את עצמו, לא כעיתונאי ולא כפרסן, אלא... יש לו תוכנית, ויש לו תוכניות, ויש לו מה, מה, מה להגיד, והם לא מצליחים להתמודד.
18: רק אסיים בעניין הזה, הם יודעים טוב מאוד, ואני אגיד את זה פה באצבע מאשימה, גם כלפי שירות הביטחון הכללי וגופי האכיפה. על פי המידע שיש ברשותי, המלמ"ב סיים את העבודה שלו עם ממצאים, באשר לחקירה של ה... מי הדליף ב-28 בפברואר לערוץ 12 את פתיחת המבצע? לא, לא,
17: פתיחת המבצע, כן, כן, שהם כבר היו מאופרים באולפן, כן.
18: אז המלמ"ב היו לו ממצאים ראשונים שמטפסים גבוה מאוד, והשב"כ שחוקר את זה כבר חודש, בין לי 5 שבועות, הגיע כבר לממצאים, והם לא מעבירים את הממצאים האלה לאף אחד. אני אומר לך את זה בידיעה, אנחנו פונים בשאילתות יום אחרי יום ולא מקבלים תשובה, נהפוך הוא התחמקות גדולה בערוץ 12, מודעים לזה, ולכן הם מגבירים את ההתקפות. לצערי, השבק והמלמב לא נותנים את התשובות, אולי אם יש שרים, חברי קבינט, שנוסעים כרגע ברכב ושומעים אותנו, שאלו את השאילתות האלה בישיבת הממשלה היום, מהשבק ומהמלמה ומשר הביטחון, ומראש הממשלה. בצורה ברורה מאוד. יש ממצאים, אני אומר לך את זה בידיעה, והממצאים, לפי המידע שברשותי, אמורים לזעזע. פשוט לזעזע.
17: מה אתה אומר?
18: כרגע, כן, כרגע מנסים להסתיר אותם.
17: וואו.
18: הלאה.
17: אתה יכול להרחיב?
18: בוא נתקדם.
17: אתה יכול להרחיב?
18: אם הייתי יכול להרחיב, הייתי מרחיב בשעה שלי ב-4:30.
17: סליחה, ברדוגו, היה לבין הסכם בלתי כתוב, שכמה פה ושם, כמה סקופים, אתה משחרר גם... נשמע, ברדוגו,
18: אחד... נתתי לך עכשיו משהו גדול, אולי הספרים שמקשיבים יעשו משהו.
17: אני מתאר לעצמי, תשמע, ברדוגו, אני יודע שיש הרבה נושאים, לבנון וטראמפ וההסכם וכל, אבל תשמע, יש דבר אחד, בגלל שהבחירות הולכות ומתקרבות, והפריימריז בליכוד, העניין הזה של... אני רואה בשריונים שיאפשרו לנתניהו ברשימת הליכוד סיכוי, אם הוא ישריין את האנשים המתאים. ואגב, אני לא חושב שאנשים מעבר, למשל שטייניץ וסילבן שלום, אני חושב שהם שדרוג הרשימה, כמובן עם אנשים חדשים כמו בונצל. מה קורה עם זה? למה זה לא מתקדם?
18: קודם כל, אני לא קורא לזה שריונים כאיזה מילה גסה.
17: בכלל לא, אני קורא לזה שדרוג הרשימה. אני קורא לזה שדרוג הרשימה.
18: תיקון הרשימה, או בעצם מתיחת הפנים של הרשימה, נרכבת בשתי שמות, סילבן שלום ויובל שטייניץ, הלוואי, והשניים האלה יוכלו להשתלב ברשימה לכנסת, בוא נגיד מבחינת יכולת והשפעה וצבע, יש להם נתונים מדויקים. לאיפה זה הולך? להערכתי זה הולך... האם הליכוד יקבל 25 או 27 מנדטים וישמר את XYZ, לא ננקוב בשמותיהם, של חברי הכנסת שנהנים איזה רוב או איזה ויכוח בתוך מרכז הליכוד, או שהליכוד יקבל 35 בואכה 40 מנדטים, שהוא ישים את הישגי נתניהו עם צוות שיכול לעבוד איתו, וצוות שיכול לבוא לציבור הצעיר, להתחבר שוב לציבור שרוצה אותו. הוויכוח בבחירות האלה, אבי, כפי שאני רואה אותו, הוא האם יוציאו את האנשים מהבתים. זה לא רשימה XYZ החוצה. קמפיין הדיכוי, דיכוי ההצבעה, כן, של השמאל, כנראה תפס בחרדים ותופס בימין. הסיפור המרכזי הוא האם הליכוד יודע להוציא את האנשים, הגוש הימני יודע להוציא את האנשים ולהביא אותם לקלפי. אם הם מגיעים לקלפי, הם מצביעים. הסיפור המרכזי הוא שהשמאל מנסה להשאיר את האנשים בבית, לא יצליח, הנה היועצת, כל מה שאתם עושים, היועצת מפילה, בגץ, מגץ, ואני אומר לך, אני אומר לך את זה בידיעה, אפשר לנצח, אפשר לשנות, ואם הימין יזכה בעזרת השם בבחירות, השינוי פה יהיה טקטוני, מהיר, בעוצמה שלא צפינו ולא הכרנו מעולם. הימין חייב לקבל עוד פעם, ולפחות פעם אחת, את המושכות כדי לתקן את ישראל. מי שיתקן את ישראל, ממשלת התיקון הגדולה תהיה ממשלת הימין הבאה. תגיד לי מה זה שונה מעכשיו, כי גם אני שאלתי את השאלה, כיוון שהנושאים האלה יהיו על השולחן, ולהערכתי, לפתיחת הפנים עליה דיברנו קודם, תביא כוחות אחרים חזקים, ובצורה איך נגדיר אותה, יותר מעשית שאנחנו, מאשר אנחנו הכרנו עכשיו, עד עכשיו.
17: עד כמה השדרוג הזה...
18: להוציא את האנשים החוצה.
17: עד כמה, מרדורו, שני דברים. כי בעבר זה היה, אני זוכר, שהליכודניקים רק חיכו לשבע בבוקר כדי לצאת מהבית, אתה זוכר בתקופת בגין, בתקופת שמיר, בתקופת שרון, וכמובן
18: בתקופת נתניהו.
17: לא, וכמובן בתקופת נתניהו, והשיא היה שהלכנו לישון עם שמעון פרס ראש ממשלה, וקמנו בבוקר עם נתניהו ראש ממשלה. אבל עד כמה הדברים האלה, שהשמאל בעצם, יש כאלה שאומרים ש... לא יודע אם חוקית או לא חוקית, יצביע ב-110%, לעומת מה שאתה דיברת עליו, על אחת הסכנות הגדולות, שהימין, ובעיקר הליכודניקים והשסניקים, והחבר'ה מהמפלגות החרדיות, כאילו קצת רדומים.
18: גם בליכוד רדומים. בוא נשים את זה, גם במפלגה המסורתית הגדולה, יש דיכוי מאוד מאוד גדול של הצבעה, גם פנימה, גם החוצה בכל הגוש, עד כמה זה 110? אנחנו שומעים פעם אחר פעם איך הם מנסים לגנוב את הבחירות, מביאים לנו איזה אחד סולברג שמוכרים לך אותו כאיזה איש ימין, אלון שבות, אני לא יודע, התיישבות, יש לו כיפה,
17: כן.
18: והנה הוא ממנה יועצת משפטית לוועדת הבחירות שאסור לה לעסוק בשום מפלגה, והיא בכלל לא מכירה חוקי בחירות, וממנים את היועץ המשפטי שפועל ומדבר כנגד הימין להיות מנכ״ל הבחירות, משם אתה מבין שהם לא יבחרו ב-110%, ב-200%, והורידו אותך לאחוזים נמוכים למטה. השמאל יודע שזה קרב המרכזי, החיים שלו, ולכן אני לא אתפלא עם מה שנקרא, יהיה פה שינויים וגניבת בחירות. הימין צריך להתעורר על עצמו, בראש ובראשונה הנבחרים שאמורים לתת פתרונות כרגע לעניין, וכן, צריך להסתכל לחברי הכנסת ולשרי הליכוד, ולהגיד להם, תשמעו, יש כאן כרגע תקלה, אנחנו הולכים לשינוי של 4 שנים, מה לעשות? Okay. לא כולם הביאו את הסחורה, ומי שלא הביא, צריך לשחרר.
17: והוא ישוחרר. תודה רבה לך, ברדוגו.
18: יום טוב.
17: ביי, בוקר טוב. כן, הוא יראה כאן נושא מאוד מעניין ברדוגו, האדישות במחנה הימין. אבל זה ישתנה, יתחיל הקמפיין. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב. תודה לך הבוקר, ליאור דורנשטיין, וולקאם. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
19: דיווח התנועה בחסות
20: דלתות. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. סעו בזהירות.
19: בחסות
20: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח,
21: רק רב בריח.
22: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
21: גלי ישראל.
0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
24: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
25: זו ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
26: אני צריך עזרה.
27: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
28: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
29: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
28: גם לעסקים.
30: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם, לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
31: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
32: אפשר יותר נמוך?
31: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
32: אז תגיד מחסני חשמל.
33: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים באורח קל. הלחימה בלבנון, כוחות גדולים של צה"ל הרחיבו את קו ההגנה הקדמי והעמיקו את ההתבססות. הפעילות מתמקדת בהשגת שליטה על רכס הבופור ועל המרחב של נחל סלוקי. הכוחות פועלים מצפון לליטני, ואפשר שהפעילות תתרחב גם לאזורים נוספים. פיקוד העורף התקד את הנחיות ההתגוננות בגבול הצפון בעקבות ההסלמה והירי של חיזבאללה. ביישובי קו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כיס רסמיה, בית ג'אן, וסדה אליעזר, חל מדרג של פעילות מצומצמת ולא מתקיימות בהם פעילויות חינוכיות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תמלא אחר הדרישות האמריקניות במסגרת ההסכם, בכוונתו לסיים את האימות בדרך אחרת, כלשונו. לתקשורת האמריקנים דיווחו הבוקר כי טראמפ דרש להכניס שינויים לטיוטת ההסכם שהוצגה בפניו בסוף השבוע. בהתפרעויות בצרפת נעצרו לפחות 400 מתפרעים במהלך חגיגות של אוהדי קבוצת הכדורגל פריז סן ז'רמן, שניצחה אמש בגמר ליגת האלופות. במהומות נפצעו באורח קשה 7 שוטרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: נאי מידות החום רגילות בעונה.
5: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
8: כן, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים ליאור דורנשטיין בגלי ישראל, אורן אשתבקר ברדיו דרום, קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר לדיגיטל. קודם כל אנחנו משתתפים בצער משפחת טיוקין, סמל ראשון מיכאל נפל בדרום לבנון בקרב עם חיזבאללה, רחפן נפץ, יותר נכון, זה קרה מצפון לליטני. יש 4 לוחמים במצב קל, ואנחנו כמובן מתפללים לשלומם. במקביל, מותר לפרסום שבעצם צה"ל כובש ומשתלט על הבופור. אחרי 26 שנים, מבצר הבופור. יוסי יהושע, בוקר טוב, אתה איתנו?
9: כן, בוקר טוב.
8: אז דגל ישראל, ראיתי את התמונה הבוקר, מרגש, 26 שנים אחרי, מונף ברכס.
9: אבל תרשה לי, שרון, להתחיל עם מיכאל.
8: אני התחלתי עם זה, כן.
9: בן יחיד, כן, לא, אני רוצה. בבקשה. הוא בן יחיד לאימא שלו, וזה מפלח את הלב. הם עלו לארץ לפני 6 שנים, והוא בחר לשרת בסיירת גבעתי.
8: עלו מאוקראינה.
9: גם להזכיר, כן. כן, כן, וצריך להזכיר זאת שוב, בסיירת גבעתי נמצאת בחוד החנית, תכף נדבר גם על סרט גולני בבופור, מתחילת המלחמה בעזה ועכשיו בצפון בלבנון, וזכרו ברוך, ויש לנו 13 נופלים מאז הפסקת האש, 25 נופלים מאז שהגה תארי בלבנון, אז חובתנו לומר זאת, ומפה עכשיו לסיפור הבופור. סיפור הבופור הוא חלק מהפעולה הקרקעית שמתרחבת של צה"ל. אני אומר לך שהייתה תוכנית שנגיד אותה, נגיד בדיונתי, היא לא הצליחה. ניסינו לכבוש את הבופור יחד עם מוגדת 98, הפעולה לא צלחה בגלל תכנון לא נכון. אלוף פיקוד הצפון רף מילו עצר והשיג את הכוחות, תכננו טוב יותר את המבצע, העביר אותו לאוגדה 36 של יפתח נורקין, ויחד עם חטיבה 7 וסיירת גולני, חטיבת גולני, וגם גבעתי הייתה באזור, השיגו את הכיבוש של המבצר, וזה לא רק סמלי שרון, זה חשוב גם בהיבט אסטרטגי, שליטה על מרחבים, קודם כל זה אזור שחיזבאללה ניהל ממנו את האש לשטח מדינת ישראל, היו לו שם מפקדות, אני מתאר לעצמי שאולי בשעות או בימים הקרובים נראה עוד ועוד סרטונים ותמונות של הפגיעה במפקדות של חיזבאללה באותו מרחב, ומכאן גם אתה צופה, אתה מכיר את זה כשצפון בעבר, את השליטה של הבופור, ומי שזוכר מימי רצועת הביטחון, אתה שולט, ברגע שאתה שולט בבופור, אתה יכול לשלוט צפונה עוד יותר, ובעיקר לטפל בעוד יחידה נוספת של חיזבאללה, יחידת בדר, שהיא פחות או יותר, רדואן זה הקומנדו שלהם, ובדר זה היחידה האזורית, שמשם האזורים האלה משגרים את רחפני הנפץ. שים לב שהרחפן הזה, הם הפעילו אותו בלילה, וצריך לראות מה קרה, זאת אומרת, האם יש להם אמצעי נוסף על הרחפן, או שאולי הכוח היה גלוי בלילה, האירוע זה התרחש ב-10:30 בלילה, ואולי עם פנסים או אורות, ואז הוא זיהה את זה. זאת אומרת, אם הם נכנסים לפה עם רחפנים, עם יכולות טרמיות כאלו ואחרות, אז זה התקדמות נוספת של...
8: אנחנו לא יודעים, זה הערכה.
9: בעולם. זה לא ודאי. אחד מהשניים. כן. לא, אוקיי. אחד מהשניים. או שהכוח היה גלוי, או שהיה עליהם אמצעי. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני רוצה להכניס את כל סיפור לבנון לקונטקסט שבעיניי צריך להסתכל על מבחינה אסטרטגית. חיזבאללה לא נמצא היום, אולי נמצא היום נמצאות כך בנקודה החלשה ביותר שלו מאז הנסיגה בשנת 2000, זה ממש היה 25 במאי לפני שבוע וקצת, שבוצעה הנסיגה חסרת האחריות לגדר, שהורה לה אהוד ברק, קפה אותה על הצבא, בלי שולי ביטחון, ומאז חיזבאללה החל להתעצם במרחב דרום לבנון, והפך להיות מפלצת. הראשון שפגש אותה כראש ממשלה היה אהוד אולמרט ב-2006 עם המלחמה, ועוד אחראי לאירוע הזה זה ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו, שמאז שהוא בשלטון לא העז להתעמת מול חיזבאללה וחשש גם כשיש אוהלים וגם כשיש מחבל במגידו וגם כשרדואן על הגדר. ואז קיבלנו מפלצת עם 150 אלף רקטות בשבעה באוקטובר שבנס לא פרצה. ועכשיו צריך להסתכל על האירוע
8: הזה. רק שאתה מחלק, סליחה שנייה, שאתה מחלק ככה את הקרדיטים, אני חושב שצריך להפריד בין מי שהביא אותנו למצב האסטרטגי הנוראי הזה, שאחר כך צריכה להתמודד איתו משך שנים, כי זו חוכמה קטנה לבוא ולהגיד, לא עשו ולא ככה, כן? לבנון הייתה במשך שנים מקום, רק רגע, מקום שלא נגעו בו, בעיקר אחרי 2006, אני מזכיר לך את הקרב על בינג'בל, רגע, שנייה, תהיה סבלני שנייה אחת, יש הבדל, אני הייתי שם הרבה שנים, גם אתה, בין ליצור את המצב הכאוטי בשטח, לבין אחר כך להתמודד איתו, להגיד לך שלא צריך היה להיכנס בעזה או בלבנון משך השנים, כן, להגיד לך שהייתה כאן לגיטימציה ציבורית והיה כאן דיבור כזה או משהו כזה, התשובה היא לא. אז עכשיו אתה מגלה את כל מה, את כל מה שהשאיר אהוד ברק לפני 26 שנים, שזה היום בעצם סגירת מעגל. תמשיך.
9: אני לכן התחלתי באהוד ברק, אבל אני לא מסיר גרם אחריות מבנימין נתניהו.
8: בסדר, לא אכנס איתך עכשיו לוויכוח הזה, בסדר, בוא נתקדם.
9: בוא נכנס לשבעה באוקטובר. 150 אלף רקטות קיבלנו את הארגון הזה. הארגון הזה היום עומד על אולי על 10,000 רקטות, במקרה הטוב. הארגון הזה, כשאנחנו מסקרים מלחמה, צריכים להסתכל גם לא רק על הנפגעים לכוחותינו, ציינתי 25 הרוגים מאז שהגעת הארי, אלא לציין שלאויב יש בין 2,400 ל-2,500 הרוגים רק משהגעת הארי. אוקיי? רק מהפסקת האש המדוברת, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמעט 800 מחבלים הרוגים. אנחנו לקחנו לו שטח בהיקפים נרחבים, הרבה יותר מחיצי הצפון. אנחנו עד הליטני עכשיו שולטים בין עם חלק בקרקע.
8: יותר מאי פעם ממלחמת לבנון הראשונה, בוא נגיד ככה.
9: מאז, בדיוק. בוא נגיד, אנחנו לקחנו נקודת היחוס של 2000, אז גם יותר מהתקופה ההיא, הרבה יותר עמוק, עם הרבה יותר כוחות בשטח. עכשיו, נשאלת השאלה, מה מכאן והלאה? הרי בסוף ישרקו את שריקת הסיום למערכה הזו, אוקיי? כי אנחנו לא נלך לפירוק חיזבאללה על ידי צהל, אלא נצטרך פה אלמנטים משלימים מדיניים. עכשיו נשאל את השאלה, אם אנחנו נצליח להחריף...
8: זה אגב אני כבר לא בטוח, כשאתה בתוך עומק השטח, תכף נמשיך את השיחה הזאת עם רונטל ואיתך בערב, כשאתה בעומק השטח כבר ואתה שולט, הרי אם לא היה את האיום הרחפנים, כן יצקו, התשובה היא כן. אם לא היה את איום הרחפנים, אז היית היום במקום אחר מבחינת גם תחושת הניצחון, כן? האירוע היחיד שהוא...
9: אני מסכים איתך.
8: כן, תמשיך, כן.
9: אני מסכים איתך, ורק לתאר ורק לחשוב, וזה תפקידנו לומר גם, כן, שם מקצוע, מה היה קורה אילו היינו נכנסים לאימות מול חיזבאללה, מה היה היקף הנפגעים בעורף, ומה היה היקף הנפגעים בחזית אל מול המפלצת הזו, שבאיזשהו שלב הפכה להיות גם איום, לא רוצה, אולי אפילו קיומי, עם היקפים של 150 אלף רקטות, כשלא הייתה לך גם הגנה אווירית בשבעה באוקטובר, כי לא קנית מיירטים, ולא לך מספיק מיירטים אפילו לכיפת ברזל. Okay. עכשיו נשאלת השאלה, כפי שאני אומר, כמו בחיצי הצפון, איך מגדירים ניצחון? חיצי הצפון היה ניצחון, כי אנחנו שלטנו בחמש אצבעות בתוך השטח, ובנוסף השגנו חופש פעולה אווירי. אז היום, אם ישרקו לסיום, אנחנו שולטים בהיקפים הרבה יותר נרחבים גם מחיצי הצפון, אבל השאלה הגדולה היא, האם נתניהו יצליח בהסדר הבא לשמר את חופש הפעולה לצהל באופן מלא שהוא יכול לתקוף איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה בלבנון. אם הוא מצליח להשיג גם את זה וגם את זה, אפשר להגיד ששיפרנו באופן משמעותי את מצבנו הביטחוני. Okay. אם לא, אנחנו כאן בבעיה.
8: אין לו.
9: כשמסיימים...
8: אי אפשר להשאיר את זה ככה, זה ברור לכל בר דעת.
9: לא, לא ככה. ככה זה באיזה עולם. אתה רואה איזה מגבלות טראמפ משית עליך.
8: אין, כרגע אתה נלחם בחוץ מתקיפות בבירות. אתה עושה מה שאתה רוצה בשטח.
9: זה המון.
8: נכון, אני לא מקל בזה ראש. נכון?
9: לא, זה לא רק שם, זה גם... מצפון לנקודות שבהם אנחנו נמצאים היום.
8: זה מתחבר לנו גם לאיראן.
9: ולכן יש מגבלות.
8: נכון.
9: עכשיו, כשאתה הולך עם טראמפ, יש לזה מחיר. טראמפ איתך למלחמה, יוצא איתך מעצמה הכי חזקה, יוצא איתך למלחמה, אתה משלם.
8: נכון.
9: השאלה איפה אתה אומר לשותף, עד כאן, מפה אני לא יכול לשלם את המחיר על שהגעת הארי, שחרר לי, או שאת עושה פיחות זוחל, כמו שעושים עכשיו.
8: אוקיי.
9: לא בטוח שטראמפ יודע באיזה כל נקודה שאנחנו נמצאים בה ומה אנחנו עושים, ולתקוף יותר ויותר,
8: אוקיי.
9: ולקחת יותר, ויותר שטחים ולתקוף יותר בעומק.
8: אני לא חושב שטראמפ לא יודע, אבל נדבר על זה בערב, ואני רואה שאתה...
9: הוא, אני לא בטוח.
8: נאחוז. דקה לשבע, תגיע כמו טלנט, אתה יודע, תבוא עם כל הזה שלך וכל הזה, ברור. יאללה, נהיה בקשר, יוסי, ביי, תודה.
9: תודה.
8: גבי נאמן מצטרף אלינו משלומי, בוקר טוב, מה שלומך?
10: טוב מאוד.
8: טוב מאוד. כי מה?
10: טוב מאוד, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע את המילה הזו ומשמיעים אותה בכל מקום, כי השגרה היא חשובה, ואנחנו גם רואים את האופק, והאופק צריך להיות לגליל, לשלומי באופן בפרט, ימים, שנים, עשרות שנים שיהיו לטובת עם ישראל.
8: ואתה יודע, אני כל הזמן רואה כותרות בכל מיני מקומות, ההפקרות בצפון, מפקירים את הצפון, הכוחות שלנו נמצאים בתוך שטח לבנון, משתלטים על שטחים, נלחמים בגבורה, כולל הבשורה שאנחנו גם שולטים בבופור. קשה להגיד מפקירים שפועלים באופן כזה, כן, קשה, כן, יש את הרחפנים שצריך להתגבר על זה, כן, יש לצערנו הרב מחירים כבדים, כן, אבל אי אפשר להגיד שלא, נכון, נכון, אבל פועלים.
10: תראה שרוב, ביום רביעי גואטה בנימין יראינו אותי, וכל הדרך שלהם הייתה לבוא ולשאול אותי שאלות על בנימין נתניהו, על כך שאנחנו סובלים ושאין לנו פתרון והממשלה לא נותנת פתרון. ואני מסביר להם, וזה היה קשה לי מאוד להסביר להם, שמי שצריך להשיב זה את החיזבאללה ולא את ראש הממשלה ואת הממשלה ואת צהל. כי מה שעושה צהל מפרק את החיזבאללה צעד אחרי צעד, אנחנו רואים מה שהוא עשה היום כאשר גם הבופור בידינו. כלומר צהל נמצא חזק, חזק מאוד בתוך שטח לבנון, דבר שאמור להביא לנו לצפון ביטחון כמעט מלא. נשארו לנו הרחפנים, ואת הרחפנים האלה אני מאמין שצהל ימצא את הדרך להתמודד כמה שיותר מהר. אני יכול לומר לך שקשה לי להבין את החלטת פיקוד העורף על מה שנקרא להחמיר או להסלים את המצב, ואפילו כלל גם את כל יישובי קו העימות כולל נהריה. עבור מה? מה קרה? מה השתנה?
8: לא, היה ירי אתמול, ראיתי לנהריה בצד שבת, ראיתי תמונות שבמהלך היום בחוף. לא, זה יכול להיות שיש כאן, לא, יכול להיות שאתה חי שם, לא מתווכח איתך, אני כבר לא, אבל יכול להיות שלוקחים שם מקדמי ביטחון, כי מעריכים שאם מעלים עוד מדרגה או שתיים מול חיזבאללה, יכול להיות שהירי יתרחב, אז לא רוצים שאנשים ייפגעו, לא?
10: אחד לא מסבירים לנו, שתיים, מחר, עוד דקה יירו על אקו, מה יעשו, יסגרו את אקו? יירו על הקריות, יסגרו את הקריות? לא, צריכים לייצר כאן בגליל אווירה של מה שנקרא שגרה מלאה לצד חירום. יש את כיפת הברדל, 99% היא מרצת. יש את צהל שנמצא כמעט 10-12 קילומטר פנימה. ולכן אני, כן, קראנו גם ללוף פיקוד הצפון, גם לרמטכ"ל, קח את כל מערכת ההגנת הטילים, תשים אותה בגבול מדינת ישראל, ומהרגע זה הטילים ירתים אותם בתוך שטח לבנון, ולא מחכים שיכנסו פנימה. אבל בכל מקרה, אני חושב שעוד פעם זו החלטה, זו דעתי, מתוך הניסיון של 27 שנים, מתוך כל ההחלטות שהתקבלו בשנתיים האחרונות של המלחמה הזו, ההחלטה, מה שנקרא, להסלים את המצב בישובי קו העימות, לדעתי איננה נכונה, ואני מקווה מאוד שישנו אותה היום לגבי מחר. אצלנו בשלומי, בשבוע שעבר, תלמידים מכיתה א' עד י' ב' לא למדו מלבד הבגרויות, למדו בזום, וזו החלטה מצוינת, והכל בגלל הרחפנים, לא בגלל הטילים, לא בגלל שום דבר, הרחפנים, בהחלט, אחד מהכלים התקפיים שהם מהווים לנו פחד גדול מאוד, לנו להורים, לי באופן אישי, וכמובן לחיילים שלנו. זה בוודאי. לכן יישובים צמודי גדר, ההחלטה הייתה, א' עד י"ב לומדים לבד בגרויות, גני ילדים, מעונות יום, חינוך מיוחד, לומדים. אנחנו בנינו בתוך גני ילדים, צמוד הכיתה, ממד גדול, כך שילדים לא נמצאים בשום סיכון מהרחפן הזה. ולכן לא הבנתי למה היום סגרו גם את הגנים, גם את המעונות יום, גם את הכל. מה עושים ההורים? נשארים בבית, לא הולכים לעבוד, מי משלם להם? מי מפצה אותם? לכן כן חשוב להחזיר את השגרה שלנו, שגרת חירום שהייתה עד יום שישי, ולא להחמיר ביום ראשון והלאה. אני חושב שזו החלטה לא נכונה, אלא אם כן דבר שאני לא, אלא אם כן דברים שאני לא יודע ולא מתקינים אותנו, וצהל כנראה הולך לאיזה מבצע גדול, לאיזה מלחמה גדולה.
8: למרות שבדרך כלל אתם, גם כשהדברים לא פומביים, אתם מעודכנים מראש, לא? בדרך כלל.
10: אנחנו כמו כל עם ישראל, מבינים את זה, מדי פעם אלוף פיקוד הצפון קורא לנו פעם בשבוע ומעדכן אותנו טיפה קצת יותר. אנחנו מבינים, סליחה, מה שצהל עושה, ומה מותר ומה אסור, איזה הגבלות יש, אבל אנחנו רואים בשבוע האחרון שכמעט רוב ההגבלות הסירו אותם, וצהל ממשיך לחזק את העמדות שלו ואת הכוח שלו בדרום לבנון, לקראת אותו מסע ומתן, שבעת כותרת הסופית שלי ושל כולנו, צריכה לפרק את החיזבאללה ממשקו. הנקודה, זה הדבר העיקרי שצריך לעמוד עליו, וכל פעולה שצהל עושה כדי להשיג את המטרה הזו, זו המטרה.
8: ברור, ברור לגמרי. תגיד, אני שומע גם, הזכרת קודם רעיון שהלך בכאן כאן רשת ב', כן, שמעת לעת יוצא לי להקשיב ליומני הצהריים שאני בדרך לערוץ ביפו וכל הדבר הזה, וזה בדיוק מה שאתה מתאר, כל הזמן מחפשים את ה... את הנרטיב המאוד מאוד ספציפי, וככה מכוונים את השאלות ואת האמירות. ובין השאר אומרים, לא מתעניינים בנו, לא שואלים אותנו, לא באים לבקר, לא פה ולא שם. זאת גם התחושה שלך?
10: זה ממש, קודם כל זה ממש לא נכון. מה שגואטה אמר, האם נתניהו, בשאלה הזו של יום רביעי, האם נתניהו קושר לצבא את הידיים, מקביל את הצבא, אמרתי, זה מקביל את זה, זה מקביל את זה, וכולם מוגבלים. מה הכותרת יצא? ראש מועצת שלומי אומר שראש הממשלה מקביל את צה"ל. זה לא נכון.
8: זה עזוב את גואטה, הוא לא פה על הקו, אני לא מדבר פרסונלית, אני באופן כללי, אתם מרגישים...
10: בגדול אף אחד לא מפקיר אותנו, כולם מגיעים, ומגיעים מהשרים, מגיעים ומבקרים בצפון, מדברים איתנו, היום הייתה צריכה להיות החלטת ממשלה מאוד חשובה ליישובי הצפון. כנראה דחו אותה ליום רביעי, זה לא בסדר, אבל זה יהיה נכון שביום רביעי השבוע יאשרו ויתנו כוח לצפון, ובדרך הזו יסבירו שלא מזכירים את הצפון. מה קורה? היום אמורה להיות החלטה. ביטלו את ההחלטה. מה זה גורם לציבור? לחשוב שהממשלה אולי לא חושבת על הצפון, לכן חוגגים על החלטות כאלו. אבל השרים נמצאים, כולם עוזרים, עשרות מיליוני שקלים מקבלים כל הרשויות, אנחנו יודעים להתמודד עם מה שיש. הממשלה מעמידה לרשויות תקציבים, וחברים, מי שצריך לקחת אחריות זה ראשי הרשויות מול התושבים שלהם. לא, הממשלה לא מחליפה אותי. הממשלה חד משמעית לא אמורה להחליף אותי, מי שאמור לטפל בתושבים זה ראשי הרשויות והעובדים שלהם. זהו, לא יותר מזה.
8: טוב, כל שחשוב לשמוע, מול כל מה שמשמיעים כל הזמן. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תודה רבה לך שהיית איתנו, חיבוק לתושבים, ושבעזרת השם יהיו בשורות טובות. ביי ביי. כהנא סנדר, בוקר טוב, איראן.
11: בוקר טוב,
8: חברים.
11: מחילה ברשותך, לפני איראן, גבי נאמן הוא בעיניי מודל לעמידה ישראלית ויהודית למות אתגרים ולמות מלחמה. זה לא התחיל היום, הוא עושה את זה מתחילת המלחמה, מהשבעה באוקטובר 23, והמצב גם בשלומי הרבה יותר טוב בגלל הקו הזה שהוא מוביל מבחינה פנימית שם, ככל שאני מכיר, הרבה יותר טוב מאשר יישובים אחרים. זה לא אומר, כמו שהוא גם הוא אמר, הוא לא אמר שהכל מושלם, והוא לא אמר שאין בעיות, אבל הקו,

0: חשובה במקומה.
1: אז אתה מרשה לי להגיד עוד מילה בהקשר הזה, הצבאי מדיני גם על לבנון, כי דווקא רשמת הרבה אנשים פה. אז תראה, ממה שאני, קודם כל, בטח דיברתם על זה שצהל עכשיו בעצם מאשר לפרסם שהגיעו לבופור וחצו את הליטני עמוק, כמו הרבה מצפון לליטני מתקדמים, בעצם זה כבר קרה בשבוע שעבר, ואני לא יודע למה, אבל לא רצו לפרסם את זה. זאת אומרת, כשאנחנו בצדק כמובן כאבנו על כל חייל שנהרג, הצבא עשה הרבה יותר ממה שהוא סיפר שהוא עשה, ואני חושב שזה קצת משנה הסתכלות. ועוד נקודה אחת, שלפי מה שאני מבין, זה נכון שטראמפ מגביל את הפעילות שלנו בלבנון, אנחנו לא עושים כל מה שאנחנו רוצים, אבל זה לא שאם היו מורידים עכשיו בניינים בדחיה, אז בעיית הרחפנים הייתה נפטרת. אתה מבין? זאת אומרת, זה היה פוגע ודאי במורה של חיזבאללה, ואני בעד להקות בהם 100% ולא 70%. אבל בעיית הרחפנים היא בעיה שקיימת בפני עצמה, גם אם היינו יכולים לעשות יותר. אני חושב, לפחות חשוב לדעת את הדברים
0: האלה. אז בואו נלך רגע לסנדר להבין לאן זה הולך אחרי שטראמפ אומר, אנחנו קרובים מאוד לעסקה טובה מאוד עם איראן. אני חושב שזה הולך לקרות, יש לנו את כל הקלפים ולהם אין אף קלף, הם רוצים עסקה וגם אנחנו רוצים, אבל זאת תהיה חייבת להיות העסקה הנכונה. מה, איפה זה עומד? הבנתי שהייתה לו ישיבת קבינט ארוכה, הוא לא קיבל החלטה. מה אתה מבין, מה אתה שומע, סנדר?
2: שני מה שאני שומע, זה לא נראה, לא נשמע לך דז'ה-וו. דז'ה-וו, כל שלושת המשפטים שאמרת עכשיו.
0: אני בדז'ה-וו כבר חודשים.
2: בסדר, הוא משחק את האסטרטגיה שלו. שום דבר לא השתנה ברמת האסטרטגיה ובקווים האדומים של הנשיא. גם בנושא של החומר המועשר, גם בנושא של הגרעין לעתיד. שני הדברים האלה מבחינתו זה קזוס בלי. ולכן שום דבר לא מתקדם בצד האיראני. עכשיו, בהנחה, והם חותמים על מסמך הקנייה הזה, ואני בכוונה אומר מסמך
0: קנייה, אגב, רק בסוגריים, זה לא ששום דבר לא מתקדם, המצור משפיע עליהם קשות, וכל יום מאבדים 400 מיליון דולר.
2: אם תשאל אנשים, אפילו בצד הצבאי, הם אומרים שהמצור הזה עושה ניסים ונפלאות בלחץ על איראן, ולכן כל יום שיש שם שהמצור נמשך, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. אבל בנוסף לכך, שום דבר, וזה נכון לאתמול בלילה שעוננו, שום דבר לא השתנה בהתנהלות ובמסע ומתן כביכול מול איראן. יש חד משמעיות לגבי מה ארצות הברית דורשת. כנראה איראן לא מסוגלת עד עכשיו לתת את זה, ואם היא תיתן את זה, זה יהיה באמת הישג גדול ענק עבור דונלד טראמפ, אבל כרגע זה לא מתכנס לשם.
0: כאן.
1: אני יכול להמשיך אותו, כי אני ממש חותם על כל מילה.
0: כן, בטח.
1: בזמן שסנדר דיבר בדקתי, מחיר חבית נפט הבוקר בארצות הברית זה 87 דולר. ברנט 91. זאת אומרת, אנחנו ירדנו עמוק מתחת ל-100 דולר לחבית. עכשיו, אגב, דז'ה-וו, ובהמשך לדברים של סנדר, כי אני מסכים ששתי המדינות האלה לא יכולות להיפגש, כי טראמפ לא יוותר על העקרונות שלו. אני מעז לאמר, שרון, שאם נדבר פה בחודשים הקרובים, עד אפילו כסלב שנה הבאה, בסדר, נדבר בחודשים עבריים, זאת אומרת, עד אחרי בחירות האמצע, אנחנו נהיה בדיוק באותו מקום, וכל בוקר, סדר, ואני נגיד לך את אותו דבר, כן, מפני שטראמפ לדעתי לא יחזור למלחמה לפני בחירות האמצע, מצד שני הוא גם לא יישבר, והוא לא יתן לאיראנים דברים שהוא לא מוכן לתת להם, ולכן נראה התבחבשות כזאת, יכול להתבחבשות חודשים ארוכים, אחרי בחירות האמצע נהיה בנקודה אחרת, אבל קודם כל הוא חייב לפחות למזער הפסדים שם, לכל הפחות.
2: אני בעניין הזה, למרות שזה נשמע פוליטית הגיונית, אני פחות מסכים עם הקביעה הזאת, והנשיא לא יכול לגרור את זה עד לנו.
1: כן.
2: ברור, השערה פוליטית שלך, כל השערה הפוליטית שלך היא בכובד ראש, אבל עד נובמבר למשוך מערכה כזאת, אני מזכיר לכולנו מה עומד פה, מה יושב פה, מה חונה פה במדינת ישראל ובאזור, זה הוצאה מטורפת, ויהיה קשה מאוד להחזיק את הארמדות האלה פה אצלנו עד נובמבר. אני בעניין הזה חושב שזה,
0: אז מה הדדליין שלו לפי דעתך?
2: לא, זה, רגע, שנייה, בוא נשים את הדברים. כל הזמן דיברו, אתה יודע, אחד הדברים שאני אוסף משנה שעברה, זה שאני מדבר איתך מיוני 25, הוא לא יתקוף, יש עליו לחץ, פנימה, חיצוני,

0: הסקרים, הדעת, התקהל, הכל אותו דבר כל הזמן. הוא לא יכול, הוא לא מסוגל, הוא לא יעשה. בינתיים הוא עומד יפה מאוד בכל הלחצים, ולכן המשחק הזה של מתי, אם זה יהיה בעוד יום או בעוד שבוע ורבע, זה כרגע לא משחק אצלו את התפקיד.
1: לא, לא שאלתי מתי, שאלתי מה הדדליין שלו, איתו, עם עצמו.
0: אני מגיע אליך. הדדליין שלו הוא בין היום לבין, קח את זה ככה, 4 חודשים לפני מערכת הבחירות בנובמבר, קח את זה אחורה, אוקטובר, ספטמבר, אוגוסט, אנחנו מדברים עד יולי. הוא לא יכול, אי אפשר, בסוף המערכות הבחירות בארצות הברית כבר התחילו לפעול, ודונלד טראמפ צריך להתפנות כדי לייצר פה, והתחיל אריאל את המערכה הכבדה בארצות הברית, אסור שיקחו לנו את שני הבתים, גם את הסנאט וגם את בית הנבחרים, את הקונגרס, ולכן צריכה להיות פה מערכה, ומערכה צריכים את כולם, מפיט הקסט ומרקו רוביו ודונלד טראמפ, וכל המערכות.
1: Okay.
0: ולכן כדי להיכנס למערכת פוליטית, הוא חייב לסיים בעוצמה את המערכה הזאת.
1: טוב. נראה לאן זה יתפתח.
2: מה רציתי עוד? עוד דיכון מעניין, שרון, אתה בשבוע שעבר ראיינת את הג'ינג'י, נכון? מתנועה לאיכות השלטון, את אליעד שרגא.
1: את הנציג שלו, את תומר, אליעד שרגא אמר לי לא תודה וסגר, הוא לא בא למקומות שמאתגרים אותו, הוא רק איפשהו בטוח שהוא יוצא סבבה. כן, בבקשה, מה עדכון?
2: אז הקונגרס האמריקאי מפרסם הלילה, ועדת המשפט של הקונגרס מפרסם את דוח על הכספים שמשל ביידן נתן לארגוני שמאל בישראל ב-2023, התנועה לאיכות השלטון, מעבר לזה שהיא קיבלה, אם אני מבין נכון, כמה עשרות אלפי דולרים, ככה באופן עקיף, מה שיותר תמוע זה שהיא לא ענתה לבקשות של הקונגרס לקבל מידע. זאת אומרת, יש פה תנועה לאיכות השלטון, שמקבלת פנייה מוועדת המשפט של הקונגרס האמריקני, ואני מצטט, התנועה לא התייחסה לבקשות נוספות שיבירו את חלקה אודות הזרמת הכספים של משלם המסים האמריקני.
1: זה מדהים. אגב, יש את הרבה לאוץ, היד התונות, לא יודע אם אתם מכירים את היוזר הזה ברשת ב-X, מפרסם המון חומר בעניין הזה, שהלוואי אפשר היה ככה לתמצת אותו.
0: שרון, תן לי להוסיף לירה לשקל של אריאל. שני חברי קונגרס, כנראה המערכות פה ויזווי אלה שלא מגיבים לקונגרס, לא מבינים את העוצמה שברגע שארצות הברית מחליטה להיכנס להם לנימים כדי לבדוק לאיפה הכסף הזה הלך, הם יודעים איפה זה מתחיל, אף אחד לא יודע איפה זה נגמר, וזה בדרך כלל נגמר בכל מיני רשימות שחורות במשרד האוצר האמריקאי. אני מציע למערכות הישראליות שקיבלו כסף שלא ישחקו את המשחק הזה מול האמריקאים, לא בריא להם.
1: כן, זה הרבה כסף, הרבה פרטים שאתה יודע, צריך יהיה לסכם אותם ולעשות עם זה משהו. הלוואי והוא היה מדבר, הוא רק יוזר בטוויטר, אבל הוא נותן פרטים מדהימים. כן. חברים, תודה, שיהיו בשורות טובות, כל טוב.
2: בשורות טובות.
1: היה מעניין מאוד אתכם. האריאלים, מודל 2026, פרסומות, מיד נשוב.
3: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון, כביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם, כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים, סעו בזהירות.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
1: נדים ספדי, בוקר טוב, מה קורה?
19: בוקר טוב, שלום, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, שבוע טוב. בוא ננסה ללכת בין איראן ללבנון, ככה, קודם כל האפקט של כיבוש אבו פור, מה אתה רואה, מה אתה שומע בתקשורת הלבנונית?
19: בוקר טוב לך ולמאזינים, מה שאני רואה בתקשורת, 25 שנה לא ראינו תמונות של חיילי צהל ולוחמיה, עומדים מתצפיתים, זו התמונה למעשה שהיא רצה בעולם הערבי. חיילי צהל והלוחמים מתצפיתים על האופור לפני שהם נכנסים וכובשים אותו.
1: בדיוק 26, אתמול, ממאי 2000 שנסוג נכון. מלבנון, שברק נסוג.
19: נכון.
1: כן.
19: למעשה היום ישראל מחזיקה 20% משטח לבנון. שלשום החזקנו 600 קילומטר מרובע, היום ישראל מחזיקה 2,000 קילומטר מרובע, זה לפי הלבנונים, כן?
1: אוקיי.
19: ישראל היום נמצאת, אני לא רוצה להיכנס לעניין הצבאי, כי המכובדים והמומחים דיברו, אבל רציתי באמת להסתכל על השלכות מה שצהל עשה ב-24 שעות, ורציתי לענות לכל אלה שאמרו שהגבילו את ישראל וקשרו לה את הידיים מאחורה, כאילו להפיל בניינים בדחיה זה הדבר הכי חשוב. הרי מה שקורה פה, במקום הדחיה, תראה איזה דבר מדהים קרה לנו. ויתרנו על הדחיה בגלל בקשות, הבירה וכל מיני, וישראל היום פועל בחופשיות. מבקעת הלבנון בהרמל גבול סוריה עד צידון בחוף. מה שקורה פה, לא יכלנו להגיע למצב הזה, 20% משטח הלבנון, לכבוש אותו ביומיים, בגלל הרחפנים שהם שולחים, והם היינו מקים בדחיה, לא יכלנו לעשות את זה.
1: כן.
19: ואתה רואה היום כמה זה פגיע וכמה אפקטיבי יותר מאשר להפיל 20 בניינים בחק. למעשה מה שצהל עשה, מה שצהל עשה הוא 1,200,000 שיעים, הרי כל האוכלוסייה שלו המחבקת.
1: אשים, אתה מדבר על אשים, כי אתה קצת נעלם עם הקו, אתה מדבר על 1,200,000 שיעים.
19: הם שולחים את הבנים שלהם ללחים, מי נלחם איתנו? אלה הילדים שלהם, של הכפרים האלה, 50 כפרים ב-48 שעות האחרונים כבר הושמדו. המצב, ישראל מבססת מצב שאין חזרה לשום מקום, אין שום מרכיב ממרכיבי החיים שיכולים להיות בדרום. למעשה פעם ראשונה שישראל שולטת מהער מלמעלה בבקעת עד הצידון, היא נמצאת במקום אסטרטגי. שמענו הלבנונים אומרים שישראל מבססת ועושה ומייצבת את הכוחות שלה בשביל מתקפה לכיוון צידון.
1: אוקיי.
19: עכשיו, מה שכן רציתי להגיד, שרון, הרי מה שקרה, איך הדברים...
1: תנסה לזוז טיפה שהקו התייצב, הקו שלך המשובש. אני רוצה שנספיק מילה על איראן, כי יש... האינטרנט שם נפתח, ויש עוד ועוד חומרים שיוצאים משם. אתה יודע יותר לתאר עכשיו את תמונת המצב שם? מה לומדים מהחומרים האלה בדקה וחצי, שתיים?
19: מה שקורה שם באיראן, הרי כל הסיפור שאמרו שעזבו אותנו ולא עזבו אותנו, עניין הגרעין הוא עניין מרכזי. בפנים התחילו כבר, אחד הסיבות שהאיראנים מתעתעים ומשקרים ומרמים כפשוט מאוד חזרה לבית בהפסקת מלחמה, זה צונאמי בתוך איראן. אתמול בלילה הורידו אחד הפסלים של קאסם סולימני. מתחילים להרגיש את זה בפנים, אנחנו בקרוב נתחיל לראות את התמונות שיוצאים משם, ובסוף של כל הדבר הזה אנחנו במקום שיודעים ורואים שהדבר המרכזי, שמה שישראל רצתה, שזה הגרעין שלה. עכשיו מבחינת הפנים, בהחלט הרעב והיום האינפלציה שיש והמחסור שיש, יש גם, שרון, אתה צריך לדעת, איראן זה לא כולם אותו דבר, יש כל כך הרבה אתניקס ומחולקים, ומתחיל להיות העניין, עניין של קיום, זה לא כפר okay. של פריבילגיות. לכן אנחנו, אני חושב שבימים הקרובים, בשבועות הקרובים, אנחנו נראה את התקומה ואת האנשים מתחילים לחזור לרחוב בכל מחיר. כי אין מנוס. אנחנו חייבים לתת, עניין הגרעין הוא העניין המרכזי מבחינתנו, אנחנו לא יצאנו, אני תמיד אומר, לא יצאנו שם לשנות משטר, אם זה יקרה זה מצוין, אבל בסוף העניין העיקרי, בסוף חוזרים לאותו מעגל שישראל תמיד שמה אותו על השולחן. זה עניין הניוקליר שלהם. ובסוף אתה רואה שכל אלה שאמרו, עזבו אותנו, אני שונא לשמוע את זה. שונא לשמוע את זה כשאומרים על מעצמה שישראל בסיסה, אני לא אוהב לשמוע שאומרים עזבו אותנו, כי אנחנו כמו איזה יתום, כמו איזה אחד שאין לו איזה יכולת והוא תלוי בכולם. הם לא מבינים שישראל היום מעצמת על שיכולה גם לעשות זה בלי איראן, ועשתה את זה בלי ארצות הברית. מה שרציתי להגיד, אף אחד לא עזב את ישראל. אתם רואים בסוף, אלה שהתחילו להגיד עזבו אותנו ומחר אותנו כמו בתימן בכל האופנים, אתה רואה שבסוף העניין המרכזי שמדינת ישראל יצאה בשבילו הוא על השולחן והוא התנאי המרכזי.
1: ברור.
19: לכן
1: יפה.
19: אני רוצה להגיד לכל החבר'ה, באמת איזי, אתם יודעים שישראל, אגב, רק מילה משפט אחרון, באמת שרון, אצל הערבים, תפיסת האחורה עם המסע ומתן, אומרים זה בגלל ישראל. ישראל היא, אם העניינים שלה לא מסתדרים, לא יש שום התקדמות. לכן, אנחנו שם. אף אחד לא עזב אותנו מאחורה.
1: נדים, שוקרן. יום טוב. בשורות טובות, נהיה בקשר. ביי להתראות, נדים ספדי. כן, איצקו, מה ממו? משפטנים אחרי הפרסומות מי? אוקיי, בוא נראה. פרופסור איליה ועורך דין דבורין. יפה, יפה, אני נשאר.
20: מיד נשוב לשרון גל.
21: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
25: זו ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
26: אני צריך עזרה.
27: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
28: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
29: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
30: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
33: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
34: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
33: גם לעסקים.
34: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
35: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן, דרך מענקי מפקדים ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום ובגלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.
20: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, תודה שחזרתם. דבורין ואיליה, פרופסור ועורך דין, משה כהן ומיכאל, מה נשמע? בוקר טוב.
19: בוקר טוב. נשמע כמו התחלה של בדיחה.
36: כן, תשמע, בוקר טוב, תודה. התעוררנו אחרי שבמהלך סוף השבוע השתחרר דוח נוסף של הקונגרס האמריקאי בנוגע לארגוני המחאה ולכספים שהם קיבלו במידעין ובעקיפים מהממשל הפדרלי. מה שמעניין בדוח הזה זה שהוא מתרחב, הוא מתרחב מעבר להעברת כספים פדרליים, הוא מתרחב לנושא של דיני המס והונאה לכאורה על דיני המס האמריקאי. תשמע, זה מהלך משמעותי מה שקורה שם.
1: כמה כסף סך הכל? סכמת את זה במקרה? כי ראיתי כל מיני דיווחים.
36: כן, תשמע, מדובר בסכומים של מיליונים. אוקיי, שוב, זה תלוי מאוד באיזה ארגון אנחנו מדברים. תראה, יש שלושה ארגונים מרכזיים בישראל, זה התנועה לאיכות השלטון, זה עתיד כחול לבן, שזה בעצם עמותת המחאה הגדולה, ויוזמות אברהם. שני האחרונים זה של אורני פטרושקה, הם נראה
1: לי ראיתי גם הקרן לישראל חדשה שם בתוך המסמכים של ארבלאו.
36: זה גם סוג של הרחבה. תראה, הם מרחיבים חזית, זה לוקח הרבה זמן.
1: אגב, סליחה שאני קוטע אותך, הקרן לישראל חדשה ולא הקרן החדשה לישראל. המטרה ישראל חדשה, זאת אומרת כל מה שאנחנו מכירים, כל הערכים, כל המסורת, כל המורשת, הכל הם רוצים חדש. תמשיך.
36: כן, תראה, בשנות ה-90 הם היו עוד ליברליים, וזה עוד, בוא נאמר, אני הזדהיתי עם הקו הליברלי. היום הם הפכו להיות ווק על מלא, והם מושפעים מכספים של ווק אמריקאי שמטיל לגמרי את השיח בחברה הישראלית. תשמע, זה אירוע גדול, זה קורה, דרך אגב, יש תביעת השתקה שמתנהלת נגדי, נמצא פה מיכאל, הוא מומחה לתביעות דיבה, ביום חמישי, וכמה ימים לפני הדיון, הופ, קיבלתי את הדוח הזה, אני הולך למנף את זה גם בזירה של הקונגרס, וגם לא לשכוח את העצומה בעניין סנקציות על גלי בערב מיירה ויצחק עמית, גם זה בכוונת, אתה תראה שהפתרון למשבר הישראלי עשוי להגיע דווקא מארצות הברית.
1: כי הגברת משתוללת, ממשיכה גם להתנגד למינוי גופמן אחרי כל מה שראינו ושמענו עם כל הצ'ירקס שעשו שם עם הוועדה והדברים שעברו ישירות לגרוניס והקביעה של הרוב, שום דבר לא מזיז לה. וגם כתב האישום המופרך הזה נגד אוריך, שזה באמת המחזיק את הראש ואומר פגיעה בביטחון המדינה, טירוף, דבורים.
0: זה הזיה, שרון, שמע, תראה, עד היום, דרך אגב, אף אחד לא טוען שהמסמך הזה לא אמיתי, כלומר, הוא אמיתי לגמרי, בסדר? יש גם מסקנות מוועדות החקירה במלחמת יום כיפור, נכון? שקציני מודיעין אמורים להעביר חומרים אם הם מתקעים בראש בקיר לדרג המדיני כדי שהוא לא יפספס. אנחנו יודעים מה קרה בשביעי לעשירי כשאנשי צבא וביטחון החליטו לא להעביר חומר לדרג המדיני, אתה מבין? ובסוף, הכוונה לביטחון המדינה, החומרה לפגיעה בביטחון המדינה, זה הקוט. כלומר, פה אתה מבין שהם פשוט הולכים all in, גם בשביל לדפוק את נתניהו, גם בשביל לבודד אותו מהיועצים שלו. תראה כמה אנשים סוכלו מהפקקת הפרשה הזאת. גם ברוורמן, גם עין הורן, גם אוריך, אתה מבין? כל האירוע הזה, על משהו שאתה לא מבין בכלל מאיפה הוא בא, וגם איפה הפגיעה בביטחון המדינה פה. עם מאות הדלפות שהיו שנה שלמה, כל יום, כל מוצא שבת היית מקבל את כל הדיווח, מה שהיה בשיבת
1: זה
0: הקבינט.
1: זה פגע בנרטיב פשוט, אתה מבין? זה התנגש בדיוק. בנרטיב. זה הדבר היחיד שהתנגש
0: אבל
1: בנרטיב.
0: אבל
1: היה פה קמפיין.
0: מילא זה היה מסמך מומצא, או לא נכון, או לא אמיתי, אף אחד לא אומר את זה. הם רק, זה פגע בנרטיב, בדיוק. עכשיו, כמה עוד ניתן להם? באמת אני אומר, אנחנו אזרחים סוג ב', סוד ג', מה, ליונתן אוריך, ברוורמן, כל האנשים האלה, כאילו, ניתן להם להרוס את החיים שלהם. יגיע הרגע שמחנה הלאומי צריך להתעורר על עצמו, זה לא יכול להימשך ככה.
36: אני באמת טוען באמת שהמחנה הלאומי צריך להתעורר. מה זה אומר בדיוק? תראה, אנשים בימין הם עצלנים, הם לא יוצאים להפגנות, כדי לארגן אירוע כמו ההפגנה הגדולה שהייתה אז בירושלים, זה עלה הון תועפות ולא היה לזה שום אפקט. תשמע, בסוף הממשלה צריכה לעשות פעולה. אני קראתי כמה וכמה פעמים להקים ועדת חקירה פרלמנטרית עם שיניים של ועדת חקירה ממלכתית כדי לחקור האם יש מרד בישראל מטעם היוריסטוקרטיה הישראלית, מטעם קפלן. והדברים האלה לצערי לא נעשו על ידי חברי הכנסת. עם שיניים של ועדת חקירה ממלכתית, כלומר עם אפשרות לזמן, להוציא צווי הבאה לגלי בערב מיירה וליצחק עמית, הדברים האלה לא נעשים. אז מה לנו שנלין על האזרחים שלא יוצאים להפגין כאשר
1: התשובה
36: הפוליטיקאים לא עושים?
1: התשובה, יש בחירות בעוד רגע וחצי, אתה יודע, זה
36: אבל צריך להבין.
1: אתה מבין את המשמעות של בחירות?
36: הוא מאבק של מבנה כוח.
1: אוקיי.
36: כן, אבל תבין, מה ישתנה אחרי הבחירות? גם נניח יש 65-68 מנדטים לקואליציית הימין. אתה חזרת לסקוואר וואן, לאותה נקודה, מה אמור להשתנות? השאלה אם סוף סוף יעשו שם מעשה, ואני מרגיש שבלי לחץ, גם מכיוונים חיצוניים, אי אפשר להזיז את המערכת הזאת, כי כולם פה בפחד. למה גלי בערב מיירה מרשה לעצמה להשתולל? כי מה יעשו לה? לא עושים לה כלום. תחשוב.
0: כן,
36: היא יכולה, אז למה לא?
0: הם יכולים לעשות את הכל. אין מי שיפתח בחקירה נגדם. נגיד על סיכול, דיברת על גופמן. שמע, אין עבירה פלילית. שמע מה שאני אומר לך, אין עבירה פלילית שלא נעשתה פה על ידי מוסד היועץ המשפטי והפרקליטות בפרשה הזאת. החל מנסות לתאם את חוות הדעת של גרוניס במין מכרז קרטלי סגור, דרך ההזמנה של המכתב של דדי ברנע והטעיה של ראש המוסד להגיד לו, מי איתה אותו? שבית המשפט דורש ממנו איזשהו משהו, מה שלא היה ולא נברא, ולכן הוא כתב את זה. אתה מבין, יש פה מרמה והפרת אמונים על טורבו, אבל אין מי שיחקור. כי הוא, פרקליט המדינה, הוא עובד שלה, והיא אומרת לו מה לעשות, ולהפך. וכשכבר מבקר המדינה נכנס לאיזה משהו בשביל אוקטובר, אז סיכלו אותו, וידידי הפרופסור, אני גם אגיד, אז אזכיר לך שוועדת הרוגלות, שהיא ועדת חקירה ממשלתית, סוכלה גם כן, אז גם את זה אין להם בעיה לעשות. אז נכון, צריך ל... אני אומר, גם המחנה הלאומי, כלומר הציבור, אבל כמובן נבחרי הציבור שלו צריכים להבין שיש פה מאבק, ואנחנו אפילו עוד לא עלינו על המגרש.
1: צריך שאנשים רציניים ינהלו את זה לא בקריזות של הבלחות פה ושם, אלא משהו סדור, מקובל, רציונלי, בשלבים, כן? צריך לעשות פה ריסטארט. אני לא יודע אם... תשמע, אני, תודה, אני לא נגד הסנקציות באופן עקרוני, כי אני חושב שבאמת הגולם קם על יוצרו כאן באופן על סטרואידי, מה שנקרא, ומאוד קשה להחזיר את הגלגל לאחור. אני לא יודע, יש ויכוח אם צריך כן לפנות החוצה או לא, לא נכנס לזה עכשיו. אבל צריך פה משהו משמעותי כדי לעצור את שלטון הפקידים הזה. זה מטורף.
36: כן, אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, זה נורא חשוב. אנחנו חושבים, יותר נכון, הכישלון של הרפורמה נבע מהמחשבה הנאיבית שרק אם נתקן חוקים אנחנו נוכל לשנות מבנה כוח. אתה לא יכול לשנות מבנה כוח של 77 שנים, שאפילו הולך אחורה עד לעלייה השנייה בתיקון חוקים. כי הם משנים את החוקים, הם פוסלים את החוקים, אין להם שום בעיה לעשות עם זה. ואז השאלה הגדולה היא, האם הממשלה מוכנה לקחת סיכון של להגיע למצב שהיא לא מצייתת לפסקי דין, וכרגע המצב הוא שהיא לא מוכנה לקחת הסיכון, כי היא מבינה שהיא תפסיד בקרב הזה. ולכן אתה חייב לייצר מנגנונים של שינוי מבנה הכוח, בין אם בארצות הברית, למשל סנקציות על ארגוני המחאה אם הם פעלו בניגוד לדין האמריקאי, בין אם להניע תהליך קצת יותר אגרסיבי. נורא חשוב פה, חסרה פה חשיבה אסטרטגית.
1: אוקיי.
36: אין חשיבה אסטרטגית שדורה לאיך לנהל את המשבר הזה.
1: טוב,
0: אנחנו יכולים... שרון,
1: קצר, כן.
0: אחת לסיום. אם קודם אנשים לא הבינו בשביל מה נדרשת רפורמה משפטית, אני חושב ש35 פעמים שבהם המוסד הייעוץ המשפטי הממשלה הלך נגד הלקוח שלו בקדנציה האחרונה, בכל המינויים, בכל ההחלטות, סיכל הכל, היה, איך אומרים, יושב ראש האופוזיציה והקואליציה ביחד על מלא, הוכיחו מה צריך לעשות ולמה צריך לעשות.
1: חד משמעית. כמו שאמר פעם תומי לפיד, אתם רוצים שפקידה תפטר את הממשלה, פקידה שמיניתם בממשלה הקודמת, קטע שאולי צריך להראות עוד פעם ועוד פעם. חבר'ה, תודה וחיבור, כל טוב. פרופסור משה כהן איליה ועורך דין דבורין, תודה. תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשטיף קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערפיים, נתראה דקה לשבע הערב בערוץ 15 בשלט. יום טוב.

0: ברוח התנועה, בחסות
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
2: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 4, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 443, לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. סעו בזהירות.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: מזוענת ממוקד אמון. קיבלנו קריאת מצוקה.
1: אני צריך עזרה.
2: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
13: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: גלי ישראל החדשות.
16: יום טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים באורח קל. הלחימה בלבנון, מערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר זיהו הבוקר כתבם שחדר מלבנון לגליל המערבי, התראות הופעלו באזור. כוחות גדולים של שריון מחטיבה 7 בפיקוד אוגדה 36 בפיקוד צפון הרחיבו את קו ההגנה הקדמי והעמיקו את ההתבססות בדרום לבנון, תוך השמדת תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה. הפעילות מתמקדת בהשגת שליטה על רכס הבופור ועל המרחב של נחל סלוקי. הכוחות פועלים מצפון לליטני ואפשר שהפעילות תתרחב גם לאזורים נוספים. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הלילה יעד צבאי מרכזי במרחב השמאלי ממזרח לעיר צור. מצה"ל נמסר כי במבנה שהותקף זוהו פיצוצי משנה המעידים כי היה במקום מאגר גדול של תחמושת ואמצעי לחימה. פיקוד העורף עדכן את הנחיות ההתגוננות בגבול הצפון בעקבות ההסלמה והירי של חיזבאללה. ביישובי קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כסרסמיה, בית ג'אן וסדה אליעזר, חל מדרג של פעילות מצומצמת ולא מתקיימות בהם פעילויות חינוכיות. ההנחיות בתוקף עד מחר בערב. בימומות האחרונות שוגרו עשרות רקטות לעבר יישובי קו העימות ואף לנהריה וצפת. הממשלה דחתה למועד מאוחר יותר את הצעת ההחלטה הנוגעת למתן הטבות מס לכל יישובי קו העימות בגבול הצפון. הוחלט כי השרים ידונו בהצעה רחבה יותר ומקיפה יותר בימים הקרובים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תמלא אחר הדרישה האמריקנית במסגרת ההסכם, בכוונתו לסיים את העימות בדרך אחרת כלשונו. בראיון לרשת פוקס ניוז התייחס טראמפ למגעים עם איראן ואמר כי הם מתקדמים לאט אבל בטוח. כלי תקשורת האמריקנים דיווחו הבוקר כי טראמפ דרש להכניס שינויים לטיוטת ההסכם שהוצגה בפניו בסוף השבוע. בהתפרעויות בצרפת נעצרו לפחות 400 מתפרעים במהלך חגיגות של אוהדי קבוצת הכדורגל פריס סן ז'רמן שניצחה אמש בגמר ליגת האלופות. במהומות נפצעו באורח קשה 7 שוטרים. המתפרעים הדליקו אבוקות, השליחו והציתו חנויות ועסקים. במשחק ניצחה פריס סן ז'רמן את ארסנל בתוצאה 4-3 בביתות הכרעה מ-11 מטרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
19: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין וארז דדמור.
23: כן, שלום לכם. 9:05. שבוע טוב. ארז, מה המצב? מה נשמע? מה שלומך? איך אתה? איך עברת את הסופש?
24: בסדר, סך הכל.
23: מה, אתה נשמע עייף?
24: כן, האמת שכן.
23: למה?
24: שאלה טובה, לא יודע.
23: לא ישנת בלילה?
24: אין סיבה מיוחדת. יש לילות כאלה שאתה לא ישן טוב, נו, מה תעשה?
23: בסדר, אני ישנתי טוב דווקא, אם זה מעניין אותך. תשמע.
24: אני שמח לשמוע.
23: תקשיב רגע. שמע, רציתי לדבר איתך על משהו אחד, אבל תכף אני אדבר איתך עליו, כי קודם רציתי ככה, הגיעו לי ממש בזה הרגע, נתוני הרייטינג של אתמול בערב, בסדר?
24: אוקיי.
23: בוא נראה במה מתעניין, בוא נראה במה לא מתעניינים האנשים. שים לב, התוכנית פגישה עם רוני קובן הרחה אתמול את משה רדמן. משה רדמן, אחד האנשים שעשו כל כך הרבה רעש וממשיכים לעשות כל כך הרבה רעש ובלגן, ואתה יודע, המחאה וכל הזה. התוכנית הזאת עם משה רדמן הביאה אתמול 2.8%. זה הנתון הכי נמוך שאני זוכר של רוני קובן, שאני זוכר, לדעתי לא תמצא יותר נמוך מזה. אני אגיד לך שהממוצע שם הוא סביב ה-6%, שהוא פחות או יותר מצליח להביא, לפעמים טיפה פחות, לפעמים אפילו יותר. כשאני התארחתי אצלו היה 6.משהו, כשברדוגו היה אצלו...
24: לדעתי אתה יותר מעניין
23: היה 6.משהו, כשברדוגו היה שם, לא משנה. מה אני מנסה להגיד? אתה רואה שהבן אדם הזה, לא רוני קובן,
24: משה רדמן,
23: פה אתה רואה את הכוח האמיתי של מול כל הרעש והבלגן והנאומים והרופם וכל הפוזת האני המהפכן הגדול שמוביל פה את השמאל הישראלי לקראת הפיכה בפפם, אתה רואה שהבן אדם הזה לא מעניין אף אחד, אין מי שרוצה לראות
24: גם
23: אותו.
24: של, גם במחנה שלו הוא לא מעניין.
23: הנה עובדה, גם במחנה שלו, 80 אלף צופים, זה הכל, כן? שתבין.
24: כמה 80, עולה פרק שם אצל רוני קובן?
23: שתבין, שבשעה הזאת...
24: עכשיו יש לנו יותר מזה.
23: יש לנו יותר מזה, בשעה הזאת יש 600 אלף צופים בערוץ 12, יש 200 אלף צופים בערוץ 13, והוא מביא, אף אחד לא... האנשים האלה...
24: תשיב, אבל פרק שם עולה, בוא, אנחנו יודעים. אני לא יודע למה.
23: זה לא עניין של כסף.
24: הפרקים שם, לא, כי זה על חשבון הציבור. אם זה היה על חשבון רוני קובן, מה אכפת לי? הם לוקחים... תשמע, אני לא רוצה סתם, כן? אבל אני יודע כמה עולות הסדרות הדוקומנטריות האלה בתאגיד. אתה רואה לפעמים סכומים מפלצתיים, עושים את זה דרך חברות הפקה חיצוניות, כל פרק הם לוקחים על זה 12 פרקים, כמה מיליונים פה, כמה מיליונים שם, כל החברות האלה. על מה? על שומה ולמה, לשבת ולקשקש עם איזה משה רדמן, גם, שלא לדבר על זה שהכל,
23: לא, אבל אתה
24: תשע
23: רואה,
24: מתוך עשר תוכניות של רוני קובן, נהיו תעמולת שמאל.
23: שנייה, שנייה, עזוב.
24: אחת זה... מעשר יביאו מישהו כמוך וינבחו עליך, די.
23: לא, עליי דווקא הוא לא נבח, אני חייב להגיד. אוקיי. אבל לא משנה, אני, מה שאני מנסה זה לא העניין בעיניי.
24: אני ברור, ברור, הבנתי מה אתה אומר.
23: בעיניי זה העניין.
24: הוא לא מעניין אף אחד.
23: הוא לא מעניין אף אחד, וזה מראה בדיוק מה הכוח של כל האנשים הקטנים האלה שבמשך שלוש שנים, ארבע שנים, אני לא יודע כמה שנים, הפכו את המדינה הזאת לאיזה מגרש משחקים שבו הם עושים מה שבא להם, חוסמים את מי שבא להם, יוצאים נגד מי שבא להם, שמים שלטים שמסיתים נגד מי, עושים מה שבא להם. הקומץ המופרע הזה שחושב שהוא בעצם זה שמחזיק ומנהל פה את המדינה, וכשהדברים באים לידי מבחן, וזה יבוא לידי מבחן בבחירות באמת, אבל אתה רואה את זה, זה יותר שווה מכל סקר אחר. האנשים האלה הם קומץ, שמי שמתעניין בהם זה גם קומץ, הם לא מעניינים אף אחד, והם חיים בתוך העולם של עצמם, אבל הנזק שקומץ כזה גורם למדינת ישראל, זה...
24: תראה, הדברים פה כאילו חזרנו לשגרה, כאילו נורמל, הדבר הזה שמכונה מחאת קפלן, זה לא היה מחאה, זה היה מרד. מרד קפלן, מרד שפירק את כל המבנה של המדינה פה, את כל ההיררכיה המדינתית, פירק את צהל, ניצב במשטרה, עומד לך עמי אשד שם בלב ההמון של המפגינים שחוסמים להם את הכביש, המשטרה חוסמת עבורם את הכביש פעם, פעמיים בשבוע, במשך חודשים, הוא מתקבל כמו איזה רוקסטאר. הבן אדם שהיה אמור לפזר את המתפרעים האלה, הוא מתעלם, מצפצף על השר לביטחון לאומי, חוסם בשבילם את הכביש, אתה יודע, לפעמים היו מודיעים על איזה יום שיבוש, זה משהו, אתה רואה את המשטרה חוסמת מראש מלא מלא כבישים, ואף מפגין לא מגיע. שלושה מפגינים מגיעים. כל צירי התנועה המרכזיים שותקו על ידי משטרת ישראל, בהוראת כל מיני ניצבים סוררים, כחלק ממחאה, מה זה, זה לא מחאה, השר הורה לכם לפתוח, זה מרד. ראשי מערכת ביטחון, רמטכ"ל הרצי הלוי, בא לראש הממשלה, אני לא יודע למי אני שמע במקרה של משבר חוקתי, תקרא את החוק, יא דגנרט, מי אתה בכלל? הצבא של אמא שלך, למי אתה תשמע? למי שכתוב בחוק, לראש הממשלה, לשר הביטחון, מי אתה בכלל הרצי הלוי? זה היה מרד.
23: וכל השאר...
24: במדינה מתוקנת, כל השותפים למרד הזה, גלי ברב מיארה, רונן בר, הרצי הלוי, עמי אשד, כל השותפים למרד הזה, היו יושבים עכשיו 20 שנה בכלא כמו כלום. והמרד הזה נגמר בטבח החמור בתולדות המדינה, כי אחרי שהם 9 חודשים התרגלו לצפצף על הממשלה, כאילו מי זה הממשלה בכלל?
23: טוב, רגע, רגע.
24: אומר השר לפתוח את הכביש, אנחנו חוסמים את הכביש. אז כשמגיע מידע מודיעיני, אותות חלשים האלה, חבורה של שקרנים, רמאים, נחשול של מידע מודיעיני הגיע בלילה. כל פעם אנחנו מגלים עוד קצת, וגיליתי, אתה יודע, יש גם דברים שלא פורסמו מה הגיע, איזה מידע מודיעיני הגיע בלילה. שקרנים בני שקרנים. נחשול של מידע מודיעיני, אותות חלשים הם אחרי זה מקבסים לך את זה עם הכתבים שלהם, עם השופרות שלהם בתקשורת. חבורה של שקרנים במדינה נורמלית, כל האנשים האלה 20-30 שנה בכלא כמו כלום.
23: וזה, ושאר הדברים בספרך, מרד הגנרלים, שיצא לאור סוף סוף.
24: צא לך קצת זה, לדפדף, לעיין?
23: לא, עוד לא, חייב להודות שהסוף שבוע הזה היה עמוס מדי.
24: טוב, שבוע הבא בוק ריפורט, שי.
23: אתה תקבל, ברור. עכשיו רגע, אז אני לא רציתי לדבר על הנושא הזה בכלל, פתאום ראיתי את הנתונים של הרייטינג, ואמרתי, חשוב שאנשים יבינו מה הכוח באמת של האנשים האלה, אבל לא רציתי לדבר על זה. אני אדבר על משהו שהוא זה אחר. הנה כותר, אני רוצה לתת לך כותרת מוויינט. בריחת המוחות בהייטק מתגברת, שים לב, כן? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה.
24: המוחות.
23: רגע, רגע, יא אבא, יא אבא.
24: איזה מוחות?
23: אבא לה.
24: מוחות אנליטים.
23: אבא לה. בריחת המוחות בהייטק מתגברת, שים לב, אלפי מפתחים עזבו את ישראל. עכשיו, יש דוח מצב ההייטק של רשות החדשנות, מצביע לראשונה, מזה עשור על ירידה במספר עובדי המחקר והפיתוח בישראל, ב-3,500 איש. יש פה עשרות, אם לא מאות אלפי אנשים שעוסקים בזה. לא משנה. זה הכותרת. ואז אתה נכנס וקורא את הכתבה, ואם אתה עושה את מה שכמובן רוב האנשים לא עושים, אלא מסתפקים בכותרת הזאת והולכים מיד ואומרים לחברים שלהם, ראיתם? אלפים עוזבים פה, כל המפתחים עוזבים פה, הייטק מתרסק. אבל אם אתה כן תקרא את הכתבה, אז בהמשך, בהמשך, בהמשך, שבטח שניים או שלושה אנשים יגיעו לשם, בהמשך, בהמשך, פתאום יש את הפרזה הבאה. לפי יצוא ההייטק הגיע, רגע, לא, זה לא מה שרציתי, רגע, חכה רגע.
0: בוא, שובר פה את כל השיעים, אנחנו יודעים.
23: שנייה. הנה, זה הפרזה שרציתי לקרוא לך. ואז אתה מגיע למול הסיבות לדאגה, אחרי שהם, גמור, הדוח שמתפרסם הבוקר מתאר צמיחה משמעותית של תעשיית ההייטק הישראלית בשנת 25, עלייה של 8.2 בתוצר בתחום, שמגיע כבר ל-352 מיליארד שקל, זינוק של 30% בגיוסי ההון, ושיא במספר האקזיטים, ובחלקו הכולל של ההייטק ביצוא המדינה. ובקיצור, הדוח הזה מראה שב-25, בזמן המלחמה המטורפת הזאת, ההייטק הישראלי התפוצץ. והכותרת אומרת משהו, לוקחת מתוך הדוח הזה את הדבר האחד הקטן שאפשר להציג אותו כזה, וזאת הכותרת, בריחת המוחות בהייטק מתגברת. לא הכותרת דוח ההייטק הישראלי בפריחה של כל הזמנים. לא, בריחת המוחות בהייטק מתגברת. זה פולס. פולס.
0: הכל פולס. תראה, בזמן הרפורמה, כל הגופים האלה, הכלכלן הראשי, רשות החדשנות, צריך לוודא, אני תוך כדי שאנחנו עושים, אני מנסה לגגל קצת לוודא. הם הוציאו לך עזרות מהרפורמה המשפטית, זה יפגע בכלכלה, כל מיני הבלים כאלה. כמו שאתה אומר, הנתונים, בזמן מלחמה, לא רפורמה, צמצום מילת הסבירות. השביטו לך פה בתי חולים, קופות חולים, אנשים חיכו לתורים חודשים. אתה יודע איך זה במדינת ישראל, אתה צריך לחכות לפעמים חודשים לתור. התור מבוטל, למה? מערכת הבריאות שובטת כמחאה על צמצום עילת הסבירות, ביטול עילת הסבירות. זה יפגע בבריאות הציבור. אתם, חבורה של רמאים, נוכלים, בריונים, אתם פגעתם במטופלים שלכם כדי להיאבק ברפורמה. רשות החדשנות, הכל, היה פה הזניה מוחלטת, אז אתה יודע, מה זה הדוחות שלהם? הם הגישו לך דוחות על זה שכל הרפורמה תפגע בכלכלה. מי שחותם לי על דוח כזה, יכול לקחת את כל הדוחות האחרים שלו, ואתה יודע מה לעשות אותם, איפה לדחוף אותם.
23: אבל זה לא קרה. אתה מבין? להפך, ההייטק הישראלי פורח, תשמע, כל עוד אנחנו נמשיך בגישה דבוסתנית שלנו, לא שלנו, שלהם, לא סליחה, לא שלנו, בגישה דבוסתנית הזאת של כל הזמן להתרפס בפני כל העולם אז אתה יודע, זה יהיה המצב שלנו, אנחנו בסופו של דבר.
0: בשבועות האחרונים ערכתי את הספר וכתבתי את הסוף שלו. בסוף אני בדיוק מסכם את כל החלקים השונים של המרד הזה. אתה יושב, אתה מסתכל, ואתה לא מאמין, אתה לא מאמין מה הלך פה. זה כאילו, משה רדמן, זו דמות נורמלית, מראיינים אותו בתאגיד, תאגיד השידור הציבורי.
23: מה זה נורמלי לגמרי?
0: מראיינים, אני אומר, מראיינים אותו, שוקנה ברסלר, אני יושב, אני רואה לפעמים פותח לי, אתה יודע, אלגוריתם וזה, פתאום אתה קורא, היא מתראיינת פה, דמות לגיטימית. האנשים האלה אמורים להיות עדת מצורעים. כל מי שהיה קשור לפירוק המדינה, פירקו פה צבא, 1,200 איש נשחטו באשמתם הישירה, והם מסתובבים פה, אני רואה, אייל נווה הזה, אני רואה אותו, הוא מתראיין בחדשות 13, הוא יושב שם בפאנלים, אתה פירקת פה צבא. עדת מצורעים, זה מה שהאנשים האלה צריכים להיות, במדינה מתוקנת, אנחנו לא רוצים שהדברים האלה יקרו אותם.
23: שלום לך.
2: שלום, שבוע טוב.
23: מה העניינים?
2: ברוך השם.
23: טוב, בוא תסביר לנו מה קורה... אנחנו מצליחים להילחם בעוצמה גבוהה בלבנון, כולל בבירות?
2: בבירות אנחנו לא מורידים לא. את המגדלים שאנחנו רוצים, אבל אנחנו פועלים בלבנון בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. צריך להסתכל על ה-90% כוס המלאה שיש למדינת ישראל. ארגון הטרור חיזבאללה, שהיה איום קיומי על מדינת ישראל, להזכירך, הציבור שוכח, אנחנו שוכחים, לפני שנתיים פורסמו פה מודעות ענק בעמודים הראשונים של כל העיתונים על כך ש 150 אלף טילים מכוונים לישראל, איום קיומי, מגדלים יפלו בתל אביב, עשרות אלפי הרוגים יהיו פה, אז היום אנחנו באירוע אחר לגמרי, יש לנו ארגון טרור, מכאיב לנו מאוד, גם הבוקר ראינו כמה כואב הכאב שלו, אבל הוא כבר לא מאיים קיומית על מדינת ישראל, הוא לא מאיים קיומית על, אתם זוכרים, הטילים שלו היו אמורים
23: לא,
2: להגיע,
23: קיומית לא, אבל על תושבי ישראל. כן, אבל קיומית על מדינת ישראל הוא לא מאיים, אבל תושבי הצפון עדיין סובלים קשה, כן.
2: אבל תסרטט את המפה מחדש, צהל יושב בכתר החרמון, יושב בכתר החרמון בסורי, צהל יושב מעבר לנהר הליטני, צהל מגיע
23: לקחת עד בופור.
2: הסלוקי, עד הסלוקי, צהל קבע שהלילה את הבופור.
23: את הבופור, כן.
2: בוא, אל יקל ראשנו בהישגים הגדולים האלה, מיליון, למעלה ממיליון לבנונים, בעיקר שיעים מדרום לבנון נמצאים מחוץ לבתיהם, וישנים
24: ולא אליהם בתים לחזור אליהם. ברדוגו, אתה יודע, הדבר המדהים בשיח הציבורי פה, כמו שאתה אומר, וטוב מאוד שאתה אומר את זה, ואנחנו צריכים להגיד את זה בכל הזדמנות, היה פה צבא שהיה בגדר איום, אני לא יודע אם איום קיומי, אבל בתרחיש מסוים של מתקפה רב חזיתית.
2: איום קיומי, עזוב, היה איום קיומי.
24: בתרחיש של מתקפה רב חזיתית זה אכן היה איום קיומי. ובכל מקרה זה צבא שהיה לו יכולות לגרום לנו, כמו שאתה אומר, נזקים עצומים, והתרחישים היו של אלפי הרוגים ומאות בניינים שהתמוטטו וכן הלאה וכן הלאה. אז נכון, יש לנו קורבנות, וכמו שאתה אומר, היה לנו הלילה חלל, בן יחיד, זה כואב, אבל הפרופורציה, צריך להכניס את הדברים לפרופורציה, מוחקים פה את כל ההישגים, אנחנו פירקנו להם את הצורה, הארגון הזה הוא צל חיוור של עצמו, ואנחנו נמשיך לפגוע בו ונמשיך לקטוש אותו. אז נכון, המערכה לא הושלמה, אבל למחוק את הכל, כלום לא נעשה, הם יכולים לשגר רחפנים, הם היו איום, כמו שאתה אומר, בתרחיש מסוים, איום קיומי.
2: גם אחרי הניצחון ב-1967, במלחמת ששת הימים, לא הסרנו שום איום והמשיכה אז מלחמת ההתשה, בואכה עד מלחמת יום הכיפורים, היו שלוש חזיתות פתוחות, אז אנחנו יודעים שאנחנו במלחמה מול ארגון טרור מאוד מאוד מציק, ארגון טרור שבוא לא נשכח שאנחנו נלחמים מולו גם בזווית מדינית אחרת וחדשה, שאומנם אנחנו מזלזלים בזה ולא סופרים את זה, אבל ממשלת לבנון, כן, שהוא היה מה שנקרא מגן לבנון, כבר רואה בו סרטן בתוך לב החברה הלבנונית, ומנהלת במקביל לזה שאנחנו יושבים, כפי שתיארתי, במפה החדשה בלבנון, מנהלת איתנו שיחות, זה עולם אחר.
23: כן, אבל השאלה תוך כמה זמן יגיע ההסכם עם איראן, שבסופו של דבר נראה לי קצת מתעכב בגלל שאנחנו, כי אנחנו עוד לא סיימנו את המלחמה.
2: אז ברק רביד והחבר המדומיין שלו ביום חמישי פתח בדקה לשמונה את כל המהדורות, שהנה ההחלטה כבר התקבלה באיראן, והנה בישראל, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אתה יודע מה, אני לא יודע מי אמר את זה, מי שהוציא את זה, בהחלטה התקבלה באיראן, ולכן תוריד לי רגע אחד את ברק רביד, שלא יקפוץ לנו.
23: אוקיי, ירד.
2: מישהו אמר את זה, זה התקבל באיראן, והנה מחכים להחלטה של טראמפ. והנה טראמפ נכנס לחדר, דרך אגב, דבר מרתק קורה שם, לפחות לפי מה שאני עוקב מהצד, על ההתנהלות מול ג'יי די ונס. יש פה אירוע פנים רפובליקני אמריקאי מדהים. כנראה שהוא לא הביא את הסחורה של ה... של המסע ומתן, אפילו רונן ברגמן היום בידיעות אחרונות בניו יורק טיימס כבר כותב שמוצ'טבא חמינאי לא נתן את התשובה, ועל זה זעם הנשיא. זאת אומרת, כל ההדלפות שהיו ביום חמישי, שהנה האיראנים הסכימו, ומי שלא מסכים כרגע זה טראמפ, משהו אחר. למה זה קשור לענייני לבנון ומה שאנחנו אומרים עכשיו? כל זמן שאין שם הסכם, ישראל פועלת בעוצמה, ואם אתה, אם אני מעריך ורוצה גם מעבר ללקוות, אלא אני גם מנתח את המצב, חיילינו הגיבורים של צה"ל בימים הקרובים יעצימו את העוצמה בתוך לבנון, והכיבוש של הבופור הוא סמל, הוא איזה משהו שאנחנו יכולים לסמן אותו כתמונה של הצלחה, או לא ניצחון, אלא תמונה של הצלחה. יש בה תמונת ניצחון מורלית מול
24: אבל עזוב שנייה התמונה, אני מסתכל על זה ברדוגו, אנחנו מתקנים פה מחדלים של עשרות שנים. אנחנו ברחנו מלבנון בשנת 2000, אני הייתי בלילה של הבריחה מלבנון, פוצצתי את מוצב ציפורן עם הפלוגה שלי. ברחנו משם עם הזנב בין הרגליים, חברים שלי לפלוגה פינו מוצבים אחרים, ברחו תחת אש בהשפלה. אנחנו עכשיו מתקנים מחדלים, נכון, אהוד ברק, אנחנו מתקנים עכשיו מחדלים של 25 שנה, שהאמת היא שזה יותר, כי אנחנו גם בשנים שהיינו ברצועת הביטחון, בסוף ישבנו שם כמו ברווזים במטווח. אנחנו מתקנים עכשיו מחדלים של עשרות שנים, ואנחנו מבטיחים את הביטחון של הילדים והנכדים שלנו ל-5, 10, 20 שנים הקרובות, תלוי אם נדע לעשות את העבודה כמו שצריך, או שעוד פעם נחזור להשתבלל. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה המהלכים, ונכון, במלחמה משנים מחירים. רוצים לשם, יושבים לך שם כל השקרנים והנוכלים האלה באולפנים, שיללו את כל הסכמי הנסיגה, את כל הבריחות, את אוסלו, את הבריחה מלבנון, את ההתנתקות, את הסכם הגרעין של אובמה, את כל זה הם היללו, ועכשיו כשאתה מתקן את התוצאות של המחדלים שלהם, הם מתפלים על זה שזה גובה מחירים. זה היה אמור לגבות מאיתנו מחירים הרבה הרבה הרבה יותר כואבים, אם היינו מתנהגים בצורה המטומטמת שהם אגב היו מציעים. ראיתי עכשיו הם עושים, מהללים את גלן שרצה לתקוף את חיזבאללה ב-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי 7 באוקטובר. זה היה נגמר באסון. זה היה נגמר באסון. בדיעבד איך שעשינו את זה, זה צריך להילמד איך שעשינו את זה.
2: כן, ראיתי איך משכתבים את ההיסטוריה, ספר שיוצא חדש, הוא לא ישן מה-7 באוקטובר, אני במקום יואב גלן לא הייתי ישן, איך הרצי הלוי בכלל, איך בכלל הייתה מתקפה ואני לא ידעתי עליה בשום צורה שהיא. יואב גלנט משבח ומפאר את עצמו.

0: הוא אבי תורת הדחיה, שגם עכשיו הוא שותק בעניין הספציפי הזה. בוא לא נשכח שכל אלה רצו שצהל יצא ויגיע להסכם עם חיזבאללה ועם נסראללה, ואם היינו עושים את זה כפי שהם, אסד היה בשלטון, נסראללה היה בשלטון, 150 אלף הטילים היו ממשיכים לאיים קיומית על מדינת ישראל. צריך את זה להזכיר לכל האנשים האלה,
1: רגע... כולל לגלנט. בכל רגע נתון הם רצו לקבל את ההחלטה הלא נכונה. כשהיה צריך לפעול בתבונה, לחלק את הכוחות, לבנות אסטרטגיה, לעבוד שלב שלב, זירה זירה, הם רצו להסתער לכל הכיוונים ביחד, שאנחנו יודעים שהכוחות של צהל מוגבלים. כשצריך לתקוף, כשצריך להיות מאופק, הם רצו לתקוף. אחרי זה כשרצית לתקוף, כשהכנת את המערכה מול חיזבאללה, גלנט בא, מסמך ההזרה של השרים, חייבים להיכנע לחמאס ברצועה כדי להימנע ממלחמה אזורית מול חיזבאללה ואיראן. בכל רגע נתון, כשצריך להתאפק ולעבוד בתבונה, הם רצו להשתולל. כשהיית צריך לתקוף והכנת את כל השטח כדי לתקוף כמו שצריך, הם רצו להתאפק ולדחות ולהגיע להסכם. הם שוגים בכל צומת אסטרטגית, וזה ההבדל. אותם יחסי כוחות, אותו צבא, אותם אויבים, התנהלות אחת עם תבונה מובילה לתוצאה מסוימת, והתנהלות אחת של אנשים שהם נעים בין שני כתבים, בין תבוסתנות לבין מגלומניה, והכל היה נראה קטסטרופה. זה אם היה בטעות מישהו היה מקשיב לגלנט.
0: עכשיו תן לי לקחת אותך אל תוך מה שנקרא היום יום האפרורי. כל זה נועד לעשות קמפיין דיכוי הצבעה. אנחנו נמצאים באמצעותו של קמפיין כזה שנועד לדכא את אנשי הימין של כישלון ועוד כישלון ועוד כישלון, למרות כל ההצלחות. להסתכל על ה10% של הקוס המלאה, שיש בה 90% מלאה ו10% ריקה, להסתכל על ה10% הריקים ולייצר להם איזושהי תדמית שלילית. יש לנו מלחמה בצפון, היא מלחמה כואבת, היא מלחמה שאנחנו נביא בה תוצאות, ואנחנו מביאים בתוצאות, אבל אי אפשר להתעלם, כמו שאני אומר, מה90%, ולשם הם מכוונים. כל הרגע, כל מה שאנחנו רואים כרגע, את הרע ורע, לצערי, גם קצת חלק מנבחרי הציבור, מה שנקרא של הימין, משרתים את זה. שרי הליכוד צריכים להיות היום בצפון, לסתום את הפה לכל המלעיזים, להסתובב שם, לנסות לייצר אווירה של בעצם, לא לנסות לייצר, אלא לייצר אווירה של תמיכה כלכלית, מורלית, בתושבי הצפון, ולייצר גם כן מה שנקרא יפה. פתרונות. כשבן אדם נמצא במקום, הוא מייצר פתרונות.
2: אוקיי, תודה רבה יעקב ברדוגר, אנחנו מודים לך להתראות. תת אלוף במילואים אורן סלומון, סולומון, לא סלומון. אחת תפיסת הביטחון והפעלת הכוח במטה לביטחון לאומי שבמשרד ראש הממשלה. כל פעם שאני מעלה, אתה איתי? אורן?
3: אני איתכם, בוקר טוב.
2: כל פעם שאני
3: מעלה... איפה הביאו לכם את ההגדרות האלה?
2: זהו, כל פעם, זה מה שבאתי להגיד, כל פעם שאני מעלה אותך, אני מקבל הגדרה אחרת, שואל עצמי, כמה תפקידים, כמה תפקידים עשה האיש הזה בצבא? רחת תפיסת...
3: עשינו במשרד ראש הממשלה.
2: משרד ראש הממשלה.
3: ואני חושב חלק מהיכולת שלנו לתת ראייה מרחיבה, וזה בדיוק זה.
2: טוב, בוקר טוב לך, תת אלוף במילואים אורן סולומון. 26 שנים אחרי, דגל ישראל שוב מונף בבופור. מה, זה מרגש אותך?
3: חשבתי על זה הבוקר, אני חייב להגיד לכם משהו.
2: כן.
3: והציבור ככה רואה את זה, אולי חלק גדול מכיר את הבופור מהסדרת טלוויזיה שהייתה.
2: מהסרט.
3: אבל לאלו ש... מהסרט, לאלו ש...
2: נכון. הייתה גם סדרה, לחמו, רגע, סליחה, הייתה גם סדרה, נכון.
3: כן, גם, נכון, ולכן נכון. לאלה שלחמו, הלוחמים, המפקדים, שבאמת שנים רבות היו שם, ואני זוכר היטב, את הבופור ואת הרכס, נלחמנו, פינינו פצועים, פינינו הרוגים, זה בהחלט עושה משהו גם בלב, ומהבחינה הזאת, זה קודם כל כמובן גאווה גדולה, הערכה רבה לחיילינו הגיבורים.
2: תגיד רגע,
1: צריך להגיד, שנייה אחת שי...
3: עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אבל כן, זה בהחלט...
1: הבופור, הבופור הוא היה סמל של דור שיצא בטראומה מהתקופה הזו ברצועת הביטחון, במוצבים וכן הלאה, ובזמן אמת, כשהיינו שם, ואחרי זה גם ברחנו בגלל זה, התחושה שנטעו בלוחמים ובמשפחות ובעם ישראל בכלל, הייתה שזה הכל מיותר, ואנחנו סתם שם, ואנחנו ברווזים במטווח, ואנחנו לא עושים כלום. ולצערנו, היה צריך את השבעה באוקטובר, ואת הנס שניצלנו, שחיזבאללה לא עשה לנו שבעה באוקטובר בצפון, כדי שאנשים יבינו למה היינו שם. אז אולי האסטרטגיה לא הייתה הכי חכמה, והתבצרנו בתוך המוצבים ולא

0: עשינו מספיק מסביב וכן הלאה. אבל אתה מרגיש שיש איזשהו שינוי ב... גם בדור של הלוחמים שיצא בטראומה מרצועת הביטחון, שהיום אולי אנשים מבינים מה הם עשו שם, כי בזמן אמת נתנו להם מין הרגשה כזאת, בזמן אמת השיח היה, אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים שם בכלל.
1: ניקח את זה ליותר המוקרת, אתה צודק בנקודה מאוד מאוד רגישה. אתם יודעים משהו, שבוע שעבר גם קראתי אפילו חלק מכל מיני בכירים כאלה וכל מיני זה, ואומרים תראו... כן. גם התראיינתי באיזשהו ערוץ, ומיד אחריו היה מישהו שאמר, טוב, מה הוא מציע? ללכת עד הליטני, לכבוש עד הזה, אבל היינו שם במבצע ליטני. לא.
2: כן.
1: לא. היינו כשהייתה שם אוכלוסייה. גם אז ברצועת הביטחון היינו כשהייתה אוכלוסייה. המטרה הייתה ברורה להגן על תושבי מדינת ישראל, תושבי הצפון שנמצאים ביישובים. רק מה, עשינו את זה רע מאוד. עשינו את זה כשאנחנו בתוך האוכלוסייה השיעית, הלבנונית באשרי, וחטפנו מלחמת גרילה שבאמת אילצה אותנו לבסוף לצאת שם, כמו שאמרת, בבושת פנים, למרות ש...
2: מה זה, מה זאת אומרת אילצה אותנו? זה עוד ברק שהוציא אותנו משם בבושת פנים.
1: כן, כן, כן, אילצה, לא משנה. מישהו במדינת ישראל...
2: מישהו החליט לעשות את זה.
0: אבל הציבור רצה את זה, צריך להגיד, אהוד ברק הנהיג את זה,
2: כי מכרו לציבור, מכרו לציבור סיפור.
0: הציבור נכנע לשטיפת המוח התבוסתנית הזו, צריך להגיד, לא כל הציבור, אבל לרוב הציבור.
2: שנייה.
1: אני רוצה לקחת אתכם להיום ולהגיד לכם למה זה שונה.
2: בוא נדבר על היום.
1: למה היום זה שונה בדיוק, אז מה שהיה ולא לנתח. היום זה שונה, היום אנחנו צריכים לעשות המעשה בדיוק תיקון היסטורי בכל ההיבטים. להניע את כל האוכלוסייה, לא להשאיר אף אחד, לקחת עד הליטני, להשאיר אותו שלנו, אנחנו נשלוט בשטח.
2: מה זה להשאיר אותו שלנו?
1: להשאיר את השטח, את דרום הלבנון. רגע, שנייה, תראו, יש החלטות מדיניות. אתם יודעים שאחרי ב-67 לקח זמן לקבל החלטות, לספח ככה, זה היה לצורך העניין, תודה ושומרון עוד לא קיבלנו החלטה לספח, אבל אנחנו מחזיקים בו.
2: Okay.
1: לכן מה שאני אומר, קודם כל נחזיק בו צבאית, זה בסיס אחר לגמרי למסע ומתן אשר יכול להתנהל מול מדינת לבנון והעולם. ולכן אנחנו חייבים לשנות את המוד הזה, לעבור מאותה שחיקה. תראו, אנחנו מנסים לשחוק את חיזבאללה, נכון? לגרוע יכולות, לפגוע בו, לעשות לו זה.
2: אבל את זה אנחנו עושים כבר 30 שנה.
1: לכן אמרתי, אנחנו צריכים לעבור להכרעה. הכרעה במובן הזה של לבנון, זה לקחת את השטח הדליטני, ומשם להגיד להם 100%, אתם רוצים להגיע איתנו להסכם שונה, לתהליך שונה, בבקשה, כשאנחנו פה, בוא נדבר. זה נקודת פתיחה שונה, ולכן זה באמת מה שחשוב זה ללמוד את הלקחים המתאימים. לא להגיד, תראו, כבר היינו שם. לא, לא, לא, זה לא אותה סיטואציה של היינו שם. היינו שם בחסות אוכלוסייה, אנחנו היום נמצאים... ואנחנו צריכים להישאר שם כבעלי בית במובן הביטחוני לכל הפחות, ואחר כך...
0: אגב, וגם אם היינו, וגם אם לא היינו יכולים לעשות את האסטרטגיה הזו, גם המצב שהיינו בו אז, נכון, הוא יותר גרוע, הוא פחות טוב מעכשיו, הוא עדיף על להתבצר, לשבת, להשתבלל מאחורי קווים, כי קו המגע לעולם ייפרץ, ולחכות שהם יעשו לנו 7 באוקטובר, ואנחנו ניצלנו בנס מקטסטרופה יותר גדולה מאשר בעוטף עזה, וזה היה המחיר האמיתי. הם ספרו לנו, אורן, שברצועת הביטחון היו נהרגים 8, 10, 12, 15 חיילים בשנה, הם ספרו לנו ב-20 שנה, הצלנו ככה וככה לוחמים, כי זה וזה וזה. היית יכול לחטוף פה ביום אחד 10,000 אנשים נשחטים. היית יכול בתרחיש מסוים לסיים במלחמה קיומית, על עצם הקיום שלנו.
2: תן לאורן קצת להגיב.
1: אני כל יום אני מזכיר לאנשים, חיזבאללה זה לא משהו כללי. הוא היה שותף בתוכנית שתכליתה להשמיד את מדינת ישראל.
2: הוא עדיין שותף לתוכנית הזאת, מה זאת אומרת?
1: הוא עדיין בוודאי.
2: הוא לא ויתר על החלומות שלו להשמיד את מדינת ישראל.
1: ובנס הזה של 7 באוקטובר אנחנו צריכים ללמוד בהחלט שאנחנו צריכים לשלוט בשטח, אנחנו צריכים לקבל מה שנקרא ביטחון אמיתי ולא רק תחושת ביטחון, ואני מקווה שאנחנו נלמד, כי עדיין לא הפקנו אגב את לקחי 7 באוקטובר, אנחנו רחוקים מכך בכל הרמות, וזה חלק מה, איך אומרים, מהחובה והאחריות שלנו לעשות את זה.
2: אבל אם אנחנו בעצם בסוג של מסע ומתן עם ממשלת לבנון, אז אנחנו בסופו של דבר, אם נגיע שם להסכם, לא נוכל להמשיך להחזיק את השטח. השאלה מי, האם לבנון יכולה להתחייב, האם אתה, כמו שאתה מכיר את לבנון ואת הצבא שלהם, באמת מסוגלים לפרק את חיזבאללה מנשקו, שהם יכולים להבטיח הבטחות, אבל בסוף זה לא יקרה.
1: למה צריך אותי? אני שואל אותך.
2: אני לא יודע.
1: רגע, מה שאתה חושב, אני אומר לך, אני יודע שזה הרבה יותר גרוע.
2: אני לא סומך על צבא לבנון. לא סומך על צבא לבנון שיפרק את חיזבאללה. רק אנחנו נפרק אותו. זהו.
1: בוודאי שלא, ולכן התשובה היא שאנחנו צריכים להחזיק את הדבר הזה. אנחנו צריכים לנהל את הביטחון שלנו בעצמנו. אין מדינת לבנון, זה פיקציה. אין צבא לבנון, זה פיקציה. ולכן בסיפור הזה אנחנו חייבים לפעול כדי שזה יקרה, שיפרקו את חיזבאללה, שיעיינו את יכולות ההתקפה והאש שלו, שיקראו לנו, ננהל מסע ומתן, ניסוג לשטח שנחליט עליו בביטחון. שזה לא קורה, אנחנו מדברים, וחבל, זה הרי מסע ומתן עקר שמלכתחילה אין לו שום התכנות, אני אומר את זה, זה ברור גם לנושאי מנהיגי המדינה, בוודאי. הוא נעשה, מה שנקרא, כדי לקבל לגיטימציה, כדי לקבל איזשהו משהו.
2: האמריקאים בעצם הכניסו אותנו, כן, הכניסו אותנו למסע ומתן הזה.
1: פה אנחנו חייבים להתעשת, אנחנו נמצאים כבר באיזשהו גבול מאוד בעייתי של פגיעה יומיומית בחיילינו הגיבורים, של פגיעה בהרתעה האזורית. אתם לא חושבים שזה מקרין על חמאס? הדברים האלה מקרינים מזירה לזירה, את זה חייבים להבין. ולכן אנחנו חייבים לפעול אחרת. איך עושים את זה? יוזמה, פעולה התקפית, לנוע כמו שעשינו, הנה, קמנו בבוקר והבופור בידינו, אנחנו צריכים לקום מחרתיים, זה לוקח 48 שעות, לנוע, לשבת על הקווים השולטים על הליטני, ואחר כך לתאר כל שטח בדרום לבנון, בקצב שלנו, בשיטות שלנו, במצור, בהפעלת אש, לאט לאט עם מקסימום ביטחון לחיילנו ומקסימום פגיעה באויב.
2: תגיד, אתה רואה התקדמות בהתמודדות שלנו עם נושא, כי בסופו של דבר ההתקדמות שלנו גם קצת אני חושב נתקעת בגלל שאנחנו עומדים מול נשק שאין לנו כרגע פתרון בשבילו, וזה הרחפנים. ככל שניכנס יותר פנימה, חיילים שלנו יחטפו יותר רחפנים. אולי אנחנו לא מוכנים להיכנס פנימה עד שאין לנו תשובה הולמת לרחפנים.
1: ממש אין קשר, ולהפך, אם אנחנו ננוע ונתמרן וכוחותינו יהיה כל הזמן דינמיים, זה גם ירחיק את האיום, זה גם יסכן פחות את החיילים. דווקא בעניין הזה התמרון משרת את ההגנה מפני הרחפנים. שימו לב, אירוע מיקרו-טקטי שהפך לאסטרטגי
2: ממש.
1: גם בשל ההגבלות באמת אמריקאיות, אבל בסוף יש מדינת ישראל. אני קורא לראש הממשלה וכמובן לקבינט להתעשת, ולמרות השותפות, ולמרות באמת, אני לא אומר את זה, מי כמוני יודע מה המשמעות של משענת אסטרטגית כמו ארצות הברית, אבל גם לדברים האלה יש גבולות. ראש הממשלה הראה, הוכיח שהוא עשה זאת כמה פעמים, עמד על האינטרסים של מדינת ישראל, וכך גם הפעם, ואני חושב שהמהלך מעבר לבופור וכולי, הוא מסמן, אני מקווה שיסמן באמת שינוי משמעותי ועמוק לכל המרחב.
2: תגיד כמה מילים על חמאס, איך אתה מבין את הסיטואציה כרגע בעזה?
1: אנחנו עם חמאס בארגון שמצד אחד גם פה ברכות על הסיכול של עזדין חדד ומוחמד עודה, בני מוות, אבל בסוף לא לקחת הטקטיקה לאסטרטגיה, סיכולים לא יפתרו את בעיית חמאס. היום בעזה יש בין 30 ל-50 אלף פעילי טרור עם נשק צבאיים, והם לא ייעלמו, גם אם נמשיך להוריד את המנהיגים, את הפעילים, כי זה לא עובד ככה.
2: אני חושב לא רק שהם לא ייעלמו, אני חושב שהיום גם לחמאס, במצב הקיים בעזה, היום לחמאס בעיניי אפילו יותר קל לגייס פעילים חדשים.
1: חמאס בהחלט מגייס פעילים, אלפי פעילים חדשים, מאמן, מחמש אותם, לומד, מבצע תהליכי למידה, ולכן אנחנו את חמאס צריכים לפעול בדירוג, זה נקרא דירוג זירות, זאת אומרת לגמור את חיזבאללה, לגמור אותו באיזה מובן. לא נצליח להשמיד את אחרון חיילי החיזבאללה, אבל כמו שאמרתי, הכרעת חיזבאללה באמצעות השטח ויצירת הלחץ אצלו, תראו, חייבים לשנות את תפיסת היסוד של חיזבאללה, הוא תמיד הרי התגאה כמגן הלבנון, ואם ניקח את הליטני הוא ייראה בעצם לא רק כמחריב כפרי הלבנון, אלא כמאבד שטחי לבנון.
2: כן, הוא לא מסוגל באמת, הוא לא מסוגל באמת להחזיק בדרום לבנון.
1: מי? חיזבאללה?
2: חיזבאללה, כן.
1: לכן אמרתי, אנחנו צריכים לקחת בדיוק, את השטח כן. ולהפוך אותו בעצם את כל מה שהוא נשען עליו כלפי האוכלוסייה בתדמית שלו, בדיוק הפוך, מחריב ומאבד שטחי לבנון, זה יפגע בלגיטימציה שלו, זה יאפשר לנו באמת, יאפשר עליו לחץ גדול מאוד של אותם תושבי דרום לבנון, תושבי לבנון עצמם, וכמו שאמרתי, משם, בדירוג זירות לחמאס, לעשות את זה בעצמנו, אין דרך אחרת, אף אחד לא עושה את זה עבורנו.
2: תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה.
0: תודה אורן.
1: תודה, שבוע טוב, בשורות טובות, הצלחה לכוחותינו הגיבורים.
2: אמן. אמן. טוב, עכשיו לעניין אחר, שהוא שיווקי, אבל כדאי לכם לשים לב שזה יכול לעזור לכם. שמתם לב כמה פתרונות ואמצעים אנחנו מנסים לפעמים כדי להחזיר לעצמנו קצת אנרגיה וחיוניות במהלך היום, אבל בסוף מרגישים ששום דבר לא באמת משפיע לטווח ארוך. המדע מגלה לנו שהסוד הוא לא רק מה אנחנו צורכים, אלא כמה מזה באמת נספג. וזה הסוד, וכאן בדיוק נמצאת פריצת הדרך של ויניה, פיתוח טכנולוגי ישראלי מוביל מפארק המדע ברחובות, ונגיד שלום לאיתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
3: שלום שי, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שבוע מצוין. בעצם תספר על ויניה, מה זה ויניה בכלל?
3: ויניה זה תוסף תזונה, סופר פוד ישראלי מתאי ענבים אדומים, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו 1,000 ענבים, או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
2: רק הדברים הטובים ויניה... שבענבים.
3: בדיוק.
2: כן.
3: ויניה עברה מחקרים קליניים, ראינו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי אדם, מרחיבה את כלי אדם, מגבירה את זרימת אדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. והמון הכוחות שלנו מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, יפה. חדות במהלך היום.
2: יפה.
3: פיתוח אבל... טכנולוגי מדהים.
2: אבל אתה אומר, בעצם הדבר החשוב כשאנחנו מתעסקים בתוספי תזונה, זה בעצם הספיגה של החומר בגוף.
3: נכון, בדיוק.
2: וזה הייחוד של ויניה.
3: בדיוק. יש היום אלפי תוספים, אתה יודע, אנחנו יודעים, יש שוק מאוד גדול, אבל בסוף הרבה מהחומרים הפעילים שנמצאים בתוספים האלה הולכים לאיבוד אחרי שעה, שעתיים, ולא נספגים טוב, ובעצם אנחנו לא נהנים מהיתרונות. אנחנו בויניה פיתחנו את התוסף הזה, ובעצם הצמנו את החומרים הפעילים פי 100, והספיגה של החומרים הפעילים היא מסיסה יותר במים פי 25, זה אומר שהיא נספגת יותר טוב מכל תוסף אחר, והיא נשארת איתנו למשך 12 שעות בזרם הדם, וזה היתרון הכי גדול, בעצם החומרים הפעילים האלה לא הולכים לאיבוד, וזה מאוד חשוב, כי בסוף זה צריך לעבוד.
2: כן, ברור.
3: אם אתה לוקח תוסף שלא נספג טוב, או שאחרי שעה, שעתיים כבר יוצא מזרם הדם, לא עשינו כלום.
2: ספר להם, איך ירגיש מאזין שלנו שמרגיש סחוט או עייף באמצע יום עבודה או בנהיגה ממושכת? איך הוא ירגיש את היתרונות האלה שאתה מדבר עליהם, הספיגה מהירה, לחומרים האלה, איך הוא ירגיש את זה ביום יום? איך הוא ירגיש את ויניה עובדת בגוף שלו?
3: קודם כל הוא ירגיש את זה בחיוניות, באנרגיה שלו, בחדות שלו. אנחנו יודעים למשל שחבר'ה שמרגישים יותר חדים בפגישות או בנהיגה, הם לא הרגישו סחוטים בסוף היום, כשהם הגיעו לקראת סוף היום, בגלל שזה, בזכות זה שזה נשאר 12 שעות בזרם הדם, והחומר הזה מלווה אותנו, אז ירגישו יותר ערניים גם במהלך היום, גם כשהם חוזרים הביתה. צריך לזכור, ויניה זה תוסף תזונה, זה לא תרופה.
2: כן.
3: ואתה יודע, אני תמיד, אני בא מעולם הספורט, אני אוהב להגיד, זה יותר כמו ריצת מראטון ופחות כמו ריצת 100 מטר.
2: אוקיי.
3: בטח שאנחנו נזכרים בגילאים מוכרים יותר.
2: כן, כן.
3: לדאוג לנו לבריאות. אבל זה עושה דברים מדהימים, והיא משנה לאנשים את החיים, ושווה לנסות.
2: יפה, יפה. אז בואו נעזור למאזינים שלנו להחזיר לעצמם את הדרייב האנרגיה, בעזרת המדע המתקדם הזה, איך משיגים את ויניה, ותן איזה הטבה למאזינים שלנו, ככה שיהיה להם כדאי להתעניין.
3: כן, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית מגיע תוך כמה ימים, וגם שי, אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים שעשינו, ומכל סיבה שאם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל החזר כספי מלא. זאת אומרת שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, אנחנו סומכים על המוצר שלנו, בגלל זה גם אנחנו נותנים את האופציה הזאת. אז תתקשו אלינו, ובאמת תדאגו לאיכות החיים שלכם, זה חשוב, סופר חשוב.
2: חברים, כוכבית 8360, נצלו את ההטבה, יש לכם הטבה בלעדית, תתחילו, תרגישו את ההבדל, תנסו, זה כדאי, זה שווה. כוכבית 8360. תודה איתי, להתראות, תודה ויניה.
3: תודה שי. ביי.
2: תודה. מה, הפסקת פרסומות אתם רוצים עכשיו? מה בא לכם? פרסומות אני אתן לכם, אין לי בעיה, כי יש לי פרסומות. אז תתן פרסומות.

0: Yes I do בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שי?
1: כן, מי מדבר אליי?
2: רק נחזור לחוב ממקודם, הם פרסמו רשות החדשנות 5 אזהרות לפי ה-AI.
1: 5?
2: 5 אזהרות, בזמן הרפורמה זה יפגע בהשקעות. איזה חבורה של קלוניקים.
1: טוב, יותם, עורך דין יותם אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל, שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מה זה הפורום הזה? ספר לנו תחילה.
3: הפורום המשפטי למען ישראל זאת עמותת הימין הוותיקה היום במדינת ישראל, המשפטית, קמה לפני גירוש גוש קטיף כדי להיאבק בהתנתקות, מאז מונה כ-400 עורכי דין מתנדבים,
1: יפה.
3: פועלת בכל החזיתות לטובת מערכת המשפט, יפה. ועמדנו מאחורי המון המון עדים.
1: אוקיי, בוא ניגש למשהו שכתבת, צייצת אתמול לדעתי, נכון? ואתה כותב ככה, עברתי על דוח הפגיעות המיניות של האום שהכניס אותנו לרשימה השחורה, הדוח אומר במפורש שאין מספיק עדויות מוכחות מכל מיני סיבות, מציין פגיעות ללא שום תיאור והוכחה, והמקרה היחידי שהוא מתמקד עליו, הוא מציין בעריכות, זה המקרה של שדה תיבן, תימן, רק להבין כמה נזק עשו לנו הפצ"רית וערוץ 12. תסביר.
3: כן, כן, מה יש להגיד?
1: האמת שאין מה להגיד, אמרת הכל.
3: מסתכלים על דוח האום.
1: כן.
3: דוח שהכניס אותנו, זה הכנסה לרשימה כל כך קשה.
1: הכי קשה שיכולה להיות.
3: שימוש באמצעים מיניים במלחמה. רק להסתכל על המדינות שהכניסו אותנו איתם מסביב, זה מקומות כמו דרפור וקונגו וכל מיני מדינות עולם שלישי שיש בהם מיליציות שמשתמשות באמצעים מאוד מאוד קשים, והכניסו את מדינת ישראל.
1: אגב, רק נגיד שאנחנו וחמאס ביחד באותו דוח, זה יש פה סימטריה מבחינתם בינינו לבין חמאס.
2: להם, וכמו שאותם כתב בציוץ הזה, אין להם שום עובדה, אין להם שום כלום. כל מה שהדבר היחיד שהם מצטטים שהם יכולים להפנות לאיזה מקור זה העלילת דם הזו של שדה תימן.
1: כן.
3: כן, הם למעשה מציינים שם 31, לטענתם, 31 מקרים של עדויות שהגיעו להם על פגיעה מינית. זאת אומרת, יש עדויות, בן אדם בא ואמר, אני נפגעתי. אין הוכחה, אין תיאור, אין פירוט של מה זה. הם כותבים, היה פגיעות בילדים, היה פגיעות בנערות, אבל אין להם שום תיאור ושום הוכחה לכלום.
1: רגע, שנייה, אין שמות של האנשים המתלוננים, מי שאפשר לחקור את הבן אדם, אין כלום.
3: מה פתאום? אין שמות, אין כלום. יש תיאור של אנחנו הגיעו אלינו תלונות ואנחנו יודעים שזה קרה. אין שום עדות, שום דבר שאנחנו יכולים בכלל לבוא ולתת אותם מולו. ואז פתאום נופל להם לידיים כמו פרי בשל. הסיפור של שדה תימן, כי הנה אפשר להראות מקרה בו אפילו הפצ"רית ומדינת ישראל וערוץ 12 פרסמו שאכן היה פגיעות מיניות. אז הם מלבישים אותו על כל שאר העדויות שאין להם מאחוריהם שום תיאור ושום כלום ואי אפשר להוכיח אותם, וככה עושים כחבילה אחת לבנות כאילו אמינות לדוח שלהם.
1: זאת אומרת, כל הגושפנקה בסופו של דבר שיש להם בשביל כל הדוח הזה, זה רק האירוע הזה של שדה תימן. זהו, זה מה שנותן להם את הגושפנקה לכל האירוע, לכל הדוח הזה.
3: כל השאר זה פשוט אמירה,
1: כן.
3: שאומרת, אנחנו יודעים שהגיע. אז תודה רבה שאתם יודעים, אתם מאשימים את מדינת ישראל בדברים כל כך קשים שאתם לא מאשימים ארגוני טרור בהם, וכל מה שבין לכם שום הוכחה למה שאתם מאשימים. אבל איפה, אבל הנה הם אומרים, יש לנו הוכחה, ולא סתם הוכחה, הם אפילו ממשיכים ואומרים שם, לא רק שהדבר הזה קרה ומתארים אותו בעריכות, אלא גם שמדינת ישראל כסתכה את הבדיקה עליו, ולכן גם יש הוכחה שלא רק שהם לא, שהם תוקפים, אלא שהם גם עושים הכל כדי להסתיר את זה.
1: כן. תגיד, מי המדינות שיושבות בוועדה הזאת שכותבת את הדוח הזה? כי אני בטוח שאם אנחנו נעבור על רשימת המדינות, אנחנו פתאום נגלה את כל מדינות, את כל המדינות המוסלמיות שם בפנים, ועוד מדינות אנטישמיות, אבל אנחנו מכירים איך הוא מתנהל.
3: אני לא יודע מי המדינות, כי האמת שלא מתואר שם בדיוק מי המדינות שהם אלה שהיו מעורבות ספציפית בדוח ובעניין של האלימות המינית. אבל כן אפשר להגיד שעד לאחרונה, עד לפני כשנה, מי שישב בראש ועדת זכויות האדם של האום, זאת הייתה איראן. אז רק שנבין רגע את המציאות שבעצם אותן מדינות שהכי מפרות זכויות אדם בעולם ומממנות טרור ונשים אין להם שם שום זכויות, הם אותם אלה שיושבות וכותבות את הדוחות האלה. יש לצער, יש הרבה מדינות מוסלמיות בעולם שלא כל כך אוהבות אותנו, יש מדינות שכן אוהבות אותנו, אבל בסופו של דבר שאנחנו מגיעים לגוף כל כך פוליטי שמושפע ורוצה ויש לו אינטרס לפגוע בארץ ישראל, אז זה לא מפתיע שמכניסים אותנו לשם. חבל רק שאנחנו וערוץ 12 והפצרית והאנשים שלנו למעשה מספקים להם את החומרים איך לעשות את זה.
1: תגיד, יש משהו שישראל יכולה לעשות כנגד הדוח הזה? הרי הדוח הזה זה הוצאת דיבה, או גרוע מזה. אין שום דבר מבחינה משפטית שישראל יכולה לעשות?
3: יש פה בעייתי, האום בכללי יש לו חסינות משפטית. יופי
1: לו.
3: יש לו חסינות משפטית, אי אפשר לפעול נגד האום במסדרונות המשפט הבינלאומי. כן, מדינת ישראל יכולה לפגוע באום בשטחה, כמו למשל עצם זה שסוף סוף מעיפים מפה את אונרה, זה דבר שהוא מאוד משמעותי, שזה בעצם איזשהו סוג של ארגון של האום שכל מטרתו היה לפגוע בנו ולהנציח את הסיפור הפלסטיני במרכאות. ולכן יש את הדברים האלה. הפגיעה הכי ממשית שבאמת אפשר לעשות באום זה פגיעה במימון, שארצות הברית בתמיכה של ישראל עושה כבר בשנים האחרונות. האום נחלש משמעותית, כי ברגע שאין לו מימון וברגע שמדינות שונות מסרבות להשתתף בו, אז למעשה הוא באופן, הכוח שלו נחלש בעולם, ולכן גם היכולת שלנו להגיע למדינות שיגידו לאום אנחנו לא משתתפות בך יותר בדברים שלך, המקומות האלה, זה משמעותי. אבל אני אוסיף עוד דבר, בפן המשפטי, להכנסה שלנו לרשימות האלה יש עוד משמעויות שהן כן משפטיות, כמו למשל העמדה לדין של בכירים ישראלים בבית הדין הבינלאומי בהאג. והדבר הזה הוא יכול למנוע משרים ישראלים למשל להיכנס למדינות אירופה, כמו שבעבר אנחנו חווינו עם ציפי לבני ודורון אלמוג כשהיה אלוף בזמנו, שכמעט עצרו אותם באנגליה והם היו צריכים לחזור למטוס ולטוס חזרה. הדבר הזה יש לו משמעותיות, עניינים משמעותיים, והפתרון בזה הוא בעיקר דיפלומטי, ולהפעיל לחץ ולחשוף את השקרים שמפוזרים על מדינת ישראל.
1: אולי ישראל צריכה לנקוט בצעדים קצת יותר חמורים כנגד האום, שלא לא מפסיק להשמיץ אותה ולא מפסיק להוציא דוחות נגד ישראל, ולא ואולי ישראל צריכה, אני מעלה פה, אתה יודע, אני זורק את זה, לפרוש מהאום.
3: זאת שאלה, זה באמת שאלה מאוד מאוד רצינית מה שאתה אומר פה, ובוא נגיד שהיחס שלנו עם האום הוא לא התחיל היום ולא התחיל אתמול, כולנו זוכרים את הביטוי אום שמום שטבע בזמנו נראה לי אבא אבן ורבין, שהתייחס לאום. אז יש לנו חד משמעית, האום פועל נגדנו המון המון שנים. למדינת ישראל יש הרבה שיקולים האם להיות או לא להיות באום, מכל מיני יחס עם כל מיני מדינות שאיתם, כמו למשל ארצות הברית, אבל זה נכון להביע אמירות חד משמעותיות מול האום, כמו למשל סירבנו להצטרף לבית הדין הבינלאומי, כך יש דברים שאנחנו לא מוכנים להשתתף בהם, אנחנו צריכים להפעיל את הכוח דרך כל חברותינו בעולם, ויש הרבה מדינות שתומכות בנת ישראל, גם היום אם באירופה אנחנו חלשים, יש במדינות אחרות שתומכות בנו, וצריך להפעיל את כל הכלים, כולל כלים משפטיים במה שאפשר, וזה למשל נגד סוכנויות של האום שפועלות בישראל, אם סוכנות של האום פועל בישראל, צריך להעמיד, ועושה דברים נגד החוק, צריך להעמיד אותם לדין, כי יש אפשרויות כאלה. עצם זה שבחירי אונרה לא עמדו לדין על התמיכה שלהם בחמאס, ומה שהם עשו בעזה, זה כשלעצמו הנחה שעשינו, מטורפת שעשינו לאום, ויש גם אפשרויות כאלה בתוך מדינת ישראל.
1: תגיד, מי ישלם בסוף את המחיר על הנזק שהדוח הזה גורם לישראל?
2: מדינת ישראל תשלם.
3: כולנו.
2: כולנו. גם שלם פנסיה תקציבית לפצרית, המעלילה. כן. גלי בערב מיירה, תמשיך לטייח, מה הבעיה?
3: הכלל מול האום הוא מאוד מאוד פשוט, ומול העולם הוא תמיד היה פשוט. בכל פעם שאנחנו חלשים, אנחנו בסופו של דבר חוטפים מזה.
1: נכון.
3: עצם זה שאנחנו לא מטפלים בבעיות
1: הפנימיות שלנו. אגב, זה לא כלל רק שלנו מול האום, אלא שלנו מול העולם.
3: נכון. זה כלל שתמיד עובד, תמיד עבד, ותמיד שאנחנו היינו חזקים, פתאום כן רוצים להיות איתנו, וכשלא היינו חזקים, נכנסים בנו יותר. ועכשיו אנחנו במקום שיש הרבה מדינות שמזהות חולשה מסוימת, ועצם זה שאנחנו לא מטפלים, זה שהפצרית עדיין לא מועמדה לדין, זה שרק השבוע שבוע שעבר החליט הרמטכ"ל להשעות אותה מתפקידה, והיא עדיין כי מקבלת משכורת וקיבלה משכורת, זה אומר כמה אנחנו לא מטפלים באירוע, ואם אנחנו לא מטפלים בו, איך אנחנו יכולים לצפות מהעולם?
2: כשאנחנו אומרים אנחנו,
1: לא אנחנו,
2: יש פה מערכת משפט,
1: ברור מי זה אנחנו,
2: שבכירים במערכת המשפט היו כנראה שותפים בעלילת הדל הזו,
1: זמננו תם,
2: והם עושים הכל כדי למנוע חקירת אמת של האירוע.
1: בסדר, ואם אנחנו עושים הכל כדי למנוע חקירת אמת, אז למה שאנחנו נצפה מגוף שהוא גם אנטישמי במהותו שלא יעשה דוחות נגד ישראל? וזה אנחנו עצמנו נמצאים במקום הזה.
3: נכון, התיקון צריך להתחיל מבפנים.
1: נכון, אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו, ואנחנו צריכים לחקור, והתוצאות של מה שאנחנו מקבלים זה התוצאות שאנחנו צריכים להאמין בהם וללכת איתם ולעמוד מול כל העולם מולם, ולהפסיק לתת לגופים מבחוץ להגיד לנו מי אנחנו ומה אנחנו עושים. תפסיקו לבלבל את המוח. עורך דין יותם מיאל, אני קצת מדבר לא בשפה פחות משפטית ממך, זה תסלח לי. לא, הם בלבלים לנו את המוח, כל האירופאים האלה שכל היום מתערבים בכל פסיק שאנחנו עושים, כל היום יש להם מה להגיד על כל מה שמדינת ישראל עושה, כאילו אנחנו שייכים להם. יאללה, תודה, סליחה.
2: רגע, אין לי זמן. הם מממנים ארגונים שמפיקים עלילות דם, ואז מצטטים את העלילות דם הללו.
1: עורך דין יותם מיאל, מנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה גם לאבי איצקוביץ' העורך, ולאבי טרכטנברג המפיק, ולדור דרונשטיין הטכנאי. איציק זר על הדיגיטל. מחר נהיה פה באותו מקום, באותה שעה, היום ב-2, דיבורים כמו חול. ביי ארז. ביי לכם גם.
0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס להרחבת התימון הקרקעי בדרום לבנון ולחיבוש רכס הבופור, ואומר כי מדובר בנקודה אסטרטגית שחשובה להגנה על יישובי הגליל. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה, דברי שר הביטחון. הותר לפרסום כי סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל. צהל קורא לתושבי דרום לבנון שנמצאים מדרום לליטני להתפנות לאלתר מביתם ולעבור לאזור שמצפון לנהר. בהודעה נאמר כי כל מי שנמצא בקרבת מתקנים או מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מסכן את חייו. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסר לאוף מזהיר מקריסת יישובי קו האימות. במכתב בהול ששיגר הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו, הפציר השר וסר לאוף למצוא פתרון מהיר מול משרד האוצר ולאשר הטבות מס ליישובי קו האימות. יש להציל את התושבים והעסקים באזור מקריסה כלכלית, כתב וסר לאוף. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה הבוקר כתבי אישום נגד חסין גנאים ועבד אל רחים חמידה, תושבי ירושלים בני 21, אשר תכננו להשליך מטען חבלה אל עבר כוחות ביטחון במחסום ענתות. השניים צפו בסרטונים המלמדים כיצד ניתן לייצר מטען חבלה והחלו בהכנתו. בנוסף, ניהל אחד הנאשמים קשר עם פעיל חמאס וביצע עבורו משימות של איסוף מידע על פעילויות ביטחוניות. הפרקליטות מבקשת להורות על מעצרם עד תום ההליכים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תמלא אחר הדרישה האמריקנית במסגרת ההסכם, בכוונתו לסיים את האימות בדרך אחרת כלשונו. בראיון לרשת פוקס ניוז התייחס טראמפ למגעים עם איראן ואמר כי הם מתקדמים לאט אבל בטוח. כלי תקשורת אמריקנים דיווחו הבוקר כי טראמפ דרש להכניס שינויים לטיוטת ההסכם שהוצגה בפניו בסוף השבוע. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
6: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, הכל במגבלות, הכל כן. בהפתעות, יותם כן. זמרי, הילד, מה העניינים אחי?
1: בסדר, יש לנו המון על מה לדבר.
0: המון, המון, המון, המון, המון.
1: אבל הבוקר הותר לפרסום שמו של סמל ראשון מיכאל ג'וקין מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו, מלחמה קשה, גובה מחירים, אבל גם משיגה הישגים, וצהל כבר בבופור, ומיד כל הבכיינים, עוד פעם חזרנו לבופור, כן, חזרנו לבופור, כי זו הייתה הפקרות לעזוב אותו.
0: אבל אחרת, אבל בצורה כן, אחרת, הבופור, כן. לא אותה חזרה ולא אותה, ולא אותה תפיסה כן. לגבי מה עושים מסביב.
1: חפשו את השמות, מיכאל טיוקין מאשקלון, עלה לארץ לפני 6 שנים. אם אני מחשב נכון, זה בטח באזורי אוקראינה, רוסיה, וכל מה שקרה שם. חפשו את השמות, תראו, חפשו עליהם.
0: כן.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: בבקשה.
1: למה אני, חבר שלך בערך, משדר איתך 10 שנים?
0: למה לא? למה תיקנת את חבר למשדר? אתה חבר משדר.
1: לא, כאילו.
0: לא, אנחנו לא.
1: משחבר.
0: אתה נתפס על כל מילה.
1: לא, אני אגיד לך למה, זה קשור לנושא גם. למה אני צריך...
0: רגע, אני חבר שלך כבר 10 שנים?
1: לא, יותר לדעתי.
0: אבל חבר,
1: בסדר. אבל שוב, מה זה חבר? כאילו זה צף כזה. אבל אני שואל...
0: מה?
1: אני שואל למה אני צריך...
0: זה חבר שאתה רוצה.
1: למה אני צריך לקבל הודעה דרך הקבוצה של הרדיו על זה שהייתה לך יום הולדת?
0: כי אתמול אתה לא...
1: אבל מה, אתה לא מודיע לי? איך אני אמור לדעת?
0: אני מודיע...
1: אתה צריך לדעת? איך אני יודע?
0: כמה עלה לך?
1: לא קשור לה לי.
0: שאנשים עם ימי הולדת מודיעים לך?
1: מה אתה רוצה לזכור את התאריך שלך?
0: חזור אליי...
1: אני יכול לזכור את התאריך שלך?
0: לא. מזל טוב לי. אחי, אמרתי לך, יום מולדת אחרי גיל, אני 37, זה כבר לא אירוע משמח. ואנחנו מצניעים וזה, ותודה לקדוש ברוך הוא שהפיל את זה על שבת, ולא שמעתי מאף אחד.
1: אתה צריך להביא הוגה אגב.
0: אני לא חושב יותם שזה ככה עובד. אני חושב שמי שיש לו יום
1: מולדת...
0: לי.
1: מאיפה מביא הוגה ביום מולדת, נכון? תביא הוגה.
0: לא, מי מביא הוגה? הסביבה שאוהבת אותו.
1: לא נכון. לא נכון, הרבה פעמים ילד היום הולדת, או מבוגר היום הולדת, מביא הוגה.
0: הוא כותב לעצמו, הוגה, אני היום ב...
1: כן, כן.
0: כפי שאלת, לא אכפת לך.
1: לא פישלתי.
0: זה לא כתוב לך ביומן.
1: אני עכשיו דרך הקבוצה של הרדיו צריך לקבל איזה מזל טוב למדהים.
0: גיל סמסונוב. למדהים. גיל סמסונוב התקשר לאחל יום הולדת.
1: בסדר אחי, אבל למה הוא יודע את זה?
0: למה הוא יודע?
1: כי הוא העסיק אותך, ויש לו בזה של המשכורות, יש לו את ה... זה קופץ הימי הולדת.
0: ואיזה אנשים יכלו לי...
1: מי יחל לך הכי מגניב?
0: הכי מגניב? חברה של אמא שלי זיכרונה לברכה, שכל בוקר ביום הולדת...
1: החברה היא זיכרונה לברכה?
0: לא, חס וחלילה.
1: לא, אמרתי, אם היא עלתה בשיאה, זה כאילו...
0: שיעור בעברית, שיעור בעברית. חברה של אמא שלי...
1: זיכרונה לברכה, לא.
0: האמת שזה משתמל שתי פעמים. חס וחלילה, לא, שתיבדל לך אמא.
1: זה כאילו הכי מגניב, כאילו?
0: כי זה מגניב.
1: לא היה איזה שלמה עידו.
0: אני אגיד לך למה, כי זה ב6:15 בבוקר, אתה מקבל איחול עם...
1: כן, וואו.
0: מהאימהות.
1: יו. כאילו יש אנשים שכאילו, אני חדור לברך, אני אברך ראשון, אבא שלי זכרונו לברכה, היה כזה, כאילו, הוא מתקשר לך 5:15 בבוקר, אתה תקום ביום הולדת שלך, עצלן, ואני אברך אותך.
0: נכון.
1: כן. בקיצור, איך הגנת?
0: אחרי אני אשמור את זה לעצמי. לא, הם חברים שאתה מכיר, ליגת האלופות, ישבנו, אכלנו בשר ופיצחים וזה. ואחר כך, לא, אבל... לא, רגע. אתה מזלזל? לא הבנתי.
1: לא, כי... לא משנה.
0: מה רצית, שאני אסגור את האבניו? מה, כמוך, מה אתה רוצה, שאני אסגור את הקרמל?
1: פתחי, למה אתה מחכה אותי, כאילו אני... כאילו אני...
0: אחי, בגילאים שלי...
1: סוג של בן חופני לאבי מדינה, לא הבנתי...
0: בגילאים שלי מצניעים לכת.
1: אה, כן, הצנעת לכת?
0: הצנעתי.
1: לא היה זה משהו?
0: לא, זה לא היה משמח, זה אתה מתקרב לגיל הרביעי, לדעתי כבר.
1: זה כבר גיל של... טוב.
0: כן.
1: זהו? סיימנו את האחרית?
0: זהו, מה אתה מאחל לי?
1: לא
0: חשב על איכון.
1: לא, כאילו... מה אפשר לאחל לבן אדם
0: ש... זה פרומו.
1: מה אפשר לאחל לבן אדם שהזכיר כבר הכל?
0: די, באמת, תגיד, אתה לא נורמלי.
1: יש לך מרלוג.
0: יו, אתה לא נורמלי, אחי. אני לפני גיוס המונים. לא, לא, באמת. אגב, מצבי הוא רע, מצבי הוא רע במלחמה. נדבר על זה אחר כך. לא הכל צריך...
1: נכסי דלון הידי, זה...
0: לא, נראה לי, הכל הפוך לנידי בקרוב. נידי, והכל עם אחר. לא, זמרי, בוקר טוב. שבוע טוב. כמה בשורות יש לי בשבילך?
1: אופה.
0: כמה בשורות יש לי בשבילך?
1: תן לי.
0: קודם כל, יש בחור אחד שמתחרט על דברים שהוא עשה בעבר, לא יודע אם אתה מכיר אותו, לא יודע אם שמעת עליו, לא יודע אם קידמת הצבעה אליו.
1: אני בשלב שאני לא יודע אם אתה מדבר עליי או על מישהו אחר. לא, אז אני, תדייק אותי.
0: הוא מתחרט, אני לא יודע אם אתה מכיר לי ואת הבחור הזה? אני לא יודע. יכול להיות שהיית קשור אליו, יכול להיות שענת מצביעים בהמוניהם באוטובוסים להצביע לו, אבל אני חושב שסוף סוף הוא מודה, הוא בעצם עשה את הסרטון הזה מוקדש לזמרי.
1: יש פה משהו מדהים, אתם הולכים לשמוע סרטון של נפתלי בנט, ערן סוויסה מראיין אותו. עכשיו הוא שואל אותו שאלה, התגובה של בנט לשאלה, היא האירוע האמין היחיד שלו בחמש, שש שנים האחרונות.
0: או בחייו. אני אדגיש, זה לא המילים, זאת המנגינה.
1: זה מילים של המנגינה, שימו לב, נפתלי בנט.
2: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
3: מלא דברים. כל מיני הצהרות, הבטחות מעבר.
2: משהו ספציפי?
3: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
1: כן, הסיפור הזה,
2: תזכיר לי.
3: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס, ובאמת התכוונתי לזה.
1: ברור, ברור. אתה יכול לשים לי רק את התגובה, כאילו רק את התגובה שלו?
0: את הוא הולך לזכור עכשיו את מה...
3: מלא.
1: תקשיב רחמקין, אני מבקש כל התוכנית מדי פעם לשלב לי את ה...
0: אני גם אשלב לך, אני יכול, נו, אני...
1: יו, זו תגובה טובה. אתה מכיר את זה שכאילו דברים רצים לך בראש כזה, ואתה...
0: אני, יש לי קופת שרצים למחוק, יש לי דברים שהבטחתי.
1: פתאום אתה הופך לטן.
0: מה שמדהים, אבל יש פה כמה דברים מדהימים. קודם כל זה מוקדש לזמרי, הוא אומר לזמרי בעצם, זוכר מה הבטחתי לכם, איזה צחוקים, הקמתי בסוף ממשלה עם האחים המוסלמים, ועם מועצת השורה, איזה צחוקים איתי. אני הקמתי עם הממשלה עם החמאס. זה אחד, דבר אחד.
1: תודה שרצנת.
0: דבר שני, לא, למה אני מציין, אני אומר אולי מישהו פספס, כי ערן סוויסה לא זכר את האירוע בכלל, זאת אומרת, יש פה...
1: לא,
0: ערן הוציא את סינק השנה.
1: רגע, רגע, אבל מה שקרה פה, זה מה שקורה תמיד ברעיונות טובים. מה זה רעיונות טובים? זה שאתה לוקח בן אדם שלא קשור בכלל, לא חי את העולם של המרואיין, לא מכיר את המרואיין באמת.
0: תיזהר, הוא אחד האנשים החזקים בתעשייה, הוא יצמיד לך רומן שלו.
1: אבל הוא מתעסק, הוא מתעסק בבידור, בתרבות,
0: בחילות.
1: כשהוא שואל את נפתלי בנט, הרי אף בן אדם שמתעסק בפוליטיקה לא היה שואל את נפתלי בנט, יש משהו שהיית מוחק מהאינטרנט, כי זה כאילו השאלה הכי בייסיק פשוטה וזה.
0: וגם, אני אגיד לזכותו של סוויסה, וגם כי אני טיפה פוחד ממנו מהכוח שלו, אני אגיד לזכותו, נפתלי בנט יגיב ככה רק אצלו, הוא לא יגיב ככה, לא ברעיון נורמלי וזה, הוא לא...
1: פתחי, מה זה אתה מפחד מהכוח של סוויסה? מאיפה אתה יכול ליפול?
0: לא, אחי, יכולים להצמיד לי...
1: מה יקצמיד? יצמיד לך רומן, סוף סוף אנשים יפסיקו לשאול. תגיד, פתחי, הוא...
0: די, תפסיק כבר, אתה...
1: לא משנה, סתן לי את האור עוד פעם קטן כזה.
3: מלא.
0: תקשיב.
1: אתה יכול לעלות את אמיר בינתיים.
0: תקשיב רגע, לא, רציתי להגיד לך, אז אני אגיד לזכותו של סוויסה, באמת, האמת יוצאת כאילו באמת אולי ברעיונות טיפה אחרים, כי אולי היה אומר את זה מול פגוש את העיתונות, או מול ברדוגו, אני לא יודע מי היה מרעיין.
1: פתחי, מה אני יכול לשאול אותך? שאתה תגיב ככה. תן לי את זה.
0: בגלל שאתה רומז פה כל מיני על...
1: לא, זה לא רומז, אנשים שואלים, פתחי.
0: תשאל אותי.
1: אנשים שואלים, פתחי.
0: תשאל אותי.
1: אנשים באים אליי ואומרים לי, תגיד פתחי.
0: עליי שואלים אותי אם אתה גם בשני הצדדים, אבל הפוליטיים. לא, לא, סתם. לא, לא. תשאל אותי כמה דייטים הייתי בחיים שלי. כמה דייטים היית בחיים שלך.
1: רגע, לא, לא, אשאל לך את זה אחרת. פתחי, כמה דייטים כושלים היית בחיים שלך?
0: גם מערכות יחסים, גם חברות, גם זה, הכל. כן, הכל נופל לסלע.
1: יש לנו מערכת יחסים על הקו. אתה רוצה שאחרי זה נמשיך את ה...
0: כן, בואו נדבר, חבר'ה, בואו נרצין קצת, נרצין טיפה, ונדבר על... תראה, לא ברור, הדיווחים, אני אומר שוב הדיווחים.
1: אין לי כוח לזה כבר.
0: הדיווחים אומרים, טראמפ מקשה את התנאים אחרי שהוא ראה את התשובה מהמוצ'טבאים. אנחנו ננסה להבין בעניין הזה.
1: המוצ'טבאים, תוכנית הילדים הגרועה בעולם.
0: כן, תמיר מורה, כתב מדיני, ערוץ 14. תודה רבה.
1: בוקר טוב. לא צריך תודה רבה.
0: נכון, תהיתי, שתוק.
4: בוקר טוב.
0: תהיתי.
1: שלום לך, תמיר.
0: מה העניינים, תמיר?
4: בסדר, בסדר גמור, מה נשמע?
1: אפשר די עם הריטואל הזה של כל שבת. אני אומר, יכול להיות מהתקופה של עזה והעסקאות חטופים. כל שבת, בבוקר, סלש, צהריים, יוצא את החדשות הכי גרועות מארצות הברית, ואז בערב...
0: לא, זאת חדשה טובה, אבל מה זאת אומרת?
1: לא, אבל זה התחיל ביש הסכם.
0: בסדר, אוקיי. מה אומר?
4: מה השאלה?
1: לא יודע, לא חייב שאלה פה, אתה מכיר את התוכנית.
0: אני, יש לי שאלה. השאלה היא האם אתה מזהה, על פי מקורותיך, לא משנה איפה, שינוי בעמדת דונלד טראמפ, שכולם מחכים לתשובה שלו, וכאילו האשליה שנוצרה, זה שהוא, שמחכים לאוקיי שלו, והוא מקשיח עמדות?
4: לא, אני מזהה עיתונאים שהבטיחו שיש הסכם בתוך כמה שעות, ועכשיו צריכים לשנות את הדיווחים שלהם, בגלל שלא היה הסכם.
1: עיתונאים ספציפיים או רק ברק רביד?
4: תראה, העניין הוא שמשם זה מתפשט וזה הופך לאיזושהי מוסכמה שכולם חוזרים עליה. אין באמת שינוי בעמדה של טראמפ. אגב, זה נכון שטראמפ מאוד מעוניין להגיע להסכם, אבל הוא לא באמת שינה את העמדה שלו, ולכל אורך הדרך לא היו הסכמות בין האיראנים לבין ארצות הברית בשתי סוגיות ליבה. הדבר הזה לא ישנה לגבי תוכנית הגרעין. איראן לא מוכנה להוציא את ה... נכון לעכשיו, לא מוכנה להוציא את האורניום המועשר, לא מוכנה לפרק את מתקני הגרעין וכיוצא בזה. כל מה שהיא מוכנה לו זה לתת איזושהי התחייבות כללית לכך שהיא לא תפתח נשק גרעיני. זה דבר שהם אמרו אותו לכל אורך השנים, הם שיקרו בעניין הזה בלי למצמץ, ולכן אין פה שום התקדמות.
0: ואז אנחנו רואים את פיט אקסט, רגע, אני רוצה להיות ברק רביד לשנייה, ואנחנו רואים את פיט אקסט בעצם... רומז שאפשר לדבר על הדבר הזה בהמשך, והוא לא חייב להיות מעוגן בהסכם כהצהרה וכהבטחה כרגע.
4: אני לא מכיר עמדה אמריקנית כזאת, אני גם לא מכיר, יכול להיות שיש איזו אמירה כזו, אני גם לא מכיר אמירה כזו של פיט אקסט.
0: מה זאת אומרת, מישהו הבאת את מה שהוא אמר, או שאתה לא מכיר בכלל? כי אני אביא לך את הציצה.
4: העמדה האמריקנית גורסת שאיראן חייבת למסור את כל החומר המואשר שלה. אגב, לפחות נכון לעכשיו, מדובר לא רק על, אני מקווה שזה גם תישאר, העמדה האמריקנית בהמשך, מדובר לא רק על החומר המואשר ברמה של 60%, אלא גם על החומר המואשר ברמה של 20%, ושאיראן מתחייבת לפרק את כל מתקני הגרעין שלה, כולל המתקנים.
0: הנה, אני רואה כותרת, שר המלחמה האמריקני נקודתיים, סוגיית הגרעין האיראנית תידחה להמשך השיחות.
4: לא מכיר דבר כזה. ממתי הכותרת הזאת? יכול להיות שיש דבר כזה שאני לא מכיר אותו, אני לא מכיר דבר כזה.
0: מהיום הולדת שלי, מאתמול. מנהיגי איראן ואיראן הזה, שר המלחמה האמריקני פיט אקסט, ציין כי ייתכן ונושא הגרעין לא ייכלל במזכר ההבנות הראשוני.
4: לא יודע, לא יכול להתייחס לזה, מאחר שאני לא מכיר אמירה כזו.
0: במקום מלחמות, הנה זה, במקום מלחמות. סתם.
1: מקום מזכרי הבנות.
4: והעניין השני, תראה, העניין
1: תגיד
4: השני...
1: תגיד רגע, שנייה, לא רגע, תאמין, אבל זה לא קצת מביך, כאילו, כבר חודש, טראמפ והצוות שלו, כן מוציאים דיווחים אופטימיים על המסע ומתן. עכשיו, יכול להיות שזה סתם איזה טקטיקה וכאלה, אבל זה כמו, אתה יודע, כמו פעם שהיה מסע ומתן עם הפלסטינים, אתה מכיר את זה שהיינו יושבים בקמפ דיוויד, והיינו אומרים, סוגיות הליבה ידחו לסוף, שזה ירושלים השיבה ולא זוכר את זה. אבל זה הדבר הכי חשוב, זאת אומרת, טראמפ, איך הוא יכול להיות אופטימי לגבי המסע ומתן אם הוא לא מקבל מראש הבטחה לאורניום?
4: נכון, זה בדיוק אותו דבר, והדבר השני רק נגיד זה סוגיית הכספים, זאת אומרת האיראנים דורשים שישחררו להם כספים במיליארדים, אם לא בעשרות מיליארדים מיד עם חתימת ההסכם, והאמריקנים אומרים שום כסף לא ישוחרר עד שלא תהיה התקדמות במסע ומתן על תוכנית הגרעין והחומר המואשר. עכשיו חלק גדול מהדיווחים על הסכמות, יוצאים מהכיוון של סטיב ויטקוף, שהוא בתוך המשטר.
0: זה יותר מזכיר את המסע ומתן לפני העסקאות חטופים של השמונה חודשים שאז חיכינו, ושמענו שוויטקוף ואיך קוראים לו, וג'רד קושנר היו מוציאים ומפעילים את התקשורת שלהם. לדעתי זה מזכיר עכשיו את
4: המצב. תראה, זה דינמיקה שמאוד מזכירה את זה. וויטקוף הוא ראש סיעת עסקה בכל מחיר בממשל, אגב לא רק בהקשר האיראני אלא בהקשר לכל מסע ומתן פחות או יותר שהוא מנהל, רק הבעיה היא שכמו שכאשר במסע ומתן על עסקאות החטופים ההתקדמות הייתה מושגת כל פעם בין המתווכות לבין חמאס, אבל ההסכם היה צריך להיחתם בין ישראל לבין חמאס, אז גם פה וויטקוף מדווח הרבה פעמים על התקדמות שמושגת בין הפקיסטנים לבין האיראנים, או על הסכמים שהוא מגיע אליהם יחד עם אבאס הרקצ'י, אבל לא ארקצ'י בצד האיראני ולא ויטקוף בצד האמריקני, הם אלה שמקבלים את, את ההחלטות, אלא טראמפ וחמנאי, ושניהם עדיין לא אישרו את ההסכם הזה.
0: אוקיי, אז צריך באמת, מה שנקרא, להלך בין הדיווחים ולהבין שהם משחקים לנו במוח כל מיני אינטרסנטים שמקדמים עלק התקדמויות במסע ומתן.
4: תראה, זה לא אומר שלא תהיה עסקה בסופו של דבר, אבל יכול מאוד להיות שמבחינת טראמפ יש גם אפשרות שלישית. אנחנו כל הזמן חושבים על זה כמצב בינארי של הוא חייב או לחתום על הסכם או לחדש את הלחימה. לא, הוא גם יכול להחזיק את המצור הימי, לא לחתום על הסכם ולא לחדש את הלחימה.
1: כל המונדיאל הוא יחזיק אותו, מה אכפת לו? הוא לא עכשיו מפציץ ומאבד חיילים, ואחרי זה, אחרי המונדיאל הוא יחזור לזה.
0: גם ככה כל המלאכים על הסיפון רוצים לראות כדורגל ולא להשיט עכשיו ספינות.
4: יש פה אירוע מבחינת מחירי הדלק, וזה גם יכול להשפיע על הפופולריות שלו בנוגע לבחירות האמצע שיערכו בנובמבר, אבל בסופו של דבר...
1: הוא כבר אמר לגבי זה תכס, אני לא יודע אם להאמין לו, אבל הוא אמר לא אכפת לי.
4: אני כן, אני הייתי לוקח גם את האמירה הזאת בערבון מוגבל, אני חושב שכן אכפת לו, אבל הוא גם אמר, על מנת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אז צריך לספוג מחירי דלק יותר גבוהים לזמן קצוב, וזה מחיר ששווה לשלם אותו. ואנחנו גם רואים דרך אגב שיש עלייה במחירי הדלק, אבל לא איזה משהו, אין איזה פריצה של כל הגבולות. אם אני לא טועה, מחיר גלון דלק בארצות הברית היום עדיין נמוך יותר ממחיר השיא שהיה בתקופת ממשל ביידן והמלחמה באוקראינה. כך שזה לא איזה משהו שיצא משליטה, לפחות בשלב הנוכחי.
0: בסדר. אוקיי.
1: מה חוץ, מה עם לבנון, תגיד?
0: רגע, לא, אני יכול לשאול שאלה?
1: יום הולדת שלך...
0: יום הולדת הייתה אתמול, נשמה.
1: לא משנה, אף אחד
0: לא. 31. תגיד, תמיר, אתה בתור פריק של מערכות נשק, ומה זה פריק? מבין בזה מאוד מאוד מאוד. כל הדיווחים שאנחנו רואים מרפאל, מהתעשייה האווירית, על התקדמות ומציאת פתרון והדבר הזה, למה לצפות? זאת אומרת, כמה, אתה עוקב אחרי זה בכלל, איום הרחפנים?
4: כן, אני עוקב אחרי זה, אבל אני לא יכול להגיד לך שאני מכיר את כל הפתרונות שמציעים. יש היום עשרות פתרונות שמציעים למערכת הביטחון. אני חושב ששוב, אני אומר את הדברים בזהירות, כי אני לא יודע בביטחון, אני לא חושב שיש מה לצפות לפתרון טכנולוגי מוחלט במהלך השבועות, ואולי גם לא במהלך החודשים הקרובים. אני כן חושב...
1: אפשר טכנולוגית לפרק להם את הצורה פשוט, כאילו, ואז... אתה מבין?
4: יפה. אז אני כן חושב שיהיה אפשר לצמצם משמעותית את מספר הנפגעים מרחפני נפץ באמצעות שילוב של פתרונות טכנולוגיים חלקיים, התמודדות של צהל טובה יותר, שהוא ילמד אותה כתוצאה מהניסיון המבצעי שהולך ונצבר בהקשר הזה, זה דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו חיילים שלא חושפים את עצמם, רשתות מגן וכולי, והתנהלות מדינית אחרת שתתחיל לגבות תג מחיר על כל רחפן נפץ שמתפוצץ בגבול, אולי בניינים יתחילו מתישהו ליפול בבירות, בסופו של דבר העניין הזה ייפטר. ואני רוצה גם לומר עוד משהו, תגיד, איזה הגנה הרמטית מצאו לנשק קל, בדיוק. איזה הגנה הרמטית מצאו לכליים של חמש? אין. לא לכל דבר יש הגנה הרמטית במלחמה.

0: אבל יש משהו, שנייה, אני חייב להגיד, אני יודע שזה גם יהפוך להיות הטיעון של מי שאומר אנחנו במלחמה ואי אפשר וזה לא הרמטי וזה. יש משהו פסיכולוגי בכלי הזה, שהוא כאילו, שהמפעיל שלו איפה שהוא רוצה הוא פוגע, וזה חס וחלילה, אתה יודע, יהודה ושומרון בעוטף, גני ילדים עניינים לזה, שהוא מצריך, אני אומר לך, רטוריקה אחרת מאשר אין הגנה הרמטית. זה משהו שהוא, אני לא יודע אפילו להסביר אותו במילים, אני שולף עכשיו, אבל זה משהו שפסיכולוגית אתה חייב להתייחס אליו טיפה אחרת מאשר...
1: תראה, קודם כל לגבי המפעילים, אז צהל באמת התחיל לצוד את המפעילים. Okay. במהלך סוף השבוע חיסלו, אם אני לא טועה, בסביבות 20 מפעילים של רחפנים כאלה. וזה חלק מהפתרון. אתה גם צודק לגבי העובדה שיש כאן סכנה שחורגת בהרבה מיהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר הגדיר את עניין הרחפנים כסכנה. מה אמרתי?
0: חורגת בהרבה מלבנון.
1: שחורגת בהרבה מלבנון.
2: אמרתי יהודה ושומרון פשוט.
0: כן, כן, אוקיי.
1: סליחה, כי באמת הסכנה היא מכיוון יהודה ושומרון, וראש הממשלה נתניהו הגדיר בשבוע שעבר את הרחפנים כאיום אסטרטגי, הוא לא התכוון להם כאיום אסטרטגי בגבול הצפון, הוא התכוון בדיוק למה שאתה תיארת, לזה שמישהו שיושב באיזשהו כפר בשומרון יכול עכשיו לרכוש רחפן כזה, פחות או יותר באלי אקספרס, ולשגר אותו לכפר סבא או להרצליה או לתל אביב. נכון, יש פה בעיה. תשמע, אנחנו חיים בעידן שבו כל אדם מהיישוב יכול להשיג יכולות מודיעין שבעבר היו רק למעצמות. יכולות מודיעין, יכולות חימושים וכיוצא בזה, וזה בהחלט מאתגר, זה בהחלט מאתגר הנושא הזה.
0: טוב, אני מקווה לבשורות טובות. ראיתי גם את מנכ״ל רפאל, וגם אני חושב ששטייניץ מדבר על זה.
2: שטייניץ עוד חייב לי על הלייזר, עם כל הכבוד, אני לא הבנתי איפה הלייזר נכנס, אני הייתי בטוח שבשביל זה הלייזר.
0: הלייזר אמור לתפוס את הרחפנים.
2: מה קורה עם הלייזר, תמיר?
0: בינינו.
1: אני אגיד כמה דברים לגבי הלייזר. קודם כל, הבעיה העיקרית עם הרחפנים האלה, זה הגילוי שלהם. זה אחת הבעיות העיקריות. עכשיו, ברגע שאתה לא מצליח לגלות אותם, זה לא משנה אם יש לך לייזר, טיל, רובה, חרב קסומה, כמו שהייתה להוא בחתולי הרם, או מה שזה לא יהיה. ברגע שאתה לא מצליח לגלות את הרחפן, אז אתה לא יכול להפיל אותו. ובעניין הזה, הלייזר הוא לא הבעיה והוא לא הפתרון. הבעיה היא בעיה קודם כל של אמצעי גילוי. ומעבר לזה, תראה, לייזר יהיה בסופו של דבר, כמו כל מערכת הנדסית מורכבת, יש דחיות בפיתוח שלו, אבל בסוף הדבר הזה יהיה מבצעי ויעמוד על הרגליים, וגם, אני לא חושב שיש לנו זמן לדיון,
0: לא, לא, אין לנו היום.
1: גם, בדיוק, גם כשיהיה לייזר, חשוב לזכור, הוא לא יהיה הרמטי, וזה לא יהיה פתרון קסם, כי אני כבר רואה שמפתחים כאן איזה ציפיות שיובילו אחר כך לכותרות וכתבות תחקיר על מחדל הלייזר. למה הלייזר לא מיירק כל דבר שזה?
2: מחדל לייזר. מחדל לייזר. טוב, תמיר מורג, כתב מדיני ערוץ 14, האיש הראשון שהצביע על מחדל הלייזר. תודה רבה לך, תמיר. תודה רבה.
0: אני אז עוד אצל פתחי.
2: טוב, וואי, איזה כיף היום מה שיש לנו.
0: כן, כל השבוע הזה אנחנו עם המילואימניקים שלנו, חברים, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
2: אל תגיד את זה ככה, כי אנחנו כל שבוע עם המילואימניקים שלנו, אבל השבוע במיוחד.
0: במיוחד, משרד הביטחון ומשרד האוצר מפעיל את תוכנית ההטבות למילואימניקים. זו תוכנית שלא הרבה מילואימניקים יודעים עליה, והיא כוללת המון המון המון המון המון הטבות. הטבות מרכזיות ברכישת נדלן, מתן קדימות למשרתי מילואים, תוכנית דירה בהנחה, ופטור ממכרזים בשיעורים של 25-50%. זה רק בנושא הנדלן, יש עוד הרבה, יש גם ארנקים דיגיטליים עם כרטיסי פייטר ושוברי חופשה. אז משרד האוצר ומשרד הביטחון קוראים לכם להיכנס לאתר מילואים, יש אתר שנקרא מילואים, ולראות את ההטבות שמגיעות לכם, כי מגיע לכם. ומה שנקרא, בנו קפסולת הטבות.
2: כן, חבל שאתם תפספסו, זה פשוט מחכה לכם, ואם אתם עושים מילואים ותורמים, אז הגיע הזמן שיתנו גם לכם.
0: אמת, אמת.
2: תפסו לאתר ותראו מה מגיע לכם, ואנחנו גם רוצים לשמוע.
0: כן, כל השבוע הזה אנחנו עם פינת מרימים למילואים, אז ספרו לנו על מילואימניקים או מילואימניקיות או מילואימניקים או חבר, חברה, אח, אחות, אמא, אבא, שנמצאים במילואים ואתם רוצים הכי להרים להם.
2: ואפילו ברמת הדשים מבחינתי, כאילו בא לכם לעלות, אם אתם רוצים, למסור ליובל, כזה, אוקיי, אלה, אני מוכן.
0: סבבה, אני זורם איתך, זה יכול להיות גם סיפור מעניין, זה יכול להיות גם עניין, לא, בסדר, אני זורם עם הבוס. אז סמסו לנו.

0: למי הכי הייתם רוצים להרים, לפרגן, ואולי הם המילואימניקים, הם יוכלו לזכות בפרס. רק תגיד את הוואטסאפ, זמרי, לסימסים.
1: וואטסאפ, תשלחו למי אתם רוצים לפרגן, לאיזה מילואימניק, 050-44, לא, מה אתה עושה?
0: כן, כן.
1: באמת, זה אחר, זה אחר.
0: לא, זה
1: אוקיי, וואטסאפ, 050-44-99968, וואטסאפ, 050-44-99968.
0: כן, והוא יוכל לזכות בשובר על סך 300 שקלים, מתנת אפליקציית קשקש. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור, ואחרי זה אני אדבר איתך גם על כוחה של
1: הסך.
0: כוחה של הסוד.
1: ולא צריך לשאול אותי אם השמועות על פתחי נכון.
0: די, חברים, אתם...
1: לא, דברו איתו.
0: פשוט תשלחו שידוכים, סתם. אחרי זה אני רוצה לדבר איתך בסוף על כוחה של הסודה.
1: אוקיי.
0: עשיתי פה פרומו.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
4: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: כן,
1: עוד לא הספקנו לעלות על הבופור, לשים שם דגל, כבר אני שומע היום, עופר שלחים וכל מיני כאלה, על איזה טעות אסטרטגית זאת, וכמה זה אסטרטגית, ואיזה טעות אסטרטגית ואסטרטגית ואסטרטגית.
0: בוא נבדוק, אולי למה אתה שולל?
1: וכל הרדיו שירים של אבות ובנים, מאסרת הבופור, ומחזירים אותנו לבוץ הלבנוני.
0: כן, אז זה מה שנקרא, מה שהיה לא שיהיה, כך אומרים, תת אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, ומנחה תוכנית זעם אפי. אפי, זעם אפי. מה העניין עם אפי?
2: בסדר, הבופור הוא סמל, והוא סמל כמו הרבה מאוד פסגות שעם ישראל, שצהל היו בהם, נטשו אותם, נבלו, ועכשיו חוזרים. ולכן החזרה לבופור היא קודם כל צורך אסטרטגי, היא לא טעות, היא צורך חיוני, בשטח הזה צריך
1: לשבת. למה? תסביר.
2: אנחנו עכשיו בונים אזור ביטחון, מרחב ביטחון חדש, שהבקרנו אותו במין רוח הרפתקנית, והייתי אומר במידה רבה תבוסתנית, כשברחנו משם. אני לא רק הייתי מפקד עוצבת הגליל, הייתי המפקד האחרון של אזור הביטחון, שתפקד והגן על התושבים, ונכון, היה מחיר לדבר הזה, חיילים נפלו בהגנה על התושבים, אבל ככה מתקיימת מדינה. ברחנו משם, שמנו את החיילים אפילו אחרי היישובים, פטנט שמעולם לא נשמע כמותו בתולדות העמים, ועכשיו גילינו שצהל צריך להיות קדימה, להגן על התושבים ועל היישובים, ואת זה אנחנו עושים, והתהליך הזה לוקח קצת זמן, אבל הוא יקרה,
0: והוא מתרחש. ואנחנו עולים על הבופור אחרת, זאת אומרת, הסביבה השתנתה, היישובים, האזרחים, יש שם מחבלים, קודם כל, באמת אלפי מחבלים הרוגים רק מעם כלבי, כן? משאגת הארי, אבל גם כל השטח שם, זאת אומרת, אתה היית חולם לקבל כזה אזור...
2: חיזבאללה מוכה קשות. הוא מוכה קודם כל כי אלפי רוצחים שלו נהרגו, הוא מוכה כי ההספקה השוטפת מאיראן נקטעה, הוא מוכה כי צהל הולך ומעמיק את האחיזה בשטח, ולא סתם, אלא הוא אוחז שטח ללא תושבים, ללא תשתיות, ללא מבנים, ללא כפרים. זה שטח שבמידה רבה מאוד מבטיח שההתחככות שהייתה לנו באזור הביטחון הקודם, עם האזרחים, עם התושבים, עם השיעים, בכפרים, היא תהיה מינימלית. לא רק זה, זאת אף זאת. האחיזה בשטח היא רק המקום שממנו אנחנו אמורים להפעיל פעילות התקפית, אווירית וקרקעית, עמוק אל תוך השטח מעבר לקו הזה. לכן צריך לקרוא לזה בניית מרחב ביטחון צפוני, ואופר שלח והאחרים שתיתתם, שגרמו אגב בבחיינותם המתמשכת לבריחתנו המופקרת מאזור ביטחון יציב ומתפקד, חוזרים אל בחיינותם כמקצוע. בסדר?
1: לא.
0: רק ניתן נתון אחד זמרי, כ-2500 מאז מחבלי חיזבאללה נהרגו, מאז תחילת שאגת הארי. זה מספר מטורף.
1: כן, אבל בסוף אנחנו רואים את אותה טקטיקה, אפי. אנחנו רואים בסוף, כי נושא רחפני הנפץ הוא נושא כואב שגופי קורבנות, אבל אתה רואה פה את טקטיקת ארבע אמהות, וזה מה שקורה עכשיו בתקשורת הישראלית, וזה לשים את האצבע, אתה יודע, על המחיר, אבל אתה יודע, בלי שום פרספקטיבה, בלי שום תמונה גדולה, ורק הוא קובע, לדעתך, החברה הישראלית תעמוד בכזה דבר הפעם או לא?
2: החברה, קודם כל, זה לא רק טקטיקה, זה אותם קולות, זה אותם אנשים, קרמלה מנשה הייתה שם בארבע אמהות, שברה את ליבם של האמהות כולם, הטילה מורך בתוך הצבא, גם הצבא, יש להזכיר, אמירם לוין ידידי היה אלוף פיקוד צפון, תשמעו איך הוא מדבר היום. טוב. זאת אומרת, הדמויות האלה, השיטה הזאת בוודאי חוזרת, עם ישראל במקום אחר.
0: כן, אני חייב להגיד גם, תת אלוף במילואים מפי איתם, אני חייב להגיד גם, זה אנשים שראו את השביעי באוקטובר, זה אנשים שראו את פשיטה, טבח, אונס, ריצוץ גולגלות.
2: אני אומר, אתה צודק ב-100%, עם ישראל במקום אחר, הוא רוצה הנהגה אחרת, הוא רוצה ביטוי לאומץ הלב שהוא חש, לניצחונות שהוא השיג, עדיין לא מוחלטים, אבל מתקדמים, והוא לא מוכן יותר לקבל תבוסתנות כאסטרטגיה. ולכן אני חושב שעם ישראל יעמוד בזה, תראה, אני עכשיו, לפני ששוחחתי אתכם, דיברתי עם הנכד שלי, הוא עומד לסיים קורס קצינים ולחזור לגולני. אמרתי לו, קרמי, תקשיב, הרחפנים הם איום, נתמודד איתו, נשפר את היכולות שלנו, גם המבצעיות, גם הטכנולוגיות, וסיפרתי לו על תקופת המטענים שחיזבאללה הפעיל נגד כוחותינו כשהייתי מפקד 91. זה היה קשה ביותר. נהרגו לוחמים, מפקדים, והיה רגע של בהלה שאמרו נפסיק את הפעילות החודרת, נפסיק את הפעילות ארוכת הזמן שאנחנו עושים בתוך הסבך, בתוך השטח, ואני אמרתי, אז דרך אגב אמירם היה הרבה יותר אמיץ, וגם הוא כאלוף פיקוד צפון, אמרנו את זה אז לרמטכ"ל, לאמנון, אמרנו לו, לא מפסיקים את הפעילות, להפך, מגבירים את הפעילות, וככל שנלחץ אותם יותר, גם תופעת המטענים תלך ותיעלם. וזה השילוב של טכנולוגיה, של התנהגות טקטית נכונה, והיו לזה גם מחירים, נכון. אבל אף אחד לא נתקף בבהלה הזאת של אוי, קטסטרופה, בואו נברח ונודיע שניצחנו. אז נתגבר על זה.
0: תגיד רגע, אתה עוקב אחרי ניסיונות פטירת משבר הרחפנים, ואתה כאילו, אתה יכול להרגיע קצת, כי באמת, אני אומר לך, זה המצב הכללי, כן? החשש הכללי.
1: נראה לי שזה מה שהוא עשה עכשיו, לא?
2: תראה, כמו שדיברנו כבר, עברנו מרגמות, עברנו בלוני תבערה, עברנו מטענים מאוד קשים על הצירים ב-91 כשאני הייתי מפקדה, עברנו טילים בליסטיים מ-2000 קילומטר, יש כל מיני איומים, זה מגוון רחב, ולרוב האיומים על ציר הזמן יש פתרונות, חלקם טכנולוגיים, חלקם התנהגותיים, אף פעם אש המלחמה לא תכבה לגמרי. אנחנו מדינה שיש לה אויבים, ויש לה צבא שתפקידו להגן עליה מפני אויביה, ולזה יש מחירים. המחירים צריכים להיות נסבלים.
0: מגולמים, אתה אומר.
2: וזה מה שקורה, כל מה שמדינת ישראל יודעת, או לפתח, או לקנות, מושקע עכשיו בטיפול בבעיה הזאת, והיא תיפטר.
0: כן, תגיד רגע, בוא נדבר רגע, ראש הממשלה מצהיר שמדינת ישראל כבר אוחזת ב-70% משטחה של עזה, בואכה אולי 80%, והמטרה היא לצעוד קדימה. מה אתה רואה בעזה, אולי גם אפילו עד הבחירות או לפני, איך אתה רואה את המצב בעזה, כי באמת זה נתון מדהים 70%, והאם זאת הדרך במה שנקרא, כמו שאני אוכל עוגה,
1: סוגר שטחים,
0: כן, כמו שאני מיישר עוגה, כאילו
1: בוא, אם זה היה כמו שאתה מיישר עוגה, עזה הייתה בידינו כבר.
0: תצחק קצת אפי, זה נותן רופח.
2: פרוסות, וכמו שהרבה פעמים פרסרים שעושים דיאטה אומרים לעצמם זאת הפרוסה האחרונה, ואחרי זה חותכים עוד אחד. אז אנחנו בהחלט פורסים את עזה לפרוסות במובן הטריטוריאלי, במובן השטח, ובסוף נשאיר שם משהו מצומצם ביותר, שלתוכו תתרכז האוכלוסייה האזרחית, שאנחנו לא רוצים להיות אחראים עליה, ובתוכו ומתוכו יהיה קשה מאוד לחמאס לפתח יכולות, בוודאי דומות למה שהיה להם בשביל לאוקטובר. גם כאן יש היסטריה מוגזמת, חמאס מתעצם. מאיפה הם התעצמו? אז יש אלפי רובים קלצ'ניקוב, נכון. יש אולי איזושהי תעשייה שמפתחת כל מיני דברים מנפלים של פצצות של צהל. יש איזה מחרטות שעושות... אסור להתבלבל, זה בדיוק כמו הערכת החסר לגבי מה שקורה לחיזבאללה. הם חוטפים מעלומות עצומות, השטח הטריטוריאלי שלהם מצטמצם כמעט לאפס, הם אחראים על אוכלוסייה אזרחית מבלי היכולת באמת לממש את הדבר הזה, ואנחנו הולכים ומקבצים ומצמצמים את המתחם הזה, זה סוג של כיתור לוחץ מאוד נכון לעשות את זה, כמעט ואין נפגעים, ברוך השם, והתוצאה מדברת בעד עצמה.
0: ובתולדות פרקי ההנדסת תודעה, גם לחמאס מתעצם ולכל המילים האלה שהתקשורת שלנו משתמשת בהם כדי להנחיל פחד ודכדוך
1: וכישלון.
0: כן, חמאס מתעצם, אתה יודע, המילה הזאת מתעצם. כן, כן, אתה יודע, המשמעות של המילה הזאת, אתה כולך...
2: אני רוצה רק להגיד דבר אחד. התקשורת, אפשר לבוא אליה בהרבה ביקורת וזה בסדר. מי שנותן לתקשורת הזאת רוח גבית זה חלק גדול מאוד מבחירי צהל, שבק ומוסד לשעבר. ולא סתם הזכרתי את אמירם לוין. אמירם לוין היה אלוף הפיקוד שאני הייתי מפקד האוגדה. היינו לא רק חברים, אלא חברים לנשק. הייתה לנו רוח משותפת, העזה, תעוזה, נחישות. שלחנו חיילים אל מותם, אבל לא, בלי לגמגם. ידענו בדיוק שזה הדבר הנכון לעשות. מה קרה לאיש הזה? בתור דוגמה,
1: תגיד לי אתה.
2: אני בדרך כלל לא, מזכיר שמות, אבל זה בעיניי תדהמה. הסתכלתי עליו ואמרתי עצמי, מה קרה לו? מה קרה לו בדרך בין אלוף פיקוד צפון, פקר ציירת מטכ"ל אגדי, לבין איזה מין איש היום שהוא בין הייתי אומר, להיות פוליטיקאי בלי פוליטיקה, כן. לבין לתת יד בזמן מלחמה לערער את הביטחון העצמי, לערער את תחושת הניצחון המוצדקת שעם ישראל חש. אז זה אני אומר בתור דוגמה, ואמיר אמו, יש בי
1: אני יכול לתת לך הסבר כלפיו. אני יכול לתת לך טיפה הסבר, ואמיר לוין גיבור, ואתה יודע, אבל אני אתן לך משהו שתמיד ידידיה מאיר אומר, והוא אומר את זה גם...
2: אני רוצה להגיד לזכותו, אמירם לוין ואח שלי היו שני הלוחמים שהובילו במעלה המדרגות בבית ספר במעלות באירוע הקשה שהיה okay. שם. איש אמיץ, איש אמיץ, איש מלא זכויות. מה קרה לו? וכשזה מצטרף להרבה מאוד דמויות כאלה, אני שואל את עצמי, באמת... אולי לעומק, צריך לנהל שיח עם האנשים האלה כדי להבין.
0: צריך לעשות דיבייט, אפי איתם מול אמירם לוין, דיבייט טלוויזיוני שבא.
1: אבל אני רוצה ללכת על המקור, וזה ידידי אמיר אומר, ואני מסכים איתו טיפה, כי זה נכון גם אולי לאריאל שרון, שגם אי אפשר להתווכח על כמה הוא גיבור היה ולוחם היה.
0: אריאל שרון?
1: כן, אריאל שרון. ושבסוף עשה את ההתנתקות, אז אולי בסוף, אולי זה קשור אפי למקום שאתה בא ממנו, כי בסוף אם אתה בא עם היהדות ועם הכיפה, אז הדרך שלך לא תשתנה, לא משנה מה יקרה לך במהלך החיים. וזה הסיפור בסוף. אם אתה בא עם הספר או לא בא עם הספר.
2: אני חושב שזה נכון, אבל לא דווקא בהקשר של היהדות במובן הדתי. אם יש לך שורשים, אם יש לך חזון, אם יש לך מטרה במסע, תראה, אנחנו עכשיו בפרשת בעלותך, נוסעים, מסע קשה, עוברים שם מקומות שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות. אבל יש לנו ייעוד, יש לנו הולכים אל איזה מקום, הולכים להגיע לאנשהו, זה לא איזה ניווט מבורבר. ואני חושב שהייאוש של חלק מהאנשים נובע מזה שהם איבדו את המטרה, הם איבדו את החזון. זה פחות עניין דתי, זה יותר עניין תודעתי.
0: אני גם לא חושב...
2: ואני אשמח להיפגש עם אמירם.
0: בדיוק, בוא נעשה דיבייט טלוויזיוני, שני לוחמים מסתכלים אחד לשני בעיניים, כן, אנחנו נעשה, אתה יודע, יש לי ערוצי טלוויזיה משלי ואני ארים את זה. אבל אני לא חושב שאריק שרון היה מסיים את המלחמה בתבוסה אחרי חודשיים. אריק שרון היה קוטש את חמאס.
1: אריק שרון סיים את הקריירה שלו בתבוסה.
0: בסדר, אתה צודק, אבל זה... נכון, נכון, נכון, נכון, אבל אחרי טבח כזה אני לא בטוח שאריק שרון עם התחבושת וזה לא היה גומר את חמאס.
1: שוב, אמיר לוין זה אותו דבר, זה אותו סיפור.
0: כן, אתה חושב?
2: הייתי שר בממשלתו של שרון, והתפטרתי כידוע כשהתקבלה החלטה על ההתנתקות. יום לפני זה נכנסתי אליו ואמרתי לו, והיינו בקשרים מאוד טובים, אמרתי לו, אריק, למה אתה עושה את זה? הרי אתה יודע שזה לא רק לא יביא לנו שום הקלה, אלא זה יביא את חמאס אל תוכנו. והוא הביט בי בעיניים לטושות, חשבתי שהוא מיני נימוקים והכל, ואז הוא אמר לי, צא מכאן, כן? צא מכאן. הוא לא היה מסוגל להכיל בתוכו את גודל
1: הניגוד.
2: הניגוד בין מה שהוא היה באמת כל חייו לאן שהוא הוביל.
0: ושמו לו גם את היווני, היווני על השולחן, אבל לא נכנס לזה, אנחנו אין לנו את הזמן הזה. בסדר, בסדר, זה חלק.
1: בוא נגיד ככה, לדודי אפל הוא לא היה אומר צמי כאן, אפי, אם אתה מבין מה אני מתכוון.
0: כן, ולא את פרקליטות המדינה. תת אלוף במילואים, זעם אפי איתם, שעבר מפקד עוצבת הגליל.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה אפי.
2: בלי זעם, בלי זעם.
0: אבל אתה רצית זעם אפי.
1: מה, זה שם אדיר זעם אפי.
2: אני, מה, טראמפ קפה עליי, רק על ביבי, איזה מוזר
1: אם היה קורא לזה זעם איתם, כאילו, לא משנה, יאללה,
0: זעם אמירם, אתה רואה, זה זעם אמירם, זה לא יושב, יאללה, תודה אפי,
2: יאללה חמודים להתראות,
0: תודה, אנחנו נצא מהר מהר
1: ונחזור לו.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: סוף השבוע הזה הוקדש בלא מעט
1: ליום הולדת שלך, ו...
0: בוא, לא חשבתי על זה.
1: תראה מה זה.
0: לא חשבתי על זה, נכון, אני חגגתי אתמול יום הולדת, וגם חגגתי את 30...
1: שלטון נתניהו חגג יום הולדת.
0: נכון, שלי ושל נתניהו. שנינו בסוף 30 שנה פה, ומנהלים את העניין. לא, עכשיו ברצינות. הרבה אייטמים הוקדשו לזה, הרבה סקירות, הרבה כל מיני קולאז'ים של מה עשה נתניהו לטוב ול... בעיקר לרע ולרע, וכל מיני ערוצים שמשדרים בסוף השבוע, אבל...
1: כל מיני הערות שוליים, העירו הערות שוליים על 30 שנות נתניהו.
0: הכי מתאימה לסכם באמת, ואולי להגיד לנו לאן האיש הזה הולך, היא מזל מועלם מגישה בערוץ הכנסת, הוא מחבר את הספר צופן נתניהו, מזל מועלם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אנחנו מודעים למצבך קודם כל במהלך הרעיון, מתי...
2: מאתגר, כן.
1: מתי שקוראים לך, רוצי אל עבר, אל עבר האור, הכל בסדר.
2: אני במרדף אחרי הדרכון, כן.
1: מה, את עזבת הארץ? מזל, מה, 30 שנה? אל תקחי קשה, זה בסדר.
0: בריחת המוחות.
1: רק עוד 20 ונגמר.
2: כן, האמת היא שכשאני התחלתי לכתוב את הספר, זה היה ב-2015, לפני הבחירות, ורציתי להשאיר מסמך שיסכם את נתניהו, את שנות נתניהו. ואז זה התגלגל לעוד ועוד ועוד מערכות בחירות, והנה אנחנו כאן, ובינתיים גם אני למדתי עוד דברים על הדמות.
0: רגע, התחלת ב-2015, מתי סיימת לחבר את הספר? מתי סיימת?
2: סיימתי, הספר יצא ב-22.
0: יואו. אז צריך עוד ספר, מזל, צריך עוד ספר.
2: אז אני, כן, אז את השנים האחרונות ביליתי גם במחקר ובייסוב ורעיונות, והספר המעודכן יצא לא פה, הוא יצא באיזה מדינה באירופה.
0: מה שנקרא צופן נתניהו עכשיו עם הטבח.
2: כן, בדיוק. עם הטבח, ואם צריך להגיד באמת איזה משהו, כי אין לנו הרבה זמן, אז הדבר...
1: לנו יש לכן, אבל תמשיכי.
2: נכון, לא, גם יש לך שעון. נכון. אתה פיל עליי הכל. ששואלים כל הזמן, איך הוא עושה את זה, איך הוא שורד? ואני לא חשבתי אחרי הטבח שהוא יכול לשרוד את זה, למרות שהכרתי את התכונות באישיותו של אוף החול, שלא מבטר, כי זה היה גדול מדי. ו... אני חושבת שמה שבסופו של דבר גרם, הביא אותו לשרוד ולהתמודד עכשיו עוד פעם, זה שנתניהו הוא דמות שהיא משתנה, הוא לא עוצר, הוא לא מסתכל לאחור בדרך כלל ברגעים כאלה סוערים, והוא עבר שינוי מאוד מאוד גדול אחרי השבעה באוקטובר, שינוי פנימי קודם כל, אני חושבת שהוא הבין שאם הוא לא יעשה את זה, אז בליכוד יעיפו אותו, בימין יעיפו אותו, והוא פשוט...
0: מה, אז הוא עושה את זה למען שרידות, או שהוא באמת יש משהו בתוכנה השתנה, והוא הבין מי האויבים, ואני אגיד גם, הוא הבין עם מי הוא עובד, כי גם במערכות הביטחון אנחנו ראינו גם סרבנות, וגם...
2: נכון.
0: אוקיי.
2: זה טריקי כזה, כי בלי שרידות אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה, אז אתה חייב לשרוד. כמנהיג, פוליטי, אתה חייב לדעת לשרוד. אז מה, הדבר הכי גדול שקרה לו באמת, זה שהוא השתנה פנימית בכל מה שקשור לתפיסת הביטחון, מה שהזכרת, תפיסת המערכות הביטחוניות, ראשי מערכות הביטחוניות. נתניהו פשוט שינה את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל מן הקצה אל הקצה. בגלל שכל הזמן השיח מולו הוא מאוד מאוד רדוד ושטוח בצבע השיער, והוא מתחבא ורץ לבית חולים, אז לא מסתכלים על המהות. זה שינוי יסודי של תפיסת הביטחון שבן גוריון הניח ב-53, מלחמה ארוכה, מלחמה שהיא לא מוכרעת כרגע ברוב הזירות, ועוד דבר זה בעצם אתה תופס שטח. בניגוד ל-30 שנה, 30 השנים האחרונות מאז אוסלו, שהצטמצמנו כל הזמן, אנחנו עכשיו בסוריה, בלבנון, בעזה, ואולי בעוד מקומות. וזה... איש אחר לגמרי, כי נתניהו הקודם שלפני השבעה באוקטובר, הוא היה מאוד זהיר בהפעלת כוח ביטחוני, מאוד מאוד מדוד, אולי היה ממנה אדם כמו גופמן להיות המזכיר הצבאי שלו, ובטח לא לראש המוסד, וזה חלק מהדבר הזה שהזכרת, טראומה מאוד גדולה אצלו, הדבר הזה, הוא
1: נתניהו בכל השנה
2: של בדיוק של המהפכה המשפטית חש שהוא תחת פוטש צבאי.
1: הוא היה.
2: זה הלך והחמיר, כן. זה מה שהיה, אני אומרת, זה היה מצב התודעה שלו.
1: לא, זה מה שהיה גם באמת, במציאות בעיניי.
2: בסדר, לא, אני, כי הדרך שלי תמיד גם לכתוב את הסיפור של ביבי ושלנו, היא לתאר מצב שהוא באמת מורכב. ובעיניי כביוגרפית שלו, מה שמשמעותי זה מה שהוא הרגיש. לא עכשיו מה יגיד.
0: כביוגרפית שלו, לדעתך הוא מצטער על העניין של ניצחון מוחלט? כי, לא יודע, יכול להיות, אני אתן שתי אופציות, יכול להיות שבשביל לסחוף את המדינה ואת המערכות ואת הקהל ואת הזה, למשהו שהוא, משהו אנחנו, אופה,
1: שנייה,
0: נראה לי מתפיסים לך את הדרכון, אנחנו בבית דפוס.
2: כן, האם הוא, הנה, השליח כבר מצלצל לי, האם הוא מצטער?
0: מברוק, עלק.
2: לא חושבת, כי הוא היה צריך את זה באותו רגע.
0: לשעתה.
2: היה צריך את זה לאותו רגע.
1: רוצה לענות לשליח ואז ננסה אותך עוד פעם?
2: כן.
1: טוב, תעני לו רגע וננסה אותך.
2: ביי.
0: בוא נראה, איך קראת את הסיטואציה? אני לא הבנתי בכלל
1: שזה. אני אינטליגנציית בירוקרטיה, יש לי מלא. כאילו, אני בירוקרטיה, היא דוחה הכל בעיניי. זאת אומרת, אם עכשיו היום מתקשר אליה הטכנאי של הוט, כאילו, או לא משנה, אני מבחינתי זה, מה קרה פה עכשיו?
0: לא יודע.
1: מישהו קד לך קידה.
0: כן, אני יודע, בחלון, לא יודע למה. אוקיי. אולי הוא מודד לי על משהו. רגע, איך אתה מנהל את זה? אנחנו חוזרים אליה, מתי?
1: עוד דקה. עוד דקה. צמס לה ניב, בוא, אני אגיד לך איך עושים את זה, צמס לה. סמסי לנו כשאת סיימת, ואנחנו נחזור אלייך. תראה, אני... כאילו, לדבר על זה, זה כל כך ארוך ומייגע והכל. נתניהו בעיניי, הוא כן המתפקח הכי גדול של השבעה באוקטובר, אני כן אומר את זה כל הזמן, אבל נתניהו זה מצחיק, כאילו, המחמאה היחידה שהוא קיבל מהשמאל כל השנים, היחידה, זה שהוא לא מפעיל כוח. זה שהוא לא יוצא למלחמות מיותרות. זה תמיד היה האירוע הזה שהוא לא יוצא למלחמות מיותרות.
0: אוקיי.
1: ועכשיו זה מצחיק, כי על השבעה באוקטובר הם שואלים למה הוא לא הפעיל את הכוח, למה הוא לא מנע מחמאס. בסוף, נתניהו עשה דברים מדהימים, היו לו גם בליינד ספוט אדירים, בכל מה שנוגע, גם למערכת המשפט, גם למערכת הביטחון, ועדיין, תמיד הניתוח שזה הוא כאילו, אי, כזה פוליטיקאי, שמרי שרדות
0: שם,
1: אין בעיה, אני רק אומר, אתם שוכחים שיש עוד פקטור בדבר הזה שמשאיר אותו בחיים, נתן לו את ה-30 שנה.
0: רגע, אני
1: אקסיים את זה, וזה עם ישראל, ועם ישראל, אני רציתי להגיד לא טיפש, אבל אני אקצין ואגיד לא מפגר, ועם ישראל יודע לבחור את מי שבעיניו הוא הכי טוב כרגע על המדף, ונתניהו מה לעשות? הוא 30 שנה הכי טוב על המדף.
0: אני אגיד שני דברים. אחד, קודם כל, לעם ישראל לא חכם, הוא גם מזהה רדיפה אובססיבית מטורפת, הוא מזהה את זה, ואז אומר, רגע, אתם באוברקיל, אתם לא סתם תתנפלו על בן אדם שלא לצורך עשרות שנים. ודבר שני, אני רואה את המועמדים האחרים, ואת הטוענים לכתר, ואת המתמודדים, ומי אייזנקוט, דרך בנט, דרך אפילו, וגם סמוטריץ' ובן גביר, סליחה, מה לעשות? בסוף זה עם ישראל רואה שיעור קומה אחר, אבל מזל מועלם חזרה אלינו. מזל, יש דרכון?
2: חזרתי, הדרכון בידינו,
0: ברוך השם, ברוך השם.
2: יש הודו מחר.
1: יש מה?
0: את נוסעת להודו?
2: כן, לא הודו לכזה טרקים.
1: לא, ביזנס.
2: כמה ימים בדלי, כן.
1: ביזנס עם הודי, הסתובבתי עם הודי ככה במומבאי.
2: בדיוק, כן.
1: אהבתי.
2: משהו קרוב.
0: יאללה, שיהיה לך בהצלחה.
1: יאללה, סבקות שמי לגע.
0: רגע, מילה, תגידי, נתניהו, אני הזכרתי, וזה היה חשוב שהזכרתי את זה, גם את הרדיפה, אבל לדעתי אין על מה להכביר במילים על הרדיפה, כולם מכירים את זה, אבל גם על המתמודדים, תראי, מדינת ישראל, בכלל העולם הוא במצוקת מנהיגות, גם מול טראמפ, נכון. גם מול בנימין נכון. נתניהו, אין את, תראי, אנחנו הולכים למערכת בחירות, יש את בנט, שהוא, אני אגדיר, ליצן, אנחנו רואים אותו, צוחק באיזה, חתמתי על איזה, הבטחתי, מה הבטחתי, שטויות, יש את גדי אייזנקוט שאין לו את הקריזמה, ולכן זה לא עניין של קריזמה, זה עניין של לא כוכבות, כן? זה עניין שאתה אומר, בוא נה, הוא יעמוד בלחצים עם ה... עם ה יש לו את האיכויות האלה ואת ה, את ה, העמידות הזאת. בקיצור, נתניהו גם נהנה ב-30 שנה באמת מגרש ריק יחסית, אני אקרא.
2: כן, זה אומר משהו באמת על היריבים שלו ועל השמאל מרכז הפוליטי שהלך ובאמת התפרק אל תוך עצמו. אתה צודק, זה משבר מנהיגות בכל העולם המערבי. נתניהו, אני אומרת שהוא אחרון המנהיגים הישנים. אין, כאילו אחריו, אתה יודע, יהיה ראש ממשלה אחריו, אתם יודעים. זה יהיה ראש ממשלה אחריו, זה יהיה... כן.
1: ולא לפיד. ולא לפיד.
2: כן, אתה עכשיו מטריל את כל ה...
0: את זוכרת את התקופה הזאת? הוא ימליך את יאיר נתניהו.
2: ברור, ברור.
0: איזה שטויות, אנשים.
2: בטח, מה זה? כן. יהיה מישהו אחר, אז לכל אחד יש תחליף כמובן. אנחנו בעצם נמצאים בתקופת מעבר במדינה, בפוליטיקה. מרגע שנתניהו יצא מהמערכת, זו תהיה פוליטיקה אחרת. זה עוד דבר שהבנתי במהלך העבודה.
1: כמה זמן ייקח לשמאל להתגעגע לנתניהו לדעתך? כאילו, תוך כמה זמן נשמע אנחנו מתגעגעים לימין הממלכתי של נתניהו?
2: מיד, זה יקרה מהר מאוד. כי אנחנו באמת באירוע מטורלל לצערי, כי אני חושבת שמדינה בריאה ומערכת פוליטית בריאה צריכה גם פייט אידיאולוגי אמיתי, כי אחרת מה יש פה?
1: לא, לא, לא, רגע, אבל מזל, זה תמיד אנחנו טועים, כי אנחנו תמיד אומרים לשמאל אין מנהיגים. לא, סליחה, זה דעתי, לא דעתך. מה שפשט רגע זה האידיאולוגיה, לא מנהיגים. בסוף עם ישראל.
2: כן, אין פה ריב. אמרנו אותו דבר.
1: לא, אבל אין פה ריב אידיאולוגי, כי בזמן אוסלו, מי אוסלו, מי איפה שנתניהו עלה, האידיאולוגיה הזאת מתה.
2: תראה, מה שקרה, אני חושבת, אוסלו, הזכרת נקודת ציון מאוד מאוד חשובה גם בחיים של נתניהו ובחיי המדינה. כי זה בדיוק דור בין 93 ל-23. זה 30 שנה שבה גם נתניהו עובד על אותו סיסטם, צריך להגיד את זה. הוא היה חלק מהקונספציה, למרות שהוא התנגד לאוסלו, הוא עשה את וואי, הוא עשה מסעים ומתנים, הוא שיחק במגרש הזה, הוא לא כבש את עזה, הוא חשב, הוא יחיל.
1: לא, אבל הוא גם לא נתן מדינה פלסטינית לאובמה, 8 שנים, זה צריך לזכור.
2: נכון, חבר'ה, נכון,
0: אף ראש ממשלה לא היה יכול לעשות את הדברים האלה, היה פה לחץ מדיני. נשיא אמריקאי, לא, אבל זה לא הוא, מה, הוא גם בן אדם.
2: נכון, זה בהסברים, אבל צריך כאילו להיות תוגנים ותאר את כל התמונה. אני חושבת שהוא היה, זאת הייתה תקופה שגם הזכרת את אובמה, אבל גם החברה הישראלית לא הייתה מוכנה למחירים כאלה. אתם רואים, משנות ה-90 החברה הישראלית רוצה לחיות ברווחה, לטוס לחול, לסיים את הסכסוכים, זה טרנד עולמי גם שנות ה-90s בכל העולם. אנחנו חלק מאיזה גלובליזציה כזאת של שלום, ולכן אני רואה את ה-30 שנה האלה מהרגע הזה של אוסלו עד הרגע של השבעה באוקטובר, היפוך מגמה. אנחנו ב-30 שנה האלה מצטמצמים אל תוך גבולות, נסוגים מאז הנסוגים מלבנון, יש כיפת ברזל, יש תת קרקע. היום אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו בתוך לבנון, בתוך עזה, בתוך סוריה. אני לא חושבת, גם אם יהיה עכשיו ראש ממשלה אחר, זה לא ישתנה.
1: לא יודע.
2: אני חושבת שזה מאוד מאוד עמוק במובן הזה שזאת תפיסת הביטחון לשנים הבאות. אתה רואה ראש ממשלה אחר?
0: אני רואה את אייזנקוט, לדעתי אייזנקוט יהיה ראש בראש מול נתניהו, ואייזנקוט רצה לקפל את המלחמה הזאת אחרי 3 חודשים להשיג את צהל שנייה על הגבולות של העוטף, ויכול להיות שהוא היה משאיר את חמאס מנצח עם סינו. אז יש הבדל בין המנהיגים.
2: אבל הציבור לא שם. אבל הציבור לא שם.
0: אבל כשמדברים על ראש ממשלה אחר, אני אזכיר את אותם.
2: הציבור לא שם, הציבור, המערכת הפוליטית נתקעה באותו מקום, והציבור זז.
1: רק שהציבור לא משנה פה כלום.
0: הציבור רוצה שוב לציוע לחול, ואת נוסעת לאודו. סליחה.
1: יאללה, מזל מועלם. תודה רבה, תודה. דש למודי. בשמחה,
2: יום טוב.
1: טוב, אנחנו כל השבוע...
0: מרימים למילואימניקים.
1: יותר עם המילואימניקים בדרך.
0: נכון. אנחנו מרימים לכם כי בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר, יוזמי תוכנית הטבות למילואימניקים, באמת גדולת היקף, גם בתחומי הנדלן. יש גם ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר, של שמשלמים איתו בחנויות אופנה וחנויות נעליים וסופרים וכולי. אז זה משהו שאתם יכולים גם ליהנות ממנו אם שירתתם במילואים. הכל נמצא באתר מילואים, תכנסו בגוגל, תקלידו מילואים, תכנסו לאתר ותראו מה מגיע לכם. במסגרת הזאת אנחנו מרימים למילואימניקים, אנחנו רוצים שתתקשרו אלינו.
1: שאתם תרימו למילואימניקים, בא לכם לפרגן איזה מילואימניק, מילואימניקית, מישהו שבא לכם לתת לו איזה מילה טובה ככה בשידור, אז שלחו לנו את השם שלו, וכאילו, שלחו לנו שאתם רוצים לעלות, ל-050 054-999-6888, וואטסאפ 050-44-999-6888.
0: נכון, והוא יוכל לזכות בשובר על סך 300 שקלים, גיפט קארד באפליקציית קש קש. אז אנחנו יוצאים כדי שנספיק עוד דברים, יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד שהרבה זמן לא היה.
1: אבישי בן חיים יהיה איתנו, מיד אחרי הפסקה. אומרים את זה, כן, מגלים.
0: אוקיי, בסדר, צודק.
1: שלמה עידוב, נו, יאללה.
0: שלמה.
1: שלמה עידוב ואבישי בן חיים ברעיון משותף לרגל הוצאת האלבום שלהם ביחד. סתם, ביי.
0: סתם.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: גלי ישראל, פתחי מזמרי בעם.
0: אוקיי, היום מודיע חגיגית, באמת חגיגית, אבישי בן חיים שהוא עוזב את חדשות 13, מודה לכל המערכת, ובאמת עשה שם הרבה, שמענו אותו הרבה, היה מאוד מאוד בולט ומעניין ואחר בנוף. בנוסף, הוא גם מוציא ספר מעניין, שנקרא חרדים, דע את האוהב.
1: לא, לא, לא, לא.
0: דע את האוהב.
1: זה הקודם.
0: נכון, סליחה. הספר החדש הוא מניפסט המסורתיות, הבשורה המתוקה, המתווה לפיוס. סליחה, מכילה, אבישי בן חיים, פרשן לענייני חרדים, בוקר טוב.
21: יאו, אהובים, איזה געגוע, וואי וואי.
1: יאו! התגעגעתי לכל, התגעגעתי. מה זה?
0: בוא רק נגיד, נעלמת כי היית במילואים חשובים, שירתת את עם ישראל, ולא בגלל שום סיבה אחרת.
21: לא, בוא נגיד דוגרי, היה גם סיבה שחשבתי שבעת הזאת אני צריך לשתוק, המילואים היו כאילו זה בא ביחד, אבל בגלל המלחמה וזה אמרתי אני לא רוצה...
1: למה?
21: לא, בוא נעזוב את זה עכשיו.
0: טוב,
21: בוא
0: יאללה.
21: בוא נדבר על הספר, בחיית, מה זה בא לי?
0: חבר, רגע, אז...
21: לא, הוא גם זה, הוא גם מתחבר לדברים של זימרי, רציתי לדבר איתו הרבה זמן.
0: אוקיי. אז הספר החדש... לא, אבל אחרי זה ניגע קצת בתקשורת, אבישי, אי אפשר, כאילו...
21: בואו נתחיל עם הספר.
0: הספר החדש נקרא מניפסט המסורתיות.
21: נכון.
0: הבשורה המתוקה, מתווה לפיוס.
21: נכון, והוא מציג את דרך האמצע. הוא מציג את הדרך שאנחנו רואים אותה פורחת. כאילו בשוליים, אבל זה כבר, הפריפריה כבר מגיעה למרכז, והמרכז כבר הולך אל הפריפריה, וקוראים דברים נפלאים בהקשר הזה, ואני בספר הזה טוען שהמסורתיות היא הבשורה התרבותית, הרעיונית, הרוחנית, הכי גדולה בדור האחרון. אנחנו רואים את הפריחה שלה בשלל מקומות, אנחנו רואים את הדבר, הזה מול האידיאולוגיות המערביות המוחלטות, בעצם זה אולי הכלי המתודולוגי המרכזי של הספר. אני טוען שמול האידיאולוגיות המערביות המושלמות, אני מעמיד מולן את המסורתיות המזרחית הלא מושלמת. כלומר, האידיאולוגיות המערביות המוחלטות טוענות שהן רוצות עולם מושלם, ואני אומר, רגע, יש לנו פה תפיסה מסורתית מזרחית שאומרת אנחנו לא מושלמים. אנחנו רואים את הדבר הזה...
0: מה זה מסורתית מזרחית? מה זאת אומרת? זה לא כולל מסורתית אשכנזית? כאילו אם אני...
21: לא, אני אגיד לך, אני אסביר. אחד הדגשים החשובים בספר זה כשאני מדבר על המזרחיות בהקשר הזה, זה לא בגלל העניין האתני. זה לא בגלל העניין הדתי. זה בגלל העניין הרעיוני. ובהקשר הזה, כשאני מדבר על אידיאולוגיות מערביות מושלמות ומוחלטות, מולן אני מעמיד הוגים שהם גיבורים מרכזיים בספר הזה, שהם הוגים מבחינתי מסורתיים מזרחיים. מנחם בגין הוא הוגה מסורתי מזרחי, וככה הוא מוצג בספר, הוא גיבור של הספר. בנימין זאב הרצל מבינה הוא גיבור מזרחי, כלומר התפיסה שלו היא מסורתית מזרחית. רבי נחמן מברסלב, התפיסה שלו היא מזרחית. כלומר אני אומר עוד פעם, מול התפיסה של האידיאולוגיות המערביות המושלמות, יש את התפיסה של המסורתיות
1: המזרחית. רגע, אבל אני חייב להגיד משהו, עדיין, כאילו אם אתה הולך על עם ישראל היום בצורתו הנוכחית, כן, המסורתיות היא מזרחית גם אתנית, כי סלח לי שאני אומר את זה. בסוף המסורתיים, תנסה לסווג אותם, הם 90% מזרחים.
0: אבל אם אתה במתווה לפיוס, אז למה שתדיר את האשכנזיות?
1: לא מדיר, אני לא מדיר.
21: חלילה, לא מדיר, זה מה שאני מסביר, להפך, ממש מסביר דורך שוב, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כל הספר. מזרחיות בהקשר הזה שאני מדבר עליו, זה לא ארץ מוצא, זה עמדת מוצא. גם הרב עובדיה כשלימד אותנו על ספרדיות, כל הזמן הדגש שלו היה, למה קוראים לכל יוצאי עדות המזרח ספרדים? הרי אנחנו לא כולם מספרד, ולא כולם יוצאי גירוש ספרד. התימנים לא יוצאי גירוש ספרד, והעיראקים לא. אז למה קוראים לכולם ספרדים? בגלל שהזהות הזאת היא זהות תרבותית. היא זהות תרבותית שהולכת אחרי הרמב״ם הספרדי ואחרי דרך שביל הזהב שלו.
0: אבל למה לא אחרי בני עקיבא? רגע, שנייה, אני לא מצליח להבין. אם אני, מישהו מביא אותי, מציע לי יד לפיוס, או שתת יד לפיוס, למה זה לא בת אולפנה מבני עקיבא, אשכנזיה?
1: כי הם דתיים, הוא מדבר איתך על המסורתיים.
21: אחלה, אני גם אחלה, רק אני אומר שפה יש הצעה אחרת של מסורתיות שאומרת מול האידיאולוגיות המוחלטות, שאומרות אנחנו חייבים להיות מושלמים, יש עכשיו דור שלם. שאומר לא, אני לא מושלם בזה, וזה לא אידיאולוגיה, אבל אני לא מושלם בתפיסה הדתית שלי, אני מסוגל לקבל מורכבות במתח בין היהודי לדמוקרטי, אני מסוגל לקבל מורכבות במתח...
0: וזה המזרחים מציעים לעומת האשכנזים?
21: כן, כן, עכשיו תראו איפה זה בא לידי ביטוי הכי יפה בדור האחרון, או בשנים האחרונות ממש, זה בפרק שאני, הוא אחד המרכזיים בספר, פרק שמדבר על מהפכת הפופ המזרחי, ועל עודיה, נביאת המסורתיות, ועל בנצור, ואתה רואה, ועל בנצור ועל אחרים, ואתה רואה בשירים שלהם, ממש איך הם מנסחים דברים שאני ניסחתי בעבר, כאילו, אבל פתאום זה בא מהם, כן? אנחנו רואים את הניסוח, איך הוא הולך למקום כשעודיה שרה, אני שלמה עם כל החצי. זה משפט שמבחינת של תפיסה רעיונית, הוא משפט אנטי-מערבי מודרני. אני שלמה עם החצי, אני חצי חרדית ואני חצי לבושה. ואחר כך, גם כאילו מי היא מחפשת, אז היא אומרת, מודל של ישראלי, אני מחפש את איש פשוט, לב טוב, ושומר כשרות.
0: רשימת קניות.
21: ואותו דבר,
1: יש לה גם את המשפט שמחפש את המזוג, והיא אומרת, אולי כי הוא עדיין שומר מוצש, נכון? יש לה איזה משהו כזה שם, שהיא אומרת, אולי הוא עדיין שומר מוצש.
21: כן, ואותו דבר, אנחנו רואים גם אצל ממה מסתערב, הוא כותב על דור מבול, דור בלבול, ואז הוא כותב, והם לא מבינים איך ילדה של תורה לובשת קצר, אומרים שצומח פה דור מבול, דור בלבול, אבל כמה יפה הוא שר בסליחות, עננו, עננו. זה מחבר לחוויה הכי גדולה של המסורתיות, שזה הסליחות.
1: אבל אביגל, שנייה, רגע, תן לי להדגיע אותך רגע פה במובן הזה, כי במובן הדתי אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אני תמיד טוען את זה, וואי, כי אני אגיד משהו רע, אוקיי? שאני אומר, אני טוען שהמזל של המדינה הזאת זה המזרחים. זאת אומרת, המזל של המדינה מבחינת המגזר שאתה, כאילו שהוא כל כך ממשיך את היהדות בטריוויאלי, בחיים, וגם קשה לבלבל אותו מאוד, זה המזרחים. אבל תקשיב, במובן הפוליטי, דווקא הקבוצה הזאת, תדע לך, היא לא הבשורה המתוקה שלך, אבישה. היא רוצה, זאת אומרת, היא רוצה את שלה. היא רוצה, היא דורשת עכשיו, היא רוצה לפרק את הדיפ סטייט, היא רוצה שיפסיקו להתייחס אליה כסוג ב', היא לא רוצה...
0: היא רוצה להתקבל לכל העבודות והתפקידים.
1: היא רוצה שופטי בגד שאוהבים חריף. אתה מבין מה אני אומר, אבישי? נמאס לה.
21: כל מה שאתה אומר...
1: מה הבשורה המתוקה?
21: כל מה שאתה אומר זה דברים מתונים. זה לרצות שוויון, זה לא סותר את הבשורה המתוקה.
1: כן, אבל אני רוצה להילחם על זה.
21: אני חושב שבאופן עקרוני, זו קבוצה שהיא מאוד סלחנית ומאוד וטרנית ולאורך כל השנים הייתה. בגלל זה היה אפשר לעשות לה את מה שעשו לאורך כל השנים. זאת אומרת, סלח שבתי, המדרש אומר, למה קוראים לסלח שבתי המודל של העולה המזרחי שהממסד מתעמר בו? למה קוראים לו סלח שבתי? כי הוא סלחן. כי הוא סלחן. אני חושב שהסלחנות זה אלמנט מרכזי מאוד.
0: אני רוצה להגיד
21: משהו. כלומר, בקבוצה הזאת. אני מסכים שיש גישה שאומרת, סליחה, די, חלס.
0: אני רוצה להגיד משהו, אבישי, תקשיב. אני בא מבית חצי-חצי. חצי ליטאים. באמת, זה כאילו שני כתבות, שני ליטאים מליטה וזה, מדברים יידיש בבית וכולי, חצי עיראקים, אני אומר לך, על כל המשתמע וכל הסטריאוטיפים וכל הזה, סטריאוטיפים שאני מאוד אוהב, כן? רק שזה לא יהפוך לדריסת מה האשכנזים עשו, וכמה אשכנזים שהם הם אחרים, זאת אומרת, הם לא קולניים, הם לא...
21: אתה ממש מתפרץ לדלת פתוחה, אני אגיד לך משהו, זה מתחבר גם לדברים של זמרי שהוא לא אוהב את זה. אני, הטענה שלי שהציבור הזה לא רוצה הגמוניה משלו. לא רוצה הגמוניה, רוצה הרמוניה. לא רוצה הגמוניה, לא רוצה להחליף את ההגמוניה הישנה בהגמוניה חדשה. לא רוצה דיקטטורה של הפועלים, לא רוצה הגמוניה של הפועלים. רוצה ביחד, רוצה פיוס, רוצה אחדות ישראל, רוצה ביחד. ובשביל זה מוכן לשלם מחירים כבדים, ושילם מחירים כבדים לאורך כל הדרך. במובן הזה, הגישה שלאורך כל השנים הובילו מנחם בגין. ובנימין נתניהו, שהיא גישה מאוד פייסנית, שהלכה לאורך כל, וזכתה לביקורת קשה ממה שמכונה הימין שמסביב לימין, הימין הלא הגיוני בעיניי, הפרגמטי, שלא הצליח להבין את הגדולה של הבנת ההיסטוריה ושל הבנת המציאות ושל הבנת...
0: כן, אבל זה לא יכול לבוא, זה לא יכול לבוא עם תקופת נקמנות שאומרת על כל דבר הזה יהיה אשכנזי ותפסיק להיות אשכנזי.
1: רגע, רגע, באמת יש סכנה מטורפת, לא להביש, רגע.
21: אני ממש אומר הפוך.
0: לא, לא אתה אומר, לא אתה.
21: אבל להביש, באמת יש... אני אומר גם בגין, רק את זה, אני אומר גם בגין וגם נתניהו הקפידו לאורך כל השנים, ממש בתחנוני ובמאמצי על, לשתף את הצד השני בממשלה.
1: ולאן הגענו?
21: לשתף, לקרוא להם, לשתף.
1: ולאן הגענו, אבישי?
21: זמרי, היה לנו ויכוחים על העניין הזה.
1: לאן הגענו, אבישי? כשאתה מסתכל היום על המערכות האלה, על האנשים האלה, על ה...
0: עכשיו אתה לא מדבר על הדעות, אתה מדבר על שמאל ימין.
1: אני מדבר על הכל, אני מדבר גם על אשכנזים מזרחים, ואני מדבר גם על דעות. ואני שואל, ובגין ונתניהו מנהיגים דגולים, אבל במובן הזה, אל תביא לי עכשיו את הגישה, רגע, את הגישה הסלחנית הזאת מול מערכת המשפט וכאלה, כאיזה גישה שהשיגה משהו, היא לא השיגה כלום. המזרחים נשארו באותו מקום, הימנים נשארו באותו מקום, והם רק חיזקו את השליטה שלהם במערכות האלה.
21: זה נכון, אבל אני חושב שגם מנחם בגין וגם נתניהו הבינו דבר עמוק, כשאני דיברתי עליו, אתם זוכרים, נכון. אני מניח ששנים אני
1: זוכר
21: אומר...
1: שאתה אמרת אחרי הבחירות שניצחנו, כשהימין ניצח אמרת אני רוצה ממשלת אחדות, אחרת תהיה פה מלחמת אזרחים, אתה אמרת את זה ככה, אם
21: נכון,
1: אני זוכר.
21: נכון, זה מה ש... ואמרתי יותר מזה, אמרתי דבר שלא נעים לי לומר, אבל אמרתי הגמוניה, כשמפרקים אותה, היא הורסת את הצורה של מה שהיה. ואמרתי, ההגמוניה תהרוס את המדינה, ואמרתי, ההגמוניה לא תיתן לבגין לנצח, ולא תיתן לביבי לנצח. ואני חושב שבמובנים רבים, מי שמתבונן אחורה ברטרוספקטיבה, מבין שבגין, כשהוא אמר, אחרי מהפך 77, אני רוצה לשתף אותם, הוא לא טיפש בגין, והוא לא רק איש סלחן ופטרן, הוא גם מבין מה זה הגמוניה, ובגין הבין שאם הוא לא משתף אותם, הם יפרקו לו את
0: המדינה. מה זה לא משתף אותם? הם עשו טובה שהם שיתפו אותו, בוא, הם לא נתנו לו לעבור.
21: אבל בגין ממש...
0: אז הוא לא, הוא עשה טעות אולי בעניין הזה, מה זאת אומרת?
21: ב-18 במאי 1977, יום אחרי הבחירות, יום אחרי המהפך, הכותרות בעיתונים זה בגין מבקש ממשלת אחדות. המערך השמאל לא מסכים. זה מה שהיה, לכן אני אומר, מי שמתבונן ובוחן ברטרוספקטיבה את ההתנהגות גם של בגין וגם של ביבי, שלא מתחו את החוט, היום דווקא אחרי האסון הגדול שנפל על העם היהודי, אני חושב שהם מבינים יותר למה הם הבינו שהם מוכרחים לנסות למנוע את תחושת הניכור של ההגמוניה, שהיא לא מוצדקת, כן? היא איומה, היא נוראה, אין לה צידוק, אבל אתה מבין את הדבר הזה, שאם אתה מרחיק אותם, אז הם מסוגלים.
1: אבל תראה מה אתה אומר לי, אתה אומר לי, בוא'נה, המנהיג הכי גדול, הכי הראשון של הימין שעשה את המהפך בגין, התנהג ככה ורצה אחדות. בנימין נתניהו, מנהיג יותר זמן מבן גוריון, התנהג ככה רוב שנותיו ורצה אחדות.
21: כל הממשלות של נתניהו ניסה לשתף אותם, כולם, בניגוד למה שהם אומרים שהוא מסית ומפלג,
1: נכון.
21: נתניהו ממש הפוך.
1: ולאן זה לקח את המהפכה המזרחית, את הבשורה המתוקה, היא התקדמה לאנשהו, עצם זה שהיא הייתה פייסנית ופשרנית וכאלה? זאת אומרת, מה אתה אומר לאחיך, לאחינו, לנו, החבר'ה האלה, המסורתיים, המזרחיים?
0: מה זאת אומרת, הליכוד שולטת במדינה 30 שנה לפחות.
1: נכון, נכון, זה קידם אותו.
21: לא שולטת.
0: לא, שנייה, אבל נבחרת. רגע, נבחרת. שנייה, זמרי, שנייה, אתה בסדר, אתה לוחם אמיץ ב... שנייה, לא,
1: אתה עוד פעם מנתח את הטיעון שלי שלא נתת לי לסיים אותו. אני רוצה לשאול את אבישי שאלה.
0: שנייה, רגע, אני גם רוצה להגיד משהו.
1: אבל נכנסת לי באמצע. אבישי, בסוף נתניהו ובגין עשו את מה שאתה רוצה. לאן זה הביא את הקהל שלך? לאן זה הביא אותנו?
21: יותם, תחשוב מה קרה. אני לא רוצה לדבר נגד ההגמוניה כל כך חריף, אבל תחשוב... מה בלי כוונה גרמה ההגמוניה מתוך חוסר היכולת שלה להתמודד עם אובדן הגמוניותה. בדי לה מבין. ולכן אני אומר, השלב שבו של הוויתור למען אחדות ישראל הוא שלב שלא הייתה ברירה. יש משפט של מנחם בגין שאני אוהב צטט, אני לא מצטט אותו מלא. הוא אומר, חובה עלינו להודות בהכנעה לאלוהי ישראל על שנטע בליבנו את האמונה ואת התבונה ואת האהבה הגדולה שאפשרו לנו למנוע מלחמת אחים. זה המשפט שאני מצטט של בגין, אבל הוא אמר עוד משהו.
0: אני איתך בזה.
21: הוא הוסיף בסוף עוד משפט שהוא מדהים. כל זה, את האהבה הגדולה שאפשרו לנו למנוע מלחמת אחים, בכדי שתהיה מלחמת השחרור. כלומר, בגין הבין משהו שכדי שתהיה מלחמת השחרור, כדי שהעם היהודי ישרוד, כדי שנוכל להחזיק מעמד,

0: עם לב חם, אבל לא, אני גם חוקר קר, ממש חוקר קר של תופעת ההגמוניה ושל תגובת הגמוניה לאובדן הכוח, ותגובת הגמוניה לאובדן הכוח עלולה להיות תגובה חסרת גבולות שיוצרת ניכור. ולכן אני אומר, בוא, אנחנו צריכים את חובתנו המוסרית להושיט יד.
1: קודם כל בטיעון הזה אני חושב כך, אני חושב בדיוק באמצע, אני חושב שמה שעשו בגין ונתניהו היו במסגרת מגבלות הכוח, אי אפשר היה לעשות את המהפכות האלה באמת בלי לצרף את זה, אבל אחרי ש...
0: רגע, הגמוניה הייתה מפרקת את המדינה.
1: ברור, ברור, ברור. בגלל זה אני אומר אי אפשר.
0: אבישי,
1: בגלל זה אני אומר אי אפשר היה. אבל אני אומר...
0: אבישי,
1: תנו לי אבל גם להשלים. רגע, אבישי, שנייה, תנו לי גם להשלים משפט. אני אומר, אחרי הסרבנות ואחרי השביעי באוקטובר, אי אפשר כבר בכפפות של משי ובזה. צריך לפרק את ההגמוניה, מה שקורה בבית המשפט העליון, מה שקורה עם היועמ"שית המטורללת עכשיו, אני אומר לך, זה כבר אי אפשר בכפפות של משי. ולכן הדעה שלי איפשהו היא באמצע.
0: שני עקרונות מרכזיים בספר, שעליהם אני מדבר, שהם העקרונות שמובילים את ההתנהלות של ישראל השנייה. אחד זה הפוליטיקה של העלמת העין, והשני זה המתודולוגיה של העין הטובה. הפוליטיקה של העלמת העין אומרת שבעניינים של אמונות ודעות אנחנו מעלימים עין. כשבאים לרב עובדיה ושואלים אותו שאלה על בלניות במקווה, ואומרים לו בלניות באות נשים שהן לא נשואות לטבול במקווה. כלומר, הן רוצות לקיים יחסי מין למרות שהן לא נשואות. ושואלים את הרב עובדיה מה לעשות? הרב עובדיה אומר, תעלימו עין. ככה, תעלימו עין. לפעמים צריך לדעת להעלים עין. רגע, והמתודולוגיה של העין הטובה, זה אומר שאני משתדל לשפוט את אחינו ואחיותינו מהיריבים הפוליטיים, כן? בעין טובה, לנסות לראות איך אנחנו יכולים בכל זאת, ואני אומר לכם שהאימות הוא מתבצע מול הקצה האידיאולוגי של השמאל הפוסט-ציוני. אבל באמצע יש המון אנשים, יש המון אנשים, ואלה
1: אחים והחיות שאפשר להגיע. אנחנו חייבים להספיק עוד שני דברים, שני דברים. אחד, לאן פונך המועדות, אם אתה עוזב את ערוץ 13, האם אתה...
2: לשמור לך כיסא, אבישי.
0: אבל מה להגיד ככה? יש דברים, כשאתה עושה דברים חגיגיים, אז יש אירועים שהם רגע אחד בחיים. נגיד שלקחתי את הילד שלי למשחק של ביתר פעם ראשונה, הגענו מוקדם, אבל חיכיתי עד דקה 20, שהאצטדיון יהיה מלא מפוצץ, ורק אז הכנסתי אותו למגרש, ירד ביתר, כאילו שהאצטדיון כבר מלא, שיקבל את הוואו. או כשפגשתי את אשתי פעם ראשונה, זה לא יהיה עוד פעם, לא יהיה עוד פעם כזאת. אז אני אומר, תנו לי עוד רגע, נעשה את זה כיפי.
1: אני רק אגיד שב-13 הסזון הושלם, אין אף תומך נתניהו, אין אף ימני שמדבר כמוני וכמו זימרי וכמוך, זהו, בחדשות 13, לזכותם יאמר כפיים, הסזון התקשורתי הוא שלם, זהו, הרמטי. זה אני אגיד באופן אישי, אתה לא צריך, אתה בחגיגות אחרות, ולך תאכל עוגה איתן. תגיד רגע,
0: כן.
1: חוק הגיוס, חייבים לשאול, בעד, נגד, אבישי בן חיים, אחד הקולות הבולטים.
2: מה רב עובדיה אומר?
0: אני מדבר כל הזמן שאני מעמיד את האידיאולוגיות המוחלטות, והמושלמות מול התפיסה המזרחית המסורתית הלא מושלמת. הסיפור של גיוס החרדים זה בדיחה וזה בלוף וזה עוול לחיילים. כל זמן שאנחנו ממשיכים להתעסק בעניין גיוס החרדים, אנחנו לא מתעסקים במה שאנחנו אומרים להתעסק באמת. יש לנו היום חיילים שקוראים את עצמם, שתוכנים מילואים, אף אחד לא בא להחליף אותם, סתם מתאים אותם, כאילו עוד רגע מגיעים חרדים. הרי גם לדעת מי שאומר שיצליחו לגייס חרדים, ומתוך זה שהוא לא מבין בחרדים, כן? כל מי שאומר את זה פשוט לא מבין בחרדים.
2: למה? חשמונאים לא מגייסים חרדים?
0: מה פתאום? כל מי שאומר שאפשר לגייס חרדים, אני אסביר, כל מי שאומר שאפשר לגייס חרדים, סתם תוקע את העסק, כי הוא גורם לחיילים אשליה, ואז לא מתגמלים אותם. החיילי המילואים שהיום משרתים ימשיכו בשנים הקרובות לשרת, וכל פעם שאומרים צריכות חיילים, זה הם, זה אותם חבר'ה. ולכן המדינה מוכרחה לעצור מהשטות הזאת של גיוס חרדים.
2: למה? אבישי, למה?
0: ולעבור לדבר הזה של תגמול חיילים, ואחר כך אתה רוצה, תחזור לגיוס חרדים. אבל אי אפשר, אני הרי שנים מתחנן על הדבר הזה, כולל מתחילת המלחמה עם אנשים, כשהיה כאילו נראה שזו הזדמנות, אמרתי, עזבו עכשיו את החרדים. תגמלו את החיילים, הם לא יעמדו בזה. ישראל הציונית לא תעמוד בזה. עכשיו אני אסביר לך לגבי הציבור החרדי. אני אומר את זה שנים ארוכות, ועכשיו אני חוזר ואומר, חרדים כחרדים לעולם לא יתגייסו. בטח לא כמשהו שהוא בעל משמעות סטטיסטית. יוצאי החברה החרדית, אנשים שיצאו מהחברה החרדית ויעזבו אותה ויצטרפו לישראל הציונית, זה כן יכול להיות. והכותרת

0: היא שאותה צריך להבין, אי אפשר לגייס ציבור שלם שהאתוס שלו הוא שגיוס זה דבר שהוא אסון מבחינה ערכית. אי אפשר. וזה האתוס החרדי. לא כי הם נגד העם היהודי, כי הם בעד, כי באתוס שלהם, וצריך להבין אותו, אין מה לעשות. ואני מסביר את זה בעריכות בספר הקודם.
1: צריך מתווה לפיוס איתם, אפרופו הספר שלך.
0: כן, כל הספרים שלי.
1: נכשלנו
0: במתווה לפיוס. אבל אני אומר עוד פעם, מוכרחים להבין את זה, זה סתם, כל פעם שאנשים אומרים, צריך גייס חרדים, זה כמו שתגיד צריך גייס נורווגים, זה כמו,
2: לא, כי בספר של הנורווגים לא כתוב אחריכם יצאו למלחמה ואתה זה, אני לא זוכר את זה, אבל בספר שלנו כן, וזה אותו ספר.
0: אבל זה חוסר הבנה של הציבור החרדי, אתה מנסה לגרום לאנשים, אתה חושב שהם ירגישו שהם לא עושים למען העם היהודי, אנשים שמהרגע שהם קמים בבוקר אומרים, התגבר כערי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, וכל החיים שלהם הם חיים מלאי יהדות, והם בטוחים שהתורה שלהם עוזרת לעם ישראל. אז אתה מנסה ליצור להם איסורי מצפון כאילו הם לא עוזרים לעם היהודי? אז יש איזו תופעה היום של מתגייסים, אני קורא להם, מתגייסי לא נעים לי מעינון מגל. עינון באמת הוא מגייס החרדים הגדול, הוא מצליח לגרום לחרדים, לאיזה קבוצה, אבל היא לא גדולה וסטטיסטית היא לא, זה לא משמעותי. אז יש איזו קבוצה כזאת שלא נעים להם, אז הם אומרים פה אנחנו מוכרחים להתגייס, אבל כתופעה, כמשהו סטטיסטי, שישנה את התמונה, אין דבר כזה, זה
1: חלום מופרך. טוב, אולי לא הופעל עליהם הלחץ הראוי מקולות בולטים.
0: שום לחץ לא יעזור בדבר הזה.
2: לא יודע, זה שמלחמת השחרור חרדים נלחמו, אתה יודע, דיברת על מלחמת השחרור. אני חושב שזה משהו שהוא כאילו יפתיע אותך, לדעתי, אבל אתה מכיר חרדים יותר ממני, אבל אצל החרדים גם אתה יודע שקרה משהו בשנים האחרונות והישראליזציה והדגל.
0: לא קרה, לא, אבל תראה, שים לב, שים לב. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, אחרי, כאילו זה הטלטלה הכי גדולה. ולא היה איזה מהפך בגיוס חרדים,
2: כי הפוליטיקה של האופוזיציה כל כך קצה אותם וכל כך שונאים אותם שברור שהם מתכנסים בגטו.
0: לא, אבל זה מה שאני אומר, צריך להקשיב ולהבין את המהות של החרדיות. אם בתפיסה שלהם, וזה התפיסה שלהם 250 שנה, זה התפיסה שלהם לאורך שנים, מאז הופעת המודרנה, התפיסה החרדית אומרת, אני מציל את העם היהודי.
1: יותר מסיירת גולני, אז הבעיה, כן, ברור.
0: על ידי זה שאני מסתגר, ועל ידי זה שאני לומד תורה, ככה הם משוכנעים.
2: אבל לא כולם לומדים, אבל בסדר, אין בעיה, זה ויכוח ארוך פשוט.
0: גם על ידי זה
1: שאני מסתגר. עזוב, יש אכזבה ענקית, אכזבה ענקית מהרבנים, הרבנים לדעתי.
0: אוקיי, אז לפחות אתה מקשיב לרבנים, ואתה מבין, אין, הרבנים לא אומרים להם ללכת להתגייס.
1: נכון.
0: הרבנים גם לא אומרים מי שלא לומד שילך להתגייס. נכון. אין את הדבר הזה, זה הכל באשליות שלנו, זה לא קיים. עכשיו, אני בעד אשליות, תקווה היא דבר טוב, אבל מה שקורה היום שהאשליות האלה והתקוות השווא הזאת מונעת מאיתנו לעשות את הדבר הנכון ולתגמל את חיילי צהל ולתגמל את אנשי המילואים הקורסים שעושים מאות ימי מילואים, וזה מה שהם ימשיכו. כל פעם שאומרים עוד חיילים, תזכרו, אין עוד חיילים, אין להם מחליפים. הם ארבעה על הלונקה, הם יישארו ארבעה על הלונקה, אין מחליפים. עכשיו, הדבר היחידי שאפשר לעשות, זה לפחות שיצאו מהשנים הקשות הללו, שהם בטוחים מבחינה כלכלית. נכון. אין לי משהו אחר, לא כי זה צודק. פשוט אין דרך אחרת לעזור להם.
2: יו, איך התגעגעתי לדבר איתך, אבישי, אבל
0: וואי, שרוף עליכם.
2: נעשה את זה בהמשך שוב.
0: ושמעתי פעם זימרי שאתה אומר שאתה שרוף על עודיה ומאוד אהבתי.
2: כן, חולה עליה, חולה עליה.
0: גיבורה גדולה בספר.
2: לגמרי. טוב, אני נקרא את הספר, נמליץ עליו שוב, מניפסט המסורתיות, הבשורה המתוקה, מתווה לפיוס. בטוח שאני אתעצבן עליו, ואז נדבר שוב. אבישי בן חיים.
0: לא, לא תתעצבן.
2: אבישי בן חיים.
1: ככה הוא עושה פיוס, אתה לא יודע, זה מצבים.
2: אני בעד ממשלת פילוג לאומית, אתה יודע.
0: אני יודע, רעים לתקשורת, זה אני שומע אותך, אני שומע אותך, אנחנו חלוקים בזה.
1: מתווה לגיוס, מתי.
2: נדבר בהמשך, אבישי בן חיים, ותודיע בקרוב לאן אתה הולך, מקווה של מקומות טובים. תודה רבה, אבישי.
0: טובים, טובים.
2: תודה,
1: ביי. פתאום הוא מנחה אולפן שישי על הראש שלנו.
2: נעוף להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כן, אז כמו שאמרנו לכם, היום אנחנו מתחילים את פעילות מרימים למילואים, שזה אומר, אתם עולים לשידור ואתם מרימים למילואימניקים, נכון? שראויים שנרים להם, כל זאת במסגרת פעילות שאנחנו עושים עם משרד הביטחון ובמשרד האוצר, עם חבילות ההטבות למילואימניקים, עוד מעט גם נדבר על זה.
1: פקל ההטבות, אני רוצה לקרוא לזה.
0: פקל ההטבות.
1: אופה.
0: נכון. כן. מעטפת, מסייעת.
1: לא, פקל.
0: הכל. בוא נדבר עם אהרון. אהרון, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
0: בסדר, מאיפה אתה?
2: באר שבע.
0: באר שבע, ברכות. ברכות על האליפות. ברכות, מגיע לכם.
1: איפה אתה?
2: תודה, אבל אני עוד מכבי חיפה, בלי קשר.
1: אהרון, לא משנה, זרום איתנו. אתה, אני גם עוד מכבי חיפה, אבל זרום, אנחנו רדיו דורו, מה אתה עושה? איפה אתה? אני רשומה אותך בעבודה עכשיו.
2: אני נהג בחברת השכרה וליסינג, דיברנו בעבר.
1: נכון, אני זוכר אותך. טוב, אהרון, למי אתה רוצה לפרגן? לאיזה מילואימניק ומילואימניקית?
2: אני אשמח לפרגן לצוות שלי, לצוות רפואה, של תאגד 7106.
1: אופה.
2: גדוד שיושב בצפון, סיימנו תעסוקה לפני חודש, קצת יותר מחודש, הוקפצנו ביום שהתפילה כדאי עם האיראנים.
1: אוקיי.
2: ובערך שבוע וחצי שבועיים לפני סוף הקו, אז נפל סמל, רב סמל ליטור פורט, זיכרונו לברכה. הוא היה אצלנו בגדוד, אבל באופן כללי כל הצוות, גם רפואי, גם השאר הלוחמים, נתנו באמת עבודה, פירקו את כל מה שצריך לפרק, ונתנו באמת אחלה...
0: זאת אומרת, אתה שוקה. אומר בתוך הקו הצהוב, על, על הקבקוב אפילו, אתה רומז לי.
2: באזורים שם, כן.
1: איך אני אוהב את המשפט, פירקו את מה שצריך לפרק, כל הכבוד אהרון.
0: כל הכבוד אהרון.
1: כל הכבוד אהרון. אולי תקרא לזה הקו הירוק, אבל שאני אהיה שני ירוקים, כאילו ניתן איזה קו, לא, קו ירוק יש כבר.
2: אני זורם כזה דבר.
0: רגע, אהרון, אבל הכנסת אותנו לבעיה. כי אנחנו צריכים...
1: תן לנו חבר מילואים, נקטור את זה להרים לו לאיזה מתנה טובה.
0: מי הכי צריך, מי הכי ראוי, מי הכי זה?
2: תאפס, אני יכול לפרגן למישהו שאני באמת הייתי שמח, בחור בשם יואב.
0: אוקיי.
2: באמת תותח על שנותן הכל מהכל, בכל מצב שמבקשים ממנו, תמיד קורע את עצמו רק בשביל לתת ולהגיע על עם ישראל כמו שצריך.
0: אז אנחנו ניקח ממך את הפרטים של יואב ונגיד לך תודה רבה שעלית אהרון.
2: תודה רבה לכם, תמשיכו עם העבודה הטובה שלכם.
1: תודה שפרגנת.
0: נגיד שיואב יזכה בשובר על סך 300 ש"ח גיפט קארד באפליקציית קשקש, שאפשר לקנות איתו בעשרות אלפי חנויות ובכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם ולהתחיל
1: לשלם.
0: קשקש, סליחה, ולהתחיל לשלם.
1: קשקש זה אפליקציה של רחלניות,
0: נכון, נכון. אז אתם מוזמנים להוריד את אפליקציית קשקש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות ולהעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי.
1: וכנסו לאתר מילואים וחפשו את כל את פקל ההטבות שלכם, כי יש מלא הטבות למילואים.
0: למשל, שוברי חופשה, משרתי מילואים שביצעו לפחות 60 ימים במצטבר בצו 8 במלחמת התקומה, החל מתאריך, לא משנה, מקבלים שובר נופש כהוקרה על שירותם בגובה עד של עד 4,500 שקלים. שווה לכם.
1: ובוא נזכר רגע, מה ענה נפתלי בנט כששאלו אותו מה היית רוצה למחוק מהארכיון?
0: אוקיי.
1: רגע, יש לי משהו טוב. נפתלי, כמה הטבות למילואים ניקים יש?
3: מלא.
1: זה יפה, לא? כן, אל תהיה זה, יפה, תתן לזרוק קצת.
0: ואז בהמשך הוא רוצה למחוק את מה שהוא עשה בערוץ 20, אז הוא הבטיח שהוא לא...
1: צריך להזכיר
0: את זה, מה?
1: בסדר, זה לא...
0: טוב, עזוב אותי. אתה רוצה שאני אדבר איתך על משהו? אין לנו זמן, אה?
1: אחרי הפסקה אנחנו נחזור. יש איזה משהו, איזה אייטם שרצית למסעדת משלן, לא?
0: כן, יש המסעדה הקשרה הראשונה שקיבלה כוכב משלן.
1: וואו.
0: אנחנו נדבר על...
1: יודעים שהיא קשרה? משלן?
0: כן, מה אתה מזלזל ב...
1: לא.
0: זה הבשורה המתוקה שלך?
1: כי כאילו, אני אומר, מה, זה תמיד כזה אוכלי שרצים שם המשלנים האלה, לא?
0: אולי נמצא, אני לא אוכל שרצים.
1: אני לא אוכל... אני לא אוהב שרצים.
0: גם לא בשר ולא עופות ולא...
1: אה, אתה צמחוני ממש.
0: נכון.
1: טוב, אז בוא נצא להפסקה. נצא להפסקה ונחזור עם...
0: דברים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: פתחים לזמרי בעם. גלי ישראל.
3: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחן נמוך מדי.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: כן. טוב, זמרי, מה מסתבר לראשונה, מאז אתה בטח עוקב, כן, אחרי מגזין משלן למסעדות?
1: מגזין הצמיגים הידוע.
0: זוכה מסעדה במיימי, אני לא יודע אם ראית את הסרטון שם. וואלה, לא זוכר, עוד שנייה נדע.
1: עשית תחקיר.
0: עוד שנייה נדע, תשתוק שנייה. זוכה בכוכב משלן, וזה באמת דרמה, וזה באמת היסטוריה, אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם בני ציבר, שהרבה זמן לא דיברנו אותו, עורך מוסף תרבות וספרות הארץ, ובעבר היה מבקר מסעדות. בוקר טוב, בני.
19: היי, מה נשמע?
0: בסדר.
19: נכון, אבל הזדמנות זה, באמת לדבר. אז זהו, למסעדה אגב קוראים מוטרה.
0: מוטרה
19: על שם הסבתא של
0: על שם שייבה ומוטרה,
1: תמיד זה על שם הסבתא.
19: אז זהו, כן.
0: רגע בני, אתה איש תרבות ומוסף ספרות וזה, אתה יודע מה המשמעות של מוטרה?
19: מוטרה זה לא משהו כמו אימא?
0: לא, מוטרה זה הבורג הזה מאז של שייבה.
19: נכון, זה משהו במכונאות, זה אני ידעתי, אבל לא, באמת לא, איכשהו לא הצלחתי לקשר את זה לסבתא.
1: טוב שלא קראו לרובה, לא משנה. אתה מכיר את המסעדה?
19: כן, ממש, אני נוסע כל שבוע למיאמי, מה אני?
1: אז מה?
19: הלוואי שהייתה לי אפשרות.
0: אני הבנתי שזאת מסעדה שהבסיס שלה הוא שוק הירושלמי הלבנטיני,
1: במיאמי.
19: טוב, מיאמי עיר לבנטינית, הרי מזמן כבר לא אמריקאית, זהו. אבל כן, יש בה המון יהודים גם, ויהודים שאוכלים כשר. זאת אומרת, זה המקום, אם כבר צריך להקים מסעדה, אז מסעדת יוקרה, זה שם.
1: כן, אבל תגיד, מה, באמת לא הייתה מסעדה כשרה עד היום במשלן? זה כאילו, זה מוזר, לא? יש מסעדות...
19: לא, לא, תראה, כי העניין הוא שאני הייתי הרי מבקר מסעדות איזה שנה ומשהו בערוץ 20 כשהיה, ורק למסעדות כשרות. ואז אתה רואה כמה זה מוגבל, זאת אומרת מבחינת האפשרויות אתה ממש לא יכול לעשות כלום,
1: כלום, ממש מסכן,
19: לא, כלום במובן הקולינרי, כי רוב הדברים אתה צריך קודם כל הקשר הוא בעייתי כי הוא מאוד מלוח, עכשיו הדבר מומלח וכל הדם שלו לא זה, וכל הדברים ששפים לא קשרים זה, וגם כל הזה...
0: אז איך בכל זאת?
19: רגע, בני... אז זהו, זה תראה... אז זהו, איך בכל זאת? אז קודם כל, אז זה בדיוק, זה כמו, אתה יודע, כמו בשירה, אני מומחן בספרות, אז בשירה, כמה שיש לך יותר הגבלה, כאילו מבחינת חרוזים, משקל וזה, אז לפעמים השיר יוצא יותר טוב, כי יש לך הגבלות.
1: אבל זה בקטגוריה נפרדת, בני? זה כאילו הפרלימפי שלהם?
19: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, זה ממש לא. דרך אגב, מה שאני צופה, סליחה, אני לא רוצה לנבא שחורות, זה שישר אחרי כמה ימים יגיעו לשם כל מיני משמרות של...
1: מהפכה.
19: כן, המהפכה, ציונות, אנטי ציונות, אנטי זה,
0: רצחה. בסדר, הם ישימו שם שמירה במיימי, אני לא ממליץ להתעסק עם המיימים.
19: נכון, יש שם יותר.
0: לא, אבל בני...
1: לא יקבלו איזה מוטרה.
19: זהו,
0: בדיוק. בני, תהנה, יש לך פה תסקיטי תרבות שאתה לא שמעת בחיים. תגיד, בני, אני רוצה לשאול אותך. אנחנו יודעים אבל ש... לקבל כוכב משלן זה לא רק הטעם של האוכל, זה הכלים, האווירה, המוזיקה, השירות.
19: נכון, נכון, תשמע, זה המון המון דברים, זהו, שאנחנו רגילים שזה כאילו אוכל של סבתא ובבית וכאן, אבל שם באמת הם צריכים להתאמץ על הכל, הניקיון, וגם העניין הזה של, וואו, הכל צריך להיות טרי, והדברים הכי הכי הכי הכי משופחים מבחינת מוצרים, וזה גם בעייתי בקשר, כי אתה הרי רוב הדברים הקשרים, אתה צריך להביא אותם מרחוק, זאת אומרת, זה לא בעיה, זה לא כזה קל.
0: נו, אז על אחת כמה וכמה, תראה כמה מגיע להם, אולי מגיע להם עוד חצי כוכב ככה על הדרך.
19: אולי לדעתי מגיע להם עוד כוכב.
0: בני, אולי צריך...
1: בקינוח זה עדיין גלידה פרווה, אבל נכון, כאילו שם אין מה לעשות.
0: לא, אבל זה בטח משהו שאתה לא טעמת בחיים שלך, עם ציפורן, עם זה, תנו לי גם להתבטא.
19: לא, הייתי בחיי באיזה, יש מסעדת הרברט במלונות בארץ, יש מלונות, הרי שם הרוב כשר, ושם יש קינוחים, זה מפירות, מכל מיני דברים שאתה לא חלם, בלי כל הפרוור. בלי המרגרינה.
1: מרגרינה זה טעים, די.
0: איך?
1: די, מרגרינה.
0: לא, אבל בני...
19: אני גדלתי על מרגרינה, אבל אחר כך...
0: בני, תקשיב רגע, אולי נוציא מדריך מישל, שהוא מדריך שאומר הפוך. כל מסעדות הפועלים, כן, מדריך מישל, כוכבי מישל, כל מסעדות הפועלים, ואיפה שבאמת לא מדקדקים, בהאם הכינוח הוא פרח אכיל, והיה לי טעים ה...
1: אפשר לאכול את המפית.
19: כן, עם עידה פורז.
0: באמת, של העם, של העמך, לא של ה...
19: אז קודם כל, יש כאלה, ורוב האנשים הרי הולכים
0: למסעדות של העם. בוא נוציא מדריך, אבל בוא נעשה כסף.
1: ואני מדריך עליו.
19: יאללה, קדימה, עשו כאלה דברים, עשו כבר חומוסיות, עשו זה, אבל בסדר, יאללה, בוא נעשה ביחד. אבל חוץ מזה, זה לא אומר, לא, עכשיו רק באמת לשבור את הסטריאוטיפ, שמשלנת משלן זה לא אומר שאתה מקבל כזה מין אוכל ממש מעט מעט מעט על צלחת גדולה עם המון קישוטים.
0: זה לא אומר את זה?
19: לפעמים זה תלוי בצרפת, יש לך מסעדות משלן, אתה מקבל הרבה אוכל.
1: כבר אין, שברו אותם אתמול. כל המסעדות בצרפת.
0: יש לה אסף גרנית, יש לה אסף גרנית מסעדה.
1: נכון, אבל הוא וז'.
19: נכון, נכון.
1: מה המסעדה הכי טובה בארץ היום, בני?
0: יו, יו, יו, יו.
19: מה, איזה, מה בארץ?
0: המסעדה הכי טובה בארץ.
1: הכי טובה בארץ.
19: זה, מה אני יודע?
1: ג'ירף. תגיד מה, אתה לא באירוע?
19: תשמע, זה... אני כזה, תראה, האמת שאין לי כזאת...
1: ג'פניקה. ג'פניקה
0: בארצליה. לא, בוא, שכל אחד יגיד, מה יש? שכל אחד יגיד, יאללה, בני, נו, תזרום כבר. עזוב אותך מהארץ.
1: תן לך טובה.
19: איזה מה, איזה מסעדה טובה?
0: תמליץ, כן, יאללה, אנשים רוצים לצאת.
19: אני, תשמע, אני אוכל בזה, אני אוכל, אל תגלה לאף אחד, אל תגלו. אני אוכל בג'לג'וליה, כי זה קרוב אליי לרעננה.
0: מדהים.
19: ויש שם שוארמה נהדרת.
1: אולי,
19: שרה? זאת אומרת, הם סגרו אותה, כי הם עשו שם שבחים, אז סגרו, ואחר כך פתחו
1: מחדש. על השיפוד. על השיפוד.
0: נראה לי,
1: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עגל או שבח?
0: ההודו זה שבח.
1: כן, וואי טוב. פתחי, מה המסעדה שלך?
0: אני רוצה להחמיא למסעדה. אני רוצה להחמיא, בני, זמרי, אני זרוק עליך מרקר, יש לי מרקר ביד. בני, אני רוצה להחמיא, תצטרף אליי בטח לאמור אמיו, אמור אמיו, המסעדה האיטלקית באבן גבירול, עם הבעלים, אני לא זוכר אפילו איך קוראים לו, הבעלים שהוא נמצא 24/7 במסעדה, וזה תמיד טעים, וזה לא יקר.
19: נהדר, טוב, בסדר, אבל אתה יודע מה, אוכל איטלקי, סליחה שאני אומר, אתה יכול לבוא אליי הביתה ואני אעשה לך...
0: יאללה, דק, יאללה.
1: אני רוצה להמליץ בשוק הקרמל...
19: פסטה ועוד פעם פסטה, זה רגע זה הכל, כל מיני פסטות.
0: אז מה, הם אחלה פסטות, מה יש?
1: אני רוצה להמליץ בשוק הקרמל...
19: טוב, זה סתם.
0: טוב, סתם. מה סתם, אל תגיד לי סתם, מה, זה אחלה אוכל.
1: לא, הוא צודק, הוא צודק. אוכל איטלקי, זה כמו צ'חנו, זה כמו תימנים. זה כמו תימנים, פסטה זה פסטה,
0: נו. תגיד לי, השתגעת, יש רמות של אוכל איטלקי, איזה שפיד, האוכל הכי
1: טעים.
19: האיטלקים המציאו את הקולינריה לפני הצרפתים.
1: והסינים.
19: בכל אופן, אתה יודע מה, אם כבר אני אספר לך שהייתי בפריז וחבר עיתונאי לקח אותי עם עוד איזה בחור קובני לאכול במסעדה צרפתית כזאת מהסוג הזה, המשלנים. והבחור הקובני שלא מביא, אז הוא אמר לי, הוא אמר לי, אני חייב לאכול את הדברים האלה, הוא אומר, אולי נלך לאכול במקדונלד'ס.
1: אגב, אומרים לי שמוטרה זה אום.
0: כן, זה על הדור.
19: כן, זה משהו
0: בברגנות.
1: טוב,
0: רגע, זמרי, תחמיא למסעדה.
1: אני אמרתי, יש פיתה בשוק הקרמל, אני חושב שקוראים לה פיתה פנדה, למטה.
0: כן, כן, כן.
1: אמבוט, ענייני, וואי, איזה טעה. איזה טעה. טוב, נכבט עליו.
19: יש בכלל, בשוק הקרמל אוכל נהדר.
1: כן, נכון. בני ציפר, רוח מוסף תרבות ספרות הארץ. עבר מבקר מסעדות בערוץ 20. תודה רבה לך, בני.
0: תודה רבה.
1: רגע, נכנס זיקוק פראי לאולפן. פתחי מזל טוב.
0: אנשים נכנסים עם מוגות.
1: תראה, תלמוג מגיע לבוש, יאללה, איזה יופי, כל הכבוד.
0: שים לנו שיר.
1: שים לנו שיר, כן. אתה יכול לשים שיר ניב ולא
0: להשאיר את זה. תורידי את המספרים, כולם ידעו. תורידי את המספרים.
1: מה, 25?
0: 25 כבר,
1: יאללה. תראה, הוא מחזיק את הבלון עם עוד שנייה, הוא מרביץ להם.
0: רגע,
1: תודה רבה. אתה בשידור, פשוט.
20: תמשיך להיות
1: אתה מברך עכשיו של האזור? כן, כן.
0: זוכרים שדיברנו איתכם על המתלבש הטוב במשרד? זהו, הוא בא לברך אותי. אפילו ביום הולדת שלי הוא מביך אותי איך שאני לבוש ואיך שהוא. תודה רבה רבה חברים, באמת.
1: פתחי, תן לו את הבלונים, אבל אלמוג זה שלא הבלונים, תעניק לו אותם. פשוט תעניק לו, לא צריך לקשור, פשוט תעניק לו אותם.
0: תפסיק לחלק הוראות ביום הולדת שלי, כמו זה מפיקה. מה, אתה עירית רחמים?
1: אני ממש רוצה לסיים את השידור.
0: טוב חברים, תודה רבה לכולם, תודה לכל המאזינים שמאכלים בלב עכשיו.
1: פתאום נהיה כיף
0: בעצם. בוא נגיד תודה רבה.
1: זה ניב, זה ניב. זה.
0: כן, איזה מביך, צריך להיכנסו לפה שלושה מלצרים ערבים.
1: אין שפה שנכשלה יותר ביצירת שירי יום הולדת מהעברית, תדעו לכם. אין.
0: זלחיל, וואי, ג'מיל. אוקיי, בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק. נא להפסיק לשלוח לי הודעות על מה זה מוטרה ומה זה שייבה, הבנתי. אום ובורג, הבנתי, הבנתי חברים. נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאור נשתיפקי, זה איש הדיגיטל שלנו, איציק זר. לזמרי יותם, חבר אמת, שזוכר מתי יום הולדת וגם מביא מתנות. ביי,
1: שלום.
0: תתבייש.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות טוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
14: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: Let's end digital.
21: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: Let's איי דיגיטל.
19: גלי ישראל, החדשות.
22: שלום רב, השעה 12 באולפן תל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע צער על נפילתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל בקרב בדרום לבנון. נתניהו ציין כי הוא עלה לישראל מאוקראינה לפני 6 שנים, התגורר באשקלון והתגייס לסיירת גבעתי מתוך תחושת שליחות. יחד עם חבריו הוא לחם בגבורה בעומק שטח לבנון כדי להגן על ביטחון ישראל ועל יישובי הצפון, אמר נתניהו. ראש הממשלה ורעייתו שלחו תנחומים ומהם למשפחת יוקין ויחלו החלמה לפצועי צהל. חיל האוויר החל בשעה האחרונה בגל תקיפות נרחב בדרום לבנון נגד תשתיות טרור של חיזבאללה. הגיחות מתמקדות סביב העיר צור. מוקדם יותר קרא צהל לתושבי דרום לבנון מדרום לליטני להתפנות לאלתר מביתם ולעבור לאזור שמצפון לנהר. בהודעה נאמר כי כל מי שנמצא בקרבת מתקנים ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מסכן את חייו. בשעה האחרונה התקבלו התרעות באזור זרעית ובאזור נהריה ומערכות ההגנה ירתו שתי רקטות. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס להרחבת התימון הקרקעי בדרום לבנון ולחיבוש רכס הבופור ואומר כי מדובר בנקודה אסטרטגית שחשובה להגנה על יישובי הגליל. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה, דברי שר הביטחון. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסר לאוף מזהיר מקריסת יישובי קו האימות. במכתב בהול ששיגר הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו, הפציר השר וסר לאוף למצוא פתרון מהיר מול משרד האוצר ולאשר הטבות מס ליישובי קו האימות. יש להציל את התושבים והעסקים באזור מקריסה כלכלית, כתב וסר לאוף. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשו כתבי אישום נגד חסין גנאים ועבד אלרחים חמידה, תושבי מזרח ירושלים בני 21. הם תכננו להשליך מטען חבלה אל עבר כוחות ביטחון במחסום ענתות. השניים צפו בסרטונים המלמדים כיצד ניתן לייצר מטען חבלה והחלו בהכנתו. בנוסף, ניהל אחד הנאשמים קשר עם פעיל חמאס וביצע עבורו משימות של איסוף מידע על פעילויות ביטחוניות. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב-27 אגורות לליטר. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות העצמי יעלה 7 שקלים ו-80 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
22: נאי מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
23: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שלום, שבוע טוב לכולם. אנחנו שוב בתוכנית מרכז העצבים עד השעה 1. אתם שולחים וואטסאפ ל-050-94-94-594. נעלה אתכם לשידור, נשמע כל מה שיש לכם להגיד. כן, תנסו לעשות את זה ממוקד וקצר כדי שנוכל לעלות כמה שיותר מאזינים. איתנו היום הטכנאים משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר. כן, ואנחנו רואים את הצפון מופגז, קריית שמונה מפונה, אין לימודים, וכל אזור הצפון נמצא במלחמה. אי אפשר לקרוא לזה הפסקת אש, כל מי שקורא לזה הפסקת אש, שילך לבדיקה. זה ברור, מובן מאליו שמדובר במלחמה, מלחמה קשה מאוד בצפון. אבל באולפנים בתל אביב מודאגים רק מדבר אחד. הדאגה שלהם זה איך התושבים האלה מקריית שמונה והצפון מעיזים להישאר נאמנים לימין. הם מסתכלים על תושבי הצפון ושומעים אותם מכריזים בגאווה, אנחנו נמשיך להצביע לימין, נמשיך להצביע לנתניהו, ואז מגיע הפרצוף המיוסר, המזלזל, הפטרוני, הפרצוף שמנסה לצייר את גיבורי הצפון כאנשים שלא מבינים מה קורה איתם, כאילו אתם יודעים יותר טוב מהם מה נכון להם. בואו נעשה סדר, ונעשה אותו ברור. אסור שהצפון יופגז. ממשלת ישראל חייבת עוד היום, מהר ועכשיו, להביא לסיום התפקוד של חיזבאללה על גבול הצפון ולחסל את האיום הזה. אין שום פריבילגיה להמשיך את המצב הקיים אפילו עוד יום אחד. כדין קריית שמונה, כדין תל אביב. על זה אין ולא תהיה שום פשרה, והדרישה מהממשלה היא חד משמעית. אבל מול כל זה, השמאל ומנהיגיו המתחלפים כמו גרביים עדיין לא הצליחו להבין דבר אחד בסיסי. מגורים וחיים שלמים בקריית שמונה ובצפון הם לא סעיף תקציבי, הם שליחות, הם ציונות צרופה. אנשי קריית שמונה ותושבי הצפון אינם שונים במאומה מהגיבורים שגרו בגוש קטיף או מאלה שגרים היום בקריית ארבע, באופרה, בבית אל ובכל מרחבי יהודה ושומרון. הם אנשי ארץ ישראל השלמה, הם הציונים של ימינו. וציונות, דרך ואמונה עמוקה באדמה הזו, הם מושגים שפשוט לא מוכרים לכל כוכב עולה שמופיע פתאום בשמי הארץ, מגיח משום מקום ויוצא למסע הבטחות ריקות ביישובי הצפון המופגזים. במשך עשרות שנים, בכל שני וחמישי, נולד בשמאל משיח חדש. בכל פעם מחדש, השמאל קופץ בלי למצמץ ממיטה למיטה, רץ אחרי הכוכב התורן, רק כדי להתעורר אחרי הבחירות עם אכזבות, שקרים וחוסר נאמנות מוחלט לדרך. מנהיג חדש מגיע, בשנייה אחת הוא דורס את קודמו, ואתם מוחאים כפיים וממשיכים לטרנד הבא. תושבי הצפון סבעו ממנהיגים זמניים שבאים והולכים כמו עונות שנה. במשך שבועות ארוכים אתם מנסים באולפנים להציג את תושבי קריית שמונה והיישובים השכנים כאידיוטים. אתם מזלזלים בהם, באינטליגנציה ובמחשבות שלהם, ומסרבים להבין שתושבי הצפון, לבנון וחיזבאללה לא ינצחו לעולם. התושבים האלה עשויים מחומר מיוחד, חומר של יהודי שלעולם לא יוותר על הבית שלו. יש פה שורשים, יש פה ערכים, ויש פה נאמנות למחנה ולדרך, וגם שטלטלה קשה פוקדת אותנו, ולא ריצה עיוורת אחרי כל מיצב שו של תורן כזה או אחר שפתאום מופיע בשמי השמאל. כל הכתבות, הפאנלים והאולפנים המלעיגים לא יצליחו להסיט אותם מדרכם. מי שמחליף מנהיגים ואידיאולוגיות כמו גרביים, לעולם לא יבין אנשים שדבקים באדמה, בדרך ובארץ שלהם. תפסיקו להטיף ותתחילו להקשיב. כן, נמאס כבר מההתייחסות הזו של האולפנים, אבל הם יוצאים מדעתם, איך אחרי כל מה שקורה בצפון במהלך שנים וגם עכשיו עדיין, אנשי הצפון וקריית שמונה נאמנים לימין. הם מחפשים ככה בנרות שהם מסתובבים שם עם המצלמות הפתוחות, איזה מישהו שיגיד מילה רעה על נתניהו, איזה מישהו שיגיד אני עוזב את הליכוד ועובר עובר לאן? יש כל כך הרבה, כל שעה זה משתנה, כל רגע אנחנו לא יודעים מי המנהיג של השמאל. עם כל כך הרבה מנהיגים, ברור שאנשי הצפון לא נותנים לכם את הקול שלהם ולא בוטחים בכם. או, ואין כמו להתחיל את השידור עם תושב הצפון, אנחנו עם אילן מנהריה. שלום לאילן.
2: שלום, צהריים טובים. אני שומע אותי?
1: כן, כן, בוודאי, אני איתך.
2: יופי, תקשיב. שמעתי את הפתיח שלך, אבל אני רוצה להגיד לך, זה דיברת קריית שמונה, קריית שמונה.
1: לא, אמרתי תושבי הצפון גם, קריית שמונה סתם...
2: בנהריה, מפיפס מהאסון.
1: חד משמעי.
2: פיפס מהאסון היינו. ואני אגיד לך את האמת, לא רואים אותנו. לא רואים אותנו לא באוצר ולא שום מקום אחר. אני לא מבין למה נתנו רק ליישובי הגבול איזה משהו קטן. לנו לא נתנו כלום. ועכשיו יש פה ילדים שלא הולכים לגנים אצלנו. ההורים מפסידים עם חופש. לא משמים כלום. לא ראו אותנו מתחילת המלחמה. לא קיבלנו כלום. ואני עובר לנושא השני שלך. אתה דיברת על הליכוד, על זה שכולם הצביעו וזה. יכול להיות שמשהו מתחיל להיסדק פה. אם אנשים ימשיכו ככה, להיות במצב כזה, זה יתחיל להיסדק. זה לא נכון שכולם יוכלו להצביע. כי המשפחות מתחילות להרגיש את זה שלא לא מסתכלים עליהם. אנחנו כאילו שקופים.
1: כן.
2: אמרת קצר וקולע, את זה אמרתי, זה מה שיש לי להגיד.
1: אז אילן, בנהריה. אילן, אין לי, קודם כל אני מצדיע לתושבי הצפון. כשאמרתי קריאת שמונה ואחר כך הוספתי כל תושבי הצפון, זה היה... הפתיח הזה, הכנתי אותו, כתבתי אותו, לא פתאום אמרתי תושבי הצפון, כן? קריית שמונה הייתה רק כדוגמה, כי אני רואה בימים האחרונים, מה זה בימים? בשבועות האחרונים, מהרגע שהתחילה חזית שם בצפון, את אמצעי התקשורת, אמצעי התבעלה שמנסים לחפש בפינצטה מישהו שיגיד מילה רעה לראש הממשלה ועל הליכוד, על הימין. אבל הם לא באמת, וזה מה שאמרתי בפתיח, ואני מצטרף לדברים שלך, הם לא באמת מחפשים את המצוקה של אילן מנהריה. הם לא באמת רוצים לבוא ולשנות את המצב המחריד הזה, שאתם לא מקבלים שם פיצויים, כספים, כל מה שמגיע לכם.
2: מה הבעיה, סליחה, מה הבעיה במשרד האוצר לתת סכום מסוים לכל התושבים, ואחר כך להתחשבן
1: אין שום בעיה, אילן.
2: למה לא עושים את זה?
1: אילן, אילן, אתה צודק, אני זועק את זה כמעט בכל תוכנית, כל הפיצויים לעסקים, כן, יש עסקים לא רק מנהריה, בכל הארץ, אחרי שאנחנו לימודי ניסיון, היה צריך להיות כפתור לחיצה, שכתוב עליו מנגנון פיצוי בשעת מלחמה, ושר האוצר לוחץ עליו שגר ושלם. כן? זה מה שהיה, הרי הדיווחים של עצמאים בכל מקרה, וגם שכירים נמצאים במשרד האוצר, הוא לא צריך עכשיו להזין נתונים של בעלי עסקים, כל חודש, ואני רוצה לחדד את מה שאתה אומר.
2: למה מבקשים את זה מבעלי עסקים?
1: כן?
2: הם עדים מול העיניים, שלמו את הכסף.
1: בדיוק, עכשיו רגע, אילן, יותר מזה אח שלי, של מי הכסף הזה? זה שלנו, אני ואתם משלמים מיסים. זה לא כסף שהם הביאו מחוץ לארץ ואספו אותו בתרומות, זה הכסף שאני אתה משלמים דווקא כתעודת ביטוח לאירועים האלה ולמקרים האלה.
2: ויש פה... שיתנו משהו, יפתחו את הידיים, ואחר כך עשו את החשבונות, אם צריך לתת למישהו יותר, אבל תיתנו משהו לאנשים.
1: חד משמעי.
2: סגרתם את הבתי... לעבודה הולכים, אבל את הבתי...
1: אז איך אפשר ללכת לעבודה עם הילדים בבית?
2: אז מה, אז מישהו נשאר, מישהו
1: עושה דימי עבודה? כן, תשמע, זה כואב, כואב, כואב המצב הזה, זה לא צריך לעשות כך, כשיש ביקורת על הממשלה, אז אני לא אחסוך ממנה את הביקורת, מזמן היה צריך להיות מלחצן מנגנון, בכל עיר, נהריה שמופגזת והייתה סגורה הרבה מאוד זמן, וגם מקומות אחרים, אבל מה אמרתי בפתיח שלי? אמרתי וסיפרתי מאיזה חומר אתה והחברים שלך והשכנים שלך והמשפחה עשויים, אתה לא נמצא בנהריה בגלל כסף או בגלל סיבה אחרת.
2: Yeah.
1: אתה ציוני אמיתי, ערכי ומוסרי, ולא החיזבאללה ולא אף אחד אחר ישבור אותך בגלל פיצויים כאלו ואחרים, ועל no, כך אני מצדיע לך.
2: כמובן שלא, כמובן שלא.
1: טוב, אילן, תודה רבה שעלית, תשמרו על עצמכם שם. אנא ממכם. כן, ונעבור לרמת השרון, אם אנחנו מדברים עם מני. שלום מני.
3: שלום, בונצל, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: אני רציתי לדבר בקצרה על שתי נושאים. דבר ראשון, זה באמת תושבי הצפון, באמת האומללים, שהתלמידים, ראיתי איזה סרטון שבוע שעבר, שהתלמידים מתחת לשולחנות. אני לא מצדיק את השמאל, אבל מה אתה רוצה מהם? תגיד, יש לנו ראש ממשלה שבאמת, לבצר אני אומר, שהוא חייל של טראמפ, והתושבי הצפון מופקרים, אין מילה אחרת, מופקרים. מה אתה רוצה שהם...
1: אז בוא
3: נחלק...
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך על מה אני מלין. אני רואה את הכתבות של התקשורת, זה לא עוסק במצוקה של תושבי הצפון. זה לא מעניין אותם.
3: ברור ששום דבר לא מעניין אותם.
1: לא, לא, רגע, אבל בוא נדייק.
3: אני יודע, אני יודע.
1: רגע, אבל שאלת שאלה, אני לא... אני אתן לך להשלים, כן? שאלת שאלה, מה אתה מצפה... אני לא מצפה מהם כלום, אבל אני רואה מה הם עושים. הם רצים מבן אדם לבן אדם עם מצלמות בכל מיני ערים בצפון או ביישובים, רק לחפש איזה מישהו שיגיד מילה רעה. הם לא שאלו ולא ראיתי ששואלים, קיבלתם פיצויים, דאגתם, מה עשיתם, מה התלונות שלכם, לא, לא, לא, לא. כל הסרטונים שלהם וכל הכתבות זה אני ליקודניק שעברתי לשמאל. זה אחד. הדבר השני שדיברת עליו, שבנימין נתניהו הוא חייל של טראמפ, אתה יודע מה, לאור התוצאות ולאור העובדה שהיום בניגוד לממשל ביידן לא חסירים כדורים בימחים, ואנחנו רואים פה את צבא ארצות הברית נותן לנו גיבוי מלא מול איראן, אני אענה לך.
3: אתה סיימת את העבודה בעזה? לא. כן? סיימת את העבודה בלבנון?
1: למה אני צריך לסיים?
3: סיימת את העבודה בעזה?
1: למה אני צריך לסיים לך את העבודה? למה אני צריך לסיים לך את העבודה בעזה עכשיו ומיד? למה תמיד אנחנו דורשים הכל עכשיו ומיד? עצור רגע ותחשוב.
3: רגע. אתה מדבר עם מישהו, לא בן גביר, אתה מדבר עם מישהו כהנה.
1: לא מעניין, זה לא הסוגיה. לא, זה לא הסוגיה.
3: אני יותר ימין מאחר ביבי.
1: אבל זה לא המבחן, לא דיברתי איתך עכשיו מי יותר ימין. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני עכשיו נמצאים בעזה, מחזיקים למעלה מ-60% מהמקום. אוקיי, מעזה עצמה. התוכנית של החניקה הכלכלית והחניקה של עזה עוברת יום, יום, יום, יום, לוקח זמן. אני מעדיף לחכות דרך הטקטיקה של חניקת הרצועה וחיסול המנהיגים שלהם, במקום שנשלם חיי אדם בעזה. אני, יש לי סבלנות. הישראלי המצוי רוצה שבבוקר שהמטוסים עלו וטסו לכיוון איראן, עוד באותו בוקר נסיים את כל המערכה. תגיד לי, מישהו סיכם איתך באיזה יום נסיים את... רגע, מישהו סיכם איתך באיזה יום אנחנו נסיים את המערכה בעזה? מה המהירות? מה המהירות? שעוד הפעם... אתה יודע מה? אחר כך מתלוננים שזה עוד סבב ועוד סבב. רבק, תנו צ'אנס לחיילים שלנו. תנו צ'אנס לצה"ל. לאן אנחנו ממהרים?
3: לפני שאני עובר לנושא הבא, כן? בוא אני אגיד לך שמה שקורה כשאנשים בביירות חיים והולכים למועדונים והולכים לפאבים והולכים לים והתלמידים שלהם הולכים, זה לא ייתכן.
1: צודק, הדרישה הזאת לגיטימית.
3: כל יום יש לנו אותר לפרסום.
1: צודק, הדרישה הזאת לגיטימית. הדרישה הזאת לגיטימית וקוראת אותי וקוראת את העם, אבל תפסיקו לעמוד עם סטופר לצה"ל. לא סיים, כן סיים, חייב סיים לכם מחר. לא, לא, לא. לא, אם בעזה עושים עבודה יסודית, אני אומר לך, תשמע, אני ביקרתי בגבול עד הפרימטר הצהוב. נסעתי מהכניסה לעזה עד הפרימטר הצהוב באיזה סיור שהצטרפתי אליו. שמע, אתה לא רואה שם עזה. אין בניינים, אין ערים, אין שכונות. רגע, לא, מני. מני, לא, לא, מני, תן לי להשלים.
3: חמאס עדיין שם.
1: מני, חמאס שם. אני מאמין שיתפלו בו. אני מעדיף את הדרך הזו של סבלנות בעזה, ולא קיבלתי, ברוך השם, שלא נפתח פלסטן, הנה אני דופק גם על השולחן, כל האמונות התפילות שיש, אני משתמש בהם עכשיו, לא קיבלנו אותר לפרסום, ותזכיר לי מני, מתי הייתה הפעם האחרונה שהיה צבע אדום בעוטף. רבותיי, סבלנות, הילדים שילמו מחיר כבד, הגענו לאן שהגענו, סבלנות, תפסיקו להיות עם סטופר, וכל הדרישה הלגיטימית של... בירות צריכה להיות משותחת כמו רפיח, אני איתך. דין בירות כדין רפיח. אין, אסור להבליג, אסור לחכות, יש לנו חיל אוויר וצריך להקות בהם שוק על ירח, אני איתך 100%, אבל די עם הסטופר הזה. די עם הסטופר הזה, צריך לנצח את איראן ברגע אחד. מדינה עם 91 מיליון תושבים. 40 שנה עוסקת באיך להעביר אותנו מהעולם. איום קיומי אמיתי על מדינת ישראל. ביום אחד, הכל עכשיו והרגע.
3: אני רצתי למקלט והייתי מוכן לרוץ עוד שנה.
1: כולנו רצנו.
3: עם הילדים הקטנים באמצע הלילה, אני באמצע.
1: בסדר.
3: אבל תסיים את העבודה.
1: בסדר, חכה רגע, חכה. חכה. חכה, או, זה יהיה סבב ועוד סבב ועוד סבב אם אתם דורשים לסיים את העבודה. גם אני רוצה לסיים את העבודה, אבל בשום שכל, בתחבולות, עשה לך מלחמה.
3: ברגע שטראמפ מחליט בשבילך,
1: הוא לא מחליט, בוא, אל תהפכו. הוא החליט על הפסקת אש בתיאום, בוא, אל תהפכו.
3: אוקיי, אני אגיד לך, לנושא הבא.
1: טוב, מני, לא, אנחנו לא מגיעים, לא מגיעים לנושא הבא, יש לי פה את אופר ואת שלמה ואת כולם. אנחנו רוצים לתת עוד צ'אנס לאחים, אבל היה כיף לדבר איתך, הכל בסדר גמור. תודה רבה, תודה מני. אנחנו עוברים למי איתנו, אופר מחולון או שלמה מירושלים. שלמה מירושלים, שלום.
4: כן, שלום לך.
1: שלום וברכה.
4: אני רוצה לדבר משהו באופן כללי על מה שקורה. כל יום אני שומע את האנשים שלך בתוכנית המצוינת הזאת, וכולנו מתלוננים על אותם בעיות, וכולנו מסכימים אחד עם השני.
1: כן.
4: השאלה היא, האם צריך עכשיו לקחת, להכין צוותים בכל אזור, והם יהיו בעלי תפקידים שכל פעם יתקשרו ויציעו ויבקשו וזה, כדי להכין את כל הימניים לקראת יום הבחירות, ולא רק להתלונן אחד על השני, מה הוא עושה ומה הוא לא עושה, והאם טראמפ צודק, והאם השמאל צודק, והאם ביבי צודק.
1: נכון, אני קודם כל מברך על האמירה הזאת, בהחלט. כן, כן, אני שמעתי אותך, שלמה. אני רק אומר, אני מברך על... שלמה, לא שומע אותנו?
4: שומע? כן, אני שומע.
1: שומע, יופי. קודם כל, אני מברך על האמירה ועל המסר הזה שצריך להתחיל להתארגן, אז אני אגיד לך ככה. יש את כל אחד במפלגה שבה הוא תומך, יש לה מטה. המטות נפתחו. ואפשר לראות פרסומים של המפלגות להתנדבות, כל אחד על פי המפלגה שבה הוא רוצה לתמוך. תיכנסו למפלגות, תכתבו מיילים, תצטרפו, חייבים את כולם לגייס, לא יום לפני הבחירות, אלא כמו שאתה אומר, מעכשיו, לצורך תגובות ולצורך מענה, ולהיות מאורגנים ומסודרים לטובת יום הדין של יום הבחירות. אני איתך שלמה, אני מקבל בזרועות פתוחות את הקריאה שלך. להתנדב ולהתחיל לעשות מעשה.
4: אני אגיד לך מה ההבדל בין מה שאני מציע למה שאתה מציע. אני מציע, מכיוון שאני יודע שכל מפלגה רוצה רק את הקטע שלה בתוך הבוחרים, אז לא הרבה הולכים לכל מפלגה וזה. מה שאני מציע זה משהו צריך להיות כללי, שהוא צריך להיות מייצג את כל המפלגות, והוא מייצג שלמה, את הימין.
1: שלמה, מישהו מנע ממך להתחיל לעשות מעשה?
4: לא, אבל אתה, יש לך תוכנית...
1: לא, אבל אני בתוכנית יכול לבוא ולהגיד, מחר, תשלח לי הודעת וואטסאפ, שלמה מירושלים, זה המספר שלו, הוא התחיל לארגן אנשים, תחזרו אליו, תשלחו לו הודעת וואטסאפ ותצטרפו לפעילות שלו, זה אני מוכן לעשות. אני עושה את שלי, מעבר לה, תקשיב, אני מעבר למיקרופון, לא יושב פה ורק מקשקש. אני כבר שנתיים וחצי עושה הפגנות, יוצא לרחוב, כותב מאמרים, חורש את הכנסת כדי להשפיע על חברי כנסת, אזרח פשוט אנוכי. גם אתה יכול להגיע לכנסת עם תעודת זהות ולהיכנס בכל ימי הדיונים ולבקש לפגוש חברי כנסת, זה מאוד מאוד פשוט. אז קדימה, שלמה, תודיע לי מתי אפשר לפרסם מספר טלפון של מטה שאתה הקמת, ואני אסייע לך כמה שרק אפשר דרך המיקרופון פה.
4: אני מקווה שזה לעשות משהו דומה למה שעשינו בזמנו, כשכל פעם שהקפלניסטים הפגינו, ידענו באזורים שונים את מי היה אפשר להביא ובשביל
1: קדימה,
4: לעבוד מולם.
1: קדימה, אני איתך. כן? אתה צריך עזרה ממני לפרסם שביום זה וזה, בצומת זו וזו נפגשים, אני לרשותך. שלמה, תודה רבה על הרעיון. טוב, לך תעשה מעשה, נעזור לך.
4: תודה.
1: כן, ונעבור לאופר מחולון.
5: שלום איציק, מה שלומך?
1: שלום, בסדר.
5: יופי, טוב לשמוע. רציתי, דיברת רע האמת לפני כשבועיים, ואז אמרתי לך שהישגי הממשלה, כפי שהם נראים, אין משהו שהוא מוחלט וסופי, וגמרנו איזשהו פרק, אם זה באיראן, אם זה בלבנון, ואם זה בעזה. אמנם ההישגים היו גדולים, אבל עדיין אין שם משהו שחתך את זה ואמר סיימנו פה.
1: אופר, מה התאריך? באיזה תאריך צריך להודיע שסיימנו?
5: אין תאריך.
1: אה, הבנתי.
5: רגע, רגע.
1: מה הדרישה הזאת? זה משגע אותי, עולים מאזינים.
5: תן לי לסיים.
1: יאללה, סליחה, אתה צודק. כן.
5: אוקיי. הבן שלי גר בשלומי.
1: כן.
5: יותר נכון, כבר לא גר בשלומי. עזב את העיר. לא ניתן לנהל שם שגרת חיים נורמלית.
1: אוקיי.
5: לא ניתן בכלל לנהל שם שגרת חיים.
1: על זה אין מחלוקת.
5: על זה אין מחלוקת. ושאני אומר, צריך לסיים איזושהי נקודה, אתה אמרת לי, שאמרתי לך, צריך לסיים איזושהי נקודה אחת, להגיד, אוקיי, פה הניצחון המוחלט, זה היה צריך להתבצע לפחות, אתה אמרת לי תשובה כזו, שזה לא ייראה כתעמולת בחירות, לקראת הבחירות, שאנחנו עושים איזושהי משהו, והוא לא יצא, לא יצא למלחמה.
1: כן, אבל אופר, אוקיי, אופר, אני
5: אבל, הגיע, אבל הגענו למצב,

0: תחזור לנקודה שאיתה פתחת. כן, אין ויכוח בכלל. מי אני שיתווכח עם אדם?
1: אני לא נוקף כרגע בזמן, אני אומר כרגע.
0: אבל זה הבעיה, אתה מקשיב למאזינים, כולם... אופר.
1: שהמצב הזה ייגמר כמה...
0: אופר, כולנו מייחלים שהמצב הזה ייגמר והכל יחזור לשגרה, ואנחנו לא רוצים עוד סבב. והסיפור הזה שאין לנו סבלנות, זה לוקח זמן, יש מחירים כבדים. אנשים עוזבים את בתיהם.
1: אתה לא מרגיש שזה תורה, סליחה.
0: אבל אתה לא מרגיש... אבל אני... אתה רוצה שאני אגיד לך...
1: חיילים נופלים.
0: בוא, חיילים נופלים. אז רגע, אז נפסיק להילחם כי חיילים נופלים? אני מותר לי לשאול את השאלה הזו. אז אני אומר שוב, תגיד. תגיד. אופר, אופר, מתי שמעת? בוא ננסה לעשות סדר. בוא נלך לגזרה הדרומית עזה. מתי ראית או שמעת בפעם האחרונה... שצבע אדום בעוטף, אחד, האם, אני שואל אותך, האם בזמן שחיסלנו להם שני רמטכ"לים ראית טיל אחד שנורה מעזה, קטיושה או טילון או רחפן או משהו, נדה, חודשים שלמים שישראל שולטת שם בלמעלה מ-60% לא ראינו כלום. תוכנית העבודה, מה שאני מבין אותה, אף אחד לא אמר לי את זה, כן? היא לחנוק את העזתים לאט לאט במקום לשלם, הרי אפשר לשלוח אוקיי, עכשיו, אבל, רגע, אבל, רגע, אבל, רגע, אבל אני מסיים עוד דקה. או רגע, אתה רוצה נגיע גם ללבנון, אבל מה שאני מנסה לשדר זה, תפתחו את העיניים, ניצחון מוחלט, אנחנו לא רוצים עוד סבב, ניצחון מוחלט, אנחנו צריכים לדרוש, אני ממשיך את הדרישה שלך לניצחון מלא ולא לעוד סבב, אבל סבלנות. סבלנות זה לא פשוט.
1: לתושבים בצפון...
0: אין סבלנות. מי אני שיגיד להם סבלנות? אתה צודק. אני לא אומר להם סבלנות, אני אומר רק...
1: זה העניין, אבל אתה לא רואה שעושים...
0: כן, אבל...
1: מעמד כלשהו...
0: לא, לא, לא, לא, בוא.
1: לא, לא נוקב בתאריך.
0: בוא, אני לא צריך לקבוע... מה, אני מודיע לאויב באיזה תאריך אני מסיים? אויב יקר, ב-31 לדצמבר, נסיים.
1: אבל לבנון לא צריך להיות חשמל.
0: צודק? צודק, זה סוגיה צודק, אתה צודק, זה אין ויכוח בכלל.
1: בורחים אותנו בכל מיני סיסמאות.
0: זה אתה צודק, אבל בוא נסכם שאנחנו לא מודיעים לאויב מתי אנחנו מסיימים, ובוא נסכם שאנחנו מסכימים שאני בכל אופן, אין לי שום זכות להגיד לתושבי הצפון מילה וחצי מילה, אני רק עומד ומצדיע להם. תודה רבה שעלית, ואנחנו עוברים למאזין הבא. שלום לדוד מגוש הציון.
2: שלום וברכה. מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך דוד? כן, רצית לדבר על בגץ, נכון? אז בואו נגיע לנושא עצמו.
2: תשמע את הראשון ואחר כך את השני, אולי תעצר יותר להגיב על השני. אנחנו צריכים, אנחנו הרי להחליט כל לא חוקי.
0: דוד, אתה... דוד, תנסה לשפר את הקליטה, אנחנו לא שומעים מילה וחצי מילה.
2: אז רק רגע.
0: עם ישראל, חי, כן, שומעים אותך.
2: שומעים. אז ככה, הנושא הראשון.
0: נושא אחד יש לנו, נושא אחד תבחר מה.
2: שניהם בבגץ.
0: בסדר, אבל תנסה לצמצם כי חייבים להתקדם.
2: כן. Okay, נכון, התעכבתי בגלל שיצאתי מהמקום שקשה לקלוט. ככה, כל הזמן הבגץ אומר לממשלה, עשיתם בנוע לא נכון, עשיתם ככה, תתקנו. אנחנו צריכים בחוק להגיד, להחליט, עוד לפני פיזור הכנסת הנוכחית, שכל הדברים שהבגץ עשה לא כחוק, לא מקובל.
0: טוב.
2: חוק כזה.
0: אבל מה זה חוק כזה? סליחה, מה זה חוק כזה? אתה קצת אולי טועה.
2: אם נגיד...
0: בוא נעשה סדר בחוק, כן?
2: אם נגיד הוציאו את הקהל. אם הוציאו את הקהל, הם... נכון?
0: לא.
2: הם לא עבדו בחוק של פומביות הדיון.
0: לא, יש לה, יש לה, יש לה...
2: יש פומביות הדיון.
0: לא, אבל יש לה שופט סמכות. שמע, הצעת הקהל זה לא הבעיה שלנו. לשופט יש סמכות לסגור את העולם.
2: אבל יש פומביות הדיון.
0: כן, אבל יש לו סמכות לסגור את העולם. הלוואי וזו הייתה הצהרה שלנו פומביות הדיון. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שאתה מדבר על החלטות... אתה מדבר על החלטות שניתנו מחוסר סמכות בית המשפט. לבית המשפט...

0: המשפט אין סמכות לא רק לקבל את אותם החלטות עליהם אתה מדבר, אין לו סמכות בכלל לדון. רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה אחת. בית המשפט מראש אין לו סמכות בכלל לקבל את אותה עתירה. שם זה מתחיל, לא בדיון עצמו. כשמונחת עתירה, כשמונחת עתירה, כשאני מגיש תביעה, כשאני מגיש תביעה לבית משפט...
1: יש גוף שופט ויש גוף מחוקק. המחוקק צריך להגיד שדברים כאלה...
0: המחוקק אמר, המחוקק אמר, אבל הבריונות של בגץ ושל האנשים שיושבים שם...
1: אבל אנחנו לא צריכים לשמוע.
0: זה בסדר, זה בסדר. יש כאלה שסוברים שלא צריך לשמוע, ויש כאלה שסוברים האם צריך ללכת למשבר חוקתי ולא להקשיב לבגץ, ומה ההשלכות שלו.
1: טוב, הקטע השני בבגץ, אנחנו לא שמים לב שהבגץ קובע לנו מי יהיה ראש ממשלה. הבגץ קובע לנו מי יהיו המפלגות בכנסת.
0: הוא גם לא קובע, אנחנו קובעים.
1: הוא קובע.
0: לא, הוא לא.
1: למשל, לפיד ובנט הודיעו של ממשלה, של ראשי ממשלה, הליכוד ערער על זה, והבגץ קיבל... קיבל את זה, לא קיבל את
0: הערעור. בסדר, זה דרכו של עולם, לא, אבל
1: בסדר,
0: שוב.
1: בסדר, זה דרכו של עולם.
0: תקשיב.
1: אבל מי קבע שזאת ממשלה חוקית? הבגץ.
0: בסדר, אנחנו אין, לא, אין דבר שני, שנייה, תעצור שנייה. לא, אבל אין לי, אני חייב לסומות, אלא איך ישלמו לי...
1: תקשיב, דבר שני שהם עושים.
0: איך ישלמו לי... או, דוד, אני צריך לסיים, זה לא יכול להימשך ככה ללא הגבלה, כי מגבילים אותי, לא אני מגביל אותך. תודה רבה שעלית, תודה רבה, שמענו את הדברים מדוד בגוש הציון. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות קצר, חוזרים, הטלפון שלנו 050-9494-594, לא לחייג לוואטסאפ לשלוח הודעות, 050-9494-594, פרסומות וכבר חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
11: אני צריך עזרה.
12: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים ינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
13: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: כן, חזרנו בזמן הפסקת הפרסומות, קיבלתי פה בקשה של יהודי יקר, שלמה סולומון. שלמה כותב לי שחבר שלו לצוות, מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, נפל אתמול בלבנון, והיום תארך הלוויה שלו באשקלון, ועדיין אין פרטים על הלוויה. מיכאל הגיבור היה חייל בודד, ואין לו אף אחד פה בארץ חוץ מהאימא והסבא. זהו, זהו כל המשפחה שלו. היחידה שלו והצוות שלו נמצאים בתוך הלחימה בלבנון ולא יוכלו להגיע ללוויה, ואני מבקש באמת קריאה מלב אל לב לכל מי שמאזין לנו ומי שיכול לעשות מאמץ להגיע להלוויה היום באשקלון. תעקבו אחרי הפרסומים, תחפשו את הפרסומים האלו, מתי הלוויה, אם אני יודע עד סוף השידור מתי הלוויה. אז אני אפרסם פה שוב, מיכאל טיוקין שנפל אתמול בלבנון, חייל בודד, רק אמא וסבא, זה מה שיש לו בארץ, החברים שלו בלחימה, ואני מבקש מכולם באמת לעשות מאמץ ולהגיע להלוויה. מגיע לו, מגיע לו את הכבוד הראוי, מגיע לגיבור ישראל את הכבוד הראוי לו. אשקלונים, תעשו מאמץ, זה חשוב, זו מצווה אדירה, אדירה. של ליווי המת ומתן כבוד אחרון לגיבור הזה. אז תבררו גם ברשות המקומית מתי הלוויה, פרסומים, אני אשתדל להשלים את הפרטים אם הם יגיעו אליי עד אחרי, עד השעה אחת. כן, ועם הדברים הכואבים האלו נעבור לדני מרחובות. שלום דני.
15: היי, שלום לך, שלומך.
0: ברוך השם, כואב, שומע את הדברים האלה וכל פעם נשמע
15: כן,
0: מחדש.
15: כן, נכון. נחיים על הארץ, אין מה לעשות.
0: כן.
15: זה המחיר. בקשר לבחירות הקרובות, שומעים שהשמאל מנסה לגייס או להביא לפה מצביעים מחול, אלפי מצביעים, בעצם זה שוח הבחירות, נותנים לאנשים כרטיס לבוא לארץ. אני בכל מקרה מציע, לא יודע אם זה אפשרי, אתה כעורך דין, תענה תשובה, אם יש לך את התשובה. אני מציע להגביל כל מי שלא נמצא בארץ שלושה חודשים מינימום, לא גר כאן, לא יכול להצביע. גם אם הוא מגיע בתור עולה חדש, נחת מחר מהמטוס. שלושה חודשים, רק אחרי זה יכול להצביע. ומי שמגיע מחול להצביע, יעצר בשדה התעופה, ייבדק, קיבל כסף.
0: תראה, זו הצעה...
15: ואני מציע להקים, אני גם מציע לא רק זה, שאולי הוראת נועל של הממשלה, הצעת חוק מיידית להעביר בכנסת, לא יכול להיות ש... יבוא לכאן אנשים שלא גרים פה, וזה לא משנה אם הוא ימני או שמאלני, לא משנה אם זה ימני או שמאלני.
0: אז קודם כל אני אגיד לך, עמדת כעורך דין, בכובע של העורך דין, אני יודע, שוחחתי אתמול עם אילן בומבך, שהוא מייצג את הליכוד בוועדת הבחירות, והם מטפלים בזה, הם הגישו גם תלונה, והם מסיימים התכתבות עם הארגונים האלו, כי צריך קודם, לפני שאתה מגיש עתירה, לנהל התכתבות עם הצד השני, ולתת לו את האפשרות לחזור בו, זו עבירה על החוק, מדובר בשוחד בחירות פר אקסלנס בכלל, שוחד בחירות, כן, אבל יש לי הצעה, תראה, זה לא ישים לעצור כל אחד, או אם הוא לא היה פה שלושה חודשים, הוא לא יכול להיכנס למדינה, לא ישים, לא יעבור שום מבחן.
15: לא, הוא יכול להיכנס.
0: כן, אבל הוא לא יכול לבחור, אז אתה יודע, חופש הבחירה הוא הדבר הכי קדוש שצריך להיות פה ולשמור אותו. אבל יש לי הצעה אחרת, יותר רצינית ויותר מועילה.
15: אוקיי.
0: כל מי ש... מבלי לעבור בדיוטי פרי, כן? כל מי שגר פה ולא יוצא להצביע, צריך להטיל עליו סנקציות.
15: זה אני בעד.
0: זהו. אנחנו לא צריכים טיסות, לא צריכים ארגונים, אנחנו צריכים להיכנס לרכב, לנסוע עד הבית ספר היסודי בשכונה שלנו, ששם הקלפי, להביא איתנו את כולם, ואם לא, אם לא באת להצביע, שישלחו אותך על מטוס למדינה אחרת. שזה פשוט חוצפה, שאנשים מתבחיינים, זועקים כל השנה, יש להם רק תלונות, תלונות, תלונות, תלונות, מדינה לא טובה, הכל לא טוב פה, הכל לא בסדר, בחרנו ימין, קיבלנו קישקה, אתה טוען שבחרת ימין, קיבלת קישקה, לך תצביע, מצידי, אני לא רוצה שתצביע לשמאל, אבל אולי תחליף את האנשים, אולי תראה רשימות חדשות. יום הבוחר הוא יום הדין, מה אתם יושבים בבית? ערים ימניות, דני, עמדו בבחירות האחרונות, נכון. תקשיב טוב, על 53% זהו, 53%, עיר כמו בת ים, כמו נתניה, בזכות באר שבע ניצחנו את הבחירות, ששם האחוז עלה ב-1.8% ביום הבחירות. ברגעים האחרונים אחרי צהריים התחילה נהירה אדירה של תושבי באר שבע, עיר ימנית לכל דבר ועניין לקלפיות, וזה שינה את התמונה. אלו אנשים, אני, אתה יודע, אני, מה, אני, מי שלא בא לבחירות, יש לו עיכוב יציאה מהארץ לנופשים וחופשות. מה אתה אומר על זה?
15: אני בעד זה, כל סנקציה אני בעד בדיוק. זה, ולא רק זה, אני אגיד לך מה קורה. כל תוכניות ערוצי הטלוויזיה, 12-13, מסממים באותו יום את האנשים בתוכניות להשבית אותם בבית. ואנשים לא מבינים, תשים לב בערוצי התבהלה, מה שקורה זה תוכניות, כל האנשים יושבים בבית לא זזים, יעשו להם כל מיני הגרלות וכל מיני שטויות כן. וכל מיני דברים.
0: אבל דני, אחריות,
15: לא אותם בבית.
0: דני, אחריות, אחריות מינימלית זה לבוא, להתקשר לילדים שלך, יצאתם להצביע, לא אבא אחרי צהריים, לא, לא, לא, עכשיו, עכשיו. אחריות מינימלית זה לעבור בבניין, לא לבזבז זמן על מישהו שחולק עלינו והוא לא משל, מהצד שלנו, אלא לקחת את אלו, לא לתת להם להגיד אחרי צהריים, בערב אני אלך ואז דברים משתנים ולא הספקנו אותו, אנחנו חייבים להגיע.
15: אני אומר כל אחד ללכת גם מבתי אבות, מי שיש לו הורים, לא משנה מה, לא אותי את כולם מכל המקומות, זה בעצם יום הדין שלנו.
0: נכון, נכון, נכון. ומי שלא בא מול הפתיח שלך?
15: מי שלא מבין ולא מגיע, זה יום הדין שלכם, הילדים שלכם. יסבלו לעשרות שנים.
0: מה זה? סכנת נפשות. מה זה יסבלו? סכנת נפשות. מה שעכשיו אנחנו רואים זה רק הפרומו. מה אתם לא מבינים את זה? עולים לי מאזינים, אני לא הולך להצביע כי הימין לא משל. מי אתה מאיים? מה זה? אתה לא הולך להצביע. אתה פוגע במשפחה שלך, במדינה שלך. אני לא הולך להצביע. בגלל שאין משילות ולא ניצחו את היועמ"שית. הגורל שלכם.
15: אני מסביר להם, אני מסביר, גם אני מסביר את זה, אני אומר, תקשיבו, אתם בעצם, זה יום הדין, זה כמו יום כיפורים שלכם. תזכרו טוב מה שאני אומר לכם. יום כיפורים, תצטערו על זה כל החיים שלכם, אתה אולי תלך לים, אבל הילדים שלך לא הולכו לים, ישבו בתי סוהר.
0: לך לים, אחרי שאתה היית בקלפי, לך לים, לך לגינה, לך לחברים, תעשו על האש.
15: ודרך גם תוכל עם השמאל בכיכר אחרי שהדברת על הימין, זה מה שאני אומר להם.
0: אנחנו צריכים להגיע לאחוזים של 70% בכל הערים הימניות, ואנחנו לוקחים את זה, גם צריך, גם דני, יותר מזה אני אגיד לך, אם ננצח ב-61 יגנבו לנו את הבחירות, הם יפסלו שם בוועדה כמה קלפיות והלך עלינו. אנחנו צריכים לעמוד על 70 מנדטים במינימום, כדי שאם יפסלו קלפיות, עדיין ננצח. דני, תודה רבה.
15: יאללה, ביי,
0: שיח. היי, תודה רבה. אחלה. כן, נעבור לצפון שוב למרב מקצרין. שלום, מרב.
16: שלום. אני רציתי פשוט לציין נקודה שאנשים מחפשים שיעבו מהימין לשמאל, כאילו שאם אייזנקוט עכשיו היה, יעלה להיות ראש ממשלה, אז הוא יצא מלבנון, או שהוא יתקוף בביירות.
0: כן.
16: תאמין לי, הוא לא היה מגיע לבופור, וגם יוציא אותה מהבופור. אז כן. שלא יחפלה, יחשבו שהמצב יהיה יותר טוב, אם אייזנקוט הולך להיות ראש ממשלה פה.
0: את יודעת,
16: זה יותר, הרבה יותר גרוע.
0: אמרתי בפתיח שלי שמה שמעצבן אותי זה ההתייחסות של, של התקשורת לתושבי הצפון, כאילו הם מטומטמים, כאילו אם את אומרת שאת תומכת בביבי, את לא, את, משהו אצלך לא בסדר, זה לא נורמלי, מפגיזים את הצפון, איך את נשארת נאמנה לדרך שלך, לאמונה שלך. ואמרתי גם אמרתי בפתיח, מדובר פה על ציונים ערכיים ומוסריים שלא עוזבים את הבתים שלהם בצפון למרות כל הקושי ולא בגלל הכסף.
16: וגם אם לא, אז מה, אייזנקוט יסדר את העניינים?
0: כן, מה, כל יום
16: לא יודעת, מה?
0: כן, כל יום מגיע.
16: זה מה שרציתי.
0: כל יום מגיע איזה כוכב בשמי ישראל, כוכב חדש, יש לו פתרונות, הוא יצילנו מכל הרע הזה, הוא יפתור לנו את הבעיות, הוא הגיע עכשיו משום מקום, ונגיד בשקט גם, כן, האיש הזה גדל במפעל הרמטכ"לים, שזה מפעל יצור הרמטכ"לים הכושל ביותר. אני עדיין לא הצלחתי להבין אף פעם, למה אם היית רמטכ"ל כושל או מצליח, אתה גם מתאים לתפקיד של ניהול מדינה אזרחית? אתה ניהלת צבא. צבא זה פקודות, אתה הורדת את הפקודות, מי שלא מקשיב הולך לכלא. לנהל אזרחית, מדינה שלמה, בתוך המדינה, בעיות פנים, מה עם היכולות שלך? אף אחד לא מדבר עם אייזנקוט. איזה יכולות יש לו בניהול בינלאומי של, של משברים או קשר? מתי הוא עסק בניהול עם, עם ארצות הברית, עם מדינות אחרות? איזה שום עבר אין לו בעניין הזה. את האמת, אני לא רוצה לזלזל בו, אבל אף פעם לא שמעתי אותו.
16: כן, אבל תיזהר, הוא טורף קלפים.
0: אני לא צריך להיזהר.
16: הוא טורף קלפים.
0: הוא לא יודע, אז וי, אני ראיתי גם... לא, חד משמעי, לא לירדם בעמידה, חס ושלום, זה לא...
16: זה הכוכב עולה, ואנשים נוערים לכוכבים עולים.
0: נכון. השמאל האינטליגנט, זה שאתם, שחלק מהחברה אצלנו, האידיוטים קוראים להם אליטה, בזמן שאנחנו האליטה, עומד מאחוריו, ואומר, וואו, זה המשיח החדש שלנו, הוא יציל את מדינת ישראל מכל הרעות שיש פה, מכל המחלות, מכל האיומים, וברגע אחד, כן, שלך ברור, הוא בדקה, בדקה מרב, פותר את העניין האיראני, בדקה, הוא בדקה, הוא בדקה סוגר לנו את העניין העזתי, בשנייה, לבנון, תראי איך שהוא יעלה לשלטון, ראש ממשלת לבנון יטוס לפה על רחפן, על רחפן ויפגוש אותו והם יסגרו הסכם, והנה באו לנו, כל הצרות נפטרו, איזה מטומטמים הם. כן, יופי, שמרו על עצמכם שם בקצרין, אני אוהב את העיר הזו, הילדים שלי היו קרוב אליכם במכינה בקשת, אז ביקרנו הרבה בקצרין היפה. כן,
16: תודה.
0: יופי, אז אנחנו ביי. עוברים עכשיו למאזין הבא, ליעקב ממושב גאולים.
17: נכון.
0: שלום יעקב, טובים. גם לך.
17: לך ולכל המאזינים. תראה, לפני המאזינה, או אחד או שתיים, עלה מאזין ו... ואמר לך, למה נופלים לנו חיילים?
0: כן.
17: אז אני שואל, רגע, חיילים זה למה? החיילים זה להגן על המדינה.
0: כן.
17: אנחנו בעת שרה, זה מלחמה, ונופלים חיילים. אבל למה אתה, או כל מי שמנחה את התוכנית הרוסית, למה אתם לא מחזירים להם תשובה, מה היה באוסלו? אנשים, אזרחים, ללא נשק, ללא כלום, התפוצצו באוטובוסים, במסעדות, בבתי מלון, בקניונים, התפוצצו משום שהם הלכו לעבודה רק. הם לא יצאו לקרב למלחמה, לא בעזה, ולא בלבנון, ולא בשום מקום אחר, ולא באיראן.
0: הם לא נהרגו, יעקב, הם לא נהרגו כי הם הלכו לעבודה, הם נהרגו כי הם יהודים בארץ ישראל.
17: כן, זה מה שאני אומר, הם לא נהרגו כי הם הלכו לעבודה, ברור.
0: כן.
17: הם אזרחים פשוטים.
0: תראה, אבל אני, אתה אומר, חיילים תפקידם להילחם, ומתוקף המלחמה חיילים גם נהרגים, אני מסכים איתך, אבל, וזה אבל הגדול, אני כולי בוער וכועס, על ההזנחה הזאת של הרחפנים. אני חושב ש-12 הלוחמים, הגיבורים והגיבורה, אותה משק כיתש מדהימה שנפלה בסוף השבוע האחרון, לא היו צריכים לאבד את חייהם. אני חושב ששוב, שוב, אנחנו לא חוקרים, לא חוקרים ומשלמים עם העובדה ולא מבינים מי הזניח את הטיפול, למרות כל המידע מאוקראינה, מי הזניח את הטיפול וזלזל ברחפנים האלה. תשמע, כל חיי אדם שאיבדנו, אדם אחד זה עולם ומלואו, זה משפחות, זה שבר, זה הציבור באופן טבעי אחרי שחייל נופל, קוברים אותו, קמים מהשבעה, ממשיך בחייו. המשפחות האלה לא, ואני כועס מאוד, כועס מאוד על העובדה, ואני אומר כל הזמן, כשיש לי ביקורת אני אומר אותה, לא מאסס לרגע. מישהו פה אשם בהזנחה של האירוע הזה של הרחפנים שהיה ידוע לצהל, בשל השימוש ברחפנים במלחמה באוקראינה, וישראל ידעה על האיום הזה, והאיום הזה עדיין לא נפטר. אני מבין שעוסקים בזה ברגעים אלה בקדחנות ועושים הכל כדי לפתור את הבעיה, אבל הילדים האלה היו צריכים להיות בחיים, ופה אני לא אומר הם יצאו לקרב והם היו צריכים להרג. לא, הם לא היו צריכים להרג.
17: מסכים איתך לחלוטין 100%, מסכים איתך, ואני מאמין שכל המאזינים כולם מסכימים איתך בנושא הזה. ללא יוצא מדופן. וכל העם מסכים. עכשיו, יתרה מזאת, השמאל מטיף, כל הזמן הוא מטיף. הוא לא צריך להטיף. בגין בזמנו לא עשה חשבונות. פעשה מלחמה, הוא שם הכל בצד, נכנס לקואליציית המלחמה. אנחנו מדברים על קואליציית המלחמה, לא לקואליציית הכנסת, ולא לקואליציית השלטון. קואליציית המלחמה. למה הם לא עושים את זה, ריבונו של עולם? למי, מה, נופלים לנו פה, מי שנופל
0: עסוקים,
17: זה, הוא נגד?
0: הם עסוקים.
17: הוא לא מלחמים בנגמה. ממש, דתיים חילונים.
0: לא, לא, הם לא, הם לא, הם לא, הם עסוקים הפוליטיקאים האלה בללכת לערבב את תושבי הצפון ולזלזל בהם, כאילו, מה הם חושבים? שהם מגיעים לתושבי הצפון, למרכז המסחרי בקריית שמונה או בנהריה או בקצרין, ומסתובבים שם ליד הפלאפל ועובר שם בנט ומבטיח הבטחות, מי אתה בכלל שתבטיח הבטחות? לך תיכנסו מתחת לאלונקה, תבואו ותגידו לממשלה, אנחנו עסוקים באיך לעזור לכם, לא איך להסתובב במרכזי מסחריים בכל מיני מקומות.
17: בונצ'ל, אני לא שומע את זה בתקשורת כשמעלים איזה שמאלן ממפלגה שמאלנית לשידור, ולא שואלים אותו את השאלה, הוא אומר לו, רגע, תעצור רגע, תעצור רגע, למה אתה לא במלחמה עכשיו? אנחנו במלחמה.
0: כן.
17: אנחנו במלחמה, למה אתה לא יודע, מה אתה מדבר איתך על לא לכנס לרפיח, לא לבצע את חיסול נסראללה, לא לעשות את הביפרים, לא ולא ולא ולא ולא. מה זה כל הלא הזה? אנחנו במלחמה.
0: זהו.
17: אתם צריכים לשאול את השאלות האלה, למה אתם צריכים לשאול את השאלות האלה? רק רגע, עוד דקה.
0: בבקשה.
17: למה צריך לשאול את השאלות האלה? כי התשובות שלהם לא יתפסו, לא יתפסו, הציבור לא יקרה את התשובות שלהם. אין להם תשובות לשאלות האלה. אין להם תשובות, ואז אנחנו רואים את הפרצוף האמיתי שלהם. אני כשאני מתווכח עם שמאלני, אני אומר לו את זה, אין לו תשובה, אני אומר לו, תענה לי, אני שאל שאלה פשוטה. למה אתם לא בוקרים את המלחמה?
0: אז אני אענה לך, הם נמצאים, אז אני אגיד לך, הם נמצאים במלחמה אחרת. הם לא נמצאים במלחמת הקיום של מדינת ישראל, הם מלחמים במי שהם שונאים. יעקב, תודה רבה. נמשיך, תודה רבה על הדברים, ונמשיך למאזין הבא. שלום לסער מאפרת.
18: שלום, צהריים טובים. טוב, עליתי לדבר על איזשהו עניין, אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שאתם דיברתם, עניין הרחפנים. אתה יודע מה, זה כל כך מדאיג שאני חושב שאם לא יטפלו בזה באופן מיידי, ואני לא יודע אם יש פתרון מיידי אלקטרוני, זאת תהיה מכה לא רק אצלנו בישראל, אלא בכלל מכה עולמית. תחשוב רגע שראש הממשלה שלנו, אני לא יודע אם הוא יוכל לבוא ובכלל לנאום בקורס, בסוף קורס קצינים באזור פתוח, מחשש שרחפן כזה יבוא מעליו, או אפילו בארצות הברית. את כל הפטנט הזה אפשר לקחת אותו לארצות הברית, ושם דונלד טראמפ, ידידנו הגדול, יכול לעמוד ולנאום באזור פתוח. כל המאבטחים שלו יהיו עם העיניים לצדדים, יחפשו את הרוצח עם הרובה כוונות, ובכלל הדבר הזה יכול לבוא מלמעלה, משום מקום. אתה יודע מה, אני מסתכל עוד קצת קדימה, אני חושב שבאיזשהו שלב לא תהיה ברירה, ובעולם כבר התחילו לאסור אפילו שימוש פרטי ברחפנים. זו חתיכת מכה, ובאמת, אם זה לא יקבל טיפול מיידי, זה יכול לשתק את כל המדינה שלנו. כרגע זה מחוץ לגבולות הארץ, אבל זו מכה רצינית, זה בעניין הזה.
0: איום מאוד מאוד מאוד קשה על החיילים שלנו, אסור להקל ראש בדבר הזה. ראינו איזה מחיר כבד שילמנו בחודש האחרון, זה מחיר מטורף, מטורף.
18: מטריד
0: וכואב כל כך, כואב כל כך, שאתה אומר, אם היה לזה פתרון, והיו מתייחסים לזה בזמן, והייתה טכנולוגיה מתאימה, היו פה עוד 12 ילדים חיים ומשפחות מאושרות ושמחות, וזה מאוד מאוד מטריד.
18: אבל אני רוצה שתדע שהאיום הזה כבר התחיל ברצועת עזה בתחילת המלחמה, ודי מהר פתרו את זה, כי אז השתמשו ברחפנים על תדרים מסוימים, וידעו איך לשבש את התדרים האלו, והאיום הזה הוסר. האם אתה זוכר בתחילת המלחמה גם כן היו רחפני נפץ שהטילו פצצות?
0: היו גם רחפנים בגבול ישראל מצרים, שהעבירו סמים וכלי נשק והכל. אני מאוד מאמין לאמירה הזו ולהתחייבות הזאת שממשלת ישראל וצהל מודיעים וכל הזמן חוזרים על כך שהם עסוקים בלמצוא, יש לי אימון בטכנולוגיה הישראלית, ביכולות של ישראל.
18: אבל איך דבר כזה יכול לקרות כל כך מהר? הרי נגיד שאתה מוצא בתנאי מעבדה איך את הפתרון, עכשיו אתה צריך להתחיל לייצר את זה, אז השאלה...
0: תשמע, אני לא יודע, אני לא בקי בפרטים, אבל אני מעריך, מקווה, מייחל ומתפלל שבאמת בימים הקרובים ישראל תציג פתרון. יש לנו ברוך השם היהודים, אנחנו עם חכם מאוד, ואנחנו ננצח את זה גם. תודה רבה שעלית, שיהיה בשורות טובות.
18: תודה רבה.
0: כן, ואני חוזר להודעה מקודם על הלוויתו של הלוחם הגיבור מיכאל טיוקין, השם ינקום דמו, שנפל אתמול בלבנון. ההלוויה היום באשקלון בשעה 4. תושבי אשקלון שמאזינים לנו, ומי שקרוב לאשקלון ומי שנמצא בסביבה, מדובר בחייל בודד, אין לו פה אף אחד חוץ מאמא וסבא. הצוות שלו, החברים שלו, נמצאים בלחימה בתוך לבנון, ו כולם, כולם, כולם צריכים להתפנות לאירוע הזה, לבטל דברים פחות חשובים, ובאמת להגיע בהמוני ישראל, לבוא וללוות את מיכאל למנוחת עולמים, לתת לו את הכבוד הראוי לו. חברים, מאזינים יקרים, עם ישראל, זה הרגע שבו אנחנו חייבים, חייבים להוקיר תודה, להיות ראויים, זה לא משהו מנותק מהמציאות, כן. אז היום בבית העלמין הצבאי באשקלון, בשעה 4, אני מאוד מאוד מקווה ששמעתם אותי, ואם שמעתם, אז תעבירו הלאה, גם בקבוצות הוואטסאפ המשפחתיות, חברים, בעבודה, תושבי אשקלון והסביבה, וגם מי שיכול להגיע מכל עיר אחרת במדינת ישראל. כואב מאוד. כן, נסיים עם זה להיום, מחר בדיוק באותה שעה, בין 12 ל-1, ונגיד תודה לטכנאים שלנו, משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר, ואופר, אופר האדיר שלנו, תודה רבה על שעזרת לנו פה, שהתוכנית תעבור בהצלחה. עם ישראל, בשורות טובות, משתמע מחר.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבוע שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבוע שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: שומעים שזה ישראלי.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
18: גלי ישראל החדשות.
0: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע צער על נפילתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל בקרב בדרום לבנון. נתניהו ציין כי הוא עלה לישראל מאוקראינה לפני 6 שנים, התגורר באשקלון והתגייס לסיירת גבעתי מתוך תחושת שליחות. יחד עם חבריו הוא לחם בגבורה בעומק שטח לבנון כדי להגן על ביטחון ישראל ועל יישובי הצפון, אמר נתניהו. ראש הממשלה ורעייתו שלחו את תנחומיהם למשפחת טיוקין ואיחלו החלמה לפצועי צה"ל. קבוצת מחבלים ערבים תקפו בשעה האחרונה אזרח ישראלי שנכנס לכפר דיר קדיס שבמרחב רמאללה עם רכבו. המחבלים אף שדדו את תכולת הרכב, אך האזרח הצליח להימלט מהזירה בכוחות עצמו ללא פגע. מטוסנו החלו לפני שעה בגל תקיפות נרחב בדרום לבנון נגד תשתיות חיזבאללה. הגיחות מתמקדות סביב העיר צור. מוקדם יותר קרא דובר צהל בערבית לתושבי דרום לבנון מדרום לליטני להתפנות לאלתר מביתם ולעבור לאזור שמצפון לנהר. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר צפון הארץ. לוחמי ההגנה האווירית הרתו את רובן, השאר התפוצצו בשטחים פתוחים, אין נפגעים. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס להרחבת התמרון הקרקעי בדרום לבנון ולחיבוש רכס אבו פור ואומר כי מדובר בנקודות אסטרטגיות שחשובות להגנה על יישובי הגליל. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה, דברי שר הביטחון. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף מזהיר מקריסת יישובי קו העימות. במכתב בהול ששיגר הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו הפציר השר למצוא פתרון מהיר מול משרד האוצר ולאשר הטבות מס לאותם יישובים. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי מזרח ירושלים בני 21. השניים תכננו להשליך מטען חבלה אל עבר כוחותינו במחסום ענתות, לאחר שצפו בסרטונים המלמדים כיצד ניתן לייצר מטען חבלה והחלו בהכנתו. בנוסף, ניהל אחד הנאשמים קשר עם מחבל חמאס וביצע עבורו משימות של איסוף מידע על פעילויות ביטחוניות. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב-27 אגורות לליטר. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות העצמי יעלה על 7 שקלים ו-80 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
26: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. התרחבות הירי בחיזבאללה, הם ממשיכים לראות על הרי ויישובי הצפון. הירי הזה מתרחב, הגיע גם לאקו, הזקות נשמעו לפני זמן קצר גם בקריות. במקביל, צהל כבש הבוקר את מוצב הבופור אחרי 26 שנים, אחרי שהחייל האחרון עזב. סיירת גולני היא זו שביצעה את המשימה. בסוף השבוע ראש הממשלה הכריז בביקור בגבול הצפון, כוחותינו חצו את נהר הליטני בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ הוסיף כי אויב ג'יהאדיסטי מבין רק שפה אחת, לקיחת שטח והרס בתים. לאן כל זה הולך? עוד מעט נביא פרטים. הפלג הירושלמי החרדי קיצוני הודיע על קיום הפגנות היום בשעה 5 באזור הערים ירושלים ובני ברק. ככל הנראה ההפגנות התקיימו גם בצומת גאה ובכניסה לירושלים. בדצה העדה החרדית הורה כעת על הצטרפות להפגנות נגד מעצרי העריקים, צפי למהומות בבירה ובמוקדים השונים. עוד מעט יהיה איתנו כאן אלוף במילואים, אלוף משנה במילואים מופיד מרי, לשעבר מפקד חטיבת עודד, על צהל שכבש את אבו פור ועל ההתפתחויות האחרונות בלבנון. גם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד יהיה איתנו, גם על המלחמה, גם על האירועים הפוליטיים, ויש לו מעט כאלה השבוע. דוקטור ברוך לשם, מרצה בחוג לפוליטיקה לתקשורת ממכללת הדסה ומחבר הספר נתניהו, בית ספר לשיווק פוליטי. איתו נדבר על 30 שנה לניצחון הראשון של נתניהו במאי 1996, 30 שנה בהם הוא מכהן כראש ממשלה עם הפסקות, אבל גם עד היום הוא כמובן ראש הממשלה. גם דוקטור שאול שרפי איתנו כאן וחנן עמיור. עוד נושאים ככל שנספיק כאן בשעה הקרובה. ביומן הצהריים, שעורך שלו מנדל, המפיק משה רחמקין, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים עד השעה 2, מתי טוכפלד. אנחנו מתחילים. נתקדם כי בשעה זו נשמעות אזעקות במטולה ובקריית שמונה. בדקות האחרונות התרחב הירי מצד חיזבאללה גם למקומות נוספים כמו אקו. שלום עודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
2: שלום מתי.
26: בוא נדבר קודם כל על האזעקות שנשמעות ממש בדקות האלה עכשיו ברגע זה במטולה וקריית שמונה, אבל כבר לפני כמה דקות שמענו על אזעקות במקומות נוספים, באזורים נרחבים יותר, שחיזבאללה יורה לעבר יישובי וערי ישראל.
2: נכון מאוד, למעשה החיזבאללה הרחיב את טווח הירי ביממה האחרונה, ירי גם לאזור מפרץ חיפה ועכו. מתי, זה מצטרף ונמשך להתנהלות של ישראל מול חיזבאללה, למעשה ההפקרות שאותה חיזבאללה רואה שישראל מתנהלת בה ברצועת עזה, הוא מנסה לשחזר את ההצלחות של חמאס גם בגבול הצפוני.
26: כן, בוא נדבר על הצד שלנו. אחרי משהו כמו שבוע, מאז ששמענו לראשונה מראש הממשלה על כך שהפעולות הצבאיות של צה"ל בלבנון יורחבו, אז אנחנו מדווחים על כיבושים נוספים, חציית נהר הליטני, הפעם זה היה רשמי, על ידי ראש הממשלה עצמו שביקר בצפון, נטילת שטח שעליה מדבר ישראל כץ, וכמובן, החדשות של הבוקר, הכיבוש מחדש של אבו פור.
2: כן, אז למעשה נתחיל דווקא ברשותך מהסוף עם הכיבוש מחדש של אבו פור, בשאיפה שכמובן לא מדובר בכיבוש שאנחנו תוך זמן קצר נחליט לוותר עליו ונחזיר את השטח הזה לידי לבנון סלש חיזבאללה. למעשה בצהל הצליחו להשתלט על אבו פור למעלה מ-26 שנים, אחרי שהחייל האחרון סגר את שערי המבצר עצמו והבריחה בזמנו מלבנון, שהביאה למה שאנחנו רואים היום עם ההתחמשות וההתחזקות של חיזבאללה. זה מצטרף כמובן לשאר הפעולות של צהל בדרום לבנון, פעולות שהן עדיין פעולות מאוד נקודתיות ולא פעולות שמאפשרות להביא להכרעה של חיזבאללה. רואים שעדיין בבירות מתנהלים כרגיל, למרות התמונות המרגשות מאוד של לוחמי גולני עם הדגלים על מבצר אבו פור. צריך לזכור שההפקרות של ההתנהלות של ישראל מול לבנון וחיזבאללה של הצבא מביאה עדיין יום אחר יום לכך שלמעשה יש לנו חיילים שנפגעים ונהרגים בגבול הצפוני, בצערנו, כמו שראינו גם במהלך הלילה האחרון.
26: כן. אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה, מתי.
26: חוק הגיוס גבה, פעם זה סופי, לא יקודם בכנסת הזו, זאת לאור הוראת נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב דוב לנדו, אבל מעצרי תלמידי הישיבה נמשכים, וגם התגובה של הפלגים החרדים אלה שלא מיוצגים בכנסת, גם היא תורחב. שלום ישראל כהן, כתב פרשן ענייני חרדים, קול ברמה, שלום.
3: שלום וברכה, מתי לך ולמאזינים.
26: אז היום אנחנו צפויים, לפחות לפי ההודעה של כמה מן הפלגים בציבור החרדי, להפגין גם באזור ירושלים, גם בכניסה לעיר, גם בבני ברק, גם כנראה בצומת גאה.
3: נכון.
26: על מה אנחנו מדברים פה בעצם?
3: אנחנו מדברים בעצם יום שישי האחרון היו כמה מעצרים, זה בעיקר לפי הערכות של גורמים חרדים בגלל ההחלטה של המפכ"ל, מה שנקרא להשתתף, כן, שהמשטרה הכחולה תסייע למשטרה הצבאית, אז ראינו גם כמה בחורים שנעצרו, חלקם שוחררו מסיבות כאלו ואחרות, אבל בסופו של דבר שתי תלמידים של הפלג הירושלמי של ישיבת מעלות התורה שהייתה בראשותו של הרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, מייסד הפלג, מנהיג הפלג הירושלמי, נעצרו והובאו בפני שופט צבאי, וזה גורם היום לגל המחאות הללו. הרבה פעמים אנחנו רגילים להפגנות בכביש גיאה של פלג קיצוני יותר, זאת אומרת, בתוך הפלג הירושלמי יש הרב צבי פרידמן, יש לו כמה מאות תלמידים, והם לפעמים אלו שחוסמים, בדרך כלל ההפגנות מבוצעות על ידם. הפעם זה הפלג הירושלמי הרשמי, המרכזי נקרא לזה, זה קצת מצחיק, כן, שאנחנו סימנים בתוך הפלג, אבל בגדול הפעם זה משמעותי יותר, וכמו שאמרת, גם בגאה ז'בוטינסקי, אז מי שלתכנן את הצעדים באזור השעה 5, וגם בכניסה לירושלים, והם מבטיחים עוד כמה מקומות שאולי יהיו הפתעות. נזכיר למאזינים, שלמשל הם הפגינו לא ממזמן שם באשקלון, בכיר מה שנקרא, במשטרה הצבאית, וגם ליד אחד ממנהלי כלא 10, גם בבית שלו הם הפגינו לא מזמן, ולכן השאלה הגדולה זה מה יש בהפתעות שלהם. צריך גם לומר שגם חוגי העדה החרדית, אנחנו יודעים העדה, מה שנקרא העדה החרדית בירושלים, גם הם צפויים להצטרף לפחות בחלק מהמקומות, אז זה יכול להיות קצת משמעותי יותר.
26: כן, ואנחנו מדברים על בעצם זרמים שלא מיוצגים בכנסת,
3: נכון.
26: בסוף השבוע זרם שכן מיוצא בכנסת, אגודת ישראל, מאיר פרוש השתבח בכך שהוא הצליח להביא לשחרור חייל שהגיש תלונה בתחנת משטרה, אבל אז התברר שהוא עריק ונעצר,
3: נכון.
26: הוא הצליח להביא לשחרור. איך אפשר באקלים כזה של גם העצרים הקראיים, לא רק על עבירות בהירות ששוטרים עוצרים עכשיו חרדים ויכולים לגלות במסוף בניידת שהם עריקים, אלא אפילו שהם מגיעים באופן יזום לתחנת המשטרה, ועל רקע ההפגנות האלה, איך אפשר כך לנהל קמפיין בחירות? איך אפשר כך להוציא אנשים מהבתים על הרקע הזה?
3: קשה מאוד, אני מסכים איתך לגמרי. תראה, המשטרה עשתה איזשהו בידול ואמרה, מי שיגיע להגיש תלונה, כי בסך הכל הם רוצים שבסופו של דבר עבירות יטופלו במגזר החרדי, לא שמישהו שנכנס לו גנב הביתה לא ידווח בגלל שהוא יחשוש שהוא יעצר, או חלילה מקרים יותר גרועים, אלימות בתוך המשפחה, או אלימות סכסוכים בני שכנים. דברים כאלה לא יטופלו, ולכן הם עשו איזשהו בידול. אבל כמו שציינת, הרבה מהאנשים לא מבינים את הניואנסים ואת ההבדלים, מבחינתם כבר משטרה זה כבר בעייתי. ראינו אתמול משטרת תנועה שסתם הגיעה לבני ברק כדי מה שנקרא לכוון את איזה רמזור שהיה תקול, וכבר כל מיני בחורים צעירים התחילו לרדוף אותם. אני מסכים איתך שזה באמת סיפור לא כזה פשוט, בכלל האמון של הציבור החרדי מול משטרת ישראל, אבל כמו שאמרת, איך מנהלים קמפיין בחירות, איך אנשים שמתנהלים ביום יום כעבריינים, מה לעשות, כי מבחינת החוק הם כך מוגדרים, אז זה באמת יהיה מורכב. לא יודע, בוא נראה קודם כל שיצאו בהחלט, שאתה יודע החוק יעבור מחר בקריאה ראשונה, ונראה שהם מתגלגלים לשם, אני מאמין שינסו לתת על זה את הדעת.
26: ובכל מקרה, למרות האקלימה באמת קשה, שאולי גם אגודת ישראל, גם דגל התורה, גם ש"ס מבינים את הקושי שהדבר הזה יאתגר אותם במהלך החודשים הקרובים, ובמיוחד ביום הבוחר, לא מביא בשלב הזה לאיזושהי מחשבה מחודשת, אולי כן להעביר את חוק הגיוס, לפתור את העניין הזה,
3: נכון.
26: בכנסת הזאת.
3: נכון, נכון, בינתיים זה לא עולה. יכול להיות שבגלל שהם מבינים שבעצם הנוכחים באמת יהיה קשה, אולי גם לליכוד, אבל לפחות, כמו שאתה אומר, היו מנסים או מנסים להשיג רוב. יכול להיות שהם חוששים שגם מה שנקרא העניין הזה יהפוך להיות הנושא העיקרי, לא שכרגע זה לא, אבל אתה יודע, יהפוך להיות הרבה יותר מה שנקרא נושא מהותי בקמפיין הבחירות, וזה ישחק לידי אלו שתוקפים את הציבור החרדי, וגם בסוף זה לא יעבור, אז יצאו מופסדים מכל הכיוונים. אבל מסכים איתך שיש פה באמת בעיה כרגע ללא פתרון אמיתי, ואין תשובה.
26: אין תשובה, ככה זה נשאר לפחות בעתיד הנראה לעין. ישראל כהן, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה. עכשיו אנחנו לכיבוש אבו פור בחדש על ידי צה"ל. סיירת גולני, אחרי 26 שנים שעברו מאז שהחייל האחרון עזב שם. שלום אלוף משנה במילואים מופיד מרי, לשעבר מפקד חטיבת עודד.
4: יום חטיבת החרמון, שלום לך.
26: חטיבת החרמון. כן, טוב, בוא נדבר על כיבוש אבו פור. קודם כל, מה זה עושה לך? שאתה שומע על זה?
4: קודם כל זה מחזיר אותנו באמת ל-82, למלחמת שלום הגליל, שאותם חיילים, כן, פלסר גולני, שנכנס וכבש את הבופור עכשיו, הוא כבש את הבופור יחד עם פלחן גולני, נהרגו בזמנו עם המ"פ, גוני ארניק, עם מאות חמישה חיילים, וזה היה מלאך פתיח למלחמת שלום הגליל, ושונה מהמלאך הנוכחי, שהתבצע לא כמלאך פתיח, אבל היו הכנות של הצבא, כשעברו את הליטני, צריך לזכור שהבופור יושב על הברך של הליטני, שהיא הכי קרובה ליישובים שלנו לאצבע הגליל, ושולטת בתצפית וגם באש, המטולה, קריית שמונה, כל האזור הצפוני של עמק החולה, לכן המקום הזה אסטרטגית הוא מאוד מאוד חשוב, וטקטית התפיסה שלו מאוד מאוד חשובה, ויכולה, אני לא רוצה להגיד שלהביא שקט בצפון, אבל לסייע במהלכים של הצבא שהוא עושה בלבנון.
26: איזה הבדל לדעתך?
4: אני וצפונית לדעתני, מה?
26: כן, איזה הבדל לדעתך צריך להיות בין הכיבוש של אז, לפני 44 שנים, לבין כיבוש הבופור היום, כדי להבטיח שלא חוזרים על אותם שגיאות?
4: אנחנו לא נמצאים באותה סיטואציה, אנחנו צריכים לזכור שבזמנו נכנסנו בלבנון ב-82 ללחם בפלסטינים. בינתיים נוצר לנו גוף אחר, חזבאללה, שהוא מאיים עלינו במינון גבוה יותר. לכן לא ניתן לעשות ההשוואה, אבל התפיסה של שטחים חיוניים ושטחים חשובים בלבנון, דרומית לליטני, ואני מניח שגם צפונית לליטני. צפונית לליטני, אם אתה יושב על הבופור אגב, אתה לא רק שולט דרומה כלפי ישראל, אתה שולט צפונה על איתאר, על רמת ארנון, על נבטיה. אתה יכול להגיע לנבי סוג'ו דרנן, מבחינת תצפית, אתה יכול לשלוט כמו ש... וזה אגב, זה מהלך משלים לישיבה שלנו ברכס החרמון. כלומר, ישיבה ברכס החרמון וישיבה בבופור נותנת לנו יתרון טקטי מצוין בלחימה בלבנון, בכל אזור לבנון, לא רק בדרום לבנון.
26: כשכבשנו את הבופור אז בפעם הראשונה, אחר כך כשנסוגנו בלבנון, נשארנו שם בבופור במסגרת רצועת הביטחון שפונתה גם היא בשנת 2000. הדרך לבופור אז הייתה דרך כפרים לבנונים, דרך התושבים, דרך כבישים עמוסים בערבים שגרים שם באזור, ועכשיו הכוונה היא, לפחות לפעמים שאנחנו רואים בשטח, זה להפוך את המקום, את המקומות האלה, את הדרך לבופור, כמובן גם למקומות אחרים, לריקה מאדם, הכפרים חרבים, אין תנועה בכבישים, אסור לבני אדם להיכנס לשם. זה גם לדעתך המצב שצריך להישאר?
4: כן, בהחלט. בזמנו כשאנחנו נכנסנו לבופור, ובכלל בלבנון, אפילו השיעים של תנועת עמל קיבלו אותנו באורז ופרחים. שוב, היום השתנה, הכניסה לבופור מסוכנת יותר, המעבר דרך רכס הליטייר הוא מורכב יותר, לכן צריך לסיר כל היומים. והיום התושבים שם הם הסביבה העוטפת של חיזבאללה, והאנשים שתומכים בחיזבאללה, לכן צריך לסיר את היום. אם צריך לסיר את היום, ולדעתי היום, המצב הוא שונה לגמרי, כי אם אנחנו מסתכלים על הפעילות של הצבא, הרבה מאוד כפרים בדרום לבנון לא קיימים.
26: כן.
4: מה שהיה קיים אז, וזה צורך מבצעי, כדי לנקות את האיומים, ועדיין מפעילים עלינו רחפנים. אגב, גם כשיצאנו מלבנון, היה איום של הטילים, של האתר ושל הקורנטים, שהם גם מכוונים בסיב אופטי.
26: כן.
4: ואז בזמנו בנינו רשתות כאלה למוצבים כדי להגן פחות או יותר.
26: אז זהו, זה מה שרציתי...
4: אני מאמין שתהיה טכנולוגיה גם...
26: כן. אבל זה מה שרציתי לשאול אותך, ברגע שאנחנו מכניסים את האצבעות שלנו עמוק לתוך לבנון, ויושבים שם במקומות כאלה שולטים, האם לא אין חשש שנחזור לאותם ימים שאולי היישובים פחות סופגים, בטח לא טילים כמו נונטט ודברים מהסוג הזה, אלא טילים, אתה יודע, תלולי מסלול או רחפנים, אבל חיילי צהל שיגורו במקומות האלה, שיהיו שם במוצבים שאנחנו תופסים, הם עכשיו אלה שיהפכו למה שהיה. הם היו אז מטווחים, במיוחד הבופור, היה מטווח בטילים, טילי נונטט, כל העת.
4: אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד נכונה וחשובה. בסופו של דבר החיילים במהלך הקרב יהיו תמיד מטרקת, אבל נכנס ואתה נלחם, אתה מגן על עצמך, אתה מבצע פעולות התקפיות כדי שתסיר את האיומים, ואתה עושה גם פעילויות נוספות כדי תמיד לחתור למגע ולהתקדם ולפגע באויב. זה המהלכים הטבעיים של המלחמה. התוצאה של האיום על האזרחים היא בסופו של דבר תוצר של ההצלחות שלך בשטח או בעומק לבנון. אני מאמין שזה יסיר לא את כל האיום ויפחית את הירי, כי היום האיום הוא גם של טילים ארוכי טווח ושל רחפנים ושל מלאטים ושל מזלטים. לכן אני חושב שהמהלך הצבאי בסופו של דבר בלבנון צריך לשרות גם את המהלך המדיני. ככל שהמהלך הצבאי מביא תוצאות, אנחנו יכולים להגיע גם לגיבוי של המהלך המדיני, ואז אפשר להגיד, תשמע, יש ניצחון. הרי בסוף בסוף על מה מדברים? אני גם שומע תושבי לבנון הלא שיעים, הלא חיזבאללה, הלא הסביבה של חיזבאללה, אני שומע אותם. הם רוצים בסופו של דבר להפסיק עם המלחמות האלה על שטח לבנון, כי המלחמה שלנו היא נגד חיזבאללה. אנחנו לא פתחנו במלחמה נגד מדינת לבנון, שלטון של ממשלת לבנון.
26: וזה חכם, אגב, זה חכם, כי שמענו בקבינט כמה שרים שאמרו שצריך להתחיל לגבות מחירים ממדינת לבנון.
4: יש דעות לכאן ולכאן. כדי לנתח את זה צריך להבין את כל התמונה הכוללת. אני אומר, כדי לנצח בסופו של דבר ולהגיע להישגים שאין איום מדרום לבנון, צריך לחזק את מי שנגד חיזבאללה. והיום השטח בלבנון, ואני אומר לכם מה שאני שומע גם ברשתות שלהם,
26: כן,
4: והניתוחים של הגנרלים שלהם והסקרים ששום הרמטכ"ל היה בביקור תל עידה והוצג לו הסקרים שעשו בלבנון, מרביתם רוצים שלום לישראל. הדרוזים אגב עם האחוז הכי גבוה שרוצים שלום לישראל. אז אם יש מצב לחזק את אלה שרוצים שלום מדינת ישראל ורוצים יחסים מדינת ישראל, אני חושב שצריך לחזק אותם ברגע הזה.
26: כן.
4: אם היית שואל אותי לפני העלייה של ג'וזפון, הנשיא החדש, הייתי אומר, כן, אתה יודע מה, צריך לגבות מחיר גם מתשתיות לבנוניות, גם מממשלת לבנון. היום אני חושב שצריך דווקא להיות זהיר,
26: כן,
4: ושהירי שלנו או מה שנקרא המחיר שאנחנו גובים יהיה מאלה שבאמת יורים ומפריעים לנו ולא אלה שרוצים להיות אוהדים שלנו.
26: אז יש פה שאלה גם לגבי הרצון, ובוא נגיד שאתה ענית על השאלה מהזווית שלך, אתה אומר רצון יש, אבל יש עדיין את השאלה לגבי היכולת, ויש הרבה שאומרים שהם גם אם הם רוצים הם לא יכולים. נכון. החיזבאללה חזק בצבא לבנון, חלק מהגורמים השיעים שנמצאים, הם נמצאים לא בחיזבאללה, הם נמצאים בתוך צבא לבנון, יש לחיזבאללה נציגות בממשלה הלבנונית, בפרלמנט הלבנוני, ולכן כל הדיבורים, וגם אם יש רצון כזה, ונגיד, ונניח שיש, זה לא רלוונטי, כי הם לא מסוגלים פשוט.
4: אתה צודק לגבי הרצון והיכולת ולגבי הניתוח שאתה עשית לגבי המיקום שחיזבאללה בסדר התנועה, אני קרא לזה הלבנוני. גם המסעי וגם הפוליטי. נכון, צבא לבנון לא יכול לגבור על חיזבאללה. מי צריך אחרי לגבור על חיזבאללה ולפרק אותו? זה אנחנו. אנחנו נעשה את כל העבודה, אנחנו, זה מדינת ישראל, זה הצבא, ולדעתי חלק מהם אולי מצפה שאנחנו נעשה את זה, כי אין עוד יכולת ואין עוד צבא בעולם שיכול היום לגבור על חיזבאללה חוץ מאשר צהר. ואם צהל יעשה את העבודה, אז ישרת אותם, אז זה win-win. אם ישרת אותם, ישרת אותנו. ואולי נגיע גם לשלום. הרי מי שאני היה בלבנון, ואני ניהלתי חפקים,
26: כן,
4: מהבופור אין ספור פעמים.

0: כלכליות ודברים שקשורים ליישובי הצפון, אבל אם אנחנו ניקח את הבשורות שגם מן הסתם ידברו עליהן, הצבאיות, הביטחוניות, מה הבשורה הטובה ביותר לדעתך שממשלת ישראל יכולה להוציא ביום שלישי בהיבט הביטחוני לתושבי הצפון?
1: קודם כל לגבות את הצבא ולשחרר את מה שנקרא את החסמים שמטילים עלינו לגבי הפעולות של הצבא, כי הצבא מסוגל להביא להישגים מאוד, מאוד מצוינים, ואני יודע שזה תלוי ביחסים עם ממשל ארצות הברית וניצחון. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר בכובע אחר שלי. אני יושב ראש דירקטוריון מכללת תל חי הנדסאים, ואני מזה 3-4 שנים עברנו את המלחמה, ואני אומר, הממשלה חייבת לתת גיבוי גם כלכלי, ולא רק כלכלי, גם לחזק אותם, לחזק את התושבים, להחזיר את הצפון. אני כל כולי במשלה עושה פעולות כדי להחזיר את הסטודנטים שירשמו בחזרה במכללה. תל חי זה 2 קילומטר מגדר המערכת. אם הממשלה לא תבין שיש פה אירוע, והאירוע הזה מחייב החלטות של הממשלה, ו... החלטות ישימות. יש הרבה החלטות של הממשלה שבסוף הן לא ישימות. אנחנו צריכים החלטות ישימות, החלטות שאפשר לממש אותן, החלטות שאפשר לסייל תושבי הצפון, וזה לא רק בכסף, מה שנקרא. צריך להביא תוכניות, תוכניות תיירותיות, תוכניות חקלאיות, לאלה מושבים חקלאים. כל מי שנמצא בצפון חי ממשקים חקלאים, מפרדסים, מלולים. אלה דברים שאם המדינה לא תחזק את היישובים בכל הפרמטרים, אני אומר לך, אנחנו נגלה מה שנקרא בריחה של תושבים מהצפון, ובצפון אני רוצה להגיד לך, יש אנשים באיכות גבוהה מאוד, ותורמים למדינת ישראל ולביטחון מדינת ישראל, ולחיזוק מדינת ישראל, ולחוסן הלאומי של מדינת ישראל, לא פחות מאנשים שיושבים במרכז.
0: אלה הדברים, אלוף משנה במילואים מופיד מרי, לשעבר מפקד חטיבת החרמון, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
1: כל טוב.
0: עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, אחרי השאר העניינים.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: שלום דוקטור ברוך לשם, מרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה, מחבר הספר נתניהו, בית ספר לשיווק פוליטי.
1: שלום לך מתי.
0: 30 שנה עברו מאז הניצחון הראשון של ראש הממשלה, מאי 96.
1: נכון.
0: איך אתה מסכם? תראה. איך אתה מסכם 30 שנה? כן.
1: הסיכום מצוי בהגדרה שלך של 30 שנה. אדם ש-30 שנה נמצא בפוליטיקה, מתוכם 16 שנה, ראש ממשלה, זה סיפור בפני עצמו, זה עומד בפני עצמו. אתה לא צריך להסביר כמה הוא לא זה, וכמה הוא לא זה, וכמה הוא זה. יש פה תופעה, טבע. מדינת ישראל היא מדינה אוכלת ראשי הממשלה שלו. כל ראש ממשלה הותקף פה, וחוסל באיזשהו שלב. והנה בן אדם מזיק 30 שנה ועבד, זה סיפור מדהים, זה נכנס לגינס שם, לממצאים של ההישגים הגדולים בזה. מכאן צריך להתחיל. איך הוא החזיק 30 שנה?
0: איך?
1: איך? כשעון אדיר. ואני לא, אני לא מתייחס במונחים ערכיים, כן.
0: כן.
1: אני מדבר במונחים של שיווקיים, של אדם שצריך להתמודד, עכשיו, תראה, הוא מתמודד עם חזיתות פתוחות, עם מצב כלכלי, עם מפלגה, עם יריבים פוליטיים, והוא לא צעיר. כלומר, יש פה באיש הזה איזה כישרונות בלתי רגילים, של גם יכולת שיווקית וגם יכולת מנהיגותית. ואני שוב מסתייג כל הזמן בלי להיכנס למונחים ערכיים, אלא עובדתיים.
0: כן.
1: יש לו את זה.
0: אתה יודע, הרבה פעמים היו במהלך השנים היו לוגים לנתניהו שהוא נכנס לפרנויות, שהוא פועל מתוך פחד ורדיפה ודברים מהסוג הזה, ואני תמיד הייתי אומר להם, אוקיי, איפה אלה שלעגו לו, איפה הם היום, ואיפה, אולי זה סוד ההצלחה שלו, הפרנויות האלה, העובדה שהוא לוקח אירוע שאחרים יכולים להסתכל עליו כקטן וחסר משמעות ולנפח אותו לממדי ענק ובסוף לצלוח פעם אחרי פעם אחרי פעם.
1: תראה, נתניהו היה איש מאוד זהיר, גם במלחמות שלו, כן. פעם הראשונה שהוא נכנס מלחמה ביוזמתו, לא, לא שהייתה באפשרות אחרת. כלומר, לאורך כל הדרך, הוא התחמק ממלחמות, הוא חשש מהן, וכנראה די בצדק. כל המבצעים שהיו בעזה, היו מאוד, זאת אומרת, הם היו בתגובה לטילים שנרו עלינו, היו מאוד מוגבלים. כלומר, נתניהו הוא לא מתפרע סדרתי, כן. הוא מאוד שקול, מאוד מדוד, אני לא יודע מה זה הפרנויות האלה.
0: דיברתי יותר מבחינה פוליטית, כלפי ריבים פוליטיים, כלפי אירועים פוליטיים שאימו עליו.
1: אז כל אחד צריך להיות פרנואיד. נתניהו הוא פוליטיקאי מיומן, מאוד מאורגן. יש לו כמובן כל הזמן את החשך, וצדק, הוא נפל פעמיים בבחירות, הוא לא עבר אותם, והוא הפיק את הלקחים. מדבר על 99 ועל 2006, והוא למד את הלקחים, הוא איבד אותם, הוא מאוד מתמטי, הוא איש מנהל עסקים, והוא ארגן זה כך שהוא ממשיך, אבל זה לא מספיק להפיק לקחים, צריך גם את היכולת להתמודד עם השינויים.
0: כן.
1: ואת זה הוא הצליח לעשות, ו... הוא ניצב כיום בפני בחירות אחרי 30 שנה ועדיין היריבים חוששים ממנו.
0: כן, שני דברים שמאוד מאפיינים את השיטת פעולה שלו, את העבודה שלו, אני חושב במהלך השנים, זה קודם כל היכולת שלו להפריד בין המשימות. אם עכשיו הוא נמצא למשל במשפט וצריך שם להתמודד עם שאלות שופטים וחקירה נגדית וכולי, אז עכשיו הוא מתמקד בזה, עושה ישיבה, עושה הכנה, מדבר עם הזה, כל העולם עכשיו יכול בסביבו, יכולים יהום השר, אבל הוא עכשיו בזה, מסיים את זה, עובר למשימה הבאה, מקיים דיון, ואחרי זה עוד דיון על נושא אחר לגמרי, ואחרי זה עוד דבר, וכל מי שמשתתף בדיונים האלה אומר שהוא פשוט היה ממוקד ומפוקס, והוא לא מערבב בין הדברים. והדבר הזה, גם אפשר להגיד, בא לידי ביטוי, גם ברמה הפרסונלית, כלומר, זה יכול להיות אדם, שתקף אותו בחריפות, באמת, בדברים שברמה האנושית לא היו יכולים אדם מסתכל על זה ואומר איך השניים האלה יכולים עכשיו להיפגש אחרי שככה הוא דיבר על נתניהו, אבל אם נגיד מדובר בשר בממשלה שלו אפילו ממפלגה יריבה או מה, הוא נפגש איתו ונקיים איתו ישיבה קוהרנטית והיכולת הזאת להפריד כל הזמן בין הדברים, בין המשימות והאתגרים, זה גם דבר שמלווה אותו 30 שנה, לא?
1: עכשיו נתת את ההסבר למה הוא יחזיק 30 שנה מעמד. בזכות התכונות האלה, אבל אני חושב שיש פה גם שחיקה של החומר, גם שחיקה של הדברים שיוצרת מצב של נתניהו של היום הוא לא נתניהו של פעם. כלומר, אני רואה בהופעה שלו, הרי הכוח הכי גדול שלו מלבד הטקסטים והיכולת ליצור את שורות המחד ואת כל הדברים, זו הקרנה הפיזית החזקה שהייתה לו.
0: כן.
1: עכשיו יש ירידה טבעית בנושא הזה, כמו אצל מנהיגים גדולים אחרים, ש... אנחנו מדברים על אדם בן 76, משהו כזה, לא בריא, כל מיני תסמונות גיל לא פשוטות, כך שאני מתחיל לחשוב, האם נתניהו מודע לכך, שהוא בכל זאת...
0: תגיד, הבן אדם בן 76, באמת בן אדם בן 76, שמצליח להשתמש בכלים הטכנולוגיים, הוא, הצוות שלו, בכלים הטכנולוגיים שלא היו כשהוא היה, אתה יודע, כשהוא התחיל, אף אחד לא חלם עליהם, ומצליח להביא רק שבוע שעבר סרטון של 40 מיליון צפיות, ולפני כן סרטון בבית קפה, הכי פשוט והכי בנאלי, גם הוא מתפוצץ ברשתות, מדבר את השפה שהוא לא היה אמור בכלל להכיר, ואתה יודע, תגיד, אוקיי, יש אנשי מקצוע שסביבו, אבל לכל הפוליטיקאים יש אנשי מקצוע שסביבם. איך הוא מצליח מה שהם לא?
1: תראה, יש לו צוות מצוין, ומי שמכין את הסרטונים האלה זה אנשים צעירים שמכירים את רוח התקופה ואת היכולות הטכנולוגיות. אבל צריך לזכור, הבסיס הוא 2.5 מיליון צופים יש לו בפייסבוק, באינסטגרם, בכל הכלים האלה. זאת אומרת, כל מה שמעלה, הוא מעלה כבר צובר מיליונים, באופן אוטומטי. אז אני לא חושב שהאיכות של הסרטונים שלו יותר טובה משל אחרים. גם הידע הטכנולוגי שלו, עובדה שהוא מביא את האנשים הנכונים.
0: עד היום הוא לא משתמש בפרומטר, ומשתמש בדפים שאחרים כבר בזמן עברו כבר לעולם הזה של הרבה יותר טכנולוגי, אבל עדיין הנאומים שלו יותר טובים משלהם ברוב המקרים.
1: זה לא, זאת אומרת, בשביל נתניהו זה לא בעיה, הוא מסוגל לייצר עדיין את הנאומים היותר טובים. אני רק אומר, כמי שעוקב אחריו כל השנים, ואני ממש מכיר כל סרטון שהוא הוציא, כל רעיון שבו השתתף וזה, אני רואה ירידה מסוימת.
0: כן.
1: שחיקה טבעית של החיים, של ה... ואני שואל את עצמי, עד מתי הוא יכול למשוך באותו קצף, ואני לא בטוח שיותר מדי.
0: תיזהר, אתה יודע מה קרה לי שאמרו תמי דן נתניהו? מי כמוך יודע? אלה שאמרו בעבר תמי דן נתניהו. אתה יודע...
1: אוקיי, הזמן חולף,
0: כן. אני רוצה להודות לך, דוקטור ברוך לשם, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך, מה
0: תודה רבה. שלום, דוקטור שאול שרף. איתנו?
2: כן, שלום.
0: הוא בחיל למשפט חוקתי, המרכז האקדמי פרס. דיון מתנהל בבגץ בעניין העתירות נגד הפסקת הפרסום הממשלתי וביטול מינויים ממשלתיים לעיתון הארץ. כבר אנחנו יכולים לתפוס את הכיוון שלשם הדיון הולך, לא?
2: כן, אפשר להתחיל פה מהסוף. תסתכל על השופטים, תראה מה התוצאה. נראה לי שהרכב שמאלני רדיקלי יותר מזה דורך לממשלה, המדינה לבקש כזו עתירה. זה כבר ברור שהם שלושה שופטים, דפנה ברק ארז, רות רונן וחלק כבוב, יתחו את העתירה, הם יתחו, יקבלו את העתירה.
0: כן.
2: יתחו את טענות הממשלה. אפשר לדון פה ביחד... למה העתירה הזאת היא כמובן למקום והתנהלות של הממשלה היא ראויה, לפחות בשני מישורים. המישור הראשון זה כמובן העובדה שזכותה של הממשלה נבחרת למטב את כספי הציבור לאן שהציבור רוצה, שזה הממשלה נבחרה, בשביל יש מדיניות. הממשלה לא צריכה להשקיע כספים במקומות שהציבור שבחר בה לא רוצה. כן, אין פה פגיעה בחופש הביטוי, אף אחד לא מונע מהעיתון הארץ לפרסם מה שהוא רוצה, ואף אחד לא מצר את צעדיהם, שיעבדו בתחרות חופשית כפי שמקובל בכל אמצעי התקשורת. לפי ההיגיון של העותרים, אז הממשלה צריכה לעשות מנוי לכל העיתונים, אולי גם לניו יורק טיימס, אולי גם לעיתונים שהם לא בארץ. אם צריך לשמור על שוויון ולקדם באופן אקטיבי את חופש הביטוי וחופש העיתונות. זה במישור ראשון. המישור השני זה לגופם של פרסומים. אנחנו רואים פה עיתון שגם המול שלו, כן, בבירת לונדון, אני מזכיר, כינה את המחבלים לוחמי חופש וקורא להטיל סנקציות בין לימות לשרים בממשלה. כמובן מאמרים שבלי סוף מפורסמים בעיתון על כך שהמדינה נתנהלת באופן של ג'נוסייד, זאת אומרת ריכוז, תיאורטני וכיוצא באלו, ואחר כך מתפלאים למה בתי הדין הבינלאומיים בהאג עושים סנקציות כנגד, או מוצאים את צווי מעצר כנגד בכירים בישראל, או באום באים ומגדירים את ישראל כמדינה שיש בה אלימות מינית כלפי מיעוטים וכיוצא באלו.
0: אז תגיד, אני רוצה לשאול אותך, בבית המשפטי, כי הקרקס הזה עולה פעם אחר פעם בבגץ, רק שבוע שעבר זה היה בעניין גלי צהל למשל, ואז אני שומע בדיון בגלי צהל למשל, אני שומע שם מדברים על ענייני תוכן, שהתחנה היא לא תמיד משרתת את החיילים, ולפעמים מותחת ביקורת על מדיניות צהל ודברים כאלה, והשאלה אם זה נכון, אולי זה יש לשופטים אינטרס שהדיון יהיה ככה, ימין שמאל, נכון לא נכון, צודק לא צודק, ולא ללכת לטיעון המשפטי האחד והיחיד והישיר שאתה עכשיו הצגת, למה אתם רוצים להפסיק את המינויים לעיתון הארץ? ככה, כי ככה החלטנו.
2: נכון, נכון, אבל אני חושב שהבעיה שלנו הרבה יותר חווה, כי בית המשפט יודע שהכוח נמצא אצלו, לכן הוא מרשה לעצמו לנהל את הדיונים האלו. הרי במדינה מתוקנת, בית המשפט העליון לא מתערב בסוגיות שהן בליבת ההתנהלות של הרשות המבצעת. הזכרת את עניין של גלה. הרי זה יחידה צבאית לכל דבר, יחידה צבאית אפילו צדדית. וברפורמות שכבר עשו בצבא, סגרו יחידות צבאיות מובהקות, צבא קטן וחכם, או כל מיני התייעלויות כאלו ואחרות. אז מה הבעיה שהרשות המבצעת מחליטה? שעולה להחזיק גורם תקשורתי זכותה של הרשות המבצעת לעשות את זה. למה? אנחנו התרגלנו שבית המשפט העליון הוא הרשות הדומיננטית, וכולם, כולל הרשויות הנבחרות, הן כפופות לבית המשפט. בית המשפט כמובן מרשה לעצמו לקיים את הדיון הזה, ובסוף גם להחליט, והוא יודע שעדיין מוקדי הכוח עומדים לצידו, ולכן הרשות המבצעת וכל שריה וענפיה נרשים ליישר קו.
0: כן.
2: נדמה מדינה דמוקרטית, כמו למשל אנגליה, ארצות הברית, מדינות שבהם הפרלמנט או הרשות המבצעת אומרים משהו מסוים, בליבת ההחלטות שלהם, לממן מינוי לעיתון. כאשר העיתון הזה הוא חותר תחת, לא הממשל הנוכחי, אלא תחת האינטרסים הבסיסיים ביותר של המדינה, בעת מלחמה, ונותן נשק משפטי, כן? ובטח דיפלומטי לנשק, וחצה באלו, כנגד המדינה, החלטה בסיסית ביותר. אנחנו לא רוצים, נמשיך לעשות מינוי. אתם רוצים לפרסם? תפרסמו, חופש הביטוי. תפדל, אבל אין צורך שהמדינה או הממשלה
0: תממן את הדבר הזה.
2: תממן את הדבר הזה. זה דברים שכל כך בסיסיים וכל כך ברורים, אבל שוב, ככה התחלנו את הרעיון, תראה מי השופטים. השופטים זה פורעי עיתון הארץ, הם כמובן גם הם סתם זוכי פרסים מעיתון הארץ, חלק מהמיליה של עיתון הארץ, אז ברור.
0: דוקטור שאול שלף, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה, צהריים טובים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הצד התקשורתי של, העניין הזה. שלום חנן עמיאור, עיתונאי, סופר ישראלי, מחבר הספר הסדנה להנדסת תודעה. שלום לך.
3: שלום אתי, שלום למאזינים.
0: אז מה אתה אומר על כל הסיפור הזה של עיתון הארץ והדיון בבגץ?
3: בוא נגיד ככה, זאת בדיחה מראה על חשבוננו, שבכלל עצם העובדה שהדיון הזה מתקיים, כן? ושיש בכלל אפשרות, לפחות תיאורטית, שבית המשפט יחייב את הממשלה להמשיך לפרנס את העיתון הזה. זה מה שאני חושב על הפרסה הזאת. אני רק רוצה להזכיר, כן, אני להזכיר את הנימוקים של היועמ"שית, כן? למה אנחנו, המשנים ליועמ"שית, שהם למעשה מנהלים פה את המדינה ואת הממשלה, על פי הערכים שלהם, למה אנחנו חייבים להמשיך לממן את עיתון הארץ, כן? הם אומרים שזאת פגיעה בחופש ההגינות, בחופש העיתונות, כן, ובחובת ההגינות, וזה ביטוי לפגיעה בערכי יסוד דמוקרטיים, כן? הכל פה שים לב מתחום הערכים ולא מתחום העובדות, ותחום הערכים זה התחום שעל פיו נבחרת הממשלה, ואם היא מחליטה לא לפרנס כזה עיתון, אז זה בכלל לא רלוונטי, זה בכלל... עצם העובדה שהעתירה הזאת נשמעת בכלל בפני בית המשפט, והיא לא נחסמה כבר במדרגות, זאת פשוט שעוריה שגם את העיוות הזה אנחנו נהיה חייבים לתקן, כי גם הוא חותר תחת סוד הדמוקרטיה. הם טוענים לשימוש פוליטי בכספי ציבור, כאילו אנחנו, כאילו החיוב של הממשלה להמשיך לפרנס את העיתון הזה הוא לא שימוש פוליטי בכספי ציבור, רק בדיוק מהצד השני. וכמובן ההליך לא היה תקין, שזה, לא יודע אם שמת לב מתי, זה הפך להיות העניין החדש שלהם. מינוי רומן גופמן, הליך לא תקין. מינוי ועדת האיתור לתאגיד, הליך לא תקין. מינוי זיני, הליך לא תקין. הם תוקפים את מה שנקרא, לוקחים אותנו לפרוצדורה, כי שם הם יכולים להחליט שההליך לא היה תקין. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו ולעצמנו, במה מדובר פה? מדובר פה בכלי התעמולה של האויב, שהוא מוכיח את זה בקמפיין אחרי קמפיין. כל מה שהאויב טוען נגדנו, עיתון הארץ מיד מאמץ. ג'נוסייד, הרעבה, עכשיו מהשבוע האחרון, אונס של פלסטינים כשיטה. כן? אני לא יודע אם אתה ראית את הכתבה ממש בגיליון האחרון של העיתון, ביום שישי. יצא הדוח הזה של האום, שישראל אונסת פלסטינים, שצהל אונס פלסטינים באופן שיטתי, עזוב, נניח בצד, שאפילו כותב את הדוח, הודתה שאין לה אפילו לא ראייה אחת, אפילו לא ראייה אחת, שיש בזה, שהדבר הזה אמיתי, כן, עיתון הארץ, אני קראתי את זה בדקדקנות, אתה ראית איזה תמונות הוא בחר לכתבה הזאת?
0: לא.
3: עזוב שלא היה מילת הסתייגות אחת בטקסט מהטענה הנלוזה והמופרט והפושעת הזאת. ראית את התמונות שהם בחרו? שמת לב?
0: לא.
3: הם בחרו תמונות.
0: כן.
3: יש את התמונה הפורסמת של הריו, מלאה במחבלים, שכמובן הופשטו עד התחתונים כדי לראות שאין עליהם נשק, מוסעים לישראל לחקירה. אז, ועוד תמונה של מחבל או חשוד צמוד לקיר ועם ידיים למעלה ומבוצע בו חיפוש. כמו שעושים משטרות כן. בכל העולם. אבל הקונוטציה של זה יכולה להתפרש כמינית, ולכן בכוונת מכוון הם בחרו את התמונות האלו לדיווח, כדי מכוון את התודעה של הקורא לזה שבאמת אנחנו אונסים פלסטין. אז את העיתון הזה אנחנו מחויבים לפרנס, ועוד בית המשפט העליון...
0: שכל עובדי משרדי הממשלה יקראו ויראו וילמדו, פשוט אירוע הזו. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא... אחד, בוא תשמע רגע דברים שאמר נפתלי בנט.
3: כן.
4: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
5: מלא. מלא דברים. כל מיני הצהרות, הבטחות, מעבר.
4: משהו ספציפי?
5: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
4: שמה הוא תזכיר לי?
5: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור אבס, ובאמת התכוונתי לזה.
0: תשמע, הוא לא היה מוכן לשאלה הזאת, נכון?
3: זה גם מצחיק, תראה איך הוא נזר מלהגיד חתמתי, והוא קורא לזה ערוץ 20, הוא עושה הכל כדי להקטין ולגמד את האירוע הזה, אבל מה לעשות, איש ציבור נבחן על פי הבטחותיו לבוחר, התחייבויותיו לבוחר, ולא סתם הוא מרגיש נבוך מזה. תשמע, מתי, אני חייב להגיד לך משהו, אבא שלי, אמא שלי הקשיבה לי, לי ולאח שלי, שהזהרנו אותה, אל תצביעי לבנט, באותן בחירות, שעלינו מדבר.
0: כן.
3: אל תצביעי לו, הוא יגנוב את הקול שלך. אבא שלי לא הקשיב לנו. ובמשך כל הקדנציה הזאת, הקצרה וההרסנית, הוא התהלך בבית, ובועט בקירות, ומקבל נקעים בבוענים, מרוב תסכול, כן? אז ברור למה, זה לא דבר שלבנט נעים להיזכר בו, רק אנחנו צריכים לזכור, שכמו שהוא עשה את זה אז, הוא בוודאות עשה את זה שוב.
0: והיום הוא... כן, והיום, אתה יודע מה, היום לא רק שהוא מבטיח עוד הבטחות, ולא רק שהוא אומר עוד פעם, אני לא יושב עם מפלגה ערבית, ודברים מהסוג הזה, הוא גם מתהדר באדם, הוא מציג את עצמו כאדם שנאמן להצהרותיו.
3: אין גבולות, תשמע, אין גבולות, ועוד פעם, זה כמו מה שאמרתי בהתחלה, אלמלא הייתה הבדיחה המרה הזאת על חשבוננו, היא באמת הייתה מצחיקה. אני אופטימי, אני מאמין שהיא תצחיק אותנו. כי אני, יש לי אמון בתבונה של הבוחר, אני מאמין שהוא יתרסק. זה לא יכול להיות שבן אדם כל כך רמאי ורק ונוחל, כן? שהוא כלום, זה לא, אתה יודע, אתה, מי כמוך יודע, אתה, הרי זה המקצוע שלך, הסיקור הפוליטי. כבר היו ימנים שנעשו שמאלנים. הייתה לנו ציפי לבני, היה לנו אהוד אולמרט, הם אנשים שהיו ימנים ועברו מטמורפוזה ונעשו שמאלנים.
0: כן.
3: בנט אפילו לא, אפילו זה לא. זה לא שהוא הפך להיות שמאלני, הוא כאילו, הוא רוקן את עצמו ונשאר ריק. הוא שמאלני הרי בדיוק כמו שהוא ימני, זה כלום, זה סתם תאוות שלטון, קרייריזם, שהכל, הוא סובל כל תרגיל וכל תכסיס וכל, אתה יודע, וכל... כל קוניוקטורה. אז עכשיו הוא אומר שלא נעים לו להיזכר, כן?
0: כן. אגב, דיברת על זה שהוא גימד את האירוע, אמר ערוץ 20, נכון שעובדתית זה באמת היה ערוץ 20, אבל ערוץ 20 ושלא זה, אבל היה עוד סעיף שהוא חתם עליו, וזה כמובן הסעיף שקשור ליאיר לפיד, אותו הוא בכלל לא הזכיר, מי שהיום הוא בעצם השותף שלו מלא מלא, הם רצים יחד.
3: נכון מאוד. גם אז הוא הפתיע את זה. אותו, זה, תשמע, אותן שיטות מעידות שדבר לא השתנה, ומכיוון שזה מדובר באותן שיטות שמעידות שדבר לא השתנה, גם דבר לא ישתנה. ואנחנו, אם הוא יצליח, שוב אני אומר, להערכתי זה לא יקרה. להערכתי הוא יתרסק לפני הסוף. אבל אם הוא באמת יהיה גורם משמעותי, פקטור מרכזי בפוליטיקה, כל מה שראינו יחזור. כל מה שראינו יחזור, זה כתוב על הקיר, הרי אתה ואני מבינים את זה. אבל אני נותן קרדיט לתבונת הציבור, ואני חושב שגם הציבור עצמו מבין את זה, ולכן הוא לא יהיה פקטור משמעותי, אם בכלל הוא יהיה פקטור.
0: כן. אלה הדברים, אני רוצה להודות לך, חנן עמיהו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה.
3: תודה לך, מתי, כל טוב, להתראות.
0: להתראות.

ועד כאן דברנו להיום. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה מקרב לב לצוות המשדר, עורך שלום מנדל, המפיק ומשה רחמקין, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטלי איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע מרצה השם מחר בשעה אחת. בינתיים אל תלכו לשום מקום, כי דיבורים כמו חול אחרינו. האזנה הרבה, שיהיה בשורות טובות, שבוע טוב, להתראות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: כל יום בארבע וחצי.
2: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
3: איך אתה רואה את הדיון היום?
2: מה קרה שם?
4: הוא רואה מסתם של ראש המוסד, מאחורי גבו של ראש הממשלה, לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה, או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
1: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: שומעים שזה ישראלי, רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל החדשות.
19: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי כיבוש הבופור הוא שלב שיוצר שינוי דרמטי במדיניות אותה מובילה ההנהגה. את הדברים אמר לפני זמן קצר בהצהרה לתקשורת. עוד ציין שהנחה את כוחותינו להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה, והדגיש שישראל תשלים את המשימה ותשיב את הביטחון לתושבי הצפון. באשר ללחימה נמשכת, אמר ראש הממשלה, ששברנו את מחסום הפחד לכדי יוזמה בכל החזיתות, בסוריה, בעזה ובלבנון. קבוצת מחבלים ערבים תקפה לפני כשעה אזרח ישראלי שנכנס לכפר דיר קדיס שבמרחב רמאללה עם רכבו. המחבלים אפשדדו את תכולת הרכב, אך האזרח הצליח להימלט מהזירה בכוחות עצמו ללא פגע. מטוסנו החלו בשעות הצהריים המוקדמות גל תקיפות נרחב בדרום לבנון נגד תשתיות חיזבאללה. הגיחות מתמקדות סביב העיר צור. מוקדם יותר קרא דובר צהל בערבית לתושבי דרום לבנון מדרום לליטני להתפנות לאלתר מביתם ולעבור לאזור שמצפון לנהר. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר צפון הארץ. לוחמי ההגנה האווירית הרתו את רובן, השאר התפוצצו בשטחים פתוחים. אין נפגעים. המשטרה חשפה כי יתרה בימים האחרונים את הסכין ששימשה לרצח הנער דסטאו צ'קול בבאר שבע לפני כחודש. לאור ההתפתחות בתיק הגישה הבוקר הפרקליטות הצהרת תובע נגד ארבעת החשודים ברצח. בהמשך השבוע יוגש נגדם כתב אישום, כמו גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים. הממשלה אישרה את הקמת היישוב שיבולת בגליל התחתון בהובלת שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק לאחר יותר מ-20 שנים של התנגדויות ועיכובים תכנוניים. בתוך כך תוקם בשבועות הקרובים שכונה ראשונה ביישוב שעתיד לכלול 350 יחידות דיור. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב-27 אגורות לליטר. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות העצמי יעלה על 7 שקלים ו-80 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
19: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
24: איזה כיף.
25: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
23: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
26: אה,

0: כי הכל זה דיבורים כמו חול זה
1: כל זה
0: כי הכל זה
1: כי הכל זה

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: דיבורים כמו חול.
2: שלום רב לכם, דיבורים כמו חול. ברוכים הבאים, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, שלום איתן אורקיני.
3: שלום שי גולדשטיין, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, שלום מאזינים יקרים.
3: שבוע חדש.
2: שבוע חדש. מתחיל עכשיו.
3: דיבורים כמו חול.
4: Excuse me.
3: דיבורים.
2: אתה מוכן להפסיק? מה זה הקולות האלה?

0: אני לא יכול עם הקולות האלה.
1: זה מה יש.
0: זה לא, אתה נשמע כמו, אתה נשמע כמו...
1: אתה אמרת לי, תשאיר.
0: הזמר הלא מוצלח בלהקה.
1: אבל אני דיברנו על זה ואני אמרתי לך שאני מתבייש לשיר. אתה אמרת לי, תשאיר, איתן, תשתחרר, תשאיר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בבקשה, זה מה שקורה.
0: צודק, צודק.
2: דיבורים כמו חול.
0: אז יאללה, תשאיר. בבקשה. חבר'ה, בואו נעמוד כולנו וניתן את הכבוד לאיתן, הוא ישיר לנו עכשיו שיר.
1: מה אתם רוצים? מה, תבחרו שיר ואני אשיר.
0: אני אבחר שיר?
1: לא, עכשיו זה לא יהיה ככה.
0: שיר ארץ ישראלי?
1: שיר, עכשיו אתם תשלמו. אני פותח.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: בזה, בגרי, לא יודע איפה המקומות האלה שעושים מופעו. שוני, בבקשה, גמרנו.
0: כסף, כסף, כסף.
1: נהניתי מזה בחינם, עכשיו אני לוקח על זה כסף. לא היית צריך לפתוח את הפה. כן.
0: טוב, בסדר.
1: יופי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מה נשמע? אנחנו כאן, דיבורים כמו חול, עם מלא מלא דברים שיש לנו להשמיע לכם. יש לנו את פינתו של אבנר אברהם בפינת המוסד. והפעם...
1: נו מה?
0: על ה, אתה, על השין יוד, אתה מכיר את השין יוד?
1: שירות הידיעות?
0: איך אתה יודע?
1: אני...
0: של ההגנה.
1: של ההגנה, כן, כן, הבית הירוק.
0: בעצם כן. הוא היה הגרעין שממנו נוסד השבק. אבל על זה אחר כך יש שם
1: מצוין,
0: סיפורים.
1: מצוין, זה לצדים. בשעה השנייה אני חושב, נכון? כן.
0: כן, זה בשעה השנייה.
1: יפה.
0: כן. חוץ מזה יש לנו ארבעה כרכים מלאים, יפים
1: כבכל תוכנית,
0: כבכל תוכנית.
1: כרכים קדושים ומלאים בכל טוב,
0: בכל טוב. ויש לנו שיר AI נהדר,
1: פנטסטי,
0: על מישהי שהפיצו עליה שמועה בקיבוץ, והיא מספרת את זה בעצמה, וזה נורא נורא נורא נוגע ללב.
1: תחכי קיבוץ, אני אוהב דברים כאלה, מעניין.
0: כן, אין כמו התחכים של הקיבוץ. נאמן יישב בפלחה, אתמול הייתי בפלחה ולעומתי איתן לא ראה פלחה כבר חודשים. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: אני בצרכניה. מישהו צריך להיות בצרכניה, לא?
0: בטח, הכי קל זה בצרכניה, ואני קורא את עצמי בפלחה.
1: בוא, תחליף אותי בצרכניה, יום אחד, נראה אותך.
0: אה, באמת, אפשר לחשוב.
1: בוא, להיות במחסן, להוציא מצרכים. בוא, תשב אתה בצרכניה.
0: אפשר לחשוב.
1: וזה גם הרבה שעות, נכון?
0: אין לי בעיה.
1: אני מסיים את הפלחה, אני נשאר עד ארבע. עד ארבע בצרכניה.
0: אוי מסכן, הוא עד ארבע.
1: בוא נתחלף.
0: בסדר,
1: בשבוע הבא.
0: אני מסיים את הפלחה, אני הולך לחליבה. את מתי עשית חליבה פעם האחרונה?
1: אין לנו רפת כבר 10 שנים.
0: סגרו את הרפת?
1: סגרו את הרפת.
0: אז איך אני חולף?
1: איפה איתו?
0: את מי אני חולף כל יום? מי אלה שאני חולף אותם? אלוהים ישמור. התבלבלתי.
1: כן.
0: ואני שותה את החלב?
1: לא ישמור.
0: מה חלבתי? אני הולך שנייה לבדוק מה חלבתי. עוזר אחרי רבע שעה.
1: לא אישית.
0: אהלן. חזרתי מה...
1: קוראים לי שי ואני רוצה לשתף במשהו.
0: חזרתי מהחליבה.
1: עכשיו הבנתי.
0: בוא נעשברים האלה. תשמע. טוב, עזוב את זה, באמת. בוא נהיה רציניים.
1: באמת עם ההתלוצצויות, באמת, כן.
0: יש דברים כל כך רציניים.
1: כן, נכון.
0: שקורים, ואנחנו, אתה יודע, מתעסקים בשטויות.
1: נכון.
0: ענייני צבא למשל.
1: כן.
0: תחשוב איזה דבר, אני הולך להביא לך פה ידיעה שתהפוך את עולמך בעניין הצבא.
1: בבקשה.
0: שים לב.
1: בבקשה.
0: ובכן, בגיל 55...
1: אוקיי.
0: מלכת הולנד סיימה טירונות בצבא.
1: מה? אני מתרגש, כאילו אני האבא.
0: נכון.
1: מה, אני מתרגש? המלכה סיימה טירונות.
0: הר אונסטי, איך קוראים את זה?
1: הר מג'סטי סיימה. הר אקסלנסי, הר רויאל היינס. סיימה טירונות בצבא של הולנד.
0: אוקיי.
1: 50, היא בת 55.
0: אתמול,
1: כן.
0: שים לב.
1: Give me the details.
0: I give you the details. כן. אתמול,
1: כן.
0: היא השלימה,
1: נו, כן.
0: את מסע הקומטה.
1: בהצטיינות. מעניין המסלול של המסע קומטה בהולנד.
0: בהולנד?
1: מקופי
0: שופה בולדוג לקופי שופה...
1: לרייך מיוזיאום וחזרה, כן.
0: ושימי לב, זה לא הסתיים, ועכשיו היא מצטרפת כחיילת מילואים לכל דבר ועניין.
1: כן, לכל דבר ועניין. היא תהיה חיילת כמו כולם.
0: למה אתה מזלזל?
1: לא מזלזל.
0: למה אתה מטיל ספק בממלכה?
1: אני מדגיש את זה, אני מדגיש, עובדה.
0: הממלכה...
1: תראה מה שיפה שגם חיכו, אתה מבין? ידעו שהיא מתקשה? למור, אנחנו לא משאירים אף אחד מאחורה, אנחנו, כל אחד בזמן שלו, ואת תראי שאת תגיעי לזה.
0: תגידי לי, עכשיו באמת, עכשיו ברצינות, חבר'ה, מי רוצה לעשות מילואים עם המלכה? אתה חושב איזה ניג'ור זה? היא המלכה, עכשיו, כאילו יש, אתה אומר, אני חייל, נגיד, אני תרש, או רבת, מעלה יש סורג'נט.
1: כן.
0: סמל.
1: כן.
0: בטח בהולנדית זה סרחן.
1: סרחן. סרחן.
0: אלס גאצ... לא, זה...
1: לא, זה גרמנית.
0: איכמין... לא משנה, סרחן.
1: כן, סרחן.
0: מעליו יש אלוף.
1: כן.
0: על כולם יש את הרמטכ"ל.
1: נכון.
0: אבל מעל כולם יש את המלכה. עכשיו היא איתי באוהל. המלכה איתי באוהל. אנחנו עושים דברים ביחד, אני והמלכה.
1: למי יש אומץ להעיר אותה לתור שלה בשמירה?
0: קומי, קומי. גברת, קומי.
1: די, מה זה?
0: מה זה? תקומי כבר לעשות שמירה. I am the queen.
1: נכון, אי אפשר. אנחנו נראה לך מה זה קווין.
0: בואי, קווין, נעשה לך שמיכה פה תכף. קווין, אנחנו נגרור אותך בזפת ונוצות. קומי לשמירה!
1: יו, אין, אין, זה כאילו...
0: אתה רוצה לעשות מילואים כשהמלכה איתך?
1: אני לא...
0: המלכה!
1: מצד שני, תחשוב איזה, כמה יתרונות זה יכול לתת. כאילו, אני רוצה להיות איתה באוהל ובמחלקה. אם הייתי בטירונות או במילואים, הייתי רוצה להיות איתה.
0: כי... אני לא הייתי רוצה להיות
1: לא, איתה. לא, להפך.
0: למה?
1: כי זה אומר שאתה קצת מוגן, אתה מבין?
0: בגלל שזה המלכה,
1: המלכה, אז לא יענישו את המחלקה שלכם יותר, או שדווקא כן יענישו כדי להראות שיש צד.
0: כל החוכמה זה שיבוא, תמיד יהיה איזה מפקד שיגיד, נפלה לי המלכה בידיים, אני הולך לפתוח אותם.
1: אני הולך להראות להם שאצלנו אין איזה פרוטקציות.
0: אלס קווין! לרוץ! ריצה, 30 שניות היית בקופי שופ וחזרת. הקפת את הקופי שופ וחזרת.
1: איך... איך קוראים לה דרך אגב?
0: בוא אני
1: לא יודע אפילו איך קוראים
0: אני
1: לה.
0: אני אתן לך עוד פרט על המלכה.
1: היא המלכה או שהיא כאילו אשתו של המלך? איך זה עובד שם?
0: אני חושב שהיא אשתו של המלך. למה אוקיי. אני אומר את זה? כי היא ארגנטינאית במקום.
1: בגלל זה היא לא עשתה טירונות. ביאטריקס מלכת
0: לא, ביאטריקס כבר מתה.
1: זאת הקודמת.
0: ביאטריקס זאת הייתה אימא.
1: המנוחה, מלכה.
0: המנוחה.
1: אני לא יודע אם המנוחה, אבל...
0: לא, היא מנוחה ביאטריקס, אני חושב.
1: זאת היא הארגנטינאית שהתחתן הנסיך עם הארגנטינאית. בגלל זה רק בגיל 55. זה לא שהיא כאילו עשו לה דחיית שירות כל הזמן, דחו לה ודחו לה ודחו לה.
0: רגע, היא רעייתו של מלך הולנד, וילהם אלכסנדר.
1: כן.
0: אוקיי, ולה קוראים, היא ארגנטינאית.
1: היא ארגנטינאית.
0: סורגייטה סרוטי.
1: סורגייטה סרוטי.
0: עכשיו, כמה זה מעליף שהמלך של המדינה שלך,
1: כן.
0: מביא קלה מבחוץ, כאילו אומר, אני לא אוהב את הנשים, הנשים ההולנדיות לא אוהב אתכם, אני הולך להביא לי מישהי מבחוץ.
1: מבחוץ, כן.
0: ארגנטינאית, אני אוהב על פחורס, אני לא אוהב את מה שאתם אוהבים.
1: תנו לי לטינו קצת, תביאו אותי,
0: לבמבה, לבמבה, לבמבה. אני אוהב
1: לבמבה, לבמבה,
0: אני לא אוהב את השטויות שלכם.
1: פעם זה היה מאוד ועושים כל מיני הסכמי נישואים.
0: לא, אבל השאלה... כן, אבל השאלה אם היא בת מלוכה בעצמה בארגנטינה, כי אין מי, יש מלוכה בארגנטינה.
1: לא חושב שיש מלוכה בארגנטינה.
0: אז עם מי הוא התחתן? בוא נראה.
1: מה הרקע שלה?
0: בוא נראה. היא... טוב, בסדר. היא למדה באוניברסיטה האפיפיורית הקתולית.
1: אוקיי.
0: זה מעניין אותך.
1: כן, מעניין.
0: יש להם ילדים ביחד, יש להם את קטרינה, אמיליה ואלקסיה, נסיכת הולנד, אלקסיה, ואריאנה נסיכת הולנד.
1: אוקיי, יפה.
0: אבל אני לא רואה שהיא בת מלוכה.
1: מעניין מאוד מאוד מאוד הסיפור הזה.
0: היא ביתו, ביתם, של חורכה הורסיו סורגייטה, שהוא פוליטיקאי, והיה שר החקלאות. בזמן המשטר הצבאי בארגנטינה, הוא היה שר החקלאות.
1: אז היא בכל זאת בת לשושל אצולת דיקטטורה כלשהי, מונרכיה מסוג כלשהו.
0: מונרכיה כלשהי.
1: מה אתה אומר?
0: וואו, הייתי רוצה להיות בחתונה שלהם.
1: זהו, אז עכשיו היא סיימה את הטירונות.
0: עכשיו היא סיימה
1: את
0: הטירונות, תכף היא תתחיל לעשות מילואים.
1: וואי, וואי, זהו.
0: מעניין אם גם...
1: האומה, אתם יכולים לישון בשקט, ההולנדים.
0: בלילה.
1: יש מי ששומר עליהם.
0: המלכה עומדת על המשמר.
1: המלכה על המשמר. המלכה עכשיו בדיוק.
0: מי שומר? המלכה על המשמר.
1: מי עושה כלים? תורנות של המלכה. כן. תורנות שמירה מלכה. תורנות כלים. מטבח מלכה.
0: פקש יומי.
1: מלכה.
0: מלכה.
1: יופי.
0: זה נחמד.
1: זה חמוד מאוד.
0: זה צבעוני, זה נחמד.
1: זה משכנע את כל ההולנים, ועכשיו משוכנעים שבאמת יש שוויון, והנה גם המלכה עושה צבא כמו כולם. אמין.
0: אני כל הזמן שומע שאתה כאילו רומז פה...
1: אני יש לי התנגדות כל כך עזה.
0: שנייה, שנייה. כל פעם אתה כאילו רומז פה שזה איזה תרגיל כאילו להפוך אותה לעממית. אולי באמת...
1: אולי באמת יש לה רגשות כאלה
0: של... פטריוטים להולנד, למלות שהיא לא הולנדית.
1: כן, ורוצה להיות באמת שותפה למאמץ.
0: כן, למה ישר להיות סיני?
1: לא יודע.
0: אתה חושב ששרה נתניהו, המלכה של ישראל.
1: כן.
0: הייתה מסיימת עכשיו טירונות, מה היית אומר?
1: אני הייתי הולך לטקס השבעה בכותל, מה, איזה שאלה? אתה אומר, מה זה זה?
0: איפה הם עושים את הטקס השבעה שלהם? ברייכס מוזיאון? איפה הם עושים את הטקס השבעה שלהם? אין להם כותל.
1: אני לא יודע, זה גם אין להם, יש, זה גם חוב, זה גם שירות צבאי חובה.
0: כן, כן, אבל איפה הם עושים את הטקס?
1: אני לא יודע.
0: אצלנו יש הר הרצל, יש יש מקומות, הכותל, הר הבית, אני יודע, מגדל דוד, יש לנו, מה, איפה הם עושים את זה?
1: רגע, אני גם לא מבין דבר אחד, מטירונות ישר למילואים?
0: אז מה אתה רוצה? שירות סדיר?
1: אני לא יודע, משהו, כאילו, מה התפקיד? אחרי הטירונות, כאילו...
0: מילואים ניקית. אישה, במטבח, מה אתה זה? מה אתה רוצה, שתהיה לוחמת?
1: לא, אבל...
0: היא בת 55.
1: מה המקצוע הצבאי שלה? מה היא עושה בצבא? שהיא הולכת למילואים, מה היא עושה?
0: אין לי תשובה.
1: זה מה שאני רוצה לדעת.
0: אין לי תשובה, מה?
3: מלכה
1: צבאית. זה המקצוע החדש, מקצוע צבאי חדש, מלכה צבאית.
0: מלכה צבאית.
1: מן צדיק. מן צדיק, מלכה צבאית. מלכה צבאית, כן.
0: אתה רוצה לקבל את הפותחן?
1: אני אשמח, תודה.
0: אתה רוצה לקבל אותו?
1: בבקשה. תן, תן לי.
0: לפנים שלך, מה שנקרא?
4: פותחן!
5: אז אני סיימתי.
0: תודה רבה לך.
1: כן.
0: טוב, נתחיל עם בנט.
1: נפתלי בנט, כן.
0: יש לנו את הג'ינגל של בנט היום?
1: אנחנו רוצים להקשיב. כן, צריך

0: כן,
1: קשה. כן.
0: טוב, בנט התארח בפודקאסט של ערן סוויסה.
1: זה פודקאסט ש... כן, של פוריל, זה חלק מישראל היום ואתר היום. כן, כזה שלנו, זה, אני מכיר. זה מוקלט.
0: אז הוא התארח...
1: מטרים ספורים ממשרדי, כן.
0: באמת? זה קורה ממש לנסות שלך?
1: האולפן, אני לא הייתי שם שזה...
0: פגשת את בנט?
1: לא, אני לא הייתי באותו יום, אבל...
0: בסדר.
1: שאלת.
0: אתה לא חייב לענות גם על כל שאלה שאני שואל. אתה צריך ללמוד...
1: כל מה שאתה אומר ברצינות.
0: אתה צריך ללמוד ש...
1: לסנן.
0: בדיוק, לסנן. יש דברים שאני שואל שהתשובה עליהם...
1: אוקיי.
0: לא שווה. תגיד לי רגע... אוקיי. בנט, בתוך הפודקאסט של ערן סוויסה, בבקשה.
2: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
3: מלא מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מעבר.
2: משהו ספציפי?
3: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
2: שמה הוא תזכיר לי?
3: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס, ובאמת התכוונתי לזה.
0: תמחוק, אתה יודע מה תעשה? תמחוק כל מה שאמרתי אי פעם. תעשה לי טובה, אתה באמת יכול? איזה יופי. כך הכל, כל מה שכל, אפילו גרפס שתקעתי, תמחוק אותו, כי גם הוא לא היה אמיתי. זה לא אכלתי כלום, זה סתם עשיתי. כדי להיראות אנושי, תקעתי גרפס. תמחוק, הכל תמחוק.
1: תשמע, זה קודם כל זה שינוי קו, כי עד עכשיו הוא אמר שהוא לא מתחרט, והוא לא מצטער, ולא הייתה ברירה, וזה היה נכון לשעתו, ואחר כך היה צריך משהו אחר. עכשיו הוא אומר שכן, הסיפור עם ערוץ 20, אתה מבין? זה היה איזה אפיזודה עם ערוץ 20.
0: סיפור.
1: עכשיו...
0: משהו קטן.
1: משהו קטן.
0: רק חתמתי על מסמך.
1: היה משהו קטן, לא יודע אם אתה זוכר, הגאונות
0: של... אני רק חתמתי, כמו שהיטלר פעם אמר, אני רק נתתי פקודות.
1: נכון,
0: חס וחלילה, אני לא משהו... רגע.
1: כן.
0: לא השוויתי.
1: רגע, תזכיר לי מה זה היה שם, עם הפקודות, אני לא זוכר, תזכיר לי רגע מה זה היה.
0: לא זה.
1: היי, נחמד.
0: איזה יופי,
1: תותת, תותת,
0: תותת, תותת, תותת. מספר 46 לחדר מספר 5. מספר 46 לחדר מספר 5. הקטע שאתה הולך בדואר, הם משוגעים שם עם המספרים, לא יודע איך הגענו לזה. דרך הזה.
1: אוי ואבוי אם אתה מפספס את המספר.
0: לא, גם יש להם ככה. A43 לעמדה מספר 6. אתה אומר, אוקיי, אני A44, אני הבא בתור, ואז פתאום, H98 לעמדה מספר 3. רגע, איך ח' ואיפה אני עומד עם ח' ו... אוקיי, אז הבא, בסדר.
1: כן.
0: M60. מתי מגיע המספר? למה הם עושים את זה?
1: אני לא יודע, יש להם כאילו תורים נפרדים כזה לכל מיני פעולות, אני אף פעם גם לא הבנתי, זה תמיד נורא, הם מייצרים גם מתחים בין אנשים, זה מפלג את העם, זה מפלג, מי שיושב שם, שחושב שזה תורו, וזה מגיע לו, ופתאום מישהו אחר לוקח לו את התור, זה יוצר פילוג בעם.
0: מי שיש לו א', זה נהיה ישר שבט של אלה עם א'ים.
1: נכון.
0: כי הם גם מסודרים לפי סדר, והחטים בנפרד, והגימלים בנפרד.
1: ואם אתה מסתכל טוב טוב על האנשים, אתה גם מגלה שלא סתם כל מי שמקבל את האלף ומי שמקבל את החט. יש מאחורי זה משהו.
0: גזענות. טוב. חברים, בואו נתחיל וניתן את השלקלק.
1: יש.
4: קרח השלקלק.
0: פה פרה פרה פה פה פרה פרה פה פה. אוקיי.
5: אנשים אוהבים לדבר.
1: הלו,
6: הלו, להתעורר.
0: טוב, יאללה, להתעורר, זה רדמן, לא סתם שמתי לך.
6: הלו, להתעורר.
0: תכף נשמע את רדמן.
1: כן.
0: אוקיי, זה קרח ראשון שלנו, קרח א', הוא השלקלק.
1: שלקלק, בהחלט, בבקשה.
0: בואו נתחיל. הקרח הראשון שלנו ייפתח עם... אמנון אברמוביץ', בוא נשמע אותו, בבקשה.
7: לגבי החיבור בין בנט ולפיד, זה כנראה כפי שחשבנו היה חיבור פזיז ומבועל, כי ערב החיבור הם היו 28 מנדטים, הם בירידה ל-22 מנדטים, אבל זה כבר מעשה עשוי.
0: מעשה עשוי, איך אני אוהב מעשה עשוי?
1: זה מעשה עשוי.
0: מה הוא אמר? הוא אמר שזה היה פזיז ומבועל.
1: יותר גרוע מזה, שי, זה יותר נחמד מזה, סליחה, זה פשוט, כמו שאמרנו, כמו שחשבנו, אני לא זוכר שהם חשבו ככה, אני חושב ש...
0: סליחה, אתה שומע את המחשבות שלהם? אולי הוא חשב בלילה במיטה כשהוא היה לבד עם אשתו הנחמדה, שזאת אנרכיסטית מהשטחים שם.
1: זאת נעשה...
0: אשתו היא פרופסור?
1: בטח, נדמה לי לימודים קלאסיים, מה שנקרא.
0: אז איך אם היא לימודים קלאסיים, היא נוסעת לריב עם מתנחלים ב...
1: לא יודע, אבל היא דווקא הייתה, היא מורה טובה, נדמה לי שעשיתי אתה לה אפילו קורס.
0: די!
1: היא חשובה מאוד, כן.
0: חשובה מאוד, אני בטוח שנסתדר בלעדיה. אתה יודע מה, היא חשובה, אבל גם אני חשוב וגם אתה וכולנו, וכולנו נמות והסתדרו בלעדינו.
1: אוקיי, אבל לא חשוב...
0: לא, אני רוצה שיהיה ברור שבאמת גם הכי חשובים מתים, ואז פתאום
1: בסדר, לא
0: בא מישהו אחר ונהיה לא פחות חשוב מהם.
1: לא שולל אף אחד אחר, זה לא בתחומה,
0: בתחומה, בסדר, יש הרבה תחומים ויש הרבה אנשים ידועים בשמם. פעם איינשטיין היה ידוע בשמו, היום מי סופר אותו?
1: מי סופר, זהו, בדיוק.
0: כל התורת יחסות שלו
1: הכל, די, זה שטויות, זה נורא, זה מיושן, שי, זה נורא מיושן.
0: זה גם לא נכון.
1: מסתבר שזה לא נכון גם?
0: איינשטיין עשה תרגילים, איינשטיין היה טמבל.
1: ככה אתה חושב. אוקיי. כן.
0: זה ידוע.
1: Enlighten us.
0: כל אחד יכול להיות איינשטיין. זה מה שאתם לא מבינים. למה?
1: כן, למה?
0: כי מה הייתה החוכמה של איינשטיין?
1: כן.
0: הוא כתב דברים והגה תיאוריות שאף אחד חוץ ממנו לא מסוגל להבין אותם. עכשיו גם אני יכול להגות לך תיאוריות כאלה.
1: הבנתי.
0: אתה מבין?
1: הבנתי.
0: אף אחד לא יכול לא להפריך את התיאוריות שלו ולא לאמת את התיאוריות שלו, כי הן בלתי ניתנות להפרחה ולאימות.
1: הבנתי. ואז במשך כאילו 100 שנים קדימה, אנשים רק עסקו במאמץ לנסות להבין, להסביר, להפריך ולאושש,
0: ולא הצליחו לא את זה ולא את זה.
1: הבנתי. זה באמת גאוני.
0: הוא עבד עליהם בעיניים.
1: זה אקזיט.
0: הוא היה חכם.
1: זה באמת
0: חכם. אז הוא כן היה חכם. רגע, נו, יצאתי טמבל. סוף אני יצאתי הטמבל. עשיתי סיבוב על איינשטיין ויצאתי הטמבל.
1: אז אתה חושב שזה היה מעשה פזיז וזה של בנט ולפיד? החיבור הזה לא עבד בסוף. הפתעה.
0: תשמע, אתמול אצל רוני קובן.
1: בתוכנית. איך זה נקרא? מפגש? פגישה? פגישה?
0: התארח אחד בשם משה רדמן.
1: משה רדמן, כן.
0: משה רדמן. עכשיו, שנייה, תכף אנחנו נשמע, אבל קודם, קיבלתי הבוקר את, כמו שאני מקבל מדי בוקר,
1: אוקיי.
0: את נתוני הרייטינג של התוכניות אני מקבל כל בוקר.
1: אוקיי, יפה.
0: כיוון שאני איש טלוויזיה בכיר.
1: כאיש טלוויזיה אתה מקבל?
0: זה איש טלוויזיה בכיר.
1: אוקיי.
0: אתה שמעת את המילה בכיר.
1: אני בכיר, נכון, נכון.
0: זה בטח קרה לך, לא בכוונה.
1: כן. אמרת לי מלחד, אתה אמרת לי לא להגיב לכל דבר שאתה אומר.
0: בסדר, אבל כשאני מפרגן, כשאני מעלל את עצמי, זה הזמן כן להגיב.
1: אבל אני יודע, בפנימיות שלי, אתה לא רק, אתה הבכיר, אתה מבין?
0: אוקיי, בקיצור, התוכנית פגישה עם רוני קובן, גם אני השתתפתי בה, ברדוגו, והיא נעה סביב ה5-6% רייטינג. הרייטינג היותר גבוה הוא באזור ה6%,
1: אוקיי.
0: כמו שאני וברדוגו הבאנו, לא יודע,
1: אוקיי.
0: סתם אני זורק את זה,
1: כן,
0: לא, רק שאני מכיר את הנתונים.
1: כדוגמה, כן.
0: אבל זה בערך. אתמול עם משה רדמן, כן. התוכנית הזאת הביאה,
1: כן.
0: 2.8%.
1: אקסקיוז לי?
0: 2.8%.
1: מה אתה אומר?
0: רייטינג, שזה רייטינג פשוט, באמת, אני חושב שאולי זה הכי נמוך של התוכנית הזאת
1: באמת,
0: עד היום.
1: אבל סליחה, איך יכול להיות? הרי הוא כוכב מחאה שכולם אוהבים ומכירים.
0: נכון.
1: הוא הרי מגנט של קריזמה. הרי כשהוא מארגן הפגנות, אני ראיתי בטלוויזיה במו עיניי היה כתוב 150,000 בהפגנות. אז זה לא היה ככה לדעתך?
0: מבין.
1: זה פחות פופולרי ממה שמציגים את זה?
0: אולי הוא קצת פחות פופולרי ממה שמציגי.
1: אתה חושב שכל המחאה הזאת היא קצת פחות סוחפת ממה שהציג? אולי היו פחות אנשים ממה שדיווחו?
0: בוא אני אגיד לך משהו. אני רק נותן את הנתונים. פרשנויות, תעשה אתה.

0: אני לא רוצה לראות את זה, אני רוצה לשמוע את זה בסבלנות, כפודקאסט, או לראות את זה בצפייה נדחית, כדי שאני אוכל לעצור אחרי כל משפט ולפרש את מה שנאמר, לחשוב עליו, אתה מבין?
1: הלו, הלו, להתעורר.
0: קשה,
2: זה מה שרדמן שלנו.
0: אתה מבין?
1: איזה כיף.
0: מה קשה?
2: איזה כיף. פחות רייטינג, אבל כיף.
0: איזה כיף. טוב.
2: anyway.
0: כן. אז בוא נשמע כמה, כן.
2: קובן רצה להראות שהוא לא בא ללטף עכשיו את רדמן, אז הוא כאילו הכניס לו.
0: הכניס לו, אוקיי.
3: לקחו להם את הבית, אחרי ששלחו אותם לגור שם. לא ראיתי אותם שוברים את הכלים כמו...
4: אני לא חושב שעברנו את הכלים, רוני, אתה חושב שעברנו את הכלים?
3: כן.
4: באמת?
3: כן.
4: תשמע, בהיסטוריה של מחאות, אני לא חושב שהייתה מחאה של כל כך הרבה אנשים, במשך כל כך הרבה זמן, ניידת אחת לא התהפכה, שוטר אחד לא נפלה שערה משערות ראשו.
0: הבנתי.
2: איך אתה יודע? מה, אתה בדקת את כל השערות של השוטרים? אני, יש לי תחושה שלפחות נשירה רגילה, אפילו בנשירה רגילה,
0: כן.
2: נופלים כמה שערות.
0: אני חושב ש... בדיוק, אני לא הייתי מגזים עד כדי כך.
2: אבל כן, בוא, היו ניידות שהתהפכו.
0: היו ניידות
2: שהתהפכו,
0: אני לא יודע, אני יודע...
2: אני חושב היה ניידות שהתהפכו.
0: אני יודע שהיו כמה עשרות שוטרים שנפגעו, למרות שהציטוט המפורסם של קובי שבתאי זה שכאילו לא נפצעו שוטרים, נדמה לי שאחר כך המשטרה הוציאה דוח, אז כן היו כמה שוטרים שנפגעו. נפצעו, אולי לא חמור, אבל היו כמה שוטרים שנפצעו.
2: רגע, סליחה.
0: אבל אני לא מבין, הוא צריך לקבל פרס על זה שהוא לא הרביץ לשוטר, אני לא מבין.
2: צריך להגיד לו תודה שכל השוטרים יצאו עם הרעמה שלהם שלמה מהאירועים האלה.
0: גם זה לא
2: הדגרה. תגיד תודה שלא באנו עם מספריים וגילחנו את כל השוטרים והיינו עושים להם קרחות. תראה איזה...
0: לא, גם זה לא הגדרה של אלימות, סליחה. המחאה שלהם באמת, באמת שברה את כל הכלים. קודם כל הם עצרו את המדינה יותר מפעם אחת והכריזו על זה בשמחה שהם משבשים את החיים לכולם ויום השיבוש, ועצרו פה צירי תנועה ורכבת ועניינים מפה ועד להודעה חדשה, וזה עבר בעל הנעלן.
2: לא יפה מה שאתה אומר.
0: דבר שני, הם הפעילו את תנועת הסרבנות, סליחה, התנדבות הגדולה ביותר שהייתה פה.
2: אני לא מוכן לזה.
0: לא, אלוהים אדירים, כמה שטויות.
2: מה שאתה עושה פה עכשיו, איתן, זה מעשה נבלה.
0: וואו.
2: נבלה. כי לא רק שאף שוטר לא נפל שערה משערות ראשו,
0: כן.
2: תראה מה עוד.
0: כן.
2: תראה כמה הם היו בסדר.
0: הם היו, כן.
2: תראה איזו מחאה נהדרת הם היו. תקשיב לזה, בבקשה. כן.
3: למה לחסום? הרי בכל דרך זה עובד נגדך.
4: ברטרוספקטיבה, אני חושב שכן, במידתיות בין להפריע לסדר הציבורי לבין להביע את המחאה שלנו, אני חושב שהיינו בסדר. אני לא מכיר הרבה מחאות בעולם שכשבא אמבולנס, כולם פותחים כמו בים סוף.
0: ובעד אחת ים המפגינים, שכידוע הוא היה מאות אלפי מפגינים, נפתח כמו ים סוף.
2: והאמבולנס
0: עבר בחרבה.
2: ומשה רבנו רדמן.
0: ואז שקמה שרה את שירת הים, נכון?
2: שירת הים.
0: אז הוא יוציא את הטוף של השקמה, שירת הים. עבר האמבולנס,
2: שירת הים.
0: הודו למשה, עברה אמבולנס.
2: משה רדמננו.
0: לא, באמת, התפיסת העצמי שלה זה משגע.
2: שמשה רדמננו, משה רד רבנו.
0: משה רד רבנו. איזה עוד ניסים הוא עשה, מעניין.
2: אתה... תגיד לי, אתה זוכר שהם הדליקו את המדורה הזאת באמצע איילון?
0: זה הסנה הבוער?
2: בדיוק.
0: לא, עכשיו אני כוסה את זה.
2: לא, זה לא היה סתם מדורה, זה הסנה הבוער.
0: זה היה הסנה הבוער.
2: לא שמעת את שיקמה אומרת למשה, רדמננו, רבנו,
0: שאל מעליך ועל רגליך.
2: והוא כמובן, בגלל שהוא הרי עושה מה שהיא אומרת לו.
0: עושה מה שהיא אומרת, בטח. הוא שאל, הניף את המוט.
2: יפה.
0: וואי, איזה יופי, טוב לדעת.
2: זה לא היה מחאה, זה היה יציאת מצרים המודרנית.
0: יפה, כי הרי נכון, והם גם אמרו, שבאמת הם אמרו שנתניהו הוא הפרעו של דורנו. הרי הם אמרו את זה.
2: זה היה יציאת מצרים.
0: עכשיו הכל מתחבר.
2: איזה יופי.
0: יצאנו מעבדות לחירות, תודה.
2: איזה יופי.
0: תודה, ואנחנו מתלוננים, ואנחנו לאגנו.
2: בוא נשמע את לזימי, אם כבר אנחנו באווירה הנהדרת הזאת, ובשבונג הזה, האם רם. אנשים האלה משוגעים. בוא נשמע אותה מדברת על רם ומבטיחה לנו ש...
5: אני מעדיפה לשבת עם רם ולא עם המפלגות החרדיות הנוכחיות.
6: וואו, כי מה?
5: כי ישבנו איתם וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל.
0: הבנתי.

0: נדע לך מילה אחת, לטובת השמדת עם ישראל.
1: או, או, התבלבלה לה, איך עובדים, לא לטובת, אלא על עם ישראל. על עם ישראל, לזה היא התכוונה. ישבנו איתם וראינו איך עובדים על עם ישראל.
0: כי רם, זה ידוע שלרם, מה שעומד בראש מעייני רם,
1: זה התנועה עם ישראל.
0: טובת עם ישראל.
1: טובת עם ישראל, רווחת עם ישראל, הצלחת עם ישראל.
0: זה מה שמעניין.
1: זו הרי, כמו שמרב כהן אמרה, הוא הרי ציוני. נכון, הוא הרי ציוני. וזה מפלגה שאם אתה לא מבין, הנטיעות, היערות, ההתיישבות בגבולות.
0: מי הקים את קק"ל?
1: הערבים, רם.
0: רם הקים את קק"ל. מה אתה מדבר איתי בכלל? מי הקים את הסוטה?
1: מה זה? רם.
0: רם. יד שרה.
1: רם.
0: רגל דוד.
1: זה רם.
0: אף דניאלה.
1: רם, אני חושב גם רם, אם לא רם, אז זה חדש, אבל זה אחד מהם, בטח, הקיבוצים,
0: זקה, מי הקים את זקה? האמת שבמקרה הזה זה באמת הערבים, כי לא הייתה ברירה, כי היו צריכים רם בשביל הפיגועים, לא רם, סליחה, רגע, רגע, לא רם בשביל הפיגועים, היו צריכים את זקה, זה לא שרם עשו.
1: לא, אבל הייתה להם תרומה להקמת הארגון. אתה מבין? נתנו תרומה כלשהו.
0: נתנו דחיפה קלה.
1: נתנו דחיפה קלה ו... משהו, זה מדהים הקטע הזה, כאילו זה באמת מדהים, מעדיפה את רם על פני, מעניין אותי מאי פעם קראת האמנה של תנועת האחים המוסלמים או דברים כאלה, אם היא מבינה מה, כאילו, כן.
0: מה שהיא מבינה, אנשים האלה, כאילו, היא אכלה חומוס באבו, המקורי, איך קראו לו?
1: כן.
0: אבו שוקרי המקורי.
1: בוא לא, זהו, ברגע שאתה נכנס לדבר הזה, אתה לא יכול להגיד שהוא המקורי, כי עכשיו יבוא מישהו יגיד, הוא המקורי?
0: שוקרי לא המקורי?
1: אבו שוקרי המקורי?
0: אז מי אבו שוקרי הלא מקורי?
1: אבו חלד. איפה אתה חי?
0: הם כל אבו שוקרי קוראים לעצמם אבו שוקרי המקורי.
1: לא, יש אבו
0: חסן. יש איזה שישה אבו שוקרי המקורי.
1: נכון, יש גם חסן, נכון?
0: ומה זה מוכיח? שהם אוהבים לגנוב אחד מהשני דברים, אחרת למה זה צריך להיות המקורי? יש אבו חסן המקורי, זה אומר שפתחו חיקויי אבו חסן.
1: אבל גם אצלנו יש מאבק מי הסביך המקורי, וגם אצלנו יש מאבק כאילו ממש על המלוכה.
0: מה זה מקורי? סליחה רגע.
1: כן.
0: עובד לא המציא את הסביך.
1: לא, עובד לא המציא את הסביך, הוא לא המקורי.
0: אז מה הוא הסביך המקורי?
1: אז יש אגדה, לא יודע אם זה אגדה.
0: אף לא המציא את הסביך, המציא אותו בעיראק ב-1322.
1: לא, יש סיפור על איזה מישהו ששמו היה סביך.
0: איזה שטויות.
1: והוא, כן, היה לו מזנון.
0: זה כבר סיפור על לורד סנדוויץ', אותו שטות.
1: היה לו מזנון, והוא הכין פיתות ברמת גן או משהו כזה, ומשם זה התחיל.
0: מה, אתה צוחק עליי עכשיו?
1: לא, אני, לפחות ככה, אני הבנתי. אולי גם אני נפלתי באגדה אורבנית. בוא נבדוק מה מקור המנה סביך. המנה הישראלית סביך.
0: אתה יודע מה?
1: כן.
0: לצורך העניין,
1: כן.
0: אנחנו נזיק את דוד בשעה הבא. בסדר? רק לבדוק את עניין הסביך. סבבה?
1: יאללה.
0: אוקיי. טוב, זהו. עד כאן כרך א' שלנו להיום. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות. ומיד אחר כך, כרך ב' ובו שיר קיבוצי נהדר.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. שש בערב.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
2: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
1: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
2: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי בחקירה?
1: צודק, תשכחו מזה.
2: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
1: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא
2: תגיד. אלעד עמדי מספר אחד.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מילואים ניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.
14: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: דיבורים כמו חול.
1: אנשים אנשים אוהבים לדבר
2: ולדבר ולדבר. טוב, דיבורים כמו חול, חלק בית קרח, קרח. למה אתה מסתכל עליי ונותן לי לגמגם את עצמי לדעת? תציל אותי. חס וחלילה, אני פשוט... Help me! איפה בקבוק מים שלי? הלך ל...
3: כן.
2: אני באמת לשתות והלך לי הבקבוק מים. אם מישהו פוגש בקבוק מים...
3: אם אתם רואים, אנחנו מבקשים את עזרת הציבור. הלך לאיבוד,
2: נעדר,
3: בקבוק מים. כן.
2: תביאו לי אותו. כן. טוב, בוא נתחיל את הקרח הזה עם סימון דוידסון, מכיר?
3: אה, בטח. זה
2: מה אתה יודע לספר לנו על סימון דוידסון,
3: חבר כנסת? חבר כנסת. ובעל הקטע הידוע.
2: המון זכויות.
3: המון זכויות. אתה זוכר את הסינק הידוע שלו, הפוכה אחת בנתניה של שנות ה-80?
2: זהו, זה היה לנו שיר מזה.
3: בטח.
2: חוטף הפוכה אחת. יאללה, איזה שיר נהדר.
3: בנתניה של שנות ה-80, בוודאי. מי זוכר כבר את ההקשר ועל מי ומה זה נאמר, אבל...
2: לא זוכר על מי הוא אמר את זה.
3: הוא התנצל אצלנו בשידור, העלינו אותו, הוא יצא חמוד לאללה.
2: אוקיי, בסדר. אז סימון דוידסון, יש לו משהו להגיד לטיק טוק?
3: לטיקטוק.
2: לא, סליחה, יש לו משהו להגיד לבנגביר על טיקטוק.
3: אה, אוקיי, בוא נשמע.
2: אבל שים לב למה שאני אגיד לך אחר כך. בבקשה, זהו.
4: תפסיק כבר עם הטיקטוק, תתבגר כבר. תתבגר כבר, ילד מגודל, תתבגר.
2: אוקיי, זהו אומר לבנגביר.
3: איתמר בנגביר.
2: תפסיק כבר עם הטיקטוק, תתבגר כבר, אבל איפה הוא אומר לו את זה? בטיקטוק. אתה מבין אותי? או, תמבינתי. תמבינתי?
3: תמבינתיק.
2: תתבגר, אתה בטיקטוק כל היום. תתבגר, צא מהטיקטוק. תראה אותי. אני פשוט עוד לא מבוגר.
3: נכון, גם אני לא כל היום בטיקטוק. אני
2: לא.
3: זה רק לצורכי עבודה, זה לא כמוך.
2: אבל אתה צא מהטיקטוק.
3: אתה כל היום הראש שלך במסכים, בכלל, כל היום במסכים אתה, די. תקרא משהו. תעשה קצת ספורט.
2: אין, יש עתיד באמת מספקת.
3: תקשיב, זה...
2: זה מתנה שלא מפסיקה לתת.
3: הפחד הכי גדול שלי זה שהמפלגה הזאת לא תעבור את אחוז החסימה, ובקטע הזה על כולנו להודות לבנט, שהוא בכל זאת משאיר אותם בנוף התרבותי שלנו, כי בלעדיהם זה לא יהיה אותו דבר.
2: היינו עושים לי אמירות כאלה כמו סימון דוידסון. אין מה להגיד, אין מה להגיד. בוא נמשיך עם יהודה שפר.
3: יודע מי זה? הוא משפטן כזה, לא? הוא... כן, הוא משפטן, נכון?
2: תמשיך,
3: מה, הוא עורך דין יהודה שפר? מה, הוא היה בכיר בפרקליטות לשעבר? תעזרו לי, באמת, תראו פה.
2: לא, למה צריך לעזור לך כל הזמן?
3: על מה במצוקה?
2: עורך דין, נכון.
3: נכון, משפטן.
2: מה, הוא היה משנה לפרקליט המדינה.
3: זהו, משנה לפרקליט המדינה.
2: והיושב ראש הראשון של הרשות לאיסור הלבנת הון.
3: אה, אוקיי, יפה.
2: למה אסור להלבין הון?
3: צריך רשות בשביל זה? הרשות לאיסור? מה זאת אומרת לאיסור הלבנת?
2: זה הרשות שהולך, נו, נו, נו, אסור לך להלבין.
3: אסור, אסור.
2: תוציא את החומר המלבין.
3: תוציא, תביא את זה לפה.
2: למה הם לא מרחיבים?
3: אני לא...
2: למה רק הלבנת הון? מה עם הלבנת בגדים? גם זה מעצבן, שאתה במקרה יש לך חלור, אתה שם, ואז הבגד יוצא דהוי.
3: הרשות לאיסור הלבנת בגדים.
2: כן.
3: יפה.
2: זה דהוי.
3: יפה.
2: דהוי יוצא דהוי.
3: זה דהוי.
2: טוב. יהודה שפר.
3: כן.
2: שים לב. הוא התארח אצל נווה דרומי.
3: עשה את הטעות, אוקיי. פשוט באופן
2: סדרתי. והיא רצתה להבין את העניין עם בקשי וביטון.
3: כן.
2: למה הם...
3: דוקטור ויד בקשי ודוקטור רפי ביטון, שני משפטנים מעולים.
2: למה הם לא ממשיכים לטפס?
3: נכון, כן, בוא נשמע.
2: אבל יש לו תשובה. בבקשה.
5: זה אומר שהוא ניסה להביא דיין. למה לא את בקשי? למה לא את ביטון?
6: בקשי ודוקטור בקשי, ולא לקרוא להם בקשי וביטון, בבקשה. לקרוא להם דוקטור בקשי ודוקטור ביטון. כן. הם קשה בשביל התואר שלהם.
5: כן.
6: הם לדעתי... לפי הרזומה שלהם מתאימים אולי לבית משפט מחוזי.
2: קודם כל, סליחה, סליחה, קודם כל תכבדי אותם, דוקטור בקשי ודוקטור דורון. אבל הם לא שווים כלום, מה את רוצה שאני אעשה? מה אני אעשה? הם מקסימום לעמוד בכניסה לבית המשפט בבאר שבע.
3: את יודעת מה, אולי רשם בתעבורה.
2: אלה עם האלקטרומגנטור.
3: עם האלקטרומגנטים. עם הגלאי נשק.
2: קודם כל תתנהגי אליהם יפה. דוקטור בקשי ודוקטור דורון.
3: דוקטור ביטון.
2: שניהם לא שווים כלום. אני אומר לך את זה.
3: אני קראתי את הרזומה שלהם. הם עבדו קשה בשביל התואר, אבל לא שווים כלום. אולי. את יודעת מה? עם פרוטקציה ועם קשרים ועם טיפה הורדת סטנדרטים.
2: נדחוף אותם.
3: ואם היה ממש צורך יהיה מחסור נורא כבד.
2: אפשר.
3: דחיפה עם הרגל. אחד מהם אולי תביעות קטנות. עוזר שופט. גם
2: תביעות קטנות עד 4,000 שקל.
3: זהו.
2: הם מזרחים, גברת, אי אפשר, גם יש גבול.
3: תקראי את הרזומה שלהם, מה כתוב? מה המילה הראשונה? בקשי.
2: בקשי.
3: מה לא ברור?
2: לאן את רוצה להתקדם מפה?
3: והשני עוד יותר גרוע. מילה... ביטון.
2: את רוצה שהרזומה שמתחיל בבקשי ייגמר בבית משפט עליון? איך זה הגיוני?
3: פסק דין ביטון, זה תקדים.
2: מי יחתום על הפסקי דין?
3: איך זה יכול להיות? איך ילכו לאוניברסיטה אחר כך תלמדי דורות של סטודנטים למשפטים? לפי תקדים פסק דין ביטון.
2: ביטון נשלח, ביטון נשלח אנשים לכלא, ביטון עצמו צריך לשבת בכלא, הוא ביטון. איפה כל הביטונים? בכלא, הוא לא יכול להגיד עכשיו. תודה. לסיום האירוע, תראה, יש מישהי באחד הקיבוצים, קוראים לה שרה שמיר.
3: אוקיי, וואו, זה שם של קיבוצניקית, שרה שמיר.
2: קיבוצניקית,
3: קיבוצניקית.
2: ומתברר שהגברת שרה שמיר יצאה עליה שמועה בקיבוץ.
3: אוקיי.
2: בוא נשמע, בבקשה.
7: מישהו הפיץ עליי שמועה בקיבוץ, שכל היום אני יושבת במרפסת ומרגלת אחרי השכמים בשביל הסרטונים שלי. איזה שטויות. אני אישה בת 72. אני יושבת לי כדי ליהנות מהאוויר הצח של הגליל.
8: שרה, משפחת כהן שוב רבים עם ורדה. להביא לך את המשקפת.
7: עזוב משקפת, תביא לי את המכשיר שנייה, הם התחילו ללחוש.
2: איזה הומור קיבוצניקי. לכי לפלחה, ספרי את הבדיחות שלך לפרות בחליבה.
3: אוי, לא, קודם כל היא חמודה. דבר שני, אם היא הייתה קיבוצניקית אמיתית...
2: לא, היא קיבוצניקית אמיתית.
3: אז לא, ממתי בקיבוץ אומרים שמועה? בקיבוץ קוראים לזה רינונים. אתה לא יודע, בז'רגון הקיבוצי יש רינונים.
2: איפה אתה יודע? מה לך ולקיבוץ? אתה חיית בקיבוץ?
3: קודם כל, לך שהייתי ילד...
2: היית קיבוץ?
3: זה לך פרק בעברי. פרק בעברי. כשהייתי ילד, בערך כשהייתי בן 4... או 5, משהו כזה, ההורים שלי רצו להתנסות בחיי הקיבוץ.
2: לא נכון.
3: זוג צעיר עם 3 ילדים.
2: לקחו אתכם לקיבוץ?
3: אבא שלי התאהב ברעיון.
2: ובאיזה קיבוץ נקי?
3: בית אורן.
2: בית אורן, מקום מדהים.
3: נכון. והייתי שם ילד שנה אחת. לנו בלינה משותפת. אמא שלי הייתה מטפלת בבית תינוקות. אבא שלי היה לולן. אבא שלי היה בשמיים, הוא כל כך אהב את זה, הוא נהנה מכל רגע, מכל רגע.
2: להיות לולן?
3: להיות איש קיבוץ.
2: מה, מהסבל של התרנגולים?
3: די כבר, נו.
2: הוא היה נכנס ללול, הוא רואה את התרנגולות הקלות, וזה עושה לו טוב בלב.
3: כן, בדיוק. נכון, זה בדיוק הסיפור, הוא היה סדיסט. וסוף סוף מצא הזדמנות להתעלל בחיות.
2: זה נראה כמו סדרה בנטפליקס, מתברר שהוא סדיסט בסוף הבא.
3: וזהו, אמא שלי פחות התחברה לאורך החיים הקיבוצי, אז הם סגרו את הניסיון זה אחרי שנה.
2: למה לא התגרשו?
3: מאוד מאוד נחקק בזיכרונים, כי הם אוהבים אחד את
2: אבל
3: השני.
2: אבל יכלו גם להתגרש, והוא יישאר בקיבוץ עם התרנגולות.
3: ואת המשפחה ואת הילדים, יותר okay. משהם אהבו, שנו את הקיבוץ.
2: יפה.
3: זה היה נחמד.
2: עכשיו אחרי הסיפור כיף. הזה, אף אחד כבר לא זוכר מה היה אינסר.
3: רינונים, זה כל כך נחמד.
2: ואיך השיר בכלל הוא קשור.
3: איי, איי, איי.
2: בבקשה. ציב. אוי. Oh.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
1: ישראל. היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה. הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
2: סקר TGI לתחנות הרדיו קבע, גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם. תודה. גלי ישראל.
3: כל יום בארבע וחצי.
4: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
5: איך אתה רואה את הדיון היום?
4: מה קרה שם?
6: קוראים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
3: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
18: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום, יום שישי 11 בבוקר, חדש, אל תחמיצו. תוכנית הנדלן של ישראל, בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
19: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתארו.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי כיבוש אבו פור הוא שלב שיוצר שינוי דרמטי במדיניות אותה מובילה ההנהגה. את הדברים אמר לפני כשעה בהצהרה לתקשורת. הוא ציין שהנחה את כוחותינו להעמיק ולהרחיב את האחיזה במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה, והדגיש שישראל תשלים את המשימה ותשיב את הביטחון לתושבי הצפון. באשר לאופן הלחימה אמר ראש הממשלה ששברנו את מחסום הפחד לכדי יוזמה בכל החזיתות, בסוריה, בעזה ובלבנון. מטוסינו פתחו בשעה האחרונה בסדרת תקיפות נוספת על מטרות חיזבאללה בעיר צור בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על 13 מחבלים שנפצעו בתקיפות. קבוצת מחבלים ערבים תקפה לפני כשעתיים אזרח ישראלי שנכנס לכפר דיר קדיס שבמרחב רמאללה עם רכבו. המחבלים אפשדדו את תכולת הרכב, אך האזרח הצליח להימלט מהזירה בכוחות עצמו ללא פגע. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל להסדרת והחמרת האכיפה נגד רעש ממערכות כריזה במסגדים. על פי ההצעה תחייב הפעלת מערכת כריזה במסגד קבלת היתר שיבחן לפי עוצמת הרעש, מיקום המסגד וקרבתו לאזורי מגורים. עוד מוצע לקבוע כנסות של עד 50,000 שקלים במקרה של הפרת התנאים. המשטרה חשפה כי יתרה בימים האחרונים את הסכין ששימשה לרצח הנער דסטאו צ'קול בבאר שבע לפני כחודש. לאור ההתפתחות בתיק הגישה הבוקר הפרקליטות הצהרה תובע נגד ארבעת החשודים ברצח. בהמשך השבוע יוגש נגדם כתב אישום, כמו גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים. הממשלה אישרה את הקמת היישוב שיבולת בגליל התחתון בהובלת שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק לאחר יותר מ-20 שנים של התנגדויות ועיכובים תכנוניים. בתוך כך תוקם בשבועות הקרובים שכונה ראשונה ביישוב שעתיד לכלול 350 יחידות דיור. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיני.
6: אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4. דיבורים כמו חול.
7: שים לב, זה חדש.
8: זה לא חדש.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: דיבורים כמו חול.
2: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
3: לא רוצים שתתרמי לדיון הזה. דיבורים כמו חול זה חלק, איך זה נקרא?
4: מועד ב'
3: זה מועד נקרא. מועד ב', אנחנו כאן עד השעה 4.
4: Indeed so.

0: אוקיי, כרך כמועד בית.
1: מועד בית, מי ניגש למועד בית היום?
0: לא מרוכז.
1: אני שם לב, מי ניגש היום למועד בית?
0: הרבה, טובים.
1: טובים, יופי.
0: ליאור שליין, אלירה שדה, ברק סרי.
1: פנטסטי, נדע.
0: ליברמן.
2: כמו חול.
0: יהיה לנו את אבנר אברהם בפינת המוסד.
1: נדע, זה אומר שממש מועד ב' לא נופל ממועד א', יופי.
0: לא, לא, להפך.
1: יופי, יופי.
0: ועוד הרבה דברים. יהיה הרבה דברים. אבל, אני אגיד זאת כך.
1: תגיד זאת.
0: כך, אני אגיד זאת. אנחנו, היה לנו פה דיון על סביך.
1: נכון, רצינו לדעת מה מקור המאכל, מקור מוסמך.
0: בדיוק, ואחרי תקופה שהנשנו את דוד, הנשנו אותו, מחקנו אותו, פיתרנו אותו.
1: למעשה הדחנו אותו, כן.
0: ואז מה ששמתי לב, שהוא חזר פתאום לקרוא לי כבודו. אני חושב שהוא הבין שהוא הודח.
1: מה אתה אומר?
0: והוא מתחיל להתחנף, ואנחנו נחזיר אותו עכשיו רק בגלל לבדוק אם הוא יודע לספר לנו מה מקור לסביך?
1: אוקיי,
0: בוא נזמין אותו.
1: בוא נזמין את דוד,
0: בבקשה.
1: כמו שאנחנו רגילים להזמין?
0: כן, כן.
1: אוקיי, אז תיתן לי תכונת אופי. תן לי תכונת אופי שלו.
0: הוא חכם.
1: כן, אתה חושב?
0: הוא חכם. יותר מכל אדם.
1: לא, כולם חכמים, לא?
0: לא כולם.
1: אז מה, הוא חכם מאוד? ממש גאון אתה חושב? מה יש לו?
0: חזון.
1: לא, יש לו כאב ראש?
0: יש

0: אחרי הרבה זמן שהוא לא...
1: כן, אני בטוח שהתגעגעת ממש להדרכה הבלתי נמנעת שלי. אז בוא נחתוך ישר לעניין, כי אני יודע כמה אתה אוהב לחכות. מה צריף? או שאתה סתם רצה לבלוק אם אני עדיין עובד.
0: קודם כל, אתה דוד או לא דוד? מי אתה?
1: נו, זה תלוי דרך, לא? אני כאן בתור דוד.
0: לא, סתום את הפה. רק תסביר מה מקור המילה סביך.
2: מאכל, המאכל.
0: המאכל סביך. בבקשה.
1: אתה סביח, אם זה מעניין אותך פתאום, זה כנראה בכלל מהשם של בחור עיראקי בשם צביח, שהיה לו דוכן עם החצילים והביצים האלה. תראה מה זה, אנשים נותנים שמות למאכלים על עצמם.
0: רגע, באיזה שנה זה היה ואיפה היה הדוכן?
1: זה היה בשנות ה-60 ברמת גן. כי איפה עוד ימציאו משהו כזה אם לא בפינת רחוב ליד שוק עירוני?
0: רגע, וצביח, הוא היה עיראקי צביח? קראו לו צביח.
1: כן. הוא היה יהודי עיראקי, עלה לארץ, ומסתבר שעם קצת חציל מתוגן הוא הכניס את עצמו להיסטוריה. לך תדע, אולי
0: זה
1: גם
0: לטורף. לפה. תחשוב שהבן אדם הזה, כאילו, הוא לא יודע, הוא נפטר צביח?
2: צביח.
1: כן, צביח כבר לא איתנו מזמן, אבל תאמין לי, כשמנה שממשיכה להתגלגל בפיתה נושאת את השם שלך, זה חותם יותר טוב מהמצבה שלך.
0: אני לא יודע.
2: לא יודע, אם הייתי נכנס לבידול, לעולם המושגים הזה עכשיו.
0: כל אחד שישאר בזה שלו.
2: מעניין, ההיסטוריה של המנה הזאת, כן.
0: זה מעניין.
2: כן, כן.
0: אוקיי, ואז צביח הלך לעולמו, ומה קרה עם דוכן הסביח של צביח אחרי שהוא הלך לעולמו?
1: הדוכן נשאר בידיים אחרות, כמו שהכל תמיד עובר הלאה. אנשים שכחו את צביח, אבל הם לא שכחו את החציל.
0: וואו. רגע, למה אנחנו לא עושים משהו לזכר צביח? באיזה תאריך צביח נפטר?
1: אין לך מה לדאוג. אף אחד לא הולך להרים יום זיכרון לפיתה.
0: לא, לצביח, לאיש, לצביח. הבן אדם המציא את הסביח. מתי הוא נפטר? אתה יודע את תאריך פטירתו של צביח?
1: אין לנו תאריך רשמי לפטירה של צביח, כי לא בדיוק הנציחו אותו כמו איזה גיבור לאומי.
0: אז אנחנו נעשה את זה, תקשיב. כתוב לנו בבקשה שיר זיכרון לזכר צביח מהסביך.
2: כן.
0: כתוב את השיר הזה עכשיו.
1: אתה רוצה שיר זיכרון לבחור שימציא מנת רחוב?
0: כן.
1: אין בעיה. תפין את החציל, אני אעשה מזה קינה.
0: בבקשה, בוא תקונן. בבקשה.
1: זהו, עכשיו יש לך רעיון. לך תעשה יום צביח, תתגן חצילים ותזכור
0: לא,
1: את האיש.
0: לא, תכתוב לנו שיר, כן. תכתוב שיר על האיש צביח ועל על גדולתו ועל על מה שהוא המציא. תקריא לנו את השיר שאתה כותב, תכתוב אותו עכשיו ותקריא אותו עכשיו. יאללה.
1: מזל שהזיכרון הלאומי שלך תלוי בי. אז תקשיב, האיש צביח קם מדי בוקר, תיגן חציל בלי לדעת מה הוא זורע. בפיתה אחת הוא השאיר מורשת, והיום כל ביס מזכיר לנו אותו בלי שום אנדרטה. זהו, תניח לזה.
0: מה תניח לזה? אני רוצה שיר, שיר.
1: אז הנה השיר. רגע של שקט לפיתה. צביח תיגן בוקר, נתן לנו ביס. עכשיו כל חציל ברחוב, בזכותו יש לו כיס. אם אתה רוצה יותר מזה, תכתוב בעצמך.
0: מה זה? תכתוב בעצמך. אני נותן פה את ההוראות, אדון דוד.
1: אם אני נוקן הוראות, אז אתה בבעיה רצינית האמת. אבל בסדר. תעשה עם זה מה שבא לך.
2: לא, אני, אתה יודע מה אני גיליתי עכשיו?
0: שהוא אנטיפט.
2: לא, אני גיליתי שאני לא התגעגעתי אליו.
0: גם אני לא, לא התגעגענו אליך.
2: לא התגעגעתי לזה. תודה, לא צריך.
0: תודה, לך.
2: אבל אם הוא יכול להגיש את הפותחן.
0: רק תגיש את הפותחן.
2: את הפותחן וזהו, כן.
0: ותלך. יאללה.
1: הפותחן כבר היה פה יותר מדי פעמים, וגם הוא מתחיל להתעיר.
0: טוב, טוב, טוב, לך, ביי, תן את הפותחן. מי זה? די כבר. אני עובר לקלוד.
2: יש כאילו ספקים שונים,
0: יש אחרים, מי צריך?
2: אתה עובר לסוכן אחר.
0: אני אחפש סוכן אחר, באמת, יש כל מיני.
2: כן.
0: אני הולך להעיף אותו.
2: אבל זה יהיה נחמד, אם יהיה לנו כזה, אתה יודע, מישהו שיכולים לפנות עליו, בכל פעם שאנחנו רוצים להשלים פערי ידע.
0: אי אפשר, אבל אתה רואה איך הוא מתנהג.
2: אז לא הוא, אז אחד אחר.
0: כל הזמן יורד עלינו, כל הזמן זה, יאללה, מי הוא בכלל.
2: לא, באמת לא נעים.
0: תפסו תחת ה-AI האלה, אתה יודע, הוא שבועיים בשטח. הרי מתי הוא נולד? כל השנתיים? שלוש? מתי הגיע ה-AI?
2: לא יודע, זה...
0: זה כלום, אתה מבין? זה חדש.
2: זה ממש חדש. זה גם מפחיד. אני לא אוהב.
0: את ה-AI? אני לא מת עליו.
2: כן, אוקיי.
0: חלק בית שלנו, כרך בית שלנו, מתחיל עם, רגע.
2: מועד בית שלנו, כרך ג' מועד
0: בית, כרך בית. כרך ג' מה? כרך ג' בסדר.
2: פותחן, זה בכלל פותחן.
0: שואו, למה אני כזה מבולבלוני?
2: אני לא יודע, לפעמים יש כאלה, קשה להתניע אחרי סוף שבוע, זה קורה.
0: אני משהו
2: באוויר או משהו, כן.
0: מתוך אול אין, הפודקאסט, אלירז שדה, אומר כמה דברים על נתניהו.
3: אני לא ביביסט.
4: מישהו שבעד...
3: אני איש ימין, הרבה יותר מנתניהו. נתניהו מדבר ימין, אבל הוא לא עושה ימין. נתניהו הוא מנהיג השמאל, בתכלס.
2: הבנתי.
0: טוב, בסדר. נתניהו הוא מנהיג השמאל, בסדר. בסדר. ושלמה ארצי הוא זמר מזרחי, ויאל גולן הוא עם הגבעטרון הוא שר. ורחובות זאת עיר הבירה של ישראל.
2: יאיר לפיד הוא ימני.
0: יאיר לפיד הוא ימני.
2: סביך זה מאכל מזרח אירופאי מוכר. נכון. דוד הוא בסך הכל איש אמיתי, עבדנו עליכם כל הזמן.
0: כיף גדול.
2: מפה מהקפה, מהחל.
0: זהו, די, שקט. כל אחד עם הזה
2: של... זה לא נמאס כבר, הוא ימני אמיתי, וזה לא ימני אמיתי, והוא ימני, ואני יותר ימני ממנו, הוא בכלל שמאל, די, זה כבר די,
0: נתניהו מנהיג השמאל,
2: די, די, באמת, די.
0: הוא ומרב מיכאלי בזמנם הפנוי יושבים ושותים וודקה רדבול. מה שותים בשמאל? משהו אספרסו.
2: לא, לא, זה אפרול שפריץ.
0: אפרול שפריץ, לא שיש לי משהו, לא שתיתי את זה פעם אחת, ניסיתי את זה. זה מתוק מדי, זה מה זה, מי
2: זה? זה אירוטיזם מפיל מיד. אמרתי לך, אני בחור של בריזרים, אם אפשר לקרוא לזה בחור של
0: בריזרים. בחור, זה הבחור הראשון שעד עכשיו זה תמיד הייתה הבחורות. אני בחורה של בריזר. זו פעם ראשונה ששמענו בחור של בריזר.
2: כן, מה לעשות? אני...
0: בטעם אבטיח?
2: אננס אבטיח, למה לא?
0: אננס, אוהב את האננס דווקא.
2: תתלוצץ ותצחק עליי כמה שאתה רוצה. זה מה שאני... הרגע, בוא נעשה כמו בסרטון.
0: זה סרטון.
2: אבא, אמא.
0: אני שותה הפרות.
2: אני אספר לכם משהו.
0: אתה גיי. לא! אני שותה בריזר.
2: אני אוהב בריזרים. כן, כן.
0: מה, אתה יושב כאילו על חוף הים עם חוטיני ושותה בריזר?
2: לא.
0: מה במה שאמרתי לא?
2: הכל.
0: אתה לא יושב בחוף הים?
2: אין לי מליטים לדירות.
0: אתה לא עם חוטיני?
2: אני לא לובש חוטיני ולא מת על הים.
0: פסקת היום חוטיני?
2: כן.
0: כן, למה?
2: כן.
0: זה לא נוח. טוב, די, זה לא הדיבור, חבר, זה לא הדיבור. הדיבור הוא אנשים שכל היום מנסים להנדס תודעה. מה...
2: לא, אני לא מבין את האירוע הזה של כל הזמן להיות יותר ימין מהימין. אתה כאילו,
0: אני יותר ימני מנתניהו.
2: אני לא מבין את התחרות הזאת. מה זה? זה תחרות שרירים שלי יותר חזק.
0: אני, אפילו מנתניהו אני יותר ימין.
2: אני יותר ימין מבן גביר אפילו. מה זה בן גביר? בן גביר לידי זה קיבוצניק.
0: שנייה. זוכר כהנה?
2: כן.
0: כהנה היה שמאל קיצוני לידי.
2: כהנה לידך?
0: הרב כהנה?
2: נו?
0: מי? מה הוא אמר? כלום לעומת הדברים שאני אומר. אני הייתי ימין יותר מכהנה. בטח, בטח. אני כהנה חי, אני כהנה מת. אני יותר כהניסט מכהנה. די כבר.
2: כהנה טעה. יש לי סטיקר, טעה.
0: טעה. כי הוא לא הקשיב לי, זה זו טעה. אם הוא היה מקשיב לי, הוא היה מגיע רחוק.
2: שמאל אמיתי זה כהנה.
0: בדיוק. מה אתם רוצים?
2: אין לך כוח בדבר הזה. באמת, די, כבר נעייף. מספיק.
0: אין מה לעשות.
2: הבנו, אתם יותר ימנים.
0: אתם יותר, כולכם יותר ימנים.
2: הכי ימנים. אין יותר. אחרכם זה רק עיר. אין יותר. זהו, נגמר.
0: הגעתם, אתה יודע, זה כמו, זה כמו, זה כמו, אתם במצב של טרומן. סיפורו של טרומן?
2: הסרט הזה?
0: זוכר?
2: המופע של טרומן?
0: המופע של טרומן.
2: זה זה, לזה אתה מבין?
0: כן.
2: כן.
0: נכון? יש שם הושט, הושט, הושט.
2: נכון, ואז מגיע לקיר.
0: לקיר, אין יותר ימין. נכון,
2: נגמר, זהו.
0: הוא נתקע, נגמר העולם. אז נגמר הימין.
2: נגמר הימין, זהו, אתם.
0: על הקצה של הימין. עכשיו תסתמו את הפה. די. די.
5: דיבורים כמו חול. אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר.
6: עדיין לא.
7: עדיין לא.
0: מה? מה עדיין לא?
4: Excuse me.
0: מה?
4: Everybody.
0: נו.
6: היי, היי, היי.
7: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה מה שצריך לעשות.
7: כן. תתחברו לרוח העם בזמן מערכה קיומית.
6: נכון.
0: זה הרעיון. זה הרעיון. זה הרעיון. להרים את זה.
8: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: לא, אבל אנחנו לא רוצים.
6: די, אין צורך.
0: מעניינת אותנו. די. את משעממת אותנו.
9: אז סיימתי.
0: גם סיימת לך הביתה.
6: כן, בבקשה.
0: כרך ג'
6: יופי, נהדר.
0: טוב, נשמע שני דברים מחוברים.
6: אוקיי.
0: ואתה, אחד זה סרי.
6: אוקיי.
0: סרי,
6: ברק סרי.
0: ברק סרי.
6: אוקיי.
0: ומיד אחר כך ליברמן. ואתה תראה אם יש פה, האם אתה קולט שיש איזה קמפיין.
6: אוקיי.
0: נתחיל עם סרי.
10: אתה לפי, אתה היית מנכ"ל שלו, מכיר אותו שנים, לפי כל מה שאתה אומר, יש סיכוי שאנחנו נקום
11: כאחד,
10: עסקת טיעון והולך הביתה?
11: יש סיכוי לא מבוטל שיום אחד נתעורר, עסקת טיעון והולך הביתה, לפני הבחירות.
0: יום אחד נתעורר?
6: כן.
0: עסקת טיעון והולך הביתה, יום אחד נתעורר.
6: יום אחד זה יקרה.
0: השמיים יפתחו.
6: מישהו.
0: נראה לי שזה יותר קורה בחלומות שלו. ואז כל פעם הוא מתעורר, יום אחד אני מתעורר, ואני רואה זה היה רק חלום.
6: זה כאילו מה?
0: הוא לא הלך הביתה.
6: הוא לא הלך הביתה.
0: אז הלכתי לישון עוד פעם, קמתי אחרי שתיים.
6: וכשהתעוררתי, היום אני מלווה את כל התוכנית בשירים.
0: מה זה היום, פסקול, מה זה נהיית? טרנטינו של הרדיו, כל שיר.
6: הזכרתי בחלום, ולא הייתה עסקה, ולא הייתה פרישה, נשארתי עם הבי.
0: וואו, וואו, וואו.
6: שמע, זה יכול להיות, אני לא יודע.
0: מה, עסקת טיעון והולך הביתה?
6: כל יכול להיות. מה? והולך הביתה. אני לא יודע, אני לא מרגיש, האמת, אני לא מרגיש שלנתניהו, יש את ה... זה לא נראה לי כאילו באופי שלו, אתה מבין?
0: ללכת הביתה?
6: לוותר על תחרות, לוותר על תחירות.
0: מה לעשות בבית? למה שנתניהו, מה הוא יעשה בבית?
6: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
0: כן.
6: אני לא מבין, פר, אם אני הייתי הוא, הייתי אומר, טוב, די, חלס, באמת, למה, כאילו, אני האינסטינקט שלי, אם היו אומרים לי עכשיו, איתן,
0: הם אומרים לך, בוא
6: תצא עכשיו לפנסיה, יש לך את הכל, וזה תהנה מהחיים, לא רוצה, כן, אני הולך על זה.
0: אבל אתה, לא ביבי, אתה עצלן.
6: זהו.
0: אתה אומרים לך עוד חצי שעה עבודה, אתה מתחיל ליעלה, למה אני חכה, מחכים לי בבית, אני מחכה לי בבית, אתה על חצי שעה, הבן אדם פה.
6: נכון, זה מה שאני אומר, אבל זה אני אומר, לא נראה לי שיש לו את זה
0: באינסטינקט,
6: לכם, לא להווה, לא נראה לי שיש לו את זה.
0: מה יעשה בבית? כאילו, קרא כבר את, מה, הוא יקרא ספרים, זה משעמם. לא שזה משעמם לקרוא ספרים, זה משעמם לקרוא ספרים כשאין לך מה אחר כך...
6: מה אחר כך.
0: כן, אוקיי, גמרתי את הספר, מה עכשיו? עוד ספר, יאללה, עוד ספר, גמרתי גם אותו. מה עכשיו? עוד ספר.
6: איך הם מתים ש... איזה...
0: הם מתים שהוא ילך הביתה.
6: אבל לא, גם...
0: עכשיו, הם לא יודעים...
6: שהם לא יצטרכו גם להילחם בבחירות, שמשהו ייקח אותו מהם, אתה
0: כי
6: מבין?
0: כי הם מבינים שכל עוד יש בחירות, הוא לא ילך הביתה.
6: כן.
0: אז הם מפנטזים, רגע, יום אחד הוא יקום בבוקר והוא ילך הביתה. אני אקום בבוקר והתברר שהוא הלך הביתה.
6: נכון.
0: יום אחד הוא יש לו הרי יש לו צינור שזה הוא הולך לקופת חולים הוא ימות שם הוא לא יחזור הוא חוזר זה כולה היה לו גירוד
6: מחכים לנס
0: הוא היה בטיפול שיניים איזה היסטריה איזה לחץ הוא היה בטיפול שיניים בבית חולים וואי וואי וואי זה לא טיפול שיניים זה סרטן השן מה יש להם הם רוצים שהוא יהיה שלא, אתה יודע, שלא יהיה לו ציפורת חודרנית אפילו.
6: אני אגיד לך מה יש להם, הם חיכו המון זמן, חיכו המון זמן, חיכו המון זמן, ומה שקורה בינתיים זה שהוא נשאר, ואז הצ'אנס שלהם הולך ו... אתה מבין, זה עובר.
0: כן, הם הולכים.
6: הם מפחדים שמישהו, בדיוק, הם הלכו, הם חלק מהדור שלו, אתה מבין? הוא לא משאיר להם זמן.
0: זה נכון, זה נכון. טוב, בוא ניתן לך, תראה, בערוץ 12, עדי זריפי,
6: עדי זריפי, כן.
0: מכיר אותה.
6: מגישה, כן.
0: כן. היא מעלה שאלה מאוד מעניינת.
6: אוקיי.
12: תקשיב. לא קם בכוונה של האום להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אזורי סכסוך שבהם מבוצעים, על פי החשד, עבירות של אלימות מינית, וזה קורה אחרי שחמאס ודאש כבר נכנסו לרשימה הזו בעבר. קרן בצלאל כתבתנו, השאלה על מה נסמכו שם באום כשהם כותבים את הדברים.
0: על מה נסמכו עדי זריפי בערוץ 12? על מה הם נסמכו? את מי פגשת בחדר הלבשה דקה לפני שנכנסת? אה, זה גיא פלד. על מה נסמכו? זה פשוט לא יאמן. כאילו, את בערוץ 12, על מה הם נסמכו? אולי על הכרזה שכאן לכאורה מתבצע מעשה, איך זה נקרא?
6: בנסיבות אינוס, נכון?
0: מעשה,
6: תקיפה.
0: תקיפה בנסיבות אינוס.
6: או תקיפה,
0: על מה הם נסמכו? מה זאת אומרת על מה הם נסמכו? ציפור קטנה לחשה להם, ציפור קרחת. שדומה לחשופית
6: קטנה לחשה להם,
0: חשופית קטנה לחשה להם שחיילים ישראלים אונסים. מה זה על מה הם נסמכו? איך אתה מבין את האירוע הזה? היא באמת לא, היא באמת, זאת אומרת, מה, אנשים שם הם באמת, זה הכחשה ברמה שהיא בלתי נתפסת. היא באמת לא מבינה?
6: הם לא.
0: היא לא מבינה באמת, אבל היא חיה שם, זה הערוץ שלה, היא בחדשות האלה, היא עברה יחד עם כולנו את אירוע שדה תימן.
6: כן.
0: והיא עדיין שואלת את השאלה, למה הכניסו אותנו?
6: מאיפה עלה להם הרעיון הזה?
0: מאיפה זה בא להם?
6: המוח של האנשים כל כך תאובב.
0: סוטים.
6: מה הם שותים שם בדוח הזה של האומי? אנשים שכתבו אותו, על מה הם?
0: איך הם הגיעו לזה?
6: מה הם לקחו לפני שהם כתבו את זה?
0: מה הם לקחו? חמש דקות של הערוץ שלך.
6: צריך להיות מופרע.
0: חמש דקות של הערוץ שלך. הם הסניפו את הערוץ שלך חמש דקות, וזה מה שקרה להם.
6: כן.
0: איי, איי, איי, זה פשוט נור, זה מוזר שהיא כאילו, אני קשה לי לקבל את זה שהיא באמת לא מבינה את זה. לא, אנחנו באמת בעיה עם האנשים שם לא מבינים מה הם עשו.
6: כן.
0: זאת אומרת,
6: תראה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לדבר הזה, לכאורה כאילו זה גם לא הם, הם קיבלו הדלפה, הוא עיתונאי, הוא קיבל הדלפה, הוא קיבל חומר, הוא קיבל מידע, נאמר שם, במי שהדליף, תשמע, לפי כתב היישוב, מה שאתה רואה בווידאו, זה האירוע המתואר, וכו', לא משנה. עכשיו השאלה אם אתה מפרסם את זה או לא מפרסם.
0: מה בסדר?
6: לא, אבל
0: אם המילה אינוס לא הייתה בכתב האישום, לא. למה היא כן הייתה בכתבה?
6: הם יכולים,
0: לא,
6: הם יכולים להגיד, מה, אני אגיד לך מה עובר להם בנרטיב שלהם. הם קיבלו מידע והם פרסמו אותו, אוקיי? ומקרה אחד שמפרסמים ונחקר וכו וכו וכו, זה לא חומר לדוח שלם שמצביע על אופן שיטתי וזה, אתה מבין? אם יש מקרה אחד, חושפים אותו, מאירים אותו, מדווחים עליו, מנקים מורווה ומתארים, זה תפקידה של התקשורת. זה לא אומר שאנחנו נתן את ההשראה לדוח שלם. זה מה שהם אומרים לעצמם, אוקיי?
0: אז,
6: זה אוקיי. מה שהם
0: אז
6: לעצמם.
0: היום אני, זה מה שהם אומרים לעצמם.
6: הם מילאו את חובתם העיתונאי.
0: אז היום דיברתי כן. עם עורך דין בתוכנית הבוקר שלי. כן. דיברתי עם עורך דין.
6: כן.
0: אני לא זוכר כרגע את שמו שעבר על הדוח.
6: אוקיי. אז זהו, אני דרך אגב לא קראתי את הדוח הזה.
0: אז כל הדוח הזה, בסופו של דבר,
6: נשמח על זה?
0: נשמח על זה, זה הדבר היחידי שבו יש להם משהו, זה כל מיני עדויות, אין אפילו עדויות, אין כלום. הדוח הזה, נשמח, זה משהו טוען.
6: הדבר הקונקרטי היחידי שיש להם כמקרה מתועד.
0: זה הדבר הקונקרטי היחידי שהם משתמשים בו בדוח, זה הדבר.
6: כן, מה אני אגיד לך? זה הפצרת לפני הכל.
0: ואני אומר שוב, כשאתה עומד, מגיע לידיך ידיעה כזאת, שאתה מבין שמדובר בפצצה.
6: כן.
0: אתה מבין שמדובר בפצצה.
6: כן.
0: האם הם שלחו את הקלטת לבדיקה לפני שהם פרסמו?
6: שאלה טובה.
0: הרי כל מעבדה,
6: נכון,
0: הייתה מיד רואה, זה מה שעשתה היה לחסון, שלחו את זה למעבדה, חיברו פה שני סרטים, ואז מיד אתה מבין שיש פה עניין.
6: נכון.
0: עכשיו, כשאתה בא, אחריות, אני לא אומר, אל תפרסם. אני אומר, קודם כל, תבדוק לעומק, אתה עיתונאי, תבדוק מה אתה מפרסם. אתה מפרסם סרט ארוך, אתה מקבל סרטון שבו לטענתך יש להיות לכאורה לאינוס של מחבל, שלח את הסרטון לבדיקה, תראה שזה אותנטי בכלל. איך אתה מפרסם? כאילו, זה חוסר אחריות.
6: יותר פשוט, תשאל את עצמך אם באמת רואים בסרטון את מה שנטען שרואים.
0: זה כל העניין, כולנו ראינו שלא רואים. זהו. אז זה מה את משתוממת, הגברת עדיזה ריפי.
6: כן.
0: צבנים אותי.
6: כן.
0: הנה עוד אחד, ליאור שליין. הוא הבין מה זה ביביסט, בבקשה.
4: דווקא אם אתה יווני, הסרטון הזה מבזה אותך, ומה שנתניהו עשה למפלגה שלך, לתפיסת העולם שלך, אמור לחרפן אותך, וביביזם, פולחן האישיות לביבי, משפיל אותך, כי אתה מבין? להיות ביביסט זה כשמישהו דופק אותך, ואתה מאוהב בו, או כמו שביביסטים קוראים לזה.
6: אתה אומר. הוא לא הבין כלום, זה הקטע, אתה מבין?
0: הוא לא מסוגל להביא

0: מה הצביעות של ליאור שליין. תראה, אני גם עשיתי סאטירה.
1: כן,
0: אוקיי?
1: נכון.
0: לא, לפני ליאור שליין.
1: נכון.
0: בסדר?
1: צחקנו. כן, באוטו, כל
0: צחקתם.
1: הזמן.
0: כן. עשיתי סאטירה. כן. עשיתי גם בטלוויזיה סאטירה.
1: נכון.
0: מעולם.
1: כן.
0: מעולם לא הבאתי לתוכניות שלי פוליטיקאים. והסתחבקתי איתם, והתיידדתי איתם, וכתבתי להם פאנצ'ים. אדון ליאור שליין,
1: כן,
0: עירח בתוכניתו את בנימין נתניהו. אתה יודע,
1: אוקיי.
0: את זה.
1: אני כבר לא זוכר מה היה שם, אבל אני מניח שכן, כולם היו שם.
0: הוא היה בתוכניתו את בנימין נתניהו, ושמו שם פאנצ'ים, וכתבו לו בדיחות, והיה מצחיק, והיה זה, והיה זה, והיה זה.
1: כן.
0: אז מה אתה היום, כאילו, אתה היית בין האנשים שקידמו את בנימין נתניהו, מה אתה כל כולך, כאילו, אתה מבין, אני... תמיד מה אני מנסה להגיד, תוכנית סאטירה לא יכולה, אגב, עשו את אותו דבר גם בארץ נהדרת, עשו את ביבי והביאו את זה, ומסתחבק, תוכנית סאטירה לא יכולה להסתחבק, לא עם פוליטיקאים, זה לא עובד, זה לא עובד, לכן זה לא יכול להיות סאטירה.
1: כן.
0: לא יכול להיות סאטירה, אם יושבים שם פוליטיקאים ומספרים בדיחות, זה לא סאטירה.
1: לא, יש דבר לפעמים בתוכניות סאטירה, שאתה עושה מה שמכונה באנגלית רוסטינג, אתה מביא...
0: זה לא רוסט, אבל הם עושים ההפך, הם עושים לה כקנות.
1: ואתה כאילו יורדים עליו, וזה משהו אחר.
0: אבל זה לא מה שהם עושים, הם יושבים שם כולם מתרגשים, וזה לא נחשב סאטירה, וזה לא יכול להיות סאטירה, זה הכל. אז שלא ימכור לי סאטירה, אדון ליאור שליין. האנשים האלה מתישים אותי.
1: אתה לפעמים אומר לעצמך, למה אני צריך לענות לזה בכלל? אתה מבין? כאילו, הוא לא מבין באמת מה זה ביביזם. הוא לא מבין את הסרטון הזה. הוא לא הבין ש... הסרטון הזה לא מתאר באמת בושה. הוא מתאר גאווה. הוא צוחק לא על מי שיוצא, הוא צוחק על מי שחושב שזה בושה. הוא לא הבין. הוא לא הבין את האירוע. הוא לא מכיר את זרמי העומק. אם הוא היה מסתכל קצת ברשתות החברתיות, הוא היה רואה איך הביביסטים הלכאורה עיוורים שמעריצים את ביבי בלי חשבון, איך הם מתייחסים לדיון על מה שקורה בלבנון, איך הם קוראים את נתניהו על אפשרות של הסכם באיראן עם טראמפ. הוא לא מבין, הם לא מבינים. כן.
0: מסתובבים עם הראש תקוע בתוך התחת. טוב.
1: וגם...
0: מה?
1: כל הסטריאוטיפ שהוא חושב שביביסטים הם בהכרח גם הומופובים, כי הם קוראים להומופ, כן, אתה מבין?
0: מעניין שיש לנו, שיש לנו יושב ראש כנסת ביביסט והומו.
1: נכון, נכון. ראית ביביסט והומו, זה כמו שם של סרט, נכון?
0: ביביסט והומו. לא, כאילו.
1: ברור, לא חשוב.
0: הרי הקהילה הגאה, אמורה להיות בשמיים מזה שבממשלה, תחת ממשלה ימנית, במדינת ישראל, יש נבחר.
1: מה זה נבחר? סמל מדינה.
0: סמל. שהוא אומר, הקהילה הגאה. תקשיבו, זה לא קורה בכל המדינות.
1: לא רק זה, שזה גם עבר בעל הנעלן. זאת אומרת, אף אחד גם לא התייחס לזה. זה הקטע. אף אחד לא עשה מזה עניין. זה היה טבעי, ואחד האהובים גם.
0: אחד האנשים החזקים בליכוד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אין בליכוד אפליה, כמו שאתם רוצים להגיד, של נגד הומואים ונגד זה. הנה, הומו יכול להגיע מוצר שחיים גבר מגדל ילדים, יכול להגיע לטופ של הליכוד.
1: בקואליציה של המשיחים.
0: כן, של המשיחים
1: והקיצוניים.
0: טוב, אנחנו יוצא להפסקת פרסומות, בסדר? או לא, שיר? שיר?

0: כל יום ב4.5.
1: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי, הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם. אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
0: יעקב ברדוגו, כל יום ב4.5 בגלי ישראל.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים, מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים.
12: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: מי זה?
1: זה אבנר אברהם.
0: אהה, יופי, אבנר אברהם.
2: מה שלומכם?
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור, איך אתם?
3: אנחנו בסדר גמור. שאמרנו שהיום אתה רוצה לדבר איתנו על משהו מיוחד.
2: משהו שקשור לשי, אבל לא שי שלנו. שירות הידיעות.
1: כן. וואו.
2: שירות הידיעות זה בעצם גוף המודיעין של ההגנה.
1: כן.
2: ההגנה, אם תרצו, זה מה שהיה לפני צה"ל.
1: כן, כן.
2: לפני שהמדינה הוקמה. והשי הוקם בסביבות 1940, ופורק ב-1948, אבל שימו לב במה הוא התעסק. הוא התעסק, אם תרצו, קודם כל בתוך ישראל, המישור הבריטי, כלומר המלחמה מול הבריטים שהיו פה.
1: כן, כן. זה אפילו מודיעין בתוך, אצל הבריטים כאילו?
2: כן, במנדט הבריטי שהיה פה.
1: זאת אומרת, אוקיי.
0: זאת אומרת, זה היה שירות...
2: ריגול.
0: זה היה המודיעין של ההגנה.
1: כן.
2: נכון, זה היה המודיעין של ההגנה, זאת אומרת, המודיעין כלפי הבריטים שהיו פה בארץ ועד שגירשנו אותם.
1: אוקיי.
2: המישור הערבי.
1: אוקיי.
2: כן, זה ברור. וגם היה המישור הפנימי, שימו לב, מול יהודים, קומוניסטים, ואנשי אצ"ל ולח"י. אוקיי?
1: אוקיי.
2: ושימו לב שהוא פחות מתעסק במה שנקרא בינלאומי.
1: אוקיי.
2: אוקיי?
1: אז זה יותר שבק באופי שלו, לא? כן, זה יותר שבקי כזה.
2: מתפצל.
1: כן.
2: מתפצל והופך להיות, לא באותם ימים, אבל תוך שנה, שנתיים, זה הופך להיות מוסד שבק אמן.
0: כל אלה יצאו מהשיניות הזה?
2: בדיוק, משירות הידיעות. אגב, היה גם גוף שקראו לו רן, שזה ריגול נגדי.
1: אוקיי.
2: והגוף הזה בשנת 1941 התאחד עם השי.
1: אוקיי.
2: פעם הכל היה קצר, זה היה שתי אותיות וזה הכל.
1: כן.
0: הייתי רוצה להיות ברגל.
2: עכשיו בואו נשאר לכם מה החבר'ה האלה ידעו לעשות.
1: כן.
2: הם ידעו לזייף תעודות.
1: כן.
2: והם התחפשו לקצינים בריטים, ופשוט נכנסו לתוך בסיסים של בריטים, עם התעודות המזויפות, כשהם לרושים כמו בריטים.
1: מעניין.
2: וגנפו תחמושת.
1: לא.
2: כן, זה דבר אחד.
1: אוקיי.
2: דבר שני, הם בנו תיקים, כן. התרצו תיקי מודיעין לכל הכפרים הערבים בארץ. תחשבו, נכנסים לכפר,
1: כן.
2: אוספים מידע, אוספים מודיעין, מעסיקים סוכנים, מביאים מפות, כל הדברים האלה שצריך.
1: כן.
2: אבל אחד הדברים הנועזים שהם עשו, הם היו חודרים למשרדי הבולשת הבריטית, באמצע הלילה. מוציאים משם מסמכים.
1: כן.
2: הולכים, מצלמים את המסמכים.
1: כן.
2: חוזרים כעבור שעתיים שלוש, מחזירים אותם למקום.
0: אתה קולט שפעם היית רוצה לצלם את המסמכים, היית צריך לקחת את המסמכים, ללכת עכשיו לספרייה העירונית, אתה יכול לעשות לי קופי של המסמכים האלה? היום אתה נכנס טק טק טק.
1: לא, אבל רגע, כמה אנשים היו בשי? כמה גדול היה הדבר הזה? כי זה אופרציות די מורכבות.
2: בוא נגיד ככה, אין לי נתון מספרי.
1: כן.
2: אבל בסוף אתה רואה ש... אפשר להגיד, הרי המוסד בעצם מתעסק בכל הדברים שמחוץ לגבולות מדינת ישראל, הוא מתעסק בצד הבינלאומי.
1: כן.
2: אבל בסוף אתה רואה, אם אתה משווה את זה למשל ל-CIA ול-FBI, בסוף יש לך את ה, נגדיר את זה, את האיסוף מודיעין בכל העולם, יש לך את האויבים שאנחנו מתמודדים איתם יום-יום, אבל יש לך גם מה שנקרא ריגול פנימי, יש לך אנשים פנימיים, גם אזרחים שפועלים נגד המדינה, זה קורה בכל מקום, אזרחים, אז גם אולי צריך להפעיל כל אלה שאומרים מה, השב"כ עושה זה, השב"כ עושה פה. חבר'ה, זה דבר שקיים בכל מקום. ואני רוצה לי ככה לקראת סיכום, לספר לכם על חבר יקר שלי, שהלך לעולמו לפני שלוש שנים, אברהים ברזילאי, שנולד בעיראק, היה מסתערב. עכשיו שימו לב מה הוא היה עושה. הוא היה בפלמ"ח. ולפעמים הוא היה נעלם להם לכמה שעות.
0: בפלמ"ח?
2: כן, והוא היה הולך ומשדר בתחנת שידור של המחתרת, בערבית, כל מיני תכנים.
1: כן, בערבית.
2: הוא חוזר חזרה, ואז אמרו לו, איברהים, איפה היית? רצינו שתתרגם לנו מה אמר השדרן הזה בערבית. זה לא שזה בכלל הוא עושה שם הלוחמה פסיכולוגית.
0: נהדר.
1: אוי, נחמד.
0: וואו, סיפור מצוין. סיפור מצוין.
2: אז זהו, זה בגדול, זה בגדול לשבוע.
0: יפה, יפה.
2: שבוע הבא, נכין לכם דברים חדשים.
0: יאללה, בעזרת השם, אנחנו מחכים. אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, תודה רבה לך, כמו תמיד.
2: תודה, שבוע טוב.
0: בכיף, תודה. אני חושב שאין לנו ברירה.
1: אלא לפתוח בקבוק?
0: וואו,
1: וואו, וואו.
0: פתח. זה לא יחד, זה לא יחד. זה קרש.
4: Le grand final.
0: הנה הוא, הגרנד פינל.
4: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר
5: אז סיימתי
0: תודה אנשים כן הם מדברים אנחנו אוספים אתם כבר כן, מכירים את הדריל מה כן, שנקרא כן. את איך אומרים דריל בעברית
1: הנועל, את הנועל
0: את הנועל בדיוק כן. בדיוק טוב, נתחיל עם, עם הארכיון שלנו.
1: נתחיל עם הארכיון.
0: יש לנו בשם. את האות של, ה, של הזה, של
1: הקלאסיקות
0: מן העבר. לא, אין לנו. לא, אז לא. תסמן שם רק שיערוך.
1: הוא בארכיון, גם האות בארכיון.
0: תתערוך את זה. כן. אוקיי, ונתחיל עם הארכיון שלנו. כן. זה לא הארכיון שלנו, בוא לא נהיה איזה, לא. זה הארכיון של כאן 11. אני לא אקח להם עכשיו את הארכיון ויגיד זה שלי. לא.
1: זה ציבורי, זה של כולנו.
0: זה של כולנו, נכון. אה, נכון, בעצם אנחנו מממנים את הארכיון.
1: ודאי, זה הארכיון שלנו.
0: אוי, הכיס עומד לי פול.
1: אוי.
0: יו, יש לי חולצה עם כיס שעומד לי.
1: כל כך נחמד.
0: חבל, תראה, עשיתם לי עין הרע על הכיס. אני באתי פה עם חולצה, פייר קרדן, לא סתם.
1: לא סתם, לא סתם, אני מודה.
0: שיש לה פה... כיס קטן כזה.
1: זה הדפס של כיס.
0: זה לא, זה כיס אמיתי.
1: אבל זה כזה מודפס, זה לא...
0: מה זה מודפס?
1: זה פלסטיק כזה, נכון? זה,
0: זה כיס.
1: שמודבק.
0: שמודבק.
1: כן.
0: ומתחילת התוכנית, הם עושים לי עין הרע על הכיס.
1: כן, כי רוצים ועכשיו... לדעת אם אפשר להכניס בו דברים. והנה עכשיו. שמיש. אז הוא הולך ונפרם.
0: שהכיס הולך ל...
1: ונפרם.
0: תכף הוא נושר לי.
1: הכיס. אנחנו נתפור לך את הכיס, אל תפקע ילד.
0: נושר לי הכיס.
1: אתה, לא... אתה הרי גם לא
0: צריך. נושר לך פעם כיס.
1: אולי.
0: טוב.
1: אולי.
0: אני חושב שאני מאדם הראשון בעולם.
1: זה שנושר לו כיס?
0: נושר לו כיס. אנשים נושר להם שיניים, נושר להם שערות, מי נושר לו כיסי?
1: אתה לא אהבת את הכיס הזה, מההתחלה לא השתמשת בו. הוא רק יפה.
0: הוא לא למטרות איזה...
1: למטרות נוי, כן.
0: בדיוק. טוב, מתוך הארכיון כאן 11, בגלל שאנחנו מתעסקים הרבה בכדורגל עכשיו, יש זה ויש מונדיאל וזה, אז קצת כדורגל, 1986, הליגה הלאומית, ניסים קיוויתי...
1: תראה, אני כבר נרדם. אתה אומר לי כדורגל.
0: ניסים קיוויתי.
1: ליגה לאומית, מה זה עכשיו ליגה לאומית?
0: 1986.
1: אוקיי,
0: ניסים קיוויתי.
1: אוקיי.
0: הוא מקווה... בוא תקשיב, תקשיב.
6: השריקה תינתן ב-4:30, ונותר לנו רק להביע תקווה שנצליח לצלם את המשחק עד סופו גם אחרי ירדת החשיכה, כי התאורה כאן בווינטר פשוט אינה מספיקה לצורכי טלוויזיה בצבעים.
0: צורכי טלוויזיה בצבעים.
1: צורכי טלוויזיה בצבעים.
0: אני מקווה שנוכל גם לשדר את זה באור. אין פה מספיק אור לצורכי טלוויזיה בצבעים.
1: איזה נחמד זה.
0: וואו, אתה קולט.
1: תראה, כל התשתיות של המגרשים, וזה לא היו בנו, זה לא בנוי.
0: לא היו בנויים לטלוויזיה בצבעים. הכל היה בשחור לבן.
1: כן, גם.
0: תשמע.
1: חיי. כאילו צריך יותר אור. בשביל טלוויזיה בצבעים.
0: אני חושב שכן, כי כדי שתהיה הפרדה טובה של הצבעים, צפות מואר כמו שצריך. אני חושב. אני אגיד לך, מה, אתה, טוב, אני זוכר את הפעם הראשונה, שראיתי טלוויזיה בצבעים.
1: אה, באמת?
0: בצבע. זה היה מטורף.
1: די.
0: זה היה בשנות ה-70 בארץ, עוד לא היה בצבע. לא היה טלוויזיות בצבע בכלל, אבל היה לי חבר שלמדתי באותה כיתה, היינו ילדים, ג' ד' ה', שאבא שלו היה ימי. ואבא שלו הביא טלוויזיה צבעונית.
1: הבריח. כן, לא, סתם, לא בטוח, לא בטוח.
0: אתה סמך לי עכשיו חבר. הוא לא הבריח, קנה והביא.
1: מבריחים.
0: מה אתה עכשיו הופך אותו למבריח? ובפנים הוא שם סמים גם.
1: לא, היו מבריחים מהגדר הטובה. זה פעם היה...
0: אוקיי. אני לא נכנס לפרטים הפליליים של האירוע.
1: הייתה ברשותו טלוויזיה צבעונית.
0: והוא שם את הטלוויזיה הצבעונית אצלהם בבית, והם היו הראשונים בקריית ים לדעתי שהיה להם טלוויזיה צבעונית. ואז החבר הזה, אחרי סיימנו את הלימודים, הוא אמר, חבר'ה, רוצים לבוא לראות טלוויזיה בצבע, הלכנו אליו הביתה. הטלוויזיה הייתה סגורה בתוך ארון.
1: וואו.
0: בטח. עכשיו, אבא שלו ימי, אז הוא לא היה.
1: אוקיי.
0: האמא באה, הוציאה מפתח.
1: איי, איי, אבא בית.
0: פתחה את הארון. פתחה ככה את הארון.
1: ארון הקודש נפתח. פתאום אור יוצא משם.
0: והדליקה את הטלוויזיה על ירדן. כי בארץ לא שידרו בצבע. נכון,
1: בשעות האלה גם לא שידרו, אז כן.
0: ואז לא היה שם כלום, היה איזה מין שעון כזה. בטלוויזיה הירדנית היה איזה שעון בצהריים, אבל הוא היה כחול.
1: כן.
0: ראינו פעם ראשונה כחול בטלוויזיה. זה היה כמו נס. יצא צבע כחול מהטלוויזיה.
1: מקסים. איזה שנה זה היה פחות או יותר, אתה זוכר?
0: לדעתי זה היה 77-78.
1: מקסים, איזה קטע.
0: ככה ראינו טלוויזיה. זה היה משהו.
1: גם לא היה כל כך הרבה בשחור לבן, גם לא לכולם היה טלוויזיה, אתה זוכר? זה היה, וואי.
0: טוב.
1: כן.
0: אבל נשאר בשנות ה-80.
1: כן.
0: אורי ברויר, הסטנדאפיסט החביב ביותר.
1: כן.
0: הולך למסיבת שנות ה-80. בבקשה, בוא נשמע את זה.
5: היא חברה שלך. אני אמרו לי בוא לאבן הקלאב מסיבת שנות ה-80, הגעתי מסתבר שזה הגילאים.
0: הגילאים הם בשנות ה-80, בני 80.
1: אבן הקלאב.
0: שמע, אגב, אבן הקלאב, כן, יש להם מסיבות טורפות באבן הקלאב. שנות שנות ה-80, כן, כן, כן.
1: נחמד. מסתבר שזה הגילאים.
0: זה לא מדויק, בוא. אנשים בני 80 הם... לא מעניין אותה. מוזיקה של שנות ה-80 זה הגילאים שלנו יותר. 50, 60 כזה.
1: נכון.
0: לא 80.
1: כן. אני לא הולך למסיבות האלה. ליין וזה מסיבות.
0: אתה לא אוהב?
1: דיברנו על זה. אני אף פעם לא...
0: אני.
1: דיסקוטקים, מועדונים, עניינים וזה. אני לא...
0: אני החלטתי. הרי אני היה לי ליין של מסיבות. ברעננה הייתי עושה מסיבות.
1: באמת?
0: כן, זה נקרא ביג אין רעננה. כמו ביג אין ג'פן, ביג אין רעננה.
1: מה אתה אומר?
0: היה לי ליין לפני הקורונה.
1: וואו, לא ידעתי.
0: כן, הייתי עושה כל שבוע מסיבה ביום שישי. אבל הקורונה הפסיקה את זה.
1: אוקיי.
0: אז לא חזרתי לזה.
1: אוקיי.
0: יש לי נטייה לחזור לזה. שנות ה-80-90, אני אלוף.
1: מסיבה? מה זה אומר?
0: אני הייתי די-ג'יי בשנות ה-80-90 בלייב.
1: הידוע, נכון, רגע, בוא נגיד ככה. תקשיב, תכניס אותי לסצנה, למי שלא בסצנת המועדונים בכלל. דילג מעליי לחלוטין.
0: איך, נו?
1: ככה, אין מה לעשות. אני אומר, אני בא, קונה כרטיס, איך זה עובד? אני בא, מה קורה שם? מה, אני נכנס, מה קורה?
0: מסיבה! מה קורה שם? יש בונים חומה ומגדל. מסיבה, מה עושים במסיבה?
1: באיזה שעה זה מתחיל? בוא, תעזור לי, באיזה שעה זה מתחיל?
0: יחסית מוקדם, 10.
1: 10 זה מתחיל?
0: 10 אתה בא.
1: כמה אנשים יכולים להיכנס?
0: תלוי בגודל של המקום.
1: אוקיי, 200, 300 איש כזה?
0: בליין שאני עשיתי היה בערך 250 איש.
1: אוקיי, ויש תוכנית בערב או שזה רק מוזיקה רציפה כל הזמן? מה, כאילו מה?
0: רוקדים.
1: רוקדים, זה הכל.
0: אתה רוקד?
1: לא כל כך. זהו, זה, אתה מבין, אני לא באירוע.
0: אז אני אעשה את הליין שלי.
1: אני, זהו, אתה יודע מה? טוב, זהו, זה מה שנעשה.
0: טוב, לסיום, הקריין המקרקר מתוך ערוץ קרקורים. אין לי מושג, לא יודע, מישהו שלח לי זה...
1: תקשיב, זה קטע נהדר שרס ברשת, אני ברגע שאמרת את
0: זה,
1: אין לי מושג, אני מת לדעת, האמת, תעזרו לנו, תכתבו לנו בפייסבוק, מה מקור הקטע הזה, זה רץ ברשתות עכשיו, אני מת לדעת אם זה אמיתי, ואם לא, מאיפה זה, מי עשה את זה?
0: בוא נשמע, זה קריין, לדעתי זה...
7: отырған әдірені әжем ашып отыр гүлін гүлге қарап күлім деді көгілдір гүлге қонған аралар гүл деді доп
0: איזה שפה זה? איזה שפה זה? ואני אפילו לא מזהה את השפה.
1: זה כזה, לא יודע, זה מהעולמות של ה... בעולמות של ה... לא יודע מה, אזרבייג'אן, כאלה דברים. לא, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע מה זה. זה קווקזי, מה זה?
0: אני לא יודע מה זה, ועדיין זה היה נשמע לי...
1: זה נהדר, זה נהדר.
0: עדיין זה היה נשמע לי יותר מעניין מלשמוע את...
1: בדיוק.
0: את אמנון אברמוביץ' מכריז.
1: בדיוק, יש לי מה לתרום לדיון וכן הלאה.
0: תן לי את הקריין הזה במקום כל יושבי...
1: פחות או יותר אותו דבר.
0: חברים, זמננו תם, אני מתנצל, אני מצטער, אתם תהיו חייבים לסלוח לי, עורך נדב רודמן, מפיק אסף חנגל, טכנאי ליאור דורנשטיין, דיגיטלי, ציגזר, מחולל האינסרטים, הוא אבי שלמטיה.
1: למלך מטה הראשון, בטח.
0: פה היה איתי, ממש יושב לצידי, רגל נוגעת ברגל כמעט. אבי שלמטיה. איתן אורקי, איבי, אני צוחק.
1: פה לידינו שי גולדשטיין.
0: תודה, ואנחנו נהיה פה מחר באותו מקום, בודה שעה, שיהיה לכם יום טוב, יהיו שלום, תודה רבה, להתראות, ביי, אוהבים אתכם.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנדה אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: תנורים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: תנורים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי כיבוש הבופור הוא שלב שיוצר שינוי דרמטי במדיניות אותה מובילה ההנהגה. את הדברים אמר לפני כשעתיים בהצהרה לתקשורת. הוא ציין שהנחה את כוחותינו להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה, והדגיש שישראל תשלים את המשימה ותשיב את הביטחון לתושבי הצפון. באשר לאופן הלחימה אמר ראש הממשלה ששברנו את מחסום הפחד לכדי יוזמה בכל החזיתות, בסוריה, בעזה ובלבנון. לוחמנו חיסלו לפני זמן קצר שוהה בלתי חוקי ערבי שניסה לחדור דרך חומת ההפרדה באזור ארם הסמוך לשכונת נווה יעקב בצפון ירושלים. ללוחמים שלום. מטוסנו פתחו לפני כשעה בסדרת תקיפות נוספת על מטרות חיזבאללה בעיר צור בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על 13 מחבלים שנפצעו בתקיפות. ברצועת עזה השמידו כוחותינו 3 מחסני אמל"ח של חמאס. דובר צה"ל מסר שבמחסנים אותרו 10 טנדרים, כלי נשק ומטענים. הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, תתקיים מחר בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. אמו של מיכאל קוראת לכל מי שיכול להגיע להלוויית בנה היחיד. יהי זכרו ברוך. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל להסדרת והחמרת האכיפה נגד רעש ממערכות כריזה במסגדים. על פי ההצעה תחייב הפעלת מערכת כריזה במסגד קבלת היתר, שיבחן לפי עוצמת הרעש, מיקום המסגד וקרבתו לאזורי מגורים. עוד מוצע לקבוע כנסות של עד 50,000 שקלים במקרה של הפרת התנאים. המשטרה חשפה כי יתרה בימים האחרונים את הסכין ששימשה לרצח הנער דסטאו צ'קול בבר שבע לפני כחודש. לאור ההתפתחות בתיק הגישה הבוקר הפרקליטות הצהרת תובע נגד 4 החשודים ברצח. בהמשך השבוע יוגש נגדם כתב אישום, כמו גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים. הממשלה אישרה את הקמת היישוב שיבולת בגליל התחתון בהובלת שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, לאחר יותר מ-20 שנים של התנגדויות ועיכובים תכנוניים. בתוך כך תוקם בשבועות הקרובים שכונה ראשונה ביישוב שעתיד לכלול 350 יחידות דיור. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר ללא שינוי ניכר במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
7: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: ריווח התנועה בחסות
1: דלתות בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
5: אני צריך עזרה.
6: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע

0: חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
5: אני צריך עזרה.
6: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
12: גלי ישראל.
13: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: שלום.
1: שלום, שלום.
0: דורון, כן, האמת היא ששורף הלב על כל חייל שנהרג, אבל אנחנו במלחמה.
1: כן, הפעם זה גם בן יחיד, לעולים מאוקראינה. סיפור טרגי מאוד.
0: סיפור טרגי. כבר בבוקר באותר לפרסום. כל אחד, כל אחת.
1: כן, וזה הרחפנים שלא היו בסבב הקודם, ו...
0: שטקטית היה צריך כבר למצוא להם פתרון, אבל בואו...
1: טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך עם גבי סיבוני, שגם
0: נסגור
1: גולני, שסגרה היום מעגל.
0: כן, סגרה מעגל. היית על אבו פור?
1: האמת שלא.
0: אני הייתי.
1: כן?
0: כן, היינו בדרך פעם אחת

0: לא בבופור, אלא למרגלות. כששירתי בג'בל ברוך, היו כמה פעמים שרצו לעשות שם גם דברים, אז היינו למרגלות הבופור ב...
1: כן, מתי זה היה?
0: לא שירתנו, לא שירתי בבופור, לא?
1: הכיבוש היה בדיוק לפני, בדיוק, אני חושב שהיה על התאריך, לא, זה היה ביוני 82.
0: 82, לא,
1: אני
0: מדבר איתך.
1: כמה שנים זה?
0: 40 ו? מדבר איתך בשנה אחרי זה, היינו באזורים ששם. טוב, אנחנו מה, נדבר על לבנון? תראה, אני רואה את ההתלהבות של ערוץ 12, של הזעקות, שבר, ראיתי איזה ספר חדש, ידיעות אחרונות הוציא עם יואב גלנט.
1: מה זה? לא ראיתי.
0: זה, לא ראית פרק שלם. יואב גלנט לא ישן מהשבעה באוקטובר עד ה-11 באוקטובר, לא שהוא לא ישן. שנתון הדדה, והוא, כי הוא רצה לתקוף ב-11 באוקטובר.
1: כן, הוא עדיין מדבר על זה.
0: לא, זה ספר, הם מנסים לעשות, לשנות שינוי תודעה. בואו נספר לכם את המציאות. בשבעה באוקטובר, הרצי הלוי ורונן בר.
1: לא התקנו אותו בכלל.
0: לא רק שלא ספרו אותו.
1: גם אחרי ההזקה.
0: גם אחרי...
1: הוא בעצמו סיפר את זה, שאחרי ההזקה הוא התקשר לרמטכ"ל. זה לא שרמטכ"ל התקשר אליו.
0: והוא מספר שלא היה קשר עם הרמטכ"ל. תבדקו למה לא היה קשר עם הרמטכ"ל בארבע שעות ההם של אותו בוקר. הרמטכ"ל, על פי הפרסומים של אורן סולומון, פשוט לא היה שם, פשוט הוא נעלם. תלכו לפרסומים של אורן סלומון, שאמר שהוא לא נכנס לחדר המצב. אז עכשיו מנסים לספר לנו אלה שאמרו ככה, בואו נעשה שלום עם חיזבאללה, לא שלום, בואו נעשה איתם הסדר עם החיזבאללה, כשנסראללה חי לפני מבצע הביפרים, כשאסד בשלטון, לא היינו מקשיבים לגלנט, גדי אייזנקוט, הרצי הלוי, אנחנו היינו, הרצי הלוי, בני גנץ, היינו היום במקומות אחרים לגמרי. אז עכשיו הם מנסים שכתב לנו את ההיסטוריה.
1: אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, שלמשל, חמאס, אין לו רחפנים, תודה לאל, טפו טפו טפו, נכון?
0: כן.
1: ואין לו רקטות, כן. והוא לא מטריד את חייל לצהל, תודה כן. לאל, טפו טפו, אני דופק פה על העץ. למה זה? אתה יודע למה זה?
0: למה?
1: כי אנחנו בפילדלפי וברפיח.
0: לא.
1: אז מי, אבל מי התנגד לפילדלפי ולרפיח?
0: גדי, בני, גלן, אבל, הרצי, הרי רונן.
1: לך, הרי ברור לך עכשיו, שאם לא היה פילדלפי ורפיח, היו שם רחפנים
0: אבל
1: חופשים.
0: אבל מי אותה, כל הפרשנים של ערוץ 12, כל אלה שעכשיו מבלבלים לנו את המוח, כי לכאורה יש להם בחירות. חברים, 90% הכוס המלאה, ואני אחזור ואני אגיד את מה שאמרתי שבוע שעבר, גם אחרי ששת הימים, היו לנו שלוש זירות פתוחות, מצרים, סוריה וירדן.
1: שלוש שנים מלחמה עם אלף
0: שלוש
1: הרוגים.
0: שלוש שנים עם אלף הרוגים. להזכירכם...
1: זה היה בגלל ביבי, אבל.
0: כוח רדואן היה שם, והיה מפחיד אותנו, ואפילו אוהל לא תקפנו. על מה אתם מבלבלים? על מה אתם מבלבלים לנו את המוח? על מה זה כל המשחק הזה? עכשיו יושבים, אז כן, חברים, אנחנו במלחמה, אבל היא מלחמה לא קיומית, היא מלחמה, אתה זוכר, בעיתון שלך פרסמו עמוד מודעת פרסומת בשלך, בשל ידיעות, בשל מעריב, ב-15,000 הרוגים, מאות בניינים, אתה זוכר? אתה זוכר את זה?
1: מי היה אחראי על זה?
0: אני לא יודע, זה בטח איזה מישהו ששונא את הממשלה. איפה הוא נעלם? אין חיזבאללה 150,000 טילים.
1: אתה יודע שהם טוענים, שמעתי אתמול באיזה זרזיף של פודקאסט, שאי אפשר להילחם, וצריך להגיע להסכם. צריך להגיע להסכם הפסקת אש עם אויבים, להסכם מדיני. עכשיו אני אומר...
0: אוסלו אסטרואידים.
1: אבל תגיד, היה לנו הסכם עם חמאס לפני השבעה באוקטובר, לא? היה לנו הסכם עם חיזבאללה, היה לנו הפסקת אש גם עם חמאס וגם עם חיזבאללה לפני השבעה באוקטובר. אז מה בדיוק אתם רוצים? אתם רוצים לחזור על השישה באוקטובר?
0: לייצר את ה... את ה... מה שאני קורא לו, בכוונה עשיתי קמפיין הדיכוי. לדכא את ההצבעה. הכל בתוך החברים. ישראל... ספגה מעלומה בשבעה באוקטובר. ישראל מאז היא מדינה אחרת. האזור הוא מדינה אחר, האזור הוא אזור אחר. על מה אתם מדברים בכלל? אנחנו יושבים על כתר החרמון בתוך סוריה, אף אחד לא מזיז אותנו, אף אחד לא מדבר עם הדרוזים. הם לא מתקרבים לדרוזים, לסוריה אין צבא. אין לו, לא אוכל אוויר, לא אוכל ים, מה שהוא בונה, הוא בונה עכשיו, על בסיס אחר לגמרי. בלבנון, בלבנון אין להם את הטילים, איום קיומי. הם סרטן בתוך לבנון, גם על פי ממשלת לבנון, הם כבר לא מגן לבנון. צה"ל יושב מאחרי הליטנית, שנייה אחת ברשותך דורון, בסלוקי, צה"ל כובש את הבופור, מיליון וחצי לבנונים שיעים נשלחו מבתיהם ומזרבבים להם את הכפרים. אני מקווה שהרב זרביב יהיה הרב הראשי לצה"ל. מה אתה אומר על זה?
1: צריך אותו שם, אבל לא.
0: לא, אני חושב אותו בתור הרב הראשי לצה"ל. הרב זרביב בתור הרב הראשי לצה"ל.
1: אתה יודע שהשינוי...
0: אז מזרבבים להם את המקומות. על מה אתם מבלבלים לי את המוח? על מה כל הפרשנים של 12 מבלבלים לי את המוח? עוד פעם קמלה האריס? עוד פעם הדמוקרטים? אתם נורמליים? איפה אתם? כן.
1: אבל השינוי הוא שבמימותים הקודמים מול החיזבאללה, הכפרים נותרו על טילם, וזה גרם לפעולות, הרבה פעולות טרור של אזרחים שהם חצי חיזבאלונים נגד חיילי צהל ונגד הזה, והפעם לא חוזרים על הטעות הזאת.
0: ודרך אגב, כל הזמן שאני מקשיב לגנרלים האלה, גלנט, תראה, גדי הוא אף שקול, וכל הזמן אומרים לנו, תהיו זהירים, אז אנחנו בוודאי שזהירים, אבל הוא באדם פוליטי.
1: מכבדים אותו.
0: מכבדים אותו,
1: פוליטי, כן.
0: אבל יש פה גם צד פוליטי. אז הגנרלים האלה, גנץ, אייזנקוט, גלנט, ארצי הלוי, אתה יודע את מי מזכירים לי? את אהוד ברך. כל הגנרלים האלה, איך אמר הצרפתי? מלחמה היא עסק מאוד רציני מכדי לתת אותה לגנרלים לנהל אותה.
1: אתה יודע מה, אני חושב שאני קורא אותם בטוויטר.
0: מה? אני משתגע מזה.
1: אני לא מאמין שהם בעצמם כותבים את זה.
0: לא, זה...
1: אני לא חושב שיש להם בכלל...
0: זה אנשי יחסי ציבור.
1: זה לא, רואים שיחצנים כותבים את זה.
0: רק להזכירך, דרך אגב...
1: זה לא הם כותבים את זה, אין מצב. אתה לא יכול יום אחד לכתוב רק הסכם ורק הסכם, ויום אחרי זה צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו. זה לא רציני.
0: חברים, אנחנו נפיץ אצלנו ואתם תפיצו החוצה, ואנחנו נצא בכל המערכות שלנו, הכוס כמעט מלאה, 90%. על מה אתם מבלבלים לנו את המוח? יש איום מלחמתי בלבנון ואנחנו נחסל אותו. מה זה דבר של מה בכך שאתה עובר טליטני? מקבלים באלן אלן, עבר טליטני, חיילי צהל נלחמים, משלמים בדם כבד, ואתם אלן אלן, מה ככה, הטירוף הזה, כל אחד שהוא איש פוליטי, ואני לא מתערבב איתם, הכל בסדר, אבל השתגעתם, איך אתם מעכבי הניצחון, רק לעכב את הניצחון, רק לעשות ככה, איך אמרת אחרי ששת הימים, אחרי הניצחון הגדול, 1,000 הרוגים, בלי כל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, קורבנות שהיו, השלום עוד מה תספרו לנו על אוסלו, על אלה שרוצים הסדרים, קורבנות השלום.
1: אתה יודע שהיו כמה מאות הרוגים בבקעת הירדן ובגבול עם ירדן, ואף אחד לא זוכר את זה, אתה יודע? אף אחד לא זוכר את זה.
0: מה היו... אתה אומר אבל על בנט?
1: מה איתו?
0: תשמע מה בנט אומר עכשיו.
2: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
3: מלא. מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מעבר.
2: משהו ספציפי?
3: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
2: שמה הוא תזכיר לי?
3: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור אבס, ובאמת התכוונתי לזה.
1: אבל גם עכשיו הוא אומר את זה.
0: זה לא עשה איתי חסד. זאת אומרת, שקרן אני. יש מלא, אבל זה לא עשה איתי חסד. לא הבנתי. אתה שקרן, משקר כמו שאתה נושם, ואתה בא לספר לנו כל מיני סיפורים.
1: גם עכשיו הוא אומר שהוא לא יכנס לממשלה עם מסור אבס, לא?
0: לא, זה הוא עוד לא אמר. הפעם הזה הוא לא אמר.
1: אבל הוא גם לא אומר שהוא כן ייכנס איתו.
0: כן, אבל למה? אבל מה אכפת לו? לשקר את כל הדברים האלה.
1: לא, אבל הפעם הוא אמר אמת. במקרה הספציפי הזה.
0: מי אמר לך? ברגע שנתניהו מנצח את הבחירות, תזכור.
1: שהוא עודב.
0: זה גם לא אמת. אם הוא היה מחובר למכונת אמת, הייתה נשרפת. הראשון, תזכור, שירוץ. ויגיד שאבא שלו ליקודניק, והוא גדל, איך הוא אמר? גדלתי בחברה שמרנית, שלא הכירה להטאבים. תגיד, אתה לא מתבייש? תגיד, אתה לא מתבייש?
1: מה פתאום, המקרים שלו
0: מארצות הברית.
1: היו ילדי פרחים.
0: ילדי פרחים, על מה אתה? גם שם אתה שקרן. גם שם אתה שקרן, גם על הבית גידול שלך. כל הזמן אתה מדבר, ונגיד, וגדלת? היית בצבא? אני לא בא להגן על הקהילה הלהט"בית, אני רק מדבר על ה... לא, אני אגן עליה, אם צריך, אני אגן, אבל רק בדיוק להסביר את פה, את הסיפור השקרים של האיש השקר כמו שהוא נושם.
1: כן, אבל אתה חושב שהוא אחרי הבחירות...
0: תראה, צריך לדעת שיש פה...
1: אני לא חושב שהוא ילך.
0: יש פה אירוע שכל כולו רצון לתחזק את הפגיעה של החמאס וחיזבאללה, כאילו פגיעה בדיוק בשבעה באוקטובר, כדי להמאיס את ישראל מהניצחון, ואז הם רוצים שוב פעם לחזור למדינה פלסטינית, אני שומע אותם,
1: תראה,
0: עוד ועוד.
1: יש פה מגמה לשדר תפוסה, כי
0: זה הכל. ברגע
1: שיש תפוסה, ביבי ובאס.
0: עם ישראל, לא אכפת להם עם ישראל.
1: אני כל הזמן מזכיר להם ש... צ'רצ'יל ניצח אחרי מלחמת העולם השנייה, בלי שהיריבים שלו שידרו
0: נכון.
1: שהיטלר ניצח.
0: אלוף במשנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים, אסטרטגיה ביטחון לשעבר, ובשל כך אנחנו היום רוצים לדבר איתך, יש עוד הרבה נושאים, אבל מפקד סיירת גולני, ערב טוב לך פרופסור סיבוני.
4: ערב טוב.
0: אז שרת בבוקר גולני גול, שימו לי את השיר הזה בסיומת, אני רוצה את גולני שלי.
4: תקשיב, בוא קודם כל להגיד לך שבתור טירון אני לקחו אותי ועשו מקהלה ושרתי את גולני שלי עם יורם גאון, אז תבין איפה, כמה אני זקן.
1: רגע, אבל אתה צעיר מדי, לא היית בבופור בקרב, נכון?
0: בטח שכן.
1: לא, הוא צעיר מדי.
0: לא, מה קרה לך?
4: מה קרה לך, תגיד לי, אני עוד מעט בן 70.
1: עדיין, הוא מחור. אתה ב-82 היית בקרב על הבופור?
0: מה, הוא שמר עלינו, הוא שמר עלינו, סיירת גולני, שמרה עלינו בג'בל ברוך, נכון גבי? אני זוכר את זה, נכון?
4: נכון, אתה צודק.
0: בני גנץ היה אחד, אתם הייתם שני, הם שמרו עלינו, אני אפילו יכול להיות שהייתי איתו באיזה לילה, באיזה מוצר.
1: חשבתי שהוא הרבה יותר צעיר.
0: לא, הוא צעיר כי הוא נראה צעיר, לא כמוך וכמוני, הוא עושה ספורט, חביבי.
1: הבריכה, הוא סוחה בבריכה.
0: והוא גם מנגן, הוא מנגן ב... הוא מנגן ב... בלהקה, כדאי לכם ללכת לשמוע. כן.
4: תשמע, זה מאוד מרגש, אני חייב להגיד לך. הזכירת המעגל הזאת של גולני וסיירת גולני בייחוד, זה מרגש, מרגש מאוד, כי הקרב בבופור היה קרב מר וקשה, ונערך שם גוני, כן?
1: גוני ארליק,
4: נכון. תשמע, היה קרב מאוד מאוד קשה וטובעני. בכל מקרה, הסגירת המעגל הזאת, לא רק בעניין של סגירת המעגל, אני באמת נושאים את הביטחון של המדינה, יחד עם שאר הלוחמים, המילואים וסדיר, על כפיים, אבל גם גולני, אתה מבין, נושאים את ביטחון המדינה על כפיים, ותראה מה שפה הם חזרו ותפסו את המקום החשוב כל כך הזה. ואני אמרתי לך בברדוגו, אמרתי לך בתוכנית ביום חמישי שעבר אצלך
1: ביום חמישי בערוץ 14.
4: כן, כן, אמרתי שישראל... צריכה, בחינה אסטרטגית, להסתכל קדימה ולטבוע, פשוט להזיז את הגבול שלנו מעבר לליטני. נכון, הבופור זה...
0: סיינס של כוח הדש קראנו לזה.
4: בדיוק, זהו. וכמו שראשי המועצות בששת הימים טבעו מהממשלה לכבוש את רמת הגולן, אני מצפל את ראשי המועצות פה לטבוע הממשלה, לכבוש את המרחב הזה ולאט לאט גם לספח אותו. זה מה שצריך לעשות.
0: זה ריאלי?
4: תקשיב, הרי ברדוגו, אתה, אני, היו לי כמה שיחות איתך, שיחה או שתיים, המילה הזה ריאלי היא לא הגיונית, נכון?
0: נכון.
4: אנחנו לא בריאלי, אנחנו בעבודה, חוזבים בסלע, ובסוף חוזבים אותו.
0: אנחנו בסלע. אנחנו עובדים איך אומרים? בעתים, במקושים, בשדות, חורשים.
4: נכון, ולכן... ולכן אין המילה לא ריאלי, לא, אין, אנחנו, גם אם יש נגד, התנגדות וזה, גם רמת הגולן הייתה התנגדות כל השנים. ובסוף תראה, אנחנו שם כבר, שארצות הברית... אז אתה יודע מה, נסתכל רחוק 50 שנה, ארצות הברית תקבל עוד 50 שנה.
0: אבל מעבר לסמל, מעבר לסמל, פרופסור סיבוני, מעבר לסמל, מה המשמעות של הקו החדש שצהל תופה שם, ואם זה קו סיומת או שזה קו ש... אנחנו נמשיך, כי אני רואה זה על הסלוקי, אנחנו רואים מעבר לליטני, אנחנו רואים את הבופור, אבל יגידו לך בערוץ 12 וב-NSS, אבל לא דפקת בדחיה.
4: תשמע, קודם כל צריך גם וגם, אין מה לעשות. ושמעתי מישהו שכתב, אמר, הפעולה הצבאית מיצתה את עצמה, עכשיו נעבור למשא ומתן. אלוהים יודע מי משא ומתן. תשמע, ברדוגו. כל המרחב הזה של רכס עלי טהר, זה המרחב של הבופור ושנבטיה, רמת נבטיה, אין מה לעשות. זה מרחב ששולט על יישובי האצבע הגליל. ואין מה לעשות, אנחנו צריכים הצבא, זה העבודה שלו. זה העבודה שלו, ואני כבר רואה את הקמפיין שמתקרב לבוא, ויגיד לו, שמע עוד פעם רצועת ביטחון ועוד כזה. יש הבדל גדול, אין יותר שיעים במרחב הזה. והמרחב הזה נקי. ואנחנו יכולים לתפוס אותו, נכון, זה עבודה קשה עד שנתאר את הכל, אבל זה מה שצריך לעשות, זה התפקיד של הצבא, לתת ביטחון לצפון. ואי אפשר לתת ביטחון על הקו, אנחנו ניתן את הביטחון מהמרחב הזה של נבטיה, רמת נבטיה, רכס הליטאיר, כמובן הבופור, וכל הליטני ומצפון לליטני. זה מה שצריך להיות, וזה חשוב מאוד שנעשה את זה, ושנעמוד על זה, ושהצבא... ילך ויעשה את עבודתו, וילך עד הליטני לכל אורכו, כולל באזור המערבי של צור. צור, אנחנו עדיין לא מצפון לצור. צריך להגיע ולתפוס את כל המרחב הזה, וזהו. מה זה לא ריאלי, ברדוגו? זה ריאלי, גם ריאלי, ואנחנו צריכים להתעקש על זה, ולדחוף את המסר הזה, את מקבלי החלטות שיעשו את זה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
1: ומה עמדת ממשלת לבנון על הדבר הזה? כי אנחנו במשא ומתן לשלום איתם כביכול. הם בולעים את זה?
4: אני אגיד לך ש... אחרי, תקשיב, אני למדתי שאני לא צריך להתעניין בעמדת האויבים שלנו. יעשו, העמדה שלהם תהיה מה שתהיה, מה שעניין זה מהעמדה שלנו. אנחנו צריכים להחליט מה טוב לנו ומה נכון לנו. ועמדת למטה לבנון, שממשלת לבנון תעשה מה שהיא רוצה, הרי ממילא הממשלה הזאת היא עלה נידף ברוח. הצבא לבנון זה עלה נידף ברוח. הם לא יכולים לעשות שום דבר מול חיזבאללה. כלום, אפס, נדה. ואין סיכוי שהם יצליחו לפרק אותו. וגם יוניפיל אגב, שיושב לנו בין הרגליים במרחב הזה שמדרום לליטני, גם אותו צריך לגמור את המנדט שלו ולסלק אותו משם. כל המהלך הזה צריך לבוא בחבילה אחת, וככה צריך להיות החשיבה, התפיסה של הממשלה שלנו, ללכת על המרחב הזה בצורה רחוקה, להסתכל רחוק, כמו שאתה יודע, כמו שלפעמים אני אומר על עזה, אומרים לי, רגע, לא, מה, לא נגמר ההגירה, נכון, נגמר, אמרתי לו, אנחנו כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן בסוף נגיע לזה. אומרים לי, מפסיקים לדבר. אמרתי, אני לא מפסיק לדבר. הנה אני מדבר על הגירה, והנה אני מדבר על זה שצריך לקחת את הליטני.
1: תגיד, איך אתה מסתכל היום על הנסיגה מלבנון, שמצד אחד הביאה לכל הברדק הזה שיש היום, מצד שני הביאה ל-17 שנות שקט מול החיזבאללה. איך אתה מסתכל על זה היום? אתה גם היסטוריון, במבט לאחור.
4: מה זה 17 שנות שקט? איזה 17 שנות שקט? חיזבאללה התעצם, נהיה מפלצת, 17 שנות שקט.
1: לא, ברור, זה המחיר, המחיר שה... אבל איך אתה מסתכל היום על ההחלטה הזאת של הנסיגה מלבנון בשנות 2000? אתה גם היסטוריון.
4: אני חושב שהייתה החלטה שגויה, אני חושב, גם בזמן אמת אמרתי את זה. אני מזכיר לך שאני הכרתי את העושים במלאכה, כי אהוד ברק היה ראש הממשלה, ומי היה המזכיר הצבאי שלו? אתם זוכרים, נכון? אז אני הכרתי את הדברים מקרוב. אני אמרתי בזמן אמת שלדעתי זו שגיאה לעזוב את לבנון, וגם עוד לא זו אף זו, גם השגיאה עם צדל, ואני גם כתבתי לאחרונה שאנחנו צריכים לחתור חזרה להקים את המיליציה הלבנונית של הנוסרים והדרוזים במרחב שאנחנו נמצאים שם, שעזרו לנו בהגנה. אומרים, רגע, מה, זה ריאלי אחרי מה שעשינו להם בזה? אז הנה, אני אומר, גם זה ריאלי. נבוא אליהם, נדבר איתם, ונקים את המיליציות הנוסריות האלה, כמו שהיה צבא דרום לבנון בזמנו, צדל. אנחנו כל יד שתהיה מוכנה לעבוד איתנו במרחב הזה, אנחנו צריכים לקחת אותה ולעזור לה. לכן אנחנו חושב שהנסיגה אז וההתנהלות שלנו מול צדל הייתה קטסטרופלית, ואני מקווה שאנחנו לא נחזור לשגיאות האלה, כי אני רואה את הקמפיינים האלה, את הלחץ. עוד פעם יתחילו להגיד, רגע, מה הצבא? הרי ברור לגמרי שכשיהיו נפגעים לצהל, יגידו מה הצבא עושה שם, אבל לא נשכח שמה... כשיש נפגעים לצהל, זה אומר שהנפגעים לאזרחים, צהל צריך להגן על האזרחים, וזה הסיפור. אז לכן אני חושב שאנחנו צריכים להיות מוכנים לקמפיינים כאלה שיתחילו לקעקע את הנוכחות שלנו במרחב הזה ולהתמודד איתם.
0: תגיד, אם אנחנו כבר מדברים איתך, ראש הממשלה אומר שנגיע לעזה ל-70%. מה זה עושה? 70% בעזה, לאיזה מציאות אנחנו הולכים לשם? לפרק את חמאס מנשקו?
4: כן, כן, כן. לפרק את חמאס מנשקו, 70%, אחר כך 80%, 90%, עד שחמאס יעמוד על רגל אחת, על אצבע אחת, ויפול, לא יהיה לו כלום מה לתפוס. אנחנו צריכים כל הזמן לקרסם במרחב הזה, וזה מצוין. אבל לא לשכוח את הדבר הבסיסי, מבחינה רחוקה ואסטרטגית להסתכל. חמאס והג'יהאד הם לא הבעיה ברצועת עזה. הם סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה של האוכלוסייה העזתית, שלא יעזור שום דבר, לא נצליח לשקם אותה, כי היא, באתוס שלה, זה השמדת מדינת ישראל. אז יש, חמאס לא יהיה, לאט לאט תירס במבעבע עם כל מיני כוחות שהסתובבו שם בין הרגליים של צהל, מאוגנדה, מי לא יודע מאיפה. ויהיה בעיה, אנחנו צריכים לחתור כל הזמן לווקטור של להגר את האוכלוסייה מעזה. ולעשות את זה, למצוא, לא מצאנו מדינות, להמשיך לחפש, לחפש עד שנמצא.
0: מה, של ההגירה? אבל נראה לך שההגירה יהיה אפשר לעשות עכשיו, מה, דרך איזה צורה? דרך המצרים?
4: קודם כל ברדוגו, כבר עכשיו יש הגירה, לא גדולה, אבל כל יום אני חושב כמה מאות עזתים עוזבים את עזה, כל יום. אז זה לא מספיק, השיטפון הזה הוא קטן. אבל כן, צריך להמשיך לחתור, למצוא מדינות, ולפתור את הבעיה הזאת. כי, תראה, מה האלטרנטיבה? שהנכדים שלי ושלך ימשיכו להילחם בעזה? אנחנו לא רוצים שזה יהיה. לכן, אנחנו צריכים פשוט, הסיפור של עזה, אין לו פתרון זולת הגירת העזתים. זה צריך להבין. עכשיו, אם מבינים את זה, אז עכשיו אנחנו פועלים כדי להשיג את זה. ייקח זמן, עוד פעם אני אומר, זה ייקח שנה, שנתיים, חמש שנים. אבל צריך לעשות. וישראל צריכה לא לאבד את האחיזה ברעיון הברעיון של הגירה.
0: לך איתנו עכשיו, פרופסור סיבוני, תשמע.

0: חברים, לשמוע, להוריד את זה לטלפונים. אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות וגולני שלנו.
1: גולני שלי, דיווח התנועה בחסות
2: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
4: רק רב בריח. גלי ישראל.
3: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
4: גלי ישראל.
2: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול אונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
18: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו לפני כשעה שוהה בלתי חוקי ערבי שניסה לחדור דרך חומת ההפרדה באזור הרם הסמוך לשכונת נווה יעקב בצפון ירושלים. ללוחמים שלום. מטוסינו פתחו בשעות הצהריים המאוחרות בסדרת תקיפות נוספת על מטרות חיזבאללה בעיר צור בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על 13 מחבלים שנפצעו בתקיפות. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו בשעה האחרונה מספר רקטות לעבר יישובי הגליל העליון. מערך ההגנה האווירית תירט את רובן, השאר התפוצצו בשטח פתוח, אין נפגעים. ברצועת עזה השמידו כוחותינו 3 מחסני אמל"ח של חמאס. דובר צה"ל מסר שבמחסנים אותרו 10 טנדרים, כלי נשק ומטענים. הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון תתקיים מחר בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. אמו של מיכאל קוראת לכל מי שיכול להגיע להלוויית בנה היחיד, יהי זכרו ברוך. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל להסדרת והחמרת האכיפה נגד רעש ממערכות כריזה במסגדים. על פי ההצעה תחייב הפעלת מערכת כריזה במסגד קבלת היתר שיבחן לפי עוצמת הרעש, מיקום המסגד וקרבתו לאזורי מגורים. עוד מוצע לקבוע כנסות של עד 50,000 שקלים במקרה של הפרת התנאים. משפט נתניהו, השופטים המשיכו לדון היום בתיק 4000. במהלך הדיון הודה מנהל מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך לשעבר אלי לוי, שהפרקליטות ליאת בן ארי ויהודית תירוש ידעו בזמן אמת על חיפוש חומרים באופן בלתי חוקי על ראש הממשלה בזמן חקירת בזק, כאשר הוא כלל לא היה חשוד. עוד ציין שתיק 4000 לא היה נולד לולא אישור היועץ המשפטי לממשלה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. שריפה גדולה פרצה בשעה האחרונה סמוך ליישוב נווה ארז שבבנימין. לוחמי האש הגיעו למקום פועלים יחד עם רכזי הביטחון מהמועצה האזורית בנימין כדי להגן על קו הבתים ולבלום את התפשטות הלהבות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר ללא שינוי ניכר במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם, מי איתנו? חבר הכנסת חנוך מלבצקי, וואלה, איזה כיף.
1: יו"ר ועדת הכספים.
0: כספים, ערב טוב לך חבר הכנסת מלבצקי.
2: ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תגיד, למה כאילו עוצרים את הטבות מס לתושבי הצפון? כולה 400 מיליון שקל, 360 מיליון שקל, למה לא להטיב עם האנשים האלה שסובלים?
2: א', זה פחות. הטבות המס לתושבי הצפון זה 180 מיליון שקל לעומת 25 מיליון ב...
0: לא, אמר לי ראש המנהלת של הצפון שזה 360 מיליון. אתה אומר שזה הרבה פחות.
2: אני, הנתונים שנשמע, אני לא יודע על איזה צפון הוא דיבר. כשאנחנו מדברים על יישובי קו עימות, שעליהם דובר על הנושא של הטבות המס, דובר על 180 מיליון שקל למה שנקרא 0.9, כאשר מה ששר האוצר מוכן זה ה-0.2, זה 25 מיליון, זה הפער. אני אגיד לך גם, זה פער שלא באמת קיים.
0: תגיד, נשמע לך הגיוני המספרים האלה? רק שאחד, בשעה זו הזעקות נרחבות בצפון, הזעקות נשמעות גם במעלות, הרחיבו את הגזרה כרגע בעצם. בעצם שאנחנו מדברים על הצפון, אז אנחנו רואים הרחבה של... הזקות בצפון. כן, חבר הכנסת מלבצקי. מה זה? זה מספרים קטנים.
2: אלה הנתונים שהוצגו לוועדת הכספים.
0: זה מספרים קטנים.
2: נכון, ואין שום הצדקה. אני אומר את זה פה בצורה הכי ברורה והכי חדה. אין שום הצדקה לעיכוב. העיכוב הזה הוא משחק כוחות של שר האוצר, ולא יותר מזה. אין בזה שום דבר
1: למה?
2: הגיוני.
1: למה? מה הרציונל שלו?
2: מה?
1: למה שיעשה דבר כזה?
2: צריך לשאול אותו.
1: יש משהו שיותר קונצנסואלי מתושבי הצפון עכשיו?
2: אז צריך לשאול אותו למה הוא מעכב את זה, צריך לשאול אותו למה הוא נתן הנחיה למציע הצעת החוק מטעמו, חבר הכנסת סוכות, בדיון שהיה בין יום רביעי ליום חמישי בלילה, להוציא את הצפון בכלל מנוסח ההצעה אחרי שיום קודם הוא זה שהוסיף אותם להצעת החוק. צריך לשאול אותו את כל המשחקים האלה. אני באמת, באמת, באמת
0: מה זה ישאל אותו? מה זה ישאל אותו? אתה יושב ראש ועדת כספים, אתה יכול באופן ישיר, למה אנחנו צריכים לשאול אותו?
2: לו נשמעה דעתי, נכון יהיה לאשר בישיבה מחר, ביחד עם הטבות מס ליהודה ושומרון, גם את הטבות המס של הצפון.
0: רק רגע, מה זה הטבות מס ליהודה ושומרון?
2: יש הצעת חוק.
0: כן, שמה?
2: של חבר הכנסת צבי סוכות, שמקדם את הטבות מס לחלק מהיישובים ביהודה ושומרון.
0: כמה יישובים?
2: 28 במספר.
0: ה-28?
2: כ-28, משהו כזה.
0: ולמה ירה מצבם של תושבי הצפון מיישובי יהודה ושומרון?
2: על זה אני בדיוק, ולכן שר האוצר בשבוע שעבר, שהגיעו ראשי רשויות של קו העימות למחות על המצב ודרשו תיקון בהטבות המס כדי להשאיר תושבים ולמשוך תושבים למקומות הללו, שהיום יש שם בעיה בנושא הזה, אמר להם, בוא נצא לדרך משותפת, בוא נלך לתיקון משותף, בואו נעשה את זה ביחד, תיקון היסטורי, גם הצפון וגם היוש. ואז כשהביא את הנוסח מטעמו לוועדה, ראינו שלא מדובר על קו העימות כולו כמו שהוא דיבר, אלא רק על 0.2, ואמרו ראשי הרשויות של קו העימות, ובצדק, קו העימות לא מפריד, הקו של השתי קילומטר לא ברור לנו על בסיס מה נתת, אבל אין פה הפרדה אמיתית, הרחפנים מגיעים גם מעבר לקו השתי קילומטר, גם, בטח ובטח הטילים היותר ארוכים, ולכן ההפרדה הזו היא מלאכותית ולא נסכים לה. ואחרי דין ודברים ארוך שהיה בלילה שבין רביעי וחמישי, הוא אמר המציע, שזה חוות נסוכות, שהוא דורש להוציא בכלל לחלוטין את הצפון עכשיו מההצעה, ולהתרכז רק ביישובי יוש. עכשיו, יישובי יוש אין בעיה, מגיע להם הכל בסדר, אבל אני באמת באמת לא מבין את ההתאמרות הזו ביישובי קו העימות.
0: אז אל תעביר לו את זה בוועדת הכספים. סליחה, אתה מפתיע אותי, אני יושב בשקט, כי... תושבי יהודה ושומרון והיישובים ביהודה ושומרון מאוד מאוד חשובים לי, אבל פה, עם כל הכבוד, גם יישובי הצפון חשובים לנו. אנחנו פה, זה שר האוצר, לפי התיאור שמה שאתה עושה, עובד שר האוצר מגדרי, עם כל הכבוד, אני במגזרי, סליחה.
2: ולכן, ולכן, כמו שתשים לב יעקב, הדברים, זה לא שנאמר לי כך לעשות.
0: פנית לראש הממשלה בעניין? פנית למרכז?
2: ואני אומר לך בצורה ברורה, שראש הממשלה בעד באופן מוחלט.
0: עם כל הכבוד, אם ראש הממשלה בכלל, אם ראש הממשלה בעד, עם כל הכבוד, אם ראש הממשלה בעד, יועיל בטובו לתת הנחיה, ועם כל הכבוד, לסמוטריץ' יעשה מה שצריך, נקודה.
2: אני גם אגיד לך שאין בעיה באמת תקציבית, מכיוון שהחלטת
0: הממשלה... לא, זה כסף קטן, מה זה?
2: לא, אני אגיד לך גם, החלטת הממשלה, שהייתה אמורה להיות היום, ונאמר לי שהיא נדחתה בכמה ימים, מאגנת סכום של למעלה מ-6 מיליארד שקלים לצפון, זאת אומרת, הכסף ישנו. אין בעיה של כסף.
0: בואו, חברי הכנסת של הליכוד, יחד איתכם, תעלו את זה, את ההצבעה לצפון, תגברו את זה. אתה יודע מה? בואו ננסה להעלות את, תנסו רגע להעלות את סמוטריץ' או מי מטעמו שידבר רק על הנקודה הזו. אפילו, אפילו סוכות שייתן לנו תגובה. מדוע אנשי יוש עדיפים על פני תושבי הצפון? בבקשה.
2: הם לא עדיפים, וחלילה אני לא רוצה לפגוע באנשי יוש.
0: סליחה, זה מה שיוצא, זה מה שיוצא. אם אתה אומר שהוא הכניס את זה להצעת החוק והוא מחק את זה, אז זה פחות.
1: תראה, אני מקווה מאוד שמה שאתה אומר זה לא נכון, כי יש פה ניחוח של מה שהיה לפני 7 באוקטובר. הרי מה הטענות כלפיהם היו? שהם הזניחו את העוטף ליהודה ושומרון. אז אני אשמח מאוד אם הם יעלו ויפריחו את הדברים האלה.
0: סוכות, אפשר זה. טוב, בוא נתקדם, חבר הכנסת מלבצקי. מה יש לנו עוד לקראת סיום הכהונה בוועדת הכספים? איזה עוד סעיפי חוק שיטיבו עם הציבור? אני יודע, משהו על קשור למשכנתאות, אולי חקיקה שתטיב איתנו לקראת הבחירות? יש דברים בקנה שאנחנו צריכים לדעת?
2: יש את
0: סמוטריץ' בדרך של... סמוטריץ' בדרך בטיסה לניו יורק, ככה כותבים לי עכשיו ששלחתי הודעה תוך כדי הגמגום שלי אליך, שלחנו הודעה לסמוטריץ', ותוך כדי הגמגום שלי אליך קיבלתי תשובה שהוא בטיסה לניו יורק. טוב, סליחה חבר הכנסת מלבצקי, אליך.
2: אז קודם כל יש את הנושא של המלחמה בכל מה שקורה עם הסיגריות האלקטרוניות והמגפה שקורית בזה, כיום אין אכיפה בכלל במדינת ישראל, והמס בנוי לא נכון באופן שמעודד פעילות בלתי חוקית, והולך להיות תיקון גדול מאוד בזה, שמשרד הבריאות בעד וכולם בעד, והשר אמור לחתום על הצווים האלה, והוא אמור להגיע לוועדת הכספים, וזה אמור להכניס לקופת המדינה לא מעט כסף. בנוסף, אנחנו צפויים להמשיך ולדון אחרי שנאשר בעזרת השם במליאה מחר את האירוע של חוק התאגיד בכל מה שנוגע להכפפת תקציב התאגיד לתקציב המדינה. אנחנו נמשיך ומתקדם איתו מתוך מטרה להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית.
0: מחר קריאה שנייה
2: הוא
0: ושלישית?
2: הוא אמור לעבור בראשונה מחר בעזרת השם, ואני מקווה שכבר בשבוע הבא נמשיך להתקדם איתו לקראת שנייה ושלישית.
0: מה יש סיכוי שתעבירו את זה במושב הזה, המושב המתפזר?
2: אנחנו מאוד מאוד נשתדל לעשות את זה, כי זה חשוב. זה מיליארד שקל שהם אקס-טריטוריה, ומלא שאין עליהם פיקוח כמו שצריך. אנחנו רואים שהם משתמשים בהם פשוט לתעמולה אנטי-ישראלית. תגיד. ואת זה אנחנו לא מוכנים.
0: תגיד, חבר הכנסת מלבצקי, מה עם סעיף 46... ביטולו לגבי אחים לנשק? מה?
2: אחים לנשק אין להם סעיף 46, לאחים לנשק ניתן בזמנו סעיף לעמוד, יש להם איזה שם.
0: לא, בסדר, אז לא דייקתי, תדייק לי בבקשה, מי קיבל את סעיף 46, הפטור לממס, ולמה לא מבטלים את זה?
2: זה היה החמל האזרחי, מה שנקרא.
0: ולמה לא מבטלים את זה?
2: זה היה לחצי שנה, עד כמה שאני יודע, וזה לא חודש.
0: אז אין להם את זה עכשיו?
2: אין להם את זה.
0: זה כבר יותר טוב. תגיד, ובסעיפי התקציב, אתה עוקב אחרי סעיפי התקציב של נגיד מאושרים? יש שם סעיף תקציבי לפתרון בעיית הרחפנים בצפון, חבר הכנסת מלבצקי?
2: זה אני יודע משיחות שלי עם ראש הממשלה שיש לזה תקציב, הוא ממומש ומיושם, אבל זה לא משהו שעובר דרך... זה לא משהו שעובר דרך הוועדה שלנו, אלא דרך ועדת משנה חשאית של חוץ וביטחון.
0: זה לא באישורים שלכם?
2: לא.
0: אז בוא נתקדם, אז אמרת ביטול חוק, ביטול לעניין התקציב של התאגיד, אני, מה נגיד, אני מאוד סקפטי אם נצליחו להעביר את זה, אבל יכול להיות שכן, עם הבחירות, איזה עוד הטבות יש בקנה של ועדת הכספים עכשיו?
2: תראה, יש כל מיני חוקים שאנחנו דנים בהם, אחד מהם שצריך להתחיל לדון בו השבוע, זה הנושא של המעונות, כדי לתקן במשהו את ההתאמרות של היועצת המשפטית לממשלה.
0: אבל הנה, אנשי סמוטריץ' הצביעו שבוע שעבר, הם עשו הצבעת מחאה ולא נכנסו. אמרתי, עשו הצבעת מחאה.
2: נכון. נכון. אז אנחנו חושבים שזה חוק שנכון וראוי לתקן אותו, ואנחנו נתחיל לדון בו כבר השבוע בעזרת השם בוועדת הכספים גם כן.
0: בוא נחזור לצפון עכשיו, בכובע השני שלך, כמי שמייצג את הקואליציה. תושבי הצפון די בצדק אומרים, אנחנו לא מקבלים מענה. אני חושב שזה לא נכון, אבל איך אתה רואה את זה?
2: תראה, מבחינה ביטחונית, אני, זה צריך לשאול את ראש ממשלה, שר ביטחון, שאחראים על הדברים האלו. זה לא ברמה שלי נקבעות ההחלטות של איך עושים ומה עושים וכמה עושים. מבחינת מענה תקציבי, אני כן יודע שיש בצפון 15 מיליארד שקלים שהושקעו, הולכים לאשר עוד 6 מיליארד השבוע בהחלטת ממשלה, וזה כסף רציני, זה כסף משמעותי ומגיע להם. אני חושב שבעיקר, אם אני מבין נכון, והייתי שם, אני שם כל הזמן, הייתי שם גם רק שבוע שעבר בשלומי, ישבתי עם תושבים משלומי ומהסביבה, הם מרגישים שלא מספיק רואים אותם, ואת זה אנחנו צריכים לשנות. אני חושב שנכון אולי שהשרים יותר יהיו שם, יותר ירדו לשטח, יותר ייתנו לתושבים את ההרגשה שהם שם איתם. אני משתדל לעשות את זה כמה שאני יכול.
0: אבל אתה יכול להבין למה הם לא עושים את זה? למה כל השרים לא עושים איזה סבב אחד אחרי השני רצים לשם? אפילו כדי לסתור את הטענה שהם לא נותנים, ועכשיו אתה גם ספר לי את הסיפור הזה של התקציב, שהוא שטויות לגבי הטבות המס, משהו פה, אתה יודע, משהו פה לא מתורגם נכון.
1: גם לא נעים להגיד, אנחנו לפני בחירות, וזה...
0: מה זה לא נעים? מה הכוונה?
1: לא נעים להגיד, אבל אפילו לפני בחירות אתם לא הולכים לשם. נו, באמת.
2: תשמע, אני משתדל, אני נמצא שם בקשר ישיר עם נציגים ואנשי שטח עוד מתקופת הפינויים פה בבתי המלון. עזרנו להם בכל מיני דברים פרטניים, בבעיות שהיה בילד בבית ספר שקלטו אותו, וכל מיני דברים אחר כך בחזרה לבתים, ועכשיו גם בנושא הזה. אני חושב שזה התפקיד שלנו בעת הזו, ואני משתדל גם להגיע לשם כמה שיותר. אני חושב שכל מי שיכול, כדאי שיעשה את זה כרגע, כי זה מההתרשמות שלי, מה שמשווים, ההבנה, לשבת שם איתם, לראות את הפיצוצים, לחוות את האזעקות, להגיד להם בעיניים, להחזיק להם את היד, להגיד להם בעיניים, אנחנו איתכם, אנחנו מעריכים את העמידה שלכם, כי הם שם בגלל ציונות, הם לא שם בגלל שום דבר אחר, הם לא שם בגלל הטבות מס, הם שם בגלל ציונות נטו. והם באמת אנשים דיבורים, ואנחנו צריכים לתת להם את כל הכוח.
0: תגיד, כשאתה, אני בכוונה לוקח אותך לעניין המקצועי שלך, כשאתה מסתכל על תקציב המדינה שאתה מאשר אותו, אתה רואה שם איזה גידול או איזה סעיף כזה שאומר, אנחנו הולכים למלחמה חזרה מול איראן, או שטראמפ הולך לסגור את האירוע, ואז משחרר לך כסף מצד אחר?
2: שאלנו את השאלה הזו כאשר הגיע התקציב לאישורנו, ונאמר לנו שהם בונים את התקציב על פי הערכות שהם מקבלים ממשרד הביטחון, והערכות שקיבלו ממשרד הביטחון לא דיברו על מערכה נוספת באיראן. שוב, זה שהם לא דיברו, אני גם לא יודע אם היו אומרים משהו כזה באופן גלוי, אבל משרד הביטחון, ברוך השם, אני אומר לך, ואת זה מידיעה, לא חסר שם כסף.
0: לא חסר שם כסף, זה מאוד מעניין.
2: לא חסר שם כסף.
0: אם כן, אז יבנו איזה קופסה, ויפתחו איזה קופסה, ואיזה ג'יני
2: יקפוץ. כן, עשו איזה 32 מיליארד בעם כלבי.
0: אתה אומר בקל. בסופו של יום, אם אנחנו מדברים איתך על תקציב, יש תקציב לבתי ספר לקיץ, מה שנקרא בתי ספר של קיץ, וכל החלומות היפים האלה?
2: אני חושב שכן. אני לא ראיתי שזה קוצץ באיזושהי תוכנית במשרד החינוך.
0: אז תגיד, אז מאיפה כל הכלכלה הישראלית, אומרים לנו שהמצב לא טוב ויוקר המחיה הוא כזה גבוה, איפה כל, אם יש כסף לכל זה, אז הכסף הזה גם נאסף ממיסים. משהו פה לא מסתדר לי.
2: הכלכלה הישראלית היא במצב טוב מאוד ברמת המקרו. יש לנו לעשות עבודה שזה גם ירד לרמת המיקרו. יוקר המחיה זה אירוע אחר לגמרי. יוקר המחיה זה צריך לבוא ולהיאבק פה בתאגידים הגדולים, לא ברפתנים ובסוחרים הקטנים, אלא בתאגידים הגדולים, לבוא ולהיאבק מולם. באלו שמשנים כוחות שוק. למשל, שבוע שעבר קיימנו דיון על בוקינג ואקספידיה. יצא פסק דין בבית משפט מחוזי החודש, שבעצם קובע שכל מי שיזמין חדר מלון דרך בוקינג ואקספידיה והם שולטות שוק במדינת ישראל, מהשנים 2011 והלאה, בעצם חטף עליית מחירים פוזיטיבית. המחירים עלו בגלל הדברים האלה, וקיימתי אצלי דיון, ושאלתי את רשות התחרות, איפה אתם? אז הם כמובן הסבירו לי שהם בסדר גמור והכל טוב, אבל התוצאות מראות שלא הכל טוב.
0: טוב, תשמע, מה, איזה נעליים קנית לפריימריז? איזה סוג, כאילו, ספורט כזה?
2: נעלי התעמלות.
0: לא, נעלי התעמלות זה...
1: נעלי התעמלות זה פעם. נעלי המגפר.
0: המגפר, בדיוק מה שאמר.
1: זה נעלי התעמלות.
0: וואו, נעלי התעמלות, על הכיף רק אתה, חנוך מלבצקי, חבר הכנסת מלבצקי, נעלי התעמלות. אתה יודע, יש היום כאלה עם פקקים, יש כאלה עם קפיצים. יש לך המגפר תגיד?
2: היה פעם המגפר, אני זוכר.
0: גם אנחנו זוכרים, אבל אתה לא מהדור שלנו.
2: אז היינו
0: לובשים נעלי, זה הדור שלך, אנחנו דור יותר לפניך. אנחנו
1: היינו נועלים נעלי התעמלות רק בשיעורי התעמלות.
0: התעמלות.
1: צריך להבין מה זה היה. לא היינו הולכים ביום יום עם נעלי ספורט.
0: ואם היית בא עם צבע אחר מלבן, זה בכלל היה אחרת. חבר הכנסת בעל נעלי ההתעמלות שרץ לפריימריז, חנוך מלבצקי, בהצלחה. אני מציע לך לקנות נעליים...
1: מה עם נעלי המגפר באמת? נעשה על זה גוגל.
0: יש משהו כזה עדיין?
1: בוא נראה.
0: אולי הוא יתן להם הטבת מס עכשיו. יאללה. תן להם הטבת מס, חבר הכנסת מלבצקי.
1: זה משנות ה-30 עד שנות ה-80 היה.
0: יאללה, שיהיה לך בהצלחה, תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: עורך דין נילן בומבך, לך גם יש נעלי המגפר?
3: לא זכיתי.
0: לא זכית?
1: כן, אתה צעיר,
0: אתה תינוק.
1: סגרו את המפעל ב-1990.
0: 90, וואי, 90.
1: יאללה.
0: אתה זוכר הם גם?
1: הם התחילו כצמיגים ועברו לנעליים.
0: ברור, הם היו לוקחים את השאריות של הצמיגים. תגיד, עורך-דין בומבך, היית היום בבית המשפט?
3: כן.
0: דרך אגב, אם היו סוגרים היום את העיתון של דורון, היה הרכב יותר קל לסגור אותו. מי היה לך שם, הקבוב?
3: היה לי את דפנה ברק ארז,
0: פי...
3: קבוב ורות רונן.
0: תקשיב, שלושת אלה, אין להם שום מציאות אחרת חוץ מאשר עיתון הארץ, והם באו לדיון על סגירת עיתון הארץ. לא פחות ולא יותר, עורך דין בומבך.
3: זהו, שלא ביקשנו לסגור את עיתון הארץ, בסך הכל ביקשנו לא לחייב את הממשלה לממן מנויים ופרסומים, זה הכל.
0: אז אפילו לא לסגור את העיתון.
3: אפילו לא לסגור, סעד מוכר, סעד פשוט, אפילו סעד הצהרתי.
0: זאת אומרת, לא לקחת את הכסף ממני. ולתת אותו להם.
1: אני לא כך מבין את הסיטואציה. נגיד שאני עכשיו תת אלוף בצהל.
3: כן.
1: אני חייב לעשות מנוי על הארץ, או שאני יכול?
0: לא, עזוב שנייה, אני מדבר איתך על הפרסום.
1: או שאני במשרד ממשלתי.
0: הם אומרים שהממשלה חייבת לפרסם בעיתון פרטי, כאילו דה.
1: חייב לפרסם בכל העיתונים?
3: מה שהם טוענים, שזכו... במכרז, יש מכרזים, והם זכו במכרז, והם...
0: אני עשיתי את המכרז הזה לפני שנים רבות, אבל...
3: יפה, ויש תנאי שאתה יכול בכל עת, ללא שום סיבה, להפסיק את המינוי ולשלם להם מה שצריך, זה הכל. אתה לא חייב לבוא וללכת איתם לכל התקופה של המכרז. למרות זאת, היועמ"שית לא מוכנה לייצג את הממשלה בעניין הזה, והארץ מתעקש לבוא ומצד אחד... לכתוב דברים קשים מאוד, אגב, לא על הממשלה דווקא, על חיילי צה"ל, על המדינה.
0: דרך אגב, על הממשלה אין לי בעיה, אני מדבר איתך על המדינה.
3: נכון.
0: אני מדבר איתך, בדיוק כמו שאתה אומר, חיילי צה"ל, סליחה שקטעתי אותך, זה היה חוט המחשבה שלי.
3: אז זה מה שטענתי, ברדוגו, זה מה שאמרתי. אמרתי, אין לנו בעיה עם ביקורת, חופש הביטוי, הכל בסדר, אתם באים וכותבים. עובדה שעיתונים אחרים, אף אחד לא הפסיק את המימון. הנה, יש עיתונים אחרים שבאים וכותבים ומכפישים וכותבים שקרים, אבל הכל בסדר, זה חופש הביטוי. מה לא מוכנים? שיאשימו את צה"ל ואת המדינה בג'נוסייד, יכפישו את המדינה, את המפעל הציוני, יקראו לסרבנות, יגידו לטייסים, תגידו, למה אתם ממשיכים לטוס? טייס יקר, מתי הפכת מאחד מטובי בנינו לפושע מלחמה? למה אתם ממשיכים לבצע ג'נוסייד? למה אתם מבצעים תיאור אתני? כל המילים האלה ועוד המון אחרות, ואני הראיתי להם מקבץ של באמת עשרות רבות מתוך מאות ואלפים של הכפשות.
1: הם יגידו לך שזה חופש הביטוי. אני אמנם לא משפטן, אבל זה מה שהם יגידו לך. אבל זה מה שהם יגידו לך.
3: הם לא יכולים, אבל ברדוגו, לא יכולים לחייב אותנו לתת מימון באופן אקטיבי למישהו שמכפיש וגורם לזה שיש סנקציות בינלאומיות נגד המדינה. הרי הדברים האלה מוצאים את דרכם לכתבי בית דין בבית הדין הבינלאומי בהאג, מוצאים את מה שראינו באום, מסתמכים.
0: אבל למה שההרכב הזה שהוא בעצם, בוא נגדיר אותו, תומך בפרסומים האלה? רות רונן הייתה יועצת של יוסי שריד, לא פחות ולא יותר. תגיד לי,
3: אני לא בטוח שהם תומכים, לפחות היום בדיון לא הראה שהם תומכים בפרסומים האלה. הם מבינים שזה נגד המדינה, הראינו להם את כל הדברים. אני חושב שאפילו הם הרגישו יותר מאשר אי נוחות, כיוון שזה מעמיד את כולנו בסכנה. אנחנו טסים לחול, רואים איזה גילויי אנטישמיות יש שם, זה הכל בגלל הליבוי של האש. עכשיו הראיתי שעמוס שוקן, שהיה גם בדיון, הוא פשוט לוקח ג'ריקה נפט, רואה שיש ליבוי נגד החיילים, נגד אנשי המילואים, אז הוא בא ומוסיף ג'ריקן של נפט משלו.
0: למה נקפת בשם של עמוס שוקן בתור מה?
3: הוא היה שם, פשוט.
0: לא, בתור מול.
3: למה הוא היה? אז אני אסביר. כן. מה שקרה שהוא בוועידת הארץ בלונדון, שים לב איפה, ברדוגו,
1: אמר בלונדון, שהם לוחמי חבלים הם לוחמי חופש.
3: אמר שהם לוחמי חופש, כאילו מחבלי חמאס לוחמי חופש. אמר שאנחנו מבצעים אפרטהייד בשטחים. הוא קרא לסנקציות אישיות על נתניהו ועל השרים הבכירים שלו. אמר שאנחנו מבצעים תיאור אתני. כל הדברים האלו אמר. אחר כך הוא התחיל להגיד, רגע, לא אמרתי לוחם חופש, הראיתי את ההקלטה, הראיתי את התמלגן, אמרתי, הוא בדיוק אמר את הדברים האלה, לא חזרו בהם מכל הדברים האחרים, ואתה מצפה שאנחנו נממן את זה? אנחנו מדינה שנלחמת על חייה, גם בשבע זירות וגם מבחינת האנטישמיות, אתם מצפים שאנחנו נממן את זה? איפה באמת הבושה?
0: וכשהוא אומר את זה, אז הוא בעצם גם יודע איזה תת-אלוף לא רוצה לעשות מנוי לעיתון הא�

0: חסוי, כל מי שרוצה יכול לקנות על חשבונו, למה המדינה צריכה לממן את זה? תלכו לדוכן העיתונים, תעשו לעצמכם מינוי, תקנו מתי שאתם רוצים מארץ, ממתי זה הפך להיות חובה למדינה? למה אנחנו צריכים לממן את התואבה?
1: לא, אבל השאלה לא חשוב,
0: נגיד... אתה נותן לגיטימציה בעצם זה שאתה מממן את זה, הרי הם עושים דה-לגיטימציה למדינה, לחיילים, ואתה עושה להם לגיטימציה.
1: לא, אבל אני אשאל אותך שאלה מאוד עקרונית שנורא מסקרנת אותי. נגיד שאני בתפקיד ציבורי בכיר, ואני אומר שאני לא רוצה, עזוב הארץ, את העיתון הזה והזה והזה, אני רוצה עיתון אחר. יש לי את הסמכות לעשות את זה?
0: למשל, אגב, שר הביטחון, משרד הביטחון, עובד רק עם מעריב, סתם שתדע, דורון, חשוב לך לדעת. הם החליטו שעובדים עם מעריב מהסיבה שהם קודם כל נתנו את ההצעה הכי זולה. אז משרד הביטחון הודיע לארץ שמפסיקים לעבוד איתו, כן? סתם, חשבו שתדע.
2: אתה יודע, המנוי מגיע לך באופן אוטומטי, אתה צריך לבקש שלא יגיע אליך. אתה יודע כמה עולה מנוי לעיתון הארץ בחודש? 190 שקלים. לא, למנוי אלקטרוני ויום שישי, 190 שקלים.
0: אגב, ברדוגו,
2: זה כמעט כפול דרך אגב.
0: שהם לא נפגעו מזה בכלל, מהמנויים האלה ומהכאילו שלא מפרסים אצלם, מסיבה פשוטה. הרי הם עובדים הרבה על מנויים, וגם אפילו האינטרנט אצלם זה מנויים.
1: כן.
0: והרבה מאוד אנשים שהם שונאי ישראל מובהקים, מאוד סמכו, והם עכשיו מפרסמים אצלם הרבה יותר. הרבה יותר מנויים הצטרפו מעבר לים.
2: אז מה רצה עמוס שוקן?
0: לא ניגם לכם שום נזק.
2: אז מה הגיבה עמוס שוקן באולם? לא הבנתי.
0: עמוס שוקן לא הגיב, הוא ישב שם, באמת שמר על פני ספינקס, הוא היה בדיון, לא אמר ולא הוציא מילה, אבל הוא כיכב שם, כל האמירות שלו, כל הדברים שלו, העובדה שהוא פועל פה נגד ה... ואגב, טענתי שזה אפילו יש חשש לפלילים, הרי האמירות האלה זה סרבנות בשעת מלחמה, הגיע הזמן להפעיל את הסעיף הזה, למה הפרקליטות לא מזמנת אותו לביקור נימוסים בתחנת המשטרה, אותו ואת האחרים, מה עם האי-ציות לחוק?
2: למה?
0: הראיתי להם המרדה, יש כל כך הרבה סעיפים בחוק העונשין, שבתקופת מלחמה במיוחד, את צריך להפעיל אותם. למה אתם נותנים לו כזה כבוד? למה אתם לא מזמינים אותם לחקירה? הרי זה בדיוק התפקיד שלכם, והראיתי בהרבה מקרים אחרים שבאמת עשו את זה. אגב, הבאתי חוות דעת של דינה זילבר מ-2018, שהיא התייחסה לעיתון הפלס, פנה אליה ליברמן שהיה שר הביטחון, ושאל האם בגלל שהפלס נגד חיילי צהל, נגד הגיוס, האם אפשר לא לפרסם אצלם?
2: אבל בטח!
0: דינה זילבר בוודאי! יש חשד לעבירות פליליות, יש פה גם איזה כתב אישום שהוגש נגדם, ואחר כך אחרי 4 שנים הם ביטלו את הכתב אישום, לא משנה, אבל יש חשד לעבירות פליליות, בוודאי, אסור, אפשר לא לפרסם. אז הנה אמרתי, בבקשה, הנה דינה זילבר.
1: תגיד, יש תקדים...
0: אני מעריכה אותה, אבל היא לא מחויבת לה.
1: תגיד, אבל יש תקדים לעיתונים...
0: איזה פסיקה הביאה.
1: יש תקדים לעיתונים מהצד הימני של המפה שפעלו עליהם סנקציות?
2: איזה עיתון ימני יש?
1: לא, נגיד...
2: איזה עיתון ימני? איזה עיתון ימני? אין אף עיתון ימני.
1: לא, אבל נגיד הכריחו אותם, אני לא יודע מה...
2: איזה עיתון ימני? מי ישראל היום? מי? איזה עיתון? מי איזה עיתון? ערוץ 14? מי?
1: נקודה.
2: נקודה ימני? נו באמת, איזה נקודה זה עיתון של התיישבות, זה לא ימני. זה לא... מה, הוא תומך בעניין של הרפורמה המשפטית? נקודה. אתה אומר, מה אתה...
1: לא, אני מנסה למצוא הקבלה.
2: אין דבר כזה.
0: לא, אין הקבלה. אבל אני אומר לך, הדבר מדהים שהיועצת המשפטית לממשלה, גם בתיק הכל כך ברור הזה, שוב לא מוכנה לייצג את הממשלה, אומרת זה חופש הביטוי, תקחו עורך דין פרטי, אני צריך לייצג אותם, אבל אני אומר לכם שזה כל כך מופרך, כל כך הזוי, שממשלה אפילו לא מקבלת ייעוץ משפטי לממשלה, לייעוץ משפטי ראוי לשמו, ולא רק שהיא אומרת אני לא מייצגת, היא מתייצבת על ידי נציגיה בדיון כנגד הממשלה, אבל הפעם זה כבר נגד המדינה, הפעם זה באמת חמור מאוד, כי יש פה דברי
2: בלה שזו מלחמה,
0: זה חופש הביטוי. אבל זה לא חופש הביטוי, זה חופש השיסוי, זה מגיע לבית הדין בהאג, ל-ICJ, ל-ICC, לכל המקומות האלה. זה לא דבר שאפשר לקבל אותו, אני מקווה שהשופטים הבינו, לא קל להם.
2: איזה חלק כבוד, אתה באת, נתת את ההופעה שלך, אתה יכול לצפות מקבוב, ברק ארז ורות רונן, הוא באמת.
0: בוא נאמר שזה היה מאתגר מאוד היום.
1: כמה היית נותן בווינר לעתירה הזאת, ברדוגו?
2: אה?
1: כמה היית נותן בווינר לעתירה הזאת?
2: שום דבר, ביום שני, מחר בערב, צריך להתחלף ראש המוסד, עורך דין בומבך.
0: כן.
2: עד עכשיו.
0: זה עשוי שאתה מחכה ולא יודע מה יהיה. זה כל כך

0: חמור, במקום שהוא יעשה עכשיו חפיפה, הוא צריך לכסות ציפורניים, זה בושה וחרפה.
1: תקשיב, זה מטורף.
0: ברדוגו, זה הזיה, אני אומר לך, אנחנו חיים ברפובליקת בננות.
1: עורדים בומבה, שלא תיפגע ממה שאני אומר, צריך לתת בומבה לכל החבורה הזו.
2: בומבה.
1: בומבה. כי הטיעונים שלך על הכיפק, אתה יודע, זה, אבל אתה יודע, זה טיעונים של עורך דין, אנחנו צריך לנצח את הבחירות, הם עושים קמפיין דיכוי, עכשיו היועצת מוציאה עוד איזה משהו כנגד החרדים, כדי להטריף את הדעת במדינת ישראל, אני חלוק על דעתו של עורך דין בומבה חברי, אסור להגיע לבית משפט, אסור לקבל שמה.
0: אבל הם הביאו אותנו לבית
1: משפט. 100%, לא ללכת, לא ללכת, שיגישו את העתירות, ללכת, תפסקו מה שאתם רוצים. אין לזה שום משמעות, אין שום משמעות להצגה המועילה שלך כלפי עצמך, אבל אין לזה שום אחיזה במציאות, לא ישנה כלום.
2: אתה בוודאי זוכר את המשוואה שיצחק רבין יצר ביום שהוא נבחר, שהוא אמר סמכות שווה אחריות. עכשיו, אם אין לראש הממשלה סמכות להחליף את הרמטכ"ל וראש השב"כ שלעומתים כלפיו, ואין יחסי אמון, ולבית המשפט יש את הסמכות להחליט על זה.
1: יש.
2: אז למה בית המשפט לא עומד על דוכן הנאשמים בוועדת החקירה?
1: יש סמכות, הסמכות היא של בית המשפט, והאחריות היא של ביבי נתניהו.
2: נו באמת, נו באמת, נו באמת.
1: טוב,
0: זה באמת עשוי, התופעה גם עם ראש המוסד.
1: בומבך, אנחנו לוקחים את השם בלי שתיפגע, אנחנו ניתן לכם בומבך בראש, תודה רבה.
2: סיסמת הבחירות?
1: סיסמת הבחירות, ניתן לכם בומבך בראש. פרסומות ואחרי זה קצת NBA, גמר ליגת האלופות, פרסומות וחוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
7: אני צריך עזרה.
8: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
18: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
19: שש בערב.
20: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
21: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
20: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
21: מה אתה רוצה שהיועמ"שית תפתח נגדי
20: בחצי? צודק! תשכחו מזה!
21: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
20: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא...
21: אלעד עמדי מספר אחד.
19: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: כן, חזרנו אליכם, ועכשיו אנחנו נדבר קצת ספורט, עד סוף התוכנית, גם NBA, גם גמר ליגת האלופות, נתחיל עם ה-NBA, נמצא איתנו עידו גור מערוץ הספורט, ערב טוב לך.
1: ערב מעולה, מה נשמע?
0: מה נשמע? טוב, יש לנו את הניו יורק ניקס בגמר ה-NBA, שזה כבר מאוד...
2: תגיד, עידו, עזוב אותך רגע מדורון, דורון כדורסל זה לא מעניין אותו.
0: טוב שאתה על הקו.
1: הוא מקריא לי מדף, מה? תן לי פה עכשיו את כל ה...
2: כן, נו. עזוב אותו, עזוב. הוא מאז מייקל ג'ורדן לא ראה משחק של NBA.
0: לא ראיתי משחק NBA מאז שמייקל ג'ורדן פרש, לא אני מודה.
2: עזוב, בוא נתחיל דווקא מהקבוצה שעלתה כבר מהמזרח, הניו יורק ניקס, עלו לגמר. שמע, זו הקבוצה היחידה שלפי דעתי יש להם קהל כמו שאנחנו מכירים באירופה, לא איתו?
1: כן, יש להם את הקהל הכי חם ב-NBA, הכי מעורב. אתה יודע, מדברים על זה שכשאתה במשחק במדיסון סקוור גארדן, יש 20,000 מאמנים. כל האוהדים ביציע, כל אחד יודע מה צריך לעשות, ויש לו אינסייטים על חילופים והגנות, וזה אוהדים מאוד מאוד מעורבים, והאמת שגם להיות במדיסון סקוור גארדן, אני מניח שעשה לך להיות באיזה משחק או שניים לפחות ברדוגו, הם יושבים להתחבה,
2: יצא לי, יצא לי, וזה אחת החוויות הכי מלהיבות בכתורסל האמריקאי.
0: אפילו לי יצא,
2: תזכור. זה לא דומה לאף אחד.
0: אפילו אני הייתי בגארדן, תזכור.
1: רק שבשביל להגיע לגארדן, לגמר עכשיו, לאחד מהמשחקים, המחיר כניסה הכי זול, $3,000 כמעט. $2,800 זה למשחק השלישי בסדרה, למשחק הרביעי זה כבר...
2: בוא אני אגיד לך את האמת, עידו. עידו, אני מציע לך, אם יש לך כרטיסים במחיר הזה, יש לי קונים.
0: ברדוגו, זה הזמן להזכיר את אריק אניק, זיכרונו לברכה, שבזכותו לא שילמנו שום דבר כדי להיכנס לגארדן, כן?
1: אתה, אנשים, אתה, לא אנחנו, אני לא. אותי, בתור אריק אניק החדש, בגלל כל הניסיונות ארצות הברית והטיולים, ואני אומר להם, לכולם, אריק אניג הכניס אתכם חינם, אתם צריכים שלם כרטיס, אני ממש לא אריק אניג, הלוואי שהייתי נכנס למשרד של הקומישן.
0: געגועים, געגועים לאיש הענק הזה.
1: כן, באמת
2: איש הענק הזה. בוא נלך למשחק השביעי, הלילה, אוקלאומה, כן, מה היה לנו שם, למה היא לא ניצחה?
1: למה היא לא ניצחה? כי דורון דיבר רגע, לפני רגע על מייקל ג'ורדן, שהוא לא ראה משחקי NBA מאז מי של מייקל ג'ורדן. לסן אנטוניו יש את השחקן הכי גדול הבא בהיסטוריה אחרי מייקל ג'ורדן, קוראים לו ויקטור אמבניאמה, ואתה יודע מה ברדוגו, האמת שזה לא הסיפור של אתמול, הסיפור של אתמול זה שסן אנטוניו היא קבוצה מאוד מאוד צעירה, כשכל החמישייה שם חוץ מדיארון פוקס הם בני 25 ומטה, ואמבניאמה 22, קאסל 21, דילן הרפר 20, והם משחקים כאילו הם בליגה כבר 10 שנים, כאילו אין להם לחץ, כאילו הם יש להם ניסיון של 10 סדרות.
2: אבל הם מגיעים למשחק שביעי לאוקלאומה לבית, הם מגיעים למשחק שביעי לאוקלאומה, כל כך הרבה מונח על הכף, והם לוקחים את המשחק השביעי, את היתרון הכי חשוב של הביתיות.
1: תראה, אם אתה מסתכל היסטורית, אז משחק מספר 7, גם עכשיו, הקבוצות הביתיות מנצחות אותו באחוזים הרבה יותר גבוהים. אבל בשלוש השנים האחרונות, קבוצת הבית במאזן שלילי. במשחק מספר 7. מה זה מלמד אותך? משהו על הסגנון משחק שהשתנה, על הקצב המהיר, על מחיקת הפרשים גבוהים, על מנטליות אחרת של דור צעיר יותר, שמתמודד עם לחצים אולי בצורה שונה, לא יודע לשים את האצבע בדיוק, אבל אנחנו כן רואים פה איזושהי מגמה, שמשחקי 7 בזמן האחרון, הפכו להיות לחוצים מדי לקבוצה הביתית, ואתמול זה פשוט הייתה קבוצה עם שחקן אחד, שגילס אלכסנדר, ה-MVP שניסה לסחוב את אוקלאומה סיטי חזרה לגמר, אבל זה לא צלח. כי כאמור בצד השני הייתה קבוצה ממושמעת, שומרת, עם 5 שחקנים בדו ספרתי, עם שחקן שקוראים לו ג'וליאן צ'מפני, רק שתבין את הסיפור, ברדוגו, לפני 2.5 שנים, השחקן הזה נחתך מפילדלפיה, בגלל שהם רצו להחתים את מק מקלנג, שהוא בכלל לא שחקן NBA, רק כדי שישתתף בתחרות ההטבעות של האוסטר, וכביכול ייצג את פילדלפיה. סן אנטוניו החתימו אותו רגע אחרי זה. הוא דיבר אתמול ואמר שהוא חשב שנגמרה קריירת הכדורסל שלו אחרי שחתכו אותו. סן אנטוניו מצאו שם שחקן שאתמול קלה 6 שלשות ו-20 נקודות במשחק הכי חשוב של המועדון מזה 12 שנים. ואז הפעם האחרונה שהם היו בגמר. זה בגדול.
2: מדהים, מדהים. תגיד, בדרך כלל המערב הוא מה שנקרא עדיף על המזרח. הפעם בגלל הניקס, בגלל ההיסטוריה, בגלל הטירוף. יש סיכוי לניקס, למזרח, לא אומר לניקס אפילו, למזרח לקחת את הגביע הזה מול המערב?
1: תראה, יש סיכוי, שנה שעברה היינו בטוחים שאוקלהומה סיטי תפרק את אינדיאנה, והסדרה הגיעה לשבעה משחקים כשטריס אליברטון, הכוכב של אינדיאנה, נפצע בחמש דקות הראשונות של משחק מספר 7, ועדיין הפייסרס נתנו שם פייט. סן אנטוניו קבוצה מדהימה, היא קבוצה הגנתית אדירה, המצ'אפ שלה הרבה יותר טוב מול ניו יורק, אבל הניקס, עם רצף של 11 ניצחונות, עם הסטרץ' הכי טוב בהיסטוריה של ה-NBA, מבחינה התקפית והגנתית והפרשים של 10 משחקים, לא רק פלייאוף, בכלל, בכל הזמנים, ואתה יודע איך זה מומנטום בספורט. זה נדבק וזה נמשך וזה זורם איתך, אז אני מניח שהניקס, לכל הפחות, ינצחו פה שני משחקים, אולי אפילו ימתחו את הסדרה הזאת למשחק 7, ואם כן, דיברנו הרגע על הלחץ, הניסיון, סן אנטוניו הוכיחה שזה לא מפריע לה יותר מדי, אבל לכו תדעו, אולי מול הניקס יתקיש אחרת, קבוצה הרבה יותר מנוסה, הרבה יותר ותיקה.
2: תגיד, יש היגאון שם בניו יורק עם הניקס יקחו, או שזה בגלל הממדני הזה לא יספרו שם? כי גם האוכלוסייה השתנתה מאז שהיינו ילדים וכולנו היינו ניקס. אני כמובן אחר כך התחלתי ללכת עם שחקנים, פחות עם קבוצה. השחקן שלי תמיד היה קווין דורנט, אבל נו, מה?
1: עדיין, אני לא יודע מה להגיד לך. לא. תראה, אני אגיד כזה דבר, הניו יורק ניקס זו תופעה, אוקיי? זו תופעה ייחודית שלא נתקלנו בה. אם היית אומר לי לפני חודש שהם משחקו כזה כדורסל, אני לא הייתי מאמין לך בחיים, והייתי מתערב שהם כנראה יוצחו בסיבוב השני. אני חושב שהכל פתוח בסדרה הזאת, ואני חושב שלניו יורק יש את ג'לן ברנסון ואת קרלנטוני טאון ואת אננובי ואת...
0: תגיד,
1: יש להם חמישייה הכי טובה.
0: פטריק יואינג הוא משחק בניקס?
1: פטריק יואינג, כן. פטריק יואינג מגיע לכל המשחקים של הניקס, יחד עם עוד אגדות עבר. הוא יהיה במדיסון סקוויר גארדן, והוא כנראה יהיה גם בסן אנטוניו, והוא גם מחובר לג'לן ברנסון, הכוכב של ניו יורק.
0: טוב, עידו, הבאת לי תיאבון, אם יש לך כרטיס בשבילי, אני אשמח מאוד.
1: אני יש לי קרדיטציה בשביל עצמי, אני לא יודע לגבי הכרטיסים.
0: תודה רבה.
2: אתה הבנת, לא רע 30 שנה כדורסל.
0: הבאתם לי תאבות, שמע, השיחה הייתה כך מעניינת,
2: שהבאתם לי תאבות. קודם כל תתחיל לקום באמצע הלילה לראות את המשחקים, אחרי זה תדבר איתנו על כרטיסים.
1: תוכח מחויבות, מחויבות. נבוא כמו ברדוגו לאולסטר לראות את דני, ואז...
0: אוקיי, בסדר, לוקח על עצמי את זה, בסדר.
2: אני טסתי עד לוס אנג'לס, ולסן פרנסיסקו, ולקליבלנד. אני מת על כדורסל אמריקאי. אבל בסוף מכבי עושה לנו את הכל.
0: תודה רבה, ורק לפני שנעד. תודה עידו, תודה רבה. תודה רבה על השיחה הזו. באמת החזרת לי את החשק ל-NBA, תודה רבה.
2: חבל לך על הזמן.
0: כן, ולפני שאנחנו ממשיכים לליגת האלופות, אני מסדר לך קצת עבודה לתוכנית בערוץ 14, שבגץ מחייב את יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים באופן מיידי. אז תתכונן.
2: מחר בבוקר.
0: רגע, היום בערב אתה לא שם?
2: לא, אני אומר, בערב אני אהיה שם, אבל בג"ץ אמר מחר בבוקר לכנס את הוועדה.
0: כן, אז לא, אני אומר ש... כן, תתכונן שתתייחס לעניין הזה בתוכניתך.
2: חשבתי תתכונן, הולכים למנות אותך שופט, אה?
0: לא, את בומבך.
2: כן, ערב טוב לך, אמירה, זו את... אוהד, איזה מעדת אתמול, אמיר, אז שמה בבודפסט?
3: מגניס פה להעלה, מזג אוויר אחלה, אחלה חבר'ה, אחלה וויקנד.
0: אבל
3: מה
0: אתה...
3: מה שלך, יעקב, קודם כל?
0: אתה מוחזר.
2: שאלנו אותך את מי העדת אתמול.
0: אתה שמח או עצוב?
3: אתמול הייתי בעד ארסנל וגדול.
0: כן.
3: לא בא לי את החבר'ה האלה, אתה יודע למה, אבל הייתי בעד ארסנל, אפילו גם שיסקו פעם הגביע סוף סוף. המנחוסים האלה שתמיד בועטים בדלי בסוף, אבל הגיע להם להפסיד בסוף, זה לא יעזור. אתה שם גול דקה...
2: למה הגיע להם? הם נתנו כדורגל לא רע.
3: נתנו כדורגל לא רע, אבל אם אתה בועט שני כדורים בפנדלים מחוץ למסגרת, בפנדלים, והשעות שלך לוקח אחד, אז אל תצפה לנצח.
0: תשמע, עם כל הכבוד, ארסנל, קבוצה שאני מאוד אוהב אותה, וגם הייתה קבוצה ענקית בתקופת ונגר וטירי אנרי,
3: נכון.
0: הם לא בנויים לקחת את אירופה לאלופות, זה היה ברור מראש, מה, סלח לי שאני אומר את זה.
2: למה?
0: כן?
2: לקחו להם אתמול פנדל, לקחו להם פנדל, מה שנקרא בשפה של הרחוב, נכון. באוונטה.
0: כן.
3: אבל... נכון, היה להם פנדל, היה להם פנדל.
0: אבל אתה יודע, אני עושה לשניכם...
2: היה להם פנדל על מלא.
0: אני עושה לשניכם חידון קצרצר. קבוצה ישראלית שכבשה רביעייה לרשת אלופת אירופה בשנתיים האחרונות. ועוד אצלה בבית.
3: קבוצה ישראלית שכבשה לרצת של אלופת אירופה, אצלה בבית?
0: כן, רביעייה.
3: רביעייה, לא זוכר.
2: הייתי בחיפה, לא?
0: לא, הפועל תל אביב, 4-2, אני הייתי במשחק ב-2006.
3: 2006, אוקיי.
2: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב היא לא קבוצה ישראלית. סתם,
0: לא מייצגים את ישראל.
3: אתה לא יכול לדבר עם יעקב ברדוגו על הפועל תל אביב, וזהו, הוא מוריד לך מהקו עכשיו.
0: אבל אני חושב שגם מכבי. אני חושב שגם מכבי ניצחו אותם, יעקב.
2: גם מכבי תל אביב.
0: כן, כן, כן, עם אלי רנטה.
2: יש הבדל בין פריס סן ז'רמן של הקטרים לבין הקבוצה שהייתה לפני כן, שהם היו רק צרפתים.
0: כן, אבל
2: הקטרים שופכים, בגלל זה אני שונא אותם. נשונא אותם
0: כקבוצה
2: וגם כמי שקלקלו.
0: מה גם שארסנל של האמירטים, שזה חברים שלנו.
3: האמירטים כן, אבל ה-PSG זה ממש קבוצה ששייכת למדינה. פשוט מאוד למדינה, היא לא שייכת לגוף עסקי. היא לא שייכת לאמירט, היא שייכת לגוף עסקי ששופך שם הכסף בלי סוף ושולט בפריז דרך הכדורגל. אבל היו אתמול שני גיבורים, אחד טרגי ואחד לא טרגי, אחד דמבלה שזרקו אותו מברצלונה ולקח שני צ'מפיונס אחד אחרי השני, ואחד אמבפה, התקווה הגדולה השחורה של ריאל, שעזב את פריז, ומהם שהוא עזב אותה לקחו שני צ'מפיונס אחד אחרי השני והגיע לריאל, ומה זה לא לקחו אותו לגביע טוטו.
0: מדהים, פשוט מדהים שהכוכב הכי גדול עוזב, דיברו עליו ברמה של פלא, ואחרי שהוא עוזב הם לוקחים פעמיים את הצ'מפיונס. תגיד לי איך היה...
3: אני יודע שהמשחק אתמול, הבנתי שבטלוויזיה רק קשה לצפייה בגלל ההגנות, אבל באצטדיון הייתה אווירה לא נורמלית.
0: כן.
3: להפתעתי העידוד המרכזי היה של פריז ולא של ארסנל, ארסנל לא שמעו בכלל.
0: מדהים.
3: פריז עודדו בטירוף, הייתי לידם, ואבוקות, והכל, ומה אתם, מה שאתה לא רוצה.
0: זה מאוד מפתיע מה שאתה אומר, מאוד מפתיע, כי בניסיון שלי, האוהדים האנגלים מאוד דומיננטיים, האוהדים האנגלים מאוד דומיננטיים במשחקי חוץ, והצרפתים אין להם את התרבות הזאת בכלל.
3: נכון, אני הייתי אבל בשני גמרים של ליברפול היו, ושמעו את ליברפול.
2: שמע, אני הייתי לפני שנתיים במשחק בפריז, תצוגת
0: לא, משחקי חוץ. אתה יודע שאני הייתי כשהייתי במונדיאלים שצרפת לקחה, ו...
3: יעקב, אתה יעקב סליחה, אתה היית גם לפני שנה בגמר. היית גם בגמר שנה שעברה, במינכן. גם כן שמעת אותם, שמראית אותם, נכון?
0: אני יודע שנבחרת צרפת, והייתי במונדיאלים, לא בקהל מצרפת לעודד אותה. לעומת נבחרת אנגליה.
3: נכון, אתה צודק, הייתי בגמר ארגנטינה, צרפת בקטר 22, הארגנטינה היו 85-90% מהקהל. אבל שאלתי, יש לה קהל משלה.
0: אני שאלתי את העיתונאים הצרפתיים, גם ב-2006, שהיה את הגמר עם זידן, למה אין קהל צרפתיים? אמרו לי שזה לא בתרבות של האוהדים לנסוע למשחקי חוץ, זה מה שהם אמרו לי.
3: אז ה-PSG היו בטירוף פה, האוהדים שלהם, והם דחפו את הקהל מאוד מאוד מאוד, והמשחק הייתה אווירה מצוינת. קודם כל זה מתקן פנטסטי, הפושקה שרנה,
0: כן, זה נראה טוב.
3: הוא מתקן פנטסטי. הייתי שם הפעם האחרונה ביורו, פורטוגל מול צרפת, 2-2, זה מתקן מטורף, אווירה מטורפת, והמשחק היה... בונקר של ארסנל, אתה ראית שפריז כולם עובדים, כולם עולים כל הזמן, אין אצלהם, אף אחד לא מחכה לחצי. כולם עושים הגנה.
0: תגיד, אבל יש פה כוכב בכדורגל העולמי, שבא ולקח אליפות עם נפולי בגיל, לא יודע, 22, אחרי 33 שנה שנפולי לא לקחה אליפות מאז מרדונה, אחרי זה עובר לסן ז'רמן, ומביא לסן ז'רמן פעמיים צ'מפיונס, זה כבר הצחליה, שחקן, אתה יודע, ממדינה, זה סיפור מטורף.
3: מגורגיה.
0: מגורגיה, סיפור מטורף.
3: כן, כן, כן, כן. הוא וויטניה שמחזיק את הכדור, הוא בעצם הרכז של כל הקבוצה שם, מסדר את כל ההתקפות, ותקשיב, הם החזיקו 76% מהזמן בכדור.
0: מדהים.
3: בגמר, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, מה שאומר. זה לא נורמלי, ובסוף בפנדלים, תשמע, האנגלים עוד פעם, כמו בגמר היורו, חרבנו במכנסיים, בטוח החוצה. גמר היורו מול אנגליה, מול איטליה, גם כן, פספסו. גם פה העלו את הבלמים ובאתו החוצה, איזה באת החוצה, וזה עוד אחד אחרון, הברזילאי באת החוצה. שברון לב, מצד שני אני שמח ללואיס אנריקי, אתה יודע, גם
0: אתה יודע, אני קראתי היום כתבה עליו שהוא סמל הבריאות וסמל התזונה הנכונה.
3: נכון, נכון, נכון.
0: הוא אוכל 6 ביצים ביום. תגיד לי, זה אמיתי?
3: מה, הוריד אתמול את החולצה באצטדיון, תקשיב, אני בתור גבר כבר היה לי שם, זה היה לי רגשות. הבחור חתיך לא נורמלי. בגילו.
0: שאלו אותו מה הסוד שלו, הוא אמר הסוד שלי זה מזון על שישה ביצים ביום. שש ביצים ביום. מטורף.
3: אז אני וברדוגו גם אוכלים מזון על, שזה מנה שווארמה ביום ומקלחים בבוואריה.
0: טוב, היה כיף לסיים עם ספורט, גם NBA, גם ליגת אלופות, אבל יש לנו מונדיאל, אז גם את זה נעשה.
3: לא, הוספנו עוד גמר לאוסף על החגורה, זה מה שאנחנו עושים את החוויות, זהו.
0: כן, אין כמו לנסוע לחול בעקבות הכדורגל, תודה רבה, סיימנו את התוכנית של תחילת השבוע. עורך שלום מנדל, מפיק אורשי רזי, טכנאים אסף חינגל ועופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר, מיד מאחרינו ב-6, התוכנית של אלעד עמדי, תודה רבה, יעקב ברדוגו, תודה רבה למאזינים.
4: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים תקפו לפני זמן קצר באמצעות רחפן את מרחב אגם הים בעיר צור, כך דיווחו כלי תקשורת לבנונים. בשלב זה טרם דווח אודות תוצאות התקיפה. כל זאת לאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי נוספת לתושבי אזור צור להתפנות מיידית צפונה. במקביל המשיכו מחבלי חיזבאללה בשיגור רקטות ליישובי הגליל העליון. מערך ההגנה האווירית ירד את רובן, השאר התפוצצו בשטחים פתוחים, אין נפגעים. ברצועת הזה השמידו כוחותינו שלושה מחסני אמל"ח של חמאס. דובר צה"ל מסר שבמחסנים הודרו 10 טנדרים, כלי נשק ומטענים. לוחמנו חיסלו לפני כשעתיים שואה בלתי חוקי ערבי שניסה לחדור דרך חומת ההפרדה באזור ארם הסמוך לשכונת נווה יעקב בצפון ירושלים. ללוחמים שלום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי שגריר מדינתם בטורקיה, תום ברק, ימונה גם לשליח נשיאותי מיוחד לסוריה ולעיראק. טראמפ ציין כי ברק עשה עד עתה עבודה יוצא דופן וימשיך לקבל גיבוי מלא של מחלקת המדינה האמריקנית. צרפת פנתה למועצת הביטחון של האום בדרישה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. בתגובה לדרישה אמר שגריר ישראל באום דני דנון שהדיון האמיתי שצריך להתקיים באותה מועצה הוא על הכישלון המתמשך ליישם את ההחלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. בנוסף הבהיר דנון שמי שאפשר למציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר. משפט נתניהו, השופטים המשיכו לדון היום בתיק 4000. במהלך הדיון הודע מנהל מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך לשעבר אלי לוי, שהפרקליטות ליאת בן ארי ויהודי תירוש ידעו בזמן אמת על חיפוש חומרים באופן בלתי חוקי על ראש הממשלה בזמן חקירת בזק, כאשר הוא כלל לא היה חשוד. הוא ציין שתיק 4000 לא היה נולד לולא אישורי היועץ המשפטי לממשלה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. שריפה גדולה פרצה לפני כשעה סמוך ליישוב נווה ארז שבבנימין. לוחמי האש הגיעו למקום פועלים יחד עם רכזי הביטחון מהמועצה האזורית בנימין כדי להגן על קו הבתים ולבלום את התפשטות הלהבות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר יהיה בהיר ללא שינוי ניכר במידות החום.
5: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב. אני הבנתי שיש הרבה מאוד אנשים ששומעים את התוכנית שלי, בגלל שאני פותח בימי ראשון כבר עשרות שנים, עם לכבודכם דת לב אבי, ובטוחים שאני איזה רב כזה, נכון? עם מקבט וזה, והלוואי, הלוואי ואני אהיה כזה, לא, אני בן אדם פשוט מאמין בבורא עולם, אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. זהו, לא יודע להסביר לכם מה זה, זה אהבת המסורת, אהבת ישראל, ולהעניק את מה שההורים שלנו העניקו כולנו להעביר הלאה, כי אם אנחנו נסמוך רק על מיעוט קטן פה בארץ, תוך 3 שנים לא יהיה לנו לא אמונה, לא כלום, אנחנו והמוסלמים, וואי, וואי, וואי. תאמינו, תאהבו, אנחנו עם ישראל, ומי שלא רוצה להיות עם ישראל, ולהיות יהודי, ולהיות גאווה, והעם הנבחר, וכל הדברים, וכל מה שהם מספרים, לא מבטאים לכם, לכו תתאסלמו. יהודי לא יכול להתאסלם. לכו תתנצרו. לא, זה אסור לי להגיד את זה. לכו כבנימט, ושלא אוהב את העם היהודי, אכפת לי, איפה תלכו? רק תלכו. זה בקרבנו, אלה שלא מאמינים. אין דבר כזה יהודי לא מאמין. ועם זה אני אפתח היום. כי אם חס ושלום אני מדבר דווקא לאלה שמפנים גב אוי ואבוי. יש יהודים שמפנים גב לאלוקים? אתם קולטים איזה מפחיד זה? טוב. לענייננו, יקיריי ויקירותיי, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ככה זה כתוב בהיסטוריה, ברוכים הבאים בצל קורתנו, אני נחשב חילוני, כאלה יגידו אני חילוני, אבל אין חילוני יהודי, יש או מסורתי, או אחד שהוא משקיען ממש, אלה שמשקיענים ממש, שריכם, אלה שכמונו שרק לומדים עוד ועוד לאהוב את המדינה הזו, לחבק אותה, לאהוב את בורא עולם בצורה לא מתפשרת, רק אז יהיה לנו טוב, וכל אלו שבזים ליהדות, לכו מפה. הצטרפתם אלינו במצרים, אתם באים עלינו עכשיו בפרוזות. שפה יהודה יש לי.
1: פרוזות.
0: ערב רב, הצטרפו אלינו במצרים, עכשיו עושים עלינו דאווינים. לא מתאים לכם, תחזרו לאיפה שבאתם. תחזרו לכם. שלכם. שלום מנחם מן היקר.
2: שלום שלום, שבוע טוב.
0: כותרת מעניינת אחת יפה יש לך, אתה בכל זאת, מי שלא יודע, אתה גם עורך אקטואליה באופן כללי, אחד מהעורכים החשובים ביותר ברדיו גלי ישראל. אני אוהב להשוויץ, אני אוהב לשים אצבע בעין. למי? אני רוצה לשים לעצמי אצבע בעין, אתה מרשה לי?
2: כן, תמיד.
0: איזה עין אני אוותר עליה? על השמאל. הנה, מוותר על עין שמאל. אצבע בעין. 1,200,000 איש עוברים ברדיו גלי ישראל ביום. תראה לי תחנה אחרת בארץ שיש כזו תנועה.
2: אף אחד לא מתקרב.
0: יופי. ואתה איש אקטואליה, אתה עורך אקטואליה, פרט לזה שאתה עורך התוכנית שלי, שאני חושב שזו התוכנית היחידה שמוסיפה לך שמחה בלב, כל האחרות זה דום לב. יש לך איזה כותרת מעניינת לשבוע החדש?
2: כן, חיילי צה"ל כבשו הבוקר את הבופור.
0: כבשנו את הבופור. אוקיי. כן, אמרו שכבשנו את ירושלים. אז הבופור שלנו עכשיו?
2: כרגע, כן.
0: תודה רבה לתמיד. שר הביטחון אחרי מה שעשה לטלי גוטליב, הוא בבעיה גדולה מאוד. ישראל כץ עשה טעות קשה מאוד מאוד עם טלי גוטליב. להערכתי זה יעלה לו ביוקר, כי דבר כזה לא עושים לאנשים בצד שלך, ולא יועמשית פה שהיא לא חברה של אף אחד. אתה לא יכול לעשות דבר כזה לטלי גוטליב. אז שר הביטחון, בסדר. שלנו הבופור... אנחנו צריכים, תקשיב טוב, עשיתי שיעורי בית.
2: אוקיי.
0: על כל רחפן, רחפן, לא רחפן נפץ, רחפן שעולה בדרום לבנון, ילדים משחקים ברחפן, 600 בניינים לרסק. תתבעו אותי. כל רחפן נפץ, על כל יהודי שמאבד את החיים שלו מרחפן נפץ, יאבדו את החיים שלהם 100,000. זהו. אני באתי בעדין 100,000, לא אמרתי להשמיד מדינה שלמה. דם של יהודי שווה יותר מכל אלה שהם אינם יהודים. האם יצאתי גזן?
2: לא.
0: מה אכפת לי? אני יהודי, אני מאמין באמונה שלי, אני לא בא לרצות אף אחד בעולם. לא את ביידן ולא שיניים ברוסית. לא אכפת לי. זו המדינה שלי, פה אני חי. פה אני רוצה לגור, פה אני רוצה שילדיי מקבלים פה את החינוך. יקבלו עוד את הדברים החשובים, שיתחתנו רק עם יהודים, כי זה הדרך, ומי שרוצה להתבולל, סעו לארצות הברית, לדמוקרטים הארורים, המתבוללים האלו, שיבואו ויעשו עלינו פה זאת, בזמן שהמדינה נאבקת על חייה. אני עם בורא עולם, ואני עם האמונה הצודקת, אני עם התנך, ומי שיש לו בעיה עם זה, תוס לי מהעיניים! תוסו לי מהעיניים! תתחילו לדבר אליהם ככה! על התייפייף הזה... ולהראות לכל הגויים, לא רוצה להיות אור לגויים, רוצה להיות אור לעם שלי ולבורא עולם. כל האחרים, אופס, נפלה לי האצבע אמצעית משום מה. לא, לא יודע, נפלה לי לבנה בחומה. איזה כיף, אתם יודעים מי נמצא פה? אתם יודעים מי בא להגיד לנו היום שלום? כן, יש לנו פה איש יקר, יקר. הגיע פה המפקד הבכיר של רדיו גלי ישראל. כן, זה המשנה למנכ״ל שלנו, אלמוג. איזה איש יקר, אמני? איזה איש.
2: אין כאלה.
0: איזה גבר. הוא בא להגיד לנו פה היום שלום, ונתן לנו קצת בשורות טובות. חכו איזה הפתעות עוד יהיה לכם ברדיו גלי ישראל, באנגלית.
2: וואי, וואי, וואי.
0: ואם אנחנו רוצים להגיד להם הפתעה במרוקאית, וואו, וואו, וואו, חכו, תראו איזה דברים יקרו פה. זה מה אלמוג אמר. הוא אני מאמין לו. לאלמוג אני מאמין. כן, כן. טוב, אכלנו את הראש. עם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. זהו. לא רוצה להוסיף יותר כותרות. חוץ מזה ש... איזה בסה שהערורים האלה של פריס סן ג'רמן לקחו אתמול את גביע אירופה לאלופות. איזה גול נפש. אני הייתי לטובת האנגלים. תשאל למה? רק תגיד למה.
2: למה?
0: כי אני אוהב את העם שלי. מי שנגד מדינת ישראל, אצבע משולשת, בז להם, שתחרב להם המדינה, שיתפוצץ להם כדורגל, שכל השחקנים יתפוצץ להם הפיקה. לא אכפת לי. מי ששונא ישראל, אני שונא אותו רק ביותר גדול. כן. נגמרו הימים שבהם אנחנו מדברים רק יפה לרצות את כל הקשקושי עד פה. אני במונדיאל, תמיד הייתי ברזיל. לא, לא, לא. ברזיל פחות אוהבים אותנו. מי אוהב אותנו? מי אביל מי? הארגנטינים. ראיתם את הנשיא שלהם?
2: כן.
0: רק בגלל זה אני אוהד של... כן. כן, מסי, לא מסי, מה אכפת לי? כי השחקן הכי גדול בעולם בכל הזמנים היה אלי אוחנה. מסי ואלי אוחנה שיחקו סטנגה בהתערבות, מי שמפסיד נשאר נמוך. היי גדול, מי שמפסיד נשאר נמוך. אנחנו עם ארגנטינה, כי מי שאוהב את עם ישראל יקבל את האהבה שלנו בחזרה, ומי שלא, תתפוצץ לכם המדינה, מי אתם בכלל? איך אני בתור ארס?
2: וואי וואי.
0: אוי, זה אנגלית יש לך, וואי וואי. טוב אתה. כן. טוב, יאללה, מספיק אכלנו את הראש. יש לי פה משחק מרשים גם השבוע הזה. אני רוצה לפתוח דווקא עכשיו עם רשימת מתנות מגניבה לגמרי. יש לי פרס פגז בשבילכם. בסדר? אני מבטיח לכם שאם אתם תענו לי על החידה, אתם תקבלו ממני פרס פגז. החידה כמובן תבוא בהמשך. מה שחשוב לי פה זה לשחד מאזינים באהבת חינם. עכשיו, איך אני יכול לבוא באהבת חינם כשאני אומר לשונאי ישראל, תוסו לי מהפנים?
2: כי ככה חינם, עם, לא
0: כן. או, אנחנו לא אוהבים את מי שאוהב. מי ששונא, הקם לאורגיך, אל תיתן לו לישון. נכון?
2: כן.
0: אם הוא קם, למה הוא ישן? אתה צריך להיות לפני. ולכן, עם ישראל צריך לקבל קצת מילים חיוביות, ולהפסיק לדבר פרוגרסיבית, וסמרטוטית, ושמאלנית אמריקאית. לא מעניין אותנו... ומי שמנסה להתחנפן בדיבור שלו, אנחנו נגיע לשבעה באוקטובר בכל ההתלקקויות הללו. מישהו צריך להגיד את האמת של העם הזה. הגאווה שלנו גדולה יותר מכולם. בורא עולם בחר אותנו להיות העם הנבחר. מכולם! ואנחנו נעשה פוזות של כל אלה המוזרים האלה שהם שונאי דת. קחו את הדברים שלכם. קחו את הדברים שלכם ותחזרו לנחר. תחזרו לנחר. סליחה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: כבר פותחים את השידור שלנו, כל מי ששולח את המילה מתנה, ככה פשוט, שילחו את ההודעה מתנה, את המילה הזו, מתנה, אתם שולחים לוואטסאפ של התוכנית. הוואטסאפ זה בחינם, זה יישומון בעברית, אפליקציה בלעז, יישומון בעברית, שהכתובת שלה היא זו.
1: 058-36-222-03.
0: וואלה. 058-836-2222-03. אחד, למה אחד? כמה מאזינים, מני?
1: ארבעה מאזינים,
0: סליחה. יש לי ככה, שוברים לחלוקה, אתם תבחרו מה בא לכם. כשאנחנו נציין את השם שלכם, אתם תבחרו איזה שובר אתם לוקחים. ככה. שובר ראשון על סך 250 שקלים, במגוון מסעדות. Just Meat, זה לאוהבי הבשר. פיצה דומינוז, רק בסניפים הקשרים ברחבי הארץ, או אוכל אסיאתי, ג'פן. מגניב, נכון? הכל קשר, הלו, אין פה, פה זה לא... פה זה לא אירופה, פה זו ישראל, נשמה, פה הכל קשר. רק איזה מילה לדוסים, כפרה עליכם, תפסיקו עם הקומבינות האלה של הכשרויות, בסדר? הכשרות הזאת, הכשרות... כשרות אחת, תשבו, עד שלא יצא עשן לבן, תסגרו לנו את כל שאר החרטוטים. או שיש קשר, או שאין קשר. עם ישראל הוא כאחד או כ-200? כי אם אנחנו 200 מחולקים, אז תעשו 200 כשרויות, בדיוק מה שיש עכשיו. נתחיל בדבר חיובי, כשרות אחת לכל עם ישראל. יאללה, וכל השאר, יאללה, יאללה, כל פה נהיה לנו פה ענייני כסף, לכאורה. 250 שקלים, Just Meat, פיצה דומינוז, או ג'פן, אתם מחליטים. בכדי לזכות באחת מן המתנות, שילחו את המילה מתנה. הנה זה שוב.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. בואו נפתח עם ססון שאולוב.
1: מתאים.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: טוב, זה כמובן ססון שאולוב ביחד עם יאיר אלייצור, אח שלנו היקר, הרע זה לא אני, יופי של שיר. עכשיו, אם המוזיקה שלי לא מספיק ערבה לאוזניכם העדינות והיפות, או אולי האוזניים הגדולות והבולטות, אולי, נכון? תמיד אומרים אוזניים. באוזניים יש יפה ויש לא יפה? כי, לא יודע, זה מזל, כאילו, אני לא חושב שיש. האוזן שלי בסדר? האוזן שלי סבירה, לא?
1: הימנית יותר יפה.
0: הימנית אצלי, כן. האוזן ימין היא תמיד מקשיבה. כי אם אני אקשיב באוזן שמאל, עדיף לא להאזין. טוב, קיבלתי הודעה ממאזין בשם יוסף. הוא הראשון היום, זו ההודעה הראשונה שנכנסה לנו לרדיו, ממש, זה היה בשעה 6:10, עוד לפני שבכלל אמרתי מה המתנה. קוראים לו יוסף, והוא שלח לי, אלעד ישר כוח גדול, כזה, ועם לב אדום. מה שמלהיב אותי זה לא שהוא שלח לי ישר כוח גדול, זה ישרך אחי, תודה רבה, כפרה עליך, לקבל מחמאה אחת מיהודי, זה כמו לקבל מחמאה מכל העולם. יהודי אחד שווה את כל העולם, שתדע, נתת לי מחמאה, אני אוהב אותך. אבל מה מדהים ביוסף? תשאל אותי מה.
1: מה מדהים?
0: יוסף, אתה בטח מאזין לי עכשיו, אני רואה תמונה שלך שאתה באיזה קאטה בקראטה, לדעתי זה שוטוקן. האם אני צודק? כי MMA זה אני, אני זה MMA. אני מאוד אוהב את הספורט הזה. כן, כן. אני מאוד אוהב קראטה, נינג'יצו, מויטאי, גרוף תאילנדי, קיקבוקסינג. ג'ו-ג'יצו זה על הרצפה, אגרוף, אני אוהב את זה, אני מחובר לזה, בכלל משפחת המדי מאוד מאוד אוהבת, ובאמת קידמנו גם דרך הרדיו הרבה מאוד שנים, את מי שהיום הפכו להיות הרעיות, אהבת השם גורדון, היום אי אפשר לדבר איתו בכלל, באמת, היום הוא נהיה כבר כוכב שאי אפשר לדבר איתו, צריך סוכנים, זה, אנחנו קידמנו את הספורט הזה, היום יש את אילי ברזילאי, ב-19 ביוני קרב ראשון שלו, MMA, ב-UFC, כן, אילי ברזילאי, אתם יודעים כמה תותחים. היה לנו עוד קרב של ישראלי, ביום שישי ישראלי ב-MMA ב-UFC, ניצח, סיבוב ראשון, לא זוכר את השם שלו, מכילה. אנחנו פה ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ולכן כשראיתי את התמונה של יוסף, ראיתי מישהו שמתעסק בקראטה, הוא גם לא בחור צעיר, מה שאומר שהוא, לדעתי יש לו חגורה משה 3. משה 3 או דן 10, לא יודע, פעם היום אומרים שזה לפי דרגות זה דן. יש לך חגורה שחורה, דן 1, 2, 3, עד 10. אז אני לא אוהב לקרוא לזה דן. אני רוצה לקרוא לזה, יש לי חגורה בנימין 8. כן, חגורה שחורה בנימין 8. או יהודה. אפילו שומרון יכול להיות שם יפה. כן. יוסף, אוהבים אותך, יא גיבור. רק תגיד לי מה אתה, אם אתה מדריך קראטה, או שאתה רק מפרק אנשים בקראטה. זה חשוב לי לדעת, וישר כוח גדול לך. חידה תבוא לנו בהמשך, כמובן, מה היה לפני. אני רק רוצה להזכיר את רשימת המתנות אותה אנחנו מחלקים השבוע. 4 מאזינים בפתיחת השידור. יש לי שוברים לחלוקה בשווי 250 שקלים, לאלה שמצטרפים אלינו עכשיו. Just Meat, רשת הקרניבור עם בשר, תנותה. איך אנשים אוהבים Just Meat? גם אתה וגם אני.
1: נכון.
0: יש לנו גם את דומינוס פיצה, שעכשיו בן אדם יגיד לי, מה, אבל יש שם סניפים לא קשרים. רק בסניפים הקשרים, ויש הרבה.
1: נכון.
0: גם ג'פן, רשת מסעדות אסיאטיות, וואו, פזורות ברחבי הארץ, ראה איזה חלוקה עשינו, בשר, חלבי או אסיאטי. מה בא לכם? פשוט שלחו את המילה מתנה. כשנכריז על השמות, אתם תציינו איזו מסעדה בא לכם, איזו רשת. יאללה, שלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת, זה רק בשביל לדעת, אם יש איתי מאזינים ואני לא לבד, אני ירושלמי, אני מפחד מהבוללה.
1: 058-36-222-03.
0: רק המילה מתנה. גם אם אתם לא רוצים את המתנה, אני רוצה לדעת כמה רייטינג יש לי, זה מה שחשוב לי. אני רוצה להשוויץ לבעלים שהמדי עושה עבודה יפה. אתה מרשה לי להשוויץ על הבעלים?
1: כן. Okay.
0: אם לא אני אשוויץ, מי אשוויץ בשבילי? בכל. מי? כל אחד משוויץ לעצמו, רוצה להשוויץ. בשם הירושלמים, מה אנחנו עושים פה? ברדיו גלי ישראל 6-8, מרסקים את המדינה. אז גם אם לא בא לכם את המתנה, מה אכפת לכם לנפח לי את הלב קצת? שאני אלך עכשיו ככה, אני אצא מהרדיו ואני אלך כזה ואני אגיד, Yeah, man! Yeah, this is my listeners! Yeah, man! Yeah, baby!
1: זהר, יש רמזור, עמדי.
0: עוד פעם אתם שמים לי משהו בשתיאל, אה? אם אתם עושים לי דבר, אני לא יודע איזה פטריה אתה נותן לי פה, אני באמת לא יודע מה אתם עושים לי פה ברדיו, שאני מדבר כל כך הרבה שטויות. אבל הנה הכתובת, כי אני רוצה להוכיח לבעל בית שאני שפיץ.
1: 058-36-222-03.
0: יופי, כל הכבוד. רק שלחו את המילה מתנה. תודה רבה, ושיבוא לכם רק טוב. מיד לאחר השיר הבא, אנחנו גם נחרג לאחד מן המאזינים, כבר, ואנחנו נעניק את החידה. איזו חידה הבאתי היום. רגע, אני חייב לומר, החידה, היום זה החידה אינפנטילית? או, מה החלטנו היום? על מה, מה הנושא?
1: כן.
0: האינפנטילי זה, אני, מה שאני נדרש. למה חידה אינפנטילית? חכו, חכו.
1: אתם תגדו.
0: טוב, הנה הלהיט הגדול ביותר בישראל כרגע. עדן חסון, שימו לב, ביחד עם אופק הדנק, ועם הגמבה וחבבת, או בעברית הגמבוחבוט, שימו לב.

0: יפה, נכון? איזה יופי. אופק הדנק, תשמע, אני אוהב אותך, אתה ממזר גדול, אתה מוזיקאי ענק. אגב, מסוג האומנים שאני לא אשכח להם לעולם. להזכירכם, אנשים רואים אותי ברחוב, אמרתי, למה אין לך את התוכנית בערוץ 14? לא הייתי מפספס. ערוץ 14, אתם יודעים, העדפה שלו אחרי, בזמן המלחמה הייתה פחות בידור, המלחמה עברה והם עדיין פחות בידור. כן, לא, לא יודע, אני מאוד רציתי להמשיך בערוץ 14, זה בידור ואומנים וזה קצת פחות רלוונטי להם, ויאללה, בעזרת השם, אולי בערוץ חדש, אתם יודעים, פותחים פה ערוץ חדש בישראל. אתה אומר, וואי, כמה ערוצים כבר נהיו, אבל איזה קרבות יהיו. לכאורה הם אומרים שזה ערוץ ימני ליברל. בוא נה, לכאורה במדינת ישראל, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אבל יאללה, הלוואי, הלוואי, ויהיה פה רק טוב. סוף סוף, יהיו תחרותיות כזו מתבהלה. לאט לאט, נכון? מה יש? גלי ישראל, ערוץ 14, שניים, בסדר? זה שתי תחנות, אחת בטלוויזיה, אחת ברדיו, שעושה את המלחמה במרכאות הטובה ביותר למען עם ישראל ורובו. עד היום מיעוט קטן, התקשורת הייתה שלו. התרבות שלו ניחס אותה. מוזיקה, הם יחליטו מה נכון, איזה אומן יופיע איפה, איומי, הכל בצד אחד. הגיע הזמן שבאמת הטלוויזיה תיפתח, אני אמרתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, מי שיפתח ערוץ, סטייל ערוץ תבהלה, אבל לרוב עם ישראל, שהוא יהיה הכל מהכל, שהרוב יהיה אנשי ימין, יהיו גם אנשי שמאל, כי אתה חייב, אין לבזות, זה לא ערוץ תבהלה, צריך לתת לכולם, לתת בידור, אסקפיזם לעם ישראל, שיהנו מהמדינה הזו, ולא בשנאה. זה מה אני רוצה, ובעזרת השם, הערוץ החדש, אני חושב שהמקום שלי שם יהיה פגז. ודרך אגב, אני מאוד אוהב לעשות טלוויזיה. אנחנו גם מביאים הרבה כסף איתנו. הבעיה שלא יודעים להתנהל במדינה הזו, בעיה, ימין עדיין בחיתוליו. ובשביל לשבור את התקרת זכוכית, צריך להשקיע ולעשות עבודה יפה, ויש פה כישרונות אדירים בצד הימני. תראו את רדיו גלי ישראל, תחנה הכי מצליחה בישראל. 1,200,000 איש עוברים פה ביום. אתם מבינים שיש תחנות רדיו שאם מקשיבים להם 200,000 איש ביום, הם כבר עם שלטי חוצות, עפים, פה 1,200,000 איש.
1: מדהים.
0: זה מטורף.
1: נכון.
0: אבל צד ימין, לא נותנים לנו את הקרדיט כמו שצריך. אנחנו לא צריכים מאף אחד קרדיט. אנחנו עושים את זה למען עם ישראל ובורא עולם. הוא כבר ייתן לנו את הקרדיט.
1: מסכים.
0: או קרדיט. הנה הטלפון הראשון שלנו. למה אני מדבר בצורה כזו? מה זה? הנה הטלפון הראשון שלנו! תהיה גג... הלו? שלום כפר עליך, תקשיב רגע, אני מחייג אליך עוד פעם, אני רוצה לזהות את השיר של עומר אדם, ואז תענה, תן לי 10 שניות, טוב?
2: אין בעיה, יאללה.
0: אני רוצה רגע לשמוע את השיר שלך, אני לא זיהיתי אותו וזה יחזב אותי. בסדר? אז אתה יודע מה? נתק רגע את הטלפון, נתק רגע. נתק, נתק, תחייג אליו רגע עוד פעם, אני רוצה לזהות את השיר, אני לא יודע מה היה, שמעתי עומר אדם, זה היה, הם עונים מהר כפר עליהם המאזינים, הנה זה בא, אני אגיד לך מתי תענה את השיר.
2: המדיה יקר.
0: לא, אבל זה עוד פעם היה שנייה אחת, רצים לשמוע, לא משנה, אחר כך אני מחייג אליך, אל תענה, בסוף השיחה אני רוצה לחייג אליך, בסדר? שוב, לשמוע את המנגינה הכוונה, את הצליל המתנה.
2: טוב, לא עונה, תגיד לי מתי.
0: אחרי זה, מה שמך?
2: אריאל.
0: אריאל, מאיפה אתה?
2: מנתניה.
0: איך אני אוהב אותך, אני בכוונה עושה מבטא, כאילו, תמיד אמרו לי, נתניה גרים מלא צרפתים, זה חרטוט או אמיתי?
2: כמק.
0: מלא שמה? ואיך האוכל בנתניה במסעדות?
2: וואלה, מדהים, מדהים.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: זה קולינריה אחרת.
0: ירושלים היא הכי טובה. אלה רבים, נתניה, לא, ביתר. מה קשור? תשמע, מה אתה עושה בחיים חוץ מלהיות עם גלגל ים בבריכה של קטנים בוואטסאפ, אני רואה את התמונה שלך?
2: האמת, חזרתי מחופשת חברה עכשיו, אז התמונה מעודכנת.
0: מה? איפה זה? איפה הייתם חופשת חברה?
2: סיציל.

0: האמת.
1: מה? החברה לקחה לסיציליה, אני החברה הכי רחוק שלקחו אותנו על צפון ים המלח בלי מלון.
0: חברה סלולר, גדולה בארץ.
1: רגע, באיזו חברה אתה עובד? תן לנו להשוויץ.
0: מה, להגיד את השם של החברה?
1: נו מה, אני נותן לך אפשרות לפרסם.
0: פרטנר, אף החברה.
1: אתה עובד בפרטנר, פרטנר זה... זה הטלפון הסלולרי, לא? חברת פרטנר. וואלה, פרטנר לוקחים אתכם לסיציליה? וואו. וואו, טוב, בואו נבדוק מה המחיר שלהם לחודש למנוי, בואו נראה, יכול להיות שהוא יביאלו את המינוי, אתם גם תהיו בלס וגאס בשביל.
0: אני יותר בעסקי, אני לא יודע מה קורה בפרטים.
1: אני צוחק, הפער עליך. אני יכול לומר שיש לי חבר בקומבינות בפרטנר, שאם אני צריך קומבינה אפשר להסתדר איתך?
0: בטח, מה שאתה רוצה, גם מספר טלפון חדש לעסק.
1: מה אתה אומר?
0: שיהיה לו קל להגיד את זה ב...
1: בשפה שלו. מה אתה... מני, תרשום אריאל, תרשום ככה, במם, מפיונר בפרטנר. במם אני רושם, מפיונר בפרטנר. איזה חזק אתה.
0: מפיונר בפרטנר הוא בסיציליה.
1: אל תדאג, אנחנו צריכים את הקומבינה איתך בשביל להגיע לסיציליה. למרות שאיטליה לא מדינה מי יודע מה אוהבת אותנו כאן.
0: לא, לא, ממש לא.
1: בסדר, עם אח שמם של כל סמיסה. תשמע, אתה אוהב אוכל איטלקי?
0: אוהב, בטח.
1: אתה אוהב בשר או שאתה אוהב גם אסיאתי? מה אתה הכי אוהב?
0: אני קודם כל בשר, ואז זורם עם
1: מכה. תקשיב, אני שולח לך 250 שקלים, יש לך עכשיו ארוחת ערב, בג'אסט מיט, אימאלה. אחי, אתה קרניבור, אתה נותן ביסים, אתה לא מבין איזה טירוף יהיה לך. אני אוהב אותך.
2: אני אוהב
1: אותך. מי זאת איתך?
0: לא, זה
1: הווי,
0: זה
1: סרטיו,
0: זה הכל טוב. תודה רבה,
1: אמן,
0: לכן עליך,
1: באמת. אני אוהב, ואתה גם בן של מלך. אני בן של מלך ואתה בן של מלך. זה עושה אותנו אחר.
0: מדיה יקר, מדיה יקר.
1: ביי, פרה עליך, שבוע טוב, יאלוף.
0: ביי, אלוף. הפנינים שלך בהתחלה זה הכי טוב, הכי טוב שיש.
1: וואי, וואי. זה דווקא תדע לך שמאזינים אמרו לי, אם אנחנו נפתח את זה, המדיה, תוריד קצת פוליטיקה, אל תדבר. ואז אני שומע שרוב המאזינים מאוד אוהבים את הפתיח שלי.
0: מה פתאום, אל תפסיק, תמשיך יותר, תן עוד אפילו עוד קצת, עוד כמה דקות.
1: אין בה, קבל, יימח שמם של שונאי ישראל מבית ומחוץ, ואמרו...
3: אמן!
1: יאללה ביי, שבוע טוב, יאח. איזה כיף, טוב, בהמשך אנחנו נחייג לעוד מאזינים, כל מי שמעוניין באחד מה... אחד מהשוברים שאני מחלק, זה שוברים למסעדות, 250 שקלים לג'אסט מיט, 250 שקלים לפיצה דומינוז, הסניפים הקשרים, וג'פן ג'פן, שזה רשת מסעדות אסיאתיות, אבא לה, איך טעים? גם שם 250 שקלים, אם אתם אוהבים אסיאתי, ג'פן ג'פן. בכדי לזכות באחת מן המתנות, פשוט שלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה, זה בחינם.
3: 058-36-222-03.
1: אני מחפש את החידה היפה האינפנטילית שלי, אני רוצה. מני, בוא נלך רגע על משהו... תרשה לי להיות ימני, ביביסט, בבון, שאני גאה בכל אחד במה שאני אומר, ארס, מזרחי, מירושלים, אוהד ביתר, תת רמה, בבון, אפס, עילג ומטומטם, זה אני, ככה מכנים אותי, גאה בכל אחד מהסופרלטיבים שהלבשתם לי. שאל למה, מני?
3: למה?
1: כי אם לא היו אומרים לי את זה, לא הייתי באמת הופך להיות מה שאנחנו היום. אז אני בבון, ואני ביביסט, ואני חלאה, אבל העיקר, אתם מאזינים לי. סימניו! זה מסרט אחר. לא משנה. עמדי חי בסרטון. מני, חידה אחת שתזכה אותם במתנות הבאות. אני מחפש את המתנות הפסיכיות. אני רוצה לתת ארגז של בירות. זה קודם כל. בא לי לתת ביירות, אוקיי? ארגז בירות, עושה לי טוב על הלב. אנשים אוהבים בירות, עוד מעט מהמונדיאל מתחיל. פקיעה עליהום של פריס סן ג'רמן שניצחו אתמול, ארסנל לא שווים כלום לעומת פריס סן ג'רמן. אני שונא את אירופה בגלל מה שהם עושים ליהודים. אנחנו לא צריכים לשנוע אף אחד. תראה איך בורא עולם משלם להם. הלכה צרפת, אין צרפת, נגמרה. אין איטליה, אין ספרד. הם רועדים מפחד מהאסלאם הקיצוני, ואני מצידי שחרבו להם. לכל הערבים האסלאמיסטים הקיצוניים שהם חיים פה בדולת אל ישראל. במדינת ישראל. יא פריירים, תראו מה קורה בצרפת, שברתם להם את הצורה. סעו לשם. לכו גם לספרד, שם בכלל, יהיה לכם זרה, אין דברים כאלה. עופו לשם, אינל. מי עוד אתם רוצים? איזו מדינה? בלגיה? אין שם כלום חוץ מערבים. שוודיות מבועלות מכם.
3: תראו איך כבשתם, אה? נפלתם על היהודים, כובשים, כובשים, כובשים, וכבשתם את כל אירופה.
1: אירובה, אירובה. סליחה.
3: וואי, וואי. יאללה, יאללה. תשאירו פה את התעודות וטז,
1: שזה ראשי תיבות תעודת זהות, ויאללה, תחפפו לאחת מהמדינות שלכם. צרפת שלכם. צודקים. ספרד שלכם. אני איתכם, ספרד שלכם. פריירים לא נוותר לספרדים לכלום, כלום. באין צדק. קחו להם גם את המרקנה, שזה בכלל... לא, לא, לא. מרקנה תשאירו להם. לא צריך.
4: יש גבול.
1: כן, כן, יש גבול. לסעו לספרד, לכו לברצלונה, קחו את המגרש, תעשו מזה את, את המסגד הכי גדול באירופה. במגרש של ברצלונה. מה עוד אתם רוצים? ריאל מדריד? אין שום בעיה. הכל שלכם. פה מה תחפשו? פה אנחנו לא נוותר לכם. פה עם ישראל לא יוותר, כי אללה, אלוקים, או גאד, החליט שזה של אל-יהוד, אל-שעב אל-יהוד, העם היהודי, המקום פה. אנחנו לא גרמנים ולא אנגלים ולא צרפתים. אנחנו יותר טובים ויותר חזקים, ואנחנו גם עם אגו יותר גדול, כי אנחנו מייצגים את בורא עולם ואתם לא מייצגים כלום. ולכן עם היהודים אל תתעסקו. למה אנחנו בנשמה נהיה לכם, תרצו או לא, רק שלנו. ולא לתת לכם זיק של תקווה שתהיה לכם איזה מדינה או שאתם איזה עם. כי זו רק המצאה. אתם יכולים לקסח, אתם יכולים לשלוח מה שאתם רוצים. אני 32 שנה, עובר את הגיהנום הזה מכם. הוא גזען, שהוא אומר שאין דבר כזה פלסטין. יאללה, סתם, סתם כבר עם השטויות שלך, ממציאים לי היסטוריה, באים עלינו עכשיו ב... לא סומך עליהם בכלל. מי שלא מתאים לו לחיות פה ולהיות אורח, כי אתם רק אורחים פה, של מארחים פריירים כמונו, אבל הדברים האלו השתנו. כי לעם ישראל נקעה הנפש מלהתנהג אליכם בצורה פרוגרסיבית כמו שהתרגלתם מקום המדינה. זה שמאלנים. עם ישראל הוא לא כזה. אז תלכו לאירופה ותחנו את עצמכם באיפה שאתם רוצים. פה בנשמה שלכם. לא תהיה לכם לעולם מדינה. אין דבר כזה פלסטין. ואנחנו עד טיפת הדם האחרונה, אם זה בצבא ואם זה בתקשורת ואם זה בכל מקום. נגמרו הימים שאתם מחרטטים. תודה, שלום, אללה עתיק אל-עפיה. למי ש... 41 דקות אחרי השעה 6, האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
4: הגיוני.
1: הגיוני שאנחנו לא נשאר. בוא נשמיע רגע שיר ואז נצא להפסקת פרסומות. אבל אחידה. אחידה תמורת ארגז בירות. תקשיב טוב. אני רוצה לתת בנוסף בוסם, מתנת האתר Perfume IL. בסדר? אני נותן גם זוג בקבוקי יין מה... רציתי להגיד מי... למה נתפס לי מקווה? מה קשור יין למקווה?
4: יקווי.
1: יקווי, לא מקווה. אין, נתפסת מילה זו בעיה. בקיצור יש לי זוג בקבוקי יין, אחד אדום אחד לבן, אבל בקבוקי וינטג'. זה מתנת יקווי ירושלים, היקב היחיד בירושלים, והטוב ביותר בישראל. ככה טוענים. יש עוד מתנה שנהפוך את זה למתנה מרובעת, או... בוא ניתן גם לילדים לענות.
4: אוקיי.
1: יופי, תן להם קריות. לא את הקורנפלקס, קריות שישנו כמו שצריך. ילדים, קרית אורתופדית תעשה לכם שינה מעולה. תשנו 8 שעות בלילה, תהיו חדשים. תקומו לבית ספר כמו שצריך. קיצור, אנחנו עם זוג קריות, מתנת ריטי הראל, אורתופדיות, בוסם מתנת האתר Perfume IL, זוג יין, וינטג' מתנת עקבי ירושלים, וארגז בירות, מתנת חברת המשקאות הכי מרשימה, נחמיה משקאות בירושלים. הם הכי גדולים דרך אגב. הנה החידה שלנו. מי נולד קודם? ויש לכם לתשובה? 10 דקיקה, 10 minutes, 10 דקות בלבד. הנה הכתובת, לא לשכוח לשלוח שם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. צביקה, אני מביא לך נתונים, סתכל. כן, דבר אליי.
4: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
1: אתה יודע מי הטכנאית שלנו היום?
4: הדס.
1: הדס המאממת. הדס! האם את יודעת את התשובה מי מבין הארבעה נולד ראשון? האם ביל גייטס? בסדר? האם סטיב ג'ובס? אולי ג'ף בזוס? או אילון מסק? אם אתם יודעים מי מבין הארבעה נולד ראשון, מתנות אולי יהיו שלכם, אם נחייג אליכם. ביל גייטס, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס או אילון מסק, מי מבין המולטי מיליארדרים האלו נולד ראשון, מולטי מיליארדר אחד כבר לא פה. סטיב ג'ובס, הוא כבר אוכל תפוחים במקומות אחרים. הוא כבר לא בעולם שלנו. ביל גייט, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס או אילון מסק, מי מבין הארבעה? הוא הכי מבוגר. קטנה ואני פה.
5: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מאזינים לתוכנית של
3: ילד המג'יק. כן. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. מנחם, אני לא אמרתי מי הוא הלוחם חוט שלנו הפעם בג'בליה. מי הטכנאי שלנו בג'בליה, כי גם שם אנחנו בונים תחנות?
4: אופר שטיינברג.
3: אחלה, אופר, הוא המגד של כולם, נכון?
4: נכון.
3: מה אתה מדבר? המגד קבל בקשה ראשונה בתוכנית היום.
14: נא לשים את השיר לא מפחד של מתן חסן.
3: היא אמרה נא. שמעת? נא לשים. וואו. נענה, שאומרים נענה במגרשי כדורגל, זה הפוך, זה כאילו נענה.
15: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד לקרוא, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: איזה יופי. ממה מסתערב, זכרתם ממה מסתערב. השם הוא מתן חסן, לא מפחד. איזה בחור. גם לוחם, גם חתיך, גם מוכשר, גם... תסתכלו רק על הטוב בעם ישראל. אלה שלא מתאים, אלה שלא טובים לעם ישראל, יאללה, להתחיל ללמוד לשחרר. מי שלא, יאללה, המדינה הזו שייכת לעם היהודי. ורק טוב תדברו על אנשים. מתן חסן, אני אוהב אותך. לידור שרעבי שלח לי הודעה, שלום עמדי, מה אתה אומר, נשאר או לא נשאר ברק יצחקי בביתר? וואלה, בוא נדבר רגע בתור, נכון, עכשיו אני בערוץ תבלה, נכון? כל החרטטנים בערוצי תבלה, אלה, וואו, מה שהם אומרים, הפוך. אבל בוא נשחק אותה ערוץ תבלה, תשאל אותי את השאלה.
1: כן, אז השאלה שלנו אליך היא כזאת, האם ברק יצחקי מאמן ביתר ירושלים נשאר איתנו או עוזב?
0: הכל בפפלינוס, אחי, מי ישחרר את הכסף הכי טוב הם נשארים, הכל זה הצגה של המאמנים, כולם סגורים בקבוצות שלהם לדעתי, עושים חרטה על הבעלי בית, לראות איך אפשר להוציא יותר. איך הייתי בתור פרשן חרטטן מערוץ תבלה?
1: תשובה טובה.
0: אז האם הוא נשאר או לא? אני אומר נשאר.
1: כן?
0: ברור. ברק יצחקי יעזוב, התהילה בביתר לא יכולה, גם אם הוא ייקח גביע אירופה לאלופות עם כל קבוצה אחרת, הוא לא יכול להגיע לאף מעמד כזה כמו בביתר. כשיש מאמן בביתר, זה כוכב ענק. בכל קבוצה אחרת, כלום ושום דבר. ככה זה. אם ברק יצחקי אבל לא יהיה בביתר, את מי הייתי רוצה לראות בביתר, זאת שאלה מעניינת, ברק בחר יכול להיות פצצה לביתר, וקם קוז'וך. יכול להיות בביתר, אימאלה. יש פה מאמנים על הכיפק. ברק עשה עבודה חביבה מאוד השנה, אני מקווה מאוד שהוא יישאר בביתר. התחושה שלי אומרת שהוא יישאר. זה הכל סתם
1: ממש. אמן, אנחנו בעד.
0: יאללה, מחליט. עוד הודעות של מאזינים, יש משהו? אלעד היקר, הייתי מציע לך שבתחום שאתה לא מבין, אל תדבר. אני משגיח כשרות קרוב ל-20 שעה, הוא עם הכשרות, הוא נזכר לשלוח הודעה ב-6:50 אחרי ש... תעלה לי אותו לעבר. בוא נראה מה אתה לא מבין, מה אתה כן מבין. בוא נשמע מה הוא מבין שאני לא מבין בכשרות. בוא, חשוב, אני בן אדם מסורתי, אוהב את הדעת, רק כשר, מי שלא אוכל כשר מביא על עצמו בעיות. אבל בכלל לשים כל ה... זה כן, זה לא. איך קוראים לו לחמוד הזה?
2: למים חיים. מה לכם?
0: אח שלי היפה, שבוע טוב, משגיח כשרות. שלום חתיך.
2: הלו.
0: הלו.
3: הלו. הלו.
2: מה נשמע? ילד היקר, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי כפר עליך. תשמע, שלחת לי הודעה, לא היה לי כוח לקרוא אותה. בוא תגיד לי מה רצית. דבר.
2: תקשיב, אני 20 שנה בתחום של העופות הזה. קודם כל אני מאוד מאוד נהנה לשמוע אותך.
0: שרחה, תודה. תודה רבה.
2: מאוד נהנה לשמוע אותך, בחור חרדי. נהנה לשמוע אותך.
0: אתה חרדי?
2: כן.
0: אוקיי, מגניב. מאיפה? תשוויץ, תשוויץ. מאיפה?
2: מירושלים.
0: אך שאלנו אותה, איזה כיף. כי אם היית אומר לי בני ברק, הייתי אומר, טוב, אני פחות מכיר. בירושלים, חרדים זה אני, זה אותו דבר, אחד לאחד. רק שאתה יש לך פאות ארוכות, ולי יש שיער טולטל, לא יכול לעשות את הפאות האלה.
2: לא, אין לי פאות ארוכות, היה לי, אבל אין לי עכשיו.
0: אני לא יכול, אני יש לי שיער שהוא ממש מקורזל, יש לי שיער קש כזה. עכשיו, אם אני אגיד, הפאה תגדל לי לצד, אני אומר לך, זה לא יגיד כמו שלדוסים זה יפה, הם מורידים את זה מאחורי האוזן. אתה יודע איזה שיער, יש לי אפרו. יהיו לי אפרו כן, לענייננו, סליחה, תמשיך.
2: טוב, לענייננו, אני משגיח כשרות במשחטה, אני לא אנקוב יותר מדי.
0: תנקב בשם, מותר לך, אני מכיר את עוף ירושלים הכי חזקים בארץ, איפה אתה עובד?
2: לא בעוף ירושלים, קרוב לירושלים.
0: הבנתי, אוקיי.
2: בקיצור...
0: לא, אז אתה יודע מה אני אשאל אותך? אתה רוצה לדבר על הכשרות. אני מדבר עכשיו בתור יהודי, בסדר? אני אשאל שאלה פשוטה של, נקרא לזה הדיוט בהי. למי שלא יודע מה פירוש המילה הדיוט, לא באלף אלא בהי, הדיוט זה אדם שאיננו מבין בנושא. אז עכשיו ככה, אני שומר כשרות מבית. עכשיו, אם רשום לי במסעדה כשרה, נכנסתי. עכשיו, אני לא שואל איזה מחפוד יצחק חלק בית משה. לא יודע הכל. רגע, אבל רגע, עזוב את הקטגוריות. זה המצאות לדעתי, אבל עוד פעם, רגע.
2: אני חייב להסביר לך, לפני השאלה שלך, הקדמה. יש הבדל בין בדת לרבנות. זה הבדל עצום.
0: למה שיהיה הבדל?
2: יש הבדל.
0: למה יש הבדל?
2: אז אני אסביר לך. פה הולכים לפי מדגם, ופה הולכים, אין דבר כזה לאכול אחד טרף. אין דבר כזה.
0: למה? במקומות, יש מקומות שבהם יכול להיות שיש חלק מהבשר שהוא לא קשר, או שזה עכשיו סתם אמרת
2: משהו? אם אתה עכשיו אוכל רבנות, אנחנו הולכים לפי מדגם, הולכים ללול, בודקים מדגמית, זה בסדר וככה וככה אחוזים, זה נושא ארוך.
0: לא, אז אני רוצה לקצר. אם אתה שואל אותי, ואני מדבר לך כאח, אתה יודע, אני בן אדם שבא ממקום של כבוד ואהבה לדעת, לא באנטי. אבל נכון, באמת, זה מתחיל, שאתה מבין שמתחיל, והכל לכאורה אני אומר, תקשיב, זה חמור מאוד בעיניי שאנחנו צריכים, עכשיו אתה תאכל משהו מסוים שהוא כשר, אני אלך למקום אחר שיגידו לי שהוא כשר, אבל זה לא באמת כשר בעיניך, למה לא פותחים גוף אחד שהוא כשר לעם היהודי, ונגמר כל הקומבינות האלה?
2: אז יש את הגוף האחד שזה רבנות, אז בכל מקום יש את המקום, את המועצה המקומית, או הרבנות המקומית, מעלה אדומים, ירושלים, זה. כל מקום יש לו את הרבנות שלו, שזה גוף אחד בגדול.
0: אוקיי, אז למה יש עכשיו, יש את...
2: זה הולך לפי כללים מסוימים.
0: אז לא, לא, אני בכללים האלו ככה, אני חושב, עוד פעם, מדבר מתוך אהבה, לדעתי, רק לדעתי, הכל זה עניין של כסף. זה אם אתה שואל אותי, כסף.
2: הבן אדם שרוצה עכשיו באמת יותר טוב.
0: אין יותר טוב, אני יהודי פחות טוב, זה מה שאני בא לשאול. אם אתה עכשיו אוכל... רגע, רגע. אם אני יהודי שאוהב כשרות, אתה בא להגיד לי שהכשרות שלי לא מספיק טובה. אתה מבין, אנחנו הכל במגזימים. אם זה כשר, זה כשר. חלס עם החוקים והקומבינה, והוא ככה ותשלם יותר על ההוא, ויאללה, זה כשרות כפרה. אוכלים כשר או לא אוכלים כשר.
2: לא, לא, זה לא ככה. המקצוע שלי זה גידים ריאות. אני בודק את הגידים והריאות בעוף.
0: כן.
2: עכשיו אני רואה שזה לא משהו, יש בו ככה, אבל אתה יודע, יש בו...
0: הלאה, לא כשר. אז אתה רואה שהם לא כשר, מה הבעיה?
2: לא, אבל לפי הרבנות זה בסדר. העוף עכשיו, בוא נגיד, קצת חולה. אתה יודע שברבנות לוקחים את זה ובבדץ לא לוקחים את זה? הנה, אני גדלתי לך סוד. שלא אומרים אותו.
0: למושג, אני רק שואל, כי אם זה ככה... לא, אבל אם זה ככה, אז למה... רגע, סליחה. רגע, אני שולט בוויק. רגע, אבל אני שולט בווליום, אתה צריך לדעת שאני הנוכל פה, כי שים לב, דבר, אני יכול לנתק. אתה מבין? ניתקת. אז רגע, תן לי רגע, אני רוצה לשאול שאלה. למה לא לוקחים את הכשרות שלך, שהיא יותר חמורה, ועושים אותה הכשרות של כל עם ישראל?
2: כן, אנשים לא מבינים.
0: אז שיבינו, אז מספיק עם הקומבינה, הולכים על הכשרות שלך בלבד, זהו. מה הבעיה?
2: קודם כל יש לך חסידים חומרות שלהם.
0: אז אתה מבין שהעם ישראל בדד, מחולק פה למלא קבוצות, זה מתאים לו, הוא לא מתאים לו, אתה ספרדי מתאים לך, הוא אשכנזי לא. אז איזו דד זאת? מה אנחנו? אלה כן, אלה לא. זו השאלה שלי. למה אין כשרות אחת לעם היהודי, כמו שיש בורא עולם אחד לעם היהודי? למה הקומבינות האלה?
2: זה לא קומבינות.
0: לדעתי כן. לדעתי כן, אני חושב ככה. היא לא כזה גמור.
2: לא, ממש לא. אני אשמח להסביך את זה בכיף, טוב, זה לא לרדיו, אבל אני אשמח להסביך. אלא, זה לא ככה.
0: אוקיי. עכשיו רגע, רגע, רגע, אני מסכים איתך במאה. אנחנו לא נספיק איזה בזמן הקצוב שיש לי, כי אני חייב לסיים. אבל תן לי רגע ברכה, עזוב אותך.
2: תגיד לי, וואלה, יעקב, אתה צודק.
0: יעקב, זה לא ייכנס לי לראש, כי אני אוטומטית שאני בא עם דבר שיהודי אומר לי, החסידות כן, זה לא, אני פה באותו רגע מבטל, אין דבר כזה. עם ישראל הוא גוש אחד. אם אלוקים נתן פה חוקים, החוקים תקפים לכולם. לא שחרדי ייקח יותר על עצמו, הכיפה סרוגה פחות, ההוא יותר, זה... די, עם אחד, גוש אחד, להתחיל לשבת, רבנים צריכים לשבת ביחד, אנחנו לא אויבים, ולגור את הסאגה הזו, ואני שרוף עליך, ושיהיה שבוע טוב, ואני אוהב אותך, תביא חיבוק, תביא חיבוק. אח שלי, איזה חזק אתה! אמרת רק ריאות, תראה מה
2: עשית לי! איזה... זה נושא שאתה באמת לא מבין בו, ואני אשמח אם אתה רוצה בכיף, אני לדבר איתך לא לרדיו, אבל
0: סגור. זה נושא... אני רוצה, זה חשוב שעם ישראל ידע, אני זורק את הנושאים האלו, בכלל שעם ישראל ישאל קצת שאלות, ואולי נגיע לעמק השווה. שבוע טוב, תברך את עם ישראל, תבקש את עם ישראל. תברך.
2: לעם ישראל יהיה אך ורק טוב, כל הישורות וננצח תמיד, ולא נתייחס לאויבינו. אמן. אין עם לבדד ישכונו, וגויים לא יתחשב.
0: בוא אחי, אתה שפיץ עולם. כמה ילדים יש לך שיוברים?
2: חמישה
0: שיוברים. יאללה, אח שלי, עוד שניים, עוד שלושה. בלי, אל תוותר. תוריד את הטלוויזיה בחדר, יאללה קראטה. אוהב אותך אחי, שבוע טוב, כפרה עליך לראות. איזה אנשים טובים, רצה להסביר לנו על כשרות, נתקל בכזה בן אדם עקשן כמוני. זה באמת מתסכל אותי, אתה חסיד.
1: כן.
0: הוא, לא יודע איך זה להחדיר.
1: שוב, זה דיון שצריך לנהל אותו, זה דיון של שעה.
0: וואו, זה מטריף אותי.
1: אבל מה שאני מסכים איתך, זה, הוא בעצם, מה שהוא ניסה להגיד לך, אני אמלק לך ממש בשתי מילים, שיש הספרדים סומכים על הכשר מסוים, אשכנזים על הכשר. אבל מה שהוא שכח לספר לך, שגם לחסידים יש ארבע הכשרים, ולספרדים יש גם ארבע הכשרים.
0: כן, כל אחד יש עוד הכשר.
1: זה לא שיש אחד לכל אחד, גם זה לפחות שיהיה אחד לכל אחד.
0: אז זה אני אומר, אני לא רוצה להכעיס אף אחד, כי יש אנשים עכשיו ישר עם הכלול. מה הוא מבין המטומטם הזה? זה מטומטם. מה הוא שואל? הוא מטומטם. מצד שני, מדבר דברי טעם. אנחנו עם אחד, מתפללים לאותו אלוקים, 8,000 כשרויות, בעיניי, בעיניים של אדם עם שכל, ששואל שאלות, זה נראה קומבינה. יאללה כסף, יאללה קומבינה, יאללה... יאללה, אנחנו עם אחד או אנחנו עמיית? סליחה. 58 דקות אחרי השעה 6. הנה החידה שלנו לדקה אחרונה בלבד. מי מבין הארבעה נולד ראשון וזה שווה לכם ים של מתנות. ארגז בירות, מתנת נחמיה משקאות. זוג יין וינטג' יוקרתי ביותר, מתנת עקבי ירושלים. קריות, אבל לא סתם, בשווי מינימום 600 שקלים, קריות אורתופדיות, מתנת ראיתי הראל, שפרוסים ברחבי הארץ, יש להם כל כך הרבה סניפים, ומחירים פגז על כל ראית שאתם רוצים, מדרגש ועד לעלה. עלה זה ראית או ציוד ספורט? כי תלוי איפה אתה שם, אני יש לי עלה בבית, תלויה. נמשיך.
1: היא מגיעה לשימוש?
0: זה ראית, כן, כן. יש...
1: הראית זזה לפעמים.
0: לא זז, אני אומר לך, זו עלה מחפוד. היא חלק בית יוסף. אני אומר לך, עלה כשרה. ובוסם, מתנת האתר פרפיום האל. תגיד, זה היום האחרון שלי ברדיו? כן. ארבע מתנות.
1: ארבע מתנות, הכתובת היא 058-36-222-03. השאלה שלנו היא, מי נולד קודם? אתה רוצה להביא להם את הנתונים, עמדי?
0: בילה דה ביל גייטס, כי זה על שם מחשב, אתה יודע. ביל גייטס, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס, אילון מסק. אגב, ביל גייטס זה מייקרוסופט, סטיב ג'ובס זה אפל, ג'ף בזוס זה אמזון, ואילון מסק מטסלה. או בכלל, מלא מלא דברים. מי מביניהם הוא הראשון שנולד? מי מביניהם הוא החתיאר, העמדי של הארבע, המבוגר? כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה כתובת, שחרר לי את זה בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: וואו. טוב, נגמר לנו הזמן, אנחנו צריכים לצאת מיד להפסקת פרסומות, אבל לא לפני שאנחנו נעביר עוד דקה אחת בשביל הכיף, אני מחייג לאחד מן המאזינים, בסדר? כמה מתנות. יאללה, יאללה, חבר'ה, אלה שהם... אני לא שולח הודעה לרדיו. הוא ימני, ביביסט, ברברי, הוא בבון. מה הם רוצים מהבבון? אם אני כל כך אוהב את החיה הזו, בבון. אם היה אומר לי רושן, הייתי מתבאס. אתה רושן, אתה קרצייה, אתה קינה. נכון, אבל אני גם ימני ואני גאה בזה. בוז! הלאה חבר'ה, הלאה, הנה הטלפון שלנו. עכשיו אני נותן לכם את הטלפון עם התשובה הנכונה. בואו נבדוק. אני עונה, עברה דקה בול.
3: הלו.
0: שלום, הגעתי ללייט רוזרי?
3: כן.
0: אתה אור רוזרי?
3: אני אור רוזרי בכבודו בעצמו.
0: אתה מתל אביב?
3: אני מתל אביב, נכון.
0: תרימו לו!
1: יש!
0: אוהד, איזה קבוצה אתה?
3: מה זה?
0: איזו קבוצה אתה אוהד?
3: ביתר. אחלה של ביתר.
0: אני לא מאמין לך. רגע, אתה תל אביבי, עוזרי? איך אתה עושה שטות כזה?
3: אני במקור ירושלמי, אל תתבלבל, עמדי.
0: תמיד כולנו ירושלמים במקור. נכון שירושלמים הכי טובים בארץ בהכל. כל המסעדנים, אתם שומעים קשקשן שיש לו מסעדת איל, הוא ירושלמי לשעבר. דוגמניות, עיתונאים, כולם ירושלמים לשעבר שעזבו את העיר.
3: אין על ירושלמים.
0: מה, רק אני נשארתי? בסדר, לא אכפת לי. אני לבד ילחם את המלחמה. מה אתה עושה בחיים?
3: אני במשטרה.
0: קיבלת את המתנות גם אם התשובה לא טובה. איך אני? אתה שוטר? אתה באמת שוטר כפרה עליך?
3: אני שוטר.
0: היית במחוז ירושלים והיום אתה במחוז מרכז?
3: לא, לא, לא. אני התגייסתי במחוז תל אביב וכרגע אני פה רק.
0: יש לי חבר שאני לא יכול להגיד לך את השם שלו, אבל הוא הגיע עכשיו לאזור שלכם, הוא ירושלמי לשעבר. אתה בטוח מכיר אותו, הוא בכיר מאוד, והוא גם השוטר הכי טוב במדינת ישראל, במה ש... לעבריינים. למי ש... לא, עזבו, עזבו, אני אוהב אותך. תקשיב, עוזרי, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, ואני שרוף על שוטרים, ואני שוטר בעצמי, ואני קרוע עליכם, ואתם הגיבורים האמיתיים, אתם וחיילי צהל, ומגיע לכם את כל הכבוד שבעולם, וילד פלצפן שמגיע עם מצלמה, ואתה אומר לו, תוריד את הטלפון, אומר לך, מי אתה בכלל? פה צריך לשנות את החוקים. בן אדם שרצח צריך להיכנס ל-20 שנה ללא חנינה. בן אדם שפלצפן על שוטרים, או עבריינים ערבים שנוסעים ונותנים לכם לרדוף אחריהם, או סוחרי סמים ביפו, whatever, 15-20 שנה בלי עורך דין. רק ככה אנחנו נדע, ועם הבגץ הזה וכל הקומבינות, לא נגיע רחוק. אתם עובדים כל כך קשה ובזים לכם. ומישהו צריך להגיד את זה.
3: בסוף יהיה בסדר. בעזרת השם, בסוף יהיה בסדר. מה אני אגיד לך?
0: כבר בסדר. אני גאה בך.
3: לא, יהיה יותר בסדר. יהיה יותר בסדר.
0: מי מבין הארבעה הוא הכי חתיאר? ביל גייטס, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס או אילון מסק?
3: סטיב ג'ובס נולד ב-24 לפברואר 55.
0: תקשיב, יא שוטר, יא שוטר, תגיד שאומר לך יא שוטר, אתה נעלב?
3: לא, מה פתאום?
0: כי זה עבודה שלך, אני לא מבין למה אתה אומר לי יא שוטר, אני אמור להיעלב, נכון? אני שוטר. גבירותיי ורבותיי, האם התותח הזה צודק?
1: כן!
0: כל המתנות בדרך אליך, אני אוהב אותך. תודה רבה, תותח.
3: תודה, עמדי, גם אני נשמע, תודה.
0: ביי, כפרה עליך להתראות.
3: ביי, להתראות.
0: איזה איש מקסים, אה? טוב, נשמע שיר. פרסומות, ומיד חוזרים לשעה השנייה. Don't move. מה זה השיר הזה? זה לא זה, זה לא זה. תועד, למה אתה אומר לי? מה זה אולי?
4: אולנדה מדי, אני ליקו עם אבישי, אני רושה את השלי, שיר השמי ברח.
0: רגע, רגע, רגע. זה ילד או ילדה?
1: נראה ילדה.
0: זה נשמע לך ילדה?
1: כן.
0: אני חושב ש... תקשיב, זה ריגש אותי.
4: אולנדה מדי, אני ליקו עם אבישי, אני רושה את השלי, שיר השמי ברח.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חזרנו לכם, זוהי השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, יום ראשון, יום קשוח, יום קשוח, אבל תדעו לכם שזה היום הכי מגניב, כי הוא הכי קרוב לשבת, רק מהצד השני.
1: אוקיי.
0: הסתכלו על דברים חיוביים. טוב, הצוות שלנו אחרי איחורים עניינים, כל הצוות הגיע לכאן, שלום לברק אליאס ולחנה אהרונוביץ', כמובן עורך התוכנית שלנו מנחם, מנחמן, או בכינויו מנימן. נשמע מגניב מנימן, לא? כמו ממתק כזה. זוכרים ביום רביעי הייתה לנו תוכנית על הממתקים? החטיף מני הוא עורך התוכנית שלנו, זוהי השעה השנייה. בשעה הקודמת, מי היה קודם, המשחק הזה שבאמת מטריף את כולכם, כי זה מאוד מעניין. יפה על התשובה, אבל עכשיו חידה נוספת. אבל הפעם אנחנו מעניקים את המתנה, טוב, לקראת סוף התוכנית, נכון? נחכה את כל השעה, אנחנו ניתן אותה. היי, מה שלומך, מנחם היקר? הכל בשליטה מלאה, מני?
2: כן, ברוך השם, מעולה.
0: תן לי בבקשה את הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך, יש לנו מוזיקה טובה בשעה הזו, נכון?
2: כן.
0: מעולה, מעולה. הנה החידה שלנו, בבקשה. מי מהדמויות האיקוניות, אגב, זה דמויות איקוניות, מי הראשונה שנולדה במרכאות או הומצאה, צוירה, אנימציות. מוכנים? אלה הן הדמויות. מיקי העכבר, מיקי מאוס, בגז בני, פופאי דה סיילר מן, פופאי המלאך שבזכותו אכלתי טרד והקיתי יומיים, והאחרון דונלד הברווז, הלו הוא לא טראמפ, דונלד דאק, בסדר? הוא דאק דאק היה כזה. מיקי מאוס, בגז בני, פופאי המלאך או דונלד דאק, מי מהדמויות האיקוניות הללו הייתה הראשונה שראתה אור, כי הם לא באמת נולדו, זה דמויות אנימציוניות. כן, כן, מני, מה רצית להגיד?
2: רציתי להגיד שבגז בני לאחרונה עלה בהקשרים שבשפט ראש הממשלה, אז כולם מכירים.
0: תראה מה זה בשביל דמות, בובה אחת של בגז בני, השמאל העולמי, תראה איך ניסה לחרב לנו את המדינה. בגז, I'm gonna shoot, alright, alright. מיקי מאוס, בגז בני, פופאי המלאך או דונלד דאק, מי לדעתכם נולד ראשון? והמתנה שלנו בסוף התוכנית, אנחנו כמובן נעניק אותה לאחד מן המאזינים, רק הנה הכתובת למשלוח ההודעות, אגב, כל הודעה אתם יכולים לשלוח.
2: 058-36-222-03.
0: אני גם מחכה לבקשות השירים שלכם, חייב לציין, תבקשו איזה שיר שאתם רוצים בשביל הכיף. יאללה, יצאנו לדרך שעה שנייה, באיחור קטן, אבל מה חפת לכם, או בעברית, שים שיר.

0: יאללה, מגניב לגמרי, אהבנו את השירים, גם קוראים פה דברים מאוד מאוד מעניינים במסגרת התוכנית שלנו, בזמן שאתם שומעים את השירים, כיף לנו לגמרי. אנחנו כמובן במסגרת התוכנית שלנו עם התחרות הגדולה, מי היה קודם, אתם ממשיכים, אתם שולחים, והדבר שהכי מוזר לי כאן, הרבה מאוד אנשים טועים. אתה יודע למה הם טועים, מני?
1: למה?
0: כי לדעתי הם לא באמת משתמשים ב-GPT, אנשים באמת מפעילים את המוח ידנית. סוף סוף להפעיל את המוח ידנית. לא, לא לחטט באף. בלי מחשבים, כן, ידנית. יש כאלה מפעילים את העין ידנית. עם האצבעות באף, אתה רואה אותם בכביש. לפעמים, תשמע, זה מבחיל אותי. אין אדם שלא מחטט באף, זה ברור, אבל בצנע, תצניעו את זה, אתה עומד ברמזור אדום. תן לך דוגמה למה זה להפעיל את המוח ידנית. אני פונה שמאלה ברמזור פה לגבעת זאב, ליד אופר, בית הכלא אופר, יש רמזור שמאלה. אנחנו נמצאים באדום, גם פונה השמאלה וגם האנשים שנוסעים ישר. עכשיו, בשעמום של נסיעה, כי קוראים לנו את הצורה בכביש הזה, ג'יהד בכבישים הולך, שעה מירושלים לפה. אז היה, לא משנה. אני רואה נהג, הכניס, אני אומר לך, את האצבע, אתה מכיר שהאצבע שלנו היא מחולקת לשלוש קריות? אני חושב שהוא הכניס את שורש כף היד. אז אמרתי לו, עכשיו, לא היה לי נעים, זה היה מזעזע. אז אמרתי לו, פתח את החלון. אז הוא פתח. אמרתי לו, מה, אתה מפעיל את העין ידנית? ואז היה ירוק. איזה מזל היה לי, שים את השיר הבא.

0: מני, סליחה, כפרה עליך, אתה מסמן לי כבר שעה פרסומות. פתח את המיקרופון רגע, פתח.
1: כן.
0: למה הסימון שלך הוא מוזר? אתה מסמן לי פרסומות עם אצבע מעוגלת. חשבתי שאתה מפעיל את המוח ידנית עם עיגול...
1: זה כאילו מסמן את מה שאתה שומע ברקע כזה.
0: אה, אתה כאילו מסמן לי.
1: הרקע, אמור להיכנס פרסומות.
0: תלחץ, תגיד לי, עמדי, פרסומות. תעשה את זה עכשיו.
1: עמדי, פרסומות.
0: הוא כבר אמר, חבר'ה, פרסומות.
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל, מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: מילה של נעמי,

0: אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מילואים ניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבעות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לחרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: היי לכולם, אשמח לשמוע את השיר למה לי, למה לא, של נסרין קנרי.

0: איזה מסובך.
1: חזרנו מהפסקת הפרסומות, איזה שיר יפה, אה? אתם מבקשים, אנחנו משדרים, ככה זה עובד, זה הדיל פה, זה הפורמט, אנחנו באים לשרת אתכם, שיהיה לכם כיף, שתיהנו מהרדיו, ואני מקווה שאנחנו עושים עבודה טובה. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, 058-36-222-03.

0: והנה אנחנו חוזרים אליכם יקיריי אחרי השיר. אגב, אני רק רוצה להזכיר, כל שיר שאתם רוצים לשמוע אתם יכולים לבקש מאיתנו בהודעה קולית. תעשו טובה, ההודעות הקוליות שלנו, ההודעות הקוליות שלכם הופכות להיות שלנו כשהן מגיעות, אבל תעשו את זה בצורה ברורה, מסודרת ועם קליטה טובה. אלעד, עיר,
1: מה?
0: לן. אתה צריך לבנות שהוא עומד, לן, זה אייל גולן. חבר'ה, במקום עם סאונד טוב. כל שיר שאתם רוצים, תבקשו בהודעה קולית, זה בלאו הכי בחינם. מני, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: דונקה, בהולנדית זה תודה. טוב, הנה החידה, בפעם האחרונה. מיקי מאוס, בגז בני, פופאי המלאך או דונלד דאק, מי לדעתכם? היא הדמות שנוצרה, נולדה במרכאות, ראשונה. יאללה, צאו לדרך בהצלחה.

0: אוכל את הראש, לא אוכל את הראש. שותה את הראש, לא שותה את הראש. עברנו עוד תוכנית מוצלחת בעזרת השם. תודה רבה לכם על ההאזנה. לכל אחד ואחת מכן, תודה רבה מהנשמה על ההאזנה שאתם גורמים לתוכנית הזאת להיות משמעותית מאוד בישראל. תודה רבה לכם מעומק הלב. תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית שלנו. תודה רבה לברק אליאס, יפה תואר מעלה אדומים, ארמון הנציב. ארמון הנציב, הוא ירושלמי. תגידו שלום למכוננת והיפה חנה. לא משנה, אהרונוביץ', היא עדיין צעירה, בת 20, תירגעו. ואחרון אחרון, עורך התוכנית. מה אתה רוצה, מנחם? דבר אליי.
1: הזוכה בחידה.
0: הזוכה בחידה, נכון, נכון, רגע, רגע, רגע.
1: קוראים לה?
0: אני סליחה על איחור הזמן, התשובה היא הנכונה עם מיקי מאוס, אתם צודקים, 1928, והנה המאזינה שזוכה, בבקשה.
1: נוגה וייס.
0: יפה מאוד, נוגה, כפרה עלייך. אני הייתי בשוק, הייתי בטוח שכל המאזינים יודעים את התשובה. אבל שיחקת אותה בענק, יפה מאוד. מיקי מאוס, 1928, בגז בני, 1940, פופאי המלאך, 1929, ודונלד דאק, 1934. נוגה, המתנות בדרך אלייך, את יודעת, ערכת על האש מטורפת, מתנת החברים שלנו, הקצבים מירושלים, כל הבשרים, כולל צ'יפס קילו וחצי, המנגל, המלקחיים והפחמים. עד מחר, שייכנס בכולכם, רק טוב! 1, 2, 3

0: בחסות
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
14: בדרום לבנון, לטווח ארוך, ולא להסתפק בעוד תקופת שקט זמנית. החלק הכי חשוב, לא לאפשר ללבנונים לחזור לשם, שכן ההבדל בין לפעול במרחב ללא אוכלוסייה שמחבלים נטמעים בה, לבין לשלוט במרחב ללא לבנונים, הוא מאוד משמעותי. כעת אליך, עמרי חיים, איך רואים בצד הלבנוני את המבצעים הדרמטיים של צה"ל הבוקר, כפי שהם נחשפים בדרום לבנון?
15: בהחלט נועם, תודה רבה. כיבוש אבו פור ובכלל, העלאת ההילוך הכללית של ישראל בתוך לבנון מחזירה את אפקט הלחץ גם על המדינה וגם על חיזבאללה. אבל כיבוש אבו פור לא עומד לבדו, הוא מצטרף לשורה של מעוזי חיזבאללה שאותם כבשה באחרונה ישראל, או שסביבה מהדקה את אחיזת החנק שלה, מבינצ'בל, דרך הודעות פינוי באזור נבטיה, תקיפות בבקעת הלבנון ועד קטישה מתגברת בעיר צור גם היום. בהתאם להעלאת ההילוך הישראלית, כך גם מעלה חיזבאללה את האגרסיביות של תקיפותיו. המטרה העיקרית שלו היא להביא להסלמה בין הצדדים שתגרום לפירוק המסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל בהקדם האפשרי.
16: מופעודת לאמס לא תפדי אלי נתיג'ה. לקד אכפק חייר התנזול והחודוע للعدو الإسرائيلي. وبات على السلطة أن تعيد النظر في استراتيجيتها التفاوضيه
15: حزبله مسلم شوئف لاوي لخخ ش اسرائيل تشبور ات الكلين بالخيمه بلبنان كدي ليغروم لخخ ش مدينه لبنان تسوق مع السيخات الاشيروت ايتانو واز برئيته تيه له هوخخه لفنا لبنانيم لخخ ش سيخ يشير ايتانو لو مبي لشوم دبر ولخين البريره اليحيده مولنا هي يتنددوت صبائيه كفي ش هو عصمو עושה. אבל עד מימוש השאיפות האלה של חיזבאללה, ההתעקשות שלו להעמיק את הלחימה נגדנו דווקא מעמיקה את תאומות הסלידה והשנאה לארגון הטרור בקרב המחנה שמתנגד לו מבית. שימו לב מה כותבת היום על חיזבאללה העיתונאית השיעית המוכרת סימה סדק, דבר שמתמצת את עמדת מתנגדי ארגון הטרור בעת הזאת. חיזבאללה הוא הסיבה של התבוסה והנקבה של העדה השיעית והשמדת הדרום בלבנון. זאת אמת היסטורית שאי אפשר להכחיש אותה. הלבנונים פקוחי העיניים מבינים, כל פעם שחיזבאללה מפריז, ישראל נוגסת בעוד חלקים משטח לבנון. ואת השפה הזאת מבינים תומכי ומתנגדי חיזבאללה גם יחד. זכרו, הכיבוש והאש הם שהביאו את ביירות אל שולחנות המסע ומתן הישיר. הם שגרמו לרבים בלבנון לפקוח את עיניהם אל הסכנה שהוא חיזבאללה. הם השפה שהאויב מבין ושבה ישראל מוכרחה להמשיך לדבר.
0: כן, ואם נחזור לכותרת של הלילה שאיתה פתחנו את המהדורה, יעקב ברדוגו, ראש הממשלה ושר הביטחון, אכן אישרו הרחבה משמעותית בלבנון שממתינה לפחות נכון לעכשיו לאישור אמריקני. השאלה אם ככה זה הולך לעבוד?
17: אני לא חושב שזה מחכה לאישור אמריקאי. אני חושב שצהל פועל, אם צריך אישור אמריקאי, אז איך כבשנו את הבופור? אם צריך אישור אמריקאי, מגי, אז איך עברנו את הליטני והגענו לסלום?
0: נאמר שכל אותן פעולות לפחות נסו בכפוף לאישור אמריקאי.
17: אז אני לא יודע אם בכפוף, אני יודע, אני מסתכל על מבחן התוצאה. במבחן התוצאה יש לנו חיזבאללה שמקבל מכות. אני לא רואה בנפילת מגדלים בדחיה כדבר המהותי. אני רואה יותר מיליון שיעים שזזים מדרום לבנון, צפונה, ובעצם יושבים בבירות. אני רואה את התפיסות האלה, האסטרטגיות שדיברנו. אני קורא את מה שאומר לינדזי גראם, אולי הסנאטור החשוב ביותר בארצות הברית, בממשל הרפובליקני, אומר לנשיא האמריקאי, אני תומך במהלכים שלך לגבי מצרי הורמוז, אני תומך במהלכים שלך לגבי הוצאת האורניום, לגבי איראן. אני אומר לך שזאת תהיה טעות חמורה לקשור את לבנון ואת עזה, בפרט את לבנון, תושבי הצפון הישראלים סובלים מכך, לקשור את העניין הזה לאירוע האיראני, וזה בעצם הסיפור המרכזי. צהל פועל, החלטת הקבינט והפעולות של נתניהו הן פעולות שעולות בקנה אחד עם תפיסת הביטחון החדשה מאז השבעה באוקטובר. אנחנו לא מכילים יותר. צריך להבין, צהל יושב בכתר החרמון הסורי, בתפיסת שטחים, ועכשיו הוא תופס שטחים.
0: השאלה אם היה אפשר לעשות יותר נכון לנקודת הזמן הזו, כשהצפון כל כך מטווח, כשאנחנו גם משלמים במחיר דמים מסוים של אזרחים ולוחמים.
17: תמיד הטוב הוא טוב מאוד יותר, והריצה אחרי טוב מאוד הוא מצוין. אני מזכיר לך,
0: לפני
17: שנה וחצי, מגי, היו כאן 150 אלף טילים, 150 אלף טילים שסיכנו קיומית את ישראל. כוח רדואן שחששו שייכנס לפה. היה לנו את נסראללה עם הנאומים שלו, הייתה לנו מלחמה מול ארגון צבאי לוחם שיכל לסכן את קיומה של ישראל. מה יש לנו עכשיו? ארגון טרור שמציק, תושבי הצפון מקבלים ויקבלו את השקט הנפשי הנדרש שלהם, וישראל תרסק את החיזבאללה, את יודעת מה? גם בעזרת לבנון.
0: סמל ראשון, מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נהרג אמש בקרב בדרום לבנון, לוחם גיבור בסיירת גבעתי שעלה לארץ מאוקראינה לפני 6 שנים, יחד עם אמו, למרות היותו בן יחיד, בחר במסלול השירות הקרבי מתוך תחושת שליחות עמוקה למדינה. אנחנו איתך, כתבתנו מילן אמר, את נמצאת הערב סמוך לבית המשפחה.
18: נכון, מגי, אבל כבד נפל היום על העיר אשקלון אחרי היוודע דבר מותו של סמל ראשון מיכאל טיוקין אמש בדרום לבנון. אנחנו, כפי שאתם רואים, נמצאים במקום בו הוא מתגורר, מאחורי סוכת האבלים שעדיין ריקה. המשפחה נמצאת כאן לבדה. בעצם מיכאל עלה לפני כ6 שנים לישראל וחלם להיות לוחם, למרות שהוא בן יחיד לאמו. חבריו קוראים לכולם להגיע מחר להלוויה שתתקיים כאן באשקלון בשעה 17:00 אחר הצהריים וללוות את מיכאל בדרכו האחרונה.
0: היי, זכרו ברוך. תודה רבה, מילן. 3 חודשים חלפו מאז נכנסה לתוקפה מלחמת הפסקת האש, והעסקים המקומיים בצפון קורסים אל מול המצב הביטחוני. כעת החשש הוא שכדור השלג הכלכלי יהפוך למשבר בלתי הפיך. עוד פרטים בכתבה של שלב כחלון.
19: זה היה עוד סוף שבוע סוער במלחמת הפסקת האש. ליל שבת לפנות בוקר שקט מתוח סורר בקריית שמונה. עד השעה 3:30 המרכז המסחרי המוכר של קריית שמונה, רסקו, סופג פגיעה ישירה של רקטה.
20: אני מגיעה לפה לעסק ואני רואה את הערס המוחלט שנוצר מהרקטה בעצם. לא נשאר כלום. כל הויטרינות התנפצו, כל החומרים שלי, הכל אף באוויר, היה פה עוצמה מטורפת של ערך.
19: ושלי היא לא היחידה. המרכז הזה שבימים רגילים אמור להיות מלא בקונים, עובדים, משפחות וילדים, הפך בתוך רגע לזירת הרס. זכוכיות שהתנפצו, חלונות שנעקרו, פריטים שהתלקחו, ועסקים שנמחקו כמעט לחלוטין.
21: כל המשרד מפורק, הכל מפורק. כל הזכוכיות, עדיין רואה פה את החשמל, מזגן. אני ספרתי 70 רסיסים בתוך המשרד, אבל משרד לא יכול לעבוד, ברור. עכשיו צריך גם להתארגן, להתחיל להתארגן, לעשות את זה מההתחלה, כי צריך לטפל בלקוחות. אבל כמו שאתה רואה, צ'יק צ'ק מעלינו על זה ואנחנו נסדר את זה.
22: אנחנו מטפלים פה בעסקים להחזיר אותם כמה שיותר מהר לקדמותם ולפעיל אותם בחזרה. זה באחריות שלנו.
19: והיום הירי מתרחב. כמחצית היממה לאחר שפיקוד העורף מודיע על החמרה בהנחיות, בעיקר לתושבי קו האימות הבוקר ובהמשך להרחבת הפעילות הצבאית בלבנון, גם אקו ונעריה מצטרפות לקו האש. המרכז הרפואי לגליל בנעריה עבר למתכונת חירום במתחם תת-קרקעי.
23: יש לנו תוכנית נצורה לרדת למתחמים התת-קרקעיים המוגנים, וזו הפעם הרביעית שאנחנו עושים תוך 3 שנים. העובדים כבר יודעים מה הם רוצים לעשות, אף על פי כן כמובן יש שליטה, הם עדיין עובדים קשה בשביל הדבר הזה.
19: ובאזור הקריות היום מקבלים התראות מקדימות. בפעם הראשונה בנוגע לירי מלבנון, הירי בפועל לא הגיע לשם, אבל החשש מהבאות כן.
15: אנשים רוצים עתיד להם ולמשפחות שלהם ולילדים שלהם. הדבר הכי טבעי והכי נורמלי שקיים בכל מקום בעולם. אף אחד לא מבקש פה משהו חריג, אנחנו מבקשים לחיות, זה הכל. תנו לנו את התנאים לחיות, מפה והלאה אנחנו נסתדר, תאמינו לי, עשינו את זה לאורך כל החיים, אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין ויותר טוב מכולם.
19: ודווקא בתוך ההסלמה הביטחונית יש בקרב חלק מתושבי קו האימות מי שמזהירים שנדרשת פעולה משמעותית להשבת הביטחון לצפון.
24: חיל האוויר שיכנס בהם. כמו שהם מורשים לנו פה את הקריאה, שירשו להם את לבנון.
19: מצד שני, יש גם קולות של תקווה שעכשיו, בצל הרחבת המערכה וההודעה על כיבוש מוצב הבופור, ייתנו לצהל לנצח.
0: ובישראל כוננות גבוהה לקראת אפשרות לירי מוגבר לעבר הצפון, עשוי להתרחב גם לכיוון מרכז. חוזרים לכתבנו שנמצאים בצפון. נתחיל איתך שלב כחלון בקריית שמונה, אתה עם האירועים של השעות האחרונות. שלב.
25: כן, תראו, זה נכון. קריית שמונה בסוף היא חלק מאותה נבחרת של ערים שיותר מטווחות, יחד עם מטולה וכו', אבל ברור שהיממה וחצי האחרונות היו כאן משנות משחק ברמה זו או אחרת, במיוחד אחרי אותה פגיעה במרכז המסחרי. מבחינת היממה האחרונה, באמת בקריית שמונה אנחנו מדברים על משהו כמו 6 התראות במרחב הזה. היום רק 3 כתב"מים שחודרים לתוך הטריטוריה הזו. מבחינת מערכת החינוך, אני צריך להגיד השבתה כמעט מלאה, לימודים הפרונטליים לא מתקיימים בבתי הספר. מבחינת מה שהולך לקרות בימים הקרובים, נגיד בזהירות, לפחות המסרים שמקבלים כאן מצהל, זה שהלילה הקרוב לא הולך להיות מאוד מאוד שונה, אבל בוודאי שאחרי הפגיעה בשישי ברור שצריך להתגונן. הנחיות פיקוד העורף רק נגיד נשארות גם בערב הזה בעינן, ישנן הגבלות, אבל הן לא משתנות בשלב הזה. אז זה מה שקורה כאן בקריית שמונה אחרי יום מאוד מאוד צפוף. ומכאן אליך בנהריה שמצטרפת היום למעגל הירי הזה, סריה הרו.
26: תודה שלב. כאן בנהריה שומעים היטב את ידי הפיצוצים בשעות האחרונות, רצף של אזעקות כאן בגליל המערבי, כולל כתב"ם שמיורט בדקות האחרונות. צריך להגיד שכאן מרגישים היטב את עליית המדרגה של חיזבאללה במעלות. לראשונה מאז הפסקת האש נשמעו היום אזעקות, וזה מצטרף לאקו שאחרי 3 שבועות של שקט, אם אפשר לקרוא לזה, גם שם הופעלו אזעקות היום. צריך להגיד שכאן בנהריה גם מחר כמו היום לא יתקיימו לימודים במערכת החינוך. זה מצטרף לעובדה שהמרכז הרפואי לגליל עבר למתכונת חירום במתקנים התת הקרקעיים. הדברים האלה גורמים לתושבים שכאן, שמאוד מאוד מתאמצים לשמור על שגרה, שגרה עד כמה שאפשר בצל המלחמה הזאת, לשמור עליה, אבל הם נערכים להסלמה שהם מבינים שתקרה כפי שנראה בימים הקרובים. מכאן אנחנו לחיפה, אל גל טובי, עם כל העדכונים על היום הזה, אל חיפה והקריות שגם הם מצטרפות למלחמה.
1: כן, צריך, אז אחרי חודשיים של הפסקת אש, הבוקר השקט הופר באזור המפרץ ובאזור אקו. חמישה שיגורים שחצו משטח לבנון לשטחנו, אחד מהם מיורד וארבעתם, ארבעת האחרים נופלים בשטחים פתוחים. בשלב הזה אין שום שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. בשלב הזה מתפצעות הערכות מצב של ראשי הרשויות בצפון. החשוב לומר, כרגע באמת אין שינוי בהנחיות. לכשיהיה צורך, כמובן, אנחנו נעדכן כאן בחיפה והסביבה. השגרה נמשכת כרגע. גיל, בינתיים בחזרה אלייך לאולפן מגי.
0: תודה רבה. תודה. ועוד על מאחורי הקלעים של הסיפור הישראלי-אמריקאי בלבנון, תמיר מורג, אתה מדווח למעשה על סכסוך בין גורמים בממשל האמריקני.
14: נכון, מגי, סכסוך או מאבק כוח במעגל הקרוב ביותר לנשיא טראמפ, מאבק כוחות שמשפיע מאוד על מדינת ישראל. הנשיא טראמפ מנהל את הממשל שלו בצורה לא אורתודוקסית. הוא מרכז כוח רב בידיהם של בעלי תפקידים שאינם בהכרח חברי קבינט. אחד כזה שמוכר מאוד לציבור הישראלי הוא סטיב ויטקוף, אבל דמות נוספת שמשפיעה כמעט באותה מידה על מדיניות הממשל במזרח התיכון הוא תום ברק, חברו של הנשיא טראמפ מאז ימיהם המשותפים בסצנה העסקית של ניו יורק. ברק הוא טייקון נדלן שמונה על ידי טראמפ לתפקיד שגריר ארצות הברית בטורקיה, ובמקביל שליחו המיוחד של הנשיא ללבנון, שליחו המיוחד לסוריה, וממש החל מלאחרונה גם שליחו המיוחד לעיראק. השילוב הזה בתוספת הקרבה שלו לאוזנו של טראמפ מרכז בידיו כוח רב מאוד, ולא פעם ולא פעמיים ברק נקט בצעדים שנחשבו לתקיעת אצבע בעין במדיניות של מזכיר המדינה רוביו, וגם נגדו לחלוטין את האינטרס הישראלי. אולי הדוגמה המפורסמת ביותר היא סיכול הפלישה המתוכננת של מיליציות קורדיות לאיראן, מהלך שטראמפ כבר אישר אותו ואמור היה להביא להפלת המשטר, אבל ברגע האחרון ברק יחד עם חברו הקרוב נשיא טורקיה ארדואן הצליחו לשכנע את הנשיא לבטל את המהלך הזה. מרקו רוביו מתוסכל מאוד מהעובדה שתום ברק עוקף אותו פעם אחר פעם ומתקשר ישירות לנשיא טראמפ בבית הלבן. על הרקע הזה הוא העביר לאחרונה את יועצו הבכיר מייקל נידהם מתפקידו במחלקת המדינה לתפקיד סגן היועץ לביטחון לאומי, שיושב פיזית בקרבת החדר הסגלגל ומהווה בעצם שלוחה של רוביו בקרבת אוזנו של הנשיא טראמפ. בישראל עוקבים מקרוב אחר מאבק הכוחות הזה, מקפידים מאוד שלא להתערב בו, אבל אפשר לנחש למי הבכירים בירושלים מחזיקים אצבעות.
0: צמר, תודה רבה. לאחר המתנה ארוכה לאיראן, הנשיא האמריקני טראמפ מקשיח את תנאי טיוטת ההסכם. מנגד, התקשורת האיראנית הרשמית מפעילה את מנגנון התעמולה בניסיון אולי למכור לציבור ניצחון ככלכלי מתקרב. עוד פרטים בכתבה של דרובה לזנה.
2: עוד שבוע נפתח ושוב נשאלת השאלה, האם ייחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, כי עדיין קיימים פערים מהותיים בין המדינות.
4: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it.
2: האמריקאים מבחינתם משאירים את כל הקלפים פתוחים, וגם שר המלחמה התבטא בנושא.
5: We're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. You know, Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives.
2: לצד ההצהרות הללו של האמריקאים והדיווחים על ההתקדמות במסע ומתן, במשטר האיראני מנסים לשדר עוצמה. רשתות התקשורת המזוהות עם המשטר מכתיבות את הנרטיב.
6: אבון האומדגיה, נירוהי מוסלח כהולו דר קלב תהרון, מוגבלה דידגן מרדום בנמאש עמדס.
2: כאן הם מציגים לעיני כולם איך בעזרת הספינה הזאת הם משליטים טרור במיצרי הורמוז. בעיתונים השמרנים באיראן נטען שהסכם בין המדינות אינו הגיוני בשל המאבקים שיש במיצרי הורמוז והלחימה של כוחותינו בלבנון. והעיתון השמרני המשרי פרסם הבוקר בכותרת הראשית, השמדת ישראל היא ודאית. הבוקר, לאחר תקופה ארוכה מאוד, מוחמד ברר אליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש משלחת המסע ומתן, שחרר סרטון לתקשורת במהלך המושב החדש בפרלמנט האיראני. שם הוא התייחס בעיקר לחיסולו של מנהיג איראן לשעבר, עלי חמינאי.
7: אנשי רוסה דר איראן עזיז ומוכתדר שוהד חסטין, אז מידנהוי נברד מושקי ודריהי, תא חיובנהוי כבתסחיר מרדום איראן דר עמדה, همه و همه نتیجه مدیریت و رهبری قائد شهید امت است.
2: בימים האחרונים, לאחר שהמשטר אישר גישה לאינטרנט במדינה, מתחילים לצאת סרטונים חדשים משלושת החודשים שהאינטרנט הושבת. הסרטונים הללו, לפי הדיווחים, הם מתחם המנהיג העליון, מההפצצה שהובילה לחיסולו של חמינאי. הסרטונים הללו מהמחאות הענקיות שהיו בחודש ינואר. כן, מספר גדול מאוד של אזרחים שיצאו להפגין, שלמרבה הצער, לא הצליחו להפיל את המשטר. בתוך כך, המשבר בחשמל ובהספקת המים באיראן ממשיך להחריף. ראשי המשטר מאוד מוטרדים ומנסים להרגיע את האזרחים. ההבנה באיראן שאם לא יימצא לבעיה פתרון, התסיסה תגבר ויש לה פוטנציאל לחדש את המחאה. ובינתיים באיראן פועלים להפוך את תוכנית ניהול מיצרי הורמוז לחוק מחייב וקבוע. מהלך שקשה לראות את טראמפ מסכים לו במסגרת הסכם עתידי. ולכן, לצד האפשרות של הסכם או הסלמה צבאית, קיימת גם אפשרות שלישית. המשך המצור ללא הסכם. מבחינת איראן זה עשו להיות התרחיש המסוכן ביותר. כזה שעלול להעמיק את המשבר הכלכלי ולהסב למשטר נזק כבד מאוד לאורך זמן.
0: כן, מיד נהיה איתך כתבנו דרור בלזדה עם המשמעויות המלאות, אך עוד קודם אנחנו לדיווח הראשוני על אלה ביטון רוזן, חשד לפיגוע דריסה סמוך לצומת גוש עציון.
26: כן, אנחנו מדברים על אירוע דריסה בעמדה הדרומית בצומת גוש עציון, נראה כמו פיגוע טרור, הדורס נוטרל, להבנתי הוא פצוע קשה, סך הכל יש לנו עוד שני נפגעים, הם גם כנראה פצועים באורח בינוני עד קשה, להבנתי הם מטופלים בהכרה כרגע בזירה, ובהמשך יפונו לבתי החולים בירושלים. אז נחזור על העדכון הזה, אירוע דריסה בצומת גוש עציון, שני פצועים ישראלים מטופלים בהכרה במצב בינוני עד קשה, והדורס ככל הנראה נוטרל, מצבו קשה בחיים, נראה כמו פיגוע טרור נכון לרגע זה.
0: כן. נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, תודה רבה על אלה בשלב הזה. מכאן אליך דרור, חזרה לסוגיה האיראנית, אתה עם הפרטים על הסוגיה הכלכלית שעומדת למחלוקת בין הצדדים.
2: כן, מגי, חשוב תחילה להעביר שלפי מה שאני מצליח להביא ממקורותיי, ההסכם קרוב מאוד. באמת נשארו פרטים טכניים, שמאיפה הבאים הפרטים הטכניים? בגלל שכל צד מנסה להקשיח עמדות, להראות שהוא שולט במצב. אבל כאמור, סלע המחלוקת זה הכספים המוקפאים. בגדול האיראנים רוצים כסף במזומן, וטראמפ לא מוכן לתת להם. טראמפ מוכן לתת או אפשרה של נכסים מוקפאים לרוב בקטר, או קרדיט שיאפשר להם לקנות בזה מצור, מוצרים הומניטריים. האיראנים לא מעוניינים, האיראנים רוצים כסף במזומן והרבה כסף. טראמפ אומר להם, לא יהיה עוד פעם תרחיש כמו אובמה שחילק לכם מזוודות של כספים מזומנים, אני לא אובמה. האיראנים אומרים, אוקיי, אז אנחנו רוצים הרבה כסף, בוא נראה מתי תיתן ואז נחתום על ההסכם.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב על מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל הבא ויועץ ראש ממשלה לביטחון לאומי. מכאן אנחנו אליך תמיר מורג, מה עומד מאחורי אותה בחירה?
14: מינוי מעניין מאוד של נתניהו וגם מפתיע במידה מסוימת. ראש המל"ל הוא תפקיד שיושב בדיוק על התפר שבין התחום הביטחוני לתחום המדיני. שמואל בן עזרא מביא איתו ניסיון רב בתחום הביטחוני, הוא מכיר היטב את כל המערכות, כי הן כראש אגף טכנולוגיה וסייבר בשבק, תפקיד בדרגה מקבילה לאלוף בצהל, כי הן גם בתפקיד בכיר במפאת, מנהלת פיתוח אמצעי הלחימה, עמד שם בראש פרויקט פיתוח המיירט המתקדם ביותר של ישראל, חץ 3, ולכן הוא מכיר היטב גם את צהל וגם את התעשיות הביטחוניות. המינוי של בן עזרא בעצם מבטיח לנתניהו שאף אחד בגופים האלה לא יוכל לנסות לסבן או לתמרן את ראש הממשלה, אם מישהו בכלל עדיין חושב על זה, אבל יש לו פחות ניסיון בתחום השליחויות המדיניות והדיפלומטיה החשאית. בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו אומרים על המינוי, בן עזרא הוא אחד המוחות המבריקים שהיו במערכת הביטחון, איש ערכי ולאומי, ראש הממשלה בחר בו מבין מועמדים מצוינים, אך הוא המצוין שבהם. ברמה האישית אפשר לספר שמדובר באדם חובש כיפה מלב ליבה של הציונות הדתית, משפחה ירושלמית ותיקה, 12 ילדים יש לבן עזרא, 7 מהם משרתים בסדיר ובמילואים בצהל גם במהלך המלחמה. הוא מיודד עם ראש השבק הנוכחי דוד זיני, ובסך הכל מדובר במינוי שאמור לאפשר לנתניהו מערכת יחסים חלקה יותר מול הממסד הביטחוני.
0: תמר, תודה רבה. בג"ץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים לבתי המשפט המחוזיים. יאיר אלטמן כתבנו, ואתה עם כל המשמעויות סביב אותה החלטה.
14: כן, מדובר בהחלטה שהתקבלה פה אחד, כשהדגש הוא לבית משפט המחוזי בחיפה ובית משפט המחוזי בבאר שבע. שם קיים המחסור החמור ביותר לשופטים, אבל ההחלטה כוללת את כלל בתי המשפט המחוזיים בארץ. למעשה, בדיוק כפי שנבחר השופט יצחק עמית לנשיא בית משפט העליון, כך גם הפעם בג"ץ מחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה, כשהשופטים יודעים שמובטח להם שם רוב, כך הם נמנעים ממסע ומתן עם הממשלה על מועמדים לשיפוט שגם הממשלה מעוניינת בהם. ובקרב על האקטיביזם השיפוטי, מאגי, בג"ץ שופט את עצמו ונותן לעצמו את הכוח כאילו היה ניטרלי ושופט מהצד. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין רמז שאין בכוונתו הפעם לכבד את פסק הדין. מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה רשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. שלושת השופטים, הוא מתכוון לאופר גרוסקוף, אלכס שטיין וגילה קנפי שטייניץ, יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, ואחריות כולה רובצת לפתחם.
0: טוב, מסתבר שניתן למנות גם בזמן בחירות כשזה נוגע אליהם, יעקב.
17: ובואי נספר על השופטים השמרנים, השופטים הימנים לכאורה. קנפי שטייניץ, אשתו של יובל שטייניץ, השופט שטיין, שהילד שקד היללה ושיפחה, כולם באים מאותו חומר ואותו יצירה. צודק השר לוין בכך שהוא אומר שהגניבה הזו, השוד הזה לאור יום של בעצם השלטון בישראל צריך להיפסק. לא היה שנה וחצי שופטים, הם רוצים עכשיו למנות שופטים, אסור שהמצב הזה יקרה. גם אם יתכנסו השופטים, צריך לייצר סיטואציה שבה הבחירה שלהם לא תהיה אפשרית. אני בטוח, דרך אגב, שהם יתכנסו, אני בטוח שהם יבחרו שופטים, אין מי שיתור, אין מי שיחקור, אין מי שיבדוק את הסוגיה הזאת. צריך להגיד באופן ברור, אנחנו נמצאים בקמפיין של דיכוי הצבעה של הימין. חלק מהעניין של קמפיין ההצבעה זה מהלכים של בית המשפט כדי לדכא את הציבור הימני. מערכת סלח הדין של גלי בהרב מיארה מדכאת הערב את העניין של החרדים. המפכ"ל דני לוי מצטרף לשם. קמפיין הדיכוי צריך לייצר בתוצאת בחירות, ואני אומר לך את זה פה בצורה ברורה. אם הימין, גוש הימין מנצח, כל הסיטואציה הזו לא תתקיים. למה? כי כל זה ישתנה. תגידו לי איך, יהיו אנשים אחרים במשחק אחר.
0: העתירה שנדונה היום בבג"ץ דרשה שלא למסור את חומרי החקירה בפרשת הפצרית לידי פרקליט המדינה עמית אייסמן בטענה לניגוד עניינים, מוטי קסטל, ושם הם מתייחסים לראשונה למינוי עליו פרסמת לראשונה כאן במהדורה של התובע במשפט נתניהו, יונתן תדמור.
26: נכון, תראי, בדיון עצמו עורך הדין מירון טען בשם פורום בוחרים בחיים למעורבות ושורת מנויות של פרקליט המדינה עמית אייסמן. עורך הדין דוד פטר טען בשם שר המשפטים יריב לוין שיועמ"שית המשרד לא יכולה הייתה לקבוע שעמית אייסמן איננו מנוע, מהסיבה הפשוטה שהחקירה עדיין לא הסתיימה. בנוסף, פטר מזכיר את הדיווח שלנו כאן במהדורה על כך שמי שמונה לליווי הפרשה הזו ולסיכום התיק זה עורך הדין יונתן תדמור, התובע במשפט נתניהו. הוא אומר זה מלמד על שיקוי הדאטה לקוי מאוד של הפרקליטות. בואו נראה התייחסות שלו בדיון לדיווח הזה שלנו.
3: עורך דין תדמור, תובע בתיקי רועם, שעובד בכפיפות ובממשק עבודה ישיר עם היועצת המשפטית לממשלה, שהיא לא רק שלא הוסרה ממנה המניות, גם לא מבקשים להסיר ממנה את המניות, והוא זה שיסכם את החקירה עבור פרקליט המדינה.
0: כן, מכאן אנחנו חוזרים אליך, כתבנו על אלה ביטון רוזן, עוד פרטים שאתה מוסיף על פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, הלל.
8: כן, אז מהפרטים שידוע לנו מגי, אנחנו מדברים על מחבל שמגיע ברכב אפור, דורס ככל הנראה שלוש נשים בשנות ה-20 לחייהם, אחת מהן פצועה באורח קשה אך בהכרה, אחת נוספת באורח קל, והשלישית נפגעת חרדה. המחבל למעשה, האוטו שלו התרסק לחלוטין. לוחם מחטיבת כפיר גדוד נחשון מבצע ירי מדויק לעבר השמשה הקדמית, מנטרל אותו. למיטב הבנתי הוא עדיין בחיים, ואלה בעצם הפרטים, פיגוע דריסה גם על פי מערכת הביטחון.
0: הלל, תודה רבה. דוח חדש וסוער של ועדת הקונגרס האמריקאית קובע באופן רשמי כי כספי ממשל מארצות הברית הועברו לטובת המחאות הפוליטיות בישראל, ובהן מחאת קפלן, ישי פרידמן, ואתה חושף הערב את עיקרי הממצאים.
9: כן, הוועדה האמריקאית שבודקת האם עברו כספים מממשל ביידן לטובת מחאת קפלן, הוציאה מסמך חדש, ובו היא קובעת שלוש נקודות מרכזיות. נקודה ראשונה, הועברו כספים מממשל ביידן לטובת ארגוני מחאת קפלן. הנקודה השנייה, הקרנות האמריקאיות שהעבירו את הכספים לאותם ארגונים פוליטיים בישראל, הפרו לכאורה את חוקי המס בארצות הברית. והנקודה השלישית, כל האירוע הזה פגע קשות בדמוקרטיה בישראל וגם בוושינגטון, וזה הביא לערעור של ממשלה נבחרת בימין. כל הפרטים בכתבה שהכנו.
10: ועדת הקונגרס, שחוקרת את המימון שהועבר מממשל ביידן לטובת ארגוני מחאת קפלן, פרסמה לאחרונה את ממצאיה החדשים. הוועדה קובעת כי כסף הועבר מהממשל האמריקאי עבור ארגונים שפעלו במחאת קפלן מתוך מטרה לערער את ממשלת נתניהו, וכי הקרנות האמריקאיות הפרו את חוקי המס בארצות הברית. הקרנות האמריקאיות שמוזכרות בדוח ככאלו ששימשו כצינור להעברת כספים עבור מחאת קפלן וארגונים אנטי-ישראלים הן קרן האחים רוקפלר, קרן טידס והקרן הקהילתית היהודית. מהקרנות הללו הועברו כספים בסכומים שונים לארגוני שמאל, כמו הקרן החדשה לישראל, עמותת עתיד כחול לבן שמנהלת את מחאת קפלן, עומדים ביחד שוברים שתיקה, וארגון כמו האם ראית את האופק לאחרונה.
11: אנחנו חייבים להבין שהדרך קדימה היא רק שותפות יהודית ערבית.
10: הדוח מציין כי קרן רוקפלר העבירה 180 אלף דולר לקרן PEF שהעבירה אותם לעמותת יוזמת בראשית, העמותה שעומדת מאחורי הקמפיין בעיתונות הדתית-לאומית נגד הקואליציה בעניין חוק הגיוס. המסמך האמריקאי טוען כי במעורבות של הקרנות הללו בפעילות של מחאת קפלן הן הפרו את חוקי המס בארצות הברית. ביקורת קשה של ועדת הקונגרס האמריקאית הושמעה נגד ארגון השמאל יוזמות אברהם, שבראשו עומד גם אורני פטרושקה, מראשי עמותת עתיד כחול לבן, ונגד התנועה לאיכות השלטון, שלפי מחברי הדוח האמריקאי פעלו באופן מכוון שלא לשתף פעולה עם ועדת הבדיקה האמריקאית. מסקנת מחברי הדוח היא שכספי משלם המסים האמריקאים נוצלו לרעה לטובת ארגונים עם מטרות פוליטיות מובהקות, וכי קרנות אמריקאיות צפצפו על חוקי המס ברגל גסה. הממשל האמריקאי נחוש להרים את המסך מעל תעשיית הקרנות האמריקאיות והעמותות מבית היוצר של קפלן, שלדבריו פוגעות ביחסי ישראל לארצות הברית ובדמוקרטיה עצמה בירושלים וגם בוושינגטון.
0: כן, מכאן אליך אישה אתה עם התגובות המלאות לכתבה.
9: ויש לא מעט ארגוני שמאל שמוזכרים בדוח הזה. מהתנועה לאיכות השלטון נמסר בתגובה, הכספים שבהם עוסק הדוח אושרו בכלל על ידי ממשל טראמפ, ויצאו על פעילות של התנועה בתקופת ממשלת נפתלי בנט ויאיר לפיד. כל הטענה כאילו שימשו לפעילות המחאה שקרית ומפרכת מיסודה. לא קיבלנו דולר אחד ממשל ביידן למימון ההפגנות. מעמותת עתיד כחול לבן נמסר, אף גורם מדינתי או ממשלתי אמריקני או אחר לא תרם מעולם לעמותה במישרין או בעקיפין. כל התרומות לעמותה, כמו גם כלל פעילותה מפוקחות, מדווחות ומבוקרות כחוק, ולא דבק קריבה בפעילותה. מארגון יוזמות אברהם נמסר, יוזמות אברהם לא פעל מעולם ומילא לא הוציא כספים על פעולות בעזה או בגדה המערבית. מיזם הלימוד המשותף בוצע בשיתוף פעולה מלא של משרד החינוך ורשויות מקומיות, ודווח בפרטי פרטים לגופים המממנים, לרבות הממשל האמריקאי. יוזמות אברהם מעולם לא הייתה ועדיין איננה מעורבת בארגון או ביצוע המחאה.
0: כן, מחאה

0: ראוי שתיפתח חקירה בארץ, בפני כל המערכות, ממבקר המדינה עד גופי האכיפה. אני לא מאמין שגופי האכיפה של גלי ברב מיארה או של דני לוי יעשו משהו, אבל אולי ועדה פרלמנטרית של הכנסת, אולי ועדת חקירה ממשלתית. ואני אסביר לך איפה הבעיה המרכזית, מגי. הסיפור המרכזי הוא הבחירות הקרובות. כל זה כבר נעשה. כל אלה, דרך אגב, שזועקים כנגד מעורבות אמריקאית בעניין החנינה של נתניהו, ראי, זה אותם מערכות שבעצם מואשמים פה על ידי הקונגרס כמי שנהנו מכספים כדי לנסות להפיל את השלטון בישראל, את שלטון הימין. אבל יש לנו עוד מערכת בחירות אחת גדולה. כולם יודעים, כל מי שעוסק בדבר, שכסף ענק זורם לישראל. כסף ענק זורם כדי להפיל את ממשלת הימין, כדי להפיל את בנימין נתניהו. האירוע הזה ראוי שיתפס כבר עכשיו. וכשאני רואה דני לוי עוסק בלעצור עריקים חרדים, אז אני מבין בדיוק איפה אנחנו נמצאים.
1: גיבוי משפטי למהלכי המשטרה. היועמ"שית הביעה תמיכה בהובלת המפכ"ל וביקשה להרחיב את פעולות האכיפה נגד בני המגזר החרדי בסוגיית חוק הגיוס. מוטי קסטל, אתה עם כל הפרטים.
2: כן, תראי מגי, אנחנו נמצאים בישורת האחרונה לפני הבחירות, המאמצים להפלת הממשלה נמשכים ובכל הכוח, והיום היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי ברב מיארה אפילו לא מסתירה את צביעות רצונה מהמהלכים של דני לוי כדי לעצור עריקים ומשתמטים חרדים, והיא כותבת בהתייחסות שהיא מפיצה מטעמה. היועצת המשפטית לממשלה ברכה על החלטת מפכ"ל המשטרה בדבר שינוי מדיניות המשטרה ביחס לפעילות מול משתמטים. כוונת הצבא והמשטרה לבצע יחדיו פעילות אכיפה יזומה משמעותית בטווח הזמן הקרוב היא חשובה ביותר, כך היא מגדירה זאת, והיא מוסיפה, ישנו עדיין פער משמעותי מבחינת היקף כתבי האישום המוגשים בעניינם של משתמטים בני הציבור החרדי לעומת יתר המגזרים, וגורמי האכיפה מתבקשים לעשות כל מאמץ לצמצם את פערי השוויון. מוסיפה גם על אכיפה כלכלית, השורה התחתונה, כל המאמצים מתרכזים בזמן הזה, לפני הבחירות, ולא בכדי.
0: איום ישיר על מערכת הבחירות, רוצים להגיד ל-100,000 החרדים, אל תגיעו לקלפי, נעצור אתכם. דני לוי, גלי ברב מיארה בשירות השמאל, בשירות קמפיין הדיכוי, עליו דיברתי קודם.
1: העדות היום בבית המשפט המחוזי בירושלים מצליחה לחזק את קו ההגנה של נתניהו, כיצד חומרי חקירה רגישים הגיעו לצמרת הפרקליטות בניגוד לחוק ובלי אישור היועמ"ש, שירלת מנתה עם כל הכותרות.
3: כן, אנחנו מדברים על אלי לוי, הוא היה מנהל ברשות לניירות ערך, דמות בחירה שהייתה אחראית גם על חוקרים נוספים, והוא מודה היום שלפני שתיק 4000 בא אל העולם, הוא העביר מיילים של שאול אלוביץ' לליאת בן ארי. צריך להבין שבזמן הזה שהוא מדבר עליו, הייתה חקירה פנימית כנגד בזק, לא הייתה קשורה בכלל לראש הממשלה, לא היו צווים לחיפוש אחרי מיילים של ראש הממשלה או שקשורים אליו, וממילא לא היה כאן אישור של היועמ"ש כפי שנדרש בחקירה כזו. ולמה זה חשוב? כי זה תומך בתזת ההגנה שליאת בן ארי ידעה שמחפשים חומרים כנגד ראש הממשלה ללא אישור וללא צו מתאים. כך זה נשמע היום בדיון. עורך הדין חדד, הצגת את המיילים לליאת בן ארי, לוי, למיטב זיכרוני הגיע לביקור עבודה ואז הצגתי לה. עורך הדין חדד, אתה משיג חומרים ואז מוציא צו? לוי, ביקשתי שיפיקו לי את כל החומרים על מנת שתהיה אפשרות להתחיל בחקירה. תראי, אם לא היו שינויים בגלל הלוז הביטחוני שאנחנו שומעים עליו, החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000, תימשך מחר בבית משפט המחוזי בתל אביב.
1: יאיר, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן שוב לפיגוע הדריסה בצומת גוש עציון, עם שלוש צעירות שמפונות לבית החולים שערי צדק. הלל, ואתה מוסיף עוד פרטים.
4: כן, מגיע, אז נסכם את פיגוע הדריסה הזה. לפני כחצי שעה, מחבל ערבי, תושב חברון, מגיע עם רכבו, מבצע דריסה בעמדה הדרומית של הצומת, פוגע שם בשלוש נערות בשנות ה-17 לחייהם. מה שאני כן יכול להגיד, שכרגע רק אחת נמצאת במצב קשה, אחת חרדה ועוד אחת עם חבלות בפנים, מוגדרת במצב קל, הן מפונות לבית החולים שערי צדק. המחבל סופג חמש שיריות מלוחם נחשון וכרגע מוגדר מחוסר הכרה בתוך הרכב. מיד קצין בכיר יגיע לשם ויחליט האם לטפל בו או שלא.
1: כן, הלל, תודה. טוב, אנחנו מרבים לדבר לפחות בחודשים האחרונים, נועם, על הזירות היותר רחקות, איראן, לבנון וקצת גם עזה, לפחות בשבועיים האחרונים, אבל בכל זאת יש זירה אחת, זירה פנימית, והיא פצצה מתקתקת, יהודה ושומרון.
5: נכון, תראי, באירוע הספציפי הזה נתמקד שנייה אחת מאיפה יצא המחבל. לפי הדיווח של הלל, הוא יוצא בחברון. האזור הזה שנקרא חברון הוא אזור שהופך לאט לאט

0: חתיכת כאב ראש, הרי בפועל פיקוד מרכז יצא לפעילות רוחב וטיפל בכל מחנות הטרור, בג'נין, בשכם, ברמאללה. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת, מתי יצטרכו להיכנס גם לבצע פעולה מבצעית בתוך חברון? חברון היא בעייתית, היא עיר של הרבה מאוד פלסטינים עשירים, יש להם שליטה משמעותית גם על הרשות הפלסטינית, וכל מה שקשור לקשר עם התיאום הביטחוני. מבחן גדול לפיקוד המרכז, הדבר הראשון שצריך לבצע כרגע, להבין מאיפה יוצא הפיגוע הזה, מה עומק התשתית שיש מאחוריו, וכמובן להשמיד אותה.
1: נועם, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות, ומיד אחריה כמה קל לסחוט כספי ציבור בחסות הפרוטקשן. מיד ההקלטות הבלעדיות בדגלי כחול לבן, שידור ישיר ממפגן התמיכה הענק בישראל במנהטן, וגם איך הפכו חגיגות הניצחון של פריז סן ז'רמן לגל התפרעויות אלים בבירה הצרפתית. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתנו.

0: המציאות הבלתי נסבלת של תושבי קו העימות. נאמר עכשיו שלום וערב טוב לדוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום לך דוד.
1: אהלן, שלום, ערב טוב.
0: כיבוש הבופור הלילה, אין ספק שלוחמי צהל אכן עושים עבודת קודש, ובכל זאת, אם רגע נלך על כל אותם מהלכים האחרונים, האם זה מה שלערכתך יביא את אותו שקט מיוחל?
1: אז קודם כל לא, אבל אני רוצה להתחיל בכך שהבוקר קיבלתי תמונה מתוך הבופור איך נראית המושבה מטולה. ואני יכול להגיד לך שזה, היום פתחתי את הבוקר בהתרגשות ענקית, כי כמי ששירת בבופור ולא מעט תקופות שהייתי שם, גם פעם אחת נתקעתי 49 ימים רצוף, אני יכול להגיד לך שזו התרגשות ענקית ועצומה שחיילי צהל הגיעו לשם ועושים את העבודה, אבל צריך לזכור שזה רק חלק קטן מתוך מה שאנחנו מצפים. אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו חושבים שמדינת ישראל, ממשלת ישראל וצהל צריכים לפעול אוויר ים ביבשה 24 שעות
0: ביממה. אז בוא ננסה רגע להבין את זה דוד.
1: כדי להחליש.
0: במבחן ההתחייבויות אל מול העובדות, מה הובטח לך לכם עד כה?
1: אז קודם כל הסיפור של הבופור הובטח לי כבר בתחילת המלחמה, כי זה הסיר לנו את איום טילי הנונטט ממטולה. והיום שנמצאים בבופור כוחות של צהל, אני יכול להגיד לך שהאיום טילי הנונטט הוסר לחלוטין. במגבלות כמובן מהיישוב שלי, אנחנו, הובטח לנו לאורך כל המלחמה הזו, שחיזבאללה זה יעד לפירוק, אנחנו לא רואים את זה כרגע. אני מאוד מקווה שממשלת ישראל, אני דווקא פונה לנשיא טראמפ שישחרר אותנו וייתן לנו רגע לפעול, של הממשלה הזאת תוכל לפעול יחד עם הצבא שלה. אנחנו עצמאים, אנחנו סוברנים להחליט, אנחנו מדינה דמוקרטית ריבונית, ואני אומר צריך לפעול בכל החזיתות, אוויר, ים ויבשה, כמה זמן שצריך. אנחנו יושבים פה סופגים, חוטפים, אבל אנחנו חזקים, אנחנו לא רוצים לעזוב, אל תפנו אותנו, אנחנו נשאר פה כמה זמן שצריך, ניתן לצהל וממשלת ישראל לפעול על מנת להסיר את האיום. אבל צריך לזכור, אני אומר את זה גם ביושר, צהל לבדו לא יוכל לפרק את חיזבאללה, ולכן אני אומר חייבת להיות פה גם רגל מדינית, לא בוושינגטון במרחק אלפי קילומטרים מפה, אלא פה אצלנו במזרח התיכון. אני מזמין גם לנהל את השיחות בדרג יותר גבוה, לעניות דעתי גם אצלי פה במטולה אפשר לנהל אותם, או בראש הנקרה אפשר לעשות את זה. השילוב של שני הדברים, אחד פגיעה אנושה בחיזבאללה והחלשתו עד כדי
0: במילים אחרות אתה אומר שהמשוואה לא תיקבע בוושינגטון, לפחות תיקבע כאן בישראל, זה לפחות מהדברים שאתה
1: לך. חייבת להיות פה, חייבת להיות פה, וצריך לזכור שמי שיפרק בסוף את חיזבאללה זה יהיה רק צבא לבנון וממשלת לבנון, כי רק הם יוכלו בסופו של תהליך לפרק אותו. אבל אנחנו צריכים להחליש אותו לחלוטין, לפגוע בו כמה זמן שצריך. אנחנו פה חזקים, אבל תתחילו לעבוד. לנו נמאס לחטוף ושאנחנו לא מחטיפים.
0: ובצדק, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, תודה רבה לך על הדברים הללו.
1: תודה, שנדע ימים טובים, ותודה רבה לצהל.
0: אמן. הפרוטקשן מגיע גם לפרויקטים הלאומיים הממונים על ידי כספי הציבור. שני אחים חשודים שסחטו קבלן של רכבת ישראל, שהוביל למעצרם של השניים רגע לפני הגשת כתב האישום מחר. מילנה אמר כתבתנו עם ההקלטות הבלעדיות.
2: שם על השבק, שם על המדינה, שם על המשטרה, שם על כל מי שרוצה לדפוק.
3: כמה קל לסחוט באיומים כספי ציבור, מתברר שקל מדי. אבל הפעם, קבלן שעבד עבור פרויקט של רכבת ישראל לא נשבר. הוא תיעד, שיתף פעולה עם החוקרים, וסייע לגבש תשתית ראייתית נגד שני אחים החשודים בסחיטה באיומים.
2: אני לא אתן להם לצאת מהבת, אני מפתיע לך. אני גבר ואבא של המילה.
3: זה קרה באזור כפר דניאל, באתר עבודות פיתוח של רכבת ישראל. קבלן שביצע במקום עבודות תשתית מצא את עצמו כך לפי חומרי החקירה תחת מסכת איומים ולחצים מצד שני אחים שדרשו לקבל לידיהם עבודות בפרויקט שממומן מכספי המדינה.
2: רוצה להסתבך איתי? אני וואלה איתך? אני לא אגע. וואלה ככה אני לא אגע בך. אבל אני יודע איך לחנך.
3: בהקלטות שאנחנו מפרסמים כאן הערב, נשמע אחד החשודים מאיים על קבלן רכבת ישראל ומנסה להפעיל עליו לחץ באמצעות שמות של גורמים עבריינים.
2: אתה לא יודע איזה כוח אני יש לי. אני לא מלחד, לא מהמדינה. אבו לטיף זה חבר שלי. ג'ווארי זה חברים שלי. כל העבריינים בארץ זה חברים שלי.
3: מדובר בדפוס פעולה מוכר של פרוטקשן. גורמי פשיעה שמנסים לכפות על קבלנים להעסיק עובדים או קבלני משנה מטעמם באמצעות פחד, לחץ ואיומים. אבל במקרה הזה, לפי החשד, הדרישה לא הסתכמה רק בניסיון לסחוט כסף או להטיל אימה. החשודים ביקשו, כך טוענים החוקרים, להשתלב בעבודות התשתית עצמן בתוך פרויקט ציבורי של רכבת ישראל שממומן מכספי משלם המיסים. המסר של החשוד היה ברור, אם אני לא עובד כאן, אף אחד לא יעבוד כאן. בעקבות המידע שהתקבל, הוקם כוח משימה מיוחד של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שפלה. במשך שבועות נועלה חקירה סמויה שבמהלכה אספו החוקרים ראיות ותיעדו את המעורבים.
4: עם קבלת התלונה, היחידה ללוחמה בפשיעה שבמרחב שפלה פתחה בחקירה מואמצת, תוך כדי איסוף ראיות מוצקות בתיק, הוגש כתב אישום על ידי הפרקליטות.
3: עם המעבר לשלב הגלוי, פשטו בלשי המשטרה ולוחמי יסם שפלה על שני האחים ועצרו אותם. מחר יוגש כתב אישום נגד האחים בגין עבירות של סחיטה באיומים. בפרקליטות צפויים לבקש את מעצרם תום ההליכים. במשטרה רואים בפרשה הזו עוד חוליה במאבק בפרוטקשן, תופעה שהפכה בשנים האחרונות לאחת ממכות המדינה.
0: הערכות ביטחונית חסרת תקדים והיעדרות היסטורית של ראש עיריית ניו יורק, ממדני לראשונה מזה 60 שנה, בהשתתפות עשרות אלפי משתתפים מצד התמיכה השנתי בישראל, יצא לפני זמן קצר לדרך במנהטן. שליחתנו ליבי אלון, את עם הדיווח.
5: כן, מגיע ערב טוב מהשדרה החמישית בניו יורק. השדרה כבר מלאה בדגלי ישראל, ולאט לאט עשרות אלפי תומכים שהגיעו לכאן מכל העולם לטובת מצעד התמיכה הגדול ביותר בישראל בעולם. אפשר כבר לראות מאחוריי. בדרך כלל מדי שנה, כבר 62 שנה, מצעד מתקיים בהובלת ראש עיריית ניו יורק כדי להראות את התמיכה הגדולה ואת הקשר החזק בין ארצות הברית לישראל. אבל הפעם, השנה, באופן חריג, ראש עיריית ניו יורק זוהר ממדני החליט להחרים את המצעד. זה כמובן עורר כעס גדול בקהילה היהודית, שאמרו מצעד כזה לא אמור להיות פוליטי. במקום זה, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוא זה שיוביל את המצעד השנה. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שיושב ראש הכנסת הישראלית מגיע למצעד להוביל אותו. שימו לב איזה יופי. לצידו הגיע משלחת של 12 חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה, ומשלחת של 50 ראשי ערים ורשויות מקומיות בישראל. אבל חשוב להגיד, על רקע עלייה באנטישמיות, המפכ"לית משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש הודיעה על היערכות ביטחונית חסרת תקדים, המקיפה ביותר שהוצבה אי פעם בהיסטוריה של ניו יורק. אלפי שוטרים הגיעו לכאן לצד יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור ועוד. וחשוב להגיד, דווקא עכשיו בתקופה הזאת שבה ישראל ניצבת מפני אתגרים חסרי תקדים, אירוע כזה מרגש בתקופה הזאת בא להעביר מסר אחד: התמיכה בישראל חזקה מתמיד. נמשיך להתקן מכאן.
0: חכות כחול לבן מאוד מרשימה. ליבי, תודה רבה. שוד משאבי הטבע בבקעת הירדן, תיעוד מיוחד של כתבנו אליה אביב חושף את היקף גנבות המים והפגיעה המכוונת במפעל ההתיישבות באזור לאורך שנים. האם גורמי האכיפה ירימו את הכפפה וישימו קץ לתופעה? הנה הפרטים.
6: מים בלב המדבר הם משאב טבע חשוב מאוד. לכל מקור מים באזור צחיח היה מוקד לסכסוך בהיסטוריה של האזור. שמענו רבות על תופעת גניבות המים על ידי ערביי בקעת הירדן, גניבות שנעשות במטרה לפגוע במפעל ההתיישבות באזור. כבר בדרך לבקעה נתקלנו בדוגמה חיה לניסיונות הפגיעה בחוות.
7: אנחנו עדים עכשיו לאחת הדרכים בהם הערבים, תושבי האזור, מנסים לפגוע במפעל החוות ובהתיישבות כאן בבקעה. רואים את מוקד ההצתה בכביש, כאן מאחורינו כל ההר הזה בעצם עולה באש, וכל המרחב שנשרף מעכשיו ועד שנה הבאה לא יוכלו לראות כאן את הצון.
6: מכאן המשכנו לאחד ממקורות המים שנשדדים ברציפות כבר 24 שנים. עינות פצאל שמו, נחל איתן, שממוקם בלב בקעת הירדן.
8: אנחנו נמצאים בעינות פצאל. לפני 24 שנים בריכת אורדוס הייתה מלאה. הבריכה עכשיו ריקה. תכף אנחנו נראה אותה. אתה רוצה רגע להבין איפה המים נמצאים? איפה המים? למה עכשיו הבריכה לא מלאה? התשובה נמצאת, בוא תראה, ממש ממש כאן. אתה עכשיו הולך עם הערוץ הזה שנכנס לתוך נחל פצאל, אוקיי? וכאן, דרך המסננת הזאת, המים עוברים לצינור מאוד מאוד ארוך שאנחנו עכשיו תכף נראה אותו, ומשם להשקיה לכל השדות הערבי.
6: הצינור ובו המים של כולנו ממשיך לאורך קילומטרים רבים, בדרך לשדות חקלאים ערביים.
7: אז זה הצינור שבעצם מגיע מאיפה שהיינו מהנביאה, הוא רץ פה לאורך כל הערוץ ובעצם מגיע לשטחים החקלאים של הפלסטינאים באזור צומת פצאל. הדבר הזה הוא בעצם לא רק יריקה בפרצוף וגניבת משאב טבע, אלא משהו שהוא עוזר להם, מהלך שעוזר להם בהשתלטות על השטחי C.
6: התמונות הללו של בריכות הורדוס כשהן מלאות במים ובתיירים צולמו בשנת 2002. כעת נדענו לגלות כיצד נראות הבריכות לאחר שהמים שלהן נשדדו על ידי העבריינים.
7: עד לפני לא הרבה שנים, קצת יותר מ-20 שנה, כל הבריכה הזו הייתה מלאה?
8: ממש ככה, כל הבריכה הזאת הייתה מלאה, אפשר לראות תמונות, אנשים היו קופצים מכל הצדדים, אנחנו מדברים על הפנינת מדבר הכי גדולה, הכי יפה והכי מזמינה בבקעת הירדן.
6: זו אינה הדרך היחידה שבה נשדדים מי הבקעה. הגענו למטע התמרים הזה ששייך לחקלאי ערבי שגר באזור. במרכז המטע מוצע מבנה שבוקע ממנו רעש ומרושת במצלמות אבטחה.
8: אחד מתוך 10 שנמצא באזור של האוג'ה, אחד מתוך מאות שנמצאים לאורך כל בקעת הירדן. הדבר הזה מגיע 60 מטר, 120 מטר מתחת לאדמה ולוקח מהכביפר את המים. עכשיו, בלי שהם רוצים או אם שהם רוצים, הם יכולים להרעיל ככה את המים. עכשיו תחשוב, מתקן של מקורות שמחובר לאקוויפר, שמחובר לצינורות האלה. עכשיו, שהמים מזדהמים, מה יכול לקרות?
6: המשאבה הבלתי חוקית הזו היא אחת ממאות משאבות דומות שפועלות על פי הערכות בדרום בקעת הירדן.
7: מה שאנחנו רואים כאן זה גניבת מים לאור היום, בסדר, קידוח פיראטי בלתי חוקי. אתה מרגיש את המים זורמים בתוך הצינור, אתה שומע פה את המשאבות עובדות בתוך החדר הזה.
6: נקווה שכבר בקרוב נראה יד קשה של הגורמים הרלוונטיים שתוביל לסיום התופעה הזו של שוד משאבי הטבע של מדינת ישראל.
0: אנחנו עכשיו לקאוס ברחובות פריז. פריז סן ג'רמן עשתה הלילה היסטוריה עם זכייה שנייה ברציפות בליגת האלופות. החגיגות הפכו לגל התפרעויות קשה ואלים ברחבי הבירה הצרפתית עם למעלה מ-700 עצורים. שליחי נתי לנדרמן. קלי
9: ישראל בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
15: אני צריך עזרה.
16: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
23: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
24: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
23: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
1: נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. יש לי כל הזמן מחשבות שליליות בראש, כמו קנאה, וזה גורם לעצבות. אין לי חשק לכלום. מה עושים? ראשית, חשוב לדעת שהרבה אנשים טובים מתמודדים מדי פעם מחשבות שליליות, כמו קנאה, השוואות, עצבות. זה לא אומר שהסובל הוא אדם רע או חלש. פעמים הנפש היפה, חסרה, פגועה או מוצפת. צריך להבין משהו חשוב. קנאה היא לא הבעיה, היא סימן למשהו עמוק יותר. כאשר אדם מקנה, הנפש בעצם אומרת, גם אני רוצה להרגיש שאני נפש שווה. האדם כמו רוצה להרגיש, גם אני רוצה להצליח. למה אני מרגיש תקוע? למה לאחרים הולך ולי לא? כלומר, מאחורי הקנאה יש כאב, חיסרון, תחושת חוסר ערך או תסכול. כאשר יש הרבה מחשבות שליליות, האדם מתעייף נפשית. המוח מתחיל כמו להתבשל וללעוס מחשבות בלי סוף. למה לא יש ולי אין? למה אני לא שווה? מה יהיה איתי? אולי אני לא מספיק טוב? כאשר אדם שקוע במחשבות האלה, באמת אין לו חשק לעשות שום דבר, כי הנפש מתרוקנת מכוחות. המחשבות מייצרות זליגת אנרגיה. מה אפשר לעשות בפועל? לא להילחם במחשבה, להבין אותה. אסור שהאדם יגיד, אסור לי לקנא. אלא ישאל האדם, מה הקנאה מספרת לי שחסר לי? כלומר, הקנאה מספרת לי שיש לי חלום שאני לא מעיז, אולי לחלום, אולי לבקש. פעמים יש לי צורך בהערכה או כאב ישן. זה דבר מהותי, לזהות מה מאחורי הכאב. האדם מרגיש חוסר אמון בעצמו, לכן הוא מקנה מה שיש לאחרים. הקנאה היא תוצאה, היא לא השורש, היא לא שורש הבעיה, היא תוצאה של הבעיה. דבר נוסף, השוואה היא אחד הדברים השוברים את הנפש, כי האדם רואה אצל האחרים הצלחות, אבל לא את המאבקים, לא את הפחדים, לא את הכאבים, כל אדם נלחם מלחמה שאנשים לא רואים. ולכן, ההשוואה היא פוגעת, היא מזכירה לאדם כביכול כמה הוא כן ואני לא. לכן, כל פעם שעולה המחשבה של קנאה, במקום להתעסק במחשבה, להתחיל עשייה קטנה, גם בלי חשק, לא לחכות שיגיע מצב רוח. אין חשק בכל אופן, עושים משהו קטן, מה שבונה את האישיות זוהי עשייה. אומרת המשנה פרקי אבות, לא המדרש עיקר אלא מעשה. מי שמעשיו מרובי מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. לא לברוח לעולם של רעיונות ודעות, פשוט לעשות. אין חשק עושים משהו קטן, הליכה קצרה, סידור קטן, שיחה עם אדם טוב, משימה קטנה, עזרה למישהו, התנועה, תנועה יוצרת כוח, לא להפך, לא כוח יוצר תנועה, תנועה יוצרת כוח. דבר נוסף, לשים לב מה האדם מכניס לראש שלו. אם האדם יום שלם נחשף לדברים שגורמים השוואות, ביקורת, עומס, המחשבות נהיות שליליות יותר ויותר. עוד מחשבה שלילית ועוד מחשבה שלילית. לכן פעמים צריך ניקוי נפשי. זאת אומרת, לא להתעסק בהשוואות, אלא להתעסק בעשייה. דבר נוסף שכדאי לדעת, המחשבה היא לא האדם. מחשבה שעברה בראש, לדוגמה, של קנאה, זה לא אומר שהאדם הוא קנאי, זה אומר שיש באדם כאב או חיסרון שמבקש התייחסות. אם זה נמשך הרבה זמן, עם עצבות, עצבות חזקה, חוסר חשק, כדאי פעמים גם לפנות לאיש מקצוע, לקבל עזרה, אבל לזכור, לא כל מחשבה שמופיעה בראש היא אמת. פעמים דווקא מתוך התקופה הקשה, האדם לומד להכיר את עצמו לעומק. ונחדד לסיום הנושא הזה, מחשבה זה לא האני של האדם, וזה רעיון עמוק. האדם הוא לא המחשבה שעוברת לו בראש, לא כל מחשבה שעוברת בראש של האדם זה האדם. יש הבדל בין יש לי מחשבה לבין זה אני. למשל, עברה לאדם מחשבה של קנאה, אם הוא אומר לעצמו, אם עברה המחשבה בראש, כנראה אני אדם קנאי. הוא הופך את המחשבה הזו לזהות, אני אדם קנאי. הוא כבר הופך את זה לתדמית, זה אני, כך הוא רואה את עצמו. אבל הוא גם יכול להגיד לעצמו, עברה לי כעת מחשבה של קנאה. זה הבדל עצום. כי מחשבות קופצות לאדם בכל מיני מקומות, סיטואציות, מצבים, בגלל זיכרונות, פחדים, חסכים, עייפות, השוואות, מצבי רוח, עבר, פגיעות. פעמים אדם עייף, המחשבות נהיות שחורות יותר. פעמים אדם פגוע, הוא מפרש הכל בצורה שלילית. לפעמים האדם הוא חסר ביטחון והמוח מייצר השוואות. זה לא בהכרח האני של האדם. כמו שיש שמיים ויש עננים. השמיים זה כל הזמן ישנו. עננים זה כמו מחשבות שבאות וחולפות. יש ימים עם עננים יפים, אם נאמר שהשמיים זה כביכול האדם, במשל, והעננים זה המחשבות. יש ימים עם עננים יפים, יש ימים עם עננים כבדים, אבל העננים זה לא השמיים, זה עובר בשמיים כביכול, כך גם כן במחשבה של האדם. לפעמים הגיעה המחשבה, אני כישלון, אני לא שווה, זו מחשבה, זה לא בהכרח אמת. פעמים באה המחשבה, כולם יותר טובים ממני, זוהי מחשבה, זה לא בהכרח מציאות. המוח מייצר פרשנויות, לא עובדות. למה זה חשוב? כי הרבה אנשים סובלים פעמיים. פעם אחת מהמחשבה שעוברת בראש, לדוגמה אני כישלון, ופעם שנייה מהפחד, מהמחשבה. זאת אומרת פחד. מה זה אומר עליי? יש מחשבה של קנאה, ואז האדם נבהל. מה זה אומר עליי? אני אדם רע? לא בהכרח. אולי זה אומר, יש לי כאב, יש לי חיסרון, יש לי צורך שלא קיבל מקום. אדם יכול לחשוב משהו ולא לרצות אותו. המחשבה היא לא בחירה. זה לא האני של האדם. האני של האדם זה מה שהוא בוחר לעשות. לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת? אדם חושב מחשבה שלילית. זו מחשבה רעה, אבל הוא בוחר לעשות טוב, להתאמץ, לעבוד על עצמו. זה אומר הרבה יותר מאשר המחשבה שעוברת לו בראש. המחשבה היא אירוע בנפש, אבל היא לא הזהות של הנפש. זאת אומרת, אם עוברת לאדם מחשבה של קינה והוא לא רוצה את זה, אז מה שהוא לא רוצה זה האני שלו, הוא לא רוצה את הקינה. יש לו כעת מחשבות שליליות, הוא לא יודע איך לסלג אותם. יש לו קינה שמספרת על משהו שחסר לו. השינוי הזה מוריד הרבה אשמה, כי אז האדם הפסיק להזדהות אוטומטית עם כל דבר שעובר לו בראש. לא כל מחשבה שנכנסת בראש, ראויה לקבל בעלות על הזהות של האדם. המוח מייצר מחשבות, אבל האדם בוחר איזו מחשבה הוא מאמץ, שם עליה דגש, ואיזו מחשבה הוא משחרר. שאלה הבאה. אשתי פגעה היא בעבר, היא לא מוכנה לבקש סליחה. היא עושה שינויים בעקבות מה שהיא פגעה, אבל היא לא מוכנה לבקש סליחה. מאוד חשוב לי שהיא תאמר לי סליחה. אני לא מבין בעצמי למה זה כל כך חשוב לשמוע את הסליחה, אבל אני ממש מרגיש שאני חייב לשמוע סליחה. היא השתנתה, אני תקוע על המילה סליחה. למה זה? התשובה היא כנראה שזו לא רק המילה, יש כאן משהו יותר עמוק. הרבה פעמים כאשר אדם זקוק לשמוע סליחה, הוא לא באמת מבקש רק משפט, הוא מבקש משהו נוסף. הכרה, הכרה במה שהיה, הכרה בכאב שהיה. כלומר, אתה צריך שהיא תבין כמה נפגעת בעבר, כי כאשר אדם פוגע ולא אומר סליחה, לפעמים הנפש חובה, כנראה שלא באמת מבינים כמה כאב לי. ואז הכאב לא נסגר. לא בגלל הנזק שהיה, אלא בגלל שאין הכרה בנזק שהיה. כאב שלא מקבל הכרה הוא כמו נשאר פתוח. האדם יכול לסבול מפגיעה קשה, אבל אם השני אומר לו, אני מבין, פגעתי, אני מצטער, משהו בנפש נרגע. אבל למה? התשובה היא כי סוף סוף רואים את הכאב שלו. לפעמים סליחה היא לא רק על האירוע, אלא על מה שזה גרם לזהות של האדם. כאשר האדם נפגע עמוק, פעמים נפגע משהו בכבוד של האדם, בערך של האדם, באמון של האדם, בתחושת הביטחון של האדם, והנפש אומרת, אני רוצה שתכירי שלא יגיע לי לעבור את זה. הסליחה אומרת, אני רואה שנפגעת ואתה לא משוגע, אתה בסדר גמור. מה שהרגשת הוא אמיתי. לפעמים, בלי סליחה, האדם מרגיש כמעט כאילו מוחקים את הסיפור שלו. יש אנשים צריכים לשמוע סליחה, כי בלי זה נשאר פחד. אולי מבחינתה, מה שהיא פגעה זה לגיטימי, ואז הנפש לא רגועה. הנפש אומרת, אני רוצה לשמוע שזה לא יחזור על עצמו. זה לא היה נכון, זה נותן ביטחון. דבר נוסף, לפעמים פציעה שלא נסגרת, פציעה נפשית, שלא נסגרת, היא נשארת פתוחה. כמו היינו אומרים, הנפש ממשיכה לחכות. היא אומרת, לא יסתיים הסיפור. הסליחה היא כמו טקס נפשי של, זהו, זה נסגר. מה שהיה, היה טעות נסגר. כעת נלך שלב אחד קדימה. אם אשתך כן הייתה אומרת, מחר הייתה אומרת לך, אני מצטערת, הייתי פגעתי בך. מה היית מרגיש? שאתה מובן? שאתה נראה? שאתה חשוב? שאתה צודק? שאתה בטוח? פעמים מאחורי המילה סליחה, שאתה רוצה לשמוע, יש צורך רגשי עמוק. כעת אתה כתבת, היא כן עושה שינויים בעקבות מה שהיא פגעה, וזה פרט גדול. כלומר, במעשה יש לה הכרה מסוימת, לא במילים, אבל במעשים כן. יש אנשים ששפת התיקון שלהם היא שינוי התנהגות. הם אומרים, בעשייה, בלי מילים, הבנתי, אני משנה, אני משתנה. יש אנשים, אולי אתה כזה, הנפש צריכה הכרה מילולית, אני מצטערת, בלי זה קשה לנפש להירגע. לא כי אתה חלש, אלא כי אצלך המילים הן אלה שסוגרות את הפצע. אבל גם יכול להיות משהו עמוק. פעמים כאשר האדם נאחז מאוד במילה סליחה שהוא רוצה לשמוע, יש פחד סמוי. אם לא תהיה סליחה, כאילו מה שעשו לי לא נחשב? או אם אני מבטר בלי סליחה, אני מוחק את עצמי? וזה מקום שצריך להבין בעדינות. אתה לא מבטר על עצמך, אבל אתה גם לא רוצה להיות שבוי של משהו שהצד השני לא מסוגל לתת כרגע. לפעמים אדם לא מבקש סליחה, לא כי לא אכפת לו, אלא כי הוא מתבייש, כי הוא מרגיש אשמה מדי, מפחד להיות האדם הרע, מפחד לאבד שליטה, לא יודע לבקש סליחה. יש אנשים שעבורם להגיד טעיתי מרגיש כמו התמוטטות הזהות שלהם. לכן, אם היא לא אומרת סליחה, אבל כן עושה שינוי אמיתי במעשים, העבודה שלך היא לא רק עליה, אלא גם איך הנפש שלך לומדת להחלים, בלי להישאר תלוי במשהו שאולי לא יגיע. לא לוותר על הצורך, הצורך הוא אמיתי, אבל כן ללמוד לא להיות שבוי של הצורך. ולכן, להפריד בין המילה אני צריך לשמוע סליחה, לבין אני צריך ריפוי. הרי, מה אתה מחפש בסליחה? את ההכרה, תחושת צדק, הבנה כמה כאב לי, ביטחון שזה לא יקרה עוד פעם. החלק הזה מקבל תשובה דרך המעשים, היא באמת השתנתה. אבל הנפש אומרת, אני רוצה שיגידו. מובן. אבל אשתך מבקשת סליחה דרך השינוי, לא במילים במעשים. זה לא תמיד מספיק, אבל מצד שני זה גם לא כלום, זה לא אפס. המוח שלך כרגע אולי מתרגם, אין סליחה, לא אכפת לה. אבל אפשר לבנות תרגום חדש. היא לא טובה במילים, אבל היא כן טובה במעשים. השינוי שלה הוא גם סוג של לקיחת אחריות. לא מושלם, לא בדיוק מה שרצית, אבל זו לא התעלמות. לכן, להפסיק לבדוק כל הזמן, אם כבר קיבלת סליחה, הנפש עושה בדיקות. אולי עכשיו יתבקש סליחה. למה עדיין לא? איך היא לא רואה? כל הבדיקות האלה רק מחזיקות ומחזקות ומקיימות את הפצע הפתוח. זה כמו לגרד פצע עוד פעם ועוד פעם. תאמר לעצמך, כרגע אני לא שולט אם היא תגיד סליחה, אבל אני כן שולט שאני לא מוכן לתת לזה לנהל אותי. אני ממשיך לקיים את הבית הזה, צורך מול צורך, צרכים, רצונות משותפים. לראות את המציאות בשלימות, לא רק את מה שחסר. המוח הפגוע שם דגש על מה שאין. אין סליחה, אבל יש שינוי, יש רגישות, יש פחות פגיעה, יש יותר מאמץ. זה לא מוחק את הכאב, אבל זה כן עוזר לנפש לראות, לא נשארנו באותו מקום. ודבר אחרון, ללמוד לחיות עם חיסרון בשלמות. זו בגרות. אין בהקשר הזה שלום בית מושלם, כי ביטוי הצרכים או מענה לצרכים הוא לא 100% כמו שכל אחד רוצה, 70%, 80%. נכון, האדם אומר לעצמו הלוואי והייתה גם סליחה אמירה וגם שינוי. אבל בינתיים יש רק שינוי. לא נחכה שהכל יהיה מושלם, זה לא מושלם, אבל יש כאן שינוי, יש כאן מהלך. מצד אחד לא מבטרים על החיסרון והכאב שהיא לא אמרה סליחה, אבל כן מעריכים את ההתקדמות ואת התנועה קדימה. שהרי כפי שאתה אומר היא כן שינתה מעשים בעקבות הפגיעה, וזה סימן משמעותי, לא בשפה שאתה רגיל צריך, אבל זה משמעותי. פעמים סליחה נאמרת בפעם, ופעמים סליחה נאמרת דרך התנהגות חדשה. שאלה הבאה. יש הלוויות, השם ישמור, שבהם משמיעים שירים עצובים שאהבו הנפטרים. האם יש לכך מקור? האם יש בזה היגיון? התשובה היא, אין לכך מקור, ונראה שיש בזה היגיון, אבל באמת אין בזה גישה בריאה ולא היגיון. וצריך לדעת, יסוד חשוב, כל הזמן, מה שהיה חשוב לאדם בעולם הזה, השירים שהוא אהב, הדברים שהוא אהב, מה ששימח אותו כאן, זה לא חשוב כאשר האדם הוא נפרד מן הגוף, כאשר הוא עומד לפני בית דין של מעלה. הנשמה הרי הסתלקותה מתעלה לעולם של אמת, שם ערכי החיים משתנים לגמרי. לא השירים שיהיה הנפטר אהב, זה לא העיקר, אלא רק הזכויות. לא מלווים את האדם, לא אבנים טובות, לא מרגליות, לא כסף ולא זהב, רק תורה, מצוות, מעשים טובים. רק אם זה עולה האדם לבית דין של מעלה. הזכויות, רק אם זה עולים. ולכן, ככל שמוסיפים עבורה כאן בעולם הזה את התורה ואת המצוות, זה מה שמעלה אותה. מה שמעורר זיכרון אצל הנשארים, זה לא מה שמועיל לנפטר או לנפטרת. לעילוי נשמתו, לעילוי נשמתה, הדבר הראוי זה לדבר על המעשים הטובים שהיא עשתה בזמן ההלוויה. בזמן ההלוויה יש לב נפתח, והחי ייתן אל ליבו, כאשר הוא רואה את הפטירה, את המוות. זה הזמן שבו מדברים דברים שמזכירים את הטוב, את הטוב, את הערכים, מה שיעיל ומה שנכון, מה שערכי ומה שנצחי. וכל זה יכול לחדור אל לב האדם. וכאשר זה חודר אל לב האדם, זה משנה את האדם וזה מוסיף לנפטר. זמן ההלוויה הוא זמן עצום, הוא זמן נפלא, הוא זמן שהלב פתוח. לא מבזבזים את זמן ההלוויה עם כל מיני שירים שהנפטר אהב. כי הקשר של האדם עם הנפטר, הקשר של האדם החי עם הנפטר הוא לא בזיכרונות, אלא בהמשכיות החיים של הנפטר דרך המעשים של האדם כאן בעולם הזה. ככל ש... האנשים, בני המשפחה, הקרובים שהם חיים, הם שומעים דברי הספד, דברים שמעוררים את לב האדם, נעשים קרובים יותר לבורא עולם, ויש עוד זכויות שמלוות ומרועמות את נשמת הנפטר. ההלוויה זה לא זיכרון מה הוא האב או מה היא האהבה, זה לא הנושא. ההלוויה זה להיפרד, אבל להיפרד כשהלב נפתח. ונפרדים לא על ידי זיכרונות של מה שהיה, אלא הפנמת האישיות, לא הטעם מה הוא אהב לאכול, מה הוא אהב לשתות, מה הוא אהב לשמוע, לא מזה נפרדים, לא נפרדים מאיזה ארוחה טובה הוא אהב לאכול, איזה שתייה הוא אהב לשתות, לא מזה נפרדים, נפרדים מהאדם, מהאישיות, מהבחירות, מהערכים, מזה נפרדים, על זה שמים דגש בהלוויה. השם ישמור שלא נשמע צער ורק בשורות טובות בעם ישראל. שאלה הבאה. קיימים ברשת סרטונים לעשיית מדיטציה, תרגלי נשימה והרפיה, קשור להתפתחות אישית. האם יש בזה בעיה על פי ההלכה? מה שנוגע לתרגלי הרפיה, נשימות, נשימות הרגעה, אין בזה חשש של עבודה זרה, אבל השאלה האם זה כולל מנטרות. מנטרה היא בדרך כלל מילה או צליל או משפט שחוזרים עליו עוד פעם ועוד פעם, בזמן ההרפאיה או הריכוז. מבחינה נפשית, אנשים עושים את זה בגלל כל מיני סיבות שזה עוזר להם, כמו מיקוד הקשב. כלומר, במקום שהמוח יקפוץ בין דאגות, מחשבות ופחדים, החזרה למילים, מילה אחת, משפט אחד, כמו ממקד את המחשבה ומצמצם את הרעש הפנימי, נותן למוח מעין שקט מסוים. יש גם העתת מערכת הלחץ, כי האדם הוא חוזר על המילים יחד עם נשימה רגועה, מדופק, מרגיע, מתח של השרירי הגוף, מפחית חרדם. פעמים לא המילה עצמה עושה משהו, אלא עצם החזרתיות והנשימה. המוח נרגע כאשר יש קצב קבוע, חוזר, כמו ילד שנרגע מניגון שחוזר אל עצמו, או אדם שנרגע מהליכה קצבית, ילדים שנרדמים בנסיעה ברכב, נסיעה רגועה, שקטה, חזרתיות של מצב. אבל יש לפעמים מנטרות שקשורות לאמונה. מאמינים של המשפט הזה או לאמירה הזו יש כוח מיוחד, וזה מה שאמור להגביר את תחושת הביטחון והרוגע. יש טכניקת הרגעה ניטרלית, נשימה, ריכוז, מילה, חזרת משמעות, או יש תוכן רוחני אמוני מסוים. כשהמנטרה קשורה לאמונה, פולחן או תפיסה רוחנית, אז פעמים יש בזה כבר חיסרון, אפילו פעמים פולחן, עבודה זרה, או חיסרון בסגנון הזה. לכן צריכים לעשות הבחנה, אם מדובר על פעולה גופנית רפואית, או שיש כאן תפיסה רוחנית, רוחנית זרה, מנטרות, חיבור לאנרגיות. במובן דתי, אמונות כאלה זה כבר עלול להיות פולחן שקשור לפולחן זר, או אפילו עבודה זרה. יחד עם זאת, אם משלב האדם להרגעה הגופנית פסוקים כמו שיביתי השם לנגדי תמיד, ספר תהילים, יסוד של יישוב הדעת, שלווה, מידת ההשתוות, כל מצבי החיים שווים כי אין עוד מלבדו, חשבון נפש, התבוננות, התבודדות. זאת אומרת, כאשר האדם מיישם את המדיטציה עם מימד רוחני תורני, אז יש לדבר יותר מקום. שאלה הבאה. שלום וברכה, מדוע השם עשה שאדם צריך להתחתן? האדם יכול להסתדר לבד. מדוע הוא צריך להתחתן? מדוע לא טוב להיות האדם לבדו? אעשה לו עזר כנגדו. כל אדם הוא עולם מיוחד. ולמה צריך להתחבר עם מישהו אחר כל כך הרבה שנים? מדוע העולם צריך להיות מורכב כל כך? מחשבות, רגשות. אפשר לפגוש בני אדם, להתחבר פרק זמן מסוים. מדוע צריכים להיות מחוברים כל החיים? למה בכלל צריך קשר עם אנשים? מה המשמעות של זה? מצד אחד לא טוב להיות האדם לבדו, מצד שני האדם נברא יחיד, אדם הראשון, להגיד שכל אדם הוא חשוב כמו עולם שלם? אז צריכים קשר, אפשר בדידות? מה משמעות הקשר? מה משמעות הבדידות? אם הרב יוכל להרחיב בעניין זה. אכן זו שאלה עמוקה. יש כאן שאלה על עניין הבדידות, ערך עצמי, קשרים אנושיים, אולי בשורש פחד מדחייה, הכאב בקונפליקט בין האדם היחידי לבין לא טוב להיות האדם לבדו, איך מתייחסים לזה? למעשה, השאלה היא לא רק למה צריך להתחתן, אלא למה אנשים צריכים האחד את השני. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יצור שכל כך מושפע מהקשרים, ממבט של אחרים, תלות באחרים, אהבה, קבלה, דחייה, הערכה, מילים, מחשבות, רגשות? מדוע? למה אדם יכול להרגיש בעל ערך כשאוהבים אותו ולהרגיש קטן ולא חשוב כשהוא נדחה? התשובה היא, זו לא תקלה במערכת, זו המערכת בעצמם. כלומר, בורא עולם לא ברא את האדם כאי בודד, האדם נברא קשור, זקוק, משפיע, מושפע, לא טוב להיות האדם לבדו. זו לא רק הוראה על נישואין, אלא הגדרה של נפש האדם. האדם לא בנוי לחיות בתוך עצמו לבד, הוא בנוי להיפגש, להעניק, לקבל, להישבר, להיבנות, להשתנות, תיקון המידות. לכאורה אפשר לשאול, אם קשרים כל כך כואבים, אם אנשים פוגעים, אם אדם יכול להרגיש לא שווה בגלל שלא התייחסו אליו, אז למה בכלל להיכנס לכל זה? הרי האדם נולד לבד, מת לבד, בעל כוחת החי, בעל כוחת המת, והכל נעשה לבד. כאן תמון הסוד הגדול. האדם שנשאר רק בתוך עצמו באמת פחות ייפגע, אבל גם פחות יחיה. האדם בלי ציפיות הוא באמת פחות מתאכזב, אבל גם פחות מרגיש. בלי קשרים אין כאב, אבל גם אין גדילה. אין אהבה, אין הערכה, אין נתינה, אין בניין האישיות, אין תיקון המידות, אין משמעות בחיים, אין שבירת אנוכיות, אין התפתחות. האדם נברא כך שהנפש שלו מתעצבת דרך קשרים. פעמים אדם מגיע למקום חברתי, לשיעור, לעבודה, לסדנה, אף אחד לא פונה אליו. פתאום מתחילות מחשבות לרוץ במוח של האדם. אולי אני לא מעניין, אולי אני לא מספיק טוב, אולי לא אוהבים אותי. אבל צריך לזכור, העובדה שלא דיברו איתי, לא בהכרח אומרת עליי משהו. הרבה פעמים הביישנות היא לא שלי, אלא של האחרים מדבר איתי, או על הדינמיקה, או על הרגע, או על המצב. אבל אפשר כן, זה כן אומר עליי משהו שאני ביישן, אבל זה לא אומר שאני חייב להישאר ככה. אני יכול להשתנות, להשתפר, לפתח את המידות, וזה ניסיון. לא לבנות את הערך העצמי רק על התגובות של האנשים. נכון, אנשים לא מדברים איתי, לא נעים. כן, צריך האדם קשר, לא טוב להיות האדם לבדו, הוא זקוק לאהבה, לחיבה, למילה טובה, מילה טובה בונה. אבל הערך העצמי לא יכול להיות תלוי לחלוטין בשאלה, מה חושבים עליי? אדם צריך לדעת, יש הבדל בין ערך עצמי לבין אישור חברתי. אישור חברתי הוא נעים, אבל הוא לא הזהות של האדם. אם אדם חי רק לפי עיני האחרים, הוא נהיה עבד, משועבד לתגובות. יום אחד מחמיאים לו, הוא בעננים, הוא מרגיש טוב. יום אחד מתעלמים, אינו הוא נשבר. אדם בריא יודע לומר, אני רוצה קשרים, אני אוהב חיבה, אוהב קשר, אני זקוק לחברה. אבל אני לא מוגדר דרך החברה. האמת היא, דווקא הניסויים מלמדים את זה בצורה החזקה ביותר. שלום בית זה לא מקום שבו שני אנשים רק מחמיאים אחד לשני, אלא מקום שבו לומדים להכיל כאב, פערים, שונות, אכזבות, תיקון, בקשת סליחה, הקשבה. האדם יוצא מעצמו. האדם לומד לא רק לקבל, אלא גם להעניק. את האיזון בין להעניק לבין לקבל. לכן קשרים מורכבים. אבל ככל שזה מורכב, התגמול הוא גדול. כי המורכבות היא המחיר. התגמול זה הקשר, זה השלום בית. כי המטרה היא לא שיהיה לאדם נעים, אדם לעמל יולד, אלא שיבנה את עצמו. האדם נברא יחידי כדי שידע יש לו ייחודיות שאין לאף אחד אחר. אבל הייחודיות הזו מבטא אותה בחברה, לא טוב להיות האדם לבדו. כדי שידע שהוא לעולם לא שלם כשהוא לבד. יש דברים שאדם לא ילמד לבדו כשהוא סגור בחדר. יש מידות שלא יתגלו לאדם אצלו, בינו לבין עצמו, בלי אנשים. התכונות שלו, סבלנות, נחמדות, זריזות, עשייה טובה. יש פצעים שלא ירפא האדם בלי החברה. יש כוחות שלא יצאו מהאדם בלי קשר. לכן בורא עולם, ברא עולם של מפגשים, לא כדי לסבך את החיים, אלא כדי להצמיח את האדם. האתגר הוא לא להיפגע לעולם, אלא ללמוד איך להישאר אדם אוהב, פתוח, בעל ערך, גם בתוך המורכבות של הקשרים. שאלה הבאה. בני אדם רוקדים, שירים, רוקדים, אוהבים לרקוד. איך נדע? האם הריקודים זה סתם פורקן? או שמה זה ריקודים של קדושה? האם זה דבר נכון או דבר רע? האם הריקוד הוא סתם להשתחרר אבל גם פורקן? או שמה זה משחרר וזה גם בריא ונכון? ראשית, טוב שאדם שואל, עצם השאלה מראה על רצון כנה ואמיתי לכוון את החיים למקום הנכון, לא רק לעשות מה שמרגיש נעים וטוב באותו רגע. צריך לדעת, יסוד חשוב הוא, השמחה היא דבר קדוש מאוד. יהודי צריך שמחה, שחרור, חיות, נעימות, תנועה של הנפש. אין מעלה בעצבות. מדי פעם האדם עצוב מרגיש אשמה כדי לתקן, אבל לא יותר. השאלה היא, מאיזה מקום מגיעה השמחה ולאן היא לוקחת את האדם? כאשר אדם מחפש שחרור רק דרך פורקן יצרי או תנועה שמרגילה את הנפש לגסות, ריקודים גסים, גם אם זה נראה קטן ולא משמעותי, עד זה בונה הרגל פנימי של רדידות, שטחיות, להיות רק אדם שאוהב חומר. הנפש מתרגלת לקבל את שמחה עם מקום חיצוני יצרי, פחות עדין, פחות פנימי, וזה חבל. הנפש היהודית היא עמוקה מאוד. אנחנו יהודים בעלי נפש, רוח, נשמה. השאיפה היא לא רק להרגיש טוב מבחינה גופנית, אלא להרגיש טוב באופן שגם מרומם את האדם, סיפוק, שמחה, שאחרי האדם מרגיש נקי יותר, טהור יותר, מחובר יותר לעצמו, גאה בעצמו. לכן, יש שירים עם דברי קדושה, אז יש יחס של כבוד לתוכן הנשמע.

תחושה של ירידה, שטחיות. השאלה היא לא תמיד האם זה מותר או אסור. השאלה היא גם מה זה עושה בפנים בתוך הנפש של האדם. יש דברים שנראים קטנים, אבל הם מחנכים ומרגלים את הנפש. הנפש מתרגלת למה שהנפש עושה. אם אדם מתרגל לשמחה שיש בה עדינות, כבוד, ניקיון פנימי, חיבור לטוב, לטהרה, הוא נעשה אדם מרומם יותר. אם הוא מתרגל לשחרור שבא עם מקום נמוך, גס, גם אם באותו רגע הוא מרגיש הקלם, אחר כך הנפש עלולה להרגיש ירידה, ריקנות או חוסר כבוד עצמי. לכן השאלה היא, אחרי הריקוד, האם אני מרגיש נקי יותר, טוב יותר, שלם יותר, שמח יותר, מכובד יותר, או שמרגיש שהיה כאן פורקן רגעי, אבל לא שמחה אמיתית, שמחה אמיתית אחרי שעה מרגיש האדם מכובד יותר. שמחה אמיתית לא משאירה אחרי שעה באדם טעם של ירידה, שמחה אמיתית אחרי שעה היא מרחיבה את הלב, נותנת חיות, ושומרת על הכבוד הפנימי של האדם. לא מוחק את העדינות של האדם, אלא מגלה את העדינות של האדם. הנאה יכולה להיות רגעית, אבל שמחה, היא משאירה אחריה חותם של כבוד, סיפוק והערכה. שאלה הבאה. האם ממה שמפחד האדם, זה מה שיגיע לאדם? יש פסוק בספר איוב, אשר יגור אותי, יבוא לי. איוב, פרק ג' פסוק, חפי, אשר יגור אותי, יבוא לי. יש מי שחושש, אם אני מפחד עם מחלה, מאסון ומקושי, הפחד יביא את הבעיה. המחשבה השלילית מושכת צרות. האם כך הם פני הדברים? התשובה היא בהחלט לא. זה לא ככה. מה שהפסוק אומר, ואשר יגור אותי, יבוא לי, זה היה חשש של איוב, הוא פחד מה שהוא מפחד ממנו זה יקרה, ובאמת במקרה הזה זה קרה. אבל אין הפירוש שהאדם מפחד עם מחלה בגלל הפחד, המחלה תגיע לאדם. מי שחושש מאסון, עצם החשש מזמין את האסון. לגמרי לא. מחשבה כזו עלולה להביא חרדות מיותרות וגם לפגוע באמונה הפשוטה שיש דין, יש דיין, יש השגחה, יש תפילות ויש זכויות. ובכלל, המציאות מורה שזה לא ככה. רוב הדאגות שיש לבני האדם בסוף לא מתממשות. יעשה האדם חשבון פשוט. ייקח האדם 10 דאגות שיש לו, ירשום אותם על דף. 10 דאגות שיש לו, ירשום על דף. אחרי חצי שנה, ייקח את הדף הזה ויראה ש7 מתוך 10 הדאגות כבר לא רלוונטיות. פשוט לא רלוונטי יותר. אולי יש עוד 20 דאגות חדשות, אבל 7 כבר לא, מדוע? הוא חשב על זה, הוא פחד מזה, אבל מה שעדיין מפחד ממנו לא עלול לקרות. זה שזה יכול לקרות, זה יכול לקרות, אבל הסיכוי הוא לא גדל בגלל שהאדם חושב על זה. איוב, הוא לא מלמד איזשהו חוק מסוים של אם פחדת זה יקרה, אלא מתאר את הכאב שלו. מה שהוא פחד שיהיה בסוף זה יתרחש. זו זעקתו של האדם עם הלב השבור, אבל זו לא נוסחה שכך הם החיים. איוב לא בא לומר שאם יש גזרה של האדם יהיה טוב, אז הפחד משנה את הגזרה ולאדם יהיה רע. האדם עושה השתדלות, האדם הולך לרופאים, האדם מתאמץ, כמובן מוסיף זכויות, רוחניות, חובה גמורה לעשות השתדלות, לא סומכים על הנס, רק צדיקים יכולים לסמוך על הנס. הכוח האמיתי הוא לא במאבק הטכני נגד הבעיה, אלא בעיקר פנייה לבורא עולם, תפילה, זכויות, תפילה בבקשה לקרוע את רוע הגזרה, וזהו. אם יש לאדם פחדים, הוא צריך לטפל בזה. אבל לא שהפחד מושך מחלה מסוימת, או אסון מסוים. האדם שחי כל הזמן בתוך הרדה, בלי ביטחון, זה נכון שהוא מאבד כוח נפשי ורוחני. אדם שבוטח בהשם חי בתחושת חסד, רוגע פנימי וקרבת אלוקים. זה נכון שכאשר האדם הוא חי בלחצים, הוא פחות מתפקד. הוא פחות מתפקד, בסוף הוא מביא על עצמו צרות. אבל לא בגלל שהפחד מייצר צרה, אלא הפחד מייצר חוסר תפקוד. חוסר תפקוד עלול להוביל את האדם בסוף לצרות אלה ואחרות. פחד כרוני גורם לאדם להיות דרוך, לחוץ, אובססיבי, לפרש כל דבר כסימן רע. אדם שפוחד כל הזמן עם מחלה, עלול לבדוק את עצמו בלי סוף, להיכנס לחרדות, להרגיש רע עוד יותר ועוד יותר, ולהרגיש רע.

0: אבל זה לא שהפחד יצר מחלם, אלא שהפחד מחליש את הנפש. אולי הפחד הוא מעורר באדם תחושות לעשות שינוי, להשתפר, להשתדרג, אבל לא כדי להיכנס לייאוש, אלא כדי לעורר את האדם לעבודת המידות, לחשבון נפש, להתחזקות, לבקשת רחמים, תפילה, לקחת אחריות. עדיין יפחד עם משהו, התגובה הנכונה היא לא להיכנס לחרדה נוספת, בגלל שפחדתי עכשיו זה יגיע. לא, הפוך. בגלל שפחדתי, עכשיו זה הזמן לעצור, להתפלל, לעשות השתדלות נכונה, ולהזכיר, העולם לא מתנהל לפי החרדות, אלא לפי ההחלטה של הקדוש ברוך הוא, לפי זכויות האדם. פחד זו לא נבואה, זו מחשבה. מחשבה היא לא גזרה, וחרדה לא יוצרת מציאות. שאלה הבאה. מפעילים עליי הרבה לחצים בעבודה. אני מגיע הביתה, אני לא מצליח לא להוציא את זה על הילדים, על המשפחה. המשפחה נפגעת. אני לא מצליח להפריד בין מה שעשו לי בעבודה, מה שאני מרגיש, לבין הבית. אני לא מצליח לשמור על מקום נקי. מה עושים? שאלה אמיתית, הרבה אנשים מרגישים, הם נכנסים הביתה, אבל הנפש נשארת בעבודה בלחצים. הגוף בבית, אבל הראש, המתח, הלב, העלבון, הלחץ, הכעס, עוד במשרד. ואז, בלי לשים לב או עם מודעות, מי שמשלם את המחיר דווקא הילדים והמשפחה. האנשים שהם הכי לא אשמים, והם הסיבה שלהם אינם בכלל יוצאים לעבוד, וסובלים את הלחצים. קודם כל, אתה לא אדם רע ולא חסר שליטה. מה שקורה כאן הוא בדרך כלל אומס רגשי שלא עבר תהליך של עיבוד נכון. הנפש חווה לחץ, ביקורת, דרישות, פחדים או תחושת חוסר אונים, והיא מחפשת. הנפש מקום לפרוק. בבית, בגלל ששם האדם מרגיש פחות מאוים, יותר חזק, יותר כוח, יותר בטוח, ההגנות יורדות והמתח יוצא שם. זו הסיבה לבעיה. אבל יחד עם זאת אסור להשלים עם הסיבה לבעיה. ילדים לומדים לא רק מה אבא אומר, אלא מה אבא משדר. אם הבית נהיה מקום שהלחץ של העולם נמצא בו, הילדים מרגישים שהם המקום ששם פורקים את המתחים. וזה סכנה נפשית לילדים. ולכן, יש כמה כלים מעשיים שיכולים לעזור. דבר ראשון, תעשה טקס מעבר בין העבודה לבין הבית. אל תיכנס ישר לבית, אפילו 10 דקות. תשב ברכב, תלך כמה דקות, פעילות גופנית, אפילו תגיד לעצמך, אני עכשיו מסיים עבודה, לא נכנס הביתה עם האנשים שהיו לי בראש, הילדים לא אשמים במה שעובר עליי. המוח צריך מעבר. אם לא, הוא ממשיך באותו מצב הישרדות. המוח צריך מעבר. להגיע הביתה, קודם כל, להחליף בגדים, להתקלח, לדבר בעצמך בקול רם. אני כרגע מוצף, אני לא רוצה שזה יצא על הילדים. לקחת דוד ולכתוב את זה. לצאת להליכה, לעשות משהו. להגדיר את הרגש מוריד עוצמה. אני לא מדבר עם מקום נקי, אני מדבר עם מקום רגשי שצובר לחץ. המוח צריך מעבר מי? העבודה לבית. אם הוא לא עובר מעבר, הוא ממשיך באותו מצב הישרדות. הרבה אנשים אומרים, אני חייב להיות רגוע, אני חייב להיות רגוע. אבל זה לא עובד. מדוע? למה? כי כאשר אומר האדם, אני חייב להירגע, לא תמיד אפשר. אפשר לומר, כן, אני עצבני כעת, לכן אני צריך לדבר לאט יותר. אני מוצף, אני לא מקבל כעת החלטות. ובכלל, תמיד טוב לשמור על רוגע כמה שאפשר עוד הרבה לפני שמגיע הביתה, לפני שמגיעים אל התוצאה החמורה הזו להגיע הביתה. כמו שכתוב באיגרת הרמב"ן, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות. דבר נוסף, אבא חוזר הבית, הוא מתחיל לראות רק מה לא בסדר. למה הבית ככה? למה לא מסודר? למה ילדים רועשים? למה יש רעש? למה יש בעיות? למה לא עשו? למה לא ישנים? תחזור הביתה, תקווה לעצמך. 20 דקות ראשונות, בלי ביקורת, אפילו שזה מלאכותי מבחינתך. רק קשר, רק חיוך, רק לשבת, רק לשתות, רק לשמוע, רק להבין מה היה, זהו. זה משנה אווירה בצורה דרמטית, קיצונית. דבר נוסף, בעבודה, להבין מה מפעיל אותך בעבודה. העבודה מלחיצה כי חוסר הערכה, חוסר שליטה, פחדים בכישלון, אנשים משפילים, תחושת ניצול. כי כפי שאתה מתאר, הכעס בבית הוא בכלל כאב מהעבודה, שלא קיבל את היחס הראוי, תגמול ראוי. מה באמת כואב לי שם? הלחץ, ההשפלה, תחושה שלא רואים אותי, הפחד הכלכלי, מה יש? כאשר תופסים את השורש, קל יותר להגדיר זו הבעיה, ולא להוציא את זה ממקום אחר. דבר נוסף, אם התפרצת, אל תתבייש לתקן. דבר עצום, ילדים למדים מזה. אבא היה עצבנים? זה לא היה עליך הילד? האבא, אני מצטער. ילד לא צריך אבא מושלם, הוא צריך אבא אנושי שיודע לתקן. הורים בטעות חושבים, אם אני אבקש סליחה, אני אחליש את הסמכות שלי. האמת יפורה לגמרי. ילד לא מאבד את הכבוד לאבא שלו, מאבא שמתקן, הוא דווקא לומד לכבד אותו יותר. כי הילד מבין שהאבא הוא אדם חזק מספיק כדי להודות בטעות, וטעות היא לא שוברת את האדם. כאשר אבא צועק, כועס, נסגר, מדבר בקשיחות, הוא מוציא עצבים. הילד כמעט אף פעם לא מפרש את זה בצורה בוגרת. מבוגר אומר לעצמו, אבא עבר יום קשה. ילד אומר לעצמו משהו אחר, משהו בי לא בסדר, אני מעצבן, אני לא טוב, אני לא מספיק בסדר. הילדים, הם חושבים, מרגישים שהעולם סובב סביבם. לכן כאשר ההורה מתפרץ ולא מסביר, הילד לוקח לחשבון הזהות והתדמית שלו, הערך העצמי שלו. לכן, האבא מתיישב עם הילד ברוגע ואומר לו, אבא, היה לחוץ היום? אני הייתי לחוץ היום? הייתי עצבני היום? מה שהיה היום, זה לא בגללך. אתה ילד נפלא, מושלם, נהדר. אני מצטער. מצטער שפגעתי, מצטער שנפגעת. משפט שעושה פלאים. הוא מתקן כמה פצעים בבת אחת. הוא מוציא את הילד מהאשמה. הילד מפסיק לחשוב, אני הבעיה. הוא מבין, אבא עבר משהו. הוא מלמד גם שרגש זה לא משהו מסוכן. יש כעס, אפשר לתקן. וגם לומד שהקשר לא נשבר מכל טעות. הוא גם בונה ביטחון רגשי. ילד בטוח שזה לא בית שאסור לטעות בו. וגם אם היה קשה, אבא, היה לו קשה, בסוף הוא חוזר אליי. זה גם מלמד אחריות אישית. ילדים לא לומדים אחריות מזה שאומרים להם, תהיה אחראי, הם לומדים מדוגמם. כשאבא אומר, טעיתי, נסחפתי, אני מתקן. הילד לומד, גם אני יכול לטעות, ואני לא אדם רע. להבין שטעות, זו לא הזהות של האדם. טעיתי, אבל אני לא אדם רע. כך, בתהליך בריא, בונים את הבית ואת הזהות. כי החיים האמיתיים הם לא חיים שתמיד הכל רגוע ונעים. החיים האמיתיים הם לא בלי כעסים, בלי נפילות, בלי עומס. החיים יכולים להיות עם קשיים, מורכבות, עומס, אבל היכולת לחזור, לדבר, לבקש סליחה, לבנות מחדש קשר. וברגע התיקון, התחושה היא חזקה יותר מאשר הרגע לפני השבר. יש ילדים שלא זוכרים את הצעקה של אבא, אבל הם כן זוכרים את הרגע שאבא ישב לידם, ואבא אמר, בני היקר, אתה לא אשם, אני אוהב אותך, אבא אתה מושלם. המשפט הזה מרפא ובונה את הילד. שאלה הבאה. אנחנו זוג נישואים שניים, פרק ב', מתמודדים עם ילדים מנישואים קודמים, התמודדות עם ילדים משותפים בעלי צרכים מיוחדים, בתחום הקשב והתקשורת, וגם יש בעיות בין בני הזוג. אם אפשר לקבל מהרב כלים וכיוונים כלליים, איך להתנהל, מה לעשות, איך אפשר לייצר דרך שמתאימה לשני בני הזוג. שאלה קשה, מורכבת, אבל חשוב לדעת, מורכב זה לא עבוד, מורכב זה לא מרשן פתרון, זה אומר שיש פתרון, אבל צריכים למצוא את הגישה הבריאה, הנכונה, היעילה, החכמה והעמוקה. במקרה כזה, מפסיקים לחפש מי צודק, אלא איך בונים מערכת שניתן לחיות בה, בלי שכל אחד ירגיש שהוא מאבד את עצמו. יש כאן כמה שכבות של קושי שנוגעות זו בזו, ולכן הפתרון צריך להיות מערכתי, רחב, לא נקודתי. נסביר. קודם כל להבין שאין כאן בעיה אחת, אלא כמה וכמה מערכות כאב שפועלות יחד. יש כאן פרק ב', ילדים מניסויים קודמים, מחלוקות, מחלוקת על אפילו מקום מגורים כתוב כאן בשאלה, ילדים צרכים מיוחדים, עייפות רגשית, תקשורת שנפגעה. הרבה זוגות נופלים בטעות לניסיון לפתור את הוויכוח, כשבעצם צריכים להבין את מפת הלחצים כולה. פעמים רבות, המריבה על הבית, או על העיר, או על המקום מגורים, או כל מריבה, היא לא באמת על הבית או על הנושא של המריבה, אלא על הכרה, על הפחד, על הנאמנות, על הבדידות, על האשמה, על הצורך בביטחון. צריכים להבין, בפרק ב', שלום בית זה לא רק בין שני אנשים, אלא בין שתי מערכות חיים. בפרק ב' יש פעמים נאמנויות כפולות כביכול. כלומר, האישה והבעל מרגישים אחריות לילדים מעבר. הבעל רוצה בית חדש, לא להרגיש אורח משני. האישה היא לא רוצה לוותר לילדים, וכך ישנה הרגשה שיש פערים גדולים. ילדים עלולים לחוות איום או פחד מנטישה. הכלל החשוב הוא לא מבטלים את הכאב של שום צד. אם צד אחד מרגיש שלא רואים את המצוקה שלו, הוא מפסיק לשתף פעולה. דבר נוסף, חשוב לא לקבל החלטות גדולות מתוך שערה. אם יש ויכוח עמוק על מקום מגורים, לא, כדאי להכריע מתוך כעס, פגיעה או איום. צריך לשאול יחד, מהו הצורך העמוק של כל צד, ממה כל אחד מפחד, איזה פתרונות ביניים קיימים. לפעמים לא חייבים או-או, אלא גם וגם. כלומר, חלוקת זמנים, סיוע חיצוני לילדים, תוכנית מעבר הדרגתית, לא למצוא פתרונות של 100%, אלא פתרונות של 10% שיפור. כי עיקרון הבריא זו המגמה, ולא השינוי המיידי שיעשה בדיוק כפי שכל אחד מהצדים רוצה. דבר נוסף, אם יש ילדים צרכים מיוחדים, אסור שהשלום בית יהפוך למצב של לחץ כל הזמן. כי ילד על הרצף או קושי זה או אחר שואב המון אנרגיה. פעמים בני הזוג מתחילים להיות רק צוות לוגיסטי. חייבים להגן על הקשר בין בני הזוג. כלומר, זמן קבוע לשיחה, בלי פתרון בעיות, לא לדבר רק על הילדים, לא להפוך את הבעל או את האישה לאשם במורכבות. דבר נוסף, אם יש תחושה שאחד הצדדים מתקשה להבין הרגשות, ננעל מתקשה בגמישות ובפרשנות הרגשית, לא למהר למסקנות. פעמים זוהי עייפות, הגנה נפשית, טראומה מעבר, סגנון אישיות או קושי תקשורתי אמיתי. מה שחשוב הוא לא התווית, אלא איך לומדים לתקשר, למרות הפערים. כלי פשוט, אבל חזק, במקום לומר, אתה לא מבין אותי, לומר, כשקורה א', אני מרגיש ב', ולכן אני מחפש פתרון שמתאים לשנינו. כלומר, לא להאשים, אתה לא בסדר, את לא בסדר, אלא קורה אירוע מסוים, מה אני מרגיש, ומה הייתי רוצה, ואיך מוצאים פתרון שמתאים לשני הצדדים, לא פתרון שמתאים לצד אחד. הכלל החשוב הוא להפסיק להילחם על מי השם ולהתחיל לשאול איך יוצאים מזה. זוגות מורכבים בטעות הופכים להיות הבית המשפט. כל אחד שופט את הצד האחר, כולם מפסידים. צריכים לעבור עם מצב של מי הבעיה למצב של מה הבעיה שאנחנו מולם. לכן חשוב לקבל ליווי מתאים. לא כל יועץ מתאים למקרה כזה. צריך מישהו שמבין גם מה זה פרק ב', מה זה מערכות משפחתיות מורכבות, ילדים, צרכים מיוחדים, תקשורת ושלום בית, יכולת לראות שני צדדים בלי להכתיר מי הוא האדם האשם. דבר נוסף, לא לנסות לפתור הרבה בעיות בבת אחת. בזוגות מורכבים יש נטייה להצפה, להציף את הכל, את הבית, את הילדים, את העבר, את הכסף, את התקשורת, את הפגיעות הישנות. התוצאה היא שיתוק. לכן השאלה היא מה כרגע הדבר הכי חמור, מה כעת? הדבר שהכי פוגע, מה כעת רוצים לפתור? לא מתקנים הכל יחד, בונים סדר עדיפויות, ופעמים מחפשים לפתור דווקא את הדבר הפשוט ביותר. לא את המורכב ביותר, את הפשוט ביותר. מתחילים מדבר קטן, ועוד שיפור, ועוד שיפור, ועוד שיפור. דבר נוסף, לפעמים פרק ב' אנשים מגיעים עם היסטוריה, פגיעות, פחדים, אשמה כלפי הילדים, ולעיתים גם חשש להיכשל פעם נוספת. הרבה תגובות שנראות כמו עקשנות, זה בעצם פחד. מאחורי אני לא מוכן לעבור דירה, יכול להיות אני מפחד לאבד את עצמי. מאחורי אני חייב להיות קרוב לילדים, יכול להיות אני לא עומד בעוד תחושת אשמם. כאשר מבינים את הפחד, פחות נלחמים. דבר נוסף, לא לנהל שיחות קשות בזמן שערה. אחד הכללים החשובים ביותר הוא לא לדבר על נושאים נפיצים כאשר עייפים, פגועים או מתוחים. לקבוע זמן, מחר ב8:30, מחר ב2 בצהריים, הערב, נדבר 20 דקות. בלי צעקות, בלי לקטוע, בלי אתה אף פעם, בלי את תמיד. המטרה היא לא לנצח, אלא למצוא שיתוף פעולה. מחליפים גישה, מחליפים תוצאות. להפסיק עם אתה הבעיה, אלא יש לנו בעיה, בוא נראה איך פותרים אותה. זה שינוי קטן במילים, אבל שינוי עצום בנפש, בשלום בית. לדוגמה, במקום שהאישה תאמר לבעל, אתה חסר אחריות עם נושא הכסף, בגללך אנחנו בלחץ. מה הצד השני שומע? מה הבעל שומע? שהוא כישלון. ואז אומר, רק אני עובד, את לא מבינה בכלל. אבל אם אומרים, בעיה, אני מרגישה הרבה לחץ עם הכסף, אני מפחדת מהעתיד, בוא נחשוב יחד איך נותנים מענה גם לגישה שלי וגם לגישה שלך. יש מקום לשיחה, אנחנו מגייסים את האדם האחר, לא אחד נגד השני, אלא שניים נגד הבעיה, לא. שניים, אחד נגד השני, זו הבעיה, אלא שניים יחד נגד הבעיה. ניקח עוד דוגמה. ילד עם צרכים מיוחדים, במקום שהאישה תאמר לבעל, אתה לא מספיק עוזר עם הילדים, הוא שומע שהוא לא אבא טוב. אם תאמר האישה, אני מרגישה מותשת, מוצפת. אני מבינה שגם אתה משקיע הרבה, בוא נמצא פתרון אחר, גישה אחרת, איך אנחנו מנהלים את השגרם. למה זה עובד? כי בתוך כל אדם יש צורך להרגיש שרואים את הכאב שלו, ולא להרגיש מותקף. כאשר אדם מרגיש מותקף, הוא מפסיק להקשיב. המוח עובר להישרדות. אבל כאשר אומרים, אני איתך מול הבעיה, נוצר משהו חדש. שותפות. ולכן, במקום אתה אף פעם לא בסדר, לומר, יש משהו שחוזר בינינו ומחאיב, הייתי רוצה או רוצה שנמצא פתרון שמתאים לשני הצדדים. במקום, את לא מבינה, הייתי רוצה למצוא את הדרך להסביר את עצמי בצורה טובה יותר. במקום, בגללך הכל נהרס, לומר, אני מרגישה שאנחנו נתקעים, והייתי רוצה עם זאת דרך חדשה שמתאימה לשנינו. כלומר, זוגות לא נהרסים בגלל שיש בעיות, כל זוג יש לו בעיות, זוג נשחק כשמפסיקים להיות צוות מול הבעיה והופכים להיות אחד נגד השני. שאלה האחרונה, אין לי סבלנות בחיים, אני מלחיץ אנשים, איך מצליחים לטפל בזה? חוסר סבלנות זה סימפטום, תוצאה של משהו עמוק יותר. פעמים זה מגיע מכמה שורשים. אדם שחי בתחושה של דחוף, דחיפות פנימית. יש אנשים כל הזמן מרגישים, אני חייב להתקדם, אין זמן, למה זה לא קורה כעת? אנשים שעושים הרבה, נושאים אחריות רגילים להוביל, פעמים חיים בתחושה שהכל צריך לזוז מהר, ואז כשהעולם לא זז בקצב שלהם, הם לחוצים, הם לוחצים. השאלה היא, מתי הם מרגישים שדברים לא זזים? בכעס, בחרדה, חוסר שליטה, תחושה של בזבוז זמן? לפעמים מאחורי החוסר סבלנות יש פחד. דבר נוסף, חוסר סבלנות הרבה פעמים נובע מעומס נפשי. האדם עייף, עמוס בלחץ עם הרבה אחריות, הסבלנות יורדת, המוח אומר אין לי כוח. ואז נהיה האדם מלחיץ וקצר רוח. פעמים הפתרון הוא לא להיות יותר נחמד היה לשאול, למה אני כל כך מתוח? יש אנשים שהמהירות שלהם גבוהה מאוד מהיכולות של האנשים האחרים. חושבים מהר, מחליטים מהר, רוצים תוצאה מהר, ואז אנשים סביבה מרגישים לחוצים. אומר האדם לעצמו, אני רק רוצה להתקדם מהר יותר. אבל האחרים חווים לחץ. זה פער, משפט שמאוד עוזר. במקום, נו, למה זה לא קורה? שאלה אחרת, מה יעזור לך להתקדם? משנה את האנרגיה. כלי מעשי, לפני שאתה מגיב, תשאל את עצמך, האם אני כרגע מנסה לעזור, או מנסה להוריד מעצמי לחץ, או להלחיץ מישהו אחר? והאם אנחנו מלחיצים אחרים לא בגלל שהם איטיים, אלא כי קשה לנו לעשות תסכול, ולהכיל את השונות. וחשוב לזכור, לחץ לא תמיד מקדם, והאם הוא דווקא מעכב, הרבה אנשים חושבים, אם אני אלחיץ מישהו, דברים יזוזו. בפועל אנשים תחת לחץ, ננעלים, מתבלבלים, דוחים, מתרחקים, נבהלים. לכן, במקום לשאול איך אני גורם לזה לקרות מהר יותר, כדאי לשאול איך אני גורם לזה לקרות נכון יותר. מהיר עכשיו, זה איתי אחר כך, לחץ ועצבים. אנשים זה לא מכונות. אם אתה מרגיש שאתה יכול לעשות הרבה, תעשה הרבה דברים בבת אחת. אבל לא הרבה דברים מהר, כי לכל אדם הקצב שלו. יש מי שמעבד מהר, יש מי שצריך זמן. אתה חסר סבלנות? בגלל שאתה מבין מהר זה יתרון. אי אפשר שהיתרון שלך יהיה החיסרון שלך ביחסי אנוש. מערכת השיפוט שלך את האנשים האחרים. אנשים שונים, קצב שונים. לא כל איטיות של האחר היא התנגדות. פעמים זו דרך עיבוד וקליטה שונה. ולזכור, לחץ יוצר התנגדות, לוחצים על האנשים, הם נעשים יותר פסיביים. מה שנראה עצלנות זה תגובה ללחץ. לכן, במקום איך אני דוחף, איך אני יוצר רצון אצל אנשים אחרים. גם להבין שאנשים זוכרים תחושה יותר מתוכן. לפעמים אדם אומר, אבל אני צודק. יכול להיות. אבל אנשים לא זוכרים מה הוא אמר. הם זוכרים שהם הרגישו שניצחו אותם. המנצח גרם למנוצח להרגיש חלש, ילד קטן. ולכן, השאלה החשובה היא לא איך אני מרגיש שליטה, אלא איך אני מרגיש השפעה. לא הכל בשליטה, אפשר להשפיע, אי אפשר להבטיח תוצאה. הסבלנות היא הדרך המהירה ביותר.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל, שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.

0: ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 106.5 ו-94 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. קלי
1: ישראל. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון הרכבץ.
2: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
4: כן, 10 בערב בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום מוריה.
5: שלום זיו.
4: שלום מנחמן, שנמצא איתנו היום גם על הקונסולה, וגם מתכנע, מפיק, יצחק מושקוביץ איתנו על הדיגיטל, מנחם, מי איתנו בתל אביב? אף אחד. סולו היום, אנחנו משדרים גבעת זאב, זה הרבה זמן לא קרה.
5: רק ירושלים, רק ירושלים.
4: כן. טוב, יום אחר הצהריים דרמטי, הרבה זמן לא היה לנו כאלה, שבוע שעבר היה שבוע די עצל מבחינת חדשות, ועכשיו קורים דברים, נתחיל כמובן מההחלטה השעורייתית, הלא חוקית, החתרנית של שופטי בית המשפט העליון, שמתיימרים ברוב ניגוד עניינים וגלגול עיניים לקבוע מתי תכונס הוועדה לבחירת שופטים.
5: לא בסמכותם?
4: לא בסמכותם, כן, צריך לומר, החוק הרלוונטי אומר, ראה שר המשפטים כי יש צורך למנות. עכשיו, נסביר למי שאומר, כן, אבל צריך שופטים, ואין ספק שצריך שופטים. המחוקק התכוון לתת כלי פוליטי בידי שר המשפטים. הוא לא התכוון לתת לשופטי בית המשפט העליון את זכות הווטו. להחליט מי יתמנה לשלום ולמחוזי. הדרך של שר המשפטים למנוע מהשופטים למנות את בני דמותם השמאלנים לתפקידים הכל כך רגישים האלה, זה באמצעות להחליט מתי הוועדה מתכנסת ומתי הוועדה לא מתכנסת. זאת הייתה כמובן
5: הדרך. בין השאר יש שר משפטים.
4: נכון. ואגב, זה כלי שקיים בהרבה מאוד פורומים, כל הנושא של קוורום, של כינוס על ידי השבר, של קביעת סדר יום, זה הכל כלים טכניים שבסופו של דבר נועדו להשפיע על התוצאה, זה קיים בכל העולם הציבורי, גם כאן, ולשופטים פשוט אין סמכות להתערב באירוע הזה.
5: לא תמיד זה יפה להגיד את זה, אבל ככה זה קורה, זאת אומרת, ככה ממונים תפקידים. זה משחק כאילו מובנה מראש.
4: נכון, אני אפילו לא...
5: זה החוקים.
4: אגב, קודם כל זה לא רק ממונים תפקידים, זה ככה מתקבלות החלטות.
5: כן.
4: אחד. שתיים, אני אפילו לא מקבל את זה, לא יפה להגיד את זה. זה ככה זה, זה ככה זה מיועד. זאת אומרת, לפעמים יש מורכבות בלדבר על הדברים כמו שהם בג'יסט שלהם, במהות הערכית, אז משתמשים בכלים טכניים כדי לתמרן את הזה, זה חלק מהחיים הפוליטיים, שופטים עושים את זה כל הזמן, גם דיונים משפטיים, מה המהות של סמכות פורמלית של יושב ראש, האם יכול להשפיע על תוצאה? בוודאי שכן, לזה התכוון המחוקק, והשופטים מגלגלים עיניים, והחליטו שהם מתאים לנהל את המדינה. עכשיו זה חמור לכשעצמו. לא פחות חמור מכך התגובה של שר המשפטים יריב לוין, תגובה ארוכה שמסתיימת במילים, השופטים יצרו משבר חוקתי והם לבד יישאו באחריות. לא יריב לוין.
5: You don't say.
4: לא, לא, לא, לא. אתה נושא באחריות. קודם כל, אנחנו שנה וחצי, לדעתי, אחרי שכונסה הוועדה לבחירת שופטים, או יותר נכון, הפלג השמאלי של הוועדה לבחירת שופטים, והתיימר להכתיר את יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון. האם הוסקו מסקנות? הרי העתירה הזאת שבה הציבור הישראלי הפסיד לשופטים ולשמאל, היא לא נמצאת על השולחן מאתמול בבוקר. ההחלטה הזאת במובן מסוים הייתה צפויה, או לפחות הייתה אפשרות שתתקבל. אני חושב שרוב האנשים השפויים ידעו מראש שזה מה שהולך לקרות. האם נערכת?
5: הוא לא נערך גם כי... אני לא, אני תוהה אם הימין יכול בכלל לתפקד אחרת, אם אנחנו יכולים עם אחד להגיד, לא אנחנו עצרנו את המשבר החוקתי, משבר חוקתי כאן, הוא קורה כאן ועכשיו, הוא כבר קורה כמה שנים. אני מרגישה שאנחנו באותה סירה של רק לא מלחמת אחים, זה כאילו המשך של אותו דבר. שוב, אני יכולה לראות את הצדים החיוביים של זה, אבל אני באמת חושבת שאנחנו לא מסוגלים להגיד משהו אחר.
4: אני מסוגל להגיד משהו אחר. אני מסוגל להגיד שכשהשמאל מכריז מלחמת אחים, החובה שלנו זה להגיב באש. אנחנו לא נכריז על מלחמת אחים לעולם, אבל זו הייתה הטעות של בגין באלטלנה. אם הוא היה מגיב באש, כאשר ירו עליו. כן, כן, זו הייתה טעות שלו. אפשר להעמיק על זה דיון, אני יודעת, אולי נעשה את זה אייטם על אלטלנה באופן ספציפי. זה אוטוטו לדעתי, זה היה ביוני, אלטלנה, ואולי ביום השנה אנחנו נדבר על זה עם איזשהו היסטוריון עסיסי כזה.
5: קבענו.
4: אבל כן, בוודאי שזו הייתה טעות, ובוודאי שהשמאל הכריז מלחמת אחים באלטלנה. השמאל, אגב, הכריז מלחמת אחים גם ב-2023, ואנחנו הרמנו ידיים. במקום להשיב מלחמה שערה ו...
5: לא, על כל זה, זה שרבנו יודעים, אני מסכימה. האם היה צריך לעשות אחרת? אני לא יודעת. אבל בסדר, נעמיק בזה בזמן אחר.
4: האם להשיב אש זה אומר לשפוך את התינוק עם המים ולקח את העמדה לא נכונה במשפט שלמה? אני סבור שלא. טוב, אירוע נוסף.
5: רצית לדבר על רחפנים.
4: כן, כמובן. אז סוגיית הרחפנים. תראי, אנחנו בתוך שבועיים, שלושה בתוך האירוע הזה, מבינים את המשמעות הטקטית ואולי גם האסטרטגית של רחפני נפץ מבוססי סיב שלא ניתן לפגוע בהם באמצעות לרמה אלקטרונית. ואז בשבוע הראשון, איזושהי מין אמירה שובת לב כזאת שכולם הנהנו אם הם היו...
5: איך לא נערכנו?
4: איך לא למדנו לקחים ממלחמת רוסיה-אוקראינה? ואז במבט שני מגלים שהאוקראינים... לא באמת פתרו את הבעיה, וגם לא הרוסים, כלומר, הם נלחמים אלה באלה באמצעות רחפנים מבוססי סיב, ועושים שמות אחד לשני, ואין פתרון טכנולוגי שהאוקראינים כבר למדו, חוץ מכל מיני כלובים מגושמים כאלה, שאת זה כבר יש ללקוחות של
5: נורא. זה נראה נורא.
4: זה לא משנה, אני לא יודעת איך זה נראה, כן, הכל נראה נורא. אבל יש פה שני דברים להגיד. א', המחשבה הזאת, ישבו טובי מוחותינו, ויפתחו את הכיפת ברזל של הרחפנים מבוססי סיב.
5: זה יקרה, זאת אומרת, ברור לי שזה קורה ברגעים האלה, יושבים אנשים ו...
4: חמור מאוד.
5: אוקיי,
4: חמור מאוד, כי ראינו לאן צורת החשיבה של כיפת ברזל הובילו אותנו, הובילו אותנו ישירות לשבעה באוקטובר. אם היינו נלחמים בקסאמים...
5: אם היינו נלחמים באבנים.
4: אם היינו נלחמים באבנים, נכון?
5: באינתיפאדה הראשונה.
4: נכון, אם היינו פשוט מגיבים באמצעות לנצח, להביס, להכריע ולכבוש שטח, אז לא היינו מתמודדים עם ההתקדמות הטכנולוגית הזאת של האויב, כי האויב היה מובס הרבה לפני. והמחשבה הזאת, אנחנו נפתח אמצעי מגננה מתוחכמים במקום לנצח את האויב, היא פשוט מתמרצת את האויב להשקיע יותר מהצד שלו בטכנולוגיה. ואגב, מה שלמדנו מכיפת ברזל, זה שהיחס לעולם פועל לרעתנו. כלומר, על רקטה של 500 שקל אנחנו שורפים חצי מיליון דולר. הפתרון הטכנולוגי לרחפנים?
5: קדימה.
4: ניצחון, הכרעה, כיבוש שטח. ואיך אמרת לפני השידור?
5: אני אגיד לך מה.
4: להרוג ערבים, זה מה שאני.
5: היי, לא אומרים בשידור את מה שאני אומרת לפני השידור.
4: אז אני אומר, להרוג ערבים, אני אומר, אני לוקח את... איך אמר יריב לוין? אני לוקח את האחריות. להרוג ערבים זה פתרון, זה הפתרון הטכנולוגי האופטימלי לרחפנים.
5: אז אני אגיד לך, איפה הסיפור הזה של הרחפנים תפס אותי, זאת אומרת, באמת עכשיו כל הסיפור הזה של הרחפנים, מדברים עליו בלבנון, מדברים עליו כמובן בהברחות ובגבול עזה והכל, אבל אני אגיד לך איפה הסיפור הזה של הרחפנים תפס אותי, ביום חמישי בלילה לא הייתי בבית, הילדים שלי היו לבד בבית, ופתאום אני רואה באחת מהקבוצות החדשות למיניהן שיש מדברים על רחפן שבאזור בית אל, ולא מצליחים לתפוס אותו. כנראה כמה רחפנים אפילו היה כתוב בזה, והבן שלי, בן 15 וחצי, מתקשר אליי, אמא, והוא כמובן עוקב יותר ממני אחרי קבוצות החדשות, אמר לי, מה קורה אם יש רחפן, והוא לא ילד דאגן, וזו פעם ראשונה ששמעתי דאגה בקול שלו, ואני מודע שאני נסעתי הביתה, שאני אומרת, בסדר, שיהיה לי את הכנס הרגיל בכביש בגין, אני רוצה להגיע הביתה. ודאגתי, כי רחפן שיוצא מרמלה, מאחד מהכפרים הספרים שם, הגיע לבית אל או לאופרה בכלום, בכמה דקות. ואמרתי לו, התשובה כמובן היא כנראה מקלט או משהו כזה, ועוד פעם, הבנתי כמה אנשים לא מבינים את המרחקים האפסיים שיש, אנחנו מדברים על רחפנים שחוצים מלבנון לישראל, ואנשים לא מבינים את הרחפנים, את המרחקים האפסיים שיש ביוש, גם לבתוך יוש וגם לארץ. זאת אומרת, אם יצא רחפן מאחד מהכפרים ליד מודיעין, תוך כמה זמן הוא במודיעין. וזה מה שמזכיר לי עכשיו, שרה עצני כהן, כתבה על חמה וחמותה שגרים במעלות, שלפני חצי, היום, במהלך היום הייתה שם האזעקה. ולפני האזעקה הייתה התראה. והיא כותבת לראשונה, בכל המלחמה הזאת יש התראה לפני האזעקה. ההתראה הזאת מאפשרת להם להתמגן טוב יותר. אחת התושבות כתבה, חיילים, תודה. מאז שנולדתי אני גר כאן בקו העימות במעלות, אף פעם לנו זמן סביר להתגוננות. היום בפעם הראשונה קיבלנו התראה מקדימה. כל הסיפור של התראה מקדימה במעלות זה בזכות כיבור שטח. זה בזכות זה שהחיילים שלנו העמיקו את הרגליים שלהם עוד קצת בבוץ של לבנון, ובזכות זה לתושבי מעלות שעדיין סופגים את הסיוט הזה יום יום, אבל יש להם עוד רגע אחד להתמגן. וזה פשוט מגניב. נטע בן אמרם כתבה את זה, ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים לזכור. באמת הדבר היחיד, האופציה היחידה להתמגן זה שטח, זה אחריות, לקחת אחריות על השטח, לקחת אחריות על הצפון, על הדרום ועל מה שקורה ביוש. זאת האופציה שלנו, אין לנו אופציה אחרת.
4: ואני הקטן אגיב ואגיד שזה מה זה שמחת עניים. אני רוצה ששטח יכבש לא כדי לאפשר לנו להתמגן, אלא כי כך, זה מה שנדרש בשביל להשיג ניצחון, בשביל להביס את האויב.
5: מה זאת אומרת? ברור ששטח נכבש כדי להשיג לנו, זה לא כדי להתמגן. לא, זה קיום של מדינה שיהיה לה גבולות ברי הגנה, זה בכלל
4: כן.
5: לא שאלה.
4: כן. עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת עמית הלוי, נושא הכי טוב על שלל הנושאים של הפרק. עוד נושא שהתרחש היום, זה איזשהו מין ולס מוזר שרוקדת היועמ"שית המודחת עם המפכ"ל, שמפרגנת לו על שינוי המדיניות בנוגע לגיוס חרדים ולאכיפת החוק נגד חרדים שנתפסים. הגברת מנהלת המדיניות, מכתיבה למשטרה מה צריך לעשות, המפכ"ל המורד הזה, כן, מורד הזה מציית לה במקום לממשלה הנבחרת שמנסה לתמרן את אירוע גיוס החרדים בעדינות וברגישות, היא כמו פיל בחנות חרסינה, מוכיחה שהמטרה שלה היא לא לגייס חרדים, אלא להתנכל לחרדים ולרדוף אותם. ואגב, גם באירוע הזה, אחריות המלאה נופלת לפתחה של הממשלה, למה גלי בהרב מיהר עדיין לא במעצר? זו השאלה שאני אשאל כל פעם שאנחנו נזכיר את שמה כאן בשידור. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום, לילה טוב.
6: שלום, לילה טוב, זיו, לילה טוב, מוריה.
5: לילה טוב, עמית, אבל לא על זה נדבר, עמית. רגע, לא על זה נדבר. בוא נדבר אותו שנייה על מה, קודם כל, על מה שקורה בלבנון. עמית, מה יש לך להגיד על מה שקורה בלבנון? אתה מרגיש הישגים? זאת אומרת, עצם, מה אתה חושב על הבופור? בוא נשאל ככה.
6: תראי, הבופור, כמו בינג'בל, כמו מרואן ארז, כל המקומות האלה שאנחנו נכנסים פנימה, הם כולם קילומטרים בודדים וחשובים, מעבר לגבול שהיה עד לא מכבר, או עד השביעי לאוקטובר, נקרא לזה ככה, בשביל לארגן את זה בזיכרון הלאומי שלנו, וזה מצוין, וברוך השם שאנחנו בבופור, וברוך השם שאנחנו בבינג'בל.
5: וכל הכבוד לגולני, ולכל מי ש...
6: כל הכבוד לכולם, כולל כולם. אני אומר לכם, זה קרב בלימה דיפלומטי, כל הכבוד לראש הממשלה, וכל הכבוד לחיילנו הגיבורים, וכל זה אמת לאמיתה. ועם זאת, היום אנחנו רואים את זה בחוש, מה שנקרא בעידן הרחפנים, והרחפנים זה רק, זה ילך ויגבר, אנחנו חייבים לחתור להכרעה. כל דבר פחות מהכרעה.
5: מה זו הכרעה מבחינתך?
6: הכרעה זה חיסול או כניעה של האויב. אני חוזר שוב, כמו שזה נשמע פשוט, או חיסול או כניעה של האויב. בשביל זה צריך קודם כל להגדיר את האויב, שדיברנו על זה פה יותר מפעם אחת, האויב הוא לא הטיל, הרחפן או ה... או הקלאריות, נונטט, האויב זה אותה אידיאולוגיה רצחנית שיש לה שלטון בלבנון, יש לה ממשלה אמנם אחרת וכל זה בובות ותפורה, יש לה שלטון. איראן שולטת בלבנון שליטה חזקה מאוד כבר המון שנים, שולטת בתעשייה האזרחית, שולטת בשדות הסמים, שולטת בחברות הבנייה והנדלן, שולטת ברשויות המקומיות, כל השאר זה הצגה ידועה מראש. יש לה שני שרים רק ויש שני שרים לאמה.
5: אבל השאלה אם מבחינתך אנחנו בדרך לשם, זאת אומרת, האם כיבוש הבופור שבאמת צריך לציין 44 שנה על הכיבוש, האם זה אומר שאנחנו קצת יותר מבינים את מה שאתה מדבר עליו כל כך הרבה זמן? האם מדינת ישראל בדרך להבין את אותו צורך בהגדרת האויב והכרעה וכו'?
6: ניתן לך שני סימנים. אני חושב שהקונספציה הנוכחית עוד לא משקפת אותם. אחד, זה תפיסת שטח משמעותי, לא 4 קילומטר, אלא קו הליטני, אם נלך מערב הרגע, שימי בצד את הבופור שהוא בחלק הצפון מזרחי של הגבול הזה. תפיסת שטח משמעותי שהוא לא מייצג הגנה. הוא לא מייצג קו הגנה. הבופור, ואני אומר את זה בכל הערכה, ואני חושב שאסור לזלזל באף הפסק. אנחנו היינו ממש מקרבות בלימה מחרידים, הגענו לקווים צהובים חשובים, אני לא, שלא ישמע לרגע שאני מקל בזה ראש. ועדיין אני אומר לך, הקווים הללו הם משקפים הגנה. הגנה קדמית, הגנה בעמדות שולטות, אבל הגנה. ואנחנו צריכים לעבור מהגנה להכרעה. ובשביל זה אנחנו צריכים קודם כל תפיסת שטח שמשקפת לא רק הגנה, אלא שליטה, אלא מחיר של האויב באדמה משמעותית, פינוי מיליון שיעים שהתפנו לאשרה, נראה אותם שם מסתדרים. וכל זה צריך לקרות, לכן אני אומר, הקו צריך להיות הקו של הרכסים צפונית לליטני. שם הצהל צריך להיות, צהל יודע להגן על הקו הזה הרבה יותר טוב מה-80 קילומטרים המפותלים בגבול הנוכחי היום, זה צריך להיות קו ברור, מצור למטולה, יודעים להגן עליו, הוא קו טופוגרפית נכון, גיאוגרפית נכון, והוא מחיר אמיתי במונחים של הכרעה, לא במונחים של הגנה. סימן שני, תשתיות. לא רק לפגוע באמלח או במפקדים, הדברים האלו מתחדשים מאליהם. מה שצריך לפגוע זה בתשתיות, התשתית הדתית, החברתית, החינוכית, המוסדות, כמו שאמרתי קודם, התשתית הכלכלית והארגונית, באמת, באמת.
4: ואתה מביא בחשבון את המחיר המדיני שקורה כשאנחנו מפוצצים מסגד, כשאנחנו מפוצצים תשתיות אזרחיות? זאת אומרת, אני אנסח את זה ככה, מדינת ישראל בוודאי יודעת להפציץ מסגד. האם היא יודעת להתמודד, האם האנשים שאמונים על החזית המדינית יודעים להגיב נכון כאשר המתקפה המדינית תגיע בעקבות המעשים הללו?
6: אנחנו, קודם כל שאני אומר תשתיות, זה לא רק תשתיות דתיות, אבל בהחלט כן, בהחלט כן, מדרסות שכל כולם זה בעצם גבלסים איסלאמיסטיים מודרניים, צריך לדעת להסביר את זה, צריך לדעת לעמוד בחזית, זה לא מסגד, הלוואי, אם היה מסגד שמתפללים ובאים באמונה, בתפילה אמיתית, למען ערכים, מה שנקרא ערכי אברהם, נקרא להם לצורך השיחה הזאת, אדרבה ואדרבה, אהלן וסהלן, לא על זה מדובר. אנחנו מדברים על זה שמתעטפים במסגד ובשם אידיאולוגיה דתית קוראים לרצחנות, להשמדת, מה קורה במסגדים בטהרן? מה קורה במסגדים באלכסנדריה אגב גם?
4: זה לא כל כך עונה לשאלה, ציפיתי לתשובה על משרד החוץ, אבל אני אקח את זה לכיוון אחר.
6: אני אומר כל המוקרים, שנייה, אבל אני חוזר רק למוריה לומר לך, שני סימנים יהיו לפנייך. שטח, אדמה, אבל לא בהקשר הגנתי, אלא בהקשר הרבה יותר רחב, ותשתיות אמיתיות. אז זה גם התשתית הדתית האידיאולוגית. אגב, מעבר למסגד, שבו גם כמובן מסיתים כל יום שישי, יש לך אין ספור מוסדות לימוד, בתי ספר, כאילו לימוד דתי, אבל הוא לימוד להשמדת ישראל. ואין ספור רשויות מקומי, במוקדי שלטון שונים. יש חברות, יש עמותות, יש תנועות נוער. יש בלבנון מוסדות גיור במרכאות, כן, לשיעה. וכל מיני פרויקטים של איראן, אני אומר כולם אמן, מה שנקרא, אני אומר באופן כללי נאמר את זה, אנחנו מכירים את המקומות האלו, כמו שאנחנו מכירים את שדות הסמים, כמו שאנחנו מכירים את חברות הבנייה, הם כולם צריכים להיות מושמדים עד תום, יחפשו האויבים לאכול במקום אחר, לא בלבנון. אנחנו גמרנו להיות שכנים של הנאצים הללו, גמרנו, לא יהיה, וזה צריך לומר,
5: אין לנו יכולת, אנחנו...
6: ובשביל זה, ואני אומר, יכולת יש לנו לעשות את זה, צודקים בשאלתכם, יש פה עניין מדיני, ברור
5: זהו, אני אומרת, אנחנו עכשיו מתמודדים, בוא נגיד ככה, הסנקציות שדברנו לפני כמה שבועות, הוטלו ביום חמישי באופן רשמי, על כמה מוסדות, בין השאר תנועת רגבים, והעומד בראשה מאיר דויטש, ועוד תנועת נחלה וכל מיני כאלה, אז השאלה של זיו היא שאלה רלוונטית לחלוטין, האם מדינת ישראל יודעת לפעול באמצעי משרד החוץ, זאת אומרת, באמצעים בינלאומיים, כדי למנוע פגיעה באזרחים? הרי בסוף ברור לנו שסנקציות כאלה זה לא עניין לא של רגבים ולא של תנועת נחלה, זה עניין של כל ישראלי באשר הוא.
6: תשמעי, הסנקציות האלו, אם את מתכוונת לסנקציות אירופאיות או סנקציות, הן יכולות לקרות עם ובלי קשר לפעולות שאנחנו מדברים עליהן, פעולות של המדינה ושל צה"ל, הן תופעה שמשרד החוץ חייב להילחם איתה בכל דרך. אני אומר שוב, אני לא חושב שזה נוגע לפעולות המלחמה.
5: לא, אבל השאלה אם משרד החוץ שלנו יודע להתמודד עם דברים כאלה.
4: אם הוא רוצה להתמודד עם דברים כאלה. אם הוא רואה את זה כחלק מתפקידו להתמודד עם דברים כאלה, כי הרושם שלי זה שעובדי משרד החוץ בטוחים שהמטרה שלהם בחיים זה לקדם את פתרון שתי המדינות. עדיין.
6: אז אני חושב ששר החוץ עשה כמה וכמה צעדים בקדנציה הזאת, אבל באופן כללי זה נכון שהקונספציה גם בתחום המדיני וגם הצבאי וכמובן המשפטי עדיין מחייבת שינוי עמוק. אני לא חושב שאני מחדש פה משהו, על זה בדיוק הבחירות הקרובות. אנחנו ניגשים לבחירות, האם האג'נדה שרוב הציבור רוצה תבוא לידי ביטוי, או ששוב פעם כל החסמים הללו, לא משנה אם זה פקידים או מפקדים, דיפלומטים או משפטנים, מנהלים את סדר היום של המדינה, כל דבר כזה זה מלחמה. אני חייב להסביר את זה, אני אומר את זה דווקא בתוכנית שלכם, כי זה נשמע, הביקורת הזאת מובנת ומקוממת, אבל כולנו מתקוממים באופן טבעי, ועדיין אתם חייבים להכיר את זה. אנחנו בסיטואציה היא שכל פעולה של שר, של קבינט, כל דבר כזה זה קרב איתנים על כל סעיף, על כל אקט, עומדים שורה ארוכה של פקידים, מפקדים ואחרים, והם במלחמה כן. למען אג'נדה שהם לא נבחרו לגביה כמובן, זה לא כלום. ולכן זה מאבק, בהחלט אנחנו בתוך זה, אני חושב שעשינו כמה...
4: טוב, אני אסיים חבר הכנסת הלוי בשאלה בנושא אחר, איזו הצעה אתה נותן הערב הזה לעמיתך, השר יריב לוין, בעקבות החלטת שופטי בית המשפט העליון, או יום רתם להחליט, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים למחוזי?
6: הצעתי שלכל אזרח, וגם לשר המשפטים, לנהוג אך ורק על פי החוק. אני חושב שהמנהג המגונה הזה, שמתפשט מחל בית המשפט העליון, שזה לבושתנו, שאפשר לעבור על החוק, ואפשר לא להיות כפופים לחוק, והשבירה הזאת של היסודות הכי חשובים בדמוקרטיה, שהיא נעשית על ידי שופטים, על ידי אנשים שאמורים להיות אלו שאוכפים את החוק, ופועלים לפי החוק, היא דבר... שהפך להיות רווח במחוזותינו, וחזקה על השר לוין, שלא ראיתי תגובתו, כי חזרתי פה מסיור בעוטף עזה, ולא הספקתי להיכנס לכל הפרטי החדשות, אבל אני חושב שהשר לוין מאוד נאמן בהקשר הזה, לרצון הציבור, כפי שהוא בחוק, ולא התרגש מעצות בלתי חוקיות.
4: כן, עצות. מה שמתחפש להחלטה, חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה על השיחה, לילה טוב. לפני שנגיד שלום לאורחת הבא, רק נעדכן שהיה פיגוע לפני זמן קצר בצומת הגוש, לפני כשעה, ובפיגוע הזה יש פצוע בינוני ופצוע קל, שתי נערות יהודיות שנפצעו, מחבל ערבי נוטרל על ידי לוחם שהיה במקום. זה הסיכום של האירוע הזה. כן, עורכת הדין תמר ארבל איתנו, שלום, לילה טוב.
7: לילה טוב, אז אני רק אמשיך בנוגע לעדכון הזה, שהמחבל נוטרל וברוך השם, תודה לאל, החזיר את נשמתו.
5: מה, איזה יפה. בזכות
7: לוחם של חטיבת נחשון, של גדוד נחשון של חטיבת כפיר, אז תודה רבה לגיבורים האלה שמגינים עלינו, חיילי צהל שלנו בכל הגזרות.
4: ונקווה שהפרקליטות הצבאית תרסן את עצמה ולא תמרר את החיים ללוחם הגיבור הזה, כדי להרתיע אנשים אחרים מלעשות עבודה דומה.
7: בואו,
4: לא נופתע. כן. טוב, בואי נדבר על האירועים המשפטיים של היום. נתחיל כמובן מההחלטה הדרמטית. שוב, השופטים מתיימרים להחליט שהם יחנסו את הוועדה לבחירת שופטים. תראי, אמר קודם עמית הלוי, אני עצתי ליריב לוין תקיים את החוק, קרי, אל תכנס את הוועדה, אבל ראינו אותם פשוט מכנסים את הוועדה כשהם רצו להכתיר את יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון. איך לדעתך מונעים את זה הפעם הזאת?
7: אני לא בטוחה שאפשר למנוע, וכאן אני דפו רוצה להחזיר אתכם לאירוע קצת יותר ישן. אתם זוכרים כשמינו את חברי הוועדה לבחירת שופטים? זאת הייתה דוגמה למשילות אפס. כשטלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, רצתה להתמנות, ויצאו נגדה שמה פתאום היא מעמידה את עצמה לבחירה, וניסינו להיות ממלכתיים, ניסינו, לא אני, כן? ולמנות חבר כנסת מהקואליציה, קרויזר, וחברת כנסת מהאופוזיציה, קיבלנו את קרינה אלהרר. אז זאת המתנה שלנו, והפירות שאנחנו כותפים היום, זה באשמתנו חמודים, כי צריך היה למנות כבר אז שני חברי כנסת מהקואליציה, ושיקפצו וישרפו את איילון ויחסמו, כמו שהם ממילא רגילים לעשות. זו הייתה הטעות שלנו, ואנחנו משלמים על זה. מה אתה רוצה שיקרה? שבגץ, לא שבגץ, הוועדה לבחירת שופטים ובגץ, זה אותו דבר. הם לא יכנסו את עצמם. יש להם שני קולות מנציגי לשכת עורכי הדין בעדיבות עמית בכר. אנחנו עדיין סופגים את הדבר הזה. זוכרים גם מה קרה עם החוק הזה? רק מהקדנציה הבאה. למה? למה? אז אני לא אתפלא כשהוועדה לבחירת שופטים תתכנס עם השר, בלי השר, עם חבר הכנסת קרויזר או בלעדיו, הוועדה תתכנס. הוועדה תבחר שופטים, ומה זה משנה? מה הרצון שלנו?
4: אז אני אגיד לך משהו לגבי האמירה, אין מה לעשות עם הכינוס שלה. אני שוב אצטט את סעיף 7(ב)(1) לחוק שבק, לעניין סעיף קטן, לפי מלא השירות, השירות הביטחון הכלי תפקידים אלה, סיכול ומניעה של פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בביטחון המדינה בסדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו. שבק צריך למנוע את התכנסות הוועדה, זה התפקיד שלו בחוק. וכל מה שצריך זה שראש הממשלה ייתן את הפקודה. זה הפתרון, אין פתרון אחר. אגב, זה לא שאני משלה את עצמי שהפתרון הזה גם יתקיים.
7: לא ייתן את הפקודה.
4: אז אני אומר, אני לא משלה את עצמי שהפתרון הזה יבוצע. אבל, תראי, יריב לוין פרסם את ההודעה לתקשורת שלו בתגובה לפסק דין הזה, ואמר, אנחנו משבר חוקתי, ואחריות כולה מונחת לפתחם של השופטים. לא. אם יש לממשלה פתרון בארגז הכלים, והיא, כמו שאמרת קודם לגבי הוועדה לבחירת שופטים, בגלל ממלכתיות יתר, נמנעת מלהשתמש בו, אז אחריות היא לא לפתחם של השופטים. האחריות היא לפתחם של השרים. שיש להם איך לפתור את האירוע, והם לא משתמשים בזה. זה רדיקלי, זה קיצוני, זה לא מעניין אותי. הצד השני כבר לא רואה בעיניים שנים.
7: אבל זה בדיוק העניין. הצד השני לא רואה בעיניים שנים. הימין ממשיך לראות בעיניים ולהיות ממלכתי ולהתכופף. אז אתה מצפה לעבור ממצב של ממלכתיות יתר למצב של שבירת כל הכלים?
4: זה לא שבירת כל הכלים, זה החוק. למה להשתמש בסמכויות שקיימות בחוק? זה שבירת כלים.
7: רגע, לא הבנתי. אתה בא ואומר לי, זה החוק. רוצה שנעבור על כל החוקים שלא מקוימים? רוצה שנעבור על כל פסקי הדין שהם בניגוד לחוק? שכן מבצעים אותם? מה? מה זה החוק? עכשיו תקשיבו, יש פה משהו מדהים בפסק הדין הזה. מדהים בציניות, כן? זה לא רק ש... אתה יודע מה, בג"ץ יכל לדון בעתירה ולהעביר ביקורת על השר. בסדר, שהוא לא מכנס את הוועדה, שחסרים תקנים, הם כל כך מוטרדים, אגב, מתקנים, אז יש לי חדשות בשבילם. למשל, את תיקי נתניהו, שנגררים כבר שנים, על גבי שנים, ואנחנו מושקעים בזה במאות מיליוני שקלים, אז למשל, אפשר היה לבטל את כתבי האישום ההזויים האלה, ולפנות תקנים, או למשל, במקום שבגץ, יעמיד את עצמו לרשות מחבלים וידון מהבוקר עד הלילה בעתירות מחבלים, אז יכלו למשל לדחות הרבה עתירות על הסף, גם עתירות של התנועה לאיכות השלטון שמגיעות כל יום. אם בגץ היה מגלגל את העתירות האלה מכל המדרגות ולא מקיים דיונים עקרים בעתירות שאין לו סמכות לדון בהם, אז גם אם חסרים שופטים בעליון, הם היו יכולים להתמודד עם העומס.
4: כן, אגב, הביקורת הזו, אני כמובן מסכים איתך לגבי הביקורת הזו, ואני גם אומר יותר מזה, הסיבה שהמחוקק נתן לשר המשפטים את שיקול לדעת מתי לכנס את המועצה, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, זה בדיוק בגלל זה. להגיד לשופטים, יש לכם עומס? אני, נבחר הציבור, לא מרוצה מהדרך שבה אתם מנהלים את לוח הזמנים שלכם, אין לי סמכות להתערב בלוח הזמנים שלכם בגלל העצמאות השיפוטית, אבל יש לי סמכות לא לכנס את הוועדה. זה הרטוריקה.
7: עכשיו, זה יותר מזה, זה לא רק שבגץ בא ומתערב ומעביר ביקורת על השר. היו פה כמה דברים. דבר אחד זה שהוא גם בא ונותן הוראות אופרטיביות, שזה פשוט רוע מטורף. באילו בתי משפט צריך לדון, ולאילו בתי משפט צריך לתת קדימות. עכשיו, אני שואלת שאלה משפטית של סטודנטית שנה א', מכוח מה בגץ יכול להורות לשר לתת קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע וחיפה, אם אני לא טועה, על פני בתי משפט אחרים, ולדון בערכאות כאלה, לפני שהוא דן בערכאות כאלה. עכשיו, מה קורה? הם יודעים שלעניין בחירת שופטים לעליון, שם יש בעיה. כי אין להם מספיק כוח, גם לפי החוק, ולמרות שהם כופפו אותנו בעניין חברי הכנסת, אין להם רוב בוועדה כדי למנות בעצמם שופטים לבית המשפט העליון. אבל לגבי בתי המשפט שלום ומחוזי ויתר הערכאות, הם אומרים, אין בעיה, נשתמש ברוב שיש לנו. אז בגץ בא, מעביר ביקורת על השר, מרחיב את עילת הסבירות, כי עכשיו כבר עברנו ממצב, לא שהחלטות של השר סבירות כן או לא בעיניהם של השופטים. הם באים ואומרים, שיקול הדעת שלך מוטעה, שיקול הדעת שלנו עדיף, למה קובע, ולא רק שאנחנו נורא לך לכנס את הוועדה, אנחנו נגיד לך גם במי לדון, באיזה בתי משפט, באילו תקנים.
4: אגב, זה בדיוק מה שמבשר את הכישלון המעדד הצפוי לרפורמה הגרועה שיריב לוין יזם בוועדה לבחירת שופטים. כי בסוף, בסוף, מה שהוא נתן, לא מעניין אותי שהוא הוציא את לשכת עורכי הדין, זה לא האירוע החשוב. יש זכות...
7: לא, אגב, זה אירוע מאוד חשוב, אם הוא היה מיושם עכשיו.
4: זה לא, זה אירוע, אני אומר, זה לא האירוע החשוב, כי בסוף, בסוף, מה שהוא נתן בנוסח החדש הזה, זה זכות וטו לנציג האופוזיציה. וזה בתרגום פשוט למציאות שבה אנחנו חיים, רק השמאל ממנה שופטים במדינת ישראל. אם יהיה רוב לקואליציה והימין יהיה בשלטון, אז השמאל יתקע את המינויים, ואם השמאל יהיה בשלטון, אז הווטו שהנציג אופוזיציה הימני יתיימר לתת, יפסל בבגץ. בדיוק כמו שבגץ עכשיו מעקר מתוכן את הסמכות של יריב לוין, אז יגידו השופטים, סליחה, אין שופטים, צריך למנות שופטים, לא בשביל זה נתנו לך את זכות הווטו, ואנחנו מתגברים על זכות הווטו. למה הם יעשו את זה? כי הם יכולים. ובגלל זה הרפורמה של יריב לוין גרועה, בגלל שהיא לא יורדת לשורש העניין. שורש העניין הוא שבדמוקרטיה רק פוליטיקאים ממנים שופטים. ככה זה בכל דמוקרטיות האחרות. מי שמשלם השפתיים ממלכתי לקשקוש הזה ששופטים צריכים להתנות על ידי שופטים, בסוף יצא לו גמל, סוס שתוכנה על ידי ועדה. זה מה שיצא, וזאת הוועדה הזאת. זה האירוע. וההוצאה, לסמוח על ההוצאה של לשכת עורכי הדין, זה אפילו לא שמחת עניים, זה לזרות מלך בעיני הציבור.
7: שדרך אגב, הרפורמה הזאת, גם מי שקידם את הרעיון, אם אני די בטוחה שזה הגדעון סער, דעתי הגדעון סער וכל הרפורמות שלו ידועה, והמתנה, הנדוניה הכי גדולה שקיבלנו ממנו, זה את גלי בערב מיירה, ולפחות שקיבלנו את זה, בקדנציה הבאה נצטרך גם לסבול אותו בליכוד. איזה כיף.
4: כיף זה לא המילה שהייתי בוחר בה, אבל בהחלט גם כן השילוב שלו בליכוד הוא...
7: אני די בטוחה שכולם שומעו את הציניות בדבריי.
5: כן, כן.
4: לא, אבל נביר, מעבר לציניות, כן, אז הוא בליכוד ויש לו כוח אלקטורלי גם בליכוד, זה לא שהוא הגיע מהירח וזה, ועדיין אחרי הסיבוב שהוא עשה בממשלת השמאל הקודמת, הוא לא צריך היה להיקלט בליכוד, והתפקוד שלו בתור שר החוץ...
7: כמו שהיה יושב לו בטעות להיקלט בליכוד, וכמו שרבים אחרים, את הליכוד, אגב, כמו מפלגות אחרות, צריך לרענן, וצריך לבעוט הביתה את כל הבוגדים פוליטית, ואת כל אלה שתקעו סכין בגב של בוחרי הימין, ואת כל אלה שישבו בשנים האחרונות, אגב, על תקן עציצים מפלסטיק, שלא עשו כלום כל הקדנציה, ורוצים להיבחר שוב.

0: טוב, עורכת הדין...
1: כן, אבל אי אפשר לפספס, שנייה, לרגע, וזה חשוב לומר, אנחנו נמצאים זמן קצר לפני הבחירות, זה לא משנה אם זה יהיה בסוף ספטמבר, סוף אוקטובר, אנחנו יודעים מה פחות או יותר לוח הזמנים. הקמפיין הכי חזק בחודשים הקרובים של השמאל יהיה להשאיר את מטבע הימין בבית. וכשלוקחים את כל פסקי הדין האלה, והתזמון שלהם הוא לא מקרי, הוא נועד הרי להראות לנו פעם אחרי פעם כמה הקול שלנו לא נספר. שמיותר שנצא להצביע, כי מה זה משנה אם נבחר ליכוד, בן גביר, סמוטריץ', מה זה משנה אם ממילא מי שמנהל את המדינה זה בגץ, וגלי בערב מיירה. ולכן עדיף ביום הבוחר ללכת לעשות מנגליות בים, לשבת בבית, לגשדר, לא לצאת לבחור. וזו המלחמה שלנו, להוציא את כולם מהבית.
0: וזהו, וצריך לומר את זה בעיקר לנבחרים שלנו, כי הסיבה, ואני חוזר על זה שוב ושוב, על המנטרה הזו, ואני גם מבקש ממך, וגם מכל המאזנים שלנו, לחזור על האמירה הזו. הסיבה שהשמאל עלה לשלטון בבחירות 2006, זה לא כי הציבור אמר, וואו, איזה יופי, ההתנתקות הייתה כל כך אחלה. זה בגלל שמי שנתן 38 מנדטים לליכוד ב-2003, כדי שלא תתקיים ההבטחה של עמרם מצנע לפנות את נצרים, מי שנתן את הכוח הזה ובסוף קיבל את ההתנתקות בפנים, נשאר בבית בבחירות 2006. ואם אנחנו נתנו ב-2022 לממשלה הנוכחית 64 מנדטים כדי לשחרר אותנו מהריצות השיפוטית, וקיבלנו את גלי בערב מיירה שמנהל את סדר יום עצמאי בעריצות נגד חרדים, אז רעיונית, אין סיבה לצאת. אז יש סיבה לצאת, כי האלטרנטיבה גרועה הרבה יותר, וראינו את זה בתקופת שלטון בנט. אבל גם לנבחרים שלנו יש פה אחריות.
1: נכון, אבל זיו, אתה יודע מה, נגעת בנקודה שכל הזמן אני מדברת עליה, והיא מרתיחה אותי כל פעם שאני מדברת עליה. הגענו למצב מאוד עצוב, שאנחנו יוצאים לבחירות להצביע לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. כי אנחנו כל כך חוששים מהאלטרנטיבה שהיא תהיה יותר גרועה, והיא תהיה יותר גרועה, חד משמעית, חד ערכית, שאנחנו יודעים שאנחנו חייבים לסכל ממשלת שמאל בראשות בנט, שהוא שמאל על מלא, גם אם ינסה לעשות קמפיין על הליכודניקים האמיתיים ולהשתמש בבגין.
0: כן.
1: אבל לא זאת הסיבה שבגללה אני רוצה ממשלת ימין. לא רק אני לא רוצה את בנט ויאיר גולן וכל מיני תומכי טרור למיניהם שישבו איתם יחד, ברית המשרתים, ברית האחים, ברית האחים המוסלמים. אני רוצה להיות מסוגלת לבחור בממשלה, בנציגים, שאני חושבת שהם ראויים לשבת בכנסת ישראל, לקדם מדיניות ימנית, ולא לפחד.
0: כן.
1: ולא להיות רופסים,
0: קדימה,
1: כלואים,
0: אז
1: עבדים.
0: יאללה, יש לנו בחירות, יש לנו פריימריז, בעזרת השם, נעשה את השינוי הזה בקרוב. עורכת הדין תמר ארבל, תודה רבה על הדברים, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: נמצא איתנו ארז וינר, שבר ראש הביטחוניסטים.
0: תת אלוף במילואים, ארז וינר, שבר ראש הביטחוניסטים, טייטל חדש, איזה יופי, ברכות.
2: לא תת אלוף, שבר ראש.
3: כן, תודה רבה, באמת אתגר גדול בתקופה מעניינת.
0: משימה חשובה.
2: אני רק אומר, זאת הזדמנות, אני מאוד מאמינה בחברה האזרחית, מאוד מאוד מאמינה בחברה האזרחית, אני חושבת שהיא שומרת על מדינת ישראל כמו שצריך, ואני מקווה שגם בתפקידך זה תעשה למען ביטחון מדינת ישראל, כמו שעשית בתפקידך הקודמים.
3: בעזרת השם, נעשה ונצליח.
0: אמן. טוב, בופור, זה היה המילה הכי חמה עכשיו, יש שם מתרגשים, יש שם מזלזלים, איפה
2: לא,
0: אתה
2: בראש? לא, זו תמונה יפה, אין מה לומר, התמונה אבל... יפה. וההיסטוריה, התאריך, הכל, זאת אומרת,
0: הכל
2: באמת
0: מסתדר.
2: יפה.
0: יש כן. פה פואטיקה, אבל האם יש פה גם ביטחון?
3: אין ספק שיש פה הרבה פואטיקה, ולצערי אצלנו מחפשים לפעמים את הסמלים, ולא באמת את המהות, חלק מה-DNA. האמת היא שהיינו צריכים להיות כבר הרבה יותר מוקדם בקו הליטני ובקו רמת נבטיה שהבופור ורכס הריטרי הוא חלק ממנו. בזמן היינו צריכים להיות שם. למה? הקו הזה הוא הרבה יותר קצר ונוח להגנה, 40% יותר קצר. הקו הזה מרחיק בצורה מובחנת ועובדתית את היכולת של חיזבאללה לשגר לעבר שטחנו. זאת אומרת, רחפני נפץ לא יוכלו לפגוע לא בשלומי, לא ב... בצת, לא בקירת, לא ראינו הם בבית הלל ולא בראש הנקרה. אם אנחנו נשב בקו הליטני, תבדקו סרגל, תבדקו, תראו שהטווחים הם הרבה יותר מ-15 קילומטר.
0: אגב, זה לא עניין של התקדמות טכנולוגית, אם אנחנו נתפוס 15 קילומטר עוד שנה, הם לא יפתחו רחפן שמגיע ל-50 קילומטר?
3: קודם כל, בוודאי שכן. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שהיום, כרגע, בנקודת הזמן הזאת, יש להם כלי ביד שהוא זול, שהוא פשוט, הוא נוח להשגה,

0: במערכות אזרחיות לגמרי. לא דורש איזושהי מערכת פיתוחית ומורכבת שאפשר לשבש אותה ולפגוע בה בדרך.
1: אני חושבת שהטיעון הזה גם, שתמיד אפשר לפתח משהו שיחצה את הגבול היותר רחוק, הוא טיעון, זאת אומרת, יש הבדל בין קסם לבין טיל שמגיע מאיראן, כי קסם אתה יכול לשלוח לשכנים שלך, לעשות להם אקדח פיקות, וטיל מאיראן לוקח הרבה יותר כסף והרבה יותר זמן, ויש לנו יותר זמן התראה וזמן התמגנות, וזה יש
2: משמעות. ואני חושב בהקשר הזה...
0: חד משמעית, אני רק אשלים לכם ברשותכם את הטיעון. תראו, אז אמרנו שזה העניין של קו קצר, אמרנו שהמרחק מהגבול מאבטח יותר טוב את התושבים בעורף, הוא לא מגן על החיילים, הוא מאבטח את העורף. הישיבה על מרחב הליטני ורמת נבטיה פותחת לך עולם שלם קדימה, מי שיסתכל שנייה במפה הטופוגרפית של לבנון, מאפשרת שליטה הרבה יותר טובה למה שקורה בעומק ומאפשרת פעולה יותר נוחה מבחינת כוחותינו. וכמובן שגם אם אתה תדבר מתי שואל מסע ומתען שהחיזבאללה יפסיק להיות איום משמעותי וכו וכו, אז זה נותן לך עוד קו לסגת ממנו בלי שאתה מוצא את עצמך על קו הגבול. כך שיש את כל היתרונות וזה צריך לקרות מ-day one. זה לא קרה מ-day one מכל מיני סיבות, חוסר מקצועיות, חוסר נחישות, חוסר חשיבה אסטרטגית ומפוקחת, והתקדמו...
2: בוא, קצינים בכירים שאלרגים למילה כיבוש, זה לדעתי בסוד העניין, אני מדייק?
0: קצינים שחוששים מכיבוש, קצינים שחוששים מלקיחת סיכונים שמבחינתם אפשר לייתר אותם, קצינים שלא מסתכלים בבריאה המקצועית והמבצעית הנכונה לטעמי.
2: קצינים שלוטשים עיניים לקורסאות בקתדראות בכל מיני אוניברסיטאות בחול, קצינים שחוששים מרדיפה על ידי בית דין בהאג.
0: אני לצערי אומר לך שבעולם הזה של חוסר המקצועיות יש משקל לא פחות גדול בסוגיה הזאת ספציפית. אבל בשורה התחתונה זה לא קרה, והתחיל שיג ושיח בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, כמו שגם הכרנו בזמנו בעזה, וכן ולא, והסלוגנים האלה של נשב על קו הנונטד ונשפיע על קו הליטני וכן הלאה וכן הלאה. בשורה התחתונה פעלנו יחסית ברוב המקומות בצורה לינארית, למעט מקומות טקטיים שבהם מפקדים בשטח עשו קצת אחרת ואיזו הכיתור הזה של בינג'בל והריצה הרס בידה, אבל באמת דברים קטנים. והיום אנחנו בלחץ גם מלמטה וגם מלמעלה מטפסים סוף סוף בשבוע האחרון ועולים למרחב רכס נבטיה, לצערי באזור של צור, בקעת צור, אנחנו עוד לא מתקדמים. עכשיו למה אני אומר לצערי? כי אם תיקחו את החודש האחרון ותבדקו מאיפה שיגרו על לוחמנו ועל חיילנו וגם על העורף הישראלי, מאיפה שיגרו את הרחפני נפץ, מאיפה שיגרו את אותם רקטות שכן נפלו באזורים הסמוכים, מרביתם היו ממה שאמרתי בקעת רמת נבטיה ובקעת צור, ואת שני האזורים האלה היה צריך...
1: ואנחנו בדרך לשם?
0: אז בינתיים אנחנו בדרך לרמת נבטיה, בופור, חסליטייר, עדיין לא מספיק, כרגע במרחב של צור אין עדיין תנועה משמעותית של הכוחות, אולי נראה בימים הקרובים, אני הייתי רוצה להאמין ולקוות, אבל צריך להסתכל תמיד בתמונה הכוללת, תמיד צריך להסתכל על הראיית השלם וממנה לגזור אחורה. גם אם לך עכשיו מספיק כוחות, אין בעיה, אבל תגיד מה אתה רוצה שיהיה, שים את האנד גיים שלך, תגיד לאן ללכת ומשם תיקח אחורה. והדבר הנוסף המשמעותי, ואני מתייחס לאמירה שלך לגבי הפיתוח הטכנולוגי שישיג, נכון, אנחנו לא צריכים להתעסק רק בפיתוחים טכנולוגיים, אנחנו לא צריכים להתעסק רק בהגנה. חלק מהעניין של הצורה שבה היינו צריכים לפעול בחודש האחרון, ובטח ובטח שאין לנו מספיק כוחות לפעול בכל מקום, היא יצירת משוואות ברורות. זאת אומרת, אם שוגר רחפה נפץ מפרוור מסוים בפעתי צור, המקום הזה צריך להיחרב. לא מידתי ולא נקודתי ולא מדויק ולא... נתנו אותה...
1: כמו שאמר השר סמוטריץ' בשבוע שעבר.
0: אם הוא אמר, אז אני מסכים לך אותי עם האמירה הזאת, לא שמעתי אותה.
1: עשרה בניינים בדרך כלל.
2: זה הדלפה של וויינט, אנחנו לוקחים את זה בערבון מוגבל. תגיד, אסטרטגית, איך מתמודדים האירוע השיעי? בסוף מדובר באוכלוסייה שנמצאת שם, לפי ספר אחד שקראתי, 1,000 שנה. זה לא, אתה יודע, חבר'ה שזה מקרוב באו, כמו האנשים שקוראים מעצמם פלסטינים ביהודה, שומרון ועזה, והם הפכו את עצמם לנאצים של ממש. זה אתגר, לדעתי, שבמישור האסטרטגי לא התמודדנו איתו עד עכשיו. יש מה לדבר על הזזת אוכלוסייה?
0: קודם כל, הזזנו אוכלוסייה. הזזנו קרוב למיליון שיעים.
2: אבל זה נתפס כזמני, הזזת האוכלוסייה הזאת. זאת אומרת, אחרי שתיפסק המלחמה, הם אמורים לחזור?
0: אז כרגע, בעורפ הגפם של הכוחות הלוחמים פועלים רב זרבי וחבריו כדי לוודא שבחלק מהמקומות לא יהיה לאן לחזור. שיטת הקטו שוכבו שהבאנו מאז על לבנון, אני חושב שהיא שיטה מצוינת, כי בטח ובטח ולא משנה מה יהיה ההסדר הזה כזה או אחר שיהיה, אנחנו את היישובים סמוכי הגדר ואת כל מה שאיים עלינו שנים ארוכות לא נרצה לראות חזרה, לא נרצה לראות כפר מול מטולה ולא כפר מול מנרה, וגם לא שליטה מרכס הסולם למעלה על שלומי למטה. וזה משהו שצריך להיות בלתי הפיך לחלוטין, ולכן ההרס וסידור התשתיות צריך להימשך ולהימשך במלוא עוצמה. לגבי השיעים בכלל, אין פתרונות סופיים לאיום ולבעיה שאנחנו מתמודדים איתה. לא מתימן, ולא מלבנון, ולא מאיראן. אנחנו צריכים לפעול בצורה כזאת, שעל פי תפיסת הביטחון המעודכנת והחדשה שמדינת ישראל הצווה לעצמה בשנתיים האחרונות, שאנחנו נרתיע את האויב לא בדיבורים אלא במעשים, שאנחנו ננקוט במדיניות של אכיפה, במדיניות שלפיה כשמי שמתחיל להתחמש ומתחיל לפעול נגדנו אנחנו לא מחכים שהרקטת שלו יחלידו על המשגרים, אלא אנחנו פוגעים ותוקפים אותו בזמן אמת, ברגע שהאיום מתחיל להתאבות. וזה שינוי מהותי, שבשביל השינוי הזה אנחנו צריכים באמת ממשלה יציבה ולאומית. אנחנו צריכים מערכות ביטחון עם מפקדים ומנהיגים שמבינים את אותה תפיסה ואת אותה ראייה אסטרטגית. אנחנו צריכים לבנות כלכלה יציבה. אנחנו נצטרך לטפל בהרבה מאוד איומים. זאת המלחמה הגדולה האמיתית הבאה שלנו. איומים מבית. כן. זמן שהתעסקנו בכל הזירות מסביב. אנחנו מבינים, אני לא צריך לספר לכם מה קורה.
2: אז בהקשר הזה, ארז, מילה לשמואל בן עזרא, ראש המעלה לחדש, ראית את המינוי הזה? אתה מכיר את האיש?
0: אני לא יצא לי לעבוד או להכיר את האיש, אני יודע מי הוא כמובן. איש מרשים בכל קנה מידה, הרבה מאוד חוות דעת חיוביות והערכות שאני שומע מחברים ומכרים. הוא מביא איתו הרבה ידע, הרבה ניסיון, הרבה הבנה, בטח בעולמות הטכנולוגיה. הוא מגיע לאתגר עצום, עצום. המעלה למעשה הוא גוף שמתפקד כבר בלי ראש חודשים ארוכים, וגם הראש שהוביל אותו בשנים האחרונות בא מעולם הפוליטי, צחי הנגבי, ולא מעולם המבצעי, מקצועי, מעשי של עשייה, ולמועצה לביטחון לאומי יש תפקיד קריטי, כדי שהדיונים בקבינט יהיו דיונים אפקטיביים, כדי שלא יהיה רק תוכנית שהצבא מביא, כדי שלא יגידו ממשל צבאי
2: וכולם... אורחת בה כבר על הקו, אני חייב לשאול שאלה קשה לפני שאני אפרד ממך בהקשר הזה. אני מרגיש פה שידור חוזר של מינוי הפצר, מה הכוונה? היה מועמד איש ימין ציוני מובהק שמזוהה בכל רמה חבריו עם האג'נדה של הבוחרים של הממשלה הזו, קראו לו מורי סירש, בסוף הפיעו לנו איזה אנונימי שמוכח את עצמו כחצי קפלניסט. אותו דבר גם רשות המלל. היה מועמד, שותפך, גבי סיבוני, שמזוהה ערכית, עולה כאן לשידור, מסביר תפיסות עולם דומות לשלך, דומות למה שציבור התומכים בממשלה הזו רוצה, והביא אותה בחור הזה שאני לא יודע מי הוא, אתה אומר, יש לה ביקורות חיוביות, אבל אף אחד לא באמת יודע מי זה. מה קורה עם המינויים? למה אי אפשר שאנחנו נקבל פעם אחת מינויים מהסוג הזה של מישהו בצלמנו כדמותנו?
0: תרשה לי לא לענות על השאלה, כי אני מת, אין לי תשובות טובות. אני רוצה לאחל לראש המל"ל נכנס באמת הצלחה גדולה, כי הצלחתו היא הצלחתנו, והתפקיד הזה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נעשה ככל שניתן גם תנועת הביטחוניסטים כדי לעזור ולסייע
2: בעזרת השם. תודה רבה לכם, ארז וינר, הביטחוניסטים, יישר כוח על הרעיון ועל המינוי החדש, הצלחתך הצלחתנו גם כן. תודה רבה, לילה טוב.
1: יש לנו פתיח?
2: כן,
1: ספרים
3: רק על... פינת הספרות, עם ליאורה לוויאן.
2: מי זה היה קריין? זה היה ברק? אלעד עמדי. יפה, ליאורה, ראית, קיבלת את אלעד עמדי בתור קריין בפתיח שלך.
4: תשמעו, מבחינת
1: אפשר
4: לסגור את הערב, כן?
2: אוקיי, תודה רבה ליאורה לוויאן.
4: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה לצוות הטכני.
1: כן, ממש. בואי תספר לנו, על מה מדברים היום?
4: טוב, אז האמת שיש לנו חוב משבוע שעבר. שבוע שעבר דיברנו על ספרי חטופים והזכרנו בחטף, חכה, את, סליחה, כן, זה הנמוך, את הספר של יובל בלומברג, מלכודת אוסלו, שיצא בספטמבר 2023, כלומר 30 שנה להסכמי אוסלו.
1: אחד הספרים הכי ממורכרים אצלי על המדף.
4: כן, כן, ולא רק אצלך, וזה מעניין, בגלל שאורכו כ-600 עמוד. וזה ספר שעבדו עליו מאוד קשה, הוא יצא בהוצאת צלע מאיר, שאני עובדת בה. וזה ספר שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, לא רק מצד הספר עצמו ומצד התוכן שלו, שהוא באמת ספר מצוין, והוא גם הוא רב מחר עקבי כבר כמעט 3 שנים. הוא גם ספר שיש בו מעט מאוד דעות והרבה מאוד עובדות. וזה נשמע טריוויאלי, אבל כשכותבים על נושא כל כך טעון, כמו הסכמי אוסלו ואינטיפאדה ורצח רבין, זה כאילו מתבקש לדחוף כמה שיותר נרטיב, נכון? זה מה שסופרים, זה מה שעיתונאים עושים, זה מה ש...
1: נכון, אבל יובל בלומברג באמת עשה שם עבודה עיתונאית מצוינת של איסוף עובדות.
4: נכון, נכון. עכשיו יש תפיסה, יש תפיסה בספרות עיון שהיא תפיסה מאוד חשובה, והייתי שמחה לראות אותה יותר בארץ. וזו תפיסה שאני קוראת לה בהומור בריטי, אדוני לא לצוק. כאילו, אם אתה משוכנע בנרטיב שלך, תציג לי אותו. אני לא צריכה כפית בפה. אני לא צריכה
1: שתדחוף
4: לי, אל תמרקר לי, אל תצעק, אל תשים לי סימני קריאה. אני אבין מה שאתה רוצה. הספר הזה הוא דוגמה מצוינת, יש עוד ספרים כאלה, אבל אני ממש רואה בספרים שיוצאים, במיוחד פוסט 7 באוקטובר, הכל כל כך טעון ומדמם, שמאוד מאוד קשה לשמור על היובש הזה.
1: צריך לומר שגם הספר הזה נכתב 20 ומשהו שנה, כמעט 30 שנה אחרי הסכמי אוסלו. זאת אומרת, אי אפשר לכתוב משהו סמוך לאירוע ולעשות שהוא לא יצעק.
4: את צודקת, ממש. אני כן אגיד, הזכרנו את זה גם שבוע שעבר, שיש שם פרק שלם, טיפאדה, ויובל ממש התעקש להזכיר כל פיגוע, והוא לא הסכים להגיד, נגיד, חייל נהרג, היה צריך לכתוב את שם החייל, וזה הערת שוליים על איפה הוא נהרג, וזה, כעורכת הספר, זה עלה לי בבריאות. באמת זה עלה לי בבריאות. כלומר, אחרי, ממש זוכרת את סוף הספר, במין, אני זוכרת ששלחתי את הספר לעריכה לשונית, והעורך הלשוני שולח לי הודעה, וזה 12 בלילה, ליאורה, מה הפלת עליי? כאילו, יש בזה משהו, זה מין מערבולת כזאת של חושך.
2: ובכל זאת צריך לומר, זה ספר קרי.
4: קרי, קרי מאוד.
2: עכשיו, אני אגיד שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, אמרתי את זה גם שבוע שעבר, אני אגיד שוב. ברמה הנרטיבית, התוספת של הספר הזה על הנרטיב שמופיע בספר שסלע מאיר הוציאה לדעתי 10 שנים לפני של קרולין גליק, סיפוח עכשיו, התוספת היא לא בשמיים. גם היא מספרת את הסיפור שלה כמי שהייתה אז קצינה צעירה במתפש.
4: נכון.
2: וזה אותו סיפור על האטימות המוחלטת של הדרג, קודם כל הדרג המדיני, מכתיב וקופה על הדרג הצבאי. זה הסיפור של הסכמי אוסלו. יובל מוסיף הרבה מאוד על המניפולציות של ביילין ופרס על רבין, שזה חלק שלא מופיע אצל קרולין גליק, אבל בסוף הסיפור של הסכמי אוסלו ככפייה על הדרג הצבאי שמתיישר, זה הסיפור שמופיע בשני הספרים. רכיב אחד שממש ממש שינה לי את התפיסה בספר של יובל בלומברג, זה הפרק הלא קצר בכלל, שהוא מקדיש לרצח רבין.
4: נכון.
2: ולמי זה בעצם יגאל עמיר, ומה עומד מאחוריו?
4: נכון.
2: והוא הוריד לי אבן מהלב, כי אני באמת האמנתי שיגאל עמיר לא רצח את רבין, עד שקראתי את יובל בלומברג. ואני ממליץ לכולם לעבור על הפרק הזה, כי הוא באמת, את רוצה לומר על זה כמה מילים, ליאורה?
4: כן, אני ניגשתי אליו בדפיקות לב, אמרתי, רגע, מה יש לי פה? יש לי פה פצצה מתקתקת, מה אני צריכה לפרק פה? וזה פשוט מדהים, כמה שאנחנו לא יודעים מה... דליה רבין אמרה יומיים אחרי הרצח, ולא יודעים ממש כמה הנרטיב שלנו מוכתב לנו בהקשר של רצח רבין, ושוב, אין שם דעות, יש שם עובדות, יש שם ציטוטים, גם של אנשים שהם ממש ממש לא מאופיינים פוליטית עם הימין, באמת בסוף.
2: טוב, מאחר שאנחנו יודעים את הסוד שאת נמצאת ברכבת, אז עד שהקליטה שלך תתייצב, אני אגיד משהו על המספר הזה 30 שנה. לפני כמה זמן השתתפתי באיזשהו פאנל על אלטלנה. ויש שני ספרים על אלטלנה שיצאו בסמיכות, ושניהם יצאו ב-1978 ואחד ב-79. אחד כתב שלמה נקדימון, שמזוהה עם בגין ועם גחל ועם הימין, ואת השני כתב אורי הרבנערי, שבעצמו לחם בצד השמאלני במלחמת האזרחים שהוכרזה באלטלנה, ושניהם פרסמו את הספר זמן קצר מאוד אחרי המהפך, ובדיוק 30 שנה אחרי אלטלנה. זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, משום ששניהם פרסמו, הרי בסוף הסיפור של אלטלנה, ועוד מעט נקשור את האירוע למלכודת אוסלו, זה האם התפיסה שהובילה, או לפחות שעליה יציר בן גוריון, שהובילה לפתוח באש על הימין, שבגין מתכוון להשתמש בנשק שבבטן אלטלנה כדי לעשות מלחמת אזרחים ולהשתלט על השלטון, האם התפיסה זו הייתה נכונה, והאם בן גוריון האמין בבחינות? זאת השאלה שבמחלוקת בפיהם של שני ההיסטוריונים.
1: תחזיר אותנו לתחילת השידור.
2: נכון, שמתנצחים בשאלה הזו 30 שנה אחרי אלטלנה. הנקודה היא ש30 שנה אחרי אלטלנה אנחנו יודעים בדיוק מי זה בגין. אנחנו יודעים בדיוק מי זה גחל. עכשיו, 30 שנה אחרי אוסלו מגיע יובל בלומברג ועושה אותו דבר. לא ידוע לי על ספר שמתחזק את הנרטיב השמאלני לגבי אוסלו 30 שנה אחרי. הנרטיב הזה פשוט מת. ליאורה, את איתנו? בעדיבות רכבת ישראל, אנחנו נפרדים מליאורה מוקדם.
1: לפעמים איתנו ולפעמים לא.
4: שומעים אותי?
2: כן, עכשיו שומעים.
4: אתה רק איפה ברכבת דרך אגב, זה כאילו נותן אווירה תרבותית לכל הרכבת, ידעתי.
2: מצוין.
4: אבל אני חושבת שזה חשוב בעיקר, זו גם קריאה נואשת לכל הסופרים שעכשיו כותבים את כל הפרשיות הכואבות של תולדות ישראל, מאלטלנה ועד אוסלו ועד השבעה באוקטובר. תסמכו על הפורש שלכם, תניחו בפניהם עובדות מבוררות היטב, מהודקות, קוהרנטיות, והקורא
1: זה נכון, לא רק, זה נכון לא רק לענייני מדיניות וזה נכון לענייני חינוך, זה נכון לענייני עוד הרבה דברים אחרים. תנו לנו עובדות, אנחנו נתמודד עם הפרשנויות.
4: נכון.
1: במיוחד כשאין כל כך זוכות.
4: זה לא דבר רע, אבל לפעמים לא צריך אפילו את זה.
1: כן. רגע, את נותנת לנו גם משהו, אנחנו זהו נשארים עם מלכודת אוסלו, ועם זהו שנותנת לנו איזה משהו, פרוזה, משהו, כן, שירה.
2: לא, אגב, הפינה הזו בשבילה את הנדר.
4: כהבטחה לשבוע הבא.
1: אז אנחנו, אז דעת מה, באמת, אבל תבטיחי, פרוזה. לא,
4: פרוזה יפה.
1: גם אם תוציאו עד אז עוד איזה ספר.
2: יש לי אפילו רעיון, נכתוב לליאורה אולי.
4: מעולה,
1: שתקרא.
2: טוב, לילה טוב, ליאורה לבין, תודה רבה.
1: נסיעה טובה.
4: לילה טוב, תודה רבה.
2: טוב, אנחנו לקראת סיום. היה איזשהו אינסרט שרץ היום, נפתלי בנט מכה החוץ.
1: מה הוא היה מוחק מהאינטרנט?
2: אם הוא היה המנכ״ל של האינטרנט?
1: מה אתה היית מוחק מהאינטרנט?
2: מה הייתי מוחק מהאינטרנט? תני לי לחשוב על תשובה מספיק מתוחכמת, אבל... לא, דווקא, מנחם אומר לנו באוזניות את זה שעבדתי בארץ. לא, דווקא למדתי המון, אני לא מתבייש בזה שעבדתי בארץ. אבל בוא נשמע מה נפתלי בנט מוחק מהאינטרנט, ואז אנחנו נחשוב על תשובה מתוחכמת מהצד שלנו.
5: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
6: מלא. מלא דברים. כל מיני הצהרות, הבטחות מהעבר.
5: משהו ספציפי?
6: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
5: שמה הוא תזכיר לי?
6: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס, ובאמת התכוונתי לזה.
1: עזוב, say no more.
2: כן, לא, צריך לומר.
1: אולי על כל הצהרה והבטחה הוא מתחרט.
2: לא, אבל כאילו האמירה הזו, אני לא רוצה להסביר לציבור מה קרה, להצדיק את עצמי, לא, אני רוצה למחוק את זה מהאינטרנט.
1: את זה שהבטחתי.
2: כן, זאת אומרת, אגב, זה קורה לפעמים שאנשים אומרים, אני מבטיחים משהו ואז נאלצים ללכת למוסע הבטחה ולהגיד, אני לא יכול, שיניתי דעתי. זה לא מה שהוא אומר.
1: דברים שרואים מכאן לא רואים משם, בקלאסיקה, יש לנו דברים קלאסיים.
2: דברים שרואים משם לא רואים מכאן זה שקר. זאת אומרת, זה דרך לצבוע את השקר בצורה יפה. לפעמים אנשים אומרים...
1: אבל לפחות זה קלאסיקה, מאשר למחוק את ההבטחה עצמה.
2: למחוק את העבר. אני יודע מה הייתי רוצה למחוק מהאינטרנט.
1: אוקיי, נפתלי בנט נתן לך זמן לחשוב על זה. כן.
2: גנגנם סטייל.
1: אוקיי. אוקיי. רוצה לשתף אותנו?
2: מה, את לא מכירה? אוקיי, קודם כל זה שאת לא מכירה, איחולי, זה מצוין. מנחם, אתה מכיר גנגנם סטייל?
1: שקשור אליך, כאילו?
2: לא, לא, שקשור, זה לא קשור אליי, מה זה משנה, אתה רוצה למחוק את זה מהאינטרנט.
1: וואו, אוקיי, זה ההתחמקות ממש לא ראויה.
2: לא, זהו, שאני בניגוד לנפתלי בנט, לא תרתי אחרי שובל של הרס. תראה, אני כן אגיד משהו ש... זה לא שאני רוצה למחוק אותו באינטרנט, זה שכאילו מבחינתי זה חלק מה... מה שנקרא מורשת לא נעימה. אגב, זה ההבדל ביני לבין בנט בהקשר הזה. כשעבדתי בארץ, אני אפילו לא אצטט את עצמי, אבל פרסמתי איזשהו סטטוס בסביב מצד הגאווה שהיה באותה תקופה. הורדתי אותו אחרי שעתיים. הייתה איזו עובדת שעבדה איתנו, שאמרה לי שזה נורא נורא פוגעני. כשכתבתי את זה לא הבנתי כמה זה פוגעני, ואני הורדתי את זה אחרי שעתיים כי הבנתי כמה זה פוגע. מישהו כמובן עשה צילום מסך, וזה כאילו רודף אותי כל פעם שאני מתמודד לזה תפקיד בכיר בממשלה. מישהו דורש, עכשיו אני לא רוצה למחוק את זה. יש לי הסבר, זאת הייתה שטות, אני מתנצל, אני מתבייש בזה שכתבתי את הדבר הזה. לא הבנתי כמה זה פוגעני, ואני אוכל את הקופה על זה שפגעתי באנשים שלא הגיע להם שנפגע בהם. מתבייש בזה. זה דרך אחרת להתמודד עם זה. אני לא רוצה למחוק את זה. זה חלק מהסיפור שלי. תלמד בנט. כן.
1: הזמנתי לכם שיר יפה. באמת יפה. אני מאוד אוהבת אותו. פותחתי אותו בוקר.
2: אני לא מכיר.
1: אז תקשיב.
2: אני מקשיב.

0: צלילים בהחלט זה נוגע. טוב, למדתי, מי זה הזמר?
1: שי צברי.
0: שי צברי.
1: כן.
0: שי צברי זה שחקן?
1: פשוט שורק זמר.
0: יש גם שחקן כזה. טוב, אז תודה על הצלילים האלה, מוריה, גם תודה על הרוחנית הנטיית הזאת, וגם למנחמן שהיה איתנו. מנחם, כשאתה יושב בצד הזה של הזכוכית, זה לא קורה הרבה, אתה צריך גם לפתוח את המיקרופון מפעם לפעם. תודה ליצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל, זה חדש האירוע הזה, נקווה שהוא יעשה חיל ותוכלו להזין לנו ביציבות גם מחר בבוקר במות הדיגיטליות השונות. וזהו, אני הייתי זיבמור, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר, ביום שני, מאוד מהדורה של יומן הלילה. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו לילה של ניצחון.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

לכם, שומעים? הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי אהבה כבר לא זורק כאהבה כי יפה וגם הופעה וקצת שמונה ויש לה אופי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה לי השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: טוב, אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hit. Just get your shit.

0: הוא הטוב, אליהו הנביא הזכור לטוב. אני הבנתי שיש הרבה מאוד אנשים ששומעים את התוכנית שלי, בגלל שאני פותח בימי ראשון כבר עשרות שנים, עם לכבודכם דת לב ו... ובטוחים שאני איזה רב כזה, נכון? עם מגבעת וזה, ו... הלוואי, הלוואי ואני אהיה כזה, לא. אני בן אדם פשוט מאמין בבורא עולם, אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. זהו, לא יודע להסביר לכם מה זה, זה אהבת המסורת, אהבת ישראל, ו... להעניק את מה שההורים שלנו העניקו לנו להעביר הלאה, כי אם אנחנו נסמוך רק על מיעוט קטן פה בארץ, תוך 3 שנים לא יהיה לנו לא אמונה, לא כלום. אנחנו והמוסלמים, וואי, וואי, וואי. תאמינו, תאהבו, אנחנו עם ישראל, ומי שלא רוצה להיות עם ישראל, ולהיות יהודי, ולהיות גאווה, והעם הנבחר, וכל הדברים, וכל מה שהם מספרים, לא מבטאים לכם, לכו תתאסלמו. יהודי לא יכול להתאסלם. לכו תתנצרו. לא, זה אסור לי להגיד את זה. לכו כבנימד, מי שלא פעם היהודי אכפת לי, איפה תלכו, רק תלכו. זה בקרבנו, אלה שלא מאמינים. אין דבר כזה יהודי לא מאמין. ועם זה אני אפתח היום. כי אם חס ושלום אני מדבר דווקא לאלה שמפנים גב לב... אוי ואבוי, יש יהודים שמפנים גב לאלוקים, אתם קולטים איזה מפחיד זה? טוב. לענייננו, יקיריי ויקירותיי, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ככה זה כתוב בהיסטוריה. ברוכים הבאים בצל קורתנו. אני נחשב חילוני, כאלה יגידו אני חילוני, אבל אין חילוני יהודי. יש או מסורתי, או אחד שהוא משקיען ממש. אלה שמשקיענים ממש, שריכם, אלה שכמונו שרק לומדים עוד ועוד לאהוב את המדינה הזו, לחבק אותה, לאהוב את בורא עולם בצורה לא מתפשרת, רק אז יהיה לנו טוב. וכל אלו שבזים ליהדות, לכו מפה! הצטרפתם אלינו במצרים, אתם באים עלינו עכשיו בפרוזות? שפה יהודה יש לי?
1: פרוזות,
0: ערב רב, הצטרפו אלינו במצרים, עכשיו עושים עלינו דאווינים. לא מתאים לכם, תחזרו לאיפה שבאתם. תחזרו לכם. שלכם. שלום אליכם, מן היקר.
2: שלום, שלום, שבוע טוב.
0: כותרת מעניינת, אחת יפה, יש לך? אתה בכל זאת, אלף, מי שלא יודע, אתה גם עורך אקטואליה באופן כללי, אחד מהעורכים החשובים ביותר ברדיו גלי ישראל. אני אוהב להשוויץ, אני אוהב לשים אצבע בעין. למי? אני רוצה לשים לעצמי אצבע בעין, אתה מרשה לי?
2: כן, תמיד.
0: איזה עין אני אוותר עליה? על השמאל. הנה, מוותר על עין שמאל. אצבע בעין, 1,200,000 איש עוברים ברדיו גלי ישראל ביום. תראה לי תחנה אחרת בארץ שיש כזו תנועה.
2: אף אחד לא מתקרב.
0: יופי. ואתה איש אקטואלי, אתה עורך אקטואלי, פרט לזה שאתה עורך התוכנית שלי, שאני חושב שזו התוכנית היחידה שמוסיפה לך שמחה בלב, כל האחרות זה דום לב. יש לך איזה כותרת מעניינת לשבוע החדש?
2: כן, חיילי צה"ל כבשו הבוקר את הבופור.
0: כבשנו את הבופור. אוקיי. כן. אמרו שכבשנו את ירושלים. אז הבופור שלנו עכשיו?
2: כרגע, כן.
0: תודה רבה לתמיד.
2: שר הביטחון אמר שהם שרו
0: שם. שר הביטחון אחרי מה שעשה לטלי גוטליב, הוא בבעיה גדולה מאוד. ישראל כץ עשה טעות קשה מאוד מאוד עם טלי גוטליב. להערכתי זה יעלה לו ביוקר, כי דבר כזה לא עושים לאנשים בצד שלך, ולא יועמשית פה שהיא לא חברה של אף אחד. אתה לא יכול לעשות דבר כזה לטלי גוטליב. אז שר הביטחון, בסדר. שלנו הבופור... אנחנו צריכים, תקשיב טוב, עשיתי שיעורי בית.
2: אוקיי. Okay.
0: על כל רחפן, רחפן, לא רחפן נפץ, רחפן שעולה בדרום לבנון, ילדים משחקים ברחפן, 600 בניינים לרסק. תתבעו אותי. כל רחפן נפץ, על כל יהודי שמאבד את החיים שלו מרחפן נפץ, יאבדו את החיים שלהם 100,000. זהו. אני באתי בעדין 100,000, לא אמרתי להשמיד מדינה שלמה. דם של יהודי שווה יותר מכל אלה שהם אינם יהודים. האם יצאתי גזן?
2: לא.
0: מה אכפת לי? אני יהודי, אני מאמין באמונה שלי, אני לא בא לרצות אף אחד בעולם. לא את ביידן ולא שיניים ברוסית. לא אכפת לי. זו המדינה שלי, פה אני חי. פה אני רוצה לגור, פה אני רוצה שילדיי מקבלים פה את החינוך. יקבלו עוד את הדברים החשובים, שיתחתנו רק עם יהודים, כי זה הדרך, ומי שרוצה להתבולל, סעו לארצות הברית, לדמוקרטים הארורים, המתבוללים האלו, שיבואו ויעשו עלינו פה זאת, בזמן שהמדינה נאבקת על חייה. אני עם בורא עולם, ואני עם האמונה הצודקת, אני עם התנך, ומי שיש לו בעיה עם זה, תוס לי מהעיניים! תוסו לי מהעיניים! תתחילו לדבר אליהם ככה! על התייפייף הזה... ולהראות לכל הגויים, לא רוצה להיות אור לגויים, רוצה להיות אור לעם שלי ולבורא עולם. כל האחרים, אופס, נפלה לי האצבע אמצעית משום מה. אלא, לא יודע, נפלה לי לבנה בחומה. איזה כיף, אתם יודעים מי נמצא פה? אתם יודעים מי בא להגיד לנו היום שלום? כן, יש לנו פה איש יקר, יקר. הגיע פה המפקד הבכיר של רדיו גלי ישראל. כן, זה המשנה למנכ״ל שלנו, אלמוג. איזה איש יקר, אמני? איזה
2: אין
0: איש.
2: כאלה.
0: איזה גבר. הוא בא להגיד לנו פה היום שלום, ונתן לנו קצת בשורות טובות. חכו איזה הפתעות עוד יהיה לכם ברדיו גלי ישראל, באנגלית.
2: וואי, וואי, וואי.
0: ואם אנחנו רוצים להגיד להם הפתעה במרוקאית, וואו, חכו, תראו איזה דברים יקרו. זה מה אלמוג אמר. הוא אני מאמין לו. לאלמוג אני מאמין. כן, כן. טוב, אכלנו את הראש. עם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. זהו. לא רוצה להוסיף יותר כותרות. חוץ מזה ש... איזה בסה שהערורים האלה של פריס סן ג'רמן לקחו אתמול את גביע אירופה לאלופות. איזה גורל נפש. אני הייתי לטובת האנגלים. תשאל למה? רק תגיד למה.
2: למה?
0: כי אני אוהב את העם שלי. מי שנגד מדינת ישראל, אצבע משולשת, בז להם, שתחרב להם המדינה, שיתפוצץ להם כדורגל, שכל השחקנים יתפוצץ להם הפיקה. לא אכפת לי. מי ששונא ישראל, אני שונא אותו רק ביותר גדול. כן. נגמרו הימים שבהם אנחנו מדברים רק יפה לרצות את כל הקשקושייה עד פה. אני במונדיאל, אם תמיד הייתי ברזיל. לא, לא, לא. ברזיל פחות אוהבים אותנו. מי אוהב אותנו? מי אביל מי? הארגנטינים. ראיתם את הנשיא שלהם?
2: כן.
0: רק בגלל זה אני רואה את שלי. כן. כן, מסי, לא מסי, מה אכפת לי? כי השחקן הכי גדול בעולם בכל הזמנים היה אלי אוחנה. מסי ואלי אוחנה שיחקו סטנגה בהתערבות, מי שמפסיד נשאר נמוך. היי גדול, מי שמפסיד נשאר נמוך. אנחנו עם ארגנטינה, כי מי שאוהב את עם ישראל יקבל את האהבה שלנו בחזרה, ומי שלא, תתפוצץ לכם במדינה, מי אתם בכלל? איך אני בתור ארס?
2: וואי וואי.
0: אוי, זה אנגלית יש לך, וואי וואי. טוב אתה. כן. טוב, יאללה, מספיק אכלנו את הראש. יש לי פה משחק מרשים גם השבוע הזה. אני רוצה לפתוח דווקא עכשיו עם רשימת מתנות מגניבה לגמרי. יש לי פרס פגז בשבילכם. בסדר? Okay. אני מבטיח לכם שאם אתם תענו לי על החידה, אתם תקבלו ממני פרס פגז. החידה כמובן תבוא בהמשך. מה שחשוב לי פה זה לשחד מאזינים באהבת חינם. עכשיו, איך אני יכול לבוא באהבת חינם כשאני אומר לשונאי ישראל, תוסו לי מהפנים?
2: כי ככה חינם, עם, לא
0: כן. או, אנחנו לא אוהבים את מי שאוהב. מי ששונא, הקם להורגך, אל תיתן לו לישון. נכון?
2: כן.
0: אם הוא קם, למה הוא ישן? אתה צריך להיות לפני. ולכן, עם ישראל צריך לקבל קצת מילים חיוביות, ולהפסיק לדבר פרוגרסיבית, וסמרטוטית, ושמאלנית אמריקאית. לא מעניין אותנו, ומי שמנסה להתחנפן בדיבור שלו, אנחנו נגיע לשבעה באוקטובר, בגלל ההתלקקויות הללו. מישהו צריך להגיד את האמת של העם הזה, הגאווה שלנו גדולה יותר מכולם. בורא עולם בחר אותנו להיות העם הנבחר, מכולם! אנחנו נעשה פוזות של כל אלה המוזרים האלה שהם שונאי דת. קחו את הדברים שלכם. קחו את הדברים שלכם ותחזרו לנחר. תחזרו לנחר. סליחה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: כבר פותחים את השידור שלנו, כל מי ששולח את המילה מתנה, ככה פשוט, שילחו את ההודעה מתנה, את המילה הזו, מתנה, אתם שולחים לוואטסאפ של התוכנית. הוואטסאפ זה בחינם, זה יישומון בעברית, אפליקציה בלעז, יישומון בעברית, שהכתובת שלה היא זו.
1: 058-36-222-03.
0: וואלה. 058-36-222-03. אחד, למה אחד? כמה מאזינים, מני?
1: ארבעה מאזינים,
0: סליחה. יש לי ככה, שוברים לחלוקה, אתם תבחרו מה בא לכם. כשאנחנו נציין את השם שלכם, אתם תבחרו איזה שובר אתם לוקחים. ככה. שובר ראשון על סך 250 שקלים, במגוון מסעדות. Just Meat, זה לאוהבי הבשר. פיצה דומינוז, רק בסניפים הקשרים ברחבי הארץ, או אוכל אסיאתי, ג'פן. מגניב, נכון? הכל כשר, הלו, אין פה, פה זה לא... פה זה לא אירופה, פה זו ישראל, נשמה, פה הכל כשר. רק איזה מילה לדוסים, כפרה עליכם, תפסיקו עם הקומבינות האלה של הכשרויות, בסדר? הכשרות הזאת, הכשרות... כשרות אחת, תשבו, עד שלא יצא עשן לבן, תסגרו לנו את כל שאר החרטוטים. או שיש כשר, או שאין כשר. עם ישראל הוא כאחד או כ-200? כי אם אנחנו 200 מחולקים, אז תעשו 200 כשרויות, בדיוק מה שיש עכשיו. נתחיל בדבר חיובי, כשרות אחת לכל עם ישראל. יאללה, וכל השאר, יאללה, יאללה, כל פה נהיה לנו פה ענייני כסף, לכאורה. 250 שקלים, Just Meat, פיצה דומינוז, או ג'פן, אתם מחליטים. בכדי לזכות באחת מן המתנות, שילחו את המילה מתנה. הנה זה שוב.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. בואו נפתח עם ססון שאולוב.
1: מתאים.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: טוב, זה כמובן ססון שאולוב ביחד עם יאיר אלייצור, אח שלנו היקר, הרע זה לא אני, יופי של שיר. עכשיו, אם המוזיקה שלי לא מספיק ערבה לאוזניכם העדינות והיפות, או אולי האוזניים הגדולות והבולטות, אולי, נכון? תמיד אומרים אוזניים. באוזניים יש יפה ויש לא יפה?
1: כי,
0: לא יודע, זה מוזר, כאילו, אני לא חושב שיש. האוזן שלי בסדר? האוזן שלי סבירה, לא?
1: הימנית יותר יפה.
0: הימנית אצלי, כן. האוזן ימין היא תמיד מקשיבה. כי אם אני אקשיב באוזן שמאל, וואי וואי. עדיף לא להאזין. טוב, קיבלתי הודעה ממאזין בשם יוסף. הוא הראשון היום, זו ההודעה הראשונה שנכנסה לנו לרדיו, ממש, זה היה בשעה 6:10, עוד לפני שבכלל אמרתי מה המתנה. קוראים לו יוסף, והוא שלח לי, אלעד ישר כוח גדול, כזה. ועם לב אדום. מה שמלהיב אותי זה לא שהוא שלח לי אישר כוח גדול, זה ישרך אחי, תודה רבה, כפרה עליך. לקבל מחמאה אחת מיהודי זה כמו לקבל מחמאה מכל העולם. יהודי אחד שווה את כל העולם, שתדע, נתת לי מחמאה, אני אוהב אותך. אבל מה מדהים ביוסף? תשאל אותי מה.
1: מה מדהים?
0: יוסף, אתה בטח מאזין לי עכשיו, אני רואה תמונה שלך שאתה באיזה קאטה בקראטה, לדעתי זה שוטוקן. האם אני צודק? כי MMA זה אני זה MMA. אני מאוד אוהב את הספורט הזה. כן, כן. אני מאוד אוהב קראטה, נינג'יצו, מויטאי, גרוף תאילנדי, קיקבוקסינג, ג'וג'יצו זה על הרצפה, גרוף. אני אוהב את זה, אני מחובר לזה. בכלל משפחת המדי מאוד מאוד אוהבת. ובאמת קידמנו גם דרך הרדיו הרבה מאוד שנים את מי שהיום הפכו להיות הרעיות. אהבת השם גורדון. היום אי אפשר לדבר איתו בכלל. באמת, היום הוא נהיה כבר כוכב שאי אפשר לדבר איתו, צריך סוכנים, זה. אנחנו קידמנו את הספורט הזה. היום יש את אילי ברזילאי, ב-19 ביוני, קרב ראשון שלו, MMA, ב-UFC. כן, אילי ברזילאי, אתם יודעים כמה תותחים. היה לנו עוד קרב של ישראלי, ביום שישי ישראלי, ב-MMA, ב-UFC, ניצח, סיבוב ראשון, לא זוכר את השם שלו, מכילה. אנחנו פה ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ולכן כשראיתי את התמונה של יוסף, ראיתי מישהו שמתעסק בקראטה, הוא גם לא בחור צעיר, מה שאומר שהוא, לדעתי יש לו חגורה משה 3. משה 3 או דן 10, לא יודע, פעם היו אומרים שזה לפי דרגות זה דן. יש לך חגורה שחורה, דן 1, 2, 3, עד 10, אז אני לא אוהב לקרוא לזה דן. אני רוצה לקרוא לזה, יש לי חגורה בנימין 8. כן, חגורה שחורה בנימין 8. או יהודה, אפילו שומרון יכול להיות שם יפה. יוסף, אוהבים אותך, יא גיבור, רק תגיד לי מה אתה, אם אתה מדריך קראטה, או שאתה רק מפרק אנשים בקראטה. זה חשוב לי לדעת, וישר כוח גדול לך. חידה תבוא לנו בהמשך, כמובן, מה היה לפני. אני רק רוצה להזכיר את רשימת המתנות אותה אנחנו מחלקים השבוע. 4 מאזינים בפתיחת השידור. יש לי שוברים לחלוקה בשווי 250 שקלים לאלה שמצטרפים אלינו עכשיו. Just Meat, רשת הקרניבור עם בשר, תנותה. איך אנשים אוהבים Just Meat? גם אתה וגם אני.
1: נכון.
0: יש לנו גם את דומינוס פיצה, שעכשיו בן אדם יגיד לי, מה, אבל יש שם סניפים לא כשרים. רק בסניפים הכשרים. ויש הרבה. גם ג'פן, רשת מסעדות אסיאתיות, וואו, פזורות ברחבי הארץ. ראה איזה חלוקה עשינו. בשר, חלבי או אסיאתי, מה בא לכם? פשוט שלחו את המילה מתנה, שנכריז על השמות, אתם תציינו איזו מסעדה בא לכם, איזו רשת. יאללה, שלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת, זה רק בשביל לדעת אם יש איתי מאזינים ואני לא לבד, אני ירושלמי, אני מפחד מהבוללה.
1: 058-36-222-03.
0: רק המילה מתנה. גם אם אתם לא רוצים את המתנה, אני רוצה לדעת כמה רייטינג יש לי, זה מה שחשוב לי. אני רוצה להשוויץ לבעלים שהמדיה עושה עבודה יפה. אתה מרשה לי להשוויץ על הבעלים?
1: Okay.
0: אם לא אני אשוויץ, מי אשוויץ בשבילי? Okay. מי? כל אחד משוויץ לעצמו, רוצה להשוויץ. בשם הירושלמים, מה אנחנו עושים פה? ברדיו גלי ישראל 6-8, מרסקים את המדינה. אז גם אם לא בא לכם את המתנה, מה אכפת לכם לנפח לי את הלב קצת? שאני אלך עכשיו ככה, אני אצא מהרדיו ואני אלך כזה ואני אגיד, Yeah, man! Yeah, this is my listeners! Yeah, man! Yeah, baby!
1: זהר, יש רמזור, עמדי.
0: עוד פעם אתם שמים לי משהו בשתיאל, אה? אם אתם עושים לי דבר, אני לא יודע איזה פטריה אתה נותן לי פה, אני באמת לא יודע מה אתם עושים לי פה ברדיו, שאני מדבר כל כך הרבה שטויות. אבל הנה הכתובת, כי אני רוצה להוכיח לבעל בית שאני שפיץ.
1: 058-362-2203.
0: יופי, כל הכבוד, רק שלחו את המילה מתנה. תודה רבה, ושיבוא לכם רק טוב. מיד לאחר השיר הבא אנחנו גם נחרג לאחד מן המאזינים כבר, ואנחנו נעניק את החידה. איזו חידה הבאתי היום. רגע, אני חייב לומר, החידה, היום זה החידה אינפנטילית? או מה החלטנו היום? על מה הנושא? האינפנטילי זה, מה שאני דרשת. למה חידה אינפנטילית? חכו, חכו. טוב, הנה הלהיט הגדול ביותר בישראל כרגע. עדן חסון, שימו לב, ביחד עם אופק הדנק, ועם אגם בבחבבת, או בעברית אגם בוחבוץ, שימו לב.

0: יפה, נכון? איזה יופי, אופק הדנק, תשמע, אני אוהב אותך, אתה ממזר גדול, אתה מוזיקאי ענק, אגב, מסוג האומנים שאני לא אשכח להם לעולם. להזכירכם, אנשים רואים אותי ברחוב, אמרתי, למה אין לך את התוכנית בערוץ 14? לא הייתי מפספס. ערוץ 14, אתם יודעים, העדפה שלו אחרי, בזמן המלחמה הייתה פחות בידור, המלחמה עברה והם עדיין פחות בידור. כן, לא, לא יודע, אני מאוד רציתי להמשיך בערוץ 14, זה בידור ואומנים וזה קצת פחות רלוונטי להם, ויאללה, בעזרת השם, אולי בערוץ חדש, אתם יודעים, פותחים פה ערוץ חדש בישראל. אתה אומר, וואי וואי, כמה ערוצים כבר נהיו, אבל איזה קרבות יהיו. לכאורה הם אומרים שזה ערוץ ימני ליברל. בוא נה, לכאורה במדינת ישראל, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אבל יאללה, הלוואי, הלוואי, ויהיה פה רק טוב. סוף סוף, יהיו תחרותיות כזו עם תבהלה. לאט לאט, נכון? מה יש? גלי ישראל, ערוץ 14, שניים, בסדר? זה שתי תחנות, אחת בטלוויזיה, אחת ברדיו, שעושה את המלחמה במרכאות הטובה ביותר למען עם ישראל ורובו. עד היום מיעוט קטן, התקשורת הייתה שלו, התרבות שלו ניחס אותה, מוזיקה הם יחליטו מה נכון, איזה אומן יופיע איפה, איומי, הכל בצד אחד. הגיע הזמן שבאמת הטלוויזיה תיפתח, אני אמרתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, מי שיפתח ערוץ, סטייל ערוץ תבהלה, אבל לרוב עם ישראל, שהוא יהיה הכל מהכל, שהרוב יהיה אנשי ימין, יהיו גם אנשי שמאל, כי אתה חייב, אין לבזות, זה לא ערוץ תבהלה, צריך לתת לכולם, לתת בידור אסקפיזם לעם ישראל, שיהנו מהמדינה הזו, ולא בשנאה. זה מה אני רוצה, ובעזרת השם, הערוץ החדש, אני חושב שהמקום שלי שם יהיה פגז. ודרך אגב, אני מאוד אוהב לעשות טלוויזיה. אנחנו גם מביאים הרבה כסף איתנו. הבעיה שלא יודעים להתנהל במדינה הזו, בעיה, ימין עדיין בחיתוליו. ובשביל לשבור את התקרת זכוכית, צריך להשקיע ולעשות עבודה יפה, ויש פה כישרונות אדירים בצד הימני. תראו את רדיו גלי ישראל, תחנה הכי מצליחה בישראל. 1,200,000 איש עוברים פה ביום. אתם מבינים שיש תחנות רדיו שאם מקשיבים להם 200,000 איש ביום, הם כבר עם שלטי חוצות, עפים, פה 1,200,000 איש.
1: מדהים.
0: זה מטורף. אבל צד ימין, לא נותנים לנו את הקרדיט כמו שצריך. אנחנו לא צריכים מאף אחד קרדיט. אנחנו עושים את זה למען עם ישראל ובורא עולם. הוא כבר ייתן לנו את הקרדיט.
1: מסכים.
0: או קרדיט. הנה הטלפון הראשון שלנו. למה אני מדבר בצורה כזו? מה זה? הנה הטלפון הראשון שלנו. תהיה גב. הלו, שלום כפר עליך. תקשיב רגע, אני מחייג אליך עוד פעם. אני רוצה לזהות את השיר של עומר אדם, ואז תענה. תן לי 10 שניות, טוב?
2: אין בעיה, תן יותר, אני אשים עוד
0: שניות. אני רוצה רגע לשמוע את השיר שלך, אני לא זיהיתי אותו וזה יחזב אותי. בסדר? אז אתה יודע מה? נתק רגע את הטלפון, נתק רגע. נתק, נתק, תחייג אליו רגע עוד פעם, אני רוצה לזהות את השיר, אני לא יודע מה היה, שמעתי עומר אדם, זה היה, הם עונים מהר כפר עליהם המאזינים, הנה זה בא, אני אגיד לך מתי תענה את השיר.
2: המדיה יקר.
0: לא, אבל זה עוד פעם היה שנייה אחת, רצים לשמוע, לא משנה, אחר כך אני מחייג אליך, אל תענה, בסוף השיחה אני רוצה לחייג אליך, בסדר? שוב, לשמוע את המנגינה הכוונה, את הצליל המתנה.
2: טוב, לא עונה, תגיד לי מתי.
0: אחרי זה, מה שמך?
2: אריאל.
0: אריאל, מאיפה אתה?
2: מנתניה.
0: מנתניה, איך אני אוהב אותך, אני בכוונה עושה מבטא, כאילו, תמיד אמרו לי, נתניה גרים מלא צרפתים, זה חרטוט או אמיתי?
2: כמת.
0: מלא שם? ואיך האוכל בנתניה במסעדות?
2: וואלה, מדהים, מדהים.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: זה קולינריה אחרת
0: טובה. ירושלים היא הכי טובה. אלה רבים, נתניה, לא, ביתר. מה קשור? תשמע, מה אתה עושה בחיים חוץ מלהיות עם גלגל ים בבריכה של קטנים בוואטסאפ, אני רואה את התמונה שלך?
2: האמת, חזרתי מחופשת חברה עכשיו, אז התמונה מעודכנת.
0: מה? איפה זה? איפה הייתם חופשת חברה?
2: סיציליה, האמת.
0: מה? החברה לקחה לסיציליה, אני החברה הכי רחוק שלקחו אותנו על צפון ים המלח בלי מלון.
2: חברה סלולר, חברה גדולה בארץ.
0: רגע, באיזו חברה אתה עובד? תן לנו להשוויץ.
2: מה, להגיד את השם של החברה?
0: נו מה, אני נותן לך אפשרות לפרסם.
2: פרטנר,
0: אף אחד אתה עובד בפרטנר, פרטנר זה הטלפון הסלולרי, לא? חברת פרטנר. וואלה, פרטנר לוקחים אתכם לסיציליה? וואו, טוב, בואו נבדוק מה המחיר שלהם לחודש למנוי, בואו נראה, יכול להיות שהוא יעלו את המינוי, אתם גם תהיו בלאס וגאס בשביל...
2: אני יותר בעסקי, אני לא יודע מה קורה בפרטים.
0: אני צוחק, הפער עליך. אני יכול לומר שיש לי חבר בקומבינות בפרטנר, שאם אני צריך קומבינה אפשר להסתדר איתך?
2: בטח, מה שאתה רוצה. גם מספר טלפון חדש לעסק.
0: מה אתה אומר?
2: שיהיה לו קל להגיד את זה בשפה שלו.
0: מה אתה... מני, תרשום אריאל, תרשום ככה, במם, מפיונר בפרטנר. במם אני רושם, מפיונר בפרטנר. איזה חזק אתה.
2: מפיונר בפרטנר הוא בסיציליה.
0: אל תדאג, אנחנו צריכים את הקומבינה איתך בשביל להגיע לסיציליה. למרות שאיטליה לא מדינה מי יודע מה אוהבת אותנו כאן.
2: לא, לא, ממש
0: טוב. בסדר, עם אח שמם של כל סוגי. תשמע, אתה אוהב אוכל איטלקי?
2: אוהב, בטח.
0: אתה אוהב בשר או שאתה אוהב גם אסיאתי? מה אתה הכי אוהב?
2: אני קודם כל בשר, ואז זורם עם
0: הקיים. תקשיב, אני שולח לך 250 שקלים, יש לך עכשיו ארוחת ערב, בג'אסט מיט, אימאלה. אחי, אתה קרניבור, אתה נותן ביסים, אתה לא מבין איזה טירוף יהיה לך. אני אוהב אותך.
1: אני אוהב
0: אותך. מי זאת איתך?
2: לא, זה
0: הווי,
2: זה סרטיות, הכל טוב. תודה רבה,
0: המלך, אין
2: עליך,
0: באמת. אני אוהב אותך, ואתה גם בן של מלך. אני בן של מלך ואתה בן של מלך, זה עושה אותנו אחים.
2: המדיה יקר,
0: המדיה יקר. פרה עליך, שבוע טוב, יאלוף.
2: הפנינים שלך בהתחלה זה הכי טוב, הכי טוב
0: שיש. זה דווקא, תדע לך שמאזינים אמרו לי, אם אנחנו נפתח את זה, עמדי, תוריד קצת פוליטיקה, אל תדבר, ואז אני שומע שרוב המאזינים מאוד אוהבים את הפתיח שלי.
2: מה פתאום, אל תפסיק, תמשיך יותר, תן אפילו עוד קצת, עוד כמה דקות.
0: אין בה, קבל, עם מחשמם של שונאי ישראל מבית ומחוץ, ואמרו,
3: אמן!
0: יאללה ביי, שבוע טוב, יא אח. איזה כיף, טוב, בהמשך אנחנו נחייג לעוד מאזינים, כל מי שמעוניין באחד מה... אחד מהשוברים שאני מחלק, זה שוברים למסעדות. 250 שקלים לג'אסט מיט,

0: 0583-322-03.
1: אני מחפש את החידה היפה האינפנטילית שלי, אני רוצה. מני, בוא נלך רגע על משהו. תרשה לי להיות ימני, ביביסט, בבון, שאני גאה בכל אחד במה שאני אומר. ארס, מזרחי, מירושלים, אוהד ביתר, תת רמה, בבון, אפס, עילג ומטומטם. זה אני, ככה מכנים אותי. גאה בכל אחד מהסופרלטיבים שהלבשתם לי. שאל למה, מני?
0: למה?
1: כי אם לא היו אומרים לי את זה, לא הייתי באמת הופך להיות מה שאנחנו היום. אז אני בבון, ואני ביביסט, ואני חלאה, אבל העיקר אתם מאזינים לי. מה? סימניו! זה מסרט אחר.
2: לא משנה.
1: עמדי חי בסרטון. מני, חידה אחת שתזכה אותם במתנות הבאות. אני מחפש את המתנות הפסיכיות. אני רוצה לתת ארגז של בירות. זה קודם כל. בא לי לתת ביירות, אוקיי? ארגז בירות, עושה לי טוב על הלב. אנשים אוהבים בירות עוד מעט מהמונדיאל מתחיל. כעליהום של פריס סן ג'רמן שניצחו אתמול. ארסנל לא שווים כלום לעומת פריס סן ג'רמן. אני שונא את אירופה בגלל מה שהם עושים ליהודים. אנחנו לא צריכים לשנוע אף אחד. תראה איך בורא עולם משלם להם. הלכה צרפת. אין צרפת. נגמרה. אין איטליה. אין ספרד. הם רועדים מפחד מהאסלאם הקיצוני. ואני מצידי שחרבו להם. לכל הערבים האסלאמיסטים הקיצוניים שהם חיים פה בדולת אל ישראל. במדינת ישראל. יא פריירים, תראו מה קורה בצרפת. שברתם להם את הצורה. סעו לשם. לכו גם לספרד, שם בכלל, יהיה לכם זרה, אין דברים, עופו לשם, אינל. מי עוד אתם רוצים? איזו מדינה? בלגיה? אין שם כלום חוץ מערבים. שוודיות מבועלות מכם. תראו איך כבשתם, אה? נפלתם על היהודים כובשים, כובשים, כובשים, וכבשתם את כל אירופה. אירובה, אירובה. סליחה. וואי, וואי. יאללה, יאללה. תשאירו פה את התעודות ותז. שזה ראשי תיבות תעודת זהות, ויאללה, תחפפו לאחת מהמדינות שלכם. צרפת שלכם, צודקים. ספרד שלכם, אני איתכם, ספרד שלכם. פריירים לא לוותר לספרדים לכלום, כלום. באין צדק. קחו להם גם את המרקנה, שזה בכלל, לא, לא, לא, מרקנה תשאירו להם. לא צריך.
0: יש גבול.
1: כן, כן, יש גבול. לסעו לספרד, לכו לברצלונה, קחו את המגרש, תעשו מזה את המסגד הכי גדול באירופה. במגרש של ברצלונה. מה עוד אתם רוצים? ריאל מדריד? אין שום בעיה! הכל שלכם. פה מה תחפשו? פה אנחנו לא נוותר לכם. פה עם ישראל לא יוותר, כי אללה, אלוקים, או גאד, החליט שזה של אל-יהוד, אל-שעב אל-יהוד, העם היהודי, המקום פה. אנחנו לא גרמנים, ולא אנגלים, ולא צרפתים. אנחנו יותר טובים ויותר חזקים, ואנחנו גם עם אגו יותר גדול, כי אנחנו מייצגים את בורא עולם ואתם לא מייצגים כלום. ולכן עם היהודים אל תתעסקו. למה אנחנו בן שמני אליכם, תרצו או לא, רק שלנו. ולא לתת לכם זיק של תקווה שתהיה לכם איזה מדינה או שאתם איזה עם. כי זו רק המצאה. אתם יכולים לקסח, אתם יכולים לשלוח מה שאתם רוצים. אני 32 שנה, עובר את הגיהנום הזה מכם. הוא גזען, שהוא אומר שאין דבר כזה פלסטין. יאללה, סתם, סתם כבר עם השטויות שלך, ממציאים לי היסטוריה, באים עלינו עכשיו ב... לא סומך עליהם בכלל. מי שלא מתאים לו לחיות פה ולהיות אורח, כי אתם רק אורחים פה, של מארחים פריירים כמונו, אבל הדברים האלו השתנו. כי לעם ישראל נקעה הנפש מלהתנהג אליכם בצורה פרוגרסיבית כמו שהתרגלתם מקום המדינה. זה שמאלנים. עם ישראל הוא לא כזה. אז תלכו לאירופה ותכנו את עצמכם באיפה שאתם רוצים. פה בנשמה שלכם. לא תהיה לכם לעולם מדינה. אין דבר כזה פלסטין. ואנחנו עד טיפת הדם האחרונה, אם זה בצבא ואם זה בתקשורת ואם זה בכל מקום. נגמרו הימים שאתם מחרטטים. תודה, שלום, לעתיק אל-עפיה. למי ש... 41 דקות אחרי השעה 6, האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
0: הגיוני.
1: הגיוני שאנחנו לא נשאר. בוא נשמיע רגע שיר ואז נצא להפסקת פרסומות. אבל אחידה. אחידה תמורת ארגז בירות. תקשיב טוב. אני רוצה לתת בנוסף בוסם, מתנת האתר Perfume.il. בסדר? אני נותן גם זוג בקבוקי יין מה... רציתי להגיד מי... למה נתפס לי מקווה? מה קשור יין למקווה?
0: יקווי.
1: יקווי, לא מקווה. אין, נתפסת מילה זו בעיה. בקיצור יש לי זוג בקבוקי יין, אחד אדום אחד לבן, אבל בקבוקי וינטג'. זה מתנת יקווי, ירושלים.

0: בירושלים, העקב היחיד בירושלים והטוב ביותר בישראל. ככה טועני. יש עוד מתנה שנהפוך את זה למתנה מרובעת, או בוא ניתן גם לילדים לענות.
1: אוקיי.
0: יופי, תן להם קריות. לא את הקורנפלקס, קריות שישנו כמו שצריך. ילדים, קרית אורתופדית תעשה לכם שינה מעולה. תשנו 8 שעות בלילה, תהיו חדשים. תקומו לבית ספר כמו שצריך. קיצור, אנחנו עם זוג קריות, מתנת ראי תיארל, אורתופדיות, בוסם מתנת האתר פרפיום האל, זוג יין, וינטג' מתנת עקבי ירושלים, וארגז בירות, מתנת חברת המשקאות הכי מרשימה, נחמיה משקאות בירושלים. הם הכי גדולים דרך אגב. הנה החידה שלנו. מי נולד קודם? ויש לכם לתשובה, עשרה דקיקה, 10 minutes, 10 דקות בלבד. הנה הכתובת, לא לשכוח לשלוח שם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. צביקה, אני מביא לך נתונים, סתכל. כן, דבר אליי.
1: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: אתה יודע מי הטכנאית שלנו היום?
1: הדס.
0: הדס המהממת. הדס, האם את יודעת את התשובה, מי מבין הארבעה נולד ראשון? האם ביל גייטס? בסדר? האם סטיב ג'ובס? אולי ג'ף בזוס או אילון מסק? אם אתם יודעים מי מבין הארבעה נולד ראשון, מתנות אולי יהיו שלכם, אם נחייג אליכם. ביל גייטס, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס או אילון מסק, מי מבין המולטי מיליארדרים האלו נולד ראשון? מולטי מיליארדר אחד כבר לא פה, סטיב ג'ובס, הוא כבר אוכל תפוחים במקומות אחרים, הוא כבר לא בעולם שלנו. ביל גייטס, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס או אילון מסק, מי מבין הארבעה הוא הכי מבוגר. קטנה ואני פה.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. מנחם, אני לא אמרתי מי הוא הלוחם חוד שלנו הפעם בג'באליה. מי הטכנאי שלנו בג'באליה, כי גם שם אנחנו בונים תחנות.
1: אופר שטיינברג.
0: אחלה, אופר, הוא המגד של כולם, נכון?
1: נכון.
0: מה אתה מדבר? המגד קבל בקשה ראשונה בתוכנית היום.
3: נא לשים את השיר לא מפחד של מתן חסן.
0: היא אמרה נא, שמעת? נא לשים, וואו. נא נא, שאומרים נא נא נא במגרשי כדורגל, זה הפוך, זה כאילו נא נא נא.
4: כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים בראשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: איזה יופי. ממה מסתערב, זכרתם ממה מסתערב. השם הוא מתן חסן, לא מפחד. איזה בחור. גם לוחם, גם חתיך, גם מוכשר, גם... תסתכלו רק על הטוב בעם ישראל. אלה שלא מתאים, אלה שלא טובים לעם ישראל, יאללה, להתחיל ללמוד לשחרר. מי שלא, יאללה, המדינה הזו שייכת לעם היהודי. ורק טוב תדברו על אנשים. מתן חסן, אני אוהב אותך. לידור שרעבי שלח לי הודעה, שלום עמדי, מה אתה אומר, נשאר או לא נשאר ברק יצחקי בביתר? וואלה, בוא נדבר רגע בתור, נכון, עכשיו אני בערוץ תבלה, נכון? כל החרטטנים בערוצי תבלה, אלה, וואו, מה שהם אומרים, הפוך. אבל בוא נשחק אותה ערוץ תבלה, תשאל אותי את השאלה.
1: כן, אז השאלה שלנו אליך היא כזאת, האם ברק יצחקי מאמן ביתר ירושלים נשאר איתנו או עוזב?
0: הכל בפפלינוס, אחי, מי ישחרר את הכסף הכי טוב הם נשארים, הכל זה הצגה של המאמנים, כולם סגורים בקבוצות שלהם לדעתי, עושים חרטה על הבעלי בית, לראות איך אפשר להוציא יותר. איך הייתי בתור פרשן חרטטן מערוץ תבלה?
1: תשובה טובה.
0: אז האם הוא נשאר או לא? אני אומר נשאר.
1: כן?
0: ברור. ברק יצחקי יעזוב, התהילה בביתר לא יכולה, גם אם הוא ייקח גביע אירופה לאלופות עם כל קבוצה אחרת, הוא לא יכול להגיע לאף מעמד כזה כמו בביתר. כשיש מאמן בביתר, זה כוכב ענק. בכל קבוצה אחרת, כלום ושום דבר. ככה זה. אם ברק יצחקי אבל לא יהיה בביתר, את מי הייתי רוצה לראות בביתר, זאת שאלה מעניינת. ברק בחר יכול להיות פצצה לביתר, וקם קוז'וך יכול להיות בביתר אימאלה. יש פה מאמנים על הכיפק. ברק עשה עבודה חביבה מאוד השנה, אני מקווה מאוד שהוא יישאר בביתר. התחושה שלי אומרת שהוא יישאר. זה הכל סתם
1: אמת, מרש. אנחנו בעד.
0: יאללה, מחליט. עוד הודעות של מאזינים, יש משהו? אלעד היקר, הייתי מציע לך שבתחום שאתה לא מבין, אל תדבר. אני משגיח כשרות קרוב ל-20 שעה, הוא עם הכשרות, הוא נזכר לשלוח הודעה ב-6:50 אחרי ש... תעלה לי אותו לב. בוא נראה מה אתה לא מבין, מה אתה כן מבין. בוא נשמע מה הוא מבין שאני לא מבין בכשרות. בוא, חשוב, אני בן אדם מסורתי, אוהב את הדעת, רק כשר, מי שלא אוכל כשר מביא על עצמו בעיות. אבל חייל לשים כל ה... זה כן, זה לא. איך קוראים לו לחמוד הזה?
2: למים חיים. מה לכם?
0: אח שלי היפה, שבוע טוב, משגיח כשרות. שלום חתיך.
2: הלו.
0: הלו, הלו.
3: הלו.
2: מה נשמע, אלעד היקר, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי כפרה לך. תשמע, שלחת לי הודעה, לא היה לי כוח לקרוא אותה. בוא תגיד לי מה רצית. דבר.
2: תקשיב, אני 20 שנה בתחום של העופות הזה. קודם כל אני מאוד מאוד נהנה לשמוע אותך.
0: שרחה, תודה. תודה רבה.
2: מאוד נהנה לשמוע אותך, בחור חרדי. נהנה לשמוע אותך.
0: אתה חרדי?
2: כן.
0: אוקיי, מגניב. מאיפה? תשוויץ, תשוויץ. מאיפה?
2: מירושלים.
0: אך שאלנו אותה, איזה כיף. כי אם היית אומר לי בני ברק, הייתי אומר, טוב, אני פחות מכיר. בירושלים, חרדים זה אני, זה אותו דבר, אחד לאחד. רק שאתה יש לך פאות ארוכות, ולי יש שיער טולטל, לא יכול לעשות את הפאות האלה.
2: לא, אין לי פאות ארוכות, היה לי, אבל אין לי עכשיו.
0: אני לא יכול, אני יש לי שיער שהוא ממש מקורזל, יש לי שיער קש כזה. עכשיו, אם אני אגיד, הפאה תגדל לי לצד, אני אומר לך, זה לא יגיד כמו שלדוסים זה יפה, הם מורידים את זה מאחורי האוזן. אתה יודע איזה שיער, יש לי אפרו. יהיו לי אפרו כן, לענייננו, סליחה, תמשיך.
2: טוב, לענייננו, אני משגיח כשרות במשחטה, אני לא אנקוב יותר מדי.
0: תנקב בשם מותר לך, אני מכיר את עוף ירושלים הכי חזקים בארץ, איפה אתה עובד?
2: לא בעוף ירושלים, קרוב לירושלים.
0: הבנתי, אוקיי.
2: בקיצור...
0: לא, אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך, אתה רוצה לדבר על הכשרות. אני מדבר עכשיו בתור יהודי, בסדר? אני אשאל שאלה פשוטה של, נקרא לזה הדיוט בהי. למי שלא יודע מה פירוש המילה הדיוט, לא באלף אלא בהי, הדיוט זה אדם שאיננו מבין בנושא. אז עכשיו ככה, אני שומר כשרות מבית. עכשיו, אם רשום לי במסעדה כשרה, נכנסתי. עכשיו, אני לא שואל איזה מחפוד יצחק חלק בית משה. לא יודע הכל. רגע, אבל רגע, עזוב את הקטגוריות. זה המצאות לדעתי, אבל עוד פעם, רגע.
2: אני חייב להסביר לך, לפני השאלה שלך, הקדמה, יש הבדל בין בדת לרבנות. זה הבדל עצום.
0: למה שיהיה הבדל?
2: יש הבדל.
0: למה יש הבדל?
2: אז אני אסביר לך, פה הולכים לפי מדגם ופה הולכים, אין דבר כזה לאכול אחד טרף, אין דבר כזה.
0: למה? במקומות, יש מקומות שבהם יכול להיות שיש חלק מהבשר שהוא לא כשר, או שזה עכשיו סתם אמרת
2: אם
0: משהו?
2: אם אתה עכשיו אוכל רבנות, אנחנו הולכים לפי מדגם, הולכים ללול, בודקים מדגמית, זה בסדר בככה וככה אחוזים, זה נושא ארוך.
0: לא, לא, לא, אז אני רוצה לקצר. אם אתה שואל אותי, ואני מדבר לך כאח, אתה יודע, אני בן אדם שבא ממקום של כבוד ואהבה לדעת, לא באנטי. אבל נכון. באמת, זה מתחיל לה... שאתה מבין שמתחיל, והכל לכאורה אני אומר, תקשיב, זה חמור מאוד בעיניי שאנחנו צריכים, עכשיו אתה תאכל משהו מסוים שהוא כשר, אני אלך למקום אחר שיגידו לי שהוא כשר, אבל זה לא באמת כשר בעיניך, למה לא פותחים גוף אחד שהוא כשר לעם היהודי, ונגמר כל הקומבינות האלה?
2: אז יש את הגוף האחד שזה רבנות, אז בכל מקום יש את המקום, את המועצה המקומית, או הרבנות המקומית, מעלה דומים, ירושלים, זה. כל מקום יש לו את הרבנות שלו, שזה גוף אחד בגדול.
0: אוקיי, אז למה יש עכשיו, יש את... אז לא, לא, אני בכללים האלו ככה, אני חושב, עוד פעם, מדבר מתוך אהבה, לדעתי, רק לדעתי, הכל זה עניין של כסף. זה אם אתה שואל אותי, כסף.
2: הבן אדם שרוצה עכשיו באמת יותר טוב.
0: אין יותר טוב, אני יהודי פחות טוב, זה מה שאני בא לשאול. אם אתה עכשיו אוכל... רגע, רגע. אם אני יהודי שאוהב כשרות, אתה בא להגיד לי שהכשרות שלי לא מספיק טובה. אתה מבין, אנחנו הכל במגזימים. אם זה כשר, זה כשר. חלס עם החוקים והקומבינה, והוא ככה ותשלם יותר על ההוא, ויאללה, זה כשרות כפרה. או אוכלים כשר, או לא אוכלים כשר.
2: לא, לא, זה לא ככה. המקצוע שלי זה גידים ריאות. אני בודק את הגידים והריאות בעוף.
0: כן.
2: עכשיו אני רואה שזה לא משהו, יש בו ככה, אבל אתה יודע, יש בו...
0: הלאה, לא כשר. אז אתה חושב לא כשר, מה הבעיה?
2: לא, אבל לפי הרבנות זה בסדר. העוף עכשיו בוא נגיד קצת חולה. אתה יודע שברבנות לוקחים את זה ובבדץ לא לוקחים את זה? הנה, אני גידלתי לך סוד. שלא אומרים אותו.
0: למושג, אני רק שואל, כי אם זה ככה... לא, אבל אם זה ככה, אז למה... רגע, סליחה, אני שולט בעריק. רגע, אבל אני שולט בווליום, אתה צריך לדעת שאני הנוכל פה, כי שים לב, דבר, אני יכול לנתק. אתה מבין? ניתקת. אז רגע, תן לי רגע, אני רוצה לשאול שאלה. למה לא לוקחים את הכשרות שלך, שהיא יותר חמורה, ועושים אותה הכשרות של כל עם ישראל?
2: כן, אנשים לא מבינים.
0: אז שיבינו, אז מספיק עם הקומבינה, הולכים על הכשרות שלך בלבד, זהו. מה הבעיה?
2: קודם כל יש לך חסידים, חומרות שלהם.
0: אז אתה מבין שהעם ישראל בדת, מחולק פה למלא קבוצות, זה מתאים לו, הוא לא מתאים לו, אתה ספרדי מתאים לך, הוא אשכנזי לא. אז איזו דת זאת? מה אנחנו? אלה כן, אלה לא. זו השאלה שלי. למה אין כשרות אחת לעם היהודי, כמו שיש בורא עולם אחד לעם היהודי? למה הקומבינות האלה?
2: זה לא קומבינות.
0: לדעתי כן. לדעתי כן, אני חושב ככה. היא לא כזה גמור.
2: ממש לא, אני אשמח להסביך את זה בכיף, טוב, זה לא לרדיו, אבל אני אשמח להסביך, אלא זה לא ככה.
0: אוקיי, עכשיו רגע, אני מסכים איתך במאה, אנחנו לא נספיק איזה בזמן הקצוב שיש לי, כי אני חייב לסיים. אבל תן לי רגע ברכה, עזוב אותך.
2: תגיד לי, וואלה, יעקב, אתה צודק.
0: יעקב, זה לא ייכנס לי לראש, כי אני אוטומטית, שאני בא עם דבר, שיהודי אומר לי, החסידות כן, זה לא, אני פה באותו רגע מבטל, אין דבר כזה. עם ישראל הוא גוש אחד. אם אלוקים נתן פה חוקים, החוקים תקפים לכולם. לא שחרדי ייקח יותר על עצמו, הכיפה סרוגה פחות, ההוא יותר, זה. די, עם אחד, גוש אחד, להתחיל לשבת, רבנים צריכים לשבת ביחד, אנחנו לא אויבים, ולגור את הסאגה הזו, ואני שרוף עליך, ושך השבוע טוב, ואני אוהב אותך, תביא חיבוק, אח שלי, איזה חזק אתה, אמרת רק ראות, איזה...
2: טוב, זה נושא שאתה באמת לא מבין בו, ואני אשמח אם אתה רוצה בכיף, אני לדבר איתך לא לרדיו, אבל
0: סגור.
2: זה נושא...
0: אני רוצה, זה חשוב שעם ישראל ידע, אני זורק את הנושאים האלו, בכלל שעם ישראל ישאל קצת שאלות, ואולי נגיע לעמק השווה. שבוע טוב, תברך את עם ישראל, תבקש את עם ישראל. תברך.
2: שלעם ישראל יהיה אך ורק טוב כל הישורות, וננצח תמיד, ולא נתייחס לאויבינו. אמן. אין עם לבדד ישכונו, וגויים לא יתחשב.
0: פול אחי, אתה שפיץ עולם. כמה ילדים יש לך שיוברים?
2: חמישה שיוברים.
0: יאללה, אח שלי, עוד שניים, עוד שלושה. בלי, אל תוותר. תוריד את הטלוויזיה בחדר, יאללה קראתה. אוהב אותך אחי, שבוע טוב כפרה עליך לראות. איזה אנשים טובים, רצה להסביר לנו על כשרות, נתקל בכזה בן אדם עקשן כמוני. זה באמת מתסכל אותי, אתה חסיד.
1: כן.
0: הוא, לא יודע איך זה להחדיר.
1: שוב, זה דיון שצריך לנהל אותו, זה דיון של שעה.
0: וואו, זה מטריף אותי.
1: אבל מה שאני מסכים איתך, זה, הוא בעצם, מה שהוא ניסה להגיד לך, אני אומר לך ממש בשתי מילים, שיש הספרדים סומכים על הכשר מסוים, אשכנזים על הכשר. אבל מה שהוא שכח לספר לך, שגם לחסידים יש ארבע הכשרים, ולספרדים יש גם ארבע הכשרים.
0: כן, כל אחד יש עוד
1: הכשר. זה לא שיש אחד לכל אחד, גם זה לפחות שיהיה אחד לכל אחד.
0: אז זה אני אומר, אני לא רוצה להכעיס אף אחד, כי יש אנשים עכשיו ישר עם הכלול. מה הוא מבין המטומטם הזה? זה מטומטם. מה הוא שואל? הוא מטומטם. מצד שני, הבן אדם מדבר דברי טעם. אנחנו עם אחד, מתפללים לאותו אלוקים, 8,000 כשרויות. בעיניים של אדם עם שכל, ששואל שאלות, זה נראה קומבינה. יאללה כסף, יאללה קומבינה, יאללה, אנחנו עם אחד או אנחנו עמיית? סליחה. 58 דקות אחרי השעה 6. הנה החידה שלנו לדקה אחרונה בלבד. מי מבין הארבעה נולד ראשון וזה שווה לכם ים של מתנות? ארגז בירות, מתנת נחמיה משקאות. זוג יין וינטג' יוקרתי ביותר, מתנת עקבי ירושלים. קריות, אבל לא סתם, בשווי מינימום 600 שקלים, קריות אורתופדיות, מתנת ראיתי הראל, שפרוסים ברחבי הארץ, יש להם כל כך הרבה סניפים, ומחירים פגז, על כל ראית שאתם רוצים, מדרגש ועד לעלה. עלה זה ראית או ציוד ספורט? כי תלוי איפה אתה שם, אני יש לי עלה בבית, תלויה. נמשיך.
1: היא מגיעה לחימוש?
0: זה ראית, כן, כן. יש...
1: הראית זזה לפעמים.
0: לא זז, אני אומר לך, זו עלה מחפוד. היא חלק בית יוסף. אני אומר לך, עלה כשרה. ובוסם, מתנת האתר פרפיום האל. תגיד, זה היום האחרון שלי ברדיו? כן. ארבע מתנות.
1: ארבע מתנות, הכתובת היא 058-36-222-03. השאלה שלנו היא, מי נולד קודם? אתה רוצה להביא להם את הנתונים, עמדי?
0: בילה דה ביל גייטס, כי זה על שם מחשב, לא יודע. ביל גייטס, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס, אילון מסק. אגב, ביל גייטס זה מייקרוסופט, סטיב ג'ובס זה אפל, ג'ף בזוס זה אמזון, ואילון מסק מטסלה. או בכלל, מלא מלא דברים. מי מביניהם הוא הראשון שנולד? מי מביניהם הוא החתיאר, העמדי של הארבע, המבוגר? כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה כתובת, שחרר לי את זה בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: וואו. טוב, נגמר לנו הזמן. אנחנו צריכים לצאת מיד להפסקת פרסומות, אבל לא לפני שאנחנו נעביר עוד דקה אחת. בשביל הכיף, אני מחייג לאחד מן המאזינים, בסדר? כמה מתנות. יאללה, יאללה, חבר'ה, אלה שהם... אני לא שולח הודעה לרדיו. הוא ימני, ביביסט, ברברי... ובבון. מה הם רוצים מהבבון? אם אני כל כך אוהב את החיה הזו, בבון. אם היה אומר לי רושן, הייתי מתבאס. אתה רושן, אתה קרצייה, אתה קינה. נכון, אבל אני גם ימני ואני גאה בזה. בוז! הלאה חבר'ה, הלאה, הנה הטלפון שלנו. עכשיו אני נותן לכם את הטלפון עם התשובה הנכונה. בואו נבדוק. אני עונה, עברה דקה בול.
3: הלו.
0: שלום, הגעתי ללייט עוזרי?
3: כן.
0: אתה אור עוזרי?
3: אני אור עוזרי בכבודו בעצמו.
0: אתה מתל אביב?
3: אני מתל אביב, נכון.
0: תרימו לו! יש! אוהד, איזה קבוצה אתה?
3: מה זה?
0: איזו קבוצה אתה אוהד?
3: ביתר. אחלה של ביתר.
0: אני לא מאמין לך. רגע, אתה תל אביבי, עוזרי? איך אתה עושה שטות כזה?
3: אני במקור ירושלמי, אל תתבלבל, עמדי.
0: תמיד כולנו ירושלמים במקור. נכון שירושלמים הכי טובים בארץ בהכל. כל המסעדנים, אתם שומעים קשקשן שיש לו מסעדתיל, הוא ירושלמי לשעבר. דוגמניות, עיתונאים, כולם ירושלמים לשעבר שעזבו את העיר.
3: אין על ירושלמים.
0: מה, רק אני נשארתי? בסדר, לא אכפת לי. אני לבד ילחם את המלחמה. מה אתה עושה בחיים?
3: אני במשטרה.
0: קיבלת את המתנות גם אם התשובה לא טובה. איך אני? אתה שוטר? אתה באמת שוטר כפרה עליך?
3: אני שוטר.
0: היית במחוז ירושלים והיום אתה במחוז מרכז?
3: לא, לא, לא. אני התגייסתי במחוז תל אביב וכרגע אני פה רק.
0: יש לי חבר, שאני לא יכול להגיד לך את השם שלו, אבל הוא הגיע עכשיו לאזור שלכם, הוא ירושלמי לשעבר. אתה בטוח מכיר אותו, הוא בכיר מאוד, והוא גם השוטר הכי טוב במדינת ישראל, במה שהם... לעבריינים. למי ש... לא. עזבו, עזבו, אני אוהב אותך. תקשיב, עוזרי, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, ואני שרוף על שוטרים, ואני שוטר בעצמי, ואני קרוע עליכם, ואתם הגיבורים האמיתיים, אתם וחיילי צהל, ומגיע לכם את כל הכבוד שבעולם, וילד פלצפן שמגיע עם מצלמה, ואתה אומר לו, תוריד את הטלפון, אומר לך, מי אתה בכלל? פה צריך לשנות את החוקים. בן אדם שרצח צריך להיכנס ל-20 שנה ללא חנינה. בן אדם שפלצפן על שוטרים, או עבריינים ערבים שנוסעים ונותנים לכם לרדוף אחריהם, או סוחרי סמים ביפו, whatever, 15-20 שנה בלי עורך דין. רק כך אנחנו נדע, ועם הבגץ הזה וכל הקומבינות, לא נגיע רחוק. אתם עובדים כל כך קשה, ובזים לכם. ומישהו צריך להגיד את זה.
3: בסוף יהיה בסדר. בעזרת השם, בסוף יהיה בסדר. מה אני אגיד לך?
0: כבר בסדר. אני גאה בך.
3: תגיד. יהיה יותר בסדר. יהיה יותר בסדר.
0: מי מבין הארבעה הוא הכי חתיאר? ביל גייטס, סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס או אילון מסק?
3: סטיב ג'ובס נולד ב-24 לפברואר 55.
0: תקשיב, יא שוטר, יא שוטר, תגיד שאומר לך יא שוטר, אתה נעלב?
3: לא, מה פתאום?
0: כי זה עבודה שלך, אני לא מבין למה אתה אומר לי יא שוטר, אני אמור להיעלב, נכון? אני שוטר. גבירותיי ורבותיי, האם התותח הזה צודק?
1: כן!
0: כל המתנות בדרך אליך, אני אוהב אותך. תודה רבה, תודה.
3: תודה, עמדי, גם אני נשמע, תודה.
0: ביי, כפרה עליך להתראות.
3: ביי, להתראות.
0: איזה איש מקסים, אה? טוב, נשמע שיר, פרסומות, ומיד חוזרים לשעה השנייה, Don't Move. מה זה השיר הזה? זה לא זה, זה לא זה. רד למה אתה אומר לי? מה זה אולי?
4: אולנדה מדי, אני ליקו עם אבישי, אני רושה את השלי, שיר השמי ברח.
0: רגע, רגע, רגע. זה ילד או ילדה?
1: נראה ילדה.
0: זה נשמע לך ילדה?
1: כן.
0: אני חושב ש... תקשיב, זה ריגש אותי.
4: אולנדה מדי, אני ליקו עם אבישי, אני רושה את השלי, שיר השמי ברח.

0: חזרנו לכם, זוהי השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, יום ראשון, יום קשוח, יום קשוח, אבל תדעו לכם שזה היום הכי מגניב, כי הוא הכי קרוב לשבת, רק מהצד השני. אוקיי. הסתכלו על דברים חיוביים. טוב, הצוות שלנו אחרי איחורים עניינים, כל הצוות הגיע לכאן, שלום לברק אליאס ולחנה אהרונוביץ', כמובן עורך התוכנית שלנו מנחם, מנחם מן, או בכינויו מני מן. נשמע מגניב מני מן, לא? כמו ממתק כזה. זוכרים ביום רביעי הייתה לנו תוכנית על הממתקים? טוב, החטיף מני הוא עורך התוכנית שלנו, זוהי השעה השנייה. בשעה הקודמת, מי היה קודם, המשחק הזה שבאמת מטריף את כולכם, כי זה מאוד מעניין. יפה על התשובה, אבל עכשיו חידה נוספת. אבל הפעם אנחנו מעניקים את המתנה, טוב, לקראת סוף התוכנית. נכון? נחכה את כל השעה, אנחנו ניתן אותה. היי, מה שלומך, מנחם היקר? הכל בשליטה מלאה, מני?
1: כן, ברוך השם, מעולה.
0: תן לי בבקשה את הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך, יש לנו מוזיקה טובה בשעה הזו, נכון?
1: כן.
0: מעולה, מעולה. הנה החידה שלנו, בבקשה. מי מהדמויות האיקוניות, אגב, זה דמויות איקוניות, מי הראשונה שנולדה במרכאות או הומצאה, צוירה, אנימציות. מוכנים? אלה הן הדמויות. מיקי העכבר, מיקי מאוס, בגז בני, פופאי דה סיילר מן, פופאי המלאך שבזכותו אכלתי טרד והקיתי יומיים, והאחרון דונלד הברווז, הלו הוא לא טראמפ, דונלד דק, בסדר? הוא דק דק היה כזה. מיקי מאוס, בגז בני, פופאי המלאך או דונלד דק, מי מהדמויות האיקוניות הללו הייתה הראשונה שראתה אור, כי הם לא באמת נולדו, זה דמויות אנימציוניות. כן, כן, מני, מה רצית להגיד?
1: רציתי להגיד שבגז בני לאחרונה עלה בהקשרים שבשפט ראש הממשלה, אז כולם מכירים את הדמות.
0: תראה מה זה בשביל דמות, בובה אחת של בגז בני, השמאל העולמי, תראה איך ניסה לחרב לנו את המדינה. בגז, I'm gonna shoot, alright, alright. מיקי מאוס, בגז בני, פופאי המלאך או דונלד דאק, מי לדעתכם נולד ראשון? והמתנה שלנו בסוף התוכנית, אנחנו כמובן נעניק אותה לאחד מן המאזינים, רק הנה הכתובת למשלוח ההודעות, אגב, כל הודעה אתם יכולים לשלוח.
1: 058-36-222-03.
0: אני גם מחכה לבקשות השירים שלכם, חייב לציין, תבקשו איזה שיר שאתם רוצים בשביל הכיף. יאללה, יצאנו לדרך שעה שנייה, באיחור קטן, אבל מה חפת לכם, או בעברית, שים שיר.

0: יאללה, מגניב לגמרי, אהבנו את השירים, גם קוראים פה דברים מאוד מאוד מעניינים במסגרת התוכנית שלנו, בזמן שאתם שומעים את השירים, כיף לנו לגמרי. אנחנו כמובן במסגרת התוכנית שלנו עם התחרות הגדולה, מי היה קודם, אתם ממשיכים, אתם שולחים, והדבר שהכי מוזר לי כאן, הרבה מאוד אנשים טועים. אתה יודע למה הם טועים, מני?
1: למה?
0: כי לדעתי הם לא באמת משתמשים ב-GPT, אנשים באמת מפעילים את המוח ידנית. סוף סוף להפעיל את המוח ידנית. לא, לא לחטט באף. בלי מחשבים, כן, ידנית. יש כאלה מפעילים את העין ידנית. עם האצבעות באף, אתה רואה אותם בכביש. לפעמים, תשמע, זה מבחיל אותי. אין אדם שלא מחטט באף, זה ברור, אבל בצנע, תצניעו את זה, אתה עומד ברמזור אדום. תן לך דוגמה למה זה להפעיל את המוח ידנית. אני פונה שמאלה ברמזור פה לגבעת זאב, ליד אופר, בית הכלא אופר, יש רמזור שמאלה. אנחנו נמצאים באדום, גם פונה השמאלה וגם האנשים שנוסעים ישר. עכשיו, בשעמום של נסיעה, כי קוראים לנו את הצורה בכביש הזה, ג'יהד בכבישים הולך, שעה מירושלים לפה, אז היה, לא משנה. אני רואה נהג, הכניס, אני אומר לך, את האצבע, אתה מכיר שהאצבע שלנו היא מחולקת לשלוש קריות? אני חושב שהוא הכניס את שורש כף היד. אז אמרתי לו, עכשיו, לא היה לי נעים, זה היה מזעזע. אז אמרתי לו, פתח את החלון. אז הוא פתח. אמרתי לו, מה, אתה מפעיל את העין ידנית? ואז היה ירוק. איזה מזל היה לי, שים את השיר הבא.
2: אוקיי, יאללה, let's go.

0: מני, סליחה, כפרה עליך, אתה מסמן לי כבר שעה פרסומות, פתח את המיקרופון רגע, פתח.
1: כן.
0: למה הסימון שלך הוא מוזר? אתה מסמן לי פרסומות עם אצבע מעוגלת. חשבתי שאתה מפעיל את המוח ידנית עם עיגול...
1: זה כאילו מסמן את מה שאתה שומע ברקע כזה.
0: אה, אתה כאילו מסמן לי...
1: הרקע, אמור להיכנס פרסומות.
0: תלחץ, תגיד לי, עמדי, פרסומות. תעשה את זה עכשיו.
1: עמדי, פרסומות.
0: הוא כבר אמר, חבר'ה, פרסומות.
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: היי לכולם, אשמח לשמוע את השיר למה לי, למה לא, של נסרין קנרי.

0: מסובך.
1: חזרנו מהפסקת הפרסומות, איזה שיר יפה, אה? אתם מבקשים, אנחנו משדרים, ככה זה עובד, זה הדיל פה, זה הפורמט, אנחנו באים לשרת אתכם, שיהיה לכם כיף, שתיהנו מהרדיו, ואני מקווה שאנחנו עושים עבודה טובה. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, 058-36-222-03.

0: הנה אנחנו חוזרים אליכם יקיריי אחרי השיר. אגב, אני רק רוצה להזכיר, כל שיר שאתם רוצים לשמוע אתם יכולים לבקש מאיתנו בהודעה קולית. תעשו טובה, ההודעות הקוליות שלנו, ההודעות הקוליות שלכם הופכות להיות שלנו כשהן מגיעות, אבל תעשו את זה בצורה ברורה, מסודרת ועם קליטה טובה. אלעד, עיר,
1: מה?
0: לן. אתה צריך לבנות שהוא עומד, לן, זה אייל גולן. חבר'ה, במקום עם סאונד טוב. כל שיר שאתם רוצים, תבקשו בהודעה קולית, זה בלאו הכי בחינם. מני, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: דונקחה, בהולנדית זה תודה. טוב, הנה החידה, בפעם האחרונה. מיקי מאוס, בגז בני, פופאי המלאך או דונלד דאק. מי לדעתכם? היא הדמות שנוצרה, נולדה במרכאות, ראשונה. יאללה, צאו לדרך בהצלחה.

0: מהנשמה, על ההזנה שאתם גורמים לתוכנית הזאת להיות משמעותית מאוד בישראל. תודה רבה לכם מעומק הלב. תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית שלנו. תודה רבה לברק אליאס, יפה תואר, מעלה אדומים, ארמון הנציב. ארמון הנציב, הוא ירושלמי. תגידו שלום למכוננת והיפה, חנה. לא משנה, אהרונוביץ', היא עדיין צעירה, בת 20, תירגעו. ואחרון אחרון, עורך התוכנית. מה אתה רוצה, מנחם? דבר אליי.
1: הזוכה בחידה.
0: הזוכה בחידה, נכון, נכון, רגע, רגע, רגע.
1: קוראים לה?
0: אני סליחה על איחור הזמן, התשובה היא הנכונה עם מיקי מאוס, אתם צודקים, 1928, והנה המאזינה שזוכה, בבקשה.
1: נוגה וייס.
0: יפה מאוד, נוגה, כפרה עלייך. אני הייתי בשוק, הייתי בטוח שכל המאזינים יודעים את התשובה. אבל שיחקת אותה בענק, יפה מאוד. מיקי מאוס, 1928, בגז בני, 1940, פופאי המלאך, 1929, ודונלד דאק, 1934, נוגה. המתנות בדרך אלייך, את יודעת, ערכת על האש מטורפת, מתנת החברים שלנו הקצבים מירושלים, כל הבשרים, כולל צ'יפס קילו וחצי, המנגל, המלקחיים והפחמים, עד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב!

אוכל את הראש, לא אוכל את הראש. שותה את הראש, לא שותה את הראש. עברנו עוד תוכנית מוצלחת בעזרת השם. תודה רבה לכם על ההאזנה. לכל אחד ואחת מכן. תודה רבה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.